היא שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשווא, המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא האזור ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך? זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת. האם הוא זקוק לאור שלך? הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה להעיר לאלו? הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו, מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה, אבל בסופו של דבר אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להעיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו, והמונח הזה או הבקשה הזאת להעיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי, שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא קלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ורצים, עצים, להגיד למשה, בבעלה גדולה, שהם מתנבאים. כלומר, שיש נביאים אחרים, כאילו, אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע. אבל משה אומר, מי תן וכל עם השם נביאים. זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, אדרבה, בואו ניתן. ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלא הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד, כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מאירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה, באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים. להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו.
אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל הארון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות, והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפייה לו. מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך במסע שלך. אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי. אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להיעט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק, את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו, והראות מתבהרת, ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

חיות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן? הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זאת ציפורה, האם זו מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך. אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים, מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם הוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור. יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נהנה, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית לא מפרשים זאת כך.

אומרים בעצם למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו לרסים את החיים שלכם מול החיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד אחיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה אחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו-שיח הזה, ותדבר מרים והארון במשה, הוא הפך להיות דו-שיח שמסמל איזו שיחה שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדו-שיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן, הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי, כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה. הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות, כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן. חורבן הבית הראשון. וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני. והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו. וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו. אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם. בוודאי יש גם שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גוער? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק,
תמים, אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גוער? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

אנטם. לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן עם ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בערת האש הזרה עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע, אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שני אורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי, והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקה את הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה, יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמוטות הכסף של אמא שלה, כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת, אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות. נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי שחוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו. ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95. והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה, ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי, זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת. השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העל מוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

ברדיו מונדו בכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי מנגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, באחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבול, קצת כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה, בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
3: סדנאות והרצאות רבות בשנים האחרונות עוסקות בסיפור סיפורים. ממש הפך למוצר שכיר. אנחנו שומעות ושומעים מכל מיני כיוונים שכדאי לנו ללמוד לספר סיפורים. למה? איזה תפקיד ממלאים סיפורים בחיים שלנו? איזה תפקיד יש לסיפורים במערכות היחסים שאנחנו יוצרות ויוצרים במהלך החיים? פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר איך קורה המעבר הזה של חוויה לתחביר סיפורי. שלום זוהר.
4: שלום.
3: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
4: מה שאני אספיק.
3: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה, כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
4: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי, אני לא רוצה להגיד שהדובר אסך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
3: כן.
4: אלא תמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
3: כן.
4: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
3: וזה כיף.
4: תמיד, וזה כיף, וכיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
3: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
4: כן.
3: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
4: נכון.
3: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר, זה מדהים.
4: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
3: כן.
4: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק, הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם, לדבר באופן של בלי לשים לב להקלטה, ובלי לשים לב שמולם יושב חוקר לבן, משכיל ובכלל לא, כאילו מה פתאום שאני אשתף איתו פעולה, אז הם ביקשו בהם, הדוברים שלהם, לספר משהו שהפחיד אותם, או משהו שהאם היית פעם בסכנת חיים.
3: מעולה.
4: ההתרגשות הזאת היא בעצם משכיחה ממך את ה,
3: כן, והיא פולטת ממך את הדבר הכי אורגני, את החוויה כאילו הכי מיידית, הלא מסוננת, הלא מצונזרת, הלא מתוכננת.
4: נכון, נכון. הרגש יש לו פה תפקיד מאוד חשוב.
3: כן.
4: ובדרך הזאת, הם גם באמת הצליחו להשיג סיפורים, וגם בסוף ליצור איזשהו מודל של איך אנחנו מסתכלים על סיפורים בעל פה כאלה, שהם באמת טרנספורמציה של חוויה אישית, איך אנחנו לוקחים את החוויה האישית הזאת, ומעבירים אותה לצורה של סיפור, כן, שיהיה אפקטיבי. אוקיי? מה זה?
3: מה זה אפקטיבי?
4: מה זה אפקטיבי? גם את זה הם הגדירו, לבוב הגדיר את זה בצורה נהדרת, שעד היום משתמשים ברעיון הזה, של סיפור שיש לו פואנטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמאזין שלנו לא ישאל, אז
3: כן, אז למה?
4: למה, כאילו, למה בעצם לקחת את הזמן שלי וסיפרת לי את הסיפור הזה, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו רוצים שהרושם לא יהיה כזה. אנחנו רוצים שהרושם יהיה שיש ערך, שיש פואנטה. התכונה הזאת של סיפור, אנחנו קוראים לה טלביליטי. זאת אומרת, האפשרות להיות מסופר. ראוי להיות מסופר.
3: כן.
4: האם זה סיפור ש... ראוי לספר אותו. יש לנו, כמו שאת אומרת, כל הזמן דברים כאלה. הרי אנחנו הולכים, קורה לנו משהו, הרבה פעמים אנחנו מתחילים כבר לדמיין בראש איך אנחנו מספרים על זה למישהו, נכון?
3: כן.
4: איך אנחנו הופכים את זה לסיפור, כן? או שאנחנו מחפשים את התכונה של הטלביליות, שאנחנו רוצים סתם להשתתף באיזושהי שיחה, ואנחנו אומרים, רגע, יש לי, אני ניתרה בראשי אחרי איזה משהו שיש לו הערך הזה של הטלביליות, כן? של הסיפוריות
3: והוא
4: הזאת.
3: והוא קשור למה שקורה עכשיו בשיחה.
4: וכמובן חייב להיות קשור. כן. ואז אני מאתרת איזה משהו כזה. ועוד פעם, אני צריכה באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד אמצעים, או אמצעים לשוניים, כדי שזה יהיה סיפור.
3: וכל הדבר הזה גם במידה רבה אינטואיטיבי לנו.
4: נכון.
3: זאת אומרת, כמו שאת אומרת, את מאתרת נכון. את הנושא שהוא גם קשור וגם טלבילי, גם אפשר לספר אותו וראוי להיות מסופר.
4: נכון.
3: ואז כשאת ממש מתחילה לברוא את הסיפור במרחב המשותף הזה עם האנשים, את כבר שוזרת את האמצעים האלה בלי לדעת
4: נכון.
3: שזה בדיוק מה שאת עושה. אלא נכון. אנשים כמוך שמנתחים את זה אחר כך, מזהים שזה מה שאנחנו נכון, עושות ועושים.
4: נכון, כן. בדיוק. כן.
3: מדליק
4: אז,
3: מאוד.
4: אז זאת שאלה באמת נורא מעניינת, כי אנחנו עושים, לספר סיפורים, זאת פעילות שאנחנו עושים כל הזמן, בהרבה מאוד הקשרים, יש לזה המון המון תפקידים חברתיים.
3: אין יום שחולף בלי שאני מספרת כן. סיפור. נכון. קטן כגדול, כן?
4: נכון.
3: אין
4: נכון.
3: יום כזה.
4: הרבה פעמים אנחנו משותפים איזושהי חוויה, כי אנחנו רוצים לקבל תגובה שהיא תגובה סולידרית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו שיתוף באמצעות זה שאחרים שמעו את הסיפור שלך והם מגיבים בהתאם. זאת אומרת,
3: כן.
4: הם מסכימים איתך לגבי הערכה שלך את מה שקרה, mm-hmm. או הערכה שלך את הדמויות, אם הם פעלו כראוי או לא פעלו כראוי. אם הם לא מעריכים אותו דבר, אז יש לנו כבר סיטואציה אחרת.
3: אז אולי אני אגיד, תראי. רפרנס לפרק הקודם.
4: נכון, אבל תראי, זאת הרבה פעמים גם המשמעות של רכילות, מה שאנחנו קוראים רכילות, כן? או small talk, כן? אבל ממש רכילות. יש לזה תפקיד, התפקיד של זה הוא חברתי, התפקיד של זה הוא חברתי, בעצם לדון ביחד בערכים המשותפים שלנו. ברגע שאני מספר לך...
3: בערכים המשותפים שלנו.
4: כן, אני אספר לך סיפור על מישהי שהתנהגה בעיניי לא יפה,
3: כן.
4: Okay? וביחד אנחנו נעריך את זה באותו אופן,
3: mm-hmm.
4: אז אנחנו ככה מבססות את מה שאנחנו חושבות ראוי ולא ראוי.
3: כן.
4: בחברה.
3: ואנחנו נכון? מקרבות בינינו, נכון? אנחנו שוהות באותו
4: נכון?
3: עולם, באותו עולם ערכים.
4: אנחנו רגישות ששתינו מתייחסות בדיוק משהו כזה, וזה מחזק את התחושה של החיוביות
3: כן.
4: בתוך הקבוצה. הרבה פעמים. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד סיבות למה לספר סיפורים, אז יש סיפורים שהם משעשעים. נכון? אנחנו אוהבים לשעשע, אוהבים להזמין אנשים שמספרים סיפורים משעשעים.
3: כן, כן, מאוד אוהבים.
4: יש סיפורים שהאדם מספר כדי להדיר את עצמו, מספר על כמה הוא, כן, הצליח באיזשהו משהו, משהו כזה. אנחנו מספרים לפעמים סיפור בתור דוגמה, כדי לשכנע באיזושהי טענה, כן, משהו שימחיש איזושהי טענה שלנו, להמחיש איזושהי נקודה. יש לנו הרבה מאוד סיבות. לספר סיפורים. יש כל מיני סוגים של סיפורים. יש בעצם סיפורים שאני מספרת על עצמי, משהו שקרה לי. יש סיפורים שמספרת על מישהו אחר. יש סיפורים שמסופרים בשיתוף של שני בני זוג. את מכירה את הדבר הזה?
3: מה זאת אומרת? אני מתחילה והוא ממשיך?
4: אז מתחילים לספר על איזושהי חוויה משותפת, ואז הם מתערבים אחד לשני, וכל אחד ממשיך.
3: כן, מכירה בהחלט.
4: כל מיני סיפורים כאלה.
3: לפעמים זה קורה גם בנועם, לא מזמן באמת ישבתי, אני לא מצליחה להיזכר בסיטואציה המדויקת, אבל לא מזמן ישבתי עם זוג, והיא התחילה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, את מפספסת, ואז היא אמרה בכן, היא דווקא אמרה בהזמנה, אתה צודק, תספר מעכשיו אתה את החלק הזה, ואחר כך תחזיר לי כשבלה בלה בלה בלה. והם כאילו עשו סוג של בימוי מהיר.
4: לפעמים זה באמת בנועם, לפעמים זה יכול להיות גם לא, אבל יש איזה מין גם סיפורים כאלה שאנחנו מספרים מספרים במשותף, יש סיפורים שהם סיפורים משפחתיים, שכל המשפחה מספרת למישהו שמגיע.
3: מורשת משפחתית.
4: מורשת משפחתית.
3: אצלנו זה כינוח השטרויזל, כן, בוודאי, זה הסיפור המשפחתי.
4: אוקיי, אז אם בא מישהו חדש למשפחה, נכון? הוא חייב לשמוע את הסיפור, וגם כולם חייבים, כולם מקשיבים.
3: נכון, אף על פי שרבים כבר מכירים את הסיפור.
4: לא חשוב, מקשיבים, זה סיפור משפחתי. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים מבחינה חברתית, כן, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים, ואנחנו באמת מתעניינים בסיפורים שבעיקר שילובים, סיפורים שמשולבים בשיחה, כן?
3: כן, לא סיפור לפני השינה.
4: בדיוק.
3: אלא כאלה שממש הם קוראים בשיחה הספונטנית שלנו.
4: ובדרך כלל על חוויות אישיות, זה מה שהכי מעניין אותנו.
3: את הסברת לי בפרק הראשון שהמטרה היא בעצם למצוא תבניות או דגמים כאלה שחוזרים על עצמם בתוך השיחות שלנו, בתוך איך שאנחנו רגילות ורגילים לנהל שיחה. יש תבנית לסיפור, לא, שוב, לא לסיפור הוליוודי, סיפור שאנחנו מקריאות לפני השנה, לא כזה סיפור. יש תבנית לסיפור שאנחנו מספרות במהלך החיים?
4: בטח. קודם כל, יש תבנית לאופן שבו אנחנו משלבים סיפור בשיחה. אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אנחנו בעצם לוקחים מה שאנחנו קוראים תור מורחב. נכון? הרי אנחנו קודם כל קוטעות זו את זו ומתערבות.
3: נכון.
4: אבל עכשיו אני אומרת, רוצה לשמוע סיפור?
3: כן.
4: ואז אני מבטיחה שאת תקשיבי כמה זמן, לא תפריעי לי,
3: כן.
4: חוץ מאיזה אימהום כזה, או כמו כן, או משהו כזה.
3: את כן? ממסגרת אחרת את האינטראקציה.
4: אני מסגרת, אני מבטיחה בעצם
3: איזשהו ערך.
4: איזשהו ערך, כדאי לך להקשיב עד הסוף, ולכן גם אני אסמן כשהסיפור נגמר.
3: Mm-hmm.
4: נכון? אז אנחנו יכולים להתחיל ברוצה לשמוע קטע, או תשמעי איזה פדיחה, או בואי נע, קרה לי משהו מצחיק, או משהו, נכון? או יש לי סיפור מדהים.
3: כן.
4: נכון?
3: כן.
4: הרבה פעמים אנחנו מתחילים בצורה כזאת, ואז אנחנו בעצם מסגרים את הדבר הזה, שעכשיו יש לי תור, ועכשיו אני יוצרת סיפור.
3: לימדת אותי שלפעמים המסגור הוא ממש מינימלי. בפרק נכון. הקודם, למשל, נכון. הראית לי עורך דין שהתחיל סיפור במילה אז. אז מספרים על, אבל אז הוא אמר מספרים
4: הוא
3: על,
4: מספרים
3: נכון.
4: על.
3: אז כן. זה לא רק האז, זה נכון. גם המספרים על.
4: נכון, תראי, לא תמיד אנחנו מוצאים את ההתחלות האלה. כן, mm-hmm. ברור שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מצומצמת, אבל יש דרכים בעצם לקחת את התור המורחב הזה.
3: כן.
4: ומה שקורה בסוף, גם את הסוף אנחנו מסמנים. למה אנחנו מסמנים את הסוף? כי הסוף, קודם כל, זה, אנחנו מחזירים את רשות הדיבור לכולם. Mm-hmm. ולא רק זה, זה בעצם המקום של האחרים להעריך את הסיפור.
3: כן, נכון.
4: לך,
3: אנחנו מצפות
4: מדהים.
3: לתגובה.
4: נכון.
3: אנחנו מחכות
4: וואו,
3: לה.
4: וואו, יגידו לך, כן, וואו, מעניין. כן, או לא יאמן.
3: כן.
4: נכון? משהו כזה, אז זה המקום, כן? ממש מחכים למקום הזה. ולכן, קודם כל, התבנית של שילוב של סיפור בתוך השיחה, ברור שיש בזה משהו תבניתי, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. מבחינת המבנה של הסיפור, בהחלט. אנחנו מדברים קודם כל סיפורים באופן כללי, גם סיפורים ספרותיים. כן?
3: כן.
4: בנויים באופן כללי משני סוגים של משפטים או של פסוקיות. יש לנו את הציר של העלילה.
3: כן.
4: שבסיפורים פשוטים זה בעצם יהיה באמת פעולות בזמן עבר, מה קרה.
3: Uh-huh.
4: נכון? מין רצף כזה. ויש לנו ציר נוסף שהוא יותר רוחבי כזה. אלה כל מיני דברים שתומכים בסיפור. אז יש לנו קודם כל מה שקוראים אקספוזיציה. זאת אומרת, mm-hmm. איזושהי הצגה ראשונית של הדמויות.
3: הקדמה.
4: כן, זה לא סתם הקדמה, זה בעצם תיאור תחילי של מה המצב ההתחלתי.
3: כן, זה לא רק מה קרה, אלא זה איפה אנחנו.
4: איפה אנחנו, מי הדמויות, מה היחסים בין הדמויות, כל הדברים האלה, ואז בסיפור. אחר כך יש לנו רצף אירועים שקורה, ובסוף חזרה, משהו קורה שזה בדרך כלל, כן, משהו שהוא, יש לו איזשהו ערך של, שהוא קצת
3: מטלטל, משנה.
4: בדיוק, משנה קצת את המצב.
3: משנה סדרי דברים.
4: זה סיבוך, איזשהו מצב לא יציב.
3: כן.
4: ובסוף יש חזרה ל...
3: זה אירוע מחולל.
4: אירוע. ובסוף יש איזשהו פתרון. או איזושהי חזרה, לא חייב להיות חיובי, זה יכול להיות, אבל חזרה למצב סטטי.
3: כן.
4: אוקיי? נגמר החלק הדינמי, חוזרים למצב סטטי. אז אלה החלקים המרכזיים,
3: mm-hmm.
4: ובסיפורים בעל פה, אנחנו יכולים לראות גם לא רק בסיפורים בעל פה, אבל אותי זה יעניין לראות בסיפורים בעל פה, גם את החלקים האחרים. חלקים האחרים, אז אם כן, הם יכולים להיות באמת משהו שמתאר באופן סטטי את המצב התחילי,
3: mm-hmm.
4: ואחר כך כל מיני הסברים, ותיאורים, ומה הרגשתי פה, ומה הרגשתי, כל מיני דברים כאלה, שנקרא לזה במונחים של לבוב, אמצעי הערכה, שבאמצעותם אנחנו הופכים את הסיפור למשהו עם ערך.
3: כן,
4: איזשהו
3: כן.
4: מכלול.
3: וואו.
4: זה התפקיד שלהם, והם הדברים שהכי מעניינים. והרבה פעמים זה גם בסוף, אז בסוף יש לנו גם, לפי המודל של סיפור בעל פה, כאלה סיפורי שיחה, יש לנו הרבה פעמים את הקודה הזאת, הקטע המסיים, כן, מונח של לקוח מהמוזיקה.
3: כן, ממוזיקה.
4: כן, הקטע המסיים של היצירה, שאנחנו שומעים שזה הסוף, ושם יש לנו הערכה. זה משהו שאני תכף...
3: זהו, זה בדרך כלל... אולי לא גרנד, אבל זה בדרך כלל גרנד פינאלי. זאת אומרת, הקודה היא יכולה לחזור על משפט שכבר היה, אבל עם איזה קישוטים, או בדרך אחרת, או קצת יותר לאט, או שכאילו יש שם ממש אלמנטים חשובים.
4: כן, אז נכון.
3: ולכן את קוראת לזה גם הערכה. את אומרת שזה כמו מדגיש את החשיבות של הסיפור.
4: נכון, אני חושבת שפחות אנחנו נמצא שם בחזרה, באמת כמו בקודה, אלמנטים חוזרים.
3: כן, כן, במוזיקה זה אלמנטים מסוימים, בשפה זה אלמנטים אחרים.
4: נכון, אבל פה האלמנטים יהיו בעיקר כאלה שמעריכים והופכים את זה למשהו שאני רוצה שתתרשמי, כמוני. אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי, ואני מצפה שההתרשמות שלך תהיה דומה, כן, לאופן שבו אני סיפרתי את הסיפור. אז יש איזשהו רכיב דינמי, כן, ויש רכיב שנמצא בחזית, כן, זאת העלילה, זה מה שמקדם את העלילה. ויש רכיב סטטי, כל הדברים שנמצאים ברקע.
3: אז אנחנו, מה נעשה? אנחנו נשמע דוגמאות?
4: אנחנו נשמע דוגמאות.
3: ואז ננתח אותן?
4: יש לי המון. כן, הבאתי המון דוגמאות.
3: מעולה.
4: בטח לא נספיק הכל.
3: אז את גם תקריא לנו סיפורים וגם ננתח אותם.
4: אני אקריא סיפורים. זה אלה קטעים אולי מסיפור. זאת אומרת, קטעים מטקסטים, אבל כן. אז קודם כל אני רוצה להדגים את העניין הזה של שני הצירים האלה, שני החלקים, הדינמי והלא דינמי, אוקיי?
3: העלילתי.
4: העלילתי וכל החלקים האחרים. עכשיו, כל החלקים האחרים זה מאוד מעניין גם מבחינת התפתחות שפה אצל ילדים. ככל שעולים בגיל, הם מוצאים יותר ויותר את החלקים הלא עלילתיים מטבע הדברים.
3: כן.
4: עד שבהרבה מאוד סיפורים הם הרבה יותר ארוכים, כן, מאשר סיפור העלילה עצמו. אני רוצה להדגים את זה
3: לפעמים
4: רגע.
3: לפעמים עד כדי כך שצריך להחזיר אותנו או ללמוד מחדש, להסתכל על התצפית, על מה שקרה.
4: כן, מה
3: לפני
4: קרה?
3: לפני שנסתחרר, כן, בזכרחרת רגשות, נכון, ופרשנויות.
4: נכון, כן. בדיוק. אז אני רוצה להקריא איזה משהו כזה שאפשר לקרוא לו סיפור.
3: כן.
4: גם כן, למה בדיוק לקרוא סיפור בהקשר של שיחה טבעית, זה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים צריכים, קצת מתלבטים איך למסגר את זה בדיוק, אבל בוא נגיד שלפי המתודולוגיה שלי, כל מה שאני אקריא פה זה משהו שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור.
3: שנחשב סיפור, כן.
4: שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור. אוקיי? אז הנה סיפור שמספר בחור צעיר, שהוא נסע ללמוד באיטליה, הוא לא ידע כל כך הרבה איטלקית, והוא מספר על היום הראשון באוניברסיטה. אוקיי? אז קודם אני אקרא את הסיפור, כן. אחרי זה אנחנו נתח אותו קצת.
3: מעולה.
4: טוב. אז הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, פתאום כאילו אני רואה מבנה ענק כזה, משהו הזוי, כמו בסרטים שאת רואה ברומא, כל המבנים הענקיים, האפורים האלה, מבנה ענק, נראה לך כמו הוגוורטס כזה של הרי פוטר, כאילו נדהמתי מזה. ונכנסתי לכיתה יום ראשון, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית, כאילו לא הייתי בטוח בשפה עדיין. את יודעת, כאילו היה שם איטלקים, זה פתאום בא להם איזה פוץ כזה. אמרתי, אני... שיעור ראשון היה היסטוריה. נכנסתי. אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב. נראה אם זה מתאים לי או לא, ואז אני אצא. שיעור ראשון. טוב, נכנסתי כמו מפגרת, ישבתי שורה שלישית. עכשיו תביני, האוניברסיטה שם זה לא כיתה כזאת. זה כיתה של 200 איש. כל כיתה היא כאילו פקולטה, 200-250 איש, שזה עולה למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, הוא מתת השורות של האולם. ואני ישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינה-ישראלי. אוקיי? אז אני אעצור רגע פה.
3: אני שוב אזכיר למאזינות ולמאזינים שאת קוראת את התעתיק,
4: כן.
3: של מה שהאדם אמר כשהוא דיבר.
4: נכון.
3: אז את ממש קוראת כמו שהוא אמר, כולל הטק, טק, טק, כולל כל הכאילו שאת שוזרת
4: נכון,
3: בתוך ה...
4: נכון, אני משתדלת, וגם שגיאות, כמובן, כן, אנחנו כן. משאירים את זה, ואת כל
3: בוודאי.
4: ה... אני לא אגיד לך, לא קוראת את כל הגמגומים, כי הרבה פעמים אנשים מגמגמים הרבה, אבל כן, אני משתדלת כמה שיותר שזה
3: קרוב
4: יהיה...
3: למקור.
4: קרוב למקור.
3: כן. כן.
4: אז מה הוא אומר לנו? איפה הסיפור בעצם? אם אני רוצה לחפש את רק את המשפטים שיש בהם פועל בעבר, שהם מתארים משהו שקרה.
3: אהה.
4: הגעתי לאוניברסיטה, נכנסתי לכיתה יום ראשון. שיעור ראשון היה היסטוריה, נגיד, זה לא בדיוק...
3: היה, למה? שיעור ראשון היה.
4: נכנסתי, התיישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטיני-ישראלי.
3: ופתאום אני קולט בזמן הווה, שהיא מדברת בזמן הווה. עברנו מזמן עבר לזמן הווה.
4: על זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
3: נכון, נכון.
4: גם הוא אומר בהתחלה, פתאום כאילו אני רואה.
3: נכון.
4: כן. על זה נדבר. אבל מה שאני רוצה שאנחנו נשים לב פה, כמה הרבה חלקים יש פה שהם בכלל לא עלילה. זה מתחיל באומר, הגעתי לאוניברסיטה, ואז הוא מתאר את הבניין.
3: כן.
4: ענק כזה, כמו בסרטים.
3: הוגוורטס.
4: הוגוורטס, הארי פוטר, נדהמתי.
3: כן.
4: אוקיי? נדהמתי, הוא מעביר לנו את, את התחושה הזאת של התדהמה, גם הוא אומר, פתאום כאילו אני רואה.
3: אז זה לא רק דיסקריפטיבי, את אומרת, זה לא רק תיאורי.
4: נכון.
3: אלא הוא ממש מכניס את כל התחושה, את האווירה בדיוק. שהוא קיבל מהמקום, כדי שאני אוכל לחוות את רומא כמוהו.
4: נכון. כל זה בעצם לא במשפטי עלילה.
3: כן.
4: אלא במשפטים...
3: כן, הוא לא אמר, היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון כנראה לא היה, אבל לא משנה, היה יום שלישי בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה בצבע ורוד, והיו תלויים קישוטים לתחילת שנה, כן.
4: נכון. אז פה הוא מתאר את הבניין. זה כאילו אנחנו הולכים יחד איתו, רואים את הבניין, נדהמים, אומר, כאילו נדהמתי מזה, אנחנו איתו בתדהמה.
3: כן.
4: אז הוא אומר, נכנסתי לכיתה יום ראשון, בעצם כנראה הוא צריך להחליט איפה לשבת, משהו כזה. אז הוא אומר, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. זה גם לא...
3: נכון, זה גם לא לגמרי תיאורי.
4: כן, את המחסום של השפה. ואז הוא אומר, את יודעת, כאילו, היה שם איטלקי, פתאום בא להם איזה פוץ כזה, אמרתי, מה זה מחשבות שלו על הבדלים תרבותיים? זה בכלל לא סיפורי. נכון, הוא משלב את הדבר הזה, ואז הוא אומר...
3: אז את מתכוונת, זה לא עלילתי.
4: זה לא עלילתי.
3: כן, זה כן סיפורי.
4: כן, נכון. נכון,
3: כן, כן.
4: זה לא חלק מהעלייה, אבל זה בונה, אני חושבת, תלביליות.

0: באמת קטע, זה לא באמת משפט עלילתי.
1: נכון.
0: נכון? זה גם לא בטוח שזה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו באותו רגע.
1: כן, אבל זה יהיה חשוב אחר כך כשהוא ינסה להסביר את ההבדל שקרה.
0: בדיוק, זה כל
1: שקרה.
0: הזמן חשוב, כל הזמן חשוב, כי הוא מתאר לנו באיזה מין סיטואציה הוא ישב, ואז הוא אומר, ישבתי בשורה שלישית, עכשיו הוא מתחיל לתאר את האולם הענק,
1: כן,
0: 200-250 איש.
1: כדי שאנחנו נוכל לדמיין כמוהו, שלא מדובר בשורה שלישית מתוך 10.
0: כן, בחר לשבת ממש
1: מלא
0: קרוב.
1: מלא אנשים והוא יושב קרוב.
0: והוא בוחר, כן. בחר לשבת ממש ממש קרוב, ואז הוא מספר את הפואנטה בעצם, נכון? הפואנטה שלו
1: את זה. את האירוע אולי המחולל קצת,
0: האירוע,
1: לא?
0: כן, זה בעצם האירוע שאותו רוצה, זאת הנקודה שאותה רוצה לספר.
1: כן.
0: כן? שאחר כך הוא גם ממשיך לדבר על זה, כן, שאפילו הוא הצליח קצת לדבר באיטלקית הקלוקלת שלו, כן, אבל פה, רק פה בעצם הוא מגיע לאירוע שהופך להיות
1: מרכזי.
0: הלב בסופו של דבר של הסיפור. אז מה שרציתי להדגים כאן זה כמה מעט אירועים יש כאן, לעומת כל החלקים האחרים שהם
1: רגשיים, קוגניטיביים.
0: כן, כן, כן. בדיוק.
1: שאת אומרת שככה אנחנו מספרות סיפורים.
0: כן, כן. מה שהוא עושה, זה מאפשר לנו לחוות את הסיפור, זאת טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי.
1: כן.
0: כן, אני חוזרת על הניסוח הזה של לבוב כל כן. כך יפה. זה מה שהוא עושה, מנסה להעביר לנו את כל מה שהוא מרגיש וחושב באותם רגעים, כדי שנוכל להעריך את הסיפור.
1: Mm-hmm.
0: נכון? Mm-hmm. אז כל הדברים האלה הם...
1: באותו האופן אני חושבת שזה גם נחמד לדמיין את זה רגע חזותית. אם היינו צריכות לתת לזה מבע קולנועי למשל, אז יכול להיות שאם היינו עושות את זה מאוד מאוד הכי פשוט ולא מתערב ולא משנות זוויות מצלמה ולא משנות את הצבעוניות ואולי מתחילות ממש מהשיחה בתוך הכיתה, אבל לא מראות לנו שהבן אדם, הדמות, לא יודעת איטלקית. אז נכון, זה נראה לנו פרווה. היינו אומרות, סבבה, מישהו הולך לכיתת לימוד, תכף נראה מה קורה, בסדר, בינתיים לא מרתק. אבל אם אני יודעת שהוא לא יודע שום דבר, הוא מישראל, איפה שיש סכסוך ישראלי-פלסטיני, והוא מגיע למקום שהוא לא יודע את השפה, והוא הולך ללמוד, ואז פתאום המצלמה הייתה יורדת למטה כדי להראות לי את העומק של גודל הכיתה, שבה הוא יושב וחמות האנשים, ואז מחזירה את זה למרצה, שמדברת באיטלקית שוטפת וטללה, ובין המילים שלה פתאום יש ישראלי פלסטיני, כן.
0: בדיוק.
1: אז אני חושבת שזה היה, זה בדיוק המבע שאנחנו מאוד מכירות ומכירים מהחזותי והקולנוע, זה המבע שלנו בשפה.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת,
1: לתת את התחושה, את האווירה.
0: לתת את התחושה, להעביר את החוויה, כדי שמה שהוא מספר יהיה בעל משמעות.
1: כן.
0: כן? כי אם זה רצף, נכנסתי... ישבתי, דיברה, את לא...
1: כן, נו, ו...
0: את לא יודעת להעריך את זה, את לא, נכון? כן. אז אנחנו רואים שמספרים עושים את זה כל הזמן, כן?
1: כן?
0: אנשים שהם לא מספרי סיפורים, הם פשוט כדי להעביר את החוויה שלהם, זה, כן. מה שהם עושים.
1: אתן מאזינות ומאזינים לפרק השלישי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על חשיבותם של סיפורים בחיינו, באינטראקציה המדוברת בינינו. סיפור נוסף, מה תדגימי באמצעות הסיפור הבא?
0: אז אני רוצה קצת להדגים, אז כל הדברים האלה שאנחנו ראינו, אלה באמת אפשר לקרוא להם אמצעי הערכה.
1: כן.
0: כן? ואני רוצה לדבר על אמצעי הערכה, קצת בזמן שנשאר לנו על אמצעי הערכה, להדגים, יחד עם קודה. זאת אומרת, הרבה דברים שבאים בסיום, אבל לא רק בסיום. אני אראה בכל מיני
1: כן.
0: מקומות. אבל קצת אולי נתחיל עם הסיום, כן? אז הקודה הזאת, איך מסיימים סיפור? יש לנו סימון פשוט, כמו להגיד פשוט, זהו, זה הסיפור. נכון?
1: כן.
0: וזהו, הרבה אנשים אומרים ככה.
1: וזהו, נכון.
0: או שאנחנו, יש לנו סיום עם הערכה. כן? אנחנו נגיד, זהו, זה היה ממש מצחיק.
1: כן.
0: או זהו, זה היה ממש קטע.
1: זהו, זה נכון? המטורף.
0: זה בדיוק. אנחנו בעצמנו,
1: כן.
0: נכון? המספר עצמו
1: mm-hmm.
0: מסיים בצורה כזאת, או לבקש הערכה. נו, מה את אומרת?
1: כן.
0: כן? נו, מה דעתך?
1: Mm-hmm.
0: נכון? משהו כזה, שזה גם בעצם מסיים את הסיפור. את יכולה לסיים בצחוק, אם זה מצחיק. הצחוק מסמן את הסוף.
1: בבכי.
0: שבאת? אפשר כבר לצחוק טוב. בכי זה הרבה פעמים לא לגרם נשלט. אוקיי? אז הקודה הזאת היא מאוד מעניינת מבחינה מבנית, אז אני רוצה קצת... להדגים את הדבר הזה. אז אמצעי הערכה, יש לנו המון המון המון סוגים. זה יכול להיות הסברים של המספר מה המשמעות של, של פרט מסוים.
1: Mm-hmm.
0: זה יכול להיות הדיבור הפנימי הזה, אמרתי לעצמי, דיווח על רגשות שלי, כמה זה היה זה.
1: כן, וגם חזרה לזמן הווה, איך זה נשאר איתי עכשיו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד משהו על איך שהסיפור

0: הוא עדיין איתי.
1: נכון, נכון. מישהו אחר לפעמים בסיפור אומר, קאבא זה היה בעל משאומות, למשל, אמא שלי אמרה שאני לא נורמלי. כן, נכון? כן. משהו כזה, דברים מהסוג הזה. או כל מיני דברים שברור שהם בעצם יוצרים את העניין של הסיפור, שזה כל מיני דברים נשמעים, רעשים, כן, הגייה של מילה בצורה מיוחדת, הערכה של תנועות, הרבה, משהו כזה. הדגשות, כל מיני שימוש במילים מאוד טעונות, כן, אני יכולה להגיד, שמענו בום, שזה קול, ואני יכולה להגיד, שמענו בום היסטרי.
0: כן.
1: משהו לא מהעולם הזה. כן, דברים כאלה, ההגזמות האלה, סופרלטיבים, מגבירים, כל זה, חזרות.
0: זה שרבה באיך שאנשים מדברים.
1: המון.
0: סופרלטיבים, וואו.
1: בטח, בטח.
0: כן.
1: וחזרות שמדגישות, וכל הדברים האלה, זה בסוף מה שנותן את, את הטעם של הסיפור.
0: סיפור okay. נוסף?
1: סיפור נוסף.
0: קדימה.
1: אני אספר. אני אספר, זה טקסט שאני הקלטתי, בחור לא צעיר, שמספר על משהו שקרה לו בשיעור יוגה פרטי, וזה בעצם זאת הפעם הראשונה שהוא הולך, שהוא עוסק ביוגה.
0: כן.
1: פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר. כן. יחסית, אוקיי? אז בקיצור, אז באתי, לכאורה, זה תחילת הסיפור, אבל תכף אני אשמע שלא בדיוק. בקיצור, אז באתי אליה, ויש לי כרגע פריצת דיסק, את הבעיות האלה בחוליות ובצוואר, ואני יושב, היא אומרת לי, תעשה טובה, הכל אצלך תקוע באזור הזה של הצוואר והשכמות, ואתה סוחב עליך, ותתחיל לשחרר, וכדאי שתשחרר, ולאט לאט אתה מגיע לאיזו אינטימיות, בייחוד שהיא מורה מהסוג, שהיא אומרת לך, האם מותר לי להשתתף פיזית בשיעור? פיזית בשיעור, היא נוגעת בך כל הזמן, מותחת אותך איפה שצריך, שמה לך את הידיים, רמות אנרגיה כאלה ואחרות, מה שלא יהיה. בקיצור, אז החלטתי שהיא הפרופסורית הגדולה. יש לי המון כבוד אליה. והכל מתרחש יפה. אני עוצרת פה לשנייה כדי ש... אני עוצרת על ה... והכל מתרחש יפה כדי שאנחנו כן. נבין שעד פה הוא סיפר בעצם משהו מאוד מאוד סטטי על השיעורים באופן כללי. Mm-hmm. אוקיי? הוא בעצם עוד לא הגיע לסיפור של היום. מה קרה היום?
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, מה קרה היום? אז הוא אומר ככה, והכל מתרחש יפה. עד שהיום... היא באה ואומרת לי, אוקיי, הנשימה שלך, הנשימה עושה לך זה וזה, זה עושה לך זה וזה, ובקטע מסוים היא אומרת לי, את מכירה שאנחנו מתחילות להתקרב?
0: כן, כן.
1: ובקטע מסוים היא אומרת לי, אני מקווה שזה לא משעמם אותך, לא מלאה אותך, ולא קשה מדי עבורך, ותמצא באיזה שמחה. אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה. זאת אומרת, אני, האמת שזאת הפעם הראשונה ב-40 שנה, שמצאתי זמן לעצמי. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable.
0: וואו.
1: זה הסיפור. הסתיים הסיפור.
0: הסתיים הסיפור. וואו, אז הנה, הוא נתן הערכה בסוף.
1: נכון.
0: זו הייתה הקודה, נכון?
1: כן. בסוף, האירוע בעצם שאליו הוא רוצה להגיע, זה הבכי.
0: כן.
1: נכון? הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable. עכשיו, זה מה שהוא עושה בסוף, אבל הוא גם בונה לקראת הנקודה הזאת. תראי איך הוא אומר את זה. הוא אומר לה, אני אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה, אני אמרתי, זאת הפעם הראשונה שמצאתי זמן לעצמי, שתקשיבי. עכשיו, זוכרת את עכשיו מהפרק
0: הקודם.
1: כן, יש פה איזשהו מעבר למשהו חדש. הוא אומר, עכשיו, תראי את ההשהיה. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, mm-hmm. היא הסתכלה עליו ופרצה בבכי. זאת אומרת, הוא משהה בעצם את הפואנטה.
0: כן.
1: הוא יוצר איזה מין רשימה כזאת שמתקדמת מאוד מאוד לאט.
0: הוא גם מחבר אותנו בהשהיה הזאת לכנראה מה שקרה שם.
1: נכון.
0: כי... נכון. הייתה שם השהיה, ואז היא פרצה בבכי.
1: הוא מנסה כאילו גם להסביר, כן, את הטון והקשר.
0: בדיוק.
1: ושזה נשמע משהו כזה באמת של שיתוף, משהו מאוד מאוד פנימי. Mm-hmm. מה שאמרתי, בסך הכל הוא אמר, פעם ראשונה בחיי שמצאתי זמן לעצמי, אבל בשבילה כנראה זה היה מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ממש בונה את הקודה הזאת להגיע, זאת אומרת, בונה את הסוף הזה להגיע לנקודה, ואז יש לנו אירוע עשי, והוא מסיים זה
0: unbelievable. כן.
1: הוא מעריך... בעצמו את מה שקרה.
0: בצורה גבוהה, בצורה דרמטית.
1: בצורה דרמטית ומילה מיוחדת, כן, מילה כן. זרה.
0: גם בשפה אחרת, כן.
1: בשפה אחרת, זה גם חשוב, כל הדברים האלה חשובים.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה אחת. Mm-hmm.
0: יש דוגמה שלישית, איזה כיף.
1: יש עוד המון.
0: זה מה זה כיף לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים.
1: כן, אז בואי אני אספר לך על קודה שהיא קצת יותר באמת פרשנית. זאת אומרת, היא באה להסביר את, את המשמעות של הסיפור. אוקיי? יש לנו מוסיקאי שאנחנו כבר שמענו עליו, סיפרתי עליו שאוהב להקת, להקת הביטלס.
0: כן, כן, כן, זה אותו בחור.
1: כן, שהמציא את ההמבקרי, את זוכרת? כן. אז הוא מספר שהיה פה בארץ מופע מחווה לביטלס שנערך פה בארץ, והזמינו עליו את ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין היה מפיק המוזיקלי של כמעט את כל, של כל האלבומים של הביטלס. כן. מפיק אגדי, מוזיקאי מאוד
0: מוערך, חשוב.
1: מוערך בפני עצמו. כן. והוא בא למופע. הוא גם כן השתתף במופע. ואז הוא מתאר. זאת אומרת, הם שניהם, גם המספר וגם ג'ורג' מרטין, שניהם השתתפו במופע.
0: כן.
1: אוקיי? ואז הוא אומר, עמדנו על הבמה בהיכל התרבות, לפני שעלינו לבמה. ואמרתי לו, חשתי לו באוזן, משפט מאבי רוד, אחד האלבומים שאומר, One Sweet Dream Came True Today. אז הוא מחייך, הוא כזה גבוה וזה, הוא חייך אליי, והוא אומר לי, אתה יודע, אני, היה לנו מופע למונסרט, מופע צדקה גדול באלברט הול בלונדון וזה, ואני שם אותי ואת פול, מקארטני,
0: כן.
1: פול, הוא מחכה את המבטא הבריטי, שם אותי ואת פול, שם אותנו באותו חדר הלבשה. אז אמרתי לפול, אתה יודע, פול, מעולם לא היינו ביחד בחדר הלבשה. גם לא היה חלום, מבינה? להיות עם פול בחדר הלבשה ביחד כאילו. חמוד, נכון? זאת אומרת,
0: אז הוא מספר את הסיפור, והוא מסביר לך לוודא שקיבלת את המסר, שהבנת.
1: בדיוק, לוודא שקיבלת את המסר, ממש. לי היה חלום, בדיוק כמו שלא היה חלום, לי היה חלום לעמוד על אותה במה עם ג'ורג' מרטין, לא היה חלום להיות בחדר הלבשיים
0: עם פול מקארטני. זאת אומרת, כולנו אנשים...
1: נכון.
0: כמה שמישהו נראה לנו גדול.
1: נכון. ותראי איזה יפה איך הוא עושה את זה. הוא אומר, גם לי היה חלום, את מבינה?
0: כן.
1: מה שפונה. כן, הוא פונה ומפרש את הסיפור בסוף, כן. בסוף הקטן הזה.
0: כן. Okay. זה מקסים, כי הוא ממש רוצה לוודא שקיבלת את המסר, נכון. שהוא התכוון עליו.
1: נכון.
0: אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד נחמד בכך שאנחנו מבינות ומבינים לעומק, שאנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת.
1: נכון.
0: אנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת, ואנחנו בקלות מבינות ומבינים שכל אדם ייקח את זה לעולם אסוציאציות שלו, ויעשה מהסיפור הזה אלף ואחד דברים אחרים. ולכן אנחנו רוצות לוודא שמה שאנחנו רצינו להגיד הודגם באמצעות הסיפור והמבנה והאווירה וכן הלאה.
1: ואם אני אשתמש במונח של הערכה, זה שהסיפור יוארך כפי שהמספר התכוון שהוא יוארך.
0: כן, בדומה לאיך שהמספר מעריך אותו.
1: בדיוק. שהנקודות החשובות לא יוחמצו.
0: כן.
1: ויש לנו זמן לעוד סיפור קטן?
0: כן, יש לנו זמן לעוד סיפור.
1: אוקיי, אז זה אותו מספר, כן?
0: הוא ממש כוכב אצלך במחקרים.
1: הוא כוכב אצלי, כי באמת, לא רק הוא, אבל יש כמה. זה פשוט טסט מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון, המון סיפורים, זה מה שיפה.
0: איזה כיף. זה הסיפור. כל הזמן שומעת סיפורים של אנשים, חוויות.
1: כן.
0: חוויות חיים.
1: אז תשמעי חוויה מעניינת.
0: כן.
1: זה בחור שהוא לא למד אף פעם מוזיקה. הוא מכיר רק מוזיקה קלה. והוא לא יודע תווים ולא שום דבר. והוא רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה.
0: לאקדמיה למוזיקה ולמחול...
1: בתל אביב? כן, כן, כן. שהייתה.
0: לא ולמחול, לא בירושלים. אוקיי, כן.
1: שהייתה בתל אביב ונסגרה, אבל אותו דבר.
0: כן, כן, כן, אותו דבר, אותו מוסד.
1: והוא מספר על הבחינת הכניסה לאקדמיה למוזיקה.
0: כן.
1: עכשיו, פה אני רוצה רק להתחבר לרעיון, שהרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, יש לנו איזה דגם בראש, למשל, מבנים תרבותיים כאלה. למשל, המבנה התרבותי הזה של הניצחון של החלש, או אני, על הכוחות החזקים ממנו.
0: מה? הכל? סינדרלה זה ככה? הכל? כל סיפור? מלא?
1: אז תשמעי סיפור.
0: בילי אליוט בהקשרים של מחול ומוזיקה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז הנה. הלכתי לאקדמיה למוזיקה, זה הסיפור, כן? הלכתי לאקדמיה למוזיקה, לא ידעתי תווים, לא ידעתי כלום.
0: כן.
1: עכשיו, באקדמיה למוזיקה זה כולם שם מגיל אפס תווים, והכל, ומנגנים, והם כל היום בקונסרבטוריון, ואני יודע מה, אני באה פושטק. לקחתי שבועיים, כי הכל היה ברגע האחרון, שבועיים לקחתי שיעורים פרטיים אצל רפי קדיש זון. הוא לימד אותי סולפג' ותווים, מה אתה יכול ללמוד בשבועיים כאילו? דו, שעד, שאתה... ידעתי שדו זה איפה שזה דו, אבל לא הייתי מסוגל, זאת אומרת, יכולתי לעשות, זה לא, זה המון דברים אחרים, ולקרוא את זה. ובאתי לבחינות באקדמיה, והצלחתי לעשות בסולפג'. זאת אומרת, להיות לא רע מינוס, איכשהו לא להיות, לא התבזיתי. הקטע שלי היה קטע שהיו צריכים לנגן פסנתר, איזשהו קטע לנגן. אז ניגנתי את משהו של אלטון ג'ון, מוזיקה קלה. טה-טה-טה-טה-טה-טה. מכירה את זה? זה מוכר. הוא שר. כן, הוא שר, אני מחכה אותו, הוא שר. את הקטע הזה ניגנתי להם את זה ככה. עכשיו, זה סטייל שאף אחד מהחבר'ה שבאים לאקדמיה, אין לו מושג איך מנגנים. אז זה היה מאוד אאוטסטנדינג כזה, וסטייל ועם פיל והכל כזה. הייתה התרשמות. ובסוף, בקטע בסוף, עם כל שהפרופסורים יושבים, ככה מין שיחה כזאת, ונכנסתי לחדר, פרופסורים שם יושבים, וכן, אתה מוזיקה קלה, לא למדת במוזיקה בעצם מעולם, שמעת משהו מוזיקה קלאסית פעם, אמרתי, כן, אני מכיר את הרקביים של מוצר, זה באמת הכרתי, היה לי את זה בבית. טוב, בסדר. ואז אחד קם ואומר, שימי לב, אנחנו מתקרבים לפואנטה.
0: כן.
1: ואז אחד קם ואומר, תראה, אני הולך לפסנתר, אני נגן קטע מתוך קורל. קורל? זה כמה תיבות מתוך קורל של בח. ואז הוא אומר, קורל זה קטע בארבע קולות, ארבע צלילים, ארבע, זה השנייה. ארבע צלילים, כן? זה התנך של ההולכת קולות, מה שנקרא. כל צליל הוא זז באופן עצמאי, זה לא מנגינה והרמוניות. אני, מסביר לי, מה זה קורל?
0: כן.
1: אני נגן את זה, ואתה תנגן, אתה לא תראה מה אני מנגן, ואתה משמיע, אני אנסה לחזור על זה. אמרתי לו, רק תגיד לי באיזה סולם אתה מנגן. אז הוא אמר לי, פא מינור. אמרתי, בן זונה, זה מלא עם הרבה שחורים, פא מינור. טוב, הוא ניגן קטע קורל, הוא שר משהו כזה מין, אבל עם כל ההולכת קולות, אמרתי לו, ניגן את זה עוד פעם, הפתיע אותי, לא התמצאתי בזה. הוא ניגן את זה עוד פעם, אז באתי, התיישבתי, ניגנתי את זה. הסתכלו, אמרו, טוב, אנחנו נודיע לך. אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה, התקבלת וזה.
0: וואו.
1: איזה סיפור יפה. נכון?
0: סיפור מקסים.
1: סיפור מקסים. מה שאני רציתי להדגיש פה מבחינת הערכה והפואנטה, זה איך הוא מסביר לי מה זה קורל, כדי שאני אבין למה קורל זה קשה. זה לא מנגינה וליווי.
0: נכון.
1: שזה יותר קל.
0: נכון, בלי להבין את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי יכולה, אם היו מנגנים לי, לא יודעת, אריק איינשטיין, יש מצב שהייתי יכולה לחזור על זה. כאילו, אם היה לי ידע בסיסי, כן? אז יכול להיות שהייתי יכולה לחזור על זה, אבל אז הוא גם אמר, וזה הוא גם בחר, כן, והמינור גם בחר סולם קשה.
1: וגם צריך להסביר לי, כי אני לא יודעת. אז מה שהוא עושה כל הזמן זה, הוא דואג שאני אצליח להבין...
0: לעקוב אחרי הדרגות של הקושי.
1: בדיוק. כדי שאני אבין את הפואנטה, כדי שאני אבין כמה זה היה ניצחון גדול, שזה באמת מדהים.
0: כשאנחנו מספרות סיפור, אנחנו לוקחות אדם למסע שאנחנו חווינו, אז אי אפשר שהוא יישאר אצלו. אם הוא נשאר אצלו, אז לא עשיתי בזה שום דבר.
1: נכון, אבל את רואה גם את ההתכווננות פה לנמען, למאזין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה צריך להסביר לו, כדי שהוא יוכל להבין את הפואנטה.
0: כן, במובנים רבים, זאת ממש הנגשה on the go, זאת ממש הנגשה על הדרך. את יודעת, את ואני עכשיו עושות הנגשה למחקר שלך, אז יש לנו המון מה להנגיש קודם כל, ואחר כך גם מלא ניואנסים, אנחנו צריכות להיכנס לפרטים הקטנים, להסביר איך חקרת משהו, כדי שבכלל המאזינות והמאזינים, וגם אני נבין משהו ממה שאת עושה. אבל בסיפור, אנחנו צריכות לזהות את המקום, בזמן אמת, שהוא מובן מאליו לנו, ולא מובן מאליו לאדם שאנחנו משוחחות איתו. ויש כאן, כאילו את ואני התיישבנו באולפן, ברור לנו שאני לא יודעת כלום בבלשנות, ואת עכשיו לוקחת אותי למסע, אז בסדר, בשביל זה התכנסנו, אבל ביום יום היכולת להבין שכשאני מתקשרת, ואני במיוחד כשאני רוצה לספר לך סיפור כדי שתזדהי איתי, רגע תביני משהו משמעותי בעולמי, היכולת שלי להבין, רגע זה זוהר מכירה, זה זוהר לא מכירה. מוזיקה, הילדים שלה יודעים, אז היא בטח מבינה מה זה קורל, או בטח מבינה מה זה פא מינור, אז אני לא צריכה להסביר לה, אבל אולי אני צריכה להסביר לה מה זה היו פעם בחינות לאקדמיה. לא יודעת, משהו כזה.
1: נכון. מי הם התלמידים שבאים? הרי הוא מספר בהתחלה, הם כל היום בקונסרבטוריום, מגיל אפס הם קוראים טובים, כל הדברים האלה. גם הניגוד, נכון. את הניגוד הזה בינו לבינם, כל הזמן בונה את הניגוד הזה, וגם מה שהוא כן ידע לנגן כמו אלטון ג'ון, והם לא יודעים. ולהם אין מושג איך מנגנים, כן. הניגודים האלה, זה גם בונה את הסיפור.
0: זה לא מדהים שאנחנו מבינות את הדברים האלה בזמן אמת, ואנחנו יודעות לתת להם מענה, ביטוי?
1: זה בדיוק הפלא, זה בדיוק הפלא.
0: זה מדהים.
1: איך אנשים עושים את זה באופן ספונטני, במיוחד שמספרים סיפור פעם ראשונה, לא סיפור שהם כבר סיפרו אותו הרבה פעמים, והוא הולך ומשתכלל הרי. אנחנו מספרים סיפור כמה פעמים, אז כל פעם הוא יותר טוב.
0: כן.
1: נכון?
0: אף על פי ששמתי לב שגם לפעמים אני מחסירה כל מיני פרטים, כי אני אומרת, טוב, אין זמן לזה, אין זמן לזה, ואז אני לכאורה מרדדת את הסיפור, או קצת משטחת אותו, ולא מזמן יצא לי לספר סיפור שבאמת סיפרתי כבר המון פעמים בשנה האחרונה, בן הזוג שלי היה שם, ואז אמרתי לו, ככה סיפרתי את זה גם לך בפעם הראשונה, כי פתאום שמתי לב לפער שנוצר במהלך 12 החודשים הללו, ואז אמר לי, כן, כאן את הוספת לי את הפרט הזה, וכאן את הפרט הזה, ופתאום שמתי לב כמה ערך יש גם לפרטים שעכשיו אני כבר מחסירה. כלומר, אז יש בגלגולים גם שכלול, אבל גם איזה סוג של התייעלות שהיא פוגעת קצת ב... עומק כן, של לכן, התוכן.
1: לכן, מבחינתי, בתפיסה שלי על מה, מה זאת שפה מדובר, אנחנו רוצים להבין מה זאת שפה, אז אנחנו צריכים להתרכז בסיפורים שמסופרים פעם ראשונה. כי זה בצורה הכי ספונטנית, לא מתוכננת.
0: נהדר.
1: נכון?
0: מה שאמרת עכשיו. Okay. חשוב. כי אז בעצם השפה היא בצורה הכי, הכי ספונטנית שלה, הכי, הכי אימרג'ינג. הכי מתהווה עכשיו.
1: מתהווה עכשיו. כל הדבר הזה, הקונסטרוקציה הזאת שצריכה בסוף לקבל משמעות, מתהווה עכשיו, תוך כדי דיבור, אני מחליטה איזה פרט אני צריכה, מה צריך להסביר, מה צריך לתאר וכו'.
0: זה מדהים, כי את בעצם אומרת שבמובן מאוד עמוק, ולדעתי לא מאוד מודע, מי שאנחנו נספר לו את הסיפור, בורא מאיתנו את הסיפור. ולכן, השפה שאנחנו נביא בפעם הראשונה שנספר את הסיפור, קשורה בהכרח למי סיפרנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון. ולמה ובאיזה הקשר, ומה רצינו להשיג.
0: כן.
1: ואיך רצינו להרשים את המאזין הזה שלנו.
0: כן.
1: בטח.
0: תודה, זוהר.
1: בשמחה רבה.
0: הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור-סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת גם במדיום הכתוב, וכך נוצר מרחב חדש של פענוח שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר, ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה קיים התייעצות ביטחונית על המצב בלבנון, בסיומה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון. ראש המשלחת האיראנית לשיחות עם ארצות הברית מדגיש כי טהרן לא תתפשר על שלמות לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי חידוש הפיתוח על תוכנית הגרעין של איראן היא תנאי הכרחי לכל הסכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה שיחת התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. לאחר השיחה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל איומים על הלוחמים ועל אזרחי ישראל ולהשמיד תשתיות טרור בדרום לבנון. היום יחל בוושינגטון סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הצדדים צפויים לסכם את הפרטים הראשונים בדבר נסידת צהל מדרום לבנון. בתוך כך, גורמים יודעי דבר אמרו לכתבתנו גילי כהן כי לא היה סיכוי שישראל תשתתף במנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון, משום שאיראן חברה בו. עם זה הם ציינו כי ארצות הברית תייצד את עמדת ישראל, בעוד איראן תהיה נציגת חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, המייצג את ארצו במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, אומר כי הדיון בסוגיית לבנון בעיצומו.
7: اون آتش قطع شده بخش عمده از مردم رفتن انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با
5: אם ירצה האל נסגור אחת ולתמיד את סעיף שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה המלאה על אדמתה. לא נוותר עד שנשיג את יעדנו, הדגיש הלילה הבכיר האיראני. בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון שוררת מורת רוח בשל מזכר ההבנות האמריקני-האיראני. פוליטיקאי לבנוני ממחנה המתנגדים לארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי הסכמת הנשיא טראמפ לכלול את סוגיית לבנון בהבנות עם איראן מחזקת את חיזבאללה. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, המצדדים בהמשך המסע ומתן הישיר עם ישראל ומעוניינים בהחלשת חיזבאללה. תוכנית הגרעין של איראן, הנשיא טראמפ אומר כי ברור לכל שהמשטר בטהרן יסכים להנהיד פיקוח בינלאומי הדוק כדי לוודא את אמינותו בנושא הגרעין. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכישה את דברי סגנו ונץ שהיא מסכימה לחידוש הביקורת של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
8: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection that inspection regime to make sure they can never have
5: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים, אמר סגן הנשיא ונץ לכתבים. עם זה ונץ הבהיר כי המבחן יהיה במעשים. כאמור, איראן מהרה להכחיש את דבריו. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 2026, צרפת הביסה הלילה את עיראק 3-0, קיליאן אמבפה. קבע שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. קודם לכן גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0, כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים והפך לגדול הכובשים במשחקי גביע העולם עם 18 שערים.
9: מסי בתוך הרחבה, עדיין מסי, עכשיו זה ברשת.
10: מסי.
11: 5 שערים לנבחרת ארגנטינה בטורניר הזה, 5 שערים ללאו מסי. מה עוד אפשר להגיד?
5: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
5: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, 3 שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם, בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. גל חום קיצוני שוטף את אירופה, והאמת שזו כותרת שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אז אולי זה כבר לא כזה קיצוני. חוקרים בטכניון פיתחו גישה חדשנית לזיהוי מגבלות והזיות במודלי בינה מלאכותית. האם לילדים יש חוש צדק כלפי רובוטים לפי מחקר חדש באוניברסיטת חיפה? בהחלט כן. ונסיים עם פינת הקתדרה למוזיקה שתיקח אותנו למקום היחיד שצריך להיות בו, שזה הים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאל רגב, בואו נתחיל.

0: חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: ולגל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל, בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, אני יכולה להלשין שגם אתה חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל התקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב, זאת אומרת, שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40, זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג...
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח...
1: בהכשרה של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנהרות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, והמבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה, אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם, אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משום שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שגם בעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות בטמפרטורה הייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותו, אותה מה שאנחנו קוראים לה heat dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים, הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאנחנו רואים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם טבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מפואר באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, וחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לשגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, תעשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, בדיוק את המילה הנכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד ב3-4 מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון, עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם, לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך להיראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה, שתיים, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרונות, חלק מהפתרונות שהצעת כאן חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה. אין דבר יותר מרגיז מהזיות של בינה מלאכותית, וככל שאנחנו מסתמכים עליה יותר, ככה הטעויות שלה יותר מעצבנות ולפעמים אפילו מסוכנות. והכי גרוע זה שגם המומחים ומי שעומדים מאחורי המערכות האלה לא תמיד יודעים למה ה-AI הוזה את מה שהוא הוזה. אז מה עושים? חוקרים מהטכניון פיתחו גישה פרגמטית זולה ומהירה שאמורה לאתר את ההזיות האלה בזמן. אז איך הגישה הזו עובדת? יסביר לנו ללא שום פרומפט דוקטור חגי מירון מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים על שם אנדרו וארנה ויטרבי בטכניון, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני לא סתם השתמשתי במילה הזיות, במקום טעויות אולי, כי זה בעצם מונח שאתם השתמשתם בו במחקר, נכון? שהבינה הוזה.
2: נכון, נכון, וזה המונח בעצם מקובל בספרות, hallucinations באנגלית.
0: שזה מצחיק, כלומר, זה בינה מלאכותית, גם ככה אנחנו מייחסים לה מוח, אז עכשיו אנחנו גם מייחסים לה תכונה כמו הזיה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושב שכולנו משתמשים יום-יום במערכות האלה, ChatGPT, Claude וג'מיני ודומיו, ואנחנו מכירים את זה שלא תמיד הוא אומר לנו את הדבר הנכון. אז הכוונה בהזיות זה בדיוק למצבים האלה שבו הוא ממציא דברים או עונה דברים לא נכונים, למרות ש... ביקשנו ממנו משהו אחר לצורך העניין.
0: והבעיה היא לא רק שהוא עונה משהו לא נכון, הוא מחרטט בביטחון.
2: ממש בביטחון.
0: זו הבעיה הגדולה. אז מה בעצם, מה באמת עשיתם כאן? איך אפשר לעלות על העניין הזה? כי זו בעיה ידועה וברורה, ושנראה שאין לה כל כך פתרון.
2: אז יש כל מיני פתרונות, ויש להם גם חסרונות. אז הייתי אומר שבעצם פתרון אחד טוב, שאנשים משתמשים בו, נקרא להשתמש ב-LLM כשופט. LLM as a judge. זה אומר שאני לוקח את בעצם output של ה-LLM שלי. LLM זה Large Language Model, ככה אנחנו קוראים למודלים האלה כמו ChatGPT. ואני לוקח את מה שהוא הוציא לי ומכניס את זה ל-LLM אחר, ושואל אותו האם זה נכון. אז זאת אפשרות מעניינת. במקרים רבים, ה-LLM הנוסף יכול לבצע ביקורת אפקטיבית על ה-LLM הראשון, ולהגיד לי האם זה נכון או לא נכון. מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאני צריך להריץ עוד LLM שלם. זה לוקח זמן, זה לוקח כסף.
0: אז מה... כן.
2: אז הפתרון הזה הוא פתרון שהוא נחמד במידה ויש לך הרבה זמן והרבה כסף, אבל זה לא משהו שאתה יכול לעשות תמיד, ובוודאי זה לא משהו שאתה יכול לעשות אונליין כשאתה מייצר את התשובה.
0: כן.
2: מה שאנחנו מציעים זה בעצם לא להסתכל על התשובה האחרונה, האוטפוט של המודל, אלא להסתכל על החישובים הפנימיים שמתבצעים בתוך המודל. אז למעשה, המודלים האלה הם black box בשבילנו כציבור, אבל... כחוקרים ומי שמפתח אותם, אנחנו יודעים שבפנים מתבצעים המון המון חישובים. חישובים לא מאוד מסובכים, ואנחנו יכולים פשוט לקחת את התוצאות ביניים האלה, ממש כמו שעשינו בכיתה ה' או ו', כל מיני תוצאות ביניים, ואז חישבנו את התוצאה הסופית, יש תוצאות ביניים כאלה גם למודלים האלה, והתוצאות ביניים האלה אפשר להראות שהן כוללות מידע על כמה המודל בעצם מאמין בעצמו או צודק.
0: כי המודל בעצמו נותן לעצמו איזשהו ניקוד תוך כדי הדרך, אתה אומר?
2: הוא לא ממש נותן לעצמו ניקוד, מה שקורה זה שנשארים איזה שהם שיערים בחישוב הזה בעצם, שאפשר, אם עושים את זה נכון, לפענח אותם ולהבין האם המודל בעצם צדק או טעה.
0: זה כאילו לעלות על הסימני שאלה שלו בדרך לתשובה?
2: כן, כן. אז אני אתן איזו דוגמה קטנה אולי.
0: כן, מצוין.
2: דבר אחד שהמודלים האלה מייצרים, זה בעצם הדבר העיקרי, זה מייצרים טוקנים. טוקנים זה משהו בין בעצם אותיות למילה, ומזה אנחנו מרכיבים את המשפטים שלנו. המודלים האלה עובדים בצורה שהיא נקראת אוטורגרסיבית, זה אומר שהם פולטים טוקן אחרי טוקן. ככה אנחנו עובדים. איך זה עובד? הוא לא אומר לי בדיוק איזה טוקן יהיה הטוקן הבא, המודל אומר לי, נותן לי התפלגות, זאת אומרת, הוא נותן לי אוסף של הסתברויות. הטוקן הבא יהיה כלב בהסתברות חצי, יהיה חתול בהסתברות רבע, ויהיה אכבר בהסתברות, לא יודע, שמינית וכו'. עכשיו, דבר אחד שהוא די אינטואיטיבי, זה להסתכל על וקטור ההסתברויות הזה, ולנסות להבין כמה המודל בטוח בעצמו. אז שיטה אחת שלנו מבוססת על להסתכל על סדרות כאלה של הסתברויות בעצם, ולנסות להבין מהן כמה המודל בעצם בטוח בעצמו. זה הדבר היותר אינטואיטיבי שאנחנו עושים. הדבר הפחות אינטואיטיבי זה להסתכל על ממש החישובים הפנימיים בתוך המודל. שם באמת אף אחד כמעט לא יודע מה קורה. זה די לא מובן, אבל עדיין, אם מפתחים שיטות של למידת מכונה, ממש דומה לשיטות שמשתמשים בהן כדי לאמן את המודלים האלה עצמם, אז אנחנו הראינו שאפשר לאמן שיטות של למידת מכונה שיכולות לפענח את בעצם הסימנים הפנימיים האלה, או התוצאות הפנימיות האלה בתוך המודל.
0: אז זה אם אוספים את כל הדברים האלה ביחד, זה כאילו אפשר להרכיב איזשהו מדד אמינות לתשובה?
2: בדיוק, בדיוק. לזה אנחנו מכוונים. אנחנו רוצים שברגע שה-LLM מסיים לענות, אנחנו נוכל להגיד בכמה, מה ההסתברות שה-LLM טעה כאן. ולפי זה, מי שמפעיל את המערכת יכול בעצם להגיד האם אני רוצה להוציא את התשובה הזאת למשתמש או לא להוציא אותה וכו'.
0: כלומר שזה יכול להיות כלי שכבר מובנה בתוך המודל עצמו, במקום שזה יהיה אצל המשתמשים, בוא נגיד.
2: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד.
0: וזה ריאלי לשלב דבר כזה, אני חושבת, אתה יודע, המפתחים של המודלים, האם הם רוצים להודות בריש גלי, תשמעו, התשובה הזו היא 60% נכונה.
2: השאלה אם הם ירצו לחשוף את זה בצורה כזאת, אבל אם יש תשובה שהם די בטוחים שהיא לא נכונה,
0: רצוי שיהיה...
2: זהו, בדיוק, ותחשבי גם על המשמעויות המשפטיות שהולכות להיות פה. זאת אומרת, אנחנו רק מתחילים לראות את זה עכשיו, אבל חברות שמוציאות את המודלים האלה מתחילות להיות אחראיות מבחינה משפטית למה שהמודלים האלה הציעו. ולכן האינטרס שלהם הוא אינטרס של לא להוציא דברים שעלולים לגרום לדברים בעייתיים.
0: כלומר, אתה אומר, גם האינטרס שלהם הוא להוריד קצת אחריות.
2: כמובן.
0: שזה טוב, יש כאן איזושהי בעיה, כי מצד אחד הם רוצים להוריד אחריות, מצד שני זה גורם להם באמת לראות פחות אמינים, שהכלי הוא פחות יעיל, פחות טוב. אני חושבת על, אתה יודע, אני חושבת על מדבקות שלה יותר מדי סוכר, יותר מדי נטרן, אז מדבקת... תשובה לא עד הסוף, אולי.
2: נכון, נכון. עוד דבר שאפשר לעשות, זה לאו דווקא להוציא את התשובה הזאת, אלא להיעזר בכלים שלנו כדי לטייב את התשובה. אז זה יכול להיות אולי קצת יותר נחמד בשביל החברות האלה.
0: כלומר, לזהות שיש לי כאן נקודת תורפה, יש לי כאן מידע שעלול להיות שגוי, או הזוי, הזיה, כמו שאמרנו מקודם, ולנסות לאבד אותה מחדש, לעבוד עליה יותר, להביא יותר מקורות, משהו כזה?
2: כן, מאוד דומה לזה. אפשר לעשות אפילו משהו יותר פשוט. אנחנו אמרנו שאנחנו מייצרים טוקן אחרי טוקן, או חלק מילה אחרי חלק מילה. נניח שאני בוחר את החלק מילה הבא שלי במשפט, אני יכול עכשיו לשאול את המודלים שלנו, שאנחנו ייצרנו, האם הדבר הזה סביר שיוביל להזיה או לא? אם זה יכול להוביל להזיה, אני יכול לזרוק

0: לעשות וריפיקציה, כן? לוודא שהתשובות שלהם הן נכונות, שהתשובות שלהם הן מה שאנחנו רצינו. זה האתגר הגדול בעצם של הקהילה עכשיו. אנחנו תרמנו את חלקנו הצנוע בתוך העסק הזה.
1: תרומה משמעותית, ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזו גם שוב להזכיר למאזיננו, החרטוטים באלה למים רבים הם, אז גם אתם, כלומר יש את מי שבטכניון מפתח גישות וכלים לוודא אמינות של תשובות, אבל גם אתם תפעילו שיקול דעת וביקורת כאשר אתם מזינים ומקבלים טקסט מהמודלים האלה. לא תמיד הכל נכון, חשוב מאוד לזכור את זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור חגי מירון, מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, על שם אנדרו וארנה ויטרבי בטכניון, מאורחי המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה לכם, בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם עד שהילדים שלנו יהיו גדולים, רובוטים כבר יהיו חלק מהסביבה הטבעית שלהם? לפי תחזיות מסוימות, הסיכוי לזה הוא לא רע, מה שמעלה את השאלה המסקרנת, איך ילדים תופסים רובוטים ואיך מתייחסים אליהם? מחקר חדש של אוניברסיטת חיפה בדק בדיוק את זה וגילה שילדים סבורים שגם לרובוטים יש זכויות, אבל בערבון מוגבל. מה אפשר להסיק מכך ואיך התפיסה שלהם משתנה עם הגיל? איתנו דוקטור אושרת אילון מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אלן.
0: אני חייבת קודם כל להבין מאיפה מגיעה השאלה, האם ילדים חושבים שלרובוטים מגיע יחס הוגן?
1: זה מגיע משאלה של הוגנות באופן כללי, איך הם מתייחסים לאחד לשני, וזה בעצם חיבור של חוקרי אינטראקציית אדם מחשב, ילדים ומחשבים, וגם מהצד, כאילו, חוקרים מפסיכולוגיה. אז החיבור שלהם מוליד את השאלה הזאת.
0: וכשאנחנו אומרות רובוטים, למה אנחנו בעצם מתכוונות? זה מילה מאוד רחבה.
1: נכון. אז ספציפית במחקר הזה התעסקנו ברובוטים חברתיים, ויותר פרטנית

0: באמת שבדקנו שני סוגים של רובוטים, וגם היה חלק ממה שעניין אותן, לראות אם יש, אם ילדים תופסים שונה, סוגים שונים של רובוטים.
1: מה זה אומר אגב רובוטים חברתיים?
0: שאם יש טווח רחב בין רובוט שהוא לא דומה בכלל לאנושי, והרובוטים היותר חברתיים הם אלה שיש להם כל מיני היבטים שהם דמוי אנושיים. יכול לדמיין את הרובוטים ה... באמת שאפשר לחשוב על הרובוטים בסדרות ובסרטים, שיש להם משהו מאוד מאוד אנושי בכל ה... איך שהם נראים ואיך שהם מתנהלים. אז הם יותר על הצד החברתי, לעומת אם אפשר ללכת לסקאלה השנייה, שזה רובוט שהוא לא כל כך מזכיר היבטים אנושיים.
1: אוקיי, אז בואי באמת תכניסי אותנו אל נבחי המחקר. מה בעצם עשיתם כאן?
0: אוקיי, אז כמו שאמרתי, אז באמת שאלנו את הנושא הזה של ההוגנות, והדרך שבה... רצינו לשאול על ההוגנות, אז רגע, אני אלך קצת אחורה. בדקנו כמה דמויות שרצינו להבין למי מגיע יחס הוגן, אוקיי? אז אני כבר אגיד איך בדקנו את זה, אבל בדקנו האם לילדים מגיע יחס הוגן, וזה אנחנו יודעים. לא באמת, היינו צריכים לבדוק את זה. זה האם לילדים מגיע יחס הוגן, האם לרובוטים, ואני עוד שנייה אסביר על מי זה הרובוטים האלה שבדקנו, ובדקנו צעצוע מפלסטיק. כן, בעצם רצינו לדעת בעצם מה הסדר, הסקאלה, של למי מגיע יחס הוגן מבין הדמויות האלה שכרגע ציינת. זו הייתה השאלה. ואיך עשינו את זה? אז בעצם ילדים, פגשנו אותם בזום, אוקיי? וסיפרנו להם סיפור. אמרנו שיש לנו שתי דמויות, כל פעם הם פגשו זוג אחר, אמרנו שיש שתי דמויות, ויש לנו רק מדבקה אחת, בהצער, ואנחנו עכשיו, ויש לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו ניתן את זה לאחת הדמויות, ואחת הדמויות האלה תמיד הייתה ילד, אוקיי? או שניתן את זה לילד הזה, או שנזרוק את זה. והיה להם, בעצם הם ראו על המסך תמונה של ילד, תמונה של רובוט, או לא משלב דווקא רובוט, כל פעם דמות אחרת, תמונה של ילד, תמונה של דמות אחרת, ופח באמצע, ואלה היו אפשרויות. או שהילד זוכה במדבקה, או שהמדבקה הולכת לפח. כך זה היה המדד של ההוגנות, ותמיד הילד בעצם זכה ב... ואז, וכאילו זו הייתה שאלה, מה נעשה? נזרוק את זה לפח או נתן את זה לילד? ותמיד נתנו את זה לילד. ומפה נולדה, ואז הילדים היו צריכים, ואז שאלנו אותם את השאלות המשך. מה אתה חושב? זה הוגן או לא הוגן שרק הילד קיבל את המדבקה? וגם אחר כך שאלנו אותם מה הם חושבים, האם הדמות שלא קיבלה את המדבקה היא תכעס כתוצאה מזה שהיא לא קיבלה מהמצב הזה. זה היה המדד של ההוגנות במשקר.
1: אוקיי, על דרך השלילה נקרא לזה.
0: כן, בדיוק. כאילו בעצם היה מצב... לכאורה היה מצב של, של שוויון, אוקיי? של שוויון, אף אחד לא מקבל כלום, אבל זה לא המצב. בעצם המצב היה שתמיד נשבר השוויון על ידי שהילד קיבל את המדבקה.
1: ואז עד כמה מתחשבים ברגשותיו של היריב, שלפעמים נכון. זה רובוט, לפעמים זה צעצוע ולפעמים זה ילד אחר.
0: נכון, בדיוק. עכשיו אני כן, עכשיו אני... לא נכנסתי לזה, אבל עכשיו אני אגיד שבעצם רצינו, ובעצם הם באמת המשך של מחקר קודם, שפעם קודם, במחקר הקודם פשוט בדקנו ילד מול רובוט, ובמחקר הזה רצינו לעשות שני דברים, גם לבדוק שני סוגים של רובוטים, כאשר היה רובוט יותר אנושי, שהיה לו כמו חלק, פלא גוף עליון של, שדמה לבן אדם, עם כמו ראש וידיים, אוקיי? זה היה מבחינתנו, אני ואני עוד רגע אגיד למה מבחינתנו זה היה הרובוט האנושי, כי היה לו מבנה גוף אנושי, ובדקנו רובוט, מה שאנחנו הגדרנו כלא אנושי, וזה בעצם רובוט מסעית. והכל היה עם תמונות. תמונה של ילד, תמונה של אותו רובוט אנושי, תמונה של רובוט מסעית, ומסעית צעצוע כזאת, מאוד, מאוד משהו פלסטיקי כזה, שברור שזה מסעית צעצוע.
1: אוקיי, רק על איזה גילאים אנחנו מדברים של ילדים?
0: בין 4-9.
1: 4-9, אוקיי. אז אולי בואי אפשר לספיילר כבר את התוצאות, אז מה מצאנו?
0: מה מצאנו? אז ככה, אז בעצם בדקנו שני דברים, בדקנו את העניין של ההוגנות, ואת העניין של, מה, של כמה הם חושבים שהרובוט, שאותו דמות תכעס. אז מבחינת ההוגנות, ראינו הם חשבו ש... כאילו ש... אוקיי, שזה יהיה הכי הוגן, המצב הזה יהיה הכי לא הוגן עבור הילד, אחר כך הרובוטים, ואחר כך הצעצוע. אוקיי? כלומר, מצאנו את הסדר היררכי כזה, שהרובוט הוא בעצם לא צעצוע. אוקיי? זו הנקודה העיקרית שאנחנו רואים, הוא לא, הוא בקטגוריה משל עצמו. הוא לא ילד, אבל הוא גם לא מסעי צעצוע. ובתוך הרובוטים עצמם, זה לא מצאנו את זה, מבחינת ההוגנות.
1: מעניין. אבל כן שיש להם מעמד שהוא יותר מחפץ או צעצוע.
0: נכון. בדיוק.
1: שזה, כן. שזה מעניין ופר. יש איזה, יש הבדלים בין הגילאים, בין ה... אני, את יודעת, אני אפילו מדמיינת ילדים בני 4 ו-9, זה עולם ומלואו, זה, זה דבר שונה.
0: נכון. זה עולם ומלואו, אז אני קופצת למדד השני שהיה לנו, כשאני אומרת עם הגיל, אז כמו שאמרתי, המדד השני, כמה הדמות תכעס, אוקיי? אז מצאנו שוב את הנושא הזה של הרובוטים, כאילו סליחה, של הסדר, ילד רובוטים תעצו, בדיוק, כאשר פה ורק פה מצאנו גם הבדל גילאי, כלומר, רק במקרה של הכעס, אז ככל שהילדים התבגרו, אז הצלחנו לייצר, אז הם בעצם יצרו הבחנה בין ילד לחפץ שהוא לא ילד, וילדים ממש בוגרים, בין 8 ל-9, ממש בוגרים, כן, הכל יחסי.
1: ילדים בוגרים.
0: בדיוק. ילדים במדגם שלנו, בני 8-9, רק הם מצאו ממש, שם ראינו גם אפילו הבדלים בתוך הדמויות הלא, שהם לא ילד. אז כלומר, בנושא של ההוגנות, לא מצאנו הבדל גילאי. לא, כאילו, לא עורך כל ה... לא, פשוט לא מצאנו הבדל גילאי במדד השני.
1: אבל ביחס לרגשות, כלומר, אם אני מנסה לפשט את זה מאוד, ילדים צעירים יותר, קטנים יותר, מייחסים יותר רגשות לחפצים או לרובוטים.
0: נכון, אפשר לומר שהם פשוט מתייחסים לכולם אותו דבר. ואנו, וכאילו, אם אנחנו ממש מסתכלים על זה כמו בצורה גרפית, אז כולם מציעים מאותה נקודה. הילדים בני 4, בני 4-5, הרובוט, הילד והצעצוע, כולם יכעסו באותה מידה.
1: אני מנסה להבין, אני מנסה לחשוב אם זה מלמד אותנו משהו על התפתחות רגשית או אמפתית של בני אדם, או שזה מלמד אותנו על עולם המכונות. כלומר, האם התוצאה כאן היא פסיכולוגית או טכנולוגית?
0: אז מהבחינה הזאת, שוב, אני לא מתיימרת להיות פסיכולוגית, אוקיי? אבל אני כן יכולה להגיד שהתוצאה הזאת, ההבדל הגילאי הזה, הוא נמצא בעוד מחקרים דומים, אוקיי? בעוד מחקרים גם שחקרו את ההתייחסות לרובוטים לאורך גיל, אז יש הבדלים בין המחקרים, מה כל אחד חקר, אבל כן רואים שיש את ההתפתחות הזאת בגיל, שהם פחות מתייחסים, שהם יותר מבחינים בעצם בין משהו שהוא אנושי לגמרי, לבין משהו שהוא רובוטים, או גם מחקרים אחרים, גם עשו דברים דומים במובן של בדקו רובוטים מול יצורים, מול לא יצורים, חפצים אחרים.
1: כן, לא, יש בזה משהו שאולי קצת שובר לי את הלב, לחשוב איזה עולם עשיר של רגשות וייחוס רגשות יש לילדים קטנים, ושזה הולך ומתפוגג, אבל לצערנו זה בצדק, לומדים איך העולם עובד ולומדים שמכונות הן לא בני אדם, וכנראה שחשוב גם לדעת את זה, אבל יכול להיות שגם, כן.
0: לא, זה דווקא, לא, במובן הזה, לא, אישית, זה דווקא מעודד, כאילו, דווקא מעודד אותי לראות שהם...
1: יש עקומת למידה.
0: שיש עקומת למידה, והבנה של משהו שאם מכני לחלוטין, ואז גם יש לזה משמעות של מתן אמון.
1: בוודאי. אבל אפשר גם ללמוד פה הרבה בעצם על עיצוב רובוטים ומכונות, ואולי על היתרונות... או חסרונות של לגרום לרובוט לראות מאוד אנושי.
0: נכון, ולגמרי אחד הדברים שאנחנו לוקחים מהנושא הזה, כי למשל, כאילו מבחינת העיצוב זה כן, זה באמת משמעותי, כי ההבדל בין הרובוטים, אוקיי, היה את הרובוט, מה שקראנו לו אנושי, ומה שקראנו לו לא אנושי, אז אנחנו בתור החוקרים המבוגרים, אנחנו חשבנו שהרובוט האנושי הוא, מה שאנחנו חשבנו שהוא אנושי, אוקיי? אבל הוא, יש לו ידיים וראש ודברים כאלה, והרובוט השני מהסוג של המסעית, הוא הרובוט הלא אנושי. אבל מה שאני רוצה להוסיף פה זה ש... לפחות בנושא של הכעס, אז נראה שאנחנו חשבנו הפוך מהילדים. כי הילדים יחסו לרובוט, הרובוט מסעית, יחסו אליו יותר דומה לאנושי. ופה נכנס לנושא של העיצוב, כי הרובוט האנושי היה כזה נורא מכני, כאילו נורא לא עגול.
1: לכאורה נראה אנושי, אבל משהו בו מאוד לא אנושי בסופו של דבר. מעניין מאוד, יפה.
0: כן, אז יש לזה באמת משמעות על העיצוב, ויש לזה השלכות גם... כמה אנחנו גורמים לילדים לחשוב שמשהו הוא לתת בו אמון, ושוב זה צריך, כאילו, חשוב לנו לעשות את ההפרדה שזה רובוט וזה לא בן אדם ויש לו מגבלות, אז יש משמעויות לעיצוב.
1: מעניין מאוד, באמת הדבר הפרקטי נראה לי ביותר שאפשר לקחת מהמחקר המאוד מאוד מעניין הזה. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אושרת איילון מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה, עורכת המחקר הזה. אם יהיו מחקרי המשך, אנחנו נשמח לשמוע. אנחנו...
0: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: הוא בפינת המוזיקה שלנו, אחרי האייטם שאיתו פתחנו את התוכנית על החום הבלתי נסבל, כל מה שנותר לנו הוא ללכת לים, ויקח אותנו לשם. כמידי שבוע, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז קח אותנו לים, זה מה
2: שאתם... אז הים הוא אחד ממקומות המפרט המועדפים עלינו בימים אלה.
1: בהחלט.
2: זה הנוף הפתוח, האוויר הצח, המפגש בין מים לשמיים, ואני עושה לעצמי מנהג לרכב על אופניי לאורך הטיילת התל אביבית לפחות פעמיים בשבוע. זה הכיף שלי.
1: כמה עוד אפשר להריץ אותך? מה קורה? מה זה? כן.
2: לא, את צריכה גם לנסוע על אופניים וניפגש על חוף הים.
1: אני ירושלמית, אני לא יודעת לרכוב על אופניים, אבל נדבר על זה בהזדמנות.
2: בסדר. כן. אבל איך מתארים ים בצלילים? זאת השאלה.
1: נכון.
2: איך ממחישים את התנועה המתמדת של גלי הים? איך נשמע ים סוער לעומת ים רגוע? אז מיטב המלחינים ניסו כוחם בתיאורי ים בצלילים. ונתחיל בסיפור אגדה, האגדה על סינבד המלאך האמיץ מסיפורי אלף לילה ולילה, ועל הרפתקאותיו מסמרות השיער, כפי שסיפרה שחרזדה היפה לשליט הפרסי. את הדמות של שחרזדה מתאר המלחין הרוסי ניקולאי רימסקי-קורסקוב, ביצירה שכתב ב-1888, פואמה סימפונית המתארת תמונות מאגדות מזרחיות על דמותה של שחרזדה היפה, שבמלאך אלף לילה הקסימה את השליט האכזר, ובכך הצילה את עצמה. אחד מגיבורי הסיפור שלה הוא סינבד המלאך. עכשיו, כדי לתאר את המכשולים והסופות האימתניים שעליו התגבר סינבד, מתחיל רימסקי-קורסקוב בסולו כינור עדין ומסתלסל, המייצג את דמותה של שחרזדה. כל פרק הזה מתחיל בסולו כינור, אנחנו יודעים, זה שחרזדה, והיא מספרת את הסיפור, ואז במעבר חד מהכינור העדין עוברים לקטע עוצמתי בתזמורת, ואנחנו שומעים את הגלים האדירים המתנפצים על ספינתו של סינבד במאבק שלו להינצל מהסופה. אז נשמע שחרזדה של רימסקי-קורסקוב, מאבקו של סינבד המלאך בסופה בלב ים.
1: קדימה.

0: התחלנו את הפינה, אמרנו שאנחנו רוצים ללכת לים, אבל הבאת לנו סופה.
1: רגע, אנחנו עוד מעט נירגע.
0: אבל אוקיי.
1: זה סינבד המלאך, מה את רוצה? הוא נאבק במשברי ים אדירים.
0: כן.
1: אבל אין כמו תזמור סימפונית לתאר כזה דבר. איפה את יכולה עוד לתאר כזה סיפור?
0: אי אפשר.
1: אבל המסע הבא שלנו על פני הים הוא רגוע הרבה יותר. שנת 1829 מגיע פליקס מנדלסון בין ה-20 לאנגליה, וכובש את האי הבריטי בכישרונו ובמוזיקה המופלאה שלו. וכחלק מההתרשמות אלו מהאיים הבריטים, הוא כותב יצירה סימפונית קצרה ששמה Calm Sea and Prosperous Voyage, ובו הוא מתאר את הפלגתו השקטה בין החופים של האי הבריטי. אצל מנדלסון הים הוא רגוע, תנועת הגלים שקטה, והמסע על פני הים נינוח ורגוע. אז מנדלסון הפתיחה, ים שקט ומסע מוצלח. הבה נשמע.

0: הרבה יותר רגוע.
1: הרבה יותר רגוע, אבל גם היה פה משהו חגיגי.
0: לא בסדר, כי המסכן נשאר, הילד בין ה-20 נוסע לבד לאנגליה ושולח כל הזמן גלויות למשפחה, חלק מהגלויות הוא מצייר בעצמו את הנוף, ואז הוא שולח להם גם תמונה בצלילים, אז הוא צריך להירגע להיות רגוע ונחמד.
1: יפה.
0: שהמשפחה לא תדאג.
1: חס ושלום.
0: אבל המלחינים הצרפתים הם אלופי הניסיון לתאר ים במים בצלילים. אולי בשל המסורת של ציירים אימפרסיוניסטים כמו מנה, מונה, דגה, פיזרו, שראו בציורי מים את האתגר הגדול ביותר שלהם. והם ניסו לתפוס בציוריהם את השינויים המתמידים, את חילופי הצבעים, את המשחק בין הגלים, הרוח והעננים. וקלוד דביסי הצרפתי מתאר בשנת 1903 יצירה ששמה הים, למר, שלושה סקצ'ים סימפונים, שהפרק השני של היצירה נקרא משחקי הגלים, בצרפתית ז'ה דה ואג. נשמע בצילים המודנים של דביסי את הזרימה הבלתי פוסקת, את תנועת הגלים המשתנים, את קרני השמש המהירים, ומשנים את צבע המים כל הזמן. אז דביסי קטע מתוך משחקי הגלים, מתוך היצירה הים, למר.
1: היידה.

0: האירוע שם הסלים.
1: וואו.
0: הייתה הסלמה.
1: כן, אבל זה מאוד צרפתי הסיפור הזה. זה הכל בקטנות, איכשהו ציורים קטנים כאלה, אבל מאוד אימפרסיוניסטים, זה המילה.
0: בהחלט.
1: עכשיו, נעבור לעולם השיר והזמר. בשנת 1959 לוקח בובי דארין שנסון צרפתי של הזמר והמלחין שארל טרנה שנקרא למר. הוא הופך אותו לשיר פופ שכובש את מצעדי הפזמונים של התקופה. אצל בובי דארין הופך הים למכשול בין שני האהובים שנמצאים משני קצותיו. וכמובן בסווינג כבר...

0: איזה שיר כיפי, ושתדע נכון? שהיה כיף לא פחות גם לשמע אותך מנגן את זה לפני.
1: אבל החוף הים שלנו הוא הכי יפה. הוא מתואר על ידי אריק איינשטיין במילים שלו, שהוא כתב, ואיכשהו, זה הים של תל אביב, נשמע ככה. כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מכאן אף פעם, הרחובות הישנים, מצי הדקל הזקנים, בריכות דגי הזהב שעומדתי בשעה, ומעל הכל, הים, או הקטע של הים, תמיד זה הים. שלום חנוך הלחין בשבילו, מתקליט מוסקת מ-1999, זה אריק איינשטיין, וככה נראה החוף שלנו.

0: היה
1: אני, לא נעים לי להגיד, אני בדיוק התוודעתי פה שאני לא הכרתי את השיר הזה.
2: נכון, זה אחד מהסודות שלי שאני תמיד שומר ושולף את השיר הזה. זה שיר נפלא.
1: כן, הוא מקסים, לא חבל שלא, טוב שנתנו לו מקום.
2: אז כל התקליט הזה, תקליט מוסקט, ב-99, הוא תקליט קצת זנוח, ותשמעו מתוכו את השיר הזה, זה שיר נפלא.
1: ממש, מתוק מאוד.
2: אבל נסיים בשירו של רינגו סטאר מהחיפושיות, הוא מתאר גן של תמנונים תת-מימיים, החיים להם בשקט בשלווה על קרקע האוקיינוס. I like to be under the sea, in an octopus's garden and the shade.
1: איזה כיף שעם השיר הזה אנחנו מסיימים, איזה כיף.
2: זהו, נסיים עם רינגו סטאר והאוקטופוס שלו.
1: נהדר. ולפני שנשמע, כמובן ניפרד ממך ונודה לך פרופסור משה זומן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: וניפרד גם מכם, מאזינינו היקרים, על רקע הצלילים הללו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלה ניידונוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
5: פתוח!
4: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
6: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
4: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסאג' עדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
7: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
4: וכמובן, קופה ראשית.
6: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
4: בסוף. זה הסתיים באמי.
8: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
4: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
9: היום אני רוצה ניצחון.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
11: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
10: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מזהיר שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן יאפשר לאיראן לחתור לנשק גרעיני. השגריר באום דנון מעריך כי צבא לבנון לא יוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
3: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות, המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
13: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת נשיא ארצות הברית, כל הנושא של הפרוקסס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'אד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
12: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב ולהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
9: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלה. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשיב את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
12: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק על גיוס חרדים לצהל, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד קורא לחוקק את חוק המעונות ואומר כי אין לפגוע בילדי האברכים.
14: אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון. אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים. לא רק לא נשכח מי התחיל עם סגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביט הרעיון הזה.
12: חבר הכנסת גואטה אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: בתחזית טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, אחרי שישה חודשים של מאבק ואחרי שתי חשיפות מרכזיות כאן אצלנו בתוכנית, משרד התרבות מודיע אמש רשמית, פרסי היצירה שבוטלו חוזרים. ולא רק זה, לחוזרים ביתר סט, לא רק שהפרסים יוענקו מחדש, אלא שיתווספו להם פרסים חדשים, כל הפרטים מיד. האם תוכלו להיות מאושרים כשאחרים אינם מאושרים? זו השאלה שנשאלו התלמידות והתלמידים בצרפת בבחינת הבגרות בפילוסופיה, שכולם שם חייבים להיבחן בה. האם תוכלו להיות מאושרים כשאחרים אינם מאושרים? תחשבו על זה רגע, אנחנו נדון פילוסופיה ונשיב בעצמנו על השאלה. גם אורלי זילבר שאת תהיה איתנו בפעם הראשונה בקריירה הארוכה שלה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה ותשחק בהלילה ה-12 של ויליאם שייקספיר, ולא סתם, אלא תפקיד שנכתב במקור לשחקן גבר. אנחנו נדבר בזה איתה, וגם מונדיאל נלמד על כיף ורדה, המבקשת להיקרא קאבו ורדה, פחות מ-500 אלף תושבים בה, ובכל זאת מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגבי העולם בכדורגל. נשאל איך המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו רק יכולים לחלום עליו. נדבר בזה ועוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמש בתוכנית חשפנו לפניכם בפרסום ראשון ששר התרבות מיקי זוהר חוזר בו, ופרסי היצירה שביטל חוזרים. הבוקר נספר, משרד התרבות בהודעה שפרסם לקראת ערב מאשר את הפרסום שלנו, ולא רק שהפרסים שבוטלו חוזרים, אלא שמתווספים עליהם פרסים חדשים. נזכיר. לפני שישה חודשים חשפנו ששר התרבות החליט חד צדדית לבטל את רוב פרסי היצירה בכל התחומים, מספרות ועד אומנות, מחול ועוד. אחרי החשיפה, השר מיקי זוהר, היו לו גרסאות שונות, לבסוף הוא אמר שהסיבה לביטול היא בכך שבמשך שנים חולקו פרסים תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות, והחשיפה עכשיו, כעבור שישה חודשים, הפרסים חוזרים ועוד ביתר סט. משרד התרבות מפרסם אמש הודעה ובה רשימה של פרסים חדשים שיוענקו נוסף על אלה שבוטלו והוחזרו. פרס מפעל חיים לאומנים מהפריפריה, פרס ליצירה ספרותית העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס להרכבי מוסיקה ולמלחינים בתחום המוסיקה מן המזרח, ופרסים למלחינים ומלחינים חינות בתחום הג'אז. גם בתחום האומנות הפלסטית יש פרס חדש, פרס חדש לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ובתחום המחול פרס חדש לעולה חדש, וכן הלאה וכן הלאה, רשימה ארוכה. אז שוב, לא רק שפרסי היצירה חוזרים, הם חוזרים גדולים מבעבר. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות. קעיד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך וכל המאזינים.
0: תודה רבה לך קעיד שאתה נמצא איתנו, ולצידך מוריה דיין קודיש, עורכת ראשית בהוצאת שתיים, חוקרת ספרות, מחברת הספר לנהוג בתוך הים. מוריה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
0: גיא. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. קעיד, נתחיל איתך, ברשותך, התגובה שלך אל ההכרזה של שר התרבות.
2: קודם כל זה ברכות, ברכות לכאן תרבות, ברכות גם כן תרבות על החשיפה הזאת. אני מספר בבוקר לאמא ואומרת, אמא, אם לא גואל הוא זה שירדוף אחרי הדברים האלה, מי יעשה את זה במקומו? אז באמת זה מאוד משמח. אני חושב שזה דברים נבחנים, יעני כאילו לקראת הסוף. אני חושב שהשר שיחק אותה יפה ככה לקראת הסוף, הביא את ההפתעה ככה שאנשים יזכרו אותו, ובאמת אנשים יזכרו את הקריירה של מיקי זוהר מהפרסים האלה. אני חושב שזה יום חג לי, בשבילי בפריפריה, יעני כאילו כל התוספות של הפרסים של המזרח, יעני כאילו פה אני, זאת קריאה לכל האומניות והאומנים הבדואים בכלל בחברה הערבית, שיש לכם מקום ויש לכם מקום להילחם בשבילו, וזה באמת מעורר גאווה שהרבה פרסים אנחנו מכירים, הרבה יוזמות של פרסים של החברה האזרחית שמנסים כל הזמן לחסות את החוסרים, אבל לא יעזור, פרס ממלכתי הוא זה שיכול באמת להכתיב את הטון, במיוחד שמי שניגש לפרס הזה, את היוקרה הוא לא מחפש, כי הוא עשה אותה בחוץ בקריירה שלו, וגם לא את הכסף. פרסים ממלכתיים הם באמת פרסים שבאים להכתיב טון, להרחיב את הדיון ולהרחיב אפילו את הסטטוס קוו של דברים שאנחנו כל הזמן התרגלנו להסתכל על דבר מזווית אחת. והפרס הממלכתי וזה הכוח שלו, ואי אפשר, גם אם יש ויכוחים ויש חברה שיסועה ויש כל מיני מתחים, הפרסים האלה חייבים, כי הם אלה שמכתיבים את הטון, הם אלה שאנחנו מדברים עליהם, הם אלה שאנחנו צריכים בעקבותם גם ליצור ולבנות הצגות חדשות וכתיבה חדשה.
0: אנחנו באמת נדבר בעוד רגע. אתה כמובן קעיד מתייחס לפרסים חדשים שנולדו בשישה חודשים האחרונים בגלל הביטול הראשוני של שר התרבות, אבל זה נשאיר רגע בצד, נדבר על זה בעוד רגע. מוריה דיין קודיש הסופרת, אני מצרף אותך אל השיחה. מדובר בסגירת מעגל, נכון?
3: כן, ובאמת איזשהו מהלך שמעורר הרבה תקווה, הרבה אופטימיות ביחס ליכולת של החברה האזרחית עם השיניים של התקשורת לשנות סדר יום ולהשפיע על המהלכים ולהטוות סטטוס קוו, באמת כמו שנאמר כאן. השקט שבו ההחלטה הראשונית עברה, זה משהו שאם לא, אם האור לא היה מוטל על ההחלטה הזאת, אי אפשר לדעת מה היה נסגר בחדרים האלה. כלומר, הרעש בוודאי עשה אפקט, וזה באמת מאוד מאוד משמח לראות ש הדבר הזה הוליד גם את החזרה של הפרסים הישנים, גם פרסים חדשים שיש מה לחשוב על המסגור שלהם, אבל בכל מקרה, ככל שמעניקים יותר כסף וחשיבות לתרבות, זה משמח בכל היבט. וגם כמו שציינת, זה באמת ייצר איזה צונמי אזרחי, תרבותי, אקדמי, שהגיב לזה. ונהיה איזה מין מכפיל כוח, פתאום כאילו מאיזה מצב של משהו מנומנם, זה נהיה זירה מאוד רוחשת ותוססת, ולגמרי לחיוב.
0: בואי נגיד מילה ברשותך, הרשימה נמצאת גם אצלך, גם אצל קעיד, היא נמצאת גם אצלי, הרשימה שהועברה על ידי משרד התרבות, העברנו לכם את הרשימה הזאת. כשאת מסתכלת, את רואה אנשים?
3: לא, אני רואה פוליטיקת זהויות. זה באמת, יש משהו פרדוקסלי בכל המהלך הזה.
0: צריך לומר פוליטיקת זהויות לצד אחד, כן? המזרח, וזה כגבר מזרחי, אני אומר, מוזכר שוב ושוב ושוב, אבל רק צד אחד של פוליטיקת הזהויות.
3: כן, המזרח והיהדות, המורשת, הזמן העברי, וחניכי הפנימיות, שזה איזושהי קטגוריה לא עד הסוף ברורה. אבל באמת אני חושבת שיש משהו,
0: כמובן שגם נשים תוכלנה לזכות בכל אחת מהקטגוריות האלה, אבל אין קטגוריה מוקדשת ליצירה נשית.
3: לא, אין, בדיוק. זה באמת איזושהי אפליה מתקנת מאוד ספציפית. האמת שמיקי זוהר אפילו לא מסתתר, כאילו הוא ממש אומר, הוא אמר את זה בהודעה הראשונית, שהוא רוצה הקהל שלו, שמבחינתו זה רוב העם, ירגיש מיוצג יותר. והוא, זה בא לידי ביטוי גם באופן שהפרס מחולק עכשיו, אבל באמת זה מגוחך, כי הוא גם סותר את עצמו, כי הטענה שלו הייתה שהפרסים ניתנים לאנשי שלומנו, ולא... לא באופן, כאילו, היצירה לא נשפטת על פי האיכות שלה, אלא על פי מדדים זרים, חיצוניים, וזה בדיוק המקום שהוא לוקח עליו את הפרס. וצריך לקוות שהוועדות יהיו מספיק חזקות, ויסתכלו על האיכות של היצירות.
0: וצריך להגיד, כן, בכוכבית, זה מה שעשו הוועדות עד עכשיו, כן? נכון. מי שמכיר את הוועדות האלה לאורך כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה תחומים, זה בדיוק מה שהם עשו. הם הסתכלו על יצירות וראו האם היוצרים ראויים לכך או לא ראויים. קעיד, אתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך ברשותך, שאתה דווקא כאומן בדואי, אתה כן רואה את עצמך ברשימה הזאת, למרות שיצירה ערבית לא מוזכרת בה.
2: המילה מזרח אומרת לי המון. אני חושב שפרסים אלה יש גיוון, יש גיוון, וזה לא, אני לא מסכים שכשמעלים את המילה מזרח, אז זה רק לאוכלוסייה מאוד ספציפית. אנחנו נמצאים במזרח, מדינת ישראל נמצאת במזרח. כל התעסקות היא גם התעסקות בשכונה שלנו. אני, את הוויכוח הזה, אנחנו מקיימים אותו היום ב-2026, אבל הוא התחיל כבר, הניצוצות הראשונות שלו התחילו בשנות ה-60 במצרים, כשהיה אותו ויכוח שאנחנו מקיימים עכשיו, התקיים כמעט לפני 60 שנה, סביב אותה שאלה, והיה בחור שלא משך תשומת לב יותר מדי, עבד במשרד הדתות, במקרה קראו לו נג'יב מחפוד, שגם הוא ענה על השאלה שכל הזמן שאלו על האסתיקאמה, מה זה יושרה, מה זה יושר? והוא עלה על הכתב את הרומן אולד חרטנה, ילדי השכונה, שהוא שם את הנביאים, אדם, מוסה, עיסה ומוחמד, שם אותם בשכונה מצרית. כמובן, אל-אזהר שלא ספר לא את ג'מאל עבד אל-נאסר ולא את מובארק, מאוד כעס ואסר על הוצאת הספר הזה, אבל הספר הזה יצא, וכשמדברים על אותה יושרה, שגם היום אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת. אני בעיניי, מכל הפרסים והרשימה החדשה, הכי התרגשתי והכי באמת, יעני כאילו כמעט היו לדמעות בעיניים, זה הפרס של כל היצירה של ילדי הפנימיות. הילדים שהם גם שקופים, וגם יעני כאילו יוצרים ואומנים שכל הזמן יודעים שהוא מגיע מבית טוב ומחינוך טוב, ולא, מדובר פה באומנים ויוצרים שבועתים ואין להם משפחות, ויש להם או משפחות מפרקות או אין את ההורים בכלל. ואף אחד, יעני כאילו הם לא היו מהמעגל התרבותי ש... כן, יש לו מכתיב את הטון. והיום סוף סוף אנחנו רואים את הילדים האלה שהם הכי, הכי, הכי, הכי שקופים. היום יש להם קול, יש להם פרס שמדבר בשמם. אני חושב שזה הכי ירגש.
0: הלוואי, הלוואי. מוריה, אפשר להתחבר לדברים שקעיד אומר, כן? הלוואי שזה מה שזה, שזה מה שזה יוליד.
3: כן, באמת. אני, כשהוא דיבר גם, אמרתי לעצמי, איזה כיף לא להחזיק את השכבה הצינית הקבועה הזאת, כן. שנאלצנו לעשות. כן, זה דבר יפה לתת לילדי פנימיות, ואני מקווה שזה באמת מגיע מהמקומות הרחונים.
0: הזכיר קעיד בתחילת הדברים, מוריה, את הפרסים האחרים. גם אנחנו נעסוק בזה ביום ראשון, אנחנו מקווים, מאזינות ומאזינים, הפרסים האחרים שנולדו עם הביטול הראשוני. אחד הפרסים הוא פרס שיזמו הפרופסורים חיים וייס ודודו רוטמן. הם הכריזו על הפרס הזה כאן אצלנו בתוכנית. הם אמרו, אם משרד התרבות מוותר, אז אנחנו, יחד עם קבוצה נוספת של יוצרות ויוצרים, ניצור פרס, ואכן הם כבר בחרו את הזוכים, כאמור אנחנו ביום ראשון נעסוק בדבר הזה. יש בעינייך, כמו שקעיד אומר, הבדל בין פרס ממלכתי לפרס שהחברה האזרחית מעניקה?
3: כן, בטח, יש חשיבות עמוקה לפרס ממלכתי, גם בהיבט של האמירה של המדינה כלפי כל האזרחים, כן? הסדרי העדיפויות שלנו, וכמובן צריך להגיד, זה תקציב זעום ביחס מכל הכספים שאנחנו שופרים מפה ומשם. וגם ביחס ליוצרים, שאנחנו כולנו יודעים שלא מתעשרים מזה, כן? אז צריך להגדיר ולהסדיר את הטעם, את המשמעות, את הכיוון של היצירה, של התרבות בחברה. אז מהבחינה הזאת, זה שיש פרס ממלכתי, וגם פרס שלא צריך להמציא אותו, שאתה יודע שהוא קיים, זה המשמעות של מסורת, כן? שלא צריך תמיד, גם ספציפית הפרס הזה, זה כל כך מצחיק. כל שר חינוך שינה את השם שלו, לפה ולשם. כאילו, תנו את הדבר הזה שאתם חלק ממנו, אתם לא חייבים תמיד לעקם אותו לטובתכם. אבל, אז לזה יש חשיבות גדולה. אבל מהצד השני, גם מאוד משמח לראות את, את הכוח, באמת, של של השינוי, של התזוזה, של החברה האזרחית, של הדמוקרטיה הזאת, שיודעת להגן על עצמה בכל מיני צורות. השילוב, זה שבסוף שני הפרסים האלה מוגשים, זה באמת רגע של, של שמחה. ממש.
0: קעיד?
2: אני, עם כל השמחה וכל ההילולה, כשמדברים הרבה על הפריפריה ועל המזרח וכל זה, אני עדיין לא קונה את זה. אני העליתי את זה כמה פעמים אצלך בתוכנית. לאנשי נשות תרבות בנגב, בפריפריה, אין להם דלת לדפוק עליה ולרשום עליה משרד תרבות. לכל משרדי הממשלה יש נציגות במשרדי הממשלה בבר שבע ובמחוז הדרום, חוץ ממשרד התרבות. אפילו את המנהלה לספורט, היא קיימת בנגב, אבל את משרד התרבות, אני כאומן צריך לדפוק על הדלתות בתל אביב, בנצרת ובירושלים, במקום שיהיה לי נציגות ברעד. החוק אומר, שחור על גבי לבן, שהעיר הגדולה ביותר בחברה הערבית נמצא בנציגות של משרד התרבות. רהט היא הגדולה בין כל הערים, וזה לא נמצא. המצב הוא מאוד קשה. אני מקווה שמשרד התרבות, אם הוא באמת מעוניין להפיח תרבות בפריפריה, שיהיה לאנשי הפריפריה דלת לדפוק עליו באזור הדרום. אני לא חייב על כל שטות לנסוע לנצרת, או לירושלים או לתל אביב.
0: טוב, אנחנו נשים נקודה, והלוואי, מה נגיד מאזינות ומאזינים, הלוואי ולא נצטרך לעסוק בנושא הזה יותר, הלוואי וברגע זה ממש סגרנו את הדלת על הדבר החשוב הזה שעסקנו בו בשישה החודשים האחרונים. אני רוצה להודות לשניכם, קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, תודה.
0: וגם לך, הסופרת מוריה דיין קודיש, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.

0: רן דנקר ושי אמבר עם מה שיבוא. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה, 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס, רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. לברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, כהן.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
1: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
0: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
1: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח בו. אלא זו בעצם סוג של דלת עכשיו להתחיל...

0: זה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת לאהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי.
1: יפה.
0: זאת אומרת, אנחנו, אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו, ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים, שלידי, בכפר לידי, אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים. זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה, או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית, האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא אם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת אליה תשובה, זה מה זה אושר? בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, הם אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה, למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכולי, אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, האושר הוא לא הלמעלה של, של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב, ככה אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי, הוא לא מנותק ממנה לחלוטין, אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
1: זאת אומרת, זה מהאזורים של ניטשה? האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
0: ככה אני מבין את המושג הזה, כן. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחייבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים, האם אנחנו מרגישים משמעות, האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות, האם החיים שלנו יש בהם אמת. אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן ש... זה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שמאוד מאוד קשה לרובנו לראות את חיינו בתוך איזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל,
1: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן, מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
0: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
1: אז מה, לפני שנעבור אל השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה? האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
0: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך. אבל אני בכוונה רציתי לעבור את הדרך הראשונית כדי להגיד,
1: ואחרי שעברנו,
0: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שהיה אמר שיש לאושר 3 תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה.

0: של חופש, שפירושה מבחינתו חופש, גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך, הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסעדות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך, והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על, על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. ואז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהם חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת, איך אני חי במסגרת הקיים? זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכה, האם הוא הורס אותך, או אתה מוצא...
1: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו, אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב, בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות, הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות, אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
0: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה, זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח, ובאמת בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
1: כשלוממי.
0: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמם את הגן הקטן של האושר שלהם, על אדמה וולקנית, דהיינו על סף הר געש. ואפשר להבין אותו כאילו שהוא אומר את זה בציניות, אבל הוא לא אומר את זה בציניות, הוא חושב שליד הר געש, אנחנו נמצאים על הר געש, אפשר לבנות... אחווה שמאפשרת לי את הגן הקטן
1: של
0: חיים שהם משמעותיים.
1: יפה, נעבור אל השאלה השנייה ברשותך שנשאלו התלמידות והתלמידים בבחינת הבגרות בפריז בפילוסופיה. האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים?
0: כן, אז שוב, כמו שאמרנו על השאלה הראשונה, גם זו שאלה שנראית כשאלה של כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצרפתית כמה קשור, האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ונדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות מיודד עם השפה מאשר לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביאים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שעולה אותך, מה אתה אוהב את הבדם הזה, ואתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז, אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום מזרם, לא, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר, אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בה, ואנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
1: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי כנען, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.

0: נדמה לי שהשיר היפה הזה של ריטה, האם אתה מאושר, מוביל אותנו גם אל הנושא הבא שלנו. השבוע במדריד נערך מפגש של מאות עובדות ועובדים בארגון ההכלה הבינלאומי, המטבח המרכזי העולמי. מדובר בארגון שהקים לפני 16 שנים השפע הבינלאומי חוזה אנדרס, זה היה בעקבות רעידת האדמה בהאיטי, ומאז גדל וגדל ושם לו למטרה לספק ארוחות בכל מקום על כדור הארץ, שבו יש משבר הומניטרי, מהוריקנים בארצות הברית, רעידות אדמה בטורקיה, הפלישה הפוטיניסטית לאוקראינה, וגם אצלנו ובעזה עם טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. כי כמו שאנחנו יודעים, אי אפשר להיות מאושרים כשהאחרים אינם. גם נציגה ישראלית הייתה שם בכינוס במדריד, השפית רותי רוסו שנמצאת איתי כעת. שלום רותי.
1: בוקר טוב גוי.
0: ברוכתי, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו היום.

0: רותי, זו פעם ראשונה שהארגון של חוזה אנדרס עושה מין גאדרינג כזה?
1: כן, כן, כן, זה כנס ראשון מסוגו. הארגון מאוד מאוד גדל בשנים האחרונות, וחלק מהגידול הזה היה באמת לעשות איזשהו מפגש שיאפשר לכל אחד בכל קצוות תבל לעשות רגע זום אאוט ולראות את התמונה כולה.
0: תני לי רגע מילה על התמונה כולה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בשלוש השנים האחרונות, ושוב מאזינות ומאזינים, אנחנו חוזרים לטבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. היית חלק ממערך שני מיליון ארוחות? כמה
1: כן,
0: ארוחות?
1: כן, אני מנהלת הפעילות בישראל, זה פעילות ש... מתחילה ונגמרת כל פעם שיש פה אירועים בהתאם למה שקורה כאן. וחילקנו מעל 2 מיליון ארוחות, מפונים, זירות נפילה, הרבה מאוד מאוד דאגנו לאנשים בצפון.
0: אז הזום,
1: אז
0: הזום אאוט זה להגיע לשם ולראות אנשים כמוך שמטפלים בזוועות באוקראינה וללמוד מהם, או בשביל להגיד, נו, הצרות שוטפות את כולם?
1: האמת, זאת שאלה מעולה, כי בסך הכל רוב הארגון, כאילו, אני לא יודעת להגיד אם רוב הארגון, אבל הרבה מאוד אנשים מפוזרים בעולם סביב אסונות טבע. זה כמעט ברכה אצלנו של, שניפגש באסונות טבע, כדי שלא ניפגש במלחמות. כי מלחמות זה משהו של השנים האחרונות, ואסונות טבע היו הרי תמיד. אז רוב האנשים צברו הרבה ניסיון בהוריקנים ורעידות אדמה ושיטפונות ודברים כאלה. ואני תמיד, אני כל הזמן אומרת, ממי אני אלמד כמה מנות להוציא, כמה מנות אוכל להוציא לזירת נפילה של טיל בליסטי, ואז פתאום אני יושבת עם המשלחת מאוקראינה, ואני אומרת, מהם. ותוך כדי שאני יושבת איתם, אני מבינה, אני חייבת להגיע לאוקראינה, ואני עכשיו סוגרת את זה, אני מגיעה לראות את הפעילות שלהם שם.
0: וואו. כי מה? כי מה תביני מקייב שתביני על מטולה?
1: וואו, מלא מלא דברים. קודם כל, מטולה זה אירוע של רחפנים, והם סובלים מזה מאוד מאוד מאוד. עכשיו יש אצלם כנס, עכשיו הם לא כנס, הם בתדרוך כזה מיוחד של יומיים, של איך להתמודד עם רחפנים מהצד שלהם. ואני יכולה ללמוד מהם המון על איך להפעיל צוות במצבי סיכון, כי אני שולחת, אתה יודע, יש לי צוותים, הם יוצאים החוצה יש טילים, יש רחפנים, יש כאילו, זה לא סיוע הומניטרי רגיל. והם מאוד מאוד מנוסים בזה, ואיך לתפעל את הדבר הזה. וגם כשאתה מנסה לחשב כמויות, ואיך להעריך את זה, ומה להוציא, ומה מתאים לשטח, ואיך להגיש את זה, ואיך להוציא את זה, יש המון המון לוגיסטיקה ודברים טכניים, שאני לצערי מתמקצעת בהם תוך כדי תנועה, אבל יש לי מי ללמוד פה.
0: הרגשת שם גם אהבה בין המאות שהייתם?
1: וואו, ממש, זה ממש היה קיצוני. אהבה, כאילו, מין שותפות גורל, ובאמת כשיוצאים החוצה ופתאום אתה רואה שאתה חלק מאיזה מפעל ענק, עולמי, שיש לו אימפקט הרבה הרבה יותר גדול מאוכל ותזונה וויטמינים שאתה מביא, אלא באמת משהו של דו גוד לאנשים ברגעים הכי הכי קשים של החיים שלהם, ואתה מופיע עם אוכל חם, ואני תמיד אומרת את זה שהאוכל חם הוא כאילו... אני הייתי עושה את זה תמיד ברמה האישית שלי, הייתי רואה בן אדם במשבר והיה לו קציצות, כי הייתה לי הרגישה שזה הדבר הכי יפה לעשות, ופתאום אני יכולה לעשות את זה בסקייל אדיר של 2 מיליון כאילו ארוחות. ואתה פוגש אנשים שחולקים את התחושה הזאת, ושגם הם כולם יש להם איזה דחף מאוד גדול לעשות, ולא רק לשבת ולהגיד וואו, חייבים לעשות משהו. כולם דוארים כאלה בצורה מאוד קיצונית. אז יש משהו בשותפות גורל הזאת שבבת אחת גורם לך להרגיש של רוב היום, רוב הזמן אין לי יותר מדי מלדבר על הדברים האלה. אני יכולה להתראיין ואני יכולה זה, אבל מישהו שממש יבין את התחושה הזאת בשטח, אין לי יותר מדי אנשים שמבינים בדיוק את זה, ופתאום אני יושבת בחדר מלא באנשים שמבינים בדיוק את זה.
0: והם מבינים כי הייתה לך גם את היכולת, אולי בפעם הראשונה, להסתכל בעיניים של קולגות מפה ומשם, ושהם יבינו גם את ההשפעה הנפשית של מה שאת עושה עלייך?
1: אני לא בטוחה שהבנתי.
0: אני מניח לראות כל כך הרבה כאב וסבל, כן. לא כל כך הרבה שנים, זה נוגע גם בך. כן. את מגיעה אל המיטה שלך, נכון. את עוצמת את העיניים.
1: נכון.
0: והנה סוף סוף יש אנשים שיכולים להבין על מה את מדברת.
1: נכון. כן, אני... כן, ובטוח בצד האוקראיני זה בטוח מאוד קיצוני, ואני עדיין לא, אני מודה שההתמודדות שלי, ההתמודדות שלי עם הדברים שכאילו, שאני ליוויתי וליוו אותי בשנתיים וחצי האחרונות, אני עדיין, אני חושבת שכל אחד מרגיש עם זה מאוד מאוד לבד בסוף, ואני עוד לא מרגישה, אני עוד לא מרגישה חלק מקהילה גדולה, למרות שברור לי שאני כן, אבל... אבל אני מניחה שכל אחד מהם סוחב את הדברים שהוא ראה. האמת שכאילו לא, אני מודה שלא חפרנו בדברים האלה. אולי, יש לי מספיק אנשים עכשיו משם שאני כן יכולה, אבל אני עדיין בתוך האירוע הזה באופן אישי מרגישה.
0: וכשאת מגיעה לשם כישראלית, גם יש עין חצי עצומה או דרך אחרת שמסתכלים עלייך?
1: שאלה ממש טובה, אני הייתי מאוד מאוד בלחץ מזה, וזה יהיה שקר להגיד שאין שם אנשים שיש להם ביקורת על ישראל, יש שם איזה בכל זאת 150 איש מכל העולם, וברור לי שיש שם כאלה שלא רק שיש להם ביקורת על ישראל, אלא יש להם גם ביקורת על זה שיש פעילות של הארגון בישראל, אבל בסוף הרוח מלמעלה היא הרוח של המייסד והמנכ״ל, גם של שף חוזה אנדרס וגם של המנכ״ל חביר גרסיה, ושניהם כל כך מאמינים, אני מאמין שהם הוא כל כך יסודי ועמוק של אנחנו מאכילים אנשים, לא מאכילים, זה לא עניין של ממשלות, אם אתה תומך בממשלה או לא תומך בממשלה, וזה לא עניין, אתה גם כשאתה מאכיל מישהו אתה לא שואל אותו אם הוא בן אדם טוב, למי הוא הצביע, מה הוא חושב, איך הוא מתנהג לילדים שלו, איך הוא מתנהג להורים, זה בכלל לא הנקודה. אנחנו מאכילים, אנחנו תומכים באנשים ברגעים הכי קשים של החיים שלהם, ומתוך חלק מזה, מתוך אמונה שכשאתה נמצא שם בשביל מישהו, הוא יהיה שם אחר כך בשביל מישהו אחר.
0: צריך להוסיף לזה גם לזיכרון של כולנו, שמענו במהלך השנתיים האחרונות את חוזה אנדרס מתייחס לעובדה שעובדים של הארגון, של המטבח המרכזי העולמי, נפגעו בעזה, נכון?
1: נכון, נהרגו שבעה עובדים ב-1 באפריל 24 מתאונה, מאשל צהל, מזיהוי לא נכון, ואירוע מאוד מאוד מאוד קשה, עובדים בינלאומיים ברובם מוקדשים לנושא הזה של סיוע הומניטרי, כן, היה אירוע מאוד מאוד קשה, שאני חושבת שזה... כאילו, פתאום המלחמה הגיעה ממש לארגון, המשמעות של מלחמה הגיעה ממש לארגון.
0: ולמרות כל זה לא היה סוג של רצון לנתק את הקשרים עם ישראל או, או
1: אני
0: עם
1: חושבת כל... שזה מדהים, זה נכון. ובוא נגיד שחודשיים אחרי זה הייתה, זה היה באפריל, חודשיים אחרי זה אני דיברתי עם חוזה כי ראיתי שהמצב בצפון ממש מחמיר, הייתה שם חצי שנה של לחימה עצימה מאוד, והרבה אנשים שלא אכלו להתפנות ונשארו שם, כשבעצם כל העסקים סגורים, אין תחבורה ציבורית, אין סופר, אין אוכל, אין להם מה שנקרא גישה בטוחה לאוכל, וחודשיים אחרי מה שקרה עם עובדי הסיוע שלנו שנהרגו, אני מדברת עם חוזה ואני אומרת לו, הם צריכים עזרה, והוא אומר לי, ברור. ובאתי בחשש, אמרתי כאילו אחרי מה שקרה, וזה לא, הוא אפילו בלי סוס, אמר ברור.
0: איזה מין איש הוא היה, אני מניח, בכינוס?
1: לא, הוא לא הגיע.
0: באמת?
1: כן, כן, כן, לא, הוא לא הגיע לכינוס, אני מכירה אותו טוב, הוא גם היה פה בארץ הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות. הוא כזה, אתה יודע, הוא גדול מהחיים, מצד שני גדול מהחיים, אני אומרת מצד אחד גדול מהחיים ומצד שני מאוד מאוד נגיש ובגובה העיניים, ורק תיתן לו כזה איזה מקום קטן עם כמה אנשים כזה קבועים שיושבים על הבר, ושם הוא ישר כאילו ישר משתלב, ולאן שלא הלכת איתו בארץ פשוט כולם מתעלפים עליו, הוא מאוד מאוד מאוד נגיש ומאוד נגיש ומצחיק וחברותי ואוהב אדם, הוא בעיקר פשוט מאוד אוהב אנשים, אני לא חושבת שמישהו בלי התכונה הזאת יכולה להרים את הארגון הזה.
0: מילה לסיום אם תרשי לי, השפית רותי רוסו, רגע אחד שתיקחי ממך גם ברגעים הקשים שיהיו לך?
1: רגע אחד היה גם בארוחה שעשינו לאחד החטופים שחזרו ולמשפחה שלו, היו כמה ארוחות כאלה שעשינו, אבל זה תמיד זה תמיד נעוץ בי מאוד חזק, וגם כמה רגעים בחודשים האחרונים של פתאום לשמוע אנשים בצפון אומרים שהם רעבים, שזה לא חשבתי שיקרה לי בארץ.
0: השפית רותי רוסו, לעונג, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה גואל, תודה רבה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, כהרגלנו. נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז אורלי זילברשץ תהיה איתנו בפעם הראשונה, בקריירה הארוכה והמרשימה שלה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה, ותשחק בהלילה ה-12 של שייקספיר, ולא סתם, אלא תפקיד שנכתב במקור לשחקן גבר. אז כאמור, אורלי זילברשץ תהיה איתנו, וגם מונדיאל, אנחנו נדבר על כיף ורדה, המבקשת להיקרא קאבו ורדה, פחות מ-500 אלף תושבים יש בה, ובכל זאת היא מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגביע העולם בכדורגל. איך להזזל, המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו רק יכולים לחלום עליו. אנחנו ניסע לאמריקה, אורי לוי מחכה לנו שם בשביל לדבר בדיוק על זה. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית, הוקמו ארבע קבוצות עבודה, והשלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. תושב קאבול נרצח ביריות בעת שישב במכוניתו. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים ארבע קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
7: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר פדאט מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
5: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
8: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا
5: برصوني لهدريش اللبنانيين لو يخيو بدو كيوم من حزب الله بلي كشر لتوצאات المسا ومتان שמתנהל בחוץ לארץ لو نكبل التعبده שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומייל, איש מפלדת הפלנגות הנוצריות. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
6: כאן תחזית.
9: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
10: התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כמו שהבטחנו ואנחנו מקיימים. אורלי זילבר שעצ מיד מיד תהיה איתנו בפעם הראשונה בקריירה הארוכה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה ותשחק בלילה 12 של ויליאם שייקספיר. גם מונדיאל על השולחן שלנו הבוקר, נדבר על כיף ורדה, פחות מ-500 אלף תושבים גרים בה, ובכל זאת היא מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגבי העולם בכדורגל. נשאל איך המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו יכולים רק לחלום עליו. יאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל בטון חשוף, הצגה מעניינת שנולדה מתוך תערוכה, הצגה שנולדה מתוך תערוכה, וגם תצרף מוסיקלי מרשים, הכל קולו של שלמה ארצי, הצלילים האנדלוסית אשדוד, פרויקט חדש העומד מאחוריו פטריק סבג, מיד יהיה איתנו. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 100 שנים לאחר שעלה לראשונה על בימת תיאטרון הבימה, חוזר המחזה הלילה ה-12 שכתב ויליאם שייקספיר לאותה הבמה. אחים תאומים, אני מזכיר, אח ואחות, מופרדים בעקבות שערה בים, כל אחד מהם בטוח שהשני מת, האחות מתחפשת לגבר, הופכת שליחה של דוקס שמאוהב ברוזנת, שבכלל תתאהב בשליח שהוא השליחה. ככה עלילה שרקח ויליאם שייקספיר, אבל הבדל רב בין ההצגה ההיא בהבימה ב-1930 לזו שתעלה כעת ב-2026. לא רק התרגום, אז של צ'רניחובסקי, היום של אהוד מנור, גם לא רק הבמאי, אז מיכאל צ'כוב, האחיין של אנטון צ'כוב הגדול, היום הבימאית רוני ברודצקי, אלא בעיקר שאז ב-1930 הקה הרכב השחקנים היה מסורתי, גברים ונשים. הפעם ההרכב כולו נשי, מנעמי הררי דרך ליליאן ברטו, אושרת אינגדשת, וגם האורחת הבאה שלנו, השחקנית אורלי זילברשץ. שלום אורלי.
2: שלום, אני מתקן אותך, זה לא הצגה הראשונה שלי בהבימה.
0: לא, לא הבימה, אלא השייקספיר הראשון שלך. האם גם בזה הנה, זו הייתה הכוונה. איך זה מרגיש לעשות שייקספיר בפעם הראשונה?
2: מאוד מעניין, מאוד מאתגר, מאוד שונה. בסופו של דבר, אבל אתה יודע, אתה עושה דמות, בעצם אותה עבודה.
0: והשפה שאהוד מנור, בעצם התרגום של אהוד מנור, שם לכן בלשון?
2: אני חושב שזה תרגום טוב, אני לא ממש מכירה כל כך תרגומים אחרים, אבל איכשהו הצלחתי להגיד את המילים האלה בלי להישמע, אני מקווה, בלי להישמע מדקלמת ושקספירית כאילו באופן מעולה.
0: כי זה מצחיק, נכון? כי כשחושבים שייקספיר מיד מדמיינים את זה דיים דנץ' כזאת על הבימה בבריטניה.
2: אבל זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי יש כל העניין הזה של השפה אצל האנגלים ושייקספיר, במיוחד אצל השחקנים השייקספירים, אז אני רואה, נגיד, הסתכלתי קצת בהפקות, אז כאילו כל העניין הזה של השפה, של הדיבור הזה, הוא מאוד משמעותי אצלם. כאילו, לא יודעת, כאילו, יש סצנות, נגיד, שמחכים שתקרנה, ושבן אדם עולה והוא לא עושה שום דבר, הם כולם צוחקים ובוחאים כפיים, כאילו, זה מין רוקי אור פיצ'ר שואו שלהם, נראה לי, איכשהו.
0: כן.
2: אבל בו זה אחרת, בטח שזה אחרת.
0: את מגלמת, נכון, את מה שאני זוכר מהמחזה, את מה שאמור היה להיות הסוכן בית של הרוזנת, נכון?
2: מלבוליו, הנבל.
0: כן. כן.
2: הביץ' הנבל.
0: זה באמת משנה, כי אנחנו הרי נכון, אנחנו בכלל בעשור של שיחה על מגדרים. זה באמת משנה אם השפה היא כזאת, או אם השפה היא כזאת, או אם התפקיד נכתב לגבר או נכתב לאישה?
2: לא ממש. לא חושבת
0: בסוף לא, נכון?
2: נראה לי. כן, נראה לי. כי אתה יודע, כל מיני מרכיבים של... אני חושב שנפש האדם, אתה יודע, מגדר, בלבול מגדרי, נעורים, בדידות, הזדקנות, כל מיני דברים שאני לא סגורה על זה שזה קשור דווקא לגבר או אישה. אני חושב שזה משהו שקשור לכולם, נראה לי.
0: אבל, בכל זאת יש כאן, איזה, נגיד... שעשועון, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, העובדה שכולכן נשים על במה אחת ביצירה כזו של שייקספיר.
2: כן, נכון. אני גם חושבת שאתה אמרת בהתחלה שסיפרת על ההצגה, ששיחקו את זה גברים ונשים, אבל אני חושבת שממה שאני הבנתי, פעם היו משחקים את זה רק גברים.
0: רק גברים, כן, ככה היה נהוג אז, כן.
2: רק גברים, ועכשיו זה... זה התהפך כאילו, אבל אני חושבת ש... אני לא חושבת שזה ממש כאילו שעשוע או משהו, אני חושבת שזה יותר סוג של, לא יודעת אם עצת יוזה המילה, אבל זה כן משהו ש... אם פעם עשו את זה רק גברים, אז אין שום סיבה שהיום לא יעשו את זה רק נשים. אתה מבין? כאילו, הכל פתוח.
0: אז זה מעניין, אבל נכון, אורלי, זה מעניין איך הקהל יקבל את, את, את הקאסט הזה, את העיבוד הזה, את העובדה שבאמת לקחו את זה לכיוון אחר.
2: אני לא יודעת, זה תמיד גדול על השאלות האלה, מה הקהל יגיד, מה הקהל יחשוב, זה לא בדיוק הדברים שאף פעם לא מעסיקים אותי, שאני משחקת במשהו, או שאני מנסה לעבוד על דמות, או הקהל, אתה עושה משהו עוד, אתה מאמין בו, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול. אני מאמינה שאם אתה מנסה, כמובן, לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול, ואתה נוגע ללב של אנשים, אז זה עובד. אם לא, אתה יודע, אתה לא יכול להיות אחראי על מה הקהל אוהב או לא אוהב.
0: אולי צריך להוסיף כאן קומה נוספת, העובדה שזה שייקספיר, העובדה שזה הלילה 12, אלה יצירות או סוג של יצירות שכבר כמעט לא עולות בתיאטרון הישראלי, נכון שהתכנס יותר בתוך עצמו ונותן גם מקום ליצירות מקומיות עבריות?
2: אני לא יודעת, אבל אני יודעת שתמיד אנשים פוגשים בלילי, אולי, מה את עושה, מה את עובדת, זה, מה את עכשיו, זה, ושאני אומרת שייקספיר, אז הם כולם מתמלאים במין רשת חשיבות כזו, ואומרים לי, וואו, השייקספיר, כאילו ילדים שלי, אמרו לי, וואו, אמא, זה השייקספיר, וזה, כנראה זה נורא לחשב, אז אני נורא שמחה שאני, כאילו מורה הערכה אצל האנשים, כאילו אני טמבלית, יכולה לעשות כל מיני דברים, ואז שאני עושה שייקספיר, וואו, כאילו אני באמת די עם, לא יודעת מי, כאילו אני בשייקספיר קומפני, אני שחקנית, הם נורא מעריכים את זה. אז זה כאילו עושה לי כבוד כזה, נראה לי, אני מרגישה ככה.
0: כן, כי זה לא משנה בכמה סרטים, בכמה מועמדויות, בכמה סדרות, בכמה תיאטרון, רק עכשיו נהיה שחקנית.
2: לא, כאילו אני עושה שייקספיר, אני כאילו, וואו, אני עכשיו חשובה. אז זה טוב, זה טוב.
0: יש לך פטנט איך את בוחרת את התפקידים שאת, שאת מסכימה לגלם?
2: אני חושבת דבר ראשון, שייקספיר זה אתגר אותי, כי ידעתי פחדתי שאני לא יכולה להגיד את המילים האלה, שאני לא מספיק מלומדת, לא מספיק אתה יודע בדיוק כל דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, חששתי מזה בהתחלה, גם אין לך שום יכולת לאלתר אם אתה שוכח, וזה כאילו קצת שיט יותר מסובך. אבל כן אני יכולה להגיד לך שחלק מהבחירה שלי במה אני אעשה, זה אני נורא דואגת לא להשתעמם. אני נורא דואגת, כאילו, אני אמרתי לא נגיד על דברים שידעתי ש... אם אתה, אני יכולה להסביר את זה נכון, אבל כשאני קוראת את המחזה, וכשאני קוראת אותו, אני כבר יודעת איך אני אשמע, אני יודעת איך זה ייראה, על עצמי אני מדברת, יודעת איך אני אשמע, אני יודעת מה אני אעשה, אני יודעת כאילו, מה שאומרים, קונפרנס זון,
0: כן.
2: כאילו, כן, זה המילה? אוקיי. אז זהו, זה מה שאני כבר לא רוצה. אני לא רוצה לעשות דברים שהם, שכבר אני יודעת איך הם...
0: כי מה, כי אני לא רוצה להיות עם שתיק אחד, או כי אני לא רוצה להרגיש בנוח?
2: לא חשבתי על זה אף פעם, אם אני לא רוצה להרגיש בנוח, כי אני כן רוצה להרגיש בנוח, אבל א', המילה שתיק, זה נכון, אין כוחות לכל מיני דברים שאני יודעת ש... סתם תן לך דוגמה, שאני יבא וכולם יתרגשו, או שאני אצחיק ויגידו, וואו,
0: כן.
2: קוריאה, אין לי כוח לזה, אין לי כוח לשעמם את עצמי, ועוד פעם להיות במקום שהייתי בו אלף פעם, ואני כבר יודעת איך אני אעשה אותו, פחות, זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי. ופה ידעתי שאני צריך לדרוש מעצמי משהו שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא סוג של בניית תפקיד שהיא לא מובנת מאליה אצלי, גם במובן ש... באופן פרדוקסלי, או שלא, אני לא יודעת, שייקספיר מאפשר לך להביא דמויות, לפחות מהרפרנסים שאני לקחתי, שהם טיפה יותר מודרניים, כאילו, חשבתי על זה בשנת 26, חשבתי על סרטים, על דמויות כאלה של נבלים, שאני חשבתי ש... שלא יודעת, כאילו... מה שאלת אותי? לא גבל שוט של אף אחד.
0: את רואה? את עשית עכשיו את השטיק של אורלי זילברשץ, את רואה?
2: לא, לא, אני אגיד לך למה. לא, לא, ממש לא שטיק. אני פתאום התחלתי לשמוע את עצמי בגלל שאני מוזניות, ואז זה היה ממש מעיק. אמרתי, לא, יאומן, אני מבלבלת את המוח.
0: לא, את לא, את לא, את לא.
2: ואני שומעת את עצמי מדברת גדול עליי. אמרתי, אוקיי, זה הוציא אותי מהריכוז, זה הפרט קשר. אוקיי. מה שאלת אותי?
0: אז נלך לשאלה הבאה. תגידי, יש קורולציה בין מה שאת אוהבת, נגיד הסדרות שאת צופה בהם בלילה כשאת אוכלת פופקורן, לבין אלה שאת מגלמת?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לצערי אין שום קורולציה. שום קורולציה. זה נורא. שום קורולציה. כל הסדרות שאני רואה, לא עושים אותם פה, אני יודעת למה. לא עושים אותם. לא עושים אותם, זה... סתם צריך שתי סדרות שראיתי עכשיו, בטח אני אשבש את השם, MDF, DFT,
0: כן, כן, כן, ב, ב, ב, ב, ב, כן, בדיוק, שני גברים ואישה אחת ורצח, סדרה פנטסטית.
2: כן, כן, כן, חצי אף, חצי אדם של ריצ'רד גאד, אתה יודע.
0: שרדת את זה?
2: כן.
0: באמת?
2: תשמע, זה קשוח נורא. זה קשוח נורא, ובאיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, בוא נה, אני מזוכיס. למה אני לראות את הזוועה הזאת? צד שני, אם אתה מדבר איתי על רפרנסים למשחק, יש שם משחק אילי. יש שם משחק שהוא... לא נתקלתי בשנים האחרונות ברמת משחק כזאת, אז זה כן, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה מבין? בכלל, הבן אדם הזה הוא בעיניי הוא גאון. אבל כל מיני, עכשיו ראיתי אלן קאמינג.
0: כן, גם זה סדרה נורא נורא קשה.
2: מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה, וגם אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו נורא מתקדמים, ואנחנו, אתה יודע, עושים מצד הגאווה, והכל סבבה, אבל כלום לא סבבה. בקיצור, זה כל מיני דברים שהם מדברים אליי, ואני רואה אותם, ולא נקלתי בשנים האחרונות ב... תפקיד כזה שהציעו לי. כי לא כל כך עושים את הדברים האלה.
0: אני יודע שאת לא יודעת למה, אבל בכל זאת אני אניח את השאלה על השולחן. זה נעצר אצל מקבלי ההחלטות שלא רוצים חומרים קשים מדי, נגיד, שיהיו קשים לעיכול?
2: אני לא רוצה, אתה יודע, לשפוט או לשפוט אנשים שהם לא להגיד, יכול להיות. יכול להיות שבאמת הכל נהיה כזה סוג של... סוג של מיינסטרים, אפילו מיינסטרים. אני חושבת שברגע שמקום הוא מאוד מאוד... מקום קטן, וכולם רוצים לשרוד, וכולם רוצים לבטא את עצמם ולעשות זאת, ואני חושבת שהאופציה שלך לעבוד ולהתפרנס ולעשות את הדברים שלך הוא יותר צומצם, אתה יודע. כל הסיפור הזה של שוליים, אתה יודע, לא בארצות הברית ש... אבל גם, אני אומרת לך שהסדרות האלה שמניתי הן באמת סוג של גם כתיבה אילית, כתיבה, אתה יודע, ברמה ממש גבוהה. אני לא חושבת שאין פה אנשים מוכשרים. אני חושבת שיש אנשים מאוד מוכשרים, אבל אני חושבת יותר מה שאתה אומר, שהקהל פה הוא... לא יודעת אם הוא... תשמעי, אני לא יודעת, זה משונה, כי אנשים רואים את זה ב...
0: בסטרימינגים למיניהם, כן?
2: כן, ואז הם אומרים, וואו, איזה מגניב, איזה מגניב, אבל אתה יודע, גם האנשים שאומרים, וואו, איזה מגניב, אני לא יודעת אם זה לא אנשים שהם חברים שלי, איפסטרים תל אביבים, אתה יודע, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם כולם רואים את זה, אני לא יודעת. אתה יודע, אולי אני פשוט פאקינג תל אביבית איפסטרית שצורכת כל מיני דברים שלא יודעת.
0: דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה להגיד שוב למאזינות ומאזינים על הסדרות שאת דיברת עליהם, רק כדי שירשמו את זה, כי באמת מדובר בסדרות מאוד קשות. שטיילמן, אני לא שרדתי. DTF, באמת, ב-HBO, פנטסטית, אולי הטובה ביותר שהייתה השנה. חצי אדם, גם הוא ב-HBO, את זו לא שרדתי, וגם על קצות האצבעות, יש אותה גם ב-YES וגם ב-OT, גם אותה לא שרדתי. שתי סדרות פשוט מאוד מאוד קשות לצפייה.
2: למה לא שרדת על קצות האצבעות? בגלל הזוועה שבזה?
0: כן, בגלל, א', כי זה נגע בי באופן אישי, את יודעת, אורלי, והעובדה שהסדרה מתחילה, עם הסוף בעצם, מאזינות ומאזינים, היא מתחילה ברצח, היא מתחילה בתלייה של אדם מעמוד חשמל, ואתה מבין שכל שנייה שעוברת, אתה רק הולך וצועד אל תוך הגיהנום.
2: נכון, נכון, אבל אני חושבת שזה חשוב לראות את זה, בשביל לדעת לאיפה העולם הזה הולך. ובעיניי זה... אבל אתה יודע מה, אוקיי, גם אנשים שאין סוף היום רוצים לראות סדרה, הם לא ממש רוצים לראות את הזוועות האלה.
0: כן. תגידי עוד מילה ברשותך לסיום השיחה שלנו. אם היית יכולה לעשות הכל בחזרה, הכל, הכל, הכל, היית עושה את המסלול שעשית?
2: אתה מתכוון מקראת קריירה?
0: כן, כן, משחק. האם היית הולכת להיות שדרנית רדיו? אם היית יודעת כל מה שאת יודעת היום?
2: לא, אני לא חושבת שאני יכולה להיות... דווקא הציעו לי כל מיני דברים כאלה של רדיו, אבל א', אני נרקסיסטית, אני אוהבת שרואים אותי. וברדיו לא רואים אותך, אבל סתם. אני לא יודעת, אם אני מתאימה... להיות שדרנית רדיו. אני לא יודעת, נראה לי כאילו משהו שאתה...
0: אבל היית בוחרת את המסלול הזה, אם היית יכולה לחזור אחורה?
2: אני חושבת שאולי היו דברים שאמרתי להם לא, כי אני קצת דובי לא בבחירות שלי הרבה פעמים. אז אולי היו דברים ש... מתוך... זה שאני חושב את עצמי, מתוך אולי פחד, אולי, לא יודעת, אז אמרתי לכל מיני דברים, לא, שאולי היום בדיעבד אני אומרת, סתם חושב את עצמך ועשית טעות, מה אמרת לא, כאילו, מי את חושבת שאת? אבל אני גם לא חושבת, כשאני חושבת על איך החיים שלי התגלגלו מבחינת קריירה, אני לא יודעת אם תמיד הדברים היו... זה נכון שאתה מקבל דברים ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה. אבל אני חושב שהקריירה שלי היא לא כל כך... אני חושב שהמילה מנוהלת היא המילה הנכונה. אני חושב שהיא יותר מתגלגלת, אתה מבין? פתאום יכולתי לא לשחק בתיאטרון 8 שנים, פתאום יכולתי... אני לא ממש מנהלת אותה, לצערי ולצערה של הסוכנת שלי. אני בוחרת דברים כי... בנקודת הזמן המסוימת הזאת כי הם מעניינים אותי או אני חושבת שאני יכולה לעשות אותם טוב או אני גם חושבת שאני סוג של משלמת על זה מחיר, טוב, מחיר אולי זה מילה כבדה, אבל אני חושבת אני אגיד לא יודעת, זה גם מוזר לי, אתה יודע, לשבת ולהגיד ניהלתי נכון, לא ניהלתי נכון, זה מה שעשית, תפשיט, כאילו, זה מה שזה. יכולת לעשות אחרת, אבל זה מה שעשית. זאת אומרת שבאותן כל הזמן, זה מה שבחרתי. בחירות לא תמיד נובעות מדברים שהם תועלתנים,
0: כן, כן.
2: מתועלת. הם נבחנים מכל מיני סיבות אמוציונליות, פעמים כלכליות, כל מיני, אתה יודע, בחירות בדרך.
0: אני את מצוין, ואני רוצה לסיים ולהגיד, ולמרות הכל, למרות כל מה שאמרת, תראי איזה יופי, תראי איזה יופי עשית. הלילה ה-12, כבר הערב בהבימה, וגם מחר, וגם מחורתיים.
2: כל השבוע, כל השבוע.
0: תמסרי דש לשייקספיר ממני, אורלי זילברשץ. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לך, ביי.

0: הצלילים הכל כך יפים שאתם שומעים ברקע, הצלילים שהם גם מוכרים וגם חדשים, תצרף של עולמות שתופס את הרגע שבו אנחנו חיים, הם מתוך אלבום חדש, שלמה והאנדלוסים, כולו שירי שלמה ארצי, כולם מההקלטות המקוריות, אבל עם עיבוד אנדלוסי חדש בביצוע התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. מי שאחראי לכל היופי הזה הוא היוצר והמפיק המוסיקלי פטריק סבג, שנמצא איתי כעת. פטריק, שלום.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות על הדבר הכל כך יפה הזה. מתי הבנת שאתה רוצה לעשות את זה, שזה המלנג' הנכון?
1: לפני 3 שנים בערך קיבלתי הזמנה מהתזמורת האנדלוסית להפיק להם משהו מיוחד לכבוד 30 שנה לתזמורת. ושם בחרתי לעשות את שני שירים, אינטה עומרי של מיכה שיטרית בביצוע של רביד פלוטניק, והשיר השני היה שינוי מזג האוויר, השיר של שלמה בביצוע של בניה ברבי. ושם בעצם אחרי שעבדתי על זה קלטתי שיש פוטנציאל מאוד מרגש בחיבור של השירים של שלמה לבין התזמורת האנדלוסית שאני מאוד קרוב אליה ואוהב אותה. ו
0: כי זה הכל בראש שלנו, נכון פטריק? זה הכל, זה אנחנו שמכניסים את העולם ואת עצמנו לתוך תבניות.
1: It's all in our mind, כמו שאמר ג'ורג' אריסון, ברור. כן, זה לגמרי שם. אבל השירים מתחברים בצורה, אני מקבל הרבה תגובות שזה נשמע טבעי, כאילו זה תמיד היה שם, מצד שני.
0: מעניין. אתה מכיר את שלמה הרבה זמן, נכון? הרבה שנים.
1: כן, אני ושלמה מכירים הרבה שנים. אני הפקתי לו את האלבום אושר אקספרס, חוויה, עבדנו על האלבום הזה במשך איזה 4 שנים, זאת חוויה ששינתה את הגישה שלי בכלל למוזיקה ישראלית, כלומר, למקום. וכן, אנחנו מכירים, אנחנו חברים טובים. אני מתייעץ איתו הרבה, הוא מתייעץ איתי.
0: וכשאתה אומר לו, שלומי, אני רוצה להלביש את השירים שלך בכסות, שמה, שחדשה, מה הוא אומר?
1: כן, פגשתי איתו, רציתי את האישור שלו ואת ברכת הדרך.
0: כן, כן.
1: הוא די שמח על הרעיון, הוא לא ידע בכלל לאן זה הולך, כאילו, ומה הולך לצאת מזה. והוא שמח על הרעיון, השימוש ב, אני גם התעקשתי בהתחלה להשתמש בפסקול המקורי, כלומר בסלילים המקוריים של השירה, כי רציתי ליצור תבנית חדשה של ההזנה כזאת, שבעצם שומעים את הקול המקורי, ובעצם יש לזה מעטפת חדשה, רציתי לייצר תנועה כזאת דו סיטרית למאזין, בין ישן לחדש, ולהרחיב את המקור. זה בהתחלה הוא לא ממש הבין למה.
0: כן.
1: אבל מאוחר יותר שהוא שמע את התוצאה מלאה, הוא הבין, קלט את התמונה וברך עליה.
0: תשמע, זה ממש תוספת יפהפיה למדף של המוסיקה הישראלית. אבל תגיד, פטריק, איך לעזאזל בוחרים מבין כל הקורפוס של שלמה ארצי?
1: זהו, הבן אדם באמת כתב אין ספור שירים, כולם יפים וכולם גם באמת הרבה מהם הם כאלה אייקונים בתרבות הישראלית. אני התחלתי בהתחלה לפני 3 שנים, שהתחלתי לשחק עם הרעיון, היה לי פלייליסט עם 64 שירים, שאמרתי אוקיי, אלה פוטנציאל, ואחר כך הם ידללו ל-30 שירים, ואז המלחמה נכנסה, התחיל כל המצב המלחמה.

0: מטורלל והאפוקליפטי שאנחנו עוברים עד היום. ומהרגע שהתחילה המלחמה, בעצם רוב הבחירה הייתה גם אינטואטיבית, אבל גם ניסיון להגיד משהו דרך הטקסט, ולראות איך זה מתחבר בעצם לחיים שלנו כאן ועכשיו, בכלל לחברה הישראלית, מול עצמנו, מול העולם. שירים כמו תחת שמי עם התיכון, יש בהם שורות שהן מאוד... עוד מעט יבואו בחירות, מטרור, מאהבה, חיה פוליטית, מזדהה עם מיעוטים. עכשיו, הכל שם, כאילו.
1: כאילו כלום לא השתנה, כן.
0: נכון. בוורסיה הזאת פשוט זה מקבל קצת יותר דרמה עכשיו, במה שאנחנו עשינו. באלבום שתחת שמי עם התיכון הוא מקבל גרסה של כמעט 8 דקות. שהיא הולכת, זה כמו, זה בעצם פסקול חדש לטקסט.
1: והיא לגמרי מדברת את השכונה שלנו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אומר למאזינות ומאזינים, בכל מקום שבו אתם מאזינים למוסיקה, רשמו שם שלומו והאנדלוסים, זה פשוט עונג ותענוג. אני רוצה להודות לך מאוד, פטריק סבג, היוצר והמפיק המוסיקלי, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.

0: בירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. נדבר כעת על כיף ורדה, בקושי 500 אלף תושבים, ובכל זאת הנבחרת שלה עושה חיל במונדיאל, ולא רק הם, עוד מדינות קטנטנות משיגות הישגים שאנחנו יכולים רק לחלום עליהם. אז מה יש במים של כיף ורדה? אורי לוי, שליח כאן 11 למונדיאל 2026, הוא מגיש פינת תרבות הספורט אצלנו, בגם כן תרבות, שנמצא כרגע בדרכו מפילדלפיה לניו ג'רזי, מצטרף אלינו. אורי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ולילה טוב, תלוי מאיפה מאזינים.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אורי, אמור לנו מילה על ההצלחה המשוגעת של כיף ורדה.
1: כן, אז כיף ורדה, למי שפחות בקי בכדורגל האפריקני, זה באמת הפתעה גדולה, אבל האמת שהנבחרת הזו יש לה שחקנים מצוינים, שמגיעים לא מעט מהם מהליגה הפורטוגלית, רבים מהם גם ילידי מדינות אירופאיות כאלה ואחרות, פורטוגל, חלק אירלנד, מכל מיני קצוות היבשת, שהצטרפו לפרויקט לעשות נבחרת לאומית לאי הזה שנמצא לו באוקיינוס האטלנטי, ובשנים האחרונות הם באמת הצליחו להעמיד נבחרת לא רעה בכלל, וחלק מההצלחה שלהם להפיל למונדיאל הזה זה דבר אחד, העניין מה הם עושים פה בטורניר, טקו עם ספרד, אחר כך עם אורוגוואי, תיקו באחד המשחקים הכי מלהיבים בטורניר, 2-2, משחק כדורגל מצוין, והם נמצאים בעמדה טובה מאוד להפיל לנוקאוט במונדיאל הראשון בתולדותיהם. ואתה יודע, מי ממאזיננו שככה זוכר את נבחרת סנגל של 2002, אז קאבו ורדה של 2026 היא לגמרי יכולה להיות כזו, נבחרת אפריקנית חזקה עם כישרונות, שבהופעה ראשונה במונדיאלים עושה היסטוריה ומעפילה לנוקאוט, ואולי אפילו עוברת איזשהו שלב.
0: אבל מה יש במדינות האלה, אורי? אנחנו מחר נדבר בתוכנית על קורסאו. מה יש היא פחות מ-200 אלף תושבים, כן? מה יש במקומות האלה שמצליחים בכל זאת להוליד שחקנים ונבחרות שאנחנו יכולים רק לחלום עליהם?
1: אז קודם כל צריך להגיד מה זה פחות קשור למה שיש במדינות, אלא מה יש בפורמט ובשיטה. למעשה ברגע שהרחיבו את המונדיאל ל-48 נבחרות ומחלקים יותר כרטיסים גם לאפריקאיות, ובמקרה של קורסאו שמתחרה בקונקקף, בהתאחדות הכדורגל של צפון, מרכז אמריקה והקריבים, בטח כאשר המדינות המובילות באזור הזה הן המארחות של המונדיאל הזה ולא משתתפות במוקדמות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, זה פותח עולם של אפשרויות לנבחרות קטנות לבוא, לפתוח איזשהו רן של משחקים לא הפסד מנבחרות יחסית חלשות, בטח קורסאו, שלמעט שחקן אחד בסגל, כולם הם ילידי הולנד וגדלו בכדורגל ההולנדי במועדונים הגדולים. הם בעצם, אתה יודע, מעלים את שם המדינה על נס, והדגל ושם המדינה מקבלים באמת במה ורייטינג שספק אם יש דרך אחרת שהם היו מקבלים.
0: אבל החומר האנושי הוא יבוא.
1: כן, תראה, היום קשה להתחמק מזה בכל הנבחרות. גם בספרד, גם בגרמניה, גם בצרפת, בכולם הנושא הזה, וכבר יצאנו לדבר על זה בשנה האחרונה, בהכנה למונדיאל, אם אתה זוכר, על הדבר הזה שממש בשפה העממית נקרא סקאוטינג דרכונים, שזה ממש בעקב וגילוי וחיפוש כישרונות הזמינים מבחינת הדרכונים שיש להם, ואם לא הדרכונים שיש להם, אז ארץ המוצא של הוריהם או של הסבא והסבתא, במטרה שייצגו את הנבחרות של המדינות הקטנות, או הגדולות גם, אתה יודע, גם בנבחרת צרפת יש לך בסגל שלושה שחקנים שהם בכלל לא ילידי צרפת. אז זה חלק מזה, וזה הדוות של התופעה הזו, אבל באמת, אי אפשר להתעלם מזה שבוודאות, לאיים האלה של 500 אלף איש באוקיינוס האטלנטי, או אי כמו קורסאו של 150 אלף איש בקריבים, זה היסטוריה, וזה לא מעניין איפה השחקנים נולדו, כי המקומות האלה בחיים לא היו בכזה מצב, כן. בכזו פוזיציה שמכירים אותם.
0: כן, זה מצחיק נורא להסתובב במסדרונות או בכל מקום שנמצאים, שכל אחד מסתכל על השני ואומר, איפה להזזל זה קורסאו. טוב, אנחנו צריכים לדבר על הערביות גם, כי המצרים מגיעים להישגים מרשימים נורא.
1: בטח, מצרים זה קודם כל היסטוריה גדולה, ניצחון ראשון אי פעם במונדיאלים, בהשתתפות הרביעית שלהם בגביע העולם, וזו שמחה ענקית בארץ הנילוס אצל השכנים שלנו, ובכלל, אתה יודע, מצרים יש המון בעולם, מצרים יש 90 מיליון בכל העולם, 125, וכולם חוגגים את זה, ובאמת תמונות מאוד מאוד חזקות, המאמן חוסם חסן ואחיו, מנהל הנבחרת אחמד חסן, שהיו שחקנים של מצרים במונדיאל 90,
2: וואו.
1: רצים ככה למרכז המגרש עם הדגל, וכשזה בא עם שער של מוחמד סלאח, הכוכב הגדול, שככה התחיל את הטורניר הזה לא כל כך טוב במשחק הראשון, קצת נבלה, הוא כובש את שערו 68 בנבחרת, רחוק שער אחד מהסי של חוסם חסן המאמן עם 69. אגב, גם חוסם וגם אחמד מופיעים בשיר של אריק איינשטיין,
2: נכון, נכון, נכון.
1: אז, אז, אז באמת זה כבר, זה הופך להיות משהו, ומצרים די הבטיחה מעשית את מקומה בסיבוב הבא עם 4 נקודות.
0: יש לה עוד את איראן, נכון? בסוף השבוע.
1: זהו. יש עוד חתיכת משחק בסיאטל, שאיראן חייבת לנצח, ומצרים לא רוצה להפסיד כדי לא לסכן את מה שהיא השיגה עד כה, וזה מדינה סונית מול מדינה שיעית, שיש את כל מיתוג הגאווה שעוד צריך לראות איך ובאיזה ווליום הוא יקבל ביטוי עם הזהות של שתי המדינות הללו, וגם הבקשה שלהם להניח את המיתוג של המשחק הזה כמשחק גאווה. אז זה הולך להיות מעניין מאוד. אני באמת תוהה האם אנחנו נראה את מוחמד סלאח עם סרט קפטן בצבעי דגלי הגאווה, או אם דגלי הקרן במשחק יהיו בצבעי דגלי הגאווה, זה משהו שצריך לעקוב אחריו.
0: זה יקרה ביום שבת, מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוכנית נדון בכך ביום ראשון, אחרי שאנחנו נראה באמת אם אכן כל השחקנים, כפי שמתוכנן, יעלו עם דגלי גאווה, דווקא הנבחרות של מצרים ואיראן. אז באמת, אורי, בוא נשאל, מלבד מצרים, איזה עוד נבחרות מהעולם הערבי מצליחות או נכשלות?
1: כמובן מרוקו. מרוקו עם די הבטיחת קומה בשלב הבא, ועשה את זה יפה מאוד עם תיקו מול ברזיל, ניצחון על סקוטלנד, ובאמת יש לה משחק מול האיטי באטלנטה, שאני אהיה בו עוד בעצם יומיים, אפשר להגיד, כן, אם אני הולך לפי השעון שלכם, אז מרוקו בלי ספק עושה, הנבחרת הערבית והנבחרת האפריקאית הכי מסודרת והכי מאורגנת שאני ראיתי במונדיאל, אפילו יותר ממרוקו של 2022. זה ממש נבחרת אירופאית עם זהות ערבית ואפריקאית.
0: והם צריכים מאוד להוכיח את עצמם, נכון? רק, ולו רק בשביל העוד 4 שנים.
1: לגמרי. שהם מארחים את המונדיאל יחד עם ספרד ופורטוגל, זה לגמרי אחת הנבחרות הצעירות בטורניר. במשחק האחרון הם עלו עם הרכב ממוצע גיל של פחות מ-21. זה לגמרי הנבחרת שבונים אותה ל-2030, אבל היא כבר מתחילה להראות ניצנים ב-2026.
0: טוב, אורי, אולי מילה לסיום. ראינו כבר את כל הנבחרות על קר הדשא, נכון? את כולן, כולן, כולן, כולן. זה השלב שאפשר להתחיל כבר לאמר, נכון? מי יהיה בגמר?
1: פוף, שמע, נראה שצרפת, צרפת על זה, כן? צרפת על זה, גם מבחינת איכות, גם מבחינת כישרון, גם מבחינת איך שהם משחקים, הם יודעים לשחק כדורגל טורנירים. לפעמים בטורנירים לא צריך לשחק הכי יפה או הכי מושלם, צריך לשחק הכי נכון וחזק ומסודר, ולפעמים פחות יפה לעין, יותר לשמור על תוצאה או להביא משחק למצב מסוים שאתה יכול להרוג אותו עם איזה פעולה כזו או אחרת. וזה מה שהם עשו גם לסנגל וגם לעיראק היום במשחק המטורלל והארוך ביותר. כן, בתולדות המונדיאל, משחק שנעצר בגלל עזרת סופת ברקים, שקרתה כ10 קילומטרים מהאצטדיון, הפרוטוקולים האמריקאים, זה מה שהם עושים. ממש, מונדיאל בארצות הברית זה בא גם עם דברים כאלה, וזה פעם ראשונה שזה קורה בתולדות המונדיאלים, שעוצרים משחק לשעתיים ומחדשים אותו, וזה מעניין, אבל באמת, תשמע, זה... עוד צריך לראות מה העיראק תעשה מול סנגל, למרות שהעיראקים הם, עצם ההשתתפות מבחינתם זה ההישג, כן. זה מה שמרגש אותם, היה מאוד מרגש להיות באצטדיון, לראות באמת אלפי אוהדים עיראקים ככה עם דמעות של התרגשות בעיניים, לא אכפת להם בכלל מההפסד, הם חגיגו בסוף, בסיום, והם מבחינתם עצם זה שהם פה, זה כבר ניצחון גדול.
0: כמובן. אבל שוב, אולי עוד מילה לצרפתים. אנחנו נצטרך לראות איך הם יתמודדו מול נורווגיה בסוף השבוע, כי עם כל הכבוד לנבחרת העיראקית, כן, אתה יודע, בוא נראה אתכם משחקים מול הגדולים.
1: נכון. קודם כל, מול סנגל זה קיבלנו טעימה. סנגל הקשתה על צרפת בחלק הראשון של המשחק ביניהם, אבל השער הסנגלי לנורווגיה בסיום, גרם לזה שצרפת צריכה רק טקו, והיא עולה מהמקום הראשון בבית, אבל בלי ספק, גואל, אין פה עניין, בטח מה שאנחנו רואים, את התגובה שלהם, את הסיפור הזה של חתול ואחבר, שמתחיל להתפתח בטורניר בין צרפת לארגנטינה, בין מסי למבפה, אתה יודע, על מלכות השערים, על מי שזה, זה שתי הפיינליסטיות של המונדיאל האחרון, בכלל צרפת הגיע בשני המונדיאלים האחרונים לגמר, ב-2018 זכתה, מונדיאל האחרון הפסיד על ארגנטינה בפנדלים, ונראה שצריך משהו חריג מאוד, לפחות לפי שני המשחקים הראשונים, שימנע משתי הנבחרות הללו, ושני השחקנים האדירים האלה, ליונל מסי וקיליאן מבפה, להיפגש שוב פעם בגמר.
0: וואו, וואו. טוב, יש לנו עוד ככה כמעט חודש מאזינות ומאזינים, טיפה פחות מחודש.
1: ברוך השם שיש חודש. שבועיים בטריפ הזה, ואני לא רוצה שזה יסתיים אף פעם.
0: אורי לוי, אלנה בלו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: בוקר טוב, ביי ביי.
0: והנה אנחנו כבר בהצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל ההצגה בטון חשוף. יאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
0: מה זה בטון חשוף?
2: בטון חשוף זו היצירה חדשה של אנסמבל פספורט, בהנהגתה של הבמאית יעל קרמסקי, שעולה בתערוכה אב טיפוס, האדריכלות של רם קרמי, שמוצגת בביתן אייל עופר בתל אביב, באוצרות של פרופסור אדריכל ערן נוימן, שהוא גם דרמטורג העבודה הזו. ובעצם אנחנו מגיעים לביתן אייל עופר ושואלים את עצמנו קודם כל איך הופכים תערוכה להצגה, כן? לטקסט תיאטרוני, כלומר, כן? מה מאמצים מהמוצגים, מהכיתובים, מהמדיומים, מה משתכפל, מה לא משתכפל. אחר כך נדבר גם איך זה משפיע על החוויה שלנו כמבקרים, על החוויה המוזיאלית, על מה שמנו זומין עכשיו בביקור בשיטוט בתערוכה, על מה אולי היינו מתעלמים, מה היינו יותר מעמיקים. אנחנו נפגשים עם השחקנים, זה בעצם אנסמבל שעובד כבר המון שנים עם קרמסקי, במוזיאון תל אביב, הם העלו גם עיבודים ללאה גולדברג וגם לקוז'ינסקי, והרבה מאוד הפקות נופל מחוץ לזמן, זה הפקת שיטוט במוזיאון תל אביב, אז כבר הם מכירים את האזור, כרגע הם באמת בביתן אייל עופר. ואנחנו מבינים, כפי שקורא לפרופסור נוימן בתערוכה, שזה live exhibition, זו תערוכה חיה, כאשר השחקנים בעצם מגלמים את בני המשפחה של משפחת קרמי. דינה בלי שור מגלמת את אחותו, עדה קרמי מלמד, האדריכלית, כלת פרס ישראל. ויש שם חלוקה מעניינת של השחקנים, כי בעצם את קרמי עצמו מגלם ערן בועם, ושני השחקנים הנוספים, שזה אייל זוסמן ורונן יפרח, מגלם כל אחד מהם את כל תפקידי הבנים, הגברים, והשנית כל תפקידי הנשים. ויש גם, היו לו שתי נשים, מספר נשים לקרמי. זאת אומרת, כל הדבר הזה מתגלגל ומתגלם בגוף שלהם, תוך כדי השיטוט וההדרכה בתערוכה. אנחנו פוגשים אותם...
0: והוא גם מגלם את עוצר התערוכה.
2: נכון. כן, יש שם באמת גם, זה יפה שבאמת גם העוצר עצמו מתגלם, אנחנו, פגשתי אותו בסוף הערב שבו הייתי הוא מגיע ממש בגופו, ספוילר, אבל זה היה נחמד, שבאמת באמת באמצעות חילופים של ז'קט, וחילוף אחד של בגד, או פתאום של קול, או של הורדה, או אפילו פתיחה של רוחסן בז'קט, כבר מתחלפת הדמות. יפה. ומאוד יפה, ומאוד עדין, אנחנו אוהבים את זה. אז אנחנו נפגשים באולם הכניסה, ומדברים על הרצון של קרמי לאלף את האור, באלף כמובן, לראות מה קורה בהקשר הזה של אדריכלות ברוטליסטית בישראל, ולהבין מה זה אומר שמאלפים את האור. אז אנחנו רואים את ארון הרישומים המואר, שבסוף ממש התמונה הראשונה מניחים עליו מין קוביית בטון כזאת, ואנחנו רואים רק את האור וחתיכת בטון.
0: יפה.
2: והדימוי הזה הולך איתנו לאורך כל הערב וגם בסוף. ואנחנו עוברים בין המוצגים בתערוכה, הרי זאת תערוכה שכוללת גם קטעי וידאו וקטעים דוקומנטריים מהסרט המעולה של הבמאי טיאל מלמד, ביתה של עדה, כן. עדה עם יד ריכלית, שזמין ב-YES, ממליץ לכולכם וכולכן לצפות בו, נפלא. וגם כמובן מקטים ומודלים מוקטנים של הפרויקטים, והסברים וסרטוטים וקצת על ההיסטוריה של כל הפרויקטים. אנחנו מדברים מן הסתם על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ומעורבותו בתכנון בית המשפט העליון יחד עם אחותו עדה קרמי, ובניית משכן הכנסת ועוד מספר פרויקטים. ובעצם התערוכה לוקחת אותנו כאשר כל אחת מן הדמויות מוצבת בחלל, ולא, אין שם דיאלוגים ביניהן, אלא בעצם זה מונולוגים לקהל. זה פנייה לקהל, כל דמות מציגה את עצמה, ובעצם אנחנו מנסים גם להבין את היחסים ביניהם תוך כדי היקש. זאת אומרת, אנחנו מבינים איך אחת מסתכלת על השנייה ועלינו, וגם איך כל אחת בעצם בוחנת את המקטים, את הפרויקטים. אז זה באמת עובר בין הסיפור האישי, כל הילדות שלהם, של עדה ורם, ואפילו ברמה הכי עדינה של איך כל אחד מהם אוחז ביפרון, שרם היה מאוד מאוד גס בראשון. ועדה יותר עדינה, וכל מה שקשור לאבא. ובין לבין אנחנו עוברים בעצם במסע אולי על הממלכתיות הישנה שהייתה, כי אחד המעמדים שחוזרים ונשנים הוא כשאייל זוסמן עומד מול מסכים שמתעדים קטעים דוקומנטריים, למשל, מחנוכת משכן הכנסת, ומספר ברש המתגלגלת, החביבה עליי, על כל מה שקשור למעורבות של המשרד של דוב קרמי, זה אביהם כמובן, האדריכל, והנושא שהברון רוטשילד מימן את הפרויקט, ואפילו יור פרלמנט הבריטי הגיע לברך בשם הדיפלומט דרמטיים, ואתה רואה איזה גרנדיוזיות, ואתה מדבר בעיקר על הערכים שממש הנחו את האנשים גם בתכנון וגם בהשקה של אותם מקומות, ואיזה כבוד היה, ואמרו שזה יהיה הבית לערכים, ויש שם ציטוטים על זה שהובעה תקווה שלא תהיה שנאת אחים בבית הזה, הרבה מאוד טקסטים שבאמת במבט לאחור הם ספק תמימים, ספק מחמירי לב, אבל באמת הלמו את התקופה ההיא, וזה עובר גם כשאנחנו מגיעים לפרויקט של בית המשפט העליון, הפרויקט המשותף שלהם שבסופו, unfortunately, הם בעצם דרכיהם נפרדו, כן. שאנחנו יודעים. ועדה קרמיק, באמת על כל אחד מהמקומות האלה, אומרת, זה הברון רוטשילד, שהוא מימן את הכנסת ובית המשפט העליון. זה המקומות שיש להם חשיבות, ואז היא לוקחת כזה פאוזה, פוליטית. אומנו על ידי מצנת שלא גר בארץ. כלומר, בכל המבנים האלה, והיא גם מזכירה כזה, זה מצחיק, היא מזכירה כאילו כבדרך אגב את הספרייה הלאומית, שתוכננה על ידי הרצוג ודמרון, זה לא של קרמי. אז המקומות האלה, בכל זאת, היו צריכים איזה יד אנגלית, או יד של קרן, יד זרה שתממן את המקומות האלה. וזה מעניין, כי באמת אנחנו מדברים על ההשראות ששימשו לכל פרויקט, הרבה פעמים חוזר המשפט הזה, ששימש להם השראה, למשל, בבית המשפט העליון. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, מספר תהילים, וכל העילה הערכית שעפפה את הפרויקט הזה. יש גם קטע של אהרון ברק, מתוך הסרט, עם אדריכלית שמוקרן שם. ואנחנו עוברים בעצם במקומות של גם לבדוק את המציאות הערכית והחברתית שהייתה בישראל בשנים האלה, של שנות ה-60, ה-70, ה-80, בתחילת ה-90, עד כאמור בית המשפט העליון החדש, שליוותה את הפרויקטים האלה. וגם יש שם כמה קטעים מאוד נחמדים שבאמת הם קצת יותר פיקנטיים, למשל, כמובן, התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
3: כמובן.
2: שאנחנו מגיעים אליה ומספרים על כל ה... זה מצריך גם לראות את ההיסטוריה, כי יש שם הרבה עניינים שקשורים בתכנון שלה בעצם משנות ה-70. המקום נחנך ב-94, אבל משנות השיבים כבר מדברים ומקצים וחופרים, וזה נהיה עניין. ויש שם קטע שביתו בעצם אומרת, כשאני הייתי חיילת, אני פחדתי להיכנס לתחנה המרכזית, כי אני פחדתי ללכת לאיבוד, וגם אשתו אז אומרת, רם רצה ללכת לאיבוד, רצה שאנשים ילכו לאיבוד בבניינים שלו. זה היה עניין. אתה יודע, אני הייתי עכשיו מבקר בתערוכה, ככה מעיין באלון שלה, ולא בטוח שהייתי מגיע לפיסות המידע האלה, אבל כאן זה נמסר לנו באמת בצורה מעניינת וגם משלימה. ועוד תמונה למשל משעשעת, שלא חושב שהייתי נתקל בה אם הייתי מבקר עצמאי, זה תיכון ליידי דייביס בתל אביב, שגם תוכנן על ידי רן קרמי. בקטע הזה, ערן בוהם יוצא מדמותו של קרמי, ואומר, אני ערן בוהם, אני שחקן ואני למדתי שם, בשנות ה-70, ואנחנו חשבנו בכלל שזה מזכיר בית כלא.
3: נכון.
2: ואז הוא מתחיל לספר לנו על הסקיות מים שהיו זורקים מלמעלה, וזה בעצם נותן לנו קצת החייאה, אנחנו רואים מקט מולנו, ואנחנו מכירים מי שמכיר את המבנה, מי שלמד, קרובי משפחה, ומי שתל אביב ומכיר. אז זה נותן לנו עוד פן יפה. ועוד פן באמת מאוד מאוד מקסים של ההצגה הזו הוא מוזיקה.
3: שוש רייזמן
2: כתבה את המוזיקה ויש אקורדיוניסט.
3: יפה.
2: אתה יודע, אולי ברוח התקופה.
3: שמלווה?
2: הוא מלווה, הוא הולכת יחד איתנו. והשירים המקוריים, למשל, יש שם קטע שנעמדים על המדרגות בין הקומות של ביטניה על אופר, ושרים, אנחנו בניינים ברוטליסטיים בלי רגליים דקות שהמלחמות יפילו.
3: יפה.
2: או למשל, נפלה בחלקנו הזכות שלא קיבלנו תרבות מן המוכן. בישראל הבנו תרבות חדשה. המוזיקה המקורית, זה הכל עם כוריאוגרפיה, זה מאוד מאוד עדין, עבודה מאוד עדינה. כן.
3: היא מצליחה לגעת? ראית את האנשים סביבך מרגישים את הרגע?
2: אני חושב שכן, כי בעצם ראיתי שם, קודם כל הקהל שם מאוד הטרוגני, זה לא קהל מבוגר מאוד, זה לא קהל צעיר, היו המון סטודנטים, כנראה גם לאדריכלות, גם לתיאטרון, גם מבקרים ככה מן השורה, אז באמת הרבה קשב היה, וגם צחוקים,
3: זה קבוצות, הקשבה. קבוצות?
2: כן, לדעתי זה מוגבל למשהו כמו 20-30 איש בכל ערב, משהו כזה, זה לא עכשיו הצגה ענקית, כי זה גם כמובן סיור, וגם אנשים נכנסים לבקר בתערוכה, ללא קשר להצגה. אז בעצם המעברים שלנו בין התמונות מצריכים גם הרבה קשב, אנשים לוקחים את הטבורט הזה, אתה זוכר שפעם היה את הכיסאות האלה הקטנים של המוזיאון, אז אנשים לוקחים ויושבים ומתכנסים, יש ממש סדרנית מאוד אנרגטית שמכווינה אותנו לעלות, עם תנועות ידיים מאוד גדולות. מה שהפריע לי בהצגה הזאת, סליחה על הספויל, זה הסדרנית, שהיא קצת הגזימה עם התנועות ידיים של תעברו מפה לפה, ככה תנועות גלים, אבל בהחלט יש קשב, ואנחנו באמת... הדברים גם מחלחלים ומצטברים, כי בעצם ככל שאתה רואה איזה בניינים ואיזה מקומות כל כך איקוניים בתרבות הישראלית ובאדריכלות הישראלית שהיו שם, זה יוצר איזה מתחושה רגשית קצת של מועקה, של איפה שאנחנו נמצאים היום, לכן גם יש בה אקטואליות. ועוד דבר שחיבבתי בהצגה זה שלמרות שמדובר בבני משפחה, והיה נורא קל לצלול מבחינת הטקסט והכתיבה למקומות נורא צהובים וכזה סליזיים של נום, היא הייתה אדריכלית, הבן היה אדריכל... זה לא שם. זה מגיע עם המון כבוד לאבא, יש שם גם סצנה מאוד נוגעת ללב של הגעגועים לאבא, אפרופו, אגב, מחמיא פה בסוגריים על השיחה שהייתה פה אתמול עם רון אגם, שהייתה שוברת לב, תאזינו, מי שלא שמע אתמול. הדבר הזה של מה שנשאר, המורשת האדריכלית, האבא, היה לי אבא, היה לי אדריכל, כן. וזה היה, באמת, זה מצליח להיות מאוד מכובד, גם כלפי המקומות שהוא תכנן הבמבנים, גם המושמצים שבהם שהיו, וגם כלפי האחרים, וזה עבודה שאתה באמת יוצא ממנה עם, עם לב שנפתח ועם הרבה חומר למחשבה, ותענוג גדול.
3: זה נשמע כמו כן.
2: לגמרי כן. זה נשמע וזה עד סוף אוגוסט, כי התערוכה הזו נסגרת. נגיד רק בסוגריים שיש שם עוד איזה אירוע מחול שעולה בשיתוף סוזן דלל, שנקרא תפר התפשטות, זה גם במעורבות של פרופסור נוימן ונומי פרלוב מסוזן דלל. אז יש שם עוד בעצם ניסיון לערב את אומנויות הבמה בתוך התערוכה שעוסקת בהחלות להחיות אותה. ותחשבו אתם אחר כך, איך הייתם חווים את התערוכה עם המופע ובלי המופע, ובכלל, איך חווים חלל כזה שמערב מדיומים שונים, זה חוויה נפלאה.
3: בטון חשוף מאזינות ומאזינים, תמצאו את התאריכים כולם מרשתת. יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, יום מצוין לכולם, תודה.
3: ורגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת שלנו, הנה רמי פוגאץ' שיקרא עבורנו את כפיית החזרה.
4: כפיית החזרה. בתחתית ההר התגלגלה אבן המזבח המפויחת. שוב ושא אותה, ואת העצים לעולה, ואת המאכלת, שא. שוב ועלה אל הר המוריה, יהי רצוני מלפניך, ואש תלחך שוב את פניך, ואת פני בניך, נכדיך וניניך. חוזר ורוצה לעולם ועד, הבכי והמספד.
3: נודה לרמי פוגאץ' שקרא עבורנו מתוך ספרו חרציות. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת. יום שלישי היום, אז זו השלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו איללקה.

0: סטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן תרבות.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
2: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
4: בית הסטאר ביגלר, עשה את זה!
2: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
3: אלי אוחנה! לישראל.
2: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
3: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
2: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
3: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
2: נחובה. וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
7: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
6: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
8: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית. השלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. ראש עיריית אילת קורא לסתום בהקדם את הפרצות בגבול המזרחי בקטע שמצפון לעירו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבת זיני מזהיר בדיונים סדורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת, ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
10: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי, אני מטריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. הוא הגבול המזרחי פרוץ. בואו נגיד, בואו נודע על האמת. בחלקים הקרובים לאלת דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
9: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 16:00 על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסכימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את תוכות צהל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לתבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צהל צפונה מעבר לקו 8 קילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
11: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
8: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: כאן תרבות.
7: מה שכרוך עם מאיה סלע.
6: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור, חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר היישומון ההסקטים. אבל עדיף שתישארו איתי עכשיו. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. אתמול סיפרנו לכם, בעקבות חשיפה של גואל פינטו שלנו בגם כן תרבות, ששר התרבות החליט להחזיר את פרסי התרבות והספרות אל עולמנו, אל חיינו. הנה מסתבר שהוא לא רק מחזיר עטרה ליושנה, אלא גם מוסיף עוד קטגוריות לפרס שלא היו קיימות קודם לכן. שמחה וססון, הוא קורא לזה רפורמה, בהודעה לעיתונות שנשלחה, הוא כתב כך. במסגרת הרפורמה שקידם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, זה כנראה דוברת כתבה, יינתן לראשונה ביטוי משמעותי ליוצרים מהפריפריה, לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה מן המזרח וליצירה המחוברת למורשת. וגם למסורת ולזהות היהודית ישראלית, אין לשכוח. עוד מעט נדבר על זה, בוא נתחיל.
7: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
6: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור חיים וייס.
15: בוקר טוב, מה העניינים היה?
6: בסדר גמור, אתה גם מהיוזמים של פרס היצירה הישראלי לספרות, שבעצם הקמתם כיוזמה עצמאית, נכון?
15: כן.
6: בגלל שבוטלו הפרסים.
15: נכון. נכון, נכון, נכון.
6: וביום ראשון סיפרתי פה על הזוכים. אתה חושב שיש קשר בין הודעה של שר התרבות לזה שאתם לקחתם את היוזמה הזאת?
15: תראי, יש סמיכות. מיד אחרי שהודענו על הזוכים, השר הודיע להחזרת הפרסים.
6: עכשיו, זה דבר ודאי, לא... יש סמיכות, זה נכון.
15: עכשיו, אני לא, את יודעת, אני לא רואה חד... אני לא רואה ללב, אני לא יודע למה, אבל קודם כל, אם הפרסים חוזרים, ואני רוצה לראות אותם חוזרים, כי בממשלה הזאת הקשר בין הודעות לעיתונות לבין ביצוע בפועל הוא לא תמיד ישיר, ולא תמיד ברור. זאת אומרת, בתוך טווח הזמן שנותר עד הבחירות, אני לא רואה איך גם מוצאים כל קורא, גם מכנסים ועדות, גם מוספים את כל החומר וגם מחלקים פרסים.
12: כן, בסופו של דבר מדובר בעבודה, שצריך כן. לעשות את העבודה הזאת, צריך למנות אנשים, וצריך להוציא כל קורא, ואז צריך, יש ועדות, ומישהו צריך לקרוא את הספרים גם, כן, זה לא דבר ש... זאת עבודה.
15: שלא תהיה טעות, אני מאוד אשמח, מדובר ב5 מיליון שקלים.
12: נכון.
15: שנלקחו מן הציבור, 5 מיליון שקלים שנלקחו מן הציבור. הפעולה שאנחנו עשינו היא פעולה סמלית ביחס ל5 מיליון, אלא אנחנו מחלקים 10,000 שקלים לכל זוכה ב7 קטגוריות שונות, זה יפה מאוד, אבל אין לי כמובן את הכוח הממשלתי הזה לחלק מיליונים של שקלים.
12: נכון.
15: והמיליונים הללו נלקחו מהציבור ומהאומנות והתרבות הישראלית.
12: אז אני...
15: שראו שהשר יחזיר אותם לאן שהם צריכים להיות.
12: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור וייסט, ביום ראשון כשדיווחתי למאזינים שלנו על הפרס שלכם, אני התלבטתי בכל רם לגביו, ולגבי, היו כמה פרסים כאלה שקמו. מצד אחד, כמובן שחשבתי שזה יפה ונחוץ, שאם שר התרבות מבטל את פרסי התרבות, יש אחרים שיוזמים פרסים. ומצד שני, יש בי משהו, אני מודע, שמתקומם על מצב שבו במקומות שהממשלה מזניחה, האזרחים נכנסים, האזרחים לא אשמים, אבל כאילו, מה הפטנט הזה בעצם? אתה יודע, הורים קונים אפודים קרמיים לילדים שלהם, לבניהם הלוחמים. זה פשוט שיגעון, לא?
15: נכון. עכשיו, תראי, אני לא רוצה להשוות חלילה לשדה הקרב, אבל אם היה לי ילד בשדה קרב, הייתי קונה לו אפוד קרמי אם, לא היה, אם צהל לא היה מספק.
12: נכון.
15: לו. אוקיי?
12: נכון.
15: כי זה, אין ברירה. עכשיו, חזל אמרו במסך תבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש.
12: כן.
15: השדה הזה, כמו שדות רבים אחרים בחיינו, הופקר. עכשיו, יש לנו אחריות ציבורית וקהילתית וחברתית לאומנים ולעוצרים שפועלים בינינו. אני לא חושב שעשרת אלפים שקל ישנו באופן מהותי למישהו את החיים, אבל הם בהחלט עוזרים. במרחב הישראלי שבו כולנו יודעים שאי אפשר להתפרנס מספרות.
12: נכון.
15: הפרסים הללו הם לא רק הכרת הטוב על מעשיהם וכתיבתם ויצירתם של סופרות וסופרים, שורות ומשורים נורא מוכשרים שיש בקרבנו, אלא גם תמיכה כספית ממשית. ויש לנו אחריות. עכשיו, אני לא רוצה לטפל בפרסים. אני באמת לא רוצה. אני חוקר, אני כותב, אני רוצה לחזור לעשות את הדברים שאני אמור לעשות אותם. אבל אין לנו ברירה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? צריך לשמר את התרבות הזו. אנחנו מופקדים עליה. והדברים האלה מתרחשים במשמרת שלנו. ושרים לוקחים פה פרסים מתוך גחמה. אני בכלל לא בטוח כמה הוא חשב על זה לפני שהוא עשה את זה. יש משוואה מאוד מאוד בעייתית שנוצרה כאן, לצד הרבה מאוד דברים בעייתיים שנוצרו כאן, שזה תמיכה תמורת נאמנות. אתה רוצה לקבל פרס קולנוע? תראו מה קרה עם פרסי אופיר.
12: כן.
15: זכה סרט שהשר לא רוצה אותו. אז מה הוא עושה? מושך את תמיכתו מהקרן האחת, ומקים קרן שנייה, שבה אנשים מבינים לבד את מה הם צריכים לעשות. הם צריכים לשתוק כדי לקבל פרס. אומנות ותרבות לא יכולות לשתוק. זה בלתי אפשרי, הדבר הזה. וצריך לנתק את הקשר הנורא הזה שנוצר בין נאמנות לבין פרסים. אנשים צריכים לקבל פרס לא על סמך נטיותיהם הפוליטיות או עמדותיהם הפוליטיות, אלא על סמך איכות יצירתם.
12: מה דעתך על הקטגוריות החדשות שיווספו לפי ההודעה לעיתונות של משרד התרבות לפרסי התרבות? לתת ביטוי לפריפריה, יהיה פרס שיוענק לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה מן המזרח, ליצירה מחוברת למורשת, למסורת ולזהות היהודית ישראלית.
15: אנחנו משחקים בתוך שדה דימויים מאוד מאוד מסוכן. אף אחד לא בדק באמת מי זכה ומי לא זכה בעבר, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, מה הייתה הביוגרפיה שלו, והאם הוא הגיע מן הכפר או מן המושב. אנחנו מפתחים פה זה נשען על מין טיפוח שנאה כלפי אליטה שדואקת רק לעצמה.
12: כן.
15: ואז אומרים, אנחנו, אני אביר שיציל את העם, כי תמיד האנשים הללו, כמו מיקי זוהר, מדברים בשם העם. בשם איזה עם מדומיין, שהם בוראים לעצמם, והם מדברים בשמו. עכשיו, אני חושב שפרסים צריכים לעבור רוויזיה, וצריך לבדוק באמת מי זכה ומי לא זכה, ואיזה קטגוריות יש, ואפשר להרחיב אותן, אבל האובססיה על זהויות, כן, בוגרי פנימיות, אנשים בוגרים כל מיני דברים, אנשים באמת. לא באמת, אנשים, אני בוגר חורב, למדתי, אולי מגיע לי פרס, אז כשאני בוגר, יצאתי מהעולם הדתי לעולם, אני לא יודע.
12: זה נראה כמו מכרז מחור כזה, תפור, שאמרו, רגע, אוהו, אנחנו רוצים לתת לו מה מיוחד בו, אה, הוא היה בפנימיה, בואו נשים לבוגרי פנימיות.
15: לא באמת, אני מבין, מוזיקה מזרחית זה נהדר. אם אין קטגוריה כזאת, ראוי שתהיה קטגוריה, מוזיקה ערבית, יותר נכון להגיד, ראוי שתהיה קטגוריה כזאת. או, אבל אנחנו מייצרים תת, תת, תת הגדרות של כל מיני זהויות שממציאים אותם, ומגדירים את כל הזהויות הללו כזהויות שקופחו, מבלי שבדקנו בכלל האם הזהויות הללו קופחו או לא, או האם יש משמעות, מה המשמעות ללהעניק פרס לבוגרי פנימיות? אני לא יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
12: אולי זה פרס לספרות פרודית שכתבו בוגרי פנימיות.
15: לא יודע, פרס לילדים שלא אהבו חצילים בילדותם, אני לא יודע כמה אפשר ללכת עם הדבר הזה.
12: אפשר מאוד רחוק.
15: זה מאוד מצחיק, זה גם עצוב נורא, בסופו של דבר זה גם נורא עצוב הדבר הזה. אנחנו, בסופו של דבר, ואני אגיד את זה, פרסים צריכים להינתן מתוך ראייה רחבה והכל, אבל בסופו של דבר פרסים ניתנים ליצירות על סמך איכותן. ולעיתים גם צריך להתחשב בביוגרפיה של הכותב או הכותבת, אבל כשאנחנו נותנים פרס ליצירה, אנחנו נותנים פרס משום שיצירה טובה. ולא בשל הביוגרפיה הפתלתלה של כותב כזה או אחר. אבל זה נובע מתוך הדבר הזה של הרי השמאלנים, האליטיסטים האלה, שונאים את העם. ואני בא בשם העם, אז אנחנו נחזיר לעם את מה שנלקח ממנו על ידי אותן אליטות. זה, זה, זה, זה טיעונים נורא מסוכנים, נורא נורא מסוכנים, וגם אני לא בטוח שיש להם כל כך על מה להתבסס.
12: לא, זה יכול להיות שזה מתבסס על זה שיש בחירות עוד מעט. על זה מתבסס, כנראה.
15: בסדר, עכשיו אני גם אומר, אני באמת מקווה, באמת מקווה, שאמת בפיו של דובר השר או דוברת השר, והפרסים האלה יוחזרו משום שזה חמצן מאוד חיוני למערכת.
12: פרופסור וייס, האם הפרס שלכם ימשיך או יתבטל במידה ויהיו עכשיו פרסים שהם יחזרו, פרסי התרבות, משרד התרבות?
15: אני לא יודע, אנחנו צריכים לדון בשאלה הזאת. הפרס הזה, תראי, הוגשו 492 יצירות לפרס הזה.
12: כן.
15: בכל הקטגוריות. זה מעיד על צמא עצום ורעב עצום. זה הפרס היחיד בישראל מאפשר גם לכותבים, כותבי עברית שאינם גרים בארץ להגיש. וזוכה בקטגוריית בפרוזה הוא משה סוויסה.
12: נכון.
15: שגר בארצות הברית.
12: הרב משה סוויסה, כן.
15: כן, הרב משה סוויסה.
12: כן.
15: עיתונאי לשעבר. נכון. גר בארצות הברית, ואנחנו מאוד שמחים בזכייתו. והוא לא יכול היה להגיש לאף פרס בישראל. משום שבתפיסה הפרובינציאלית של הפרסים פה, אתה צריך להיות תושב הארץ כדי להגיש, ולא כותב עברית. עכשיו, אם נמשיך בכך או לא, באופן עקרוני אני אגיד, אני לא יודע. אני לא יודע, זה הרבה מאוד מאמץ, זה קרנות, זה כל מיני דברים, הרי אין לנו הון משל עצמנו. וצריך לראות עם הקרנות, אנחנו צריכים לבדוק את כל הדבר הזה. אבל ברור שיש רעב לפרס כזה, ומצד שני צריך להגיד, כמו שאמרת, זה לא מצב בריא שהאקדמיים צריכים, ואנשי תרבות צריכים להתגייס ולהמציא פרסים שהממשלה לקחה אותם.
12: נכון. אז בוא נגיד שאתם עושים אירוע טקס, הענקת פרסים, במכון ון-ליר בירושלים, ביום ראשון, ב5 ביולי, נכון?
15: נכון, בשעה 6 בערב, זה משודר בזום, כולם מוזמנים לראות. מוזמנים לראות ולכבד את היוצרים.
12: בהחלט. ונעבור עכשיו לשאול אותך קצת מה אתה קורא ודברים כאלה, אם לא אכפת לך. מה אתה קורא עכשיו?
15: קראתי עכשיו שני ספרים.
12: כן.
15: נהדרים. אחד זה הספר של, ספר עיון של יגאל שוורץ שנקרא מתקומה לשואה, שבו הוא עוסק באפיון דור מלחמת יום הכיפורים בספרות העברית. והוא מציג את השבר שהדור הזה ישב עליו, של תנועה עולם דימויים של הצבר שמפנה גב או מפנה את גבו לעבר הגלותי ומבקש לייצר רובה ילידי, לבין תנועה חזרה בעצם אל עבר השואה והפיכת השואה לכוח מניע מאוד מאוד חזק גם בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית. והספר עוסק בקינה על המפנה הזה ובבחינת ההשלכות המורכבות שיש למה שהוא מכנה הפצלת התודעתית בתודעתם של בני הדור הזה.
12: כן.
15: שזה גם הדור שלו עצמו, ואחד הספרים היפים ובעיני הכנים, אחד מחשבונות הנפש הכנים ביותר שקראתי לאחרונה, של חוקר שמתבונן על דורו ועל עבודתו.
12: אז זה מתקומה לשואה של יגאל שוורץ? נכון. מה עוד אתה נכון. כך קראת?
15: ואני קורא עכשיו, אני בדיוק מסיים את דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורה, שהוא ספר יפה יפה בעיניי, באמת. זה מין סוג של ממואר, אבל קודם כל זה שיחה של יערה שחורה, אני חושב, עם סוגת הממואר עצמו. יש פה כמה דברים שבעיניי מושכים את הלב מאוד. קודם כל, המבט המורכב שלה על אמא שלה. העובדה שהגיבורה של הממואר היא לא המספרת, אלא האם של המספרת.
12: כן.
15: אבל מצד שני, מי שמחזיקה את המצלמה, או מי שמחזיקה את הסיפור, זו הבת, והיא מספרת את האם מנקודת מבטה של הבת. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מורכבות שכזו, שהיא מאוד יפה בעיניי. הכתיבה מאוד עדינה, ובעיקר יש בה איזו תפיסה שהיא, כלומר, היא מאוד מתאימה לסוג מסוים של ממוארים שאני אוהב, של מעגליות הזמן. זאת אומרת, במקום לספר איזה סיפור לינארי, תחשבי נגיד על סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שהוא ממואר ענק כזה,
12: כן.
15: שהוא נע מלידה עד, עד סוף שלב ההתבגרות, וזה בעצם מספר את סיפור כינונו של האדם. כאן כל התפיסת הזמן היא מעגלית, משום שיש איזו כפירה בכלל באופן שבו אנחנו תופסים, בהנחה שאנחנו תופסים את הזמן כדבר לינארי. הרי כשאנחנו חושבים עליו הרינו, אנחנו אף לא חושבים עליו באופן לינארי.
12: נכון.
15: אנחנו מדי פעם בגיל 3 ואחר כך בגיל 4, ואז אנחנו חוזרים לגיל 10 וקופצים לגיל 2. אנחנו נעים במעגלים סביב העבר שלנו, וזה יפה, ועוד לא אמרתי שום דבר על משמעות המילה כמו בספר הזה, שזו המילה המשמעותית ביותר לדעתי להבנת הספר הזה.
12: כמו?
15: כמו.
12: תסביר.
15: יש מערך שלם של דימויים בספר הזה, שדבר, היא אומרת, דבר אחד הוא כמו דבר אחר, שזה, אנחנו תמיד משתמשים בזה,
12: כן.
15: אבל בדרך כלל אנחנו עושים את, משתמשים בזה כדי להגיד, הנה דבר לא מובן, ואני אגיד, הוא כמו משהו מוכר לנו, וכך ניתן להסביר אותו, להנהיר אותו.
12: כן.
15: אצל יערה המהלך הוא הפוך, היא לוקחת דבר שהוא יחסית מובן, משתמשת בדימוי כמו, במונח כמו, ואז היא מנהירה אותו דרך דבר לא מובן לחלוטין. כלומר, היא מסבכת. ההנחה שאנחנו יכולים בכלל להנהיר את המציאות בעזרת דימויים עולה כאן לדיון.
12: זה יפה, ספר, יפה.
15: כן. לא, אני כתבתי, ספר, ספר יפה מאוד.
12: לא, אבל הקריאה שלך יפה. וגם אני חושבת שהספר של יערה שחורי הוא גם מאוד מאוד אמיץ. יש בו אומץ לב, בגלל גם החשבון שהיא באה עם עצמה, וגם מה שהיא מוכנה עכשיו לראות שהיא לא הייתה מסוגלת לראות קודם, אבל לראות משהו שהוא קשה לראות אותו.
15: תראי, יש שם נגיעה מאוד עדינה בכאבים מאוד גדולים.
12: נכון.
15: ועוד דבר שצריך לומר, היא משחררת אותנו מאחת מהנחות היסוד הבעייתיות ביותר של הממואר, וזה שפסיכולוגיה יכולה לפתור את הבעיות. זאת אומרת, שימוש בסט כלים פסיכולוגיים,
12: כן.
15: הנה אני אסביר לך מה קרה כאן, בגלל א' הוליד את ב', ב' הוליד את ג' וד' הוביל לו'.
12: כן.
15: שזה המנגנונים הללו, ואומץ פסיכולוגיזציה שקורה בהרבה מאוד ממוארים, הספר הזה חף מזה, זה מגעים מאוד מאוד מאוד עדינים בביוגרפיה שלה ושל אמא שלה ושל אחותה, בכלל של המשפחה ושל אבא שלה כמובן, שהוא, זה לא רק דיוקן עצמי של אמי, זה גם דיוקן של אבא שלה.
12: נכון.
15: צריך לזכור את
12: נכון.
15: זה. אבא שלה הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה.
12: אז זה הדיוקן עצמי של אמי, יערה שחורי, הוצאת כתר. אני מצטרפת לשתי ההמלצות שלך.
15: תודה רבה.
12: איך מסודרת הספרייה שלך, פרופסור חיים וייס?
15: תלוי, איזה ספרייה. יש שלוש ספריות. יש אחת באוניברסיטה, שהיא ספרייה כאילו מקצועית של הספרים שאני צריך כדי ללמד. והיא מסודרת פחות או יותר לפי הנושאים שאני מלמד. עגנון, בר כוכבא יש לו מדפים משל עצמו, תלמוד.
12: כן.
15: וככה. בבית יש את הספרייה בחדר.
12: שלי,
15: חדר עבודה. כן. חדר עבודה, שהיא ספרייה, המשך של הספרייה המקצועית, ויש את הספרייה בסלון. שזה ספרי קריאה פחות או יותר. האימות היחיד, או הדיון היחיד שהיה אצלנו, הספרים על השואה היו בהתחלה בסלון. יש לי אובססיה על ספרים על שואה.
12: כן.
15: והבנות שלי מרדו בעניין הזה ודרשו שאני אעביר את זה לחדר העבודה. לא הסכימו שיהיו, והספרות השואה נדדה מהסלון לחדר העבודה, ושם היא מצאה את מקומה. אבל הספרים אצלי מבולגנים. המדפים מגובבים, הספרים מונחים אחד על גבי השני, ואני תמיד, יש לי יותר מדי ספרים ופחות מדי מדפים.
12: אז אתה, אז ברדק, בקיצור, כמו שאנחנו אוהבים, ברדק שמח.
15: ברדק, אבל זה ברדק שאני מבין את ההיגיון שלו.
12: כן, אנחנו יודעים, גם ויזואלית בדרך כלל, איפה, פשוט אנחנו, יש לנו איזה זיכרון ויזואלי.
15: אתה זוכר איפה הנחת את הספר פעם אחרונה?
12: נכון, באופן מוזר.
15: זה לא תמיד עובד.
12: לא, זה לא תמיד.
15: עם השנים זה נהיה יותר ויותר מסובך, כי הזיכרון בוגד, אבל באופן עקרוני, כן, איפה הנחת את הספר פעם אחרונה, מתי השתמשתי בו, ובעיקר, האמת שהתענוג הגדול ביותר הוא לקחת ספר שלא נגעת בו איזה 30 שנה, ופתאום להוציא אותו מהמדף. זה באמת תענוג.
12: אז אני אשאל אותך, אפרופו זה, אתה מסמן בספרים? כלומר, אם מוצאת אותו לפני...
15: אני מתעלל ידוע בספרים.
12: יפה.
15: אני מסמן בהם, כותב בהם, מקפל, עושה אוזני, אני עושה את כל העבירות כולן. אני בא על ספרים כדרכם ושלא כדרכם, מה שנקרא. אני באמת עושה... את כל הדברים האסורים.
12: אז אתה יכול גם להתעכל בעצמך, אם אתה לוקח ספר שלא קראת 30 שנה, ואתה יכול לראות מה סימנת לפני 30 שנה. זה גם איזה מין דיאלוג עצמי.
15: יש בדבר הזה, קודם כל, הספר עצמו, רגע, נגיד, פתחתי עכשיו ספר, הסחרחורת שבים, של רונדל סטור, שאהבתי את הספר הזה נורא בתור נער. ועכשיו פתאום, בגלל שאני כותב משהו, לאיזה ספר... נזקקתי לספר הזה ולחוויה הזאת של עצמי קורא את הספר הזה. ואתה פותח את הספר ומיד, כאילו עצמך יוצא אליך מתוך הדפים, זה אפילו בלי הסימונים. אתה פתאום רואה את עצמך, לא יודע, בצבא, בגיל 18, יושב וקורא את הספר הזה. ואתה נורא ניסיתי להבין מה מצאתי בספר הזה. זה כרגע נראה לי לא נורא אטרקטיבי, אבל אז היה בו משהו מאוד מאוד מסעיר. אבל כן, אני מסמן וכותב ועושה איקסים וכותב איזה שטויות, מה פתאום.
12: כן, אוקיי.
15: כלומר, זה מסוכן מאוד. אם אנשים מוצאים מספרים מהמדף, זה מלחיץ, כי אני כותב שם איזה אידיוט.
12: אז אתה לא משאיל ספרים אם מישהו רוצה להשאיל ספר? אתה עדיף לא להשאיל?
15: אני משאיל, אבל אז אני גם כועס על... אני משאיל, אבל אני אף פעם... אין לי רישום, נגיד, למי שאלתי ספרים. ולרוב אנשים, צריך לדעת, אנשים לא מחזירים ספרים מושאלים.
12: נכון, זה כמו לתת מתנה.
15: זה מין מנגנון כמו לתת מתנה, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, זה מעצבן, כשאתה אומר, אני צריך את הספר הזה, אתה לא מוצא אותו, אתה יודע שהיה לך אותו, ואין לך אותו, ואז גם אני חושב, אוי ובוי, שנקרא אברוך, אני הרי כותב בתוך הספרים, שיגלו מה אני כותב על ה... כי אני מתעצבן בתוך ספרים. זה יכול להיות מסוכן, אבל בינתיים עוד לא תפסו אותי, אני לא יודע.
12: פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
15: תודה רבה, ממש, תודה.
12: להתראות.
15: להתראות, ביי.
12: ביי.

0: אבל יפה מאוד, זרה ונושמת, שרואה אור בהוצאת מוסד ביאליק. זה לא ספר מסות רגיל בהרבה מובנים, הוא נכתב לפני השבעה באוקטובר, אבל נוספו לו הערות, והשבעה באוקטובר ומה שקרה מאז, וקורה עדיין, נמצאים שם, בתוך הספר. בפתח הדבר, היא מוצאת בעצמה קשר בין כל הכותבים. עליהם היא כותבת, היא אומרת שם, כותבת, שעל אף שכל אחד מהם בוודאי ייחודי, בכולם מצטללת העברית כמקיימת זכר, ולא פעם כשריד של תפילה וכמעשה הצלה. שלום לילך לחמן.
1: שלום מאיה.
0: בעצם זה ספר שאת חולקת איתנו, שעבר איזשהו שינוי בעקבות השבעה באוקטובר, נכון? כי, ואני יכולה להגיד שממש שומעים שם את המצוקה שלך.
1: כן, אני חושבת שאת מזהה נכון. הספר הזה באמת נכתב במשך עשרות שנים במובן מה. התחלתי לערוך אותו אולי לפני 5 שנים, ואז עוד שלב של עריכה, והוא היה אמור לצאת אחרי השבעה באוקטובר, אז ממש הייתי צריכה לערוך אותו באופן סופי. פשוט הרגשתי שאני לא יכולה, שנה עצרתי אותו, ופשוט תראית, הייתי שקועה בחיים ובחמל ובדברים כאלה.
0: כן.
1: וכשחזרתי אליו, פשוט הרגשתי שאני מוכחה לשמור על שפיות וכן לחזור לכתיבה, לעשייה, להתחבר לרצף הקודם. ואז זה צרם לי. הרגשתי שפשוט יש משהו שלא עובד, שאני לא מרגישה את דופק הזמן, שזה מנותק. והייתי חייבת להחזיר איזושהי פעימת זמן, כמו שהרגשתי אותה באותם חודשים, שבועות, וזהו.
0: לשים אותו, כאילו לשים את הטקסטים בתוך המציאות, אבל יש גם משהו שמתנגד, לפחות אני בראש שלי זה מתנגד, כלומר יש בטקסטים אצלך ובקריאות שלך משהו מאוד עדין, יש עדינות, יש משהו מאוד מעודן, מול הברוטליות והגסות של היקום, את יודעת, ואז את כאילו מנסה ליישב בין שני אלה, שלא מתיישבים ביחד.
1: כן, תראי, השירה נידונה להיות השירה, השירה נידונה להיות השיר.
0: כן.
1: והשיר הוא מוגבל, הוא רגע אחד בזמן, הוא פשוט פנייה. והשאלה, איך זה יכול בכלל לשאת היסטוריה? איך זה יכול לשאת רסיסים של היסטוריה? זאת שאלה תמיד. היא הייתה קיימת גם לפני השבעה באוקטובר, מאז ומעולם. את יכולה לשמוע את זה בתהילים ובכל שירה לירית. המתח הזה העסיק אותי עוד לפני המלחמה, אבל זה מקבל עוד איזשהו מימד. וכן, יש גם עניין של עדות. השיר הוא סוג של עדות, אבל הוא מבין את המגבלה שלו, הוא בכל זאת שיר, הוא לא יכול לתבוע חזקה על ההיסטוריה, הוא לא יכול להסתפק בדיפ פייק. והשאלה, איך השיר יכול בכלל להגיד משהו על המציאות? אז אני חושבת שכל אחד מהיוצרים שמופיעים בספר הזה, ושכתבתי עליהם, שקראתי אותם, שהם חלק מהיסטוריית הקריאה שלי, השאלה הזאת העסיקה אותם, ובסופו של דבר העברית היא העד, ואז השאלה, מה יש לי להוסיף פה? פשוט יש את השירה עצמה, יש את העברית,
0: כן.
1: ואיך אני הורגת את עצמי, את ההיסטוריה שלי שאני מנסה לברר לתוך מסע הקריאה הזה.
0: האנשים האלה שאת כותבת עליהם, המשוררות, המשוררים, הם אנשים שאת חלקם את הכרת, לפחות נראה לי, אולי את בידידות איתם, בחברות, זה דיאלוג שיש לך איתם על הכתיבה שלהם, או שהם מופתעים כשיום אחד את אומרת להם, הנה תראה, כתבתי עליך. איך נוצרים הטקסטים האלה?
1: אני לא חושבת שהם מופתעים, אבל את יודעת, זה שוב, אני זכיתי להיות עדה לכתיבה של אנשים שעשו מעשה בתוך העברית.
0: כן.
1: וזה לא העניין שהם חברים שלי, חלק מהם נעשו חברים שלי, אבל זה יותר הקשב שלי והעדות שלי, לפעמים תחושה של מחויבות שלי, אבל לא במובן החברי, פשוט למעשה שהם עשו. אז כן, ואת צודקת, זה דיאלוג של שנים.
0: כן.
1: עם כל אחד מהם זה אחרת, אבל כן.

0: יש פה נורית זרחי, אלית ישורון, חביבה בדיה, שמעון עדף, שבאסל הוב, זה אנשים שזכיתי להיות בשיחה איתם על העבודה שלהם, אבל על, על, על השירה בכלל, על, על הספרות, על מה שקורה.
1: בואי נדבר רגע על חדווה הרחבי, הספר נפתח במסע מאוד מרגשת על חדווה הרחבי, שנפטרה בדצמבר האחרון, ואת כותבת שדווקא האסון שלה הפך את השירה שלה לעזה, וזיקה אותה בחירות פרועה. ואת כותבת על האימהות כפי שהיא באה לידי ביטוי אצלה, שהיא שונה מאוד מהדבר שאנחנו מכירים מהשירה העברית.
0: כן.
1: מה שונה אצלה? מה שונה אצלה באופן שבו היא כותבת על האימהות?
0: תראי, קודם כל הקול שלה כמשוררת הוא קול שונה. אבל גם האימהות שהיא מביאה לתוך השירה היא מאוד מאוד שונה. אימהות חד-הורית בשנים שזה לא היה, זה לא היה מדובר, וזה ודאי לא היה קל. האימהות שלה היא מערבת קודש וחול, תומעה ותוהרה. היא מצד אחד נורא פרוזאית, ומצד שני היא האם העילאית. היא מריה, שתי המריות אם את רוצה. סוג היחסים עם הבן שהיא מביאה לתוך השירה שלה, הם יוצאי דופן, יחסים שיש בהם קרבה עצומה, זה כמו חיבור בצינור נשימה, זה סימביוזה. מצד שני, הביוגרפיה שלה מעידה גם על שנים של נתק מהבן שלה, למרות שהיא תמיד הייתה קרובה אליו. זה אימהות מאוד מורכבת, גם אימהות שהיא לא נשארת במסגרת החוויה הפרטית, היא מתפרקת, היא נפוצה לכל עבר, היא בעצם מקרינה מהאור שלה ומהאנרגיות שלה ליחסים עם העולם, עם כל עובר אורח, עם כל זונה במועדון לילה. וגם האופן שהיא מכניסה לתוך האימהות הזאת את החיים, את חיי האהבה שלה, לא רק לבן, אלא כל העירוב הזה בין איזושהי דמות נשית שהיא פונה אליה, שהיא אוהבת אותה רנה,
1: כן.
0: לבין הבן מיגו, והעירוב ביניהם, זה דבר לגמרי יוצא דופן, אני לא מכירה שום אימהות כזאת, לא בשירה
1: העברית. אבל אני אגיד, למי שאולי לא יודע, שהאסון של חדווה הרחבי זה שהבן שלה בסופו של דבר נהרג בתאונת ירי, נגיד, ואת כותבת משהו שהוא מטלטל, זה זיקה אותה בחירות פרועה.
0: כן, זה זיקה אותה בחירות פרועה מפני שהיא בעצם מאפשרת לעצמה איזה שהם יחסים אירוטיים, שיש בהם איזשהו ממד של גילוי עריות, למרות שיש בהם גם איסור בנגיעה. הם רבויי ניגודים. קשה לי לדמיין שלו הבן שלה היה חי את ה... יכולה לפרסם את השירים האלה או לכתוב אותם.
1: כן.
0: ויש בהם, יש בהם געגוע ואהבה עצומה, יש בהם קינה. היא גם נותנת ביטוי לתחושה שהבן שלה הוא חי, הוא באותו מישור איתה. היא כאילו, היא לא משלימה עם המוות שלו.
1: נכון, אני מדברת אליו. לגמרי.
0: היא מדברת אליו ועליו, כן. כאילו שהוא חי.
1: נכון. אני רוצה להספיק לדבר על עוד מסע אחת, אנחנו רק ניגע. צריך לקרוא את כל הספר. מסע מאוד יפה שמעידה על קרבה מאוד מאוד גדולה שלך לאמילי דיקנסון. ואת מתארת שם איך את קראת מהשירים שלה בשנות ה-80 עם נורית זרחי ואחר כך עם אלית ישורון. מי עבורך, אם תוכלי לספר לנו קצת, אמילי דיקנסון? למה היא?
0: אמילי דיקנסון זה גאון של השירה, זה שייקספיר, זה באך, אבל בעצם מישהי שהפנימה את כל התרבות המערבית דרך אישה שהייתה סגורה בבית, שהיא מדמה את עצמה לבלרינה שהיא לא יודעת לעמוד על הבעונות. היא כמו איזושהי זמרת אופרה שהיא מזייפת, שהקול שלה צרוד, השיר שלה תמיד מועד, היא מצד אחד לא כאילו כתבה למגירה, אבל בעצם יצרה את קהל הנימנים שלה בתעוזה בלתי רגילה. הייתה לה חירות אדירה בתוך המגבלות של משוררת של המאה ה-19, אבל גם בכל קנה מידה, גם עכשיו, היא עשתה מה שהיא רוצה במזמור הדתי, בפיוט, בלטינית, בצירוף בין לטינית לאנגלוסקסונית, לשירי חדר הילדים. היא אפשרה לעצמה לדמיין, לחיות חיים מדומיינים. היא לא עזבה את הבית, אבל היו לה המון מכותבים, לא המון, ספורים. אבל
1: היא התכתבה, כן, שנים.
0: היא התכתבה. היא התכתבה עם אנשים שהיו בעלי שם בתקופתה, עם עורכים, עם סופרת, עם כומר. היו לה מערכות יחסים שבהם היא מצד אחד הייתה כאילו שפוטה של אדון או של מישהו שלא הייתה הסמכות או לא הייתה הסמכות, אבל מצד שני היא עשתה במערכות היחסים האלה כבשלה, והתגלתה כמשוררת ריבונית ועוצמתית, כמו שאדריאן ריץ' המשוררת האמריקאית קינתה אותה וזוב בבית. היא הייתה איזשהו מין הרגש בתוך הבית, גילו ממש של העל ביתי.
1: יכול להיות שהיה יוצא דופן במושאי הכתיבה שלך כאן, היא אלית ישורון, בגלל שהיא לא משוררת אלא מתרגמת, ואת כותבת עליה, על המתרגמת הזאת של פרוסט שהיא, למרות שאני יודעת שאת בטח תתקני אותי כי קראתי מה שאת כותבת עליה, ובעצם את אומרת עליה שהיא מתרגמת משוררת, היא גם משוררת בעצם.
0: נכון, היא מתרגמת משוררת, לא בגלל שהיא פרסמה ספר שירים,
1: לא.
0: שהיא הייתה צעירה, אבל אני חושבת שכל ההוויה של לית ישורון, של המעשה שלה בתוך העברית, גם באופן שהיא יצרה את חדרים וערכה בו את השירה העברית ואת התרבות העברית, גם ביחס שלה אל משוררים וסופרים, אבל בראש ובראשונה באמת בתרגומים שלה לבקט, לבלנשו ובעיקר לפרוסט, זה רק מי שהיא משוררת או משורר יכלה ליצור תרגומים כאלה. ואני חושבת שבאמת היא פורצת את התקרה האקוסטית של העברית לגמרי, והיא מרשה לעצמה דברים במשלבי הלשון, באופן שהיא מכניסה דיבור לגמרי רענן לתוך עברית מרובדת, עתיקה. זה המקצבים שלה, זה דבר יוצא דופן. אבל העניין הוא גם שיש לי פשוט יחס עמוק מאוד לפרוסט מאז שאני נערה, מאז שקראתי את התרגום של זמורה בקרח הראשון, ושם דווקא התרגום הקשה עליי, אבל כשקראתי את הקרח הראשון של פרוסט לפני שנים, אני זוכרת שקיבלתי את זה מתנה מאימא שלי, והיא אמרה לי שהיא הרגישה שבעצם אני מכירה את הסבתא הזאת, ואני מכירה את הפרוסט הזה, וזאת הייתה הרגשה שלי. ואחר כך כשהתחלתי לקרוא את התרגומים של הלית, הרגשתי שקיבלתי מתנה עצומה. וזה התחבר לי גם לקריאה של שנים, קריאה שלי בשירה הרומנטית, שאני גם חקרתי אותה וכתבתי עליה, ובעצם אני עבדתי שנים על המשורר האנגלי ויליאם וורדסוורת', שכתב את השיר הארוך, הפרליוד, שיש בו מין ספוט, הוא כולו בנוי כפיגום על ספוטס אוף טיים, על רגעי זמן, שהם כמו רגעי מדלן כאלה,
1: כן.
0: שהם רגעים שבהם מתגלה הזיכרון הלא רצוני. וכשקראתי את פרוסט בעברית, פתאום הבנתי את הקשרים האלה, וזה עזר לי ליצור איזשהו רצף בין העברית לבין משהו שהיה בתוכי מובלעה זרה לגמרי באנגלית.
1: אז לילך, השירה יכולה להציל?
0: אני חושבת השירה לא יכולה להציל. ואת יודעת, אני פותחת את ההקדמה באזכור של הסופר העזתי, העזתי יוסי אלעול.
1: כן.
0: שהגיע אליי ואלינו בתרגומם של רימה הנעים ואילנה המרמן, ואני מאוד אסירה תודה להם. והוא כתב מכתב שנקרא פניה יקירתי, מכתב שהוא כתב, אני חושבת שזה בתוך היומנים שלו, מתוך המלחמה המזוויעה הזאת בעזה. ובעצם כל הפנייה הזאת לפניה, שאמורה לקרוא את המכתב שלו, וזה פרוזה, זה לא שירה, אז כשהוא מסיים את המכתב, ויש שם כל כך הרבה מניעות בתוך המכתב עצמו, למה המכתב כנראה לא יוכל להגיע לפניה, אז בסוף הוא אומר, כשפניה תקרא את המכתב שלי, תשאל למה, ותתמוטט.
1: לילך לחמן, זרה ונושמת, מסות, יצא בהוצאת ביאליק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, מאיה.
1: אני רוצה שנשמע שיר מתוך אלבום, כי זה נשמע לי, פתאום חזרתי אליו אתמול, אחרי שקראתי את הספר שלך, האלבום טוב שהעולם גדול, משירי אבות ישורון, ככה נקרא האלבום, וככה נקרא גם השיר הזה ששר אלי מגן, בבקשה.
0: אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד שכששומעים אותך, אז חושבים שאולי שיר כן יכול להציל, ושיש אופטימיות.
1: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות.

0: טוב שהעולם גדול ואני יכול ללכת, ככה כתב אבות ישורון. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כוכבים טועים הוא שמה של הצגה חדשה שתעלה בתיאטרון החאן בסוף השבוע. מדובר פה בעיבוד של רומן של שלום הלחם. השנה מציינים גם 90 למותו של שלום הלחם. את המחזה הזה ביים יותם גוטל, מחזאי הבית ודרמטורג של תיאטרון הבימה. אבל אנחנו מדברים על החאן כרגע. עד לא מזמן הוא היה דרמטורג של תיאטרון החאן בירושלים. זה המחזה השני שהוא מעלה שם. הראשון היה סיפור פשוט על פי שי עגנון, כמובן שעלה בשנה שעברה. שלום יותם גוטל.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: אהלן, בסדר גמור, תודה שבאת. תספר לנו על הרומן הזה של שלום הלחם, שעוסק במידה רבה בתיאטרון, נכון?
1: עוסק מאוד מאוד בתיאטרון. זה רומן שהוא כתב בהמשכים, זאת אומרת שפרקים פורסמו באופן שבועי או חודשי בעיתונים ביידיש כמובן, והוא מתחיל עם שני ממש ילדים, הוא בן 13 בת 14, שנמצאים בשטטל בכפר קטן באזור קישינר, ותיאטרון היידיש מגיע לכפר, מציג, והם מתאהבים בדבר הזה שנקרא תיאטרון, ודרכו מתאהבים גם אחד בשני. הם מחליטים שהם לעולם לא ייפרדו, והפכו להיות אומנים, ויברחו מאבא ואמא, כמו שעשו הרבה יהודים
0: כן,
1: בתקופה.
0: כן, יברחו עם הקרקס.
1: כן, בדיוק. כן. זה סיפור של המון המון יהודים מהתקופה הזו. ומחליטים הפעם לא להיפרד, ושהם יחיו ביחד לנצח, ויהיו אומנים. וביום של הבריחה המתוכננת, הם עולים על יש שם בלבול בקרקרות והם מתפצלים ל-20 ומשהו שנים. בעצם הוא הופך להיות שחקן מאוד מפורסם, היא הופכת להיות זמרת עוד יותר מפורסמת, והם כל פעם מתפספסים, לכן טועים בטף. הוא בווינה, היא בבודפסט, הוא בבודפסט, היא בלונדון, וכן הלאה. אחרי 20 ומשהו שנים הם מתראים עוד פעם בניו יורק, בגן חיות.
0: נו. והם עדיין אוהבים אחד את השני, והכל מסתדר?
1: יש סוף אחד כזה ששלום הלחם כתב.
0: כן.
1: שהם אוהבים אחד את השני, והכל מסתדר. והוא נורא נורא שנא את הסוף הזה, ולכן הוא כתב סוף אחר, שבו הם בעצם מבינים שהחיים באומנות, החיים לצד ובתוך תיאטרון, הפכו אותם לאנשים קשים, שאין בהם כבר את האור שהם ראו זה בזור. 20 years ago.
0: אבל מעניין שהוא כתב על תיאטרון, זאת אומרת, תיאטרון ויהודים זה לא הדבר הכי טבעי, נכון?
1: נכון, הוא בכלל יש לו איזה מין יחסי אהבה שנאה עם תיאטרון, כי מצד אחד הוא נורא נורא רצה ונורא נורא ניסה להיות גם מחזאי, ואפילו באחד הגלגולים שלו בניו יורק הוא כל כך היה כבר ידוע ששני תיאטראות בו זמנית ביקשו ממנו מחזות לעלות בפרימירה באותו שבוע, ושניהם כשלו. זאת אומרת, הסיפור שלו עם תיאטרון הוא סיפור של מצד אחד הערצה ואהבה,
0: כן.
1: ומצד שני של תסכול, כי הוא בעצם כמחזאי לא כל כך הצליח. בניגוד כמובן לפרוזה, ששם הוא היה מגדלור ענק.
0: נכון, סופרסטאר. מעניין.
1: סופרסטאר.
0: נכון. אז כאילו, אבל העניין הזה של תיאטרון היידי, יש כן, אמרתי, יהודים ותיאטרון לא הולך ביחד, אבל יש לנו בראש איזה מין תפיסה מיתית כזאת. כן, אבל היה תיאטרון היידי, היה את הדבר הזה. שאנחנו מכירים אותו קצת, אבל אנחנו יודעים שזה היה דבר די מפואר.
1: זה היה דבר ענק בתקופה מסוימת, זה היה, זאת אומרת, קודם כל הגלגול של ברודווי של ימינו בניו יורק, זה גלגול בעצם של תיאטרון היידיש, של העליות של תחילת המאה ה-20, שהגיעו והביאו איתם את תיאטרון היידיש לניו יורק, והרבה אנשים, למשל סטלה אדלר הידועה, אבא שלה היה שחקן יידיש
0: כן,
1: ענק.
0: כן.
1: ויש משפחות כאלה, משפחת בורשטיין, ואפילו ליה, ליה קנינג, שאנחנו עוד משחקת ופעילה ב... בהבימה, היא מגיעה ממשפחת הצולה כזאת של שחקני היידיש. אז זאת הייתה תרבות עצומה, ענקית, אדירה, וזה אגב נאמר גם בפרולוג שמתחיל את ההצגה שלנו, שבאיזשהו אופן שקעה לגמרי בים. כי אני בתור, נגיד, מישהו שלמד תיאטרון בצורה מקצועית, מכיר הרבה יותר טוב, למשל, מחזאות סקנדינבית או אנגלית, מאשר מחזאות יידית, על אף שזו התרבות שלי. אבל היא נמחקה לגמרי.
0: כוכבים טועים זה בחירה שלך באיזשהו מקום לתקן את זה? למה אתה הולך אליו, לשלום עליכם?
1: אני חושב ש... קודם כל זאת איזושהי מגמה של... שהיום באיזשהו אופן יש איזושהי חזרה להידיש, אחרי ש... זה גלגולים של דורות, זאת אומרת, היה כמובן, זה כבר ידוע ודובר כל נושא הדרת היידיש על ידי הציונות ומדינת ישראל הצעירה שממש ביאליק לדעתי אפילו פעם נשפט כי שמעו אותו מדבר יידיש ברחוב או משהו כזה.
0: כן, לא רצינו את היידיש, נכון, רצינו להיות מפה, צברים, עברית, דבר עברית, כן.
1: ויש אפילו איזה סיפור שסיפרו לי שהיה חוק שאסור להופיע יותר מ-10 דקות רצוף ביידיש. אז ג'יגן ושומאחר הביאו זמרת תימניה, שאחרי כל 9 דקות שהם הופיעו, קומדיה ביידיש, הייתה שער הדקה. כאילו, זה היה בחוק. והיום אני חושב שאנחנו באיזשהו גלגול, אגב, לא רק עם יידיש, עם כל מיני תפוצות שבעצם מבקשות לפגוש מחדש את השורשים שלהם, וזה נכון גם לגבי יידיש, גם בקולינריה, וגם באומנות, וגם בלימוד השפה. אז אני חושב שיש היום איזושהי כן... התעניינות מחודשת. ושלום עליכם, צריך להגיד, הוא פשוט גם גאון, אובייקטיבית. זאת אומרת, הוא עומד כתף על כתף עם סופרים גדולים בכל שפה אחרת. אני חושב שיש התעניינות מחודשת, ובשבילי כן, היה מאוד מעניין לקחת את הספר הזה ולהביא אותו לבמה באיזשהו אופן, בתור מישהו ש... שהוא מאיזשהו דור שכבר אין לו קשר ישיר באמת לעולם הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, סבא שלי, כמובן, אבל אני לא הייתי במקומות הללו. זאת אומרת, אני אף פעם לא הייתי באמת בכפרים של מזרח אירופה. אז אנחנו דור שאין לו את הזיכרון החי הזה. אז אני חושב שזה היה, כן, היה לי מעניין מאוד לגעת לפגוש את הספר הזה, שהוא מאוד אישי מבחינתי.
0: אז אני אגיד, כוכבים טועים בחן, תיאטרון החן בירושלים, למרות שהזכרתי שאתה מחזאי הבית של תיאטרון הבימה, אז אתה תהיה הרבה על הכבישים אולי, או משהו מהסוג הזה. איפה אתה? אתה מאוד עסוק כנראה.
1: אני עסוק, כן, אבל אני שמח שאני עסוק, ובעיקר גם אני חושב שהבן שלי מיכה מקשיב לתוכנית הזו. הוא העיסוק הכי חמוד.
0: היי מיכה, בסדר גמור, דרישת שלום. יותם גוטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. ועם זה נסיים, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלה נדיונוב על הביצוע הטכני. תודה, אלה. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו, המקום הכי טוב וכדאי להיות בו. כאן, איתנו ברדיו, בלייב. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אומרת היא פועלת להסדיר את השימוש בבינה מלאכותית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ידיהם של חיילי צהל בלבנון כבולות ויש לאפשר להם חופש פעולה. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי, נרד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבורך שעה 11. החשש לפגיעה בתואר הבחירות הקרובות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל אין חקיקה המסדירה את השימוש בבינה מלאכותית, ולפיכך ועדת הבחירות פועלת לייצר שקיפות לציבור בנוגע לשימוש בטכנולוגיה הזו לקראת הבחירות.
7: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שיהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות.
5: היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אמרה את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי אף שהנשיא טראמפ הוא גדול ידידיה של ישראל, מאז ומעולם ישראל היא בעלת ברית ותיקה של ארצות הברית, אך לא מדינת חסות שלה.
8: Israel must right now in Lebanon exercise our right and duty to defend ourselves, and that's what we have to do right now, and never tell soldiers you see terrorists with your eyes and they're preparing something and you can't shoot them, which is what's going on literally right now.
5: ישראל חייבת לממש בלבנון את זכותה ואת חובתה להגן על עצמה. אנחנו חייבים לעשות זאת מיד בלי דיחוי. אסור לנו לעולם לומר לחיילינו שכאשר הם מבחינים במחבלים המתכננים דבר מה, הם אינם רשאים לראות בהם. זה מה שקורה כעת, אמר בנט בכינוס בירושלים. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. במרכז הרצליה הציתו הלילה אלמונים בית עסק וגרמו לו לנזק קל. המשטרה פתחה בחקירה ונבדק חשד כי הרקע למעשה הוא פעילותו של העסק בשבת. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. ועוד מתחום הפלילים, בפתח תקווה הותקף הלילה נער בידי חבורת נערים. הוא נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים בלינסון. המשטרה עצרה כמה חשודים והיא צפויה לבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם.
6: כאן תחזית.
9: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
10: התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
14: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
13: כאן תרבות.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: ליבך שלם עם זה?
17: כן, אדוני הטוב.
16: כה צעירה וכל כך אכזרית.
17: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
16: אז ככה יהיה. שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי חי הזוהר של השמש הקדושה, חי מסתרי הלילה והשאול, וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה האבאית שלי, כל ברית וקשר דם. בתור זרה ללב שלי ולי מחשיב אותך מכאן ועד הנצח. גם ברבר יחזר, או זה שמילדיו עושה נזיד לזלול בתיאבון, יזכה מן החזה שלי לחסדים, לסעד, לחמלה, ממש כמוך, ביתי בשעבר.
17: זה היה המלך ליר של שייקספיר בתרגומו של דורי פרנס, ברגע שבו המלך מחליט לנשל את ביתו קורדליה מהירושה.
16: איך הייתי? טוב, פרנתי מספיק.
17: כן, כן, נבהלתי.
16: כן, נבהלת.
17: באמת שנבהלתי. אבל אני רק רוצה שתדע שאני מוכנה כן להתחנף, אני אגיד כל מה שתרצה לשמוע, אין לי שום כוונה להיות כנה ולסכן את הירושה שלי.
16: אוקיי.
17: בסדר?
16: אני כתבתי צוואה?
17: אני יודעת שכתבת צוואה, אני לא יודעת מה כתוב בה, אבל אני יודעת שכתבת.
16: את רוצה שאני אציג אותה לעיני הירשים או לא?
17: אני רוצה שתציג אותה לפני שאתה מציג אותה לשאר הירשים, אני רוצה שתציג אותה לי, ואשמח להיות יועצת הסתרים שלך.
16: אז אני לא אציג אותה לפני הירשים, אלא אם כולכם, כל ארבעה, תתבעו את זה ממני במפגיע.
17: אוקיי.
16: את יכולה לשאול למה לא אציג, למה אני מתעקש על כך?
17: אני שואלת.
16: אז אני אגיד לך, זה בגלל העונג שמסיבה לי המחשבה על מעמד חשיפת הצוואה לאחר מותי.
17: מה אתה מדמיין? מה אתה רואה?
16: זה יהיה ככה, בעיני רוחי. אני רואה את ארבעת ילדיי ומיכל בת זוגי, יושבים סביב שולחן מעץ מהגוני, במשרד גדול, שקירותיו מדופנים בהצטבעות של ספרי חוק. בראש שולחן יושב העורך דין שלמה צדקיהו, שהוא נאמני הקשיש, נאמן המשפחה.
17: יש שם כזה?
16: לא,
17: לא
16: אני
17: בטח.
16: מקווה שאין שם כזה. ואין אירוע שמרומם את רוחו של שלמה צדקיהו יותר מאשר מעמד קריאתה של צוואה, שבו הוא מכהן בתפקיד שליחו של שר הגורל. ואז שלמה צדקיהו, העורך דין, מחזיק בידו הרועדת מעטפה, חתומה בחותם דונג, כפי שעורכי
17: כן.
16: דין נוהגים לעשות,
17: כן.
16: אבל הוא לא פותח אותה. הוא מסתכל מסביב. עכשיו, מה הוא רואה?
17: אבא, כתבת מחזה שלם שהוא אפילו לא עליך.
16: זה עליי.
17: זה עליך.
16: זה עליי כדימוי, לא אוקיי. אני האמיתי שלי.
17: כן.
16: ועכשיו הוא רואה לנגד עיניו 5 אנשים, היורשים הפוטנציאליים, שעדיין אינם יודעים אם הם יורשים בפועל או רק בכוח.
17: כן.
16: הם לא יודעים אם מי מהם, אם בכלל, יקבל את ההון שמופקד בחשבון בנק שוויצרי ובכספת בביתי, ששם יש מניות של טסלה.
17: כאן עברנו כבר אליך?
16: כן.
17: אוקיי.
16: או גם את הבנטלי שלי, שעומדת בחנייה למטה, את כל זה אתם לא יודעים אם תקבלו.
17: נכון.
16: ואתם נכון. משימים את עצמכם כמי שלא אכפת לכם.
17: נכון.
16: כמי שאתם נאצלים מדי מכדי לאחר בירושה הענקית הזאת, נכון. שתקבלו או שלא תקבלו.
17: נכון, אבל כבר במעלית קולים... למטה אנחנו נתחיל לריב ונתקוטט.
16: אולי כן, אולי לא, מפני כן. שאתם לא יודעים, אולי החלוקה מאוד צודקת, כן. אבל בינתיים אתם תולים את עיניכם בנברשות שמציפות קורי הקביש, לכן האור קצת עומם.
17: וואו, אבא.
16: והאח שלך מתופף באצבעותיו על הברך, והאחות שלך הקטנה, משגיחה על כולם שהתנהגו יפה, ולא יספרו בדיחות על חשבון הנפטר שהוא עני.
17: כן.
16: כן? ואת רושמת כל מיני רישומים, והאח הקטן שלך מתעניין בטלפון הסלולרי שלו, כי אולי מיד יקראו לו לבוא למערכת כדי קרה איזה מאורע. וזהו, בגלל זה אני לא אראה לכם את הצוואה, כי המחשבה על העונג שיגרם לי, כשאני חושב על זה אפילו,
17: כן, גורמת... הפתעה.
16: כן, הפתעה, הבנתי, הפתעה.
17: הבנתי, אתה מתכוון להפתיע
16: ואת רוצה,
17: מאוד?
16: ואת רוצה את הבן שלי?
17: לא, אתה מתכוון להפתיע אותנו מאוד?
16: לא, האמת היא שממש לא.
17: אז אני אגיד לך למה רציתי לעשות את התוכנית הזאת, דווקא לא בגלל הירושה שתוריש לי, גם זה לא, אני לא יכולה לבנות על זה, לא נראה לי שאני יכולה לבנות על זה משהו, אבל בגלל שאנחנו רגילים
16: למה, לחשוב בגלל על... למה, בגלל עוני?
17: כן.
16: אוקיי.
17: אנחנו רגילים לחשוב על כסף במונחים כלכליים, ועל משפחה במונחים של רגש, ואני חושבת שבירושה שני העולמות האלה מתנגשים, נכון. וכל מיני שאלות שהן על פניו הכסף, אבל בעצם הן הדחקה של רגשות הרבה יותר עמוקים וילדיים, כמו את מי אהבו יותר, מי השקיע יותר, למי מגיע יותר, מי יקריב יותר, בעצם ספים
16: מי
17: ועולים.
16: מי טיפל יותר
17: ואנשים,
16: בהורים.
17: ואנשים פשוט, מה שאני רואה ככל שאני מתבגרת, הריבים הכי נוראים, הסכסוכים הכי גדולים, גם אנשים עשירים שיש להם הכל, מתפוצצים סביב העניין הזה.
16: מתי הבנתי שצוואה יכולה להיות עניין מאוד ארסי?
17: כן.
16: בכלל ירושה.
17: כן.
16: אמי, סבתך, השאירה צוואה, כן. בתוך מעטפה הלבנה שעליה כתוב בכתב ידה היפה צוואתי.
17: כן.
16: והיא נדרסה.
17: כן.
16: ואז מצאנו...
17: סליחה שאני צוחקת, כן.
16: את יכולה להוציא בעריכה.
17: לא, מה פתאום.
16: היה את הצחוק הזה, או להשאיר אותו?
17: כן.
16: היא נדרסה, ואנחנו מצאנו את ה... אני מצאתי את המעטפה הזאת במגירה.
17: כן.
16: עכשיו, היא לא הייתה חתומה על ידי עורך דין, ולא בנוכחות שני עדים, אבל... ומה שקרה שם, שהיא ציפתה את כל התמונות, היו לה הרבה מאוד ידידים ציירים, והיא נהגה לרכוש תמונות בזול, בזיל הזול, על קירות ביתה, היא ציפתה את זה לאחותי הגדולה, תכף אני אספר מי היא אחותי הגדולה, ומה היא, מה הקשר, קשר הדם בינינו, והדבר המעניין ביותר, שאת הכלים הרצוצים שלה, את כלי האלומיניום המאוחים במטבחה,
17: כן.
16: ואת הפריג'ידר שלה, ואת כלי המטבח,
17: כן.
16: היא ציפתה, תשמעי היטב, למשפחות דרוזיות עניות. עכשיו, למה משפחות? אני יכול לתאר. דרוזים הם לא יהודים, אבל הם פטריוטים ישראלים.
17: כן.
16: וזה מה שהיא רצתה.
17: הבנתי.
16: ועניות. עכשיו,
17: אין לי תחפש... שום ספק שלא חיפשת משפחות דרוזיות עניות.
16: אין משפחות דרוזיות עניות שהיו זקוקות לקקי של הכלים המאוחים האלה.
17: על מה עשית? לקחת וזרקת?
16: שאלתי חבר דרוזי שלי, האם אתה מכיר משפחה דרוזית ענייה שתרצה מקרר ישן?
17: אבל ככה אני אתייחס לבקשות שלך.
16: בסדר גמור.
17: כמו שאתה התייחסת.
16: עכשיו הייתה דירה, ואת הדירה הזאת היא לא צוותה לאיש. עכשיו, אחותי היא אחותי מצד אמי
17: כן.
16: נישואיה הראשוניים.
17: כן.
16: והאבא שלי איננו אביה של אחותי. ועכשיו, לפי תפיסתי, מגיע לי יותר, כי אבי צריך לנחול, אבי שנפטר שנים לפני כן,
17: כן.
16: צריך לנחול מחצית מהדירה. הדירה כן. הייתה משותפת, אף על פי שהיא לא הייתה רשומה על שמו של אבי, מסיבות היסטוריות. אבל בוודאי, לכן, לפי תפיסתי, לי הגיע שלושת אביהם לאחותי רבע. לא, אוקיי, כי לה יש אבא משלה. אבא שהיה בעלה הראשון של אמי.
17: שהיא עוד תירש, כן.
16: אחותי צריך לומר, הייתה מבוגרת בין ב-15 שנה, מעולם לא גדלנו בבית אחד. אבל מאוד אהבנו זה את זה, היא מאוד אהבה אותי ופינקה אותי, מאוד אהבתי אותה, אבל לא היו לנו חיים משותפים. אז היא, וגם, וזה מה שטבעה, אחותי טבעה מחצית. לי יש ארבעה ילדים, לה יש ילד אחד, אני חשבתי שאני צודק. ולדירה אתה יורש לכל היותר פעם אחת בחייך. יש לי רק אמא אחת, וזה די הרבה יחסית. רציתי להשאיר את שלושה ארבעים לרשותי. ואז החלטנו מיד, באותו יום שהתגלעה המחלוקת, להפקיד את ההכרעה בידי דודנו המשותף, אחיה הגדול של אמי. והוא, ברוך היה לגמרי שאנחנו נקבל את הכרעתו. ההכרעה התקבלה אחרי יומיים. הוא קבע שליש, שני שליש. בזה נגמר העניין. אבל מה? זה לימד אותי משהו. שבאמת, בין שני אנשים אגונים, כמו אחותי, שאינן רודפת בצע, ואישה מתוקה נורא, וביני, שאני רואה את עצמי כאיש אגון, וגם די נדיב, אני יודע, כך חשבתי, פתאום התעורר העניין, שנופל עליך בשמיים, איזה מין מחלוקת שאף פעם לא ציפית שתעמוד בפניה, והנה מתברר שאתה עובד על זכויותיך, החוקיות או מה שנדמה לך, ואתה מוכן אפילו להתמקח עם אחותך ובשרך.
17: נכון. וגם יש שאלות שהן באמת שאלות נורא נורא מסובכות של צדק. למשל, ערך השוויון לעומת ערך ההוגנות. מה עושה מבוגר שיש לו ילד שצריך יותר לעומת החלוקה? ואין תשובה חד משמעית. זה באמת בעיות נורא נורא מסובכות.
16: החוק מתמודד...
17: אז עכשיו אני לא רוצה שתגיד מה אתה עשית בצבא שלך, אני גם לא רוצה שזה...
16: אבל אני רק אדגים לך את הבעיות שלי.
17: בדיוק. רק אני רוצה שתדגים את השיקולים.
16: יש לי שתי בנות שלכל אחד מהם יש שלושה ילדים. ויש לי בן שיש לו שתי בנות. ויש לי בן שאין לו ילדים כלל, הוא בן 40, הוא לא נשוי אפילו. עכשיו, איך אני מחלק את הדברים בצדק? עכשיו, בני...
17: ויש לך אישה ראשונה ואישה שנייה.
16: יש לי אישה ראשונה ראשונה ואישה שנייה, שלא נשואה לי, אני לא התנסינו באופן פורמלי, אבל אנחנו קיימים משק בית משותף כבר 18 שנה.
17: כן.
16: איך אני יוצא מכל העניין הזה צודק?
17: נכון.
16: האם להקצות את הצוואה על פי מספר הילדים, למשל? הנכדים שלי כבר אנשים מבוגרים, הם זקוקים לכסף. אני לא יכול, אין לי הרבה כסף, כמובן. אין לי, לא בנטלי,
17: נכון,
16: ולא
17: נכון, אבל מול זה אז אפשר לשאול מה אשמתו של מי שהחליט להוריד שני ילדים.
16: בדיוק.
17: ואם היה לך ילדה עכשיו, חרדית שהייתה עושה 12, עכשיו, אז מה זה התפקיד
16: עכשיו
17: שלך?
16: עכשיו, מה אני יודע על גורלם של הנכדים האלה?
17: נכון.
16: אולי אחד מהם יזדקק, תקנו נכון. חס וחלילה איזה תאונה.
17: נכון.
16: זאת אומרת, מוכרחים לפשט את הצבא. ואני הגעתי למסקנה שאני לא מתגרה בגורל ולא שואל שאלות. הגורל יעשה את שלו. אני צריך, העיקרון הוא שוויון, ואין מה לעשות בעניין הזה, ותאמיני לי ששברתי את הראש במשך שנים, mm-hmm. והמצב המשפחתי השתנה, גם המצב הכלכלי במידה מסוימת השתנה, וזה לא היה פשוט. שברתי את הראש ורציתי להיות גם הוגן, וגם לא ליצור מצב שבו אתם תתקדשו. ארבעת ילדיי התקדשו, חס וחלילה, זה ממש גורם לי חלחלה, המחשבה שהדבר הזה ייתכן. אבל הוא ייתכן.
17: הוא ייתכן,
16: כי אני מכיר את החיים.
17: לא רק זה, בסופו של דבר אנשים יכולים לריב על טבעת.
16: נכון.
17: באמת, זה לא יום.
16: נכון.
17: כולם מתקדשים, זה אחד הפלאים הכי מדהימים בנושא של ירושה, שאני חושבת שגם התרבות עוד לא פתרה אותו במובן הזה שאנחנו... זה לא התרבות, זה בעצם הכלכלה, אולי אנשים הולכים לייעוץ משכנתא לפני שהם קונים דירה של 2 מיליון שקל, אבל אין פונקציה כזאת שנקראת ייעוץ...
16: יועץ
17: ירושתי.
16: יש.
17: אני אגיד לך איפה יש?
16: אצל עשירים מאוד.
17: אצל עשירים מאוד.
16: נכון, נכון.
17: אבל בסופו של דבר, אבא, נדמה לי שכל אדם הגון צריך, אני לא יודעת מה, צריך לעשות מפגשים.
16: מדי כמה שנים הוא צריך לבדוק שוב את הצבא שלו. או לעשות מפגשי הכנה,
17: צריך לעשות
16: צבא.
17: מפגשי הכנה, וצריך לדבר על זה, ואנשים צריכים לדבר אחד עם השני. למשל, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם אתה התייעצת עם חברים, בני גילך?
16: כן.
17: כן, התייעצת?
16: כן, התייעצתי.
17: יש דיבור מסביב
16: התייעצתי
17: לזה?
16: התייעצתי בעורך דין, התייעצתי עם חברים, התייעצתי, שאלתי מה צודק לדעתכם, מה נכון, כן. אני לקחתי את העניין בכובד ראש.
17: Mm-hmm.
16: אני מוכרח למה, אני בטוח שתהיו שבעי רצון. אתם תהיו סבירים, אתם לא תריבו.
17: אני לא מתכוונת להיות סבירה, סתם לצחוק.
16: אני בטוח, אין הרבה, ובמעט הזה אתם תתחלקו כמו שצריך.
17: אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תהיה אישית דווקא, אני רוצה שנתרומם לכלל, אוקיי? אבא...
16: אני הכלל.
17: אתה הכלל.
16: אני נציגו של הכלל.
17: אני חושבת שאתה באמת אדם מאוד אחראי, כן? אבל אני למשל לא כתבתי צוואה, וכשאני חושבת...
16: כי את צעירה עדיין.
17: לא, אני לא צעירה, אני כבר צריכה... אני צריכה לכתוב. אולי? אני צריכה לכתוב, ואני חושבת שיש משהו שמאוד מסובך להתייחס לדבר הזה ברצינות. אני מסתכלת על עצמי, אין לי חשק, בעצם אין לי חשק, למרות שאני אדם די אחראי, לחשוב מה יהיה אחרי מותי. תמותו כולכם. מה אכפת לי מה יהיה אחרי מותי?
16: כן,
17: אני חושבת שהדבר הזה, הסנטימנט הזה, הוא גם חלק מהסיבה שבגללה קשה לאנשים להתמודד עם צוואתם. זה מאוד מסובך לחשוב בהיגיון ולגייס כוחות כדי להחליט על דברים שיקרו אחרי מותך.
16: תראה, למרות שאני אדם די בריא וערכתי ימים, אני בן 86, המוות נושף באוזניי או לוחש באוזניי מגיל מאוד מאוד צעיר.
17: נכון.
16: אני יודע שחיי יחלו, ואני יודע שאין מנוס, ואני מקבל את זה בענווה, ואני מאוד ריאליסט.
17: נכון.
16: בכלל אני ריאליסט.
17: נכון.
16: ואני כן, אני חושב שאני צריך לדאוג לכם, יישאר כסף, או איזושהי קופת פנסיה, קצת חסכונות.
17: כן.
16: אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. אין, כן. אין מנוס.
17: נכון.
16: ולא אכפת לי לעשות את זה, אפילו נהניתי במידה מסוימת. כן, למרות לחשוב. כל העיון והמחשבות.
17: כן. טוב, כי אתה אינטלקטואל, הכל מעניין אותך. אתה מוצא הכל, בזה נכון. איזשהו ערך.
16: נכון.
17: אומר, מעניין הבעיה המוסרית שמציגה, ומה אני עושה עם הרכוש הסנטימנטלי שלי? מה נכון. אני עושה עם, הרכוש הרוחני? למי אני מוריש את התפקיד של לאסוף את כל הכתבים שלי? מקווה שלא לי. אבל כל הדברים האלה בטוח מעניינים אותך.
16: את כבר הבהרת לי. כן. אני לא אשאיר לך ארכיון לא מסודר.
17: נכון, אני רוצה דיסק און קי.
16: כיוון שאין לי ארכיון, אז אל תדאגי.
17: דיסק און קי, קטן, דיסק און קי, מכניסה, הכל מקוטלג, הכל.
16: ברור.
17: אני לא מתכוונת לבזבז את חיי, ולקטלג את מה שעשית.
16: אבל בצבא ולרוץ... מה שכתוב, שאת האחראית.
17: בדיוק מזה אני מפחדת. אז רגע, אבא, אני רק רוצה לדבר איתך גם קצת על ירושה בכלל בתרבות, שזה גם נושא ספרותי ותרבותי נהדר. ועשו על זה המון ספרים, המון סרטים,
16: רק עכשיו הייתה סדרה ישראלית שעוסקת בירושה, שהאב מוריש את כספו גם לזונה.
17: כן.
16: ובסוף מתברר שהזונה היא אחותם של האחים, אחותם מחוץ לנישואים.
17: לא ראיתי.
16: לא לריב, כן.
17: אהה.
16: בטח.
17: ויש את הסדרה יורשים. אפרופו...
16: כן, בוודאי. אבל למה לך, לא צריך לקרוא, קוראים עיתונים.
17: נכון.
16: אתה קורא את ה...
17: אז באמת יש את הדבר הזה של כללת הדור השלישי של אימפריות כלכליות, שהוא תמיד נורא מעניין, שזה הולך ככה.
16: פנטסטי.
17: שהדור הראשון בונה, הדור השני מרחיב, הדור השלישי הורס, ויש המון סיפורים כאלה. בטח. ממשפחת גוצ'י, מאיטליה, שם מאבקי הכוח
16: בין הירושים. משפחת מרדוק.
17: אבא, משפחת גוצ'י זה נגמר ברצח, שהוזמנה נכון. על ידי גרושתו של אחד הירושים. ויש את משפחת מרדוק בדיוק, שמרתק כבר שנים את העולם הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים זה שהאנשים האלה לא זקוקים לכסף. הם לא זקוקים לכסף, והמאבק הוא לא על עושר. אלא על כוח, והשפעה, והכרה, ומעמד.
16: לא כל לך הח... יש 3 מיליארד דולר, בדיוק. ולי יש רק 1.5 מיליארד.
17: בדיוק. ואני חושבת, ואפרופו סיפורים ישראלים, אני חושבת שאחד הסיפורים היפים בעיניי, שאני מאוד מעריכה, בכלל אני אוהבת את המפעל של קטר, של משפחת סגול, כי הוא סיפור נהדר, של משפחת סגול שהפכה לאחת החברות התעשיות הגדולות בישראל.
16: סגול.
17: כש... כן, סגול.
16: כן.
17: אבל כשהגיע הדור השלישי והרביעי, סמי סגול זיהה את הבעיה ואמר שהילדים והנכדים כבר בטח לא ירצו לנהל את העסק, והם כבר פונים לקריירות אחרות, ובמקום לחכות למאבקי הכוח, הוא פשוט מכר את החברה
16: ב-2016. או שמנפיקים אותה.
17: או משפחת דנקנר, או משפחת שטראוס. זה סיפורים מרתקים.
16: אבל הסיפורים הכי קשים, נדמה לי, הם במושבים.
17: בטח.
16: שם יש בעיה חמורה ביותר.
17: נכון.
16: בגלל המגבלות על בן שני ובן שלישי, מי יהיה הבן היורש וכדומה. ואדמות של מושבים שבעבר היו חסרות כל ערך כלכלי, פתאום הערים מסביב בלעו את המושב, ומתברר שבעצם המושב הוא פרוור עירוני, יוצא מן הכלל עם 20 דונם אדמה.
17: כן, וילד ממשיך, זה נורא מסובך, זה דברים, זה באמת, זה שאלות מוסריות נוראיות. למה לא לפתוח את הירושה כשהאדם עוד בחיים, ולהגיד, תקשיבו, זה מה שיש לי, ככה חשבתי לחלק, טענות, מענות, מישהו רוצה להגיד משהו, מישהו רוצה להעיר משהו, למה לא לעשות את זה?
16: אני אגיד לך למה, בסיפור שאני כתבתי, שכמובן בדוי לחלוטין, במופרז,
17: כן.
16: ואני לא יודע מה אני אעשה, ואם תדרשו, אז אני אראה לכם את הצבא, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בכל זאת, בקנן מחשש מסוים, שזה יכול לעורר שאלות כבר עכשיו.
17: ואולי, לא עדיף?
16: אולי גם, או,
17: לא עדיף?
16: או, השאלה אם זה עדיף. אז מבחינתכם, אולי זה עדיף. הבעיות יועלו, יצופו מיד,
17: כן, כן.
16: וישבו, לא כן. יישבו, האמת תזרק בפניכם. אבל מבחינתי זה מאוד לא נוח.
17: כן.
16: כי אני רוצה לעמוד בשקט.
17: הבנתי.
16: אז אתם תדחו, כן?
17: אז, הבנתי.
16: זה אלה מהשיקולים בין השאר.
17: הבנתי.
16: אבל אני אומר לכם,
17: אוקיי.
16: אם תתעקשו, כן?
17: הבנתי.
16: יפה?
17: כן. אבל אני חושבת שאני לא רוצה להתעקש.
16: או, בבקשה.
17: ואז זה פותח סיבות פסיכולוגיות מעניינות למה.
16: נכון.
17: לא רוצה.
16: אוקיי.
17: אני לא רוצה
16: לדעת. הנה התשובה.
17: יפה. אבל זה חתיכת נושא, אה? זה נושא נפיץ שלא מספיק מטופל.
16: זה נושא טעון ופנטסטי לעיון ולדרמה ולמחזה ולמה שאת
17: רוצה. ולטיפול, לטיפול חברתי. אני חושבת שאנשים צריכים להתעסק בדבר הזה.
16: נכון, אבל כדאי לך לקרוא את חוק הירושה. הוא מאוד מעניין, מפני שהוא פותר הרבה מאוד בעיות. מי כן יורש במקרה שאין צבא, במקרה שיש צבא, למי יש זכות עדיפות. זה מאוד מעניין איך מחוקקים לאורך השנים התמודדו עם השאלה הזאת. זה מדהים כמה זה מסובך.
17: כן. כן, זה מספיק מסובך אפילו שיש צבא.
16: נכון,
17: לא כל שקל שאין. אז אנחנו נסיים בשיר של אלי אליהו, שנקרא ירושה. זה שיר שמעין כנראה לביתו, ששם הוא מסביר לה שהירושה היחידה שהוא יכול להוריש לה היא הטלת הספק.
16: כן.
17: אני מאוד מבקשת, אבא, שלא תלמד ממנו כלום, אני מעדיפה דברים חומריים, בסדר?
16: חומריים וגם
17: חומריים.
16: מחרצים.
17: כן, לא הטלת הספק לשטויות כאלה.
16: בלי סוסים ובלי ספקות ובלי...
17: בדיוק, כן. בדיוק. מספרים.
16: רגע, כן.
17: רק מספרים.
16: רגע, אני צריך למצוא את זה עכשיו.
17: אתה יכול למצוא את זה בזמן שאני אפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא. אבא.
16: איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו מי שחי פעם אחת, ואינו יכול לשוב על עקבותיו? אינני יודע מניין מגיעה הנשמה, ואיך נוצר הבשר. איני יודע אם יש עונש או שכר, אינני יכול לפסול אפילו את האמונות התפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של האני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם ביתי. זו ירושתי.
15: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: זה סיפור שלא שומעים בכל יום, ואפשר גם להגיד שהוא מזכיר סרט אימה. הוא מפגיש שני גורמים שנמצאים במסלול התנגשות תמידי כבר מאות, אם לא אלפי שנים. אנחנו, בני האדם וחיות הבר.
19: מרוע חריג בכנרת 11 נופשים ננשכו על ידי תנים ופנו לקבל טיפול רפואי בבתי החולים. המומחים הזהירים מתחילת השנה נרשם זינוק של עשרות מקרים של כלבת בישראל.
18: כן, שמעתם נכון. לפני בערך שבוע, בשעת לילה מאוחרת בחוף בכנרת, נופשים תמימים, ביניהם גם קטינים, ננשכו על ידי תנים ונזקקו לטיפול רפואי בפיצי הנשיכות ונגד כלבת. האם מדובר במקרה חד פעמי או בתופעה חדשה ומפחידה שמתפתחת לנגד עינינו?

0: שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני אותם רוזנבל. מה ההבדל בין תן לשועל, והאם תנים מסוכנים לבני אדם וחיות מבויתות? דוקטור תומר נסימיאן, וטרינר ראשי ברשות הטבע והגנים, יצטרף אלינו ויסביר האם אנחנו בסכנה, איך אפשר לזהות את מחלת הכלבת בבעלי חיים, והאם היא יכולה להרוג בני אדם. שלום תומר.
1: שלום יותם.
0: תומר, בוא נתחיל רגע מההתחלה, מה זה טן?
1: טן זה טורף בר, שהוא נפוץ באזור המזרח התיכון, קצת באפריקה, קצת בדרום אירופה, קצת בחלקים אחרים באסיה. הוא שוקל בערך 8, 9, 10 קילו. הוא נראה הרבה יותר גדול מאשר המשקל שלו הממוצע בפועל. זכרים גדולים יכולים לשקול קצת יותר, נקבות שוקלות קצת פחות. הם דומים למשפחת הכלביים, למעשה לא כל כך שונים מבחינה גנטית מהזאבים, והם מה שנקרא בעלי חיים האופורטוניסטיים ביותר שנמצאים בסביבתנו. בכל אזור בעולם יש בעל חיים כזה טורף שהופך להיות טורף על. כמו למשל בארצות הברית, הקיוטים, שזה מין של זאב, שהתפשטו שם באזור. הטן הזהוב, לא רק בארצנו, הוא בעל חיים מאוד מפושט בסביבה, והוא יודע לנצל את כל המשאבים שנותנים לו.
0: זאת אומרת שכשאתה אומר שהוא אופורטוניסט, זה אומר שהוא פשוט אוכל מכל הבא ליד, מצליח לשרוד בדרכים לא דרכים, וככה הוא מתפשט ונהיה יותר נפוץ?
1: כן, בשנת 2007 הייתי סטודנט לווטרינריה ועשיתי את עבודת הגמר שלי על התנים בדרום הארץ, בדקתי מה הם אוכלים שם, יחד עם פקחי הרשות, עומרי שעובד איתי היום, מרק שעובד איתי היום, ואועד יעלומי זכרונו לברכה, שהוא פקח שלנו שנחטף בשביעי באוקטובר ונרצח בעזה, ושם ראינו בעצם שהתנים מתפשטים דרומה, והיה שאלה איך הם מצליחים לקלקל את עצמם באזור של רמת הנגב, להגיע עד לאלת, מה שלא היה בעבר, מכל הבעל ליד. זאת אומרת, הם אכלו ענבים, והם אכלו זיתים, והם אכלו דגים. העבודה הייתה לבחון גם בחינה מורפולוגית, אבל גם גנטיקה. מצאתי שם בקיבות שלהם דגים, שתאילנדים הביאו איתם מהמזרח הרחוק

0: אז הם ניזונים מהשאריות של הדגים. זאת אומרת שזה בעל חיים שמאוד מאוד מאוד תגלתני.
1: איך מבדילים בין תן לשועל? נגיד אני עכשיו נוסע באמצע הלילה, אני ירושלמי, אז בסביבת ירושלים אני נוסע באיזה מקום, ואני פתאום רואה, אתה יודע, תן, שועל, איזה מישהו ממשפחת הכלביים חוצה את הכביש או עובר ליד הכביש. איך אני יודע, נגיד, שזה תן ולא שועל? מה ההבדלים?
0: אז בגדול, ממש בגדול, שועל הוא הרבה יותר ארוך, הוא יותר נמוך, יש לו זנב הרבה יותר מפואר וארוך, יש לו אוזניים ואף הרבה יותר מחודדות, תן הוא יותר גבוה, יותר ריבועי ופחות מלבני, הוא יותר דומה במבנה שלו לכלב שפיץ, מבנה של כלב כמו אסקי או כלבים כאלה, שיש להם מבנה יותר שפיצי, הוא גם יותר קרוב לכלב הבית ולזאב מאשר לטורף בר כמו שועל. שועלים, הם, נחזור למה שאמרתי קודם על המזון, הם הרבה יותר נאמנים למזון הטבעי, הם עדיין אוכלים גם כשיש להם הזדמנויות, וגם שם הם גם אופורטוניסטים לא קטנים, אבל בכל זאת הם עדיין יצודו הרבה יותר מחרסמים קטנים ובעלי חיים קטנים שיש להם את האפשרות הזאת, גם אם יש איזשהו פח אשפה פתוח בסביבה, ואלו ההבדלים העיקריים.
1: זה חיה מסוכנת, גם לבני אדם וגם נגיד לחיות מבויתות, חתולים, כלבים, דברים שיש אצל רוב האנשים בבית?
0: הם לא בעלי חיים מאוד מאוד מסוכנים ותוקפניים. גם ההתנהגות שלהם היא בדרך כלל לא תוקפנית, הם תמיד יעדיפו להתרחק, למעט במצבים מסוימים חריגים. המצבים החריגים הם קודם כל כשטן מתקלקל ומאבד את הפחד מאדם, עובר הרגלה גם לזה שבן אדם הוא מקור מזון בשבילו, וזה גרוע מאוד כשטנים מואכלים על ידי בני אדם, ותופעה שלצערנו אנחנו רואים אותה שעוברת מעולם האכלת החתולים במרחב הציבורי לאכלת תנים במרחב הציבורי, או כשהסניטציה היא מאוד גרועה מסביב, ואז יכול להיות מצב שאתה נראה ילד שמחזיק סנדוויץ' עם פסטרמה, והוא ינסה לחטוף את זה וינשח אותו ביד. המצב השני של תוקפנות מתבטא כשהם חולים בכלבת, ולצערנו התנים בשנים האחרונות הפכו להיות חיית הבר המובילה בעברה של כלבת, ובמצב שבו תן הוא חולה בכלבת, הוא יכול לתקוף ולנשוך ולהיות תוקפני. בכל זאת, גם כשהוא חולה בכלבת ותוקף, הנשיכה שלו בדרך כלל לא יכולה להביא בפני עצמה לפציעות מאוד מאוד חמורות וקשות בבני אדם, למעט במצבים חריגים באמת של בעל חיים שהוא באקסטזה של כלבת. השיניים שלו פשוט לא מספיקות לעשות נזק מאוד משמעותי, כמו שיכול לקרות במקרה של כלב או של זאב. בנוסף, אם אנחנו מדברים על בעלי חיים בסביבה, אז ללא ספק שתנים יכולים לצוד חתולים, במיוחד חתולים צעירים, או אפילו כלבים קטנים, ובאזורים מסוימים שבהם יש הרבה תנים, אבל גם אנשים שמחזיקים חיות בית ונותנים להם באופן שגוי לצאת החוצה, כמו לחתולים שיוצאים ונכנסים מהבית, או לכלבים, אז במצבים מסוימים יכולים להיות פגיעות בחתולים שאנשים מגדלים, וחריג מאוד בכלבים, אבל כלבים קטנים גם, זה גם אפשרי במצבים מסוימים.
1: תומר, לפני כמה ימים היה איזה אירוע בכנרת בחוף דוגה, ש-11 בני אדם ננשכו על ידי תנים. איך זה מגיע לכם האירוע הזה, ומה אתה יכול לספר לנו עליו?
0: האירוע הגיע לגורמים המוסמכים אצלנו, שהם אלו שנמצאים במרחב, למנהל המרחב ולפקח האזורי כבר באותו לילה, ובבוקר הם הגיעו למקום. זה הגיע אליי שעה, שעתיים אחר כך, בערך ב-8 ו-9 בבוקר ביום שבת, ומה שאני סייעתי להם, אני לא יכול להגיע לכל מקום בארץ, אבל מה שסייעתי להם זה בלדבר עם הנשוכים. ולכן האירוע החריג הזה שמאוד הפתיע אותי, שיכול להיות דבר כזה שלהקה של תנים, כפי שפורסם, תקפה אנשים, לאט לאט עם שיחה עם עוד בן אדם ועוד בן אדם, מסתבר לי שזה כנראה מסולף, והדיווח התקשורתי הוא קצת לקוי. כי כל בן אדם שדיברתי איתו, אז הוא תיאר לי סיטואציה שבה הוא ישן באוהל והתן נשך דרך האוהל, או שהם ישנו באוהל ממוזג

0: הקטן נכנס פנימה ונשך אותם ברגל. היו גם הורים שהיו מאוד מודאגים, והילדה שלהם ננשכה בפנים. אבל בעצם מכל בן אדם שדיברתי איתו, הבנתי שזה אירוע שלקח כמה שעות, שעתיים, שלוש, בקרב אנשים שהם לא מכירים את הסביבה ולא מכירים את הסכנה הזאת של טן שיכול להתנהג ככה, והכל היה נקודתי. זאת אומרת, אף בן אדם לא באמת אמר שלהקה שלמה של טנים כמו בספר הג'ונגל עם עיניים משוגעות וריר בפה תקף אותו ביחד. ולכן הנחת המוצא שלי קודם כל היה בשביל לברר אם זה בכלל כלב, כי תלונה כזאת היא הלהקה שתוקפת יותר מתאימה לכלבים. אבל מהתיאור רוב האנשים תיארו בעל חיים שהתאים לגודל של טן, הם אמרו שהנשיכה הייתה מאוד חזקה, את זה אני מבין גם כשברגע שאתה ישן בלילה וחיה כזאת היא באה עם צללית בתוך אוהל ונושכת אותך, זה יכולה להיראות יותר גדולה ממה שאתה חושב, ושהנשיכה יכולה להרגיש מאוד כואבת, ולכן אנחנו הבנו שצריכים לחפש את הטן. הפקח טלקר הגיע לשם בערב, הגיע ערב אחרי, ואז היה אירוע נוסף של בעל חיים תוקפני שהגיע בזמן שהוא היה בתוך המרחב, והוא הגיע לשם תוך דקה, והצליח להמית את אותה טנה שבאמת נעדפה על ידי מטייל שהיה שם. זה היה בלילה שאחרי. אותה טנה נשלחה על ידי השירותים הווטרינריים למכון הווטרינרי בבית הגן, שם היא הובחנה כחיובית לכלבת, ולכן בעצם זה הוכיח שהתקיפה בוצעה על ידי טנה אחת שהייתה חיובית לכלבת. כל אותם אנשים שננשכו ונחשפו, 10 במספר, 9 בחוף דוגה ודוגית, ו עוד אישה צעירה בחוף לא מוכרז שהיה ליד, באותו לילה שבין שישי לשבת, כולם קיבלו כבר טיפול במיון לכלבת, קיבלו חיסונים לטטנוס ואנטיביוטיקה לנשיכות, והגורמים של משרד הבריאות בקשר איתם ובמעקב איתם.
1: למה בעצם שטן התקרב למעל שיש בו בני אדם, נגיד לכמה, אתה יודע, לאיזה קבוצה תועלים, או לאיזה אזור שבני אדם כאילו נופשים בו, יושבים בו, ישנים בו, למה שהוא יתקרב לשם?
0: אז תיארנו סיבה אחת, שברגע שהוא חולה לכלבת, אז אין לו יותר מודעות לסכנות, ולדברים שהוא היה נמנע מהם בצורה טבעית ונורמלית, והוא הופך להיות לתקופה מסוימת לפחות 10 ימים, שבהם הנגיף נמצא במוח תוקפני. אז זה מה שקרה עם אותה תנה, לצערנו, בתקופה התוקפנית שלה הייתה מאוד זוהרת, והיא נשפה 10 אנשים. הסיבה השנייה שטן יכול להגיע בדיוק לאותו חוף, בדיוק באותו זמן, בלי קשר לכלבת, בגלל שהוא מבין שיש שם משאבים של מזון, אוכל שמשאירים בחוץ, מנגל שממשיך לעבוד, שיריות שישרנו על הרצפה, ואז כולם נכנסים לתוך האוהלים והשקט. אז אם אתה נמצא שם, אתה בטוח היית בא בשביל לחטוף איזו חתיכה קטנה שנמצאת על הרצפה וללכת. אבל טן שהוא תקין, מה שנקרא, ולא עם כלבת, הוא פשוט יבוא ויחטוף את המזון הזה. והוא לא יתקוף וינשוח, למעט במצב חריג שאם הכל מאוד מלוכלך ומבולגן, אז יכול להיות מצב שהוא יכניס את עצמו, את הראש שלו, גם לתוך מעל וינסה לחטוף איזשהו אוכל או חטיף שנשאר שם, ועל הדרך, בגלל שהבן אדם יזיז את היד או את הרגל, אז יכולה להיות איזושהי נשיכה כזאת מחשדנות ופחד, אבל נשיכה שונה מאוד מהנשיכה שמתוארת פה באירוע שהיה, שזה היו נשיכות חזקות של בעל חיים תוקפני שנמצא בשלב של כלבת.
1: ומה בעצם התפקיד שלכם באירועים כאלה שיש איזה טן או איזה חיה שאתה יודע, תוקפת בני אדם, נושכת בני אדם? מה אתם צריכים לתת בתור רשות הטבע והגנים?
0: רשות הטבע והגנים זה התאגיד שהמדינה בחרה כדי לשמור על חיות הבר ועל ערכי הטבע המוגנים. משרד החקלאות וביטחון המזון והשירותים הווטרינריים זה הגוף במדינת ישראל שצריך לטפל בנושא הכלבת. פשוט הטבע והגנים קודם כל פועלת כדי למנוע אירועים כאלה מלקרות מלכתחילה. הדברים הכי חשובים שצריכים לעשות זה קודם כל לדאוג לניקיון וסניטציה. אנחנו הרי במדינה שמגיע אליה כלבת מלבנון ומסוריה ומירדן, ואנחנו לא נוכל בסופו של דבר למנוע את המחלה מלהגיע אם יהיו פה אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות של תנים. אז אנחנו קודם כל פועלים להסביר, לפתור בנזקי חקלאות, קונפליקטים של חקלאים עם תנים, ובסניטציה, ולדאוג שיהיה כמה שפחות משאבים לתנים בשטח. הדבר השני, שהוא דבר מאוד משמעותי שאנחנו עוסקים בו, זה לחסן את תורשי הבר, את השואלים והתנים, כנגד מחלת הכלבת, בפרויקט שהוא מובל על ידי השירותים הווטרינריים, אבל אנחנו שותפים בו בגלל שהנהנים ממנו הם תורשי הבר. החיסון הזה מיועד רק לתורשי בר, ולא מיועד לכלבים משוטטים ומתפרים. אנחנו מפזרים מדי שנה 650 אלף חיסונים אורליים, שנרכשים על ידי השירותים הווטרינריים, והם אחראים על כל השלב הזה, ואז בשלב ההפצה, שברובו במטוס וחלקו, על ידי פקחי רשות הטבע והגנים, פקחי הרשויות המקומיות, הצבא, אנחנו מפזרים את הפתיונות האלה בשטח, ובהמשך אנחנו גם מנטרים האם החיסון יעיל. יש שתי דרכים לנטר את זה, בחיסון יש סמן שצובע את העצמות, ולכן מפגרים של בעלי חיים שאוספים בכבישים, או שמתנים שממיתים אותם, רשות הטבע והגנים לא ממיתה תנים בשביל לבסט את האוכלוסייה, אי אפשר לעשות את זה. הסיבה שרשות הטבע והגנים ממיתה תנים במצבים מסוימים, זה בגלל שהם גורמים לנזקים בחקלאות, אם הם חודרים לאיזשהו מפטמה או דיר, ואז החקלאי יכול מאוד להתעצבן, ואם לא ייתנו לו מענה להרעיל בעלי חיים. אז במצבים כאלה שיש נזקי חקלאות, הפקחים היהודיים פועלים ומדללים את התנים, ומאותם תנים אנחנו שולחים אותם לבדיקה, גם את הדם שלהם לנוגדני כלבת, וגם את העצמות שלהם לצביעה לחיסון. ככה אנחנו יכולים להעריך מה הגודל האוכלוסייה שהתחסן באותו אזור, ולהחליט אם אנחנו צריכים לפזר יותר או לפזר פחות.
1: ושאתה אומר שאתם מפזרים חיסונים אורלי, מה זה אומר? אתם משאירים להם פשוט דברים שהם יכולים לאכול, ואז הם אוכלים את זה וככה החיסון נספג, כאילו במערכת שלהם?
0: חיסון אורלי הוא מעטפת מאוד טעימה, בשביל התנים והשואלים. לנו היא מאוד מסריחה, כי יש לה מעטפת שעשויה מייצות, ויש לזה ריח דגים מאוד מאוד חזק, ושדי מבחיל. בפנים יש קפסולה שיש בה את החיסון, שהוא לא חיסון כלבת חי מוחלש, אלא בעצם חיסון רקומביננטי, זה חיסון של הבעבועות, שיש עליו מקטע של כלבת, ככה שאי אפשר לחלוט בכלבת מהחיסון הזה בשום צורה ואופן. במעטפת יש גם סמן שנקרא טטרציקלין, שמאפשר לראות, כמו שאמרתי, אם הבעל חיים נחשף לפיתיון, בגלל שהוא צובע את העצמות. במדינת ישראל החיסון הוא באזור הסיכון הגבוה לכלבת, כ-650 אלף חיסונים מפוזרים מדי שנה ברחבי הארץ, באזורי הסיכון הגבוה, בעיקר במטוסים, שמפזרים את זה בשטחים הפתוחים מסביב לאותם יישובים ואזורים שיש בהם כלבת. אנחנו מודיעים את זה באמצעות המועצות האזוריות, שהולך להיות פיזור, מודיעים לאנשים לקשור את הכלבים, לא לגעת בזה, גם אם הכלב חלילה אכל אחד, לא קרה שום דבר, אבל אם הוא ישוטט בניגוד לחוק ויוכל 10 כאלה, אז יכול להיות שהוא יקבל הרגשה לא נעימה בקיבה, וגם זה יהיה בזבוז מאוד גדול, אז אנחנו מודיעים לאנשים לפני שאנחנו עושים את התהליך הזה. חשוב לזכור שכשאתה בא לחסן, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה כמות התנים באזור. זה בלתי אפשרי, זה מאוד קשה. מה שאנחנו כן עושים, אנחנו מבצעים גם מחקרים שבהם אנחנו ממשדרים בעלי חיים, ואנחנו יכולים להעריך את סדר גודל האוכלוסייה, אבל חשוב מכך, אנחנו עושים ספירות של תנים, בעיקר במחוז צפון, כל עונה, כל פקח באזור שלו, הוא בעצם יוצא לילה ומבצע ספירות, ובעצם אז מחוז צפון על ידי דוקטור עמית דולב, האקולוג, הם מחשבים את גודל האוכלוסייה המוערך, ועל בסיס זה אנחנו פועלים ומפזרים את החיסון האוראלי. חשוב שוב להגיד, אם אני רוצה בשטח פתוח, יש לי 1,000 תנים, אני לא יכול ב-1,000 פתיונות לחסן 1,000 תנים. אני צריך פי כמה פתיונות לפזר, כדי שבסופו של דבר אני אצליח להגיע לחיסון של 40, 50, 60 אחוז של האוכלוסייה, באופן שזה יהיה משמעותי בשבילנו, כדי שהאוכלוסייה תהיה מחוסנת. דבר נוסף, אני צריך לחסן לאורך כל השנה, אני צריך לזכור שיש גורים באביב, ואני צריך לדאוג בתקופה מסוימת לחסן אותם. אני צריך גם לחסן בקיץ, למרות שבקיץ התרכיב שצריך לשמר בקירור חי פחות ברגע שמפזרים אותו. את כל הדברים האלה אנחנו עושים, בשיתוף פעולה עם השירותים הווטרינריים ועם שאר הגופים, גם באירוע הזה שקרה אז כמובן שזה בסופו של דבר לאחר אירוע, אבל באירוע הזה אנחנו המתנו את אותה טענה שהייתה חיובית לכלבת, ומכיוון שאותה טענה כנראה נשכה גם טענים אחרים וגם חתולים באזור, אז אין מנוס מלהמית את הטענים שנמצאים באותו אזור, לשלוח אותם לבדיקה. יכול להיות שלא נמצא שהם חיובים לכלבת, אבל יכול להיות שהם נשוכים, ובעוד שבועיים או שלושה הם יהיו חיובים, ולכן צריך לפעול כך. ובאותו אזור של סיכון כלבת אנחנו מפזרים אחר כך חיסונים, וככה מרגיעים את אותו אזור שבו היה את האירוע.
1: תומר, אז דיברנו הרבה על כלבת, אבל בוא קצת תגדיר לנו את המחלה. הרבה אנשים מכירים את השם, אבל אתה יודע, לא כל כך יודעים מעבר מה זה אומר. אז מה זה כלבת? איך היא מועברת? למה היא עושה חיות יותר תוקפניות? האם היא מסוכנת לבני אדם?
0: אז כלבת זה בעצם גורם המחלה, זה נגיף. זה בעצם המחלה הזואונוטית, מחלה שעוברת מבעלי חיים לאדם, המוכרת ביותר לאנושות. אפשר לראות כבר מאלפי שנים בעבר ציורים על מערות של בעל חיים משוגע שתוקף אדם ובקר, והאנושות מכירה את הנגיף הזה שנים רבות. בעצם הנגיף הזה יצר למעשה את הצורך בווטרינרים ובפעולות לניהול בעלי חיים, בין אם זה בר או בין אם זה חיות משק. הנגיף הזה הוא נגיף ללא מעטפת, מסוג ליסה וירוס. יש לו שני שלבים עיקריים, אחד שלב שקט שבו כאשר בעל חיים ננשך, הווירוס הזה עובר דרך רוק בנשיכה, ברוב המקרים, הוא נשאר שקט וחבוי באתר הנשיכה, ואז אחרי תקופה מסוימת, כתלות בגודל החיה וכתלות באתר הנשיכה, אם זה ברגל זה קצת יותר זמן, אם זה ביד או בפנים זה קצת פחות זמן, הוא מחליט לנדוד למערכת העצבים המרכזית, וברגע שהוא מגיע למערכת העצבים המרכזית, בעל החיים ימות בוודאות תוך 10 ימים, ובעשרה הימים האלה יכול להיות שהוא יפגין התנהגות תוקפנית ורצון לנשוך באופן שיעביר את המחלה. עכשיו, בעלי חיים מסוימים כמו בקר או כבשים שיכולים להינשך, בדרך כלל הם פחות מראים את השלבים התוקפניים ופשוט מתים בסופו של דבר בשיתוק. כל בעל חיים שחולה בכלבת, בסוף הסימן הבטוח שהוא יפגין הוא שיתוק ומוות. יש בעלי חיים שיכולים להיחשד לכלבת, אפילו טן, אבל לא כל 10 ימים האלה הוא יהיה תוקפני. יכול להיות שהוא יהיה עם סימנים אחרים של נורולוגים, הוא יהיה באביטות, הוא יהיה מוזר, הוא יהיה אפתי, יהיה לו סימנים שדומים למחלות אחרות, במערכת העיכול, הוא לא ירצה לשתות מים, כל מיני סימנים שיכולים להיות. לכן זה מחלה שלפעמים גם וטרינרים מיומנים, הם לא רואים בעל חיים תוקפני, ואז הם פחות חושדים בנושא של הכלבת, אבל תוקפנות היא באמת חשובה, כי היא הצורה שבה המחלה מפיצה את עצמה, אבל היא לא מחויבת להיות הסימן היחיד.
1: ומה הסכנות לבני אדם? מה הכלבת יכולה לעשות לנו?
0: כלבת יכולה להרוג אותנו אם אנחנו לא נקבל טיפול בזמן. במידה וננשכנו, באנו בחשיפה עם בעל חיים חשוד לכלבת, בין אם מדובר בשועל או טן או כלב או חתול, או כל בעל חיים אחר שהוא יונק שיכול להעביר את המחלה, אפשר ב-100% למנוע את המחלה אם מדווחים והולכים ומקבלים חיסונים לאחר חשיפה. סדרה של 4 חיסונים, לפעמים גם נותנים חיסון פעיל שזה נוגדנים מוכנים, ומי שמקבל את הפרוטוקול הזה ב-100% מוגן. כמובן שכדאי בשלב מוקדם להימנע מהנשיכה הזאת. אנשים שהם בעלי מקצוע שמרבה בחשיפה בבעלי חיים כמו וטרינרים, פקחים, מומלץ שהם יקבלו חיסונים טרם חשיפה, כדי שהם יהיו מחוסנים מראש, אבל אם ינשך אותם בעל חיים חולה כלבת, הם גם יקבלו בוסטר בכל מקרה. אולי קצת פחות, אבל יקבלו.
1: ומי שלא מקבל הוא בסכנת חיים? זאת אומרת, זה יכול להרוג בן אדם?
0: היה לנו לצערנו בשנת 2024, אירוע של תמותה של אדם, יותר מ-20 שנה, שלא היה תמותה של בני אדם במדינת ישראל מכלבת, של רועה צאן מאזור של נצרת, שננשך על ידי הכלב שלו, שהיה לא מחוסן, ואותו אדם מגיע בשלב מאוחר מדי לגורמי הרפואה לטיפול, ומת מהמחלה.
1: תומר, לקראת סיום, איך הפכת לווטרינר ראשי ברשות הטבע והגנים, שמתעסק כל היום עם חיות בר? מה משך אותך לתפקיד הזה?
0: קודם כל, תמיד במקור רציתי להיות וטרינר, וקסם לי הרעיון של המרפאה הפרטית, ו לקבל בעלי חיים ולטפל בהם, וזה משהו שקודם כל הקשבתי אותו. אבל בתהליכים שלמדתי וטרינריה, למדתי עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהצליחו להגיע לציונים מאוד מאוד גבוהים, ואני מאוד מאוד השתדלתי בשביל להגיע למה שצריך היה בשביל להתקבל. בכל זאת גם פזלתי לעולמות אחרים, אמרתי שאם אני לא אצליח להתקבל לווטרינריה, אז אולי אני אהיה ביולוג או אקולוג, ובהתחלה של הלימודים שלי, כשלמדתי מדעי בעלי חיים, שילבתי את זה עם שמירת טבע ושטחים פתוחים, ואז נכנסתי באמת לעולם שלא כל וטרינר מגיע אליו, לעולם של אקולוגיה, ולמדתי עם אנשים ממדעי הצמח, והיה לי מאוד מאוד כיף גם להכיר את התחום הזה. ואז כשהתחלתי ללמוד וטרינריה, אז ידעתי שאני רוצה שבעבודת גמר שאני חייב לעשות כולם, שתהיה קשורה לשמירת טבע, ושם זכיתי לעשות אצל פרופסור גילה קחילה ודוקטור רוני קינג, שהוא היה הווטרינר הראשון ברשות הטבע והגנים, ואני הווטרינר השני, עבודת גמר בדרום, באזור של מצפה רמון ושדה בוקר, על התנים. דרך אגב, גם תומר ניסימיאן, ראשי תיבות זה תן, אז יכול להיות שאפילו התנים הביאו אותי להיות וטרינר ראשי ברשות הטבע והגנים. כשסיימתי את הלימודים, אז המשכתי לעסוק גם בקליניקה פרטית וגם ברפואה של בריאות ציבור, אבל מהרגע הראשון המשכתי ללוות גני חיות ומקומות שיש בהם חיות בר וגם חיות משק וחיות אקזוטיות, ומאוד מאוד התלהבתי מלטפל בבעלי חיים שהם לא רק כלב וחתול, ולהכיר את כל התחום הזה של החיות האקזוטיות.
1: מה החיה הכי אקזוטית, נגיד, שיצא לך לטפל בה או להתקל בה פה בארץ?
0: אז יצא לי לשמחתי גם לטפל בקרקלית, שנחשדה בהתחלה כחולת כלבת אחרי שראו אותה בער חריף, גם נושכת חיילים וגם לועסת דשא מלאכותי. וזה היה מאוד מוזר, בגלל שבאזור הזה אין כלבת, אבל בכל זאת היא נשכה חיילים. מר קץ, הפקח שלנו, נסע לשם ואסף אותה והעביר אותה לבית חולים לחיות בר, וגילינו שיש לה שבר ברגל, וגילינו שהיא מוטפלת בטפיל הטוקסופלזמה, שזה טפיל שכן יכול לגרום לשינויים נורולוגיים, ושהיא מאוד צעירה. ואז טיפלנו בה בבית החולים לחיות בר, הם עשו שם טיפול מדהים, כולל ניתוח מאוד מורכב, ואחר כך טיפלנו בה בחי בר, יוטבתה בשיקום, ושחררנו אותה וישבנו אותה לטבע. עוד בעלי חיים מדהימים שאנחנו מטפלים בהם, טורפי בר זה צבועים, שזו חיה מאוד מאוד אהובה עליי, שהיא מרשימה ומיוחדת, והיא לא דומה לשום דבר, יש לה גמלוניות כזאת, היא מאוד יפה והתנהגות מאוד מרשימה. לשמחתי אני גם זוכה לטפל ברשות הטבע והגנים בכל גרעיני השווה, ולעסוק בתחומים של השבת בעלי חיים לטבע המקורי שלהם, בין אם מדובר בצפון ביחורים, ובין אם מדובר בדרום ברעמים, ובטיפול בהרבה מאוד בעלי חיים בטבע כמו יעלים וצבעים. הרבה מאוד עבודת שטח, הרבה פעמים מצריכים להרדים בעלי חיים כאלה בשטח ולסייע להם, או להשיב אותם, או להעביר אותם לבית החולים לחיות בר. אז יש לי הרבה אינטראקציות כאלה, גם בתוך את החולים לחיות בר, ובאמת זה תפקיד מאוד מאוד מאוד כיפי וגם אינטנסיבי, אבל אני מאוד נהנה בו.
1: תומר, תן לי כמה טיפים, מה קורה אם אני עכשיו, לא יודע, עושה קמפינג, נמצא עם המשפחה איפשהו, ופתאום אני רואה איזה חיית בר, אם זה טן, אם זה, אתה יודע, אולי חיות יותר מסוכנות, יותר גדולות, צבוע, קרקל, מה לעשות?
0: קודם כל, החיות האלה פחות יגיעו אליך, אם אתה תשמור על הסביבה שלך מסודרת ונקייה, אוכל, להשאיר אותו בתוך האוהל, לא להשאיר שאריות, לא לעשות פעולות שהן חריגות, להשתולל או לתקוף. בדרך כלל כשיש בעל חיים כזה שמתקרב ויש קשר עין, אם אתה תעשה רעש או תרים את הידיים ותראה יותר גדול ממה שאתה, הבעל חיים יברח ולא יגיע לאינטראקציה איתך. אבל אם שוב ושוב קורה מצב שאתה מנסה לנוח והבעל חיים מציק ומפריע, אז כדאי מאוד לפנות למוקד רשות הטבע והגנים, ואז הגורמים המוסמכים ידברו וינחו אותך בדיוק מה לעשות בסיטואציה הספציפית. כוכבית 3639.
1: דוקטור תומר נסימיאן, וטרינר ראשי ברשות הטבע והגנים, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה יותר.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה אילי בן שבת, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני אותם רוזנוולד, נשתמע בפרקים הבאים.
2: סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
3: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
4: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
5: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
4: מעשה בשישה סיפורים. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
6: שנים חסומות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שבה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריקים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מהחלטתו לבטל כמה מפרסי היצירה. התחזית, התחממות קלה.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המסע מתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה.
7: ما به عنوان عضو معاهده منع اشاع به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر میکنم
5: ההסכם מבוסס על כבוד הדדי ועל קריאה נכונה של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המסע ומתן, הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ, שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות, קובי סרמילי, מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו האימות.
8: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתת כוננות הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו, שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות, מושב מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
5: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. הרייכות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמשית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל, כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיג בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
9: אנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות ערכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות.
5: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלבנות, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו, כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת, היא בעקבות ההדים שעוררה החשיפה, הודיע משרד התרבות על החזרת הפרסים לצד השקטן של קטגוריות חדשות. פרס בתחום הספרות ליצירה העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס לאומן צעיר שהתחנך בכפר נוער או בפנימיה, ופרס בתחום המחול לעולה חדש העוסק בתחום 10 שנים לכל היותר.
10: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני שלומי יצחק ואסף רוחם. ברוכים הבאים אלה המצטרפים אלינו לשעה השנייה, שנה בשעה, כמובן גם אתם שנשארתם עמנו מהשעה הראשונה של התוכנית. אם כן, השנה בשעה, אנו עדיין ב-1957. אחד האירועים הדרמטיים המתרחשים באותה שנה, להבדיל מאירועים דרמטיים אחרים בהיסטוריה, חשיבותו הייתה ברורה לחלוטין. גם בזמן אמת, ברית המועצות מביסה את ארצות הברית ומשגרת ראשונה עצם לחלל, לוויין, או ברוסית, ספוטניק. שלום לאיתי נבו.
1: שלום אורן.
0: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, בוא נתחיל רגע מההישג המדעי, מההישג הטכנולוגי, מההישג התעשייתי. נכון, היו כבר רוברט גודארד, כמובן היה ורנר פון בראון, אבל כאן אנחנו מדברים על תחילת עידן החלל המודרני.
1: נכון, למעשה עידן החלל התחיל יותר מעשור קודם, כשמשגרים עצמים לחלל כאלה שחוזרים מיד אחר כך לכדור הארץ, בעיקר ראשי קרב של טילים בליסטיים למיניהם. והאתגר הגדול הוא לשגר עצם לחלל שישאר במסלול סביב כדור הארץ. בשביל זה לא מספיק טיל רגיל, אלא אתה צריך עוד איזשהו שלב שייתן לו תוספת מהירות, שיגיע למהירות של יותר מ 8 קילומטרים בשנייה, מה שמאפשר לו להישאר ולהקיף, להמשיך להקיף את כדור הארץ למשך תקופה ארוכה. האתגר הזה עמד לפתחם של מהנדסי חלל כבר בשנים הראשונות, למעשה כבר ב-54, ורנר פון בראון, מהנדס החלל של גרמניה הנאצית, שהיגר לארצות הברית ובסופו של דבר התאזרח שם, הוא מציע שארצות הברית תשגר לוויין, ומי שמיירט את התוכנית הזאת זה הנשיא אייזנהאואר, שמתנגד לזה בעיקר מחשש שהרוסים יתפסו את זה כצעד צבאי, לוחמני, לעומתי, ומי יודע איך הם יגיבו. אייזנהאואר מעדיף לא לקחת את הסיכון הזה. בסופו של דבר פון בראון ואנשיו מציעים לעשות את זה במסגרת אירוע שנקרא שנת הגיאופיזיקה הבינלאומית, שמתחילה באמצע 1957. האמריקאים יושבים לסטרטט כל מיני תוכניות, אלא שלאמריקאים אין תוכנית חלל אזרחית באותו זמן, אז ועדות, כל מיני גופים של הצבא, של צבא היבשה, של הצי, של חיל האוויר, מציעות כל מיני תוכניות ללוויינים. אייזנהאואר מאוד חושש שוב מההיבטים הצבאיים. בסופו של דבר האמריקאים בוחרים בפרויקט שהוא בכלל של הצי האמריקאי, כדי להרחיק את פון בראון, שעדיין חושדים ברקע הנאצי שלו, להרחיק אותו מהפרויקט הזה.
0: יש סיבה לחשוד, הבן אדם היה מפתח אבי אחד ואבי שתיים, כמו שאמרת, העצם הראשון בעצם היוצא לחלל זה אבי שתיים, אבל במסגרת טיל שאחר כך הנחת בלונדון, באנטוורפן, בשלל מקומות אחרים.
1: נכון. עכשיו, באותו זמן שהאמריקאים מנסים לגלגל את הרעיון הזה של איזשהו לוויין, או כמו שקראו לזה, אז ירח מלאכותי, זאת אומרת, גוף מלאכותי שילווה את כדור הארץ במסלול סביבו, גם לרוסים יש את מהנדס החלל הבכיר שלהם, סרגי קורוליוב, המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, וגם הוא מציע לקרמלין לשגר איזשהו לוויין מלאכותי, וגם הוא נתקל בדחייה וסירוב, כי הרוסים לא מבינים את החשיבות ואת הפוטנציאל של הדבר הזה, עד שהם שומעים מגורמי המודיעין שלהם שהאמריקאים מתכננים לעשות דבר כזה, במסגרת שנת הגיאופיזיקה, ואז הם אומרים, טוב, אולי יש פה הזדמנות לזכות בניצחון תעמולתי ולהקדים את האמריקאים בדבר הזה, ואז קורוליוב מקבל רוח גבית מהקרמלין ומתחיל לפתח את הרעיון הזה.
0: קורוליוב אדם שלא ידוע מספיק, אבל הוא אחד המהנדסים והמדענים החשובים ביותר, אפשר לטעון במאה ה-20, סדרת טלוויזיה מצוינת שנקראת For All Mankind, למען כל האנושות, שנותנת היסטוריה אלטרנטיבית שבה הרוסים הם אלה שנחתו ראשונים על הירח, מתחילה פשוט בהנחה שקורוליוב לא מת כפי שהוא מת בגיל צעיר בתחילת שנות ה-60, אלא ממשיך לחיות וממשיך לעמוד בראש תוכנית החלל.
1: בהחלט יכול להיות שאם קורוליוב לא היה הולך לעולמו ב-66 נדמה לי, אז הרוסים היו מקדימים את האמריקאים גם בנחיתה מאוישת על הירח. הוא היה אדם יוצא דופן ביכולות שלו, הוא אחראי גם לשיגור של הספוטניק הראשון, גם לשיגור של האדם הראשון לחלל, גם להרבה מאוד פרויקטים שהרוסים הקדימו בהם את האמריקאים. רק מה שלא היה לרוסים, אם מסתכלים מהטווח הארוך יותר, זה תכנון ארוך טווח, אלא ש...
0: על זה נדבר...
1: כל פעם כפרו מפרויקט לפרויקט כדי להקדים את ארצות הברית.
0: עכשיו, בואו נדבר בדיוק על הנקודה הזאת, שהם אכן מקדימים את ארצות הברית, שזה לא דבר מובן מאליו, הם עושים את זה, איך בעצם? מכיוון שבסופו של דבר לארצות הברית יש יתרון אדיר, גם בהון זמין, גם במדע, בתעשייה, לכאורה, וארצות הברית פה נתפסת, וגם תתפס שוב בהמשך, שגם על זה נדבר כמובן על גגארין וכולי, נתפסת עם המכנסיים למטה.
1: נכון, כמו שאמרתי, האמריקאים היו עסוקים בוועדות וביריבויות בין זרועות של הצבא ומי ישגר ומתי ישגר ואיך להראות את זה כך שזה לא ירתיע את הסובייטים או יתפס כאיזשהו צד מלחמתי או צבאי. ובינתיים הרוסים הולכים לעבוד, יש להם את היתרון שכל תוכנית החלל שלהם היא צבאית, מייצאת תחת איפול מוחלט רחוק מעיני הציבור ומעיני התקשורת. אחרי שפון בראון הרק למערב, או למעשה הגיע לארצות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה, חלק מהטילים שהוא בנה, מאותם טילי V2 שהזכרת, הגיעו גם לברית המועצות, לידיים של קורוליוב ואנשיו, וכמו שהאמריקאים מפתחים ומשכללים אותם, גם הרוסים עושים את זה, וקורוליוב בסופו של דבר מפתח טיל, או מוביל את הפיתוח של טיל בליסטי בשם R7, הסניורקה, אם קראו לו ברוסית, השביעי, שהיה טיל בליסטי עם יכולות של טווח של אלפי קילומטרים, ועל הדבר הזה הוא מושיב עוד שלב נוסף שיכול גם באמת להכניס לוויין למצוא סביב כדור הארץ, וב-4 באוקטובר 1957, זה בדיוק מה שהם עושים, בלי פרסומים מוקדמים, תופסים את האמריקאים לחלוטין לא מוכנים, וכמו שאמרת בהתחלה, מבינים מיד את המשמעות של זה, מה שממשל אייזנהאואר לא כל כך הבין לפני, אבל האימפקט התקשורתי העצום שהיה לשיגור הזה, השאיר את האמריקאים מובכים מאוד.
0: יותרה מזו, אני אקח אמרה שאמר ג'ונסון לימים, שהוא אמר, מי שראשון בחלל ראשון בכל, מי ששני בחלל אחרון בכל. במסגרת המאבק הבין גושי, המרוץ לחלל היה אחד המקומות הדרמטיים ביותר שבהם התנהלה המלחמה הקרה, והקטע הזה, הרגע הזה, סליחה, נעשה פתיקון, והרגע הזה שבו אזרחים אמריקנים שומעים פיזית בטרנזיסטורים שלהם, שומעים את הביפ ביפ ביפ כשהלוויין הרוסי הסובייטי עובר מעל ראשיהם, זה רגע מאוד דרמטי מבחינתם. כי ברור לגמרי שא' יש פה מעצמה, ב' שמי שיכול לכוון במדויק לוויין למסלול בחלל, יכול גם לכוון אותו במדויק, נניח לניו יורק.
1: לגמרי. צריך לומר, הרוסים במקור, הצוות של קורוליאב, שהיה לו יותר אוריינטציה מדעית מאשר צבאית, הם חלמו על לוויין מחקר גדול, הם קראו לה לוויין הזה אובייקט די, אובייקט ד', ודוברו על לוויין בסדר גודל של 1,200 קילוגרם, שמתוכם בערך רבע יהיה ציוד מדעי, שימדוד קרינה, שימדוד את האטמוספירה וכל מיני דברים כאלה. אבל ככל שהתקרב מועד השיגור, הם הבינו שאין להם את האפשרות לעשות את זה, אין להם עדיין טיל מספיק חזק בשביל להציב מטען כל כך כבד במסלול סביב כדור הארץ, ולכן הם הלכו על פלן בי, לוויין הרבה יותר פשוט. הספוטניק היה כדור מתכת בקוטר של 80 סנטימטר בערך, משהו כמו כדור פילאטיס, מבחינת הגודל, עם 4 אנטנות קטנות, וכמעט כל מה שהיה בו זה המשדר רדיו, שהזכרת ששמעו את הביפ ביפ ביפ שלו כשהוא עבר מעל המקלטים, אבל האימפקט של זה היה עצום. האמריקאים, כמו שאמרת, תפסו את זה כפיגור, כמה שמונח שנתבע אחר כך היה פער הטילים. Mm-hmm. כלומר, את היתרון הסובייטי ביכולת לשגר כל דבר לחלל, וכל דבר זה כולל גם את פצצת האטום, או פצצת המימן, שעלולה ליפול על ראשיהם של האמריקאים. ואם אתה רואה את תיעוד מהתקופה הזאת, תרגילי התגוננות בבתי ספר, שילדים נכנסים מתחת לשולחנות, שיש לזכה, מחשש שהספוטניק עובר מעליהם. רק אחר כך התחדדה יותר ההבנה שהרבה יותר קשה לשגר, או אפילו בלתי אפשרי לשגר פצצת אטום באמצעות לוויין, אבל גם בהבנה של היכולות של הלוויינים בתחומי הריגול והצילום מהחלל.
0: זה יהיה בהמשך, כמובן. זה יגיע הרבה יותר מאוחר. בוא נשאר עדיין עם אותה שנה. ישנו ספוטניק, ספוטניק אחד, כפי שציינת, שהוא משדר סביב העולם, ואז מגיע מיד בעקבותיו ספוטניק 2 עם הנוסעת המפורסמת.
1: נכון, הרוסים צריך לומר, גם הם לא הבינו, אני חושב, מראש או לא חזו מראש את גודל האימפקט התעמולתי שספוטניק 1 יניב להם, וברגע שזה קרה, מיד מקבלים תיאבון, ורוצים ביום השנה למהפכת אוקטובר לחגוג אותו, אצלנו כמובן יוצא במערב תחילת נובמבר, לחגוג אותו עם שיגור נוסף, עם עוד איזשהו הישג שיותיר חותם עצום, והחותם הזה הוא כמובן לשגר יתור חי ראשון למסלול סביב כדור הארץ, למשימה נבחרת הכלבה, אולי אחת המפורסמות בהיסטוריה בעקבות זה, כלבה בשם לייקה שנאספה מחבורות הכלבים המשוטטים בתחנות הרכבת התחתית של מוסקבה, היו להם מאגר לא קטן של כלבים כאלה, ובסופו של דבר קורוליוב אישית, יחד עם הצוות שלו בוחר בה, כמועמדת הסופית לטיסה. ספוטניק 2 הוא כבר הרבה יותר גדול מספוטניק 1, באמת כבר מדובר על לוויין בסדר גודל שמתקרב ל-1,000 קילוגרמים, הכלבה לייקה תקועה בתוכו, מרוסנת למקומה, היא לא יכולה לזוז, היא לא יכולה לעשות שום דבר חוץ מ... לאכול ולשתות קצת, בניגוד למה שהרוסים פרסמו בהמשך, לא הייתה להם שום כוונה, גם שום יכולת, להחזיר את הכלבה לכדור הארץ בחיים או בצורה אחרת, ולמעשה השיגור שלה על גבי ספוטניק 2 ב-3 בנובמבר 1957, היה גם גזר דין מוות, למעשה המוות שלה הגיע אפילו יותר מהר מהמתוכנן, הלוויין התחמם בפנים לטמפרטורה יותר גבוהה, ממה שחשבו, וצר לי להגיד את זה, אבל הכלבה פשוט התבשלה למוות בערך 4 שעות אחרי שהיא שוגרה.
0: עכשיו, השיגור הזה הוא כמובן הישג מדעי, הוא כמובן הישג תעמולתי אדיר, אבל יש לו גם השלכות במאבק הבין גושי, ויש לו אפילו השלכות תרבותיות, דרמטיות. ארצות הברית נכנסת לפאניקה, מתחילה להשקיע. במדעים, דיסני מתחיל את עולם המדע ועוד כל מיני אתרים, תוכניות לימוד משתנות, והעולם כולו מסתכל על עידן החלל החדש שמשפיע מספרות מדע בדיוני ועד קולנוע ומה לא.
1: נכון, גם פון בראון עצמו היה לו חלק גדול בזה עם התוכניות שהוא עשה עם וולט דיסני על החלל ועל החזון שלו לשגר בני אדם בהמשך לירח ולמאדים ותחנות חלל. וכן הלאה, וכן, כמו שאמרת, עידן החלל מתחיל, זה לא רק במדע הבדיוני, זה גם במדע המעשי, ומחלחל באמת לכל סדרות התרבות. ויותר חשוב, ברגע שהרוסים משגרים יצור חי למסלול סביב כדור הארץ, זאת בעצם יריית הפתיחה לשלב הבא של המרוץ לחלל, מי תהיה המדינה הראשונה שתצליח לשגר אדם לחלל, וכאן כמובן המטרה היא לא רק לשגר כדי לשגר, אלא גם להחזיר אותו חי, מה שידרוש הרבה יותר השקעה ומאמצים מאשר סתם לזרוק כלב למסלול סביב כדור הארץ.
0: חכה כמה תוכניות, ואנחנו כמובן נדבר גם על יורי גגארין, וארצות הברית, רק כדי להשלים את ההשפלה, מזדרזת לשגר ספוטניק משלה, וזה ביזיון אדיר, בשידור חי.
1: כן, למעשה הם מיישמים את התוכנית המקורית לשגר לוויין בטיל ונגארד של הצי האמריקאי, אנחנו כבר ב-6 בדצמבר 1957, האמריקאים מזמינים את התקשורת מכל העולם לראות את השיגור של הלוויין האמריקאי הראשון, הטיל מתפוצץ על כאן השיגור, מה שגורר את התקשורת האמריקאית להכתיר אותו בכותרות כמו קפוטניק או סטי פוטניק, או כל מיני דחקות כאלה על השם של הלוויין הרוסי, האמריקאים אכן מושפלים בשידור חי. אגב, להשפלה הזאת יש גם השפעה מעניינת נוספת, שהגנרל אייזנאואר, נשיא הגנרל לשעבר אייזנאואר, מבין שארצות הברית חייבת תוכנית חלל אזרחית, ומורה ב-1958 על הקמת תוכנות חלל לאומית בשם נאסא, שעד היום קיימת, וההשפעה שלה כמובן ניכרת למרחקים, ואנחנו מן הסתם נדבר עליה בהמשך.
0: בהחלט, אם כי צריך לומר, אתה יודע שהמושג הזה אזרחי, כן, היא אזרחית, אבל אין לאף אחד ספק, לא בארצות הברית, לא בברית המועצות ולימים רוסיה, לא בסין ולא בשום מקום אחר, שכל תוכניות החלל האזרחיות האלה, יש להם גם יישומים צבאיים, והדברים האלה ברורים לחלוטין, שזה לא אזרחי טהור. זה לא מחקר טהור.
1: וכשאומרים את זה בברית המועצות ובסין, אז כמובן זה הפוסל במומו פוסל.
0: כן.
1: התוכניות שלהם אפילו לא מתיימרות להיות לא צבאיות במידה רבה. ההפרדה שם עוד יותר קטנה מאשר בארצות הברית, שלפחות מנסים לשמור על המראית עין של הפרדה בין האזרחי לצבאי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
1: תודה רבה, אורן.
0: ומכאן לארצות הברית, 3 שנים אחרי שבית המשפט העליון פסק את פסיקתו במקרה של בראון נגד משרד החינוך של טופיקה, מגיע היישום המעשי בליטל רוק בירת ארקנסו. בוקר טוב לדוקטור רוני רגב.
2: בוקר טוב.
0: החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, אם כן זה מאבק שמתכוננים אליו בקפידה. המושל הגזען שברור לו שזה מה שיחזיר אותו לבית המושל, והוא הצליח בזה אגב, והוא נבחר שוב ושוב ושוב, ומצד שני, הליגה להגנה על זכויות השחורים, ברור שמה שיקרה בליטל רוק ישפיע על ארצות הברית כולה.
2: כן, לגמרי, אני חייבת להגיד לגבי המושל, אורל פובוס, שהוא, אם היית חושב על זה 5 שנים קודם, הוא לא היה בעצם המועמד הבולט להיות מי שיוביל את המאבק הזה בקרב ה-white supremacist, העליונות הלבנה. אבל הוא באמת זיהה פה, כמו שאמרת, זה אפשרות לרכב על, על הנושא הזה ולהיבחר שוב ולבסס את עצמו פוליטית בארקנסו, שהיא לא מדינה מאוד קיצונית בעצמה בהקשרים האלה.
0: אז עכשיו, מה קורה שם? יש את הפסיקה, הפסיקה של בית המשפט העליון בעצם אומרת שכל התזה הזאת של נפרד אבל שווה מדובר, כמו שכולם ידעו, בקשקוש מקושקש, מכיוון שבתי הספר הנפרדים, השירותים הנפרדים, המסעדות הנפרדות וכל שאר הדברים לשחורים היו באיכות גרועה ונחותה בהרבה, ואם כן צריך אינטגרציה. מדוע דווקא ליטל רוק?
2: זה כמו בעוד מקומות, ובאמת צריך להגיד כלומר שהפסיקה היא ב-54, ואז שנה אחר כך בית המשפט עושה מין סוג של חצי צעד או צעד אחורה. והוא אומר שלמרות שצריך באמת את הדיסגרגציה, כמו שאמרת, הוא נותן מין אפשרות לעשות את זה, הביטוי באנגלית הוא with all deliberate speed, או בעברית במהירות האפשרית, אבל כמובן זה ביטוי שנתון לפרשנות. אז פה יש מקום להרבה מאוד סחבת. וזה קורה בכל הדרום, וגם בארקנסו. ושם פשוט סביב ספטמבר 57 באמת יש את הליגה לשוויון לזכויות לשחורים,
0: כן.
2: ה-NAACP, שמתארגנים בצורה מאוד מאוד יסודית לשלוח את אותם 9, במקור 10, ואחר כך 9 תלמידי תיכון לסנטרל הי סקול במרכז ליטל רוק, ופובוס המושל שמזהה את זה כרגע שהוא יכול להיאחז בו. ואז הדברים קורים, זה סיפור משפטי, וגם הוא מתפתח בשלבים.
0: הוא סיפור משפטי, הוא סיפור פוליטי, הוא סיפור תקשורתי כמובן, ונתעכב עוד רגע על 9 ילדים האלה. אלה 9 ילדים שיודעים שהם הולכים לעבור גיהינום. הם יודעים שהם מגיעים למקום שבו הם יהיו סנועים, שבו יתנהגו כלפיהם באלימות ודאי מילולית ואולי גם פיזית. הם צריכים, הם ומשפחותיהם, כוח רצון בלתי נתפס כדי להיות הסמל, הפנים של המאבק הזה.
2: בהחלט. ואני חושבת שיש פה חיזוק מאוד מאוד גדול מעצם העובדה שהם קהילה, ומהתמיכה של באמת אנשי הליגה בתוך ליטל רוק, שמחזקים אותם ועוזרים להם, אבל זה לא הרמטי. למשל, ב-4 בספטמבר, כולם מקבלים הודעה לא להגיע ישר לבית ספר, זה היום הראשון שהם אמורים ללכת, לא להגיע ישר כי הם פוחדים שיש שם המון זועם של לבנים, אבל רק אליזבת אקספורד, אחת הילדות, לא מקבלת את ההודעה הזאת, ומגיעה לבדה ובאמת מותקפת על ידי המון משולהב של אנשים לבנים, צריך לומר, מאוד קיצוניים, ושתוקפים אותה, והיא נמצאת ממש בסכנה, אלמלא אישה אחת, שומרונית טובה, בא להציל אותה. אז בכלל היו שם הרבה מאוד רגעים מפחידים, גם בהמשך השנה, אחרי שהם כבר התחילו ללכת לתיכון.
0: עכשיו, נשיא ארצות הברית אז הוא אייזנהאואר. אייזנהאואר תאב את הפסיקה הזאת של בית המשפט העליון, הוא היה בדעה שצריך לתת עוד זמן, ויש תהליכים, ובסופו של דבר זה יקרה. קצת מה שאנחנו שומעים בישראל עם גיוס החרדים, ובאותה מידת הצלחה, צריך לזכור, הוא בן אדם שהיה בדרום, חלק ניכר מחייו, יש לו הזדהות עם הנושא הזה, הוא שונא את הפסיקה הזאת של בית המשפט העליון, שנאת מוות, אבל הוא מציית לה, ושולח את הדיוויזיה ה-101.
2: כן, אני חושבת שפובוס לא משאיר לו ברירה. הוא באמת מתאהב את הפסיקה, הוא מתחרט על זה שהוא מינה את השופט הראשי, את וורן, שהעביר את הפסיקה לבית המשפט העליון. אבל ברגע שאורל פובוס, בעצם מה שהוא עושה, הפעילויות שהוא עושה, משלהבות את ההמון ויוצרות סיטואציה מאוד מסוכנת לילדים האלה. ספציפית זה מתפוצץ, כן? ב-23 בספטמבר, כשהמון זוהם מנסה לתקוף את הילדים, ובסוף תוקף 4 עיתונאים שחורים שמגיעים לליטל רוק לחסות את האירוע. וזה הרגע שאייזנהאואר, על אף זה שהוא לא מצדד בפסיקה, מחליט שהוא כן בתור נשיא, הדבר שהכי חשוב זה לשמור על שלטון החוק. והוא לא יכול לתת לפובוס לעשות מה שהוא רוצה. ובשלב הזה הוא באמת, מה שהוא עושה, הוא עושה הלאמה של המשמר הלאומי שנמצא בארקנסו, ופוסק עליהם שהם פשוט מהתה והלאה ילוו את הילדים האלה כל יום לבית הספר, וידאגו שאף אחד לא, מה שנקרא, יפר את הסדר הציבורי או יפגע בהם. או במילים אחרות, על אף הבעיה שלו עם הפסקה עצמה, הוא מאוד מאוד מחויב לשלטון החוק ולסדר במדינה, בארצות הברית.
0: אבל המשמר הלאומי לא עושה את זה. המשמר הלאומי, כשמו כן הוא, הוא משמר לאומי של ארקנסו, והם כולם לבנים כמובן, והם לא, ויש פה עניין של למי אתה נאמן. האם אתה נאמן לחוקי ארקנסו? האם אתה נאמן לארצות הברית? שזה כמובן מעלה את השאלה שנמשכת עד היום עם רו נגד וייד, זכויות המדינות לעומת הזכות הפדרלית. מה עושה המשמר הלאומי?
2: המשמר הלאומי מציית, זאת אומרת, זה החוקים, ברגע שהנשיא שיש לו את הזכות לעשות את זה, עושה הלאמה, כן, אקט של מה שנקרא federalizing, של המשמר הלאומי, הם הופכים להיות חיילי צבא ארצות הברית, ולא של ארקנסו. ומאותו רגע, למשך שנה שלמה, הם נמצאים שם, בהתחלה אגב יש להם גיבוי של Airborne Infantry,
0: של הדיוויזיה ה-101, ותיקי נורמנדי, זה אחת הדיוויזיות הלוחמות הטובות ביותר בארצות הברית.
2: בדיוק, אז הם בהתחלה הם מגבים אותם, אני חושבת שבערך לחודש, אבל אז הם עוזבים, והמשמר הלאומי לאורך כל שנת הלימודים הזאת, כן, של 1957-1958, מלווה את הילדים האלה ושומר על הסדר בבית הספר, עד סוף השנה. זה מה שהם עושים.
0: ומה קורה באותה שנה? הילדים האלה מגיעים, האם מתישהו ההפגנות, הזעם, שוכחים?
2: ההפגנות שוכחות, אבל יש אינטראקציה בתוך בית הספר, זאת אומרת, יש לנו המון עדויות, וזה מורכב. חלק מהילדים מצליחים להשתלב קצת יותר, ומוצאים לעצמם באיזשהו שלב איזושהי קבוצת חברים קטנה, או נשמרים עם עצמם, אבל ממשיכים ללמוד וגם מסיימים את הלימודים. אבל לחלק יותר קשה, אני חושבת שהמפורסמת בהם זה מיני ג'ין בראון, שיש לה טאקלים כאלה, עם תלמידים בתיכון ש שמתנכלים לה. עכשיו, אני גם חשוב לי להגיד שבתוך ליטל רוק, כן, יש אוכלוסייה מגוונת. יש שם ילדים שההורים שלהם

0: הוא דאבל דאון, כן, הוא סוגר את בתי הספר התיכון בליטל רוק, וככה הוא בעצם עוקף את אייזנהאואר ואת השימוש שלו במשמר הלאומי, ובתי הספר האלה נשארים סגורים שנתיים.
1: המאבק הזה, אנחנו יודעים שיש לו את האירועים הדרמטיים שעל חלקם כמובן דיברנו, דיברנו על רוזה פארקס ודיברנו על אמת טיל, ועכשיו יש את הפסיקה הזאת, אבל המאבק הזה בתוך הדרום נמשך, ייקחו עוד שנים שבהם למשל מושל אלבמה וואלאס יגיד סגרגציה אתמול, סגרגציה היום, סגרגציה מחר, שתיאודור בילבו, הסנאטור, יבוא ויאמר שאנחנו נעשה הכל כדי שלשחורים לא תהיה זכות הצבעה, והוא די עושה הכל כדי שזה לא יקרה, וזה אל תוך שנות ה-50 ואפילו ה-60, ואפשר לטעון שבמידה מסוימת גם עד עצם היום הזה.
0: בהחלט אפשר לטעון את זה, לגמרי. אני גם אגיד שבשנתיים האלה, כן, בין סוף שנת הלימודים הראשונה ועד אוגוסט 1959, כשבתי הספר נפתחו מחדש, אז האירועים הם דווקא לא דרמטיים. זה המון המון ויכוחים של מועצת החינוך של ליטל רוק, שבסופו של דבר בתוכה, ההורים המתונים, הלבנים המתונים, מצליחים לעשות שם איזשהו שינוי פנימי ולהעיף את חברי הוועד, שהם קיצוניים יותר, וככה לפתוח מחדש את בתי הספר עם אינטגרציה בתוכם. אז יש גם את הרגעים הפחות זוהרים של המאבק הזה, אבל בליטל רוק למשל, זה מה שקורה בשנתיים אחר כך.
1: ואם אנחנו ניקח לימים, היום אנחנו מסתכלים על ליטל רוק ארקנסו, אני מניח שהדבר המרכזי שיהיה זכור לאנשים, זה שזה המקום שבו מתחיל את הקריירה הפוליטית שלו, מתחיל. ממשיך את הקריירה הפוליטית שלו, מושל צעיר בשם ביל קלינטון ואשתו הילרי, שהם רחוקים מאוד מאוד מאוד מאוד מהדעות הגזעניות שהיו כשהם היו ילדים.
0: כן, הם בטח היו, הם היו חלק מהדור הצעיר שהתנגד לגזענות בדרום, אבל אני חושבת שאם נסתכל על נתונים, יש סיכוי בצורה מעציבה שנראה שבתי הספר בארקנסו היום אפילו יותר מופרדים גזעית משהם היו נגיד בשנות ה-60. לא בגלל פסיקות של דיסגרגציה, אלא פשוט בגלל מה שנקרא דיסגרגציה, אני אומרת, טבעית במרכאות של איפה אנשים גרים ולאיזה בתי ספר הם שולחים את הילדים שלהם. אז בסופו של דבר, ההפרדה נשמרה במובנים רבים, אבל בגלל יכולות כלכליות שהחל משנות ה-70 הם יותר הסיפור של ההפרדה הגזעית מאשר פסיקות וחוקים של מדינות הדרום.
1: וגם קרה דבר נוסף. שגם בו אנחנו נרחיב בהמשך המאה ה-20, שחלק מהקהילה השחורה, חלק מהקיצונים, אנג'לה דייביס ואחרים, אמרו לא, אנחנו בכלל לא מעוניינים באינטגרציה, אנחנו מעוניינים בהפרדה, אבל לטובתנו.
0: כן, כן, זה קו שמחבר את המאבק השחור בארצות הברית, חוזר חזרה למאה ה-19, תמיד יהיו באמת את האנשים שיעשו הד ל-white supremacist ויגידו, בסדר, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו נסתדר לבדנו בעצמנו, בתוך הקהילה שלנו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רוני רגב.
0: תודה לך.
1: עדיין 1957, עדיין ארצות הברית. ספר שנכתב 6 שנים קודם, יוצא כעת לאור, בדרכים, מג'ק קרואק. בוקר טוב לדוקטור יואב פרומר.
2: בוקר טוב.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. הספר מתאר את מה שייכנס להיסטוריה, לתרבות, כדור הביט, הביטניקים. מה זה אומר בעצם?
2: זה בעצם, אנחנו חושבים על זה קודם כל כתנועה תרבותית וספרותית הרי, שבעיקר של סופרים ומשוררים, רובם היו משוררים, אנחנו מדבר על ג'ק קרואק כמובן, אבל צריך להבין את זה כתופעה תרבותית, חברתית ופוליטית גם. הקונטקסט, כמו שאמרת, זה שנות אייזנהאואר המנומנמות, נכון, של שנות ה-50. זה העידן של החלום האמריקאי, שהכלכלה והשפע והפרברים הרי, והשפע של מבחינת צרכנות.
1: הקדילקים הענקיים עם הסנפירים.
2: למשל, כן, בדיוק. וההתחלה של מולס, נכון, של המולים, ומקדונלדס, והדרייבין, וכל מה שאנחנו מדמיינים ב-Happy Days, את הסדרה שעשתה לזה רומנטיזציה. והנה באים הקבוצה הזאת, שזה קבוצה שרובה, זה חבר'ה לבנים, חלקם גם יהודים, מעמד ביניים, חלקם גם מאוד פריבילגיים, הרבה מהם הולכים לאוניברסיטת קולומביה, שם הם מתגודדים בעצם בניו יורק בשנים האלה, והם קוראים

0: תיגר על כל האורך החיים הזה. זה בעצם החיים בדרכים. החיים בדרכים זה אלטרנטיבה לקונפורמיזם, לצרכנות, למטריאליזם של, כמובן גם של המלחמה הקרה, של התקופה הזאת, ברור. של מקארתי ושל השפע הכלכלי, והם בעצם אומרים, רגע, יש עוד דרך לחיות, וזה לא חלום הפרברים.
1: עכשיו, זה לא רק זה, נכון, אתה צודק לחלוטין, אבל כמובן, מצד אחד, על פני השטח, יש את חלום הפרברים וכו' וכו' וכו', אבל כבר מתחת לפני השטח, ואפילו מעליו, מתחילים לרכוש דברים נוספים. יש את ליטל רוק, יש את הרוק אנד רול, יש את תחילת המהפכה הפמיניסטית הבאה. כלומר, זה לא זה שהם לחלוטין מנותקים ממה שקורה, הם מחוברים לכמה אלמנטים נוספים.
0: ודאי, כלומר, החלק גדול גם מהספרות עצמה וגם מהחיים האישיים שלהם היה, קודם כל הזכרת את החווה האפרו-אמריקאית, הם היו חובבי ג'אז הרי, מאוד גדול, ביבופ, והכתיבה עצמה מנסה לדמות ג'אז, שקוראים את On the Road, את הספר בדרכים של ג'ק קרואק, הוא בעצמו אומר, זה כמו להקשיב לג'אז, נכון? ככה הוא כותב, זה משפטים, זה זרם התודעה, משפטים שלא נגמרים שניים, שלושה עמודים. הוא התעצבן שערכו אותו והכניסו פסיקים ונקודות, הוא לא רצה את זה בכלל. אז יש השפעה של אפרו-אמריקאים, הזכרת, יש פה גם, זה משהו מאוד חלוצי מבחינת זכויות להט"ב, חלק גדול מהם הומוסקסואלים מוצהרים.
1: כמו למשל המשורר אלן גינסברג, אחד הבולטים, שמופיע בספר בשם בדוי, האמת היא גם הוא מדבר על אנשים שהם אנשים אמיתיים, אמנם בשמות בדויים, קרואק עצמו, הסופר וויליאם אס בורוז, אלה הידועים שבהם.
0: נכון, עכשיו הוא צריך, הספר עבר הרבה מאוד גלגולים של עריכה, הגרסאות הראשונות באמת יש את השמות שלהם, ומכל מיני בחינות הוא הבינו, אחר כך שינה את זה בהשתלשלות והאבולוציה של הטקסט עצמו. אבל הוא בעצם פה מספר על, על, על חבורה, יש פה קהילה, והביט זה קהילה שהם כולם מחוברים גם בחברויות, בחלק מהמקרים כמו עם אלן גינסברג, גם במערכות יחסים רומנטיות, וזה בדיוק זה, אני חושב, ויש פה גם משהו מאוד חלוצי אז מבחינת זכויות להט"ב, לכתוב על זה, ולהודות בזה, ולחגוג את זה, את החוויות המיניות האלה, שזה דבר שהיה, זה היה לא חוקי, כלומר, אפילו בשנים האלה.
1: עכשיו, הספר הזה הוא ספר מסע. מסע זה, כמו שאנחנו יודעים, זה אחד הדברים הקלאסיים בספרות, מהאודיסאה ומסעות גלגמש ועד עצם ימינו אלה, וספרות מסע היא ספרות, חלק מהספרים הטובים ביותר בהיסטוריה, וחלק מהספרים האמריקנים הטובים ביותר, וגם הסרטים צריך לומר, זה המסע, זה לצאת אל הדרכים, שאנחנו זוכרים את זה גם מהקולנוע המחתרתי לימים של Five Easy Pieces וכו' וכו'.
0: אז בהחלט, עכשיו, מה שמעניין פה זה יש לנו אבולוציה, נכון? יש לנו שלב חדש. הרי כי זה לא רק ג'רני, אפשר לחשוב על הקלברי פין, נכון? שמר טווין כספר המסע האולטימטיבי האמריקאי. זה שדרוג, כי פה אנחנו on the road. המסע הוא מאוד מכני, הוא קשור לרכב ולאופנוע. זה חלק גדול הרי מהעניין הזה, כשנות ה-50 זה גם מבחינת תשתיות, זה הבונים את ה-highway system. אייזנהאואר בונה את זה באמצע שנות ה-50 במסגרת המלחמה הקרה. אז פתאום יש לך את התשתיות שמאפשרות את זה, יש לך את המקדונלדים, את הדרייבין, את המוטלים.
1: יש את השיר הידוע שגם נהיה לסדרה על רוט 66, אותו כביש מיתולוגי שמחבר את אמריקה.
0: On the road again, נכון שווילי נלסון, יש פה באמת גם הרבה מוזיקה פופולרית סביב זה, אז זה באמת, זה המסע בדרכים שהוא חלק מאוד אינהרנטי בתרבות האמריקאית, אבל פה הוא סביב הרכב, נכון? וכל אנחנו יודעים את זה, הזכרת גם קולנוע, הרי זה פותח, אנחנו פה בעידן של מרלון ברנדו וג'יימס דין עם האופנועים והמכוניות, ואדם בעקבות גורלו ותלמה ולואיז, וזה בעצם יוצר, אני חושב, את הז'אנר החדש הזה, שעכשיו המסע בדרכים קשור גם למסע באוטו.
1: נכון. עכשיו, מה ההשפעה של הספר? כי ההשפעה של הספר היא מעל ומעבר למספר האנשים שקראו אותו.
0: זה כבר שאלה שאני באמת קרא אותו. אבל ההשפעה אדירה, כלומר, זה אחד מהספרים, אני חושב, הבודדים שהוא מצית גל של... לי יש חבר טוב שהוא בכלל אירלנדי, והוא בן 80, אבל שהוא קרא את זה בגיל 17, הוא סיים קולג' בדבלין, נסע לאמריקה וחצה את אמריקה, כי הוא רצה להיות כמו סל פארדייס, הגיבור ויש פה גל של אנשים שעושים את זה בארצות הברית. כלומר, זה, זה, זה תופעה משמעותית של אנשים שהוא בעצם בא ואומר, הנה פתרון. הרי זה, זה מה שהספר אומר. הנה, קחו פתרון לחיים המשעממים והמונוטונים של החברה הקפיטליסטית המודרנית. במקום לעבוד במשרד או ללכת לקולג', לכו תגלו את עצמכם. תגלו את המיניות שלכם, תגלו את הרוחניות שלכם, והדרך לעשות את זה זה לצאת בדרכים של אמריקה. נכון? עם כל הפלאי הטבע הזה שארצות הברית מציעה לנו.
1: אז עכשיו כמו לימים קפטן אמריקה, שני סוחרי הסמים שחוצים את ארצות הברית וכולי וכולי, גם הספר הזה נתפס קצת כתרבות אנטי-אמריקנית, ודאי אנטי-אמריקנית לארצות הברית של הסנטור מקארתי ואייזנאור וכולי וכולי אז, ואולי גם של דונלד טראמפ של היום.
0: כן, אני חושב שזה תלוי מאוד איך מפרשים את זה, כי הרי הרבה היסטוריונים מצביעים על זה כרגע שהתרבות הנגד של סוף שנות ה-60, של וודסטוק וההיפיז, שזה בעצם מתחיל פה כבר המיעוס הזה, וזה ספר שהוא מצד אחד, הוא נכון שהוא ביקורתי על האופי של החיים של אמריקה של שנות ה-50, אבל צריך גם לזכור שג'ק קרואק היה מאוד שמרן, המחבר של הספר הוא בעצמו, הוא היה רפובליקני, הוא תמך בברי גולדווטר, ודווקא במועמדים הכי ימנים, חלקם אפילו נחשבים ימים קיצוניים.
1: יש בזה גם היגיון לא קטן, אתה יודע, אם אתה הולך אל הליברטריאניות, אז בוודאי אתה הולך גם אל החופש, אתה רואה את הפרדוקס הזה.
0: גם החופש, וגם הוא אדם מאוד רוחני. הביטניקס, השם עצמו הרי, הוא בסוף הוא בא מהמושג ביאטיפיי, נכון? הערה רוחנית. והוא היה גם, הוא היה קתולי, הוא היה מאוד דדוק בכל החיים שלו, קרואק. לימים הוא גם אימץ לבודיזם, חלק מהערכים של הבודיזם, אבל זה גם מאוד, זה טקסט מאוד רוחני, ופה גם יש קשר, אז אני חושב, לכל מיני צדדים יותר שמרנים של אמריקה, זה בהחלט מאוד הגיוני.
1: ואתה רואה קו ישר בין... יש את המורדים הקלאסיים, אני יודע מה, של טורו שהולך לוולדן, של אלה המתבודדים מהחברה האמריקנית, אלה שלא מקבלים את האתוס הזה של עבודה קשה והצלחה, שמוביל אל קרואק, מוביל לימים לטימותי לירי, מוביל לימים לאנשים שפורשים, שחלק מהם מחפשים את חייהם בשלום ושלווה, וחלק גם מייסדים כיתות מסוכנות, או הופכים לטרוריסטים כמו היונה בומר, כל האנשים האלה שמסתכלים על החלום האמריקני הקלאסי, ואומרים זה לא בשבילנו.
0: אז בהחלט, אבל אני חושב שלפעמים אנחנו עושים רומנטיזציה, גם לספר עצמו בדרכים וגם לביט, אבל צריך לזכור, הסוף הוא הרבה יותר אמביוולנטי. הסוף של הספר זה לא איזה דרך החיים הקלאסית, ואתם חייבים לעשות את זה. הגיבור הגדול של הספר, כלומר, דין מוריארטי, שזה מבוסס על הסופר, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, הוסלר, ניל קאסידי, שהוא גם חבר טוב של ג'ק קרואק, הוא בסוף גומר רע מאוד, כלומר, הסוף הסוף הוא די טרגי, אז מצד אחד הספר כן מפאר את החוויה הזו, היא פותחת דלת לאפשרות הזאת, אבל בסוף גם העלילה פה אומרת גם משהו שזה יכול להיגמר רע. אולי כן צריך את המוסדות האלה, לא בטוח שצריך לשבור את כל המוסכמות ולנפץ את כל הנורמות בשביל החירות הרוחנית האולטימטיבית הזאת.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. בדרכים את ג'ק קרואק, תודה לך דוקטור יואב פרומר.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לשלומי יצחק ולאסף רוחם. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
1: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
2: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
3: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
2: מעשה בשישה סיפורים, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
5: אנחנו היום עם תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מערכים באולפן את אתגר קרת. שלום אתגר קרת.
6: שלום.
5: אני חושבת שאתגר קרת הוא מהסופרים הבודדים שלא צריכים שיציגו אותם, אבל אנחנו בכל זאת נציג אותו. כשאומרים אתגר קרת, חושבים על הסיפורים הקצרים של אתגר קרת, אומן הסיפור הקצר, חושבים על השובבות שלו, על הרוק אנד רול, יודעים שהוא הביא משהו חדש לספרות העברית, שפה חדשה שרבים מאז ניסו לחכות. הוא אחד הסופרים הפופולריים בישראל, והוא מהסופרים הישראלים הכי מתורגמים, והוא אפילו הצליח לחצות את הגבול הזה שהאמריקאים שמים לספרויות זרות. הוא לא רק תורגם לאמריקאית, אנגלית, בסדר? אלא שהוא גם נמכר ומוכר שם. הוא גם כתב תסריטים ועשה סרטים וטלוויזיה, זכה בשלל פרסים, ביניהם פרס ספיר לספרות. והאמת היא שהוא מהסופרים היחידים שאני חושבת שיש לנו תחושה שאנחנו מכירים טוב, באופן אישי. בכל זאת אנחנו מכירים אותו כבר 32 שנה, מאז ראה אור ספרו הראשון צינורות. ועכשיו אוטו-קורקט, קובץ הסיפורים השביעי של אתגר קרת. שלום אתגר קרת, שוב.
6: שלום.
5: אנחנו, אנשים, אתה נתקל בזה שאנשים חושבים שמכירים אותך כשאתה הולך ברחוב וזה, נכון? יש איזה פמיליאריות, כי קרא לי את הסיפורים שלך, אנחנו מכירים אותך.
6: אז זהו, אני אף פעם לא יודע להפריד את זה, אבל הבוקר אשתי נסעה לפסטיבל בסין, להציג איזה סרט שלה, והלכתי עם הבן שלי לבית קפה, ולא היה שם הרבה מקום, אז... אז כאילו, מישהי שאלה, אני יכולה לשבת בספסל לידינו, אז ישבנו כאילו שלושתנו, ואז ניגשה אליי מישהי, ואמרה לי, קראתי את הספר שלך, והוא נורא טוב, וזה וזה, ואז היא אמרה, לאישה שלי ידיד, בטח נורא גאה, בטח באים אליכם הרבה. ואז אמרתי, אוקיי, אז זה לא רק אותי, אנשים שאני לא מכיר מכירים, אז גם אנשים שאני לא מכיר, אז גם אנשים אחרים חושבים שמכירים אותם.
5: משהו כזה, מוכר. תשמע, אני חייבת להגיד, אנחנו פה צוחקים והכל, אבל כשאני קראתי את אוטו-קורקט, אני חשבתי לעצמי שזה ספר של סוף העולם. זאת הייתה התחושה שלי, שאני קורא את הספר של סוף העולם. אולי הספר האחרון שאי פעם ייכתב, ועוד שני הכל הולך להתפוצץ, או לפחות שבתוכך יש איזו תחושת סוף העולם.
6: לגמרי, לגמרי. אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו, כשאני מוציא את הספר הזה, אז אמרתי להרבה אנשים שאני לא יודע, ויש מצב שזה הספר האחרון שאני הוציא אי פעם, אז אמרו לי, מה, אתה בריא, עשית בדיקות, הכל בסדר. אז, ואמרתי להם, שכן, וגם שאני בטוח שאני אמשיך לכתוב סיפורים, אבל שיש איזושהי תחושה שאני לא יודע אם העתיד הוא כזה שבו הסיפורים יתאגדו לספרים ואנשים ייכנסו לחנויות ספרים וירכשו את הספרים האלה, או שעתיד, בעתיד הסיפורים יגיעו לאנשים באופן אחר. אני נניח, היום יש לי ניוזלטר כזה באנגלית, שהרבה מאוד אנשים הם פשוט קוראים את הסיפורים שלי כל שבוע באינטרנט, והם לא נכנסים לחנויות ספרים והם לא קראו ספר, אבל הם קוראים טקסטים באיזשהו אופן אחר. אז באמת משהו שאני מכין את עצמי אליו, כי העולם...
5: אבל תחושת סוף העולם בספר שלך, תראה, אני מדברת עליו כקורת, אז החוויה שלי ממנו היא יותר מאשר זה שלא יהיה ספרים, לא יוצאו ספרים.
7: כן, זה התוכן.
5: סוף העולם, הכל עומד להתפוצץ, ואנחנו, האמת היא, נמצאים כאן במדינה הזאת, במין תחושה שכזאת גם, כי קרה לנו הדבר הזה.
6: כן, תראי, אני לא חושב שזה דבר אחד שקרה. אני כתבתי את הספר הזה, כתבתי אותו אחרי מה שאומרים, הגילוי הנאות, אחרי שהיא נפטרה, שהייתה בן אדם שאני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, אבל מעבר לכל, אני אומר, כתבתי את זה בתקופה של קורונה, ושל מהפכה משטרית, ושניים מהסיפורים כתבתי אותם אחרי שהמלחמה החלה, ואני אומר שבאמת התחושה הכללית היא ש... כל פעם כאילו מין סוגר עליך איזשהו מין משהו, ובעוד אתה מנסה להתמודד עם הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אז עוד שנתיים ימצאו תרופה לקורונה, רגע, מה זה, רוצים לקחת את הדמוקרטיה, אז עוד שבועיים יש הפגנה באיילון, רגע, מה קרה, מתקיפים בדרום.
5: פתאום אתה מתגעגע לקורונה, אתה אומר, איזה כיף היה בקורונה, לא היה כזה נורא בעצם, הכל יחסי כמובן.
6: קודם כל, אני מההתחלה באמת הייתי מאנשים שפרחו בקורונה, כי יש לי ארנף ואני לא מסתדר עם בני אדם, אז אני אומר, אז באמת, אז הארנף שלי הוא לא היה מבודד או כלום,
5: והיית איתו בבית.
6: והייתי לבד, ובעצם כאילו, יכולתי איכשהו לקרוס פנימה כזה כמו איזה חור שחור, וזה היה מאוד טוב לכתיבה, וזה גם היה משהו שאולי הייתי צריך בשביל עצמי. אבל אז שהגיעה המלחמה, זה בדיוק התהפך, כי בדיוק נהיה המצב הזה שנניח, שאתה מקבל וואטסאפים מאנשים שאתה לא מכיר, שמבקשים לך כל מיני דברים, אתה יודע שפעמים אתה יכול לעשות, פעמים אתה לא יכול לעשות, ולפעמים הם קשורים למלחמה ולמצב, ולפעמים הם כבר לא קשורים, כי אתה בא ואתה אומר, יאללה, זה מין איזה בור, כאילו, זאת אומרת, נניח, כאילו אם אתה בטיטניק, ומישהו בא ואומר לך, תמשה את הבן שלי מהמים, אז אתה אומר לו, בסדר, ואם מישהו בא ואומר, ספר לי בדיחה לפני שאני מת, אתה לא בא ואתה אומר לו, זה לא קשור, אבל זה לא קשור לזה שאנחנו טובים, אז אני לא אספר. אז באמת יצא שאם היה איזשהו מין חיץ ביני לבין העולם, החיץ הזה לגמרי נפרץ. אני אומר, זה באמת היה ברמה, ואני אומר את זה בקטע טוב, כן? אז אני אומר, שנניח שהספר שלי יצא, כתבתי בפייסבוק שהוא יוצא, ואני חושב שלקח משהו כמו שבוע עד שהוא הגיע לחנויות, ופנתה אליי מישהי שאני מכיר, שהיא רופאה, והיא באמת, זאת אומרת, היא רופאה שטיפלה בהרבה אנשים שנפגעו במלחמה. והיא אמרה לי, תשמע, אני טסה מחר לכמה ימים חופש, שזה פעם ראשונה שלי, כאילו, מאז שהתחילה מלחמה, ואני החלטתי שאני רוצה לקרוא את הספר שלך, ואני יודעת שזה כאילו, שזה לא אמור להיות ככה, אבל, ושאנחנו כאילו לא ממש מכירים, אבל אני, לא אכפת לי, וכל העולם הזה מחורבן, ואם תגיד איפה אתה גר, אני אבוא עוד חצי שעה ותיתן לי עותק, אז אני אוכל לקחת אותו לחול. עכשיו, יש בזה משהו, שהוא, קודם כל, שהוא הכי משמח, זאת אומרת, אני שמח שבאיזה יום, ב-10:30 בלילה, רופאה דופקת לי בדלת, ואני נותן לי עותק של הספר,
5: הדחיפות, היא צריכה את הספר שלך,
7: אבל זה גם מאוד פולשני.
6: בוא נגיד, ב-99% מהזמן, אני לא חווה את זה כפולשני, אני חווה את זה כאנושי, כי אחד הדברים שקצת קשים לי זה, שאני באמת מרגיש שבאינטראקציות בעולם, אז אנחנו כל הזמן איכשהו משחקים אותה כאילו המצב הוא כמו פעם, זאת אומרת, עכשיו, אני כאילו מרגיש, זאת אומרת, שהיום הסיכוי שלי, שאני מדבר עם מישהו בית קפה, נניח, להתחיל לפרוץ בבכי, או הסיכוי שלי פתאום לחבק בן אדם שאני לא מכיר ברחוב, אז הוא באמת, הוא גדל בצורה משמעותית, ואני חושב שזה לא בגלל שאיבדנו את הצפון, אלא בגלל שבתוך כל הכאוס והייאוש הזה, לפעמים אנחנו מתחברים לדברים הכי אמיתיים והכי בסיסיים, זאת אומרת, לא הדברים שהפייסבוקים והאינסטגרמים, אלא שאתה רואה מישהו שנופל לו משהו ואתה עוזר לו להרים, ואז פתאום בא ואתה אומר, אוקיי, אני בעולם, אני לא באיזה חיפוף.
7: אתה יודע, אבל אני מתחבר מאוד למה שמה אמרה על סוף העולם, אפילו נגיד בסיפור הראשון, שאני לא רוצה לספר את הסוף שלו, כי זה, אם אתה מספר את הסוף שלו, זה באמת ספוילר, אבל כן נגיד שמדובר בסיפור מאוד מאוד מפתיע, זה סיפור על עולמות חלופיים, נכון? כזה מותר להגיד,
6: כן.
7: יש שם איזה מין תוכנית מציאות, אנשים מעולמות חלופיים, ממציאות מקבילה, מגיעים אלינו ומחפשים מה חסר כאן, ולא נגיד מה חסר, אבל נדמה לך שזה סיפור על העולמות החלופיים, נדמה לך שזה סיפור מדע בדיוני כזה, ומתגלה לך בעצם שיש פה מסר מאוד מאוד אקוטי עלינו. כשאתה מגיע לסוף הסיפור, יש תחושה שזה מאוד מאוד מציאותי עלינו, על מה חסר לנו, על הדברים שאנחנו חייבים היום להתהלך ולהתקיים בלעדיהם, שהם הכרחיים.
6: כן, אני חושב שאגב שבמהלך הכתיבה זה לא שאני איזה מין סופר מתוחכם, זה שחקן שחמט, שאני אומר, אני אגרום אותם לכך, ואז אני חושב שהמון פעמים האינסטינקט שלי, במיוחד שהמציאות היא לא נעימה ומחבקת, זה לבוא ולהגיד, שאני כותב, אני רוצה להתרחק ממנה, אני רוצה לכתוב על משהו אחר, ואז אני כותב על משהו מאוד רחוק, אבל המציאות כאילו יש לה את הכוח המגנטי הזה שהיא סוחבת אותך אליה, ואז נניח אם אני בא ואני אומר, אני, כמו שבאחד הסיפורים, אני לא אחשוב על דוב קוטב, אני אעשה הכל ואני רק לא אחשוב על דוב קוטב, אז תמיד איכשהו הדוב קוטב הזה מגיע, ואני חושב שבאמת הרבה מהסיפורים זה איזשהו ניסיון שלי דווקא לברוח מהמציאות, אבל בסוף, אתה יודע, המציאות מחכה לך. המציאות
7: נכנסת, כן.
5: אני מציעה שנעשה עכשיו הפסקה בשביל לקרוא. סיפור שלך. בטח. תקרא לנו.
6: זיתים או סוף העולם בלוז. ביום האחרון של העולם אני אוכל זיתים. התוכנית המקורית הייתה פיצה, אבל כשנכנסתי לסופרמרקט וקלטתי את כל המדפים הריקים, הבנתי שאני יכול לשכוח מבצק לפיצה ומרסק עגבניות. ניסיתי לדבר עם הקופאית המבוגרת בקופת האקספרס, שבדיוק דיברה מהנייד בסקייפ עם מישהו בספרדית, אבל היא אפילו לא הרימה את המבט כשענתה. היא נראתה ארוסה. קנו הכל עם מנמלה, נשארו רק תחבושות היגייניות וחמוצים. במדף החמוצים נותרה רק צנצנת אחת של זיתים ממולאים בגמבה, מהסוג שאני הכי אוהב. כשחזרתי לקופת האקספרס, הקופאית המבוגרת כבר ממש בכתה. הוא כמו כיכר לחם חמה, היא אמרה, הנכד המתוק שלי. אני לא רואה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר לעולם. במקום לענות, הנחתי את הצנצנת על המסוע ושלפתי מהכיס שטר של 50. זה בסדר, אמרתי, כשהבנתי שהיא לא מתכוונת לקחת ממני את השטר. לא צריך עודף. כסף, גיחיכה הקופאית. העולם הולך להיערס ואתה מציע לי כסף? מה בדיוק אני אמורה לעשות איתו? משכתי בכתפיי. אני ממש רוצה את הזיתים האלה. אם 50 לא מספיק, אני מוכן לשלם עוד כמה שיעלה. חיבוק, קטעה אותי הקופאית הדומעת ופשטה את זרותיה. זה יעלה לך חיבוק. אני יושב עכשיו במרפסת הדירה שלי, רואה טלוויזיה ואוכל זיתים. היה קצת מסובך להוציא לכאן את הטלוויזיה. אבל אם זה הסוף, אין כמו לסיים הכל עם כמה כוכבים בשמיים וטלנובלה ארגנטינאית גרועה על המסך. זה פרק 436 ואני לא מכיר את הדמויות. הן יפות, הן נרגשות, הן צועקות זו על זו בספרדית. אין תרגום, אז קשה להבין על מה בדיוק. אני יוצא מעיניים ונזכר באישה מהסופר. כשהתחבקנו, ניסיתי להיות קטן, להיות יותר חמים משאני באמת. ניסיתי להריח כאילו רק הרגע נולדתי.
4: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות. הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט הציד את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. איראן שווה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריתים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציד בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית.
5: את מה שאפשר לתקן, נתקן, את מה שאי אפשר, נפרק ונבנה מחדש. אני יודע שזה אפשרי, כי אנחנו עשינו את זה כבר בעבר. בכל משרד שבו פעלתי כשר ב-15 שנים האחרונות, גם בממשלת השינוי שהובלתי, הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי.
3: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בנט התחייב להילחם בפשיעה המשתוללת בחברה הערבית ולהנהיג מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל. 60% מתוכן הלימודים יהיו משותפים לכולם ו-40% יהיו ייחודיים לכל קהילה. עוד התחייב לגבש הסכם חדש עם הציבור החרדי. נפרק את המדינה בתוך מדינה שנבנתה פה, אמר בנט. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. המשטר בטהרן מציג בפומבי עמדות קשוחות ומבהיר כי לא יאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בקאי כי סוגיית הטילים הבליסטיים אינה פתוחה למסע ומתן. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה בחרייני הזהיר שארצות תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון שאדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בתקיפה של צה"ל בנבטיה אל פוקה, שמצפון לרכס הבופור בדרום לבנון. באחד הדיווחים צוין שהותקף דחפור שפינה הריסות של בית, ובדיווח אחר נאמר כי נורתה אש של תושבים שחזרו אל בתיהם. קודם לכן דווח כי רחפן של צה"ל הטיל היום רימון הלם ליד הכפר תבנית, אף הוא מצפון לרכס הבופור. גם אתמול הוטל רימון כזה בניסיון להרתיע תושבים לשוב לבתיהם. הערכות לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריתים מצה"ל כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש שבאותו יום טיפה למשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. המאבק לדיוס החרדים לצהל, חבר הכנסת מיכאל מלטיאלי משס אומר כי לאורך ההיסטוריה ניצח עם ישראל במלחמותיו בזכות לומדי התורה.
6: אחים אנחנו. הרי אנחנו לא אנשים פרזיטים, לא בחרנו בחיי נוחות, הרי הציבור חי במשכורות רעב, אנשים בחרו בחיי צער בשביל תורה. הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא. יש ציבור שהוא מתנדב ותורם, בואו נקדיש פעם אחת הבנה, גם אם לא נסכים, בואו נלמד אחד את השני, ואתם תלמדו מה היה באמת הצבא של דוד המלך, כמה חיילים התגייסו, מה באמת עשו באותו צבא, דרך איזה כוח הם ניצחו את האויב שלהם.
3: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
1: כאן תחזית.
7: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
11: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
12: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
13: סדנאות והרצאות רבות בשנים האחרונות עוסקות בסיפור סיפורים. ממש הפך למוצר שכיר. אנחנו שומעות ושומעים מכל מיני כיוונים שכדאי לנו ללמוד לספר סיפורים. למה? איזה תפקיד ממלאים סיפורים בחיים שלנו? איזה תפקיד יש לסיפורים במערכות היחסים שאנחנו יוצרות ויוצרים במהלך החיים? פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר איך קורה המעבר הזה של חוויה לתחביר סיפורי. שלום זוהר.
14: שלום.
13: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
14: מה שאני אספיק.
13: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה, כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
14: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי, אני לא רוצה להגיד שהדובר אסך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
13: כן.
14: לתמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של, של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
13: כן.
14: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
13: וזה כיף.
14: תמיד, וזה כיף. זה כיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת מבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
13: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
14: כן.
13: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
14: נכון.
13: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר, זה מדהים.
14: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
13: כן.
14: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן, מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק, הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם, לדבר באופן של בלי לשים לב להקלטה, ובלי לשים לב שמולם יושב חוקר לבן, משכיל, ובכלל לא, כאילו מה פתאום שאני אשתף איתו פעולה, אז הם ביקשו מהדוברים שלהם לספר משהו שהפחיד אותם, או משהו שהאם היית פעם בסכנת חיים.
13: מעולה.
14: ההתרגשות הזאת היא בעצם משכיחה ממך את ה...
13: כן, והיא פולטת ממך את הדבר הכי אורגני, את החוויה כאילו הכי מיידית, הלא מסוננת, הלא מצונזרת, הלא מתוכננת.
14: נכון. נכון, הרגש יש לו פה תפקיד מאוד חשוב.
13: כן.
14: ובדרך הזאת, הם גם באמת הצליחו להשיג סיפורים, וגם בסוף ליצור איזשהו מודל של איך אנחנו מסתכלים על סיפורים בעל פה כאלה, שהם באמת טרנספורמציה של חוויה אישית, איך אנחנו לוקחים את החוויה האישית הזאת, ומעבירים אותה לצורה של סיפור כן. שיהיה אפקטיבי. אוקיי? מה זה
13: אפקטיבי?
14: מה זה אפקטיבי? גם את זה הם הגדירו, לבוב הגדיר את זה בצורה נהדרת, שעד היום משתמשים ברעיון הזה, של סיפור שיש לו פואנטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמאזין שלנו לא ישאל.
13: כן, אז למה?
14: למה, כאילו, למה בעצם לקחת את הזמן שלי וסיפרת לי את הסיפור הזה, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו רוצים שהרושם לא יהיה כזה. אנחנו רוצים שהרושם יהיה שיש ערך, שיש פואנטה. התכונה הזאת של סיפור, אנחנו קוראים לה טלביליטי. זאת אומרת, האפשרות להיות מסופר. ראוי להיות מסופר.
13: כן.
14: האם זה סיפור ש... ראוי לספר אותו. יש לנו, כמו שאת אומרת, כל הזמן דברים כאלה. הרי אנחנו הולכים, קורה לנו משהו, הרבה פעמים אנחנו מתחילים כבר לדמיין בראש איך אנחנו מספרים על זה למישהו, נכון? איך אנחנו הופכים את זה לסיפור, כן? או שאנחנו מחפשים את התכונה של הטלביליות, שאנחנו רוצים סתם להשתתף באיזושהי שיחה, ואנחנו אומרים, רגע, יש לי, אני ניתרה בראשי אחרי איזה משהו שיש לו הערך הזה של הטלביליות, כן? של הסיפוריות
13: הזאת. והוא קשור למה שקורה עכשיו בשיחה.
14: והוא כמובן חייב להיות קשור. כן? ואז אני מאתרת איזה משהו כזה. ועוד פעם, אני צריכה באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד אמצעים, או אמצעים לשוניים, כדי שזה יהיה סיפור.
13: וכל הדבר הזה גם במידה רבה אינטואיטיבי לנו.
14: נכון.
13: זאת אומרת, כמו שאת אומרת, את מאתרת נכון. את הנושא שהוא גם קשור וגם טלבילי, גם אפשר לספר אותו וראוי להיות מסופר.
14: נכון.
13: ואז כשאת ממש מתחילה לברוא את הסיפור במרחב המשותף הזה עם האנשים, את כבר שוזרת את האמצעים האלה בלי לדעת
14: נכון.
13: שזה בדיוק מה שאת עושה. אלא נכון. אנשים כמוך שמנתחים את זה אחר כך, מזהים שזה מה שאנחנו נכון, עושות ועושים.
14: נכון, כן. בדיוק. כן.
13: מדליק
14: אז,
13: מאוד.
14: אז זאת שאלה באמת נורא מעניינת, כי אנחנו עושים, לספר סיפורים, זאת פעילות שאנחנו עושים כל הזמן, בהרבה מאוד הקשרים, יש לזה המון המון תפקידים חברתיים.
13: אין יום שחולף בלי שאני מספרת כן. סיפור. נכון. קטן כגדול, כן?
14: נכון.
13: אין
14: נכון.
13: יום כזה.
14: הרבה פעמים אנחנו משותפים איזושהי חוויה, כי אנחנו רוצים לקבל תגובה שהיא תגובה סולידרית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו שיתוף באמצעות זה שאחרים שמעו את הסיפור שלך והם מגיבים בהתאם. זאת אומרת,
13: כן.
14: הם מסכימים איתך לגבי הערכה שלך את מה שקרה, mm-hmm. או הערכה שלך את הדמויות, אם הם פעלו כראוי או לא פעלו כראוי. אם הם לא מעריכים אותו דבר, אז יש לנו כבר סיטואציה אחרת.
13: אז אולי אני אגיד, תראי. רפרנס לפרק הקודם.
14: נכון, אבל תראי, זאת הרבה פעמים גם המשמעות של רכילות, מה שאנחנו קוראים רכילות, כן? או small talk, כן? אבל ממש רכילות. יש לזה תפקיד, התפקיד של זה הוא חברתי. התפקיד של זה הוא חברתי, בעצם לדון ביחד בערכים המשותפים שלנו. ברגע שאני מספר לך...
13: בערכים המשותפים שלנו.
14: אני אספר לך סיפור על מישהי שהתנהגה בעיניי לא יפה,
13: כן.
14: Okay? וביחד אנחנו נעריך את זה באותו אופן,
13: mm-hmm.
14: אז אנחנו ככה מבססות את מה שאנחנו חושבות ראוי ולא ראוי.
13: כן.
14: בחברה.
13: ואנחנו נכון? מקרבות בינינו, נכון? אנחנו
14: מקרבות בינינו.
13: שוהות באותו
14: נכון?
13: עולם, באותו עולם ערכים.
14: אנחנו מרגישות ששתינו מתייחסות בדיוק משהו כזה, וזה מחזק את התחושה של החיוביות
13: כן.
14: בתוך הקבוצה. הרבה פעמים. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד סיבות למה לספר סיפורים, אז יש סיפורים שהם משעשעים. נכון? אנחנו אוהבים לשעשע, אוהבים להזמין אנשים שמספרים סיפורים משעשעים.
13: כן, כן, מאוד אוהבים.
14: יש סיפורים שהאדם מספר כדי להדיר את עצמו,
13: mm-hmm.
14: לספר על כמה הוא, כן, הצליח באיזשהו משהו, משהו כזה. אנחנו מספרים לפעמים סיפור בתור דוגמה, כדי לשכנע באיזושהי טענה, כן, משהו שימחיש כן. איזושהי טענה שלנו, להמחיש איזושהי נקודה. יש לנו הרבה מאוד סיבות. לספר סיפורים. יש כל מיני סוגים של סיפורים. יש באמת סיפורים שאני מספרת על עצמי, משהו שקרה לי. יש סיפורים שמספרת על מישהו אחר. יש סיפורים שמסופרים בשיתוף של שני בני זוג. את מכירה את הדבר הזה?
13: מה זאת אומרת? אני מתחילה והוא ממשיך?
14: אז מתחילים לספר על איזושהי חוויה משותפת, ואז הם מתערבים אחד לשני, וכל אחד ממשיך.
13: כן, מכירה בהחלט.
14: כל מיני סיפורים כאלה.
13: לפעמים זה קורה גם בנועם, לא מזמן באמת ישבתי, אני לא מצליחה להיזכר בסיטואציה המדויקת, אבל לא מזמן ישבתי עם זוג, והיא התחילה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, את מפספסת, ואז היא אמרה בכן, היא דווקא אמרה בהזמנה, אתה צודק, תספר מעכשיו אתה את החלק הזה, ואחר כך תחזיר לי כשבלה בלה בלה בלה. והם כאילו עשו סוג של בימוי מהיר.
14: לפעמים זה באמת בנועם, לפעמים זה יכול להיות גם לא, אבל יש איזה מין גם סיפורים כאלה שאנחנו מספרים במשותף, יש סיפורים שהם סיפורים משפחתיים, שכל המשפחה מספרת למישהו שמגיע.
13: מורשת משפחתית. אצלנו זה קינוח השטרויזל, כן, בוודאי, זה הסיפור המשפחתי.
14: אוקיי, אז אם בא מישהו חדש למשפחה, נכון, הוא חייב לשמוע את הסיפור, וגם כולם חייבים, כולם מקשיבים.
13: נכון, אף על פי שרבים כבר מכירים את הסיפור.
14: לא חשוב, מקשיבים, זה סיפור משפחתי. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים מבחינה חברתית, כן, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים, ואנחנו באמת מתעניינים בסיפורים שבעיקר שילובים, סיפורים שמשולבים בשיחה, כן?
13: כן, לא סיפור לפני השינה.
14: בדיוק.
13: אלא כאלה שממש הם קוראים בשיחה הספונטנית שלנו.
14: ובדרך כלל על חוויות אישיות, זה מה שהכי, מה שהכי מעניין אותנו.
13: את הסברת לי בפרק הראשון שהמטרה היא בעצם למצוא תבניות או דגמים כאלה שחוזרים על עצמם בתוך השיחות שלנו, בתוך איך שאנחנו רגילות ורגילים לנהל שיחה. יש תבנית לסיפור, לא שוב, לא לסיפור הוליוודי, סיפור שאנחנו מקריאות לפני השנה, לא כזה סיפור. יש תבנית לסיפור שאנחנו מספרות במהלך החיים?
14: בטח. קודם כל, יש תבנית לאופן שבו אנחנו משלבים סיפור בשיחה. אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אנחנו בעצם לוקחים מה שאנחנו קוראים תור מורחב. נכון? הרי אנחנו קודם כל קוטעות זו את זו ומתערבות.
13: נכון.
14: אבל עכשיו אני אומרת, רוצה לשמוע סיפור?
13: כן.
14: ואז אני מבטיחה שאת תקשיבי כמה זמן, לא תפריעי לי,
13: כן.
14: חוץ מאיזה אימהום כזה, או כמו כן, או משהו כזה.
13: את כן? ממסגרת אחרת את האינטראקציה.
14: אני מסגרת, אני מבטיחה בעצם
13: איזשהו ערך.
14: איזשהו ערך, כדאי לך להקשיב עד הסוף, ולכן גם אני אסמן כשהסיפור נגמר.
13: Mm-hmm.
14: נכון? אז אנחנו יכולים להתחיל ברוצה לשמוע קטע, או תשמעי איזה פדיחה, או בואי נה, קרה לי משהו מצחיק, או משהו, נכון? או יש לי סיפור מדהים.
13: כן.
14: נכון?
13: כן.
14: הרבה פעמים אנחנו מתחילים בצורה כזאת, ואז אנחנו בעצם מסגרים את הדבר הזה, שעכשיו יש לי תור, ועכשיו אני יוצרת סיפור.
13: לימדת אותי שלפעמים המסגור הוא ממש מינימלי. בפרק הקודם, למשל, הראית לי עורך דין שהתחיל סיפור במילה אז. אז מספרים על, אבל אז הוא אמר מספרים על, נכון. אז זה לא רק האז, זה גם המספרים על.
14: נכון, תראי, לא תמיד אנחנו מוצאים את ההתחלות האלה. כן, ברור שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מצומצמת, אבל יש דרכים בעצם לקחת את התור המורחב הזה.
13: כן.
14: ומה שקורה בסוף, גם את הסוף אנחנו מסמנים. למה אנחנו מסמנים את הסוף? כי הסוף, קודם כל, זה, אנחנו מחזירים את רשות הדיבור לכולם. ולא רק זה, זה בעצם המקום של האחרים להעריך את הסיפור.
13: כן, נכון. אנחנו מצפות לתגובה.
14: נכון.
13: אנחנו מחכות לה.
14: וואו, יגידו לך, כן, וואו, מעניין. כן, או לא יאמן.
13: כן.
14: נכון? משהו כזה, אז זה המקום. כן, ממש מחכים למקום הזה. ולכן, קודם כל, התבנית של שילוב של סיפור בתוך השיחה, ברור שיש בזה משהו תבניתי, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. מבחינת המבנה של הסיפור, בהחלט. אנחנו מדברים, קודם כל, סיפורים באופן כללי, גם סיפורים ספרותיים, כן?
13: כן.
14: בנויים באופן כללי משני סוגים של משפטים או של פסוקיות. יש לנו את הציר של העלילה.
13: כן.
14: שבסיפורים פשוטים זה בעצם יהיה באמת פעולות בזמן עבר, מה קרה. נכון? מין רצף כזה. ויש לנו ציר נוסף שהוא יותר רוחבי כזה, אלה כל מיני דברים שתומכים בסיפור. אז יש לנו קודם כל מה שקוראים אקספוזיציה, זאת אומרת איזושהי הצגה ראשונית של הדמויות.
13: הקדמה.
14: כן, זה לא סתם הקדמה, זה בעצם תיאור תחילי של מה המצב ההתחלתי.
13: כן, זה לא רק מה קרה, אלא זה איפה אנחנו.
14: איפה אנחנו, מי הדמויות, מה היחסים בין הדמויות, כל הדברים האלה, ואז בסיפור, אחר כך יש לנו רצף אירועים שקורה, ובסוף חזרה, משהו קורה שזה בדרך כלל, כן, משהו שהוא, יש לו איזשהו ערך של, שהוא קצת
13: מטלטל, משנה.
14: בדיוק, משנה קצת את המצב.
13: משנה סדרי דברים.
14: זה סיבוך, איזשהו מצב לא יציב.
13: כן.
14: ובסוף יש חזרה ל...
13: זה אירוע מחולל.
14: אירוע. ובסוף יש איזשהו פתרון. או איזושהי חזרה, לא חייב להיות חיובי, זה יכול להיות, אבל חזרה למצב סטטי.
13: כן.
14: נגמר החלק הדינמי, חוזרים למצב סטטי. אז אלה החלקים המרכזיים, ובסיפורים בעל פה, אנחנו יכולים לראות גם לא רק בסיפורים בעל פה, אבל אותי זה יעניין לראות בסיפורים בעל פה, גם את החלקים האחרים. חלקים האחרים, אז אם כן, הם יכולים להיות באמת משהו שמתאר באופן סטטי את המצב התחילי, ואחר כך כל מיני הסברים ותיאורים, ומה הרגשתי פה, ומה הרגשתי, כל מיני דברים כאלה, שנקרא לזה במונחים של לבוב, אמצעי הערכה, שבאמצעותם אנחנו הופכים את הסיפור למשהו עם ערך.
13: כן,
14: איזשהו מכלול.
13: וואו.
14: זה התפקיד שלהם, והם הדברים שהכי מעניינים. והרבה פעמים זה גם בסוף, אז בסוף יש לנו גם, לפי המודל של סיפור בעל פה, כאלה סיפורי שיחה, יש לנו הרבה פעמים את הקודה הזאת, הקטע המסיים, כן, מונח של לקוח מהמוזיקה.
13: כן, ממוזיקה.
14: כן, הקטע המסיים של היצירה, שאנחנו שומעים שזה הסוף, ושם יש לנו הערכה. זה משהו שאני תכף...
13: זהו, זה בדרך כלל, אולי לא גרנד, אבל זה בדרך כלל גרנד פינאלי. זאת אומרת, הקודה היא יכולה לחזור על משפט שכבר היה, אבל עם איזה קישוטים, או בדרך אחרת, או קצת יותר לאט, או שכאילו יש שם ממש אלמנטים חשובים.
14: כן, אז נכון.
13: ולכן את קוראת לזה גם הערכה. את אומרת שזה כמו מדגיש את החשיבות
14: של הסיפור. אני חושבת שפחות אנחנו נמצא שם בחזרה, באמת כמו בקודה, אלמנטים חוזרים.
13: כן, כן, במוזיקה זה אלמנטים מסוימים, בשפה זה אלמנטים אחרים.
14: נכון, אבל פה אלמנטים יהיו בעיקר כאלה שמעריכים והופכים את זה למשהו שאני רוצה שתתרשמי, כמוני. אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי, ואני מצפה שההתרשמות שלך תהיה דומה.
13: כן.
14: לאופן שבו אני סיפרתי את הסיפור. אז יש איזשהו רכיב דינמי, כן? ויש רכיב שנמצא בחזית, כן? זאת העלילה, זה מה שמקדם את העלילה. ויש רכיב סטטי, כל הדברים שנמצאים ברקע.
13: אז אנחנו, מה נעשה? אנחנו נשמע דוגמאות?
14: אנחנו נשמע דוגמאות.
13: ואז ננתח אותן?
14: יש לי המון. כן, הבאתי המון דוגמאות.
13: מעולה.
14: בטח לא נספיק הכל.
13: אז את גם תקרי לנו סיפורים וגם ננתח אותם.
14: אני אקרי סיפורים. אלה קטעים אולי מסיפור. זאת אומרת, קטעים מטקסטים, אבל כן. אז קודם כל אני רוצה להדגים את העניין הזה של שני הצירים האלה, שני החלקים, הדינמי והלא דינמי. אוקיי?
13: העלילתי.
14: העלילתי וכל החלקים האחרים. עכשיו, כל החלקים האחרים זה מאוד מעניין גם מבחינת התפתחות שפה אצל ילדים. ככל שעולים בגיל, הם מוצאים יותר ויותר את החלקים הלא עלילתיים מטבע הדברים.
13: כן.
14: עד שבהרבה מאוד סיפורים הם הרבה יותר ארוכים מאשר סיפור העלילה עצמו. אני רוצה להדגים את זה
13: לפעמים רגע. לפעמים עד כדי כך שצריך להחזיר אותנו או ללמוד מחדש, להסתכל על התצפית, על מה שקרה.
14: כן, מה קרה?
13: לפני שנסתחרר בזכרחרת רגשות ופרשנויות.
14: נכון, בדיוק. אז אני רוצה להקריא איזה משהו כזה שאפשר לקרוא לו סיפור.
13: כן.
14: גם כן, למה בדיוק לקרוא סיפור בהקשר של שיחה טבעית, זה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים צריכים, קצת מתלבטים איך למסגר את זה בדיוק, אבל בוא נגיד שלפי המתודולוגיה שלי, כל מה שאני אקריא פה זה משהו שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור.
13: שנחשב סיפור, כן.
14: שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור. אוקיי? אז הנה סיפור שמספר בחור צעיר, שהוא נסע ללמוד באיטליה, הוא לא ידע כל כך הרבה איטלקית, והוא מספר על היום הראשון באוניברסיטה. אוקיי? אז קודם אני אקרא את הסיפור,
13: כן.
14: אחרי זה אנחנו נתח אותו קצת.
13: מעולה.
14: טוב? אז הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, פתאום כאילו אני רואה מבנה ענק כזה, משהו הזוי, כמו בסרטים שאת רואה ברומא, כל המבנים הענקיים, האפורים האלה, מבנה ענק, נראה לך כמו הוגוורטס כזה של הרי פוטר, כאילו נדהמתי מזה. ונכנסתי לכיתה יום ראשון, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית, כאילו לא הייתי בטוח בשפה עדיין. את יודעת, כאילו היה שם איטלקים, זה פתאום בא להם איזה פוץ כזה. אמרתי, אני... שיעור ראשון היה היסטוריה. נכנסתי, אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב, נראה אם זה מתאים לי או לא, ואז אני אצא. שיעור ראשון, טוב, נכנסתי כמו מפגרת, ישבתי שורה שלישית, עכשיו תביני, האוניברסיטה שם זה לא כיתה כזאת, זה כיתה של 200 איש, כל כיתה כאילו פקולטה, 200-250 איש, שזה עולה למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, ומתת השורות של האולם. ואני ישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטיני-ישראלי. אוקיי? אז אני אעצור רגע פה.
13: אני שוב אזכיר למאזינות ולמאזינים שאת קוראת את התעתיק
14: כן.
13: של מה שהאדם אמר כשהוא דיבר. נכון. אז את ממש קוראת כמו שהוא אמר, כולל הטק, טק, טק, כולל כל ה... כאילו שאת שוזרת
14: נכון,
13: בתוך ה...
14: נכון, אני משתדלת, וגם שגיאות, כמובן, כן, אנחנו כן. משאירים את זה, ואת כל ה...
13: בוודאי.
14: אני לא אגיד לך, לא קוראת את כל הגמגומים, כי הרבה פעמים אנשים מגמגמים הרבה, אבל כן, אני משתדלת כמה שיותר...
13: קרוב
14: שזה...
13: למקור.
14: קרוב למקור,
13: כן. כן.
14: אז מה הוא אומר לנו? איפה הסיפור בעצם? אם אני רוצה לחפש את ה, רק את המשפטים שיש בהם פועל בעבר, שמתארים משהו שקרה.
13: אהה.
14: Okay? הגעתי לאוניברסיטה, נכנסתי לכיתה יום ראשון. Mm-hmm. שיעור ראשון היה היסטוריה, נגיד, זה לא בדיוק...
13: היה,
14: זה...
13: למה? Okay. שיעור ראשון היה.
14: נכנסתי, התיישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינאי-ישראלי.
13: ופתאום אני קולט בזמן הווה, שהיא מדברת בזמן הווה, עברנו מזמן עבר לזמן הווה.
14: על זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
13: נכון, נכון.
14: גם הוא אומר בהתחלה, פתאום כאילו אני רואה.
13: נכון.
14: כן. על זה נדבר. אבל מה שאני רוצה, שאנחנו נשים לב פה, כמה הרבה חלקים יש פה שהם בכלל לא עלילה. זה מתחיל, הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, ואז הוא מתאר את הבניין.
13: כן.
14: ענק כזה, כמו בסרטים.
13: הוגוורטס.
14: הוגוורטס, הארי פוטר, נדהמתי.
13: כן.
14: אוקיי? נדהמתי, הוא מעביר לנו את, את התחושה הזאת של התדהמה, גם הוא אומר, פתאום כאילו אני רואה.
13: אז זה לא רק דיסקריפטיבי, את אומרת, זה לא רק תיאורי.
14: נכון.
13: אלא הוא ממש מכניס את כל התחושה, את האווירה שהוא קיבל מהמקום, כדי שאני אוכל לחוות את רומא כמוהו.
14: נכון. כל זה בעצם לא במשפטי עלילה.
13: כן.
14: אלא במשפטים...
13: כן, הוא לא אמר, היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון כנראה לא היה, אבל לא משנה, היה יום שלישי בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה בצבע ורוד, והיו תלויים קישוטים לתחילת שנה, כן.
14: נכון. אז פה הוא מתאר את הבניין. זה היה, כאילו אנחנו הולכים יחד איתו, רואים את הבניין, נדהמים, אומר, כאילו נדהמתי מזה, אנחנו איתו בתדהמה.
13: כן.
14: אז הוא אומר, נכנסתי לכיתה יום ראשון, בעצם כנראה הוא צריך להחליט איפה לשבת, משהו כזה. אז הוא אומר, עכשיו,

0: אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. זה גם לא...
1: נכון, זה גם לא לגמרי תיאורי.
0: כן, את המחסום של השפה. ואז אומרת, את יודעת, כאילו, היה שם איטלקי, פתאום בא להם איזה פוץ כזה, אמרתי, מה זה מחשבות שלו על הבדלים תרבותיים? זה בכלל לא סיפורי. נכון, הוא משלב את הדבר הזה, ואז הוא אומר...
1: אז את מתכוונת, זה לא עלילתי.
0: זה לא עלילתי.
1: כן, זה כן סיפורי.
0: כן, נכון. נכון, כן, כן. זה לא חלק מהעלייה, אבל זה בונה, את רואה, תלביליות, נכון? דיברנו על התכונה הזאת של תלביליות, אז את רואה, ואת מרגישה, ואת שומעת את המחשבות שלו.
1: ואת מתחילה לחוש את ההבדלים שהוא חש.
0: ואת התחושה הזאת של איך העזת בכלל, בלי איטלקית.
1: אוי, לא, כבר אומרת לי, מה הולך?
0: נכון, כל הדברים האלו מעביר לנו ממש בקלות, ואחרי זה הוא אומר, נכנסתי, אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב, נראה אם מתאים לי או לא, ואז אני אצא גם כן מחשבות פנימיות, הרבה פעמים אנשים עושים את זה במהלך סיפור, הם מתארים את ההיסוסים שלהם, את המחשבות שלהם, מה הם חשבו באותו רגע, אבל זה לא באמת קטע, זה לא באמת משפט עלילתי.
1: נכון.
0: זה גם לא בטוח שזה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו באותו רגע.
1: כן, אבל זה יהיה חשוב אחר כך כשהוא ינסה להסביר את ההבדל
0: בדיוק, זה כל
1: שקרה.
0: הזמן חשוב, כל הזמן חשוב, כי הוא מתאר לנו באיזה מין סיטואציה הוא ישב, ואז הוא אומר, הייתי ישבתי בשורה שלישית, עכשיו הוא מתחיל לתאר את האולם הענק, כן? 200-250 איש.
1: כדי שאנחנו נוכל לדמיין כמוהו, שלא מדובר בשורה שלישית מתוך 10.
0: כן, בחר לשבת ממש
1: מלא
0: קרוב.
1: מלא אנשים, והוא יושב קרוב.
0: הוא בוחר, כן. בחר לשבת ממש ממש קרוב, ואז הוא מספר את הפואנטה בעצם, נכון? הפואנטה שלו
1: את זה. את האירוע אולי המחולל קצת,
0: האירוע,
1: לא?
0: כן, זה בעצם האירוע שאותו רוצה, זאת הנקודה שאותה רוצה לספר.
1: כן.
0: כן? שאחר כך הוא גם ממשיך לדבר על זה, כן, שאפילו הוא הצליח קצת לדבר באיטלקית הקלוקלת שלו, כן, אבל פה, רק פה בעצם הוא מגיע לאירוע שהופך להיות
1: מרכזי.
0: הלב בסופו של דבר של הסיפור. אז מה שרציתי להדגים כאן זה כמה מעט אירועים יש כאן, לעומת כל החלקים האחרים שהם...
1: רגשיים, קוגניטיביים.
0: כן, כן, בדיוק.
1: שאת אומרת שככה אנחנו מספרות סיפורים.
0: כן, כן. מה שהוא עושה, זה מאפשר לנו לחוות את הסיפור, זאת טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי.
1: כן.
0: כן, אני חוזרת על הניסוח הזה של לבוב כל כך יפה. זה מה שהוא עושה, מנסה להעביר לנו את כל מה שהוא מרגיש וחושב באותם רגעים, כדי שנוכל להעריך את הסיפור. נכון? אז כל הדברים האלה הם...
1: באותו האופן אני חושבת שזה גם נחמד לדמיין את זה רגע חזותית. אם היינו צריכות לתת לזה מבע קולנועי למשל, אז יכול להיות שאם היינו עושות את זה מאוד מאוד הכי פשוט ולא מתערב ולא משנות זוויות מצלמה ולא משנות את הצבעוניות ואולי מתחילות ממש מהשיחה בתוך הכיתה, אבל לא מראות לנו שהבן אדם, הדמות, לא יודעת איטלקית. אז נכון, זה נראה לנו פרווה. היינו אומרות, סבבה, נכון. מישהו הולך לכיתת לימוד, תכף נראה מה קורה, בסדר, בינתיים לא מרתק. אבל אם אני יודעת שהוא לא יודע שום דבר, הוא מישראל, איפה שיש סכסוך ישראלי-פלסטיני,
0: נכון.
1: והוא מגיע למקום שהוא לא יודע את השפה, והוא הולך ללמוד, ואז פתאום המצלמה הייתה יורדת למטה כדי להראות לי את העומק של גודל הכיתה, נכון. שבה הוא יושב וחמות האנשים, ואז מחזירה את זה למרצה, שמדברת באיטלקית שוטפת וטלללה, ובין המילים שלה פתאום יש... ישראלי פלסטיני, כן.
0: בדיוק.
1: אז אני חושבת שזה היה, זה בדיוק המבע שאנחנו מאוד מכירות ומכירים מהחזותי והקולנוע, זה המבע שלנו בשפה.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת,
1: לתת את התחושה, את האווירה.
0: לתת את התחושה, להעביר את החוויה, כדי שמה שהוא מספר יהיה בעל משמעות.
1: כן.
0: כן? כי אם זה רצף, נכנסתי... ישבתי, דיברה, את לא...
1: כן, נו, ו...
0: את לא יודעת להעריך את זה, את לא, נכון? כן. אז אנחנו רואים שמספרים עושים את זה כל הזמן, כן?
1: כן?
0: אנשים שהם לא מספרי סיפורים, הם פשוט כדי להעביר את החוויה שלהם, זה, כן. מה שהם, זה מה שהם עושים.
1: אתן מאזינות ומאזינים לפרק השלישי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על חשיבותם של סיפורים בחיינו, באינטראקציה המדוברת בינינו. סיפור נוסף, מה תדגימי באמצעות הסיפור הבא?
0: אז אני רוצה קצת להדגים, אז כל הדברים האלה שאנחנו ראינו, אלה באמת אפשר לקרוא להם אמצעי הערכה.
1: כן.
0: כן. ואני רוצה לדבר על אמצעי הערכה, קצת בזמן שנשאר לנו על אמצעי הערכה, להדגים, יחד עם קודה, זאת אומרת, הרבה דברים שבאים בסיום, אבל לא רק בסיום, אני אראה בכל מיני מקומות. אבל קצת אולי נתחיל עם הסיום, כן? אז הקודה הזו.

0: שבאמת אפשר כבר לצחוק טוב, בכי זה הרבה פעמים לא לגרם נשלט. אוקיי? אז הקודה הזאת היא מאוד מעניינת מבחינה מבנית, אז אני רוצה קצת להדגים את הדבר הזה. אז אמצעי הערכה, יש לנו המון המון המון סוגים, זה יכול להיות הסברים של המספר מה המשמעות של, של פרט מסוים, זה יכול להיות הדיבור הפנימי הזה, אמרתי לעצמי, דיווח על רגשות שלי, כמה זה היה זה.
1: כן, וגם חזרה לזמן הווה, איך זה נשאר איתי עכשיו, זאת אומרת, אני יכולה להגיד משהו על איך שהסיפור עדיין איתי.
0: נכון, נכון. מישהו אחר לפעמים בסיפור אומר, כמה זה היה בעל משמעות, למשל, אמא שלי אמרה שאני לא נורמלי. כן, נכון? משהו כזה, דברים מהסוג הזה, או כל מיני דברים שברור שהם בעצם יוצרים את העניין של הסיפור, שזה כל מיני דברים נשמעים, רעשים, כן, הגייה של מילה בצורה מיוחדת, הערכה של תנועות, הרבה, משהו כזה, הדגשות, כל מיני שימוש במילים מאוד טעונות, כן, אני יכולה להגיד, שמענו בום, שזה קול, ואני יכולה להגיד, שמענו בום היסטרי.
1: כן.
0: משהו לא מהעולם הזה. כן, דברים כאלה, ההגזמות האלה, סופרלטיבים, מגבירים, כל זה, חזרות.
1: זה יש הרבה באיך שאנשים מדברים. המון. סופרלטיבים, וואו.
0: בטח, בטח.
1: כן.
0: וחזרות שמדגישות, וכל הדברים האלה, זה בסוף מה שנותן את, את הטעם של הסיפור.
1: סיפור okay. נוסף?
0: סיפור נוסף.
1: קדימה.
0: אני אספר, אני אספר, זה טקסט שאני קלטתי בחור לא צעיר, שמספר על משהו שקרה לו בשיעור יוגה פרטי, וזה בעצם זאת הפעם הראשונה שהוא הולך, שהוא עוסק ביוגה.
1: כן.
0: פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר. כן. יחסית, אוקיי? אז בקיצור, אז באתי, לכאורה זה תחילת הסיפור, אבל תכף אני אשמע שלא בדיוק. בקיצור, אז באתי אליה, ויש לי כרגע פריצת דיסק, את הבעיות האלה בחוליות ובצוואר, ואני יושב, היא אומרת לי, תעשה טובה, הכל אצלך תקוע באזור הזה של הצוואר והשכמות, ואתה סוחב עליך, ותתחיל לשחרר, וכדאי שתשחרר, ולאט לאט אתה מגיע לאיזו אינטימיות, בייחוד שהיא מורה מהסוג, שהיא אומרת לך, האם מותר לי להשתתף פיזית בשיעור? פיזית בשיעור, היא נוגעת בך כל הזמן, מותחת אותך איפה שצריך, שמה לך את הידיים, רמות אנרגיה כאלה ואחרות, מה שלא יהיה. בקיצור, אז החלטתי שהיא הפרופסורית הגדולה. יש לי המון כבוד אליה. והכל מתרחש יפה. אני עוצרת פה לשנייה כדי ש... אני עוצרת על ה... והכל מתרחש יפה כדי שאנחנו נבין שעד פה הוא סיפר בעצם משהו מאוד מאוד סטטי על השיעורים באופן כללי. אוקיי? הוא בעצם עוד לא הגיע לסיפור של היום. מה קרה היום?
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו, מה קרה היום? אז הוא אומר ככה, והכל מתרחש יפה. עד שהיום... היא באה ואומרת לי, אוקיי, הנשימה שלך, הנשימה עושה לך זה וזה, זה עושה לך זה וזה, ובקטע מסוים היא אומרת לי, את מכירה שאנחנו מתחילות להתקרב?
1: כן, כן.
0: ובקטע מסוים היא אומרת לי, אני מקווה שזה לא משעמם אותך, לא מלאה אותך, ולא קשה מדי עבורך, ותמצא באיזה שמחה. אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה. זאת אומרת, אני, האמת שזאת הפעם הראשונה ב-40 שנה, שמצאתי זמן לעצמי. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable.
1: וואו.
0: זה הסיפור. הסתיים הסיפור.
1: הסתיים הסיפור. וואו, אז הנה, הוא נתן הערכה נכון, בסוף.
0: נכון.
1: זו הייתה הקודה, נכון?
0: כן. בסוף, האירוע בעצם שאליו הוא רוצה להגיע, זה הבכי.
1: כן.
0: נכון? הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable. עכשיו, זה מה שהוא עושה בסוף, אבל הוא גם בונה לקראת הנקודה הזאת. תראי איך הוא אומר את זה. הוא אומר לה, אני אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה, אני אמרתי, זאת הפעם הראשונה שמצאתי זמן לעצמי, עכשיו תקשיבי, עכשיו, זוכרת את עכשיו מהפרק
1: כן,
0: הקודם.
1: כן, מהפרק הקודם.
0: כן, יש פה איזשהו מעבר למשהו חדש. הוא אומר, עכשיו, תראי את ההשהיה. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליו ופרצה בבכי. זאת אומרת, הוא משהה בעצם את הפואנטה.
1: כן.
0: הוא יוצר איזה מין רשימה כזאת שמתקדמת מאוד מאוד לאט.
1: הוא גם מחבר אותנו בהשהיה הזאת לכנראה מה שקרה שם.
0: נכון.
1: כי הייתה שם השהיה, ואז היא פרצה בבכי.
0: הוא מנסה כאילו גם להסביר, כן, את הטון והקשר.
1: בדיוק.
0: ושזה נשמע משהו כזה באמת של שיתוף, משהו מאוד מאוד פנימי. מה שאמרתי, בסך הכל הוא אמר, פעם ראשונה בחיי שמצאתי זמן לעצמי, אבל בשבילה כנראה זה היה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.

0: בונה את הקודה הזאת להגיע, זאת אומרת, בונה את הסוף הזה להגיע לנקודה, ואז יש לנו אירוע השיא, והוא מסיים ב- זה
1: unbelievable, כן.
0: הוא מעריך בעצמו את מה שקרה.
1: בצורה גבוהה, בצורה דרמטית.
0: בצורה דרמטית ומילה מיוחדת, כן, מילה כן. זרה.
1: גם בשפה זה, אחרת, כן.
0: בשפה אחרת, זה גם חשוב, כל הדברים האלה חשובים.
1: כן.
0: אז זאת דוגמה אחת.
1: יש דוגמה שלישית, איזה כיף.
0: יש עוד המון.
1: זה מה זה כיף לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים.
0: כן, אז בואי אני אספר לך על קודה שהיא קצת יותר באמת פרשנית. זאת אומרת, היא באה להסביר את, את המשמעות של הסיפור. אוקיי? יש לנו מוסיקאי שאנחנו כבר שמענו עליו, סיפרתי עליו שאוהד להקת, אוהב להקת הביטלס.
1: כן, כן, זה אותו בחור?
0: כן, שהמציא את ההמבקרי, את זוכרת? כן. אז הוא מספר שהיה פה בארץ מופע מחווה לביטלס שנערך פה בארץ, והזמינו עליו את ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין היה מפיק המוזיקלי של כמעט את כל, של כל האלבומים של הביטלס. כן. מפיק אגדי, מוזיקאי מאוד
1: מוערך,
0: מוערך בפני עצמו. כן. והוא בא למופע. הוא גם כן השתתף במופע. ואז הוא מתאר. זאת אומרת, הם שניהם, גם המספר וגם ג'ורג' מרטין, שניהם השתתפו במופע.
1: כן.
0: אוקיי? ואז הוא אומר, עמדנו על הבמה בהיכל התרבות, לפני שעלינו לבמה, ואמרתי לו, חשתי לו באוזן, משפט מאבי רוד, אחד האלבומים שאומר, One Sweet Dream Came True Today. אז הוא מחייך, הוא כזה גבוה וזה, הוא מחייך אליי, והוא אומר לי, אתה יודע, היה לנו מופע למונסרט, מופע צדקה גדול באלברט הול בלונדון וזה, ואני שם אותי ואת פול, מקארטני,
1: כן.
0: פול, הוא מחכה את המבטא הבריטי, שם אותי ואת פול, שם אותנו באותו חדר הלבשה. אז אמרתי לפול, אתה יודע, פול, מעולם לא היינו ביחד בחדר הלבשה. גם לא היה חלום, מבינה? להיות עם פול בחדר הלבשה ביחד כאילו. חמוד, נכון? זאת אומרת,
1: אז הוא מספר את הסיפור, והוא מסביר לך לוודא שקיבלת את המסר, שהבנת.
0: בדיוק, לוודא שקיבלת את המסר. לי היה חלום, בדיוק כמו שלא היה חלום, לי היה חלום לעמוד על אותה במה עם ג'ורג' מרטין, לא היה חלום להיות בחדר על בשביל
1: עם פול מקארטני. זאת אומרת, כולנו אנשים...
0: נכון.
1: כמה שמישהו נראה לנו גדול.
0: נכון. ותראי זה יפה איך הוא עושה את זה. הוא אומר, גם לי היה חלום, את מבינה?
1: כן.
0: מה שפונה. כן, הוא פונה ומפרש את הסיפור בסוף, כן. בסוף הקטן הזה.
1: כן. Okay. זה מקסים, כי הוא ממש רוצה לוודא שקיבלת את המסר נכון. שהוא התכוון עליו.
0: נכון.
1: אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד נחמד בכך שאנחנו מבינות ומבינים לעומק, שאנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת.
0: נכון.
1: אנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת, ואנחנו בקלות מבינות ומבינים שכל אדם ייקח את זה לעולם אסוציאציות שלו, ויעשה מהסיפור הזה אלף ואחד דברים אחרים. ולכן אנחנו רוצות לוודא שמה שאנחנו רצינו להגיד, הודגם באמצעות הסיפור והמבנה והאווירה וכן הלאה.
0: ואם נשתמש במונח של הערכה, זה שהסיפור יוארך כפי שהמספר התכוון שהוא יוארך.
1: כן, בדומה לאיך שהמספר מעריך אותו.
0: בדיוק. שהנקודות החשובות לא יוחמצו.
1: כן.
0: ויש לנו זמן לעוד סיפור קטן?
1: כן, יש לנו זמן לעוד סיפור.
0: אוקיי, אז זה אותו מספר, כן?
1: הוא ממש כוכב אצלך במחקרים.
0: הוא כוכב אצלי, כי באמת, לא רק הוא, אבל יש כמה. זה פשוט טסט מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון, המון סיפורים, זה ממש יפה.
1: איזה כיף. אז גם כל הזמן שומעת סיפורים של אנשים, חוויות.
0: כן.
1: חוויות
0: חיים. אז תשמעי חוויה מעניינת.
1: כן.
0: זה בחור שהוא לא למד אף פעם מוזיקה. הוא מכיר רק מוזיקה קלה. והוא לא יודע תווים ולא שום דבר. והוא רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה.
1: לאקדמיה למוזיקה ולמחול...
0: בתל אביב? כן, כן, כן. שהייתה.
1: לא ולמחול, לא בירושלים. אוקיי, כן.
0: שהייתה בתל אביב ונסגרה, אבל אותו דבר.
1: כן, כן, כן, אותו דבר, אותו מוסד.
0: והוא מספר על הבחינת הכניסה לאקדמיה למוזיקה.
1: כן.
0: עכשיו, פה אני רוצה רק להתחבר לרעיון, שהרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, יש לנו איזה דגם בראש, למשל, מבנים תרבותיים כאלה. למשל, המבנה התרבותי הזה של הניצחון של החלש, או אני, על הכוחות החזקים ממנו.
1: מה? הכל? סינדרלה זה ככה? הכל? כל סיפור? מלא?
0: אז תשמעי סיפור.
1: בילי אליוט בהקשרים של מחול ומוזיקה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אז הנה. הלכתי לאקדמיה למוזיקה, זה הסיפור, כן? הלכתי לאקדמיה למוזיקה, לא ידעתי תווים, לא ידעתי כלום.
1: כן.
0: עכשיו, באקדמיה למוזיקה זה כולם שם מגיל אפס תווים, והכל, ומנגנים, והם כל היום בקונסרבטוריון, ואני יודע מה. אני באה פושטק. לקחתי שבועיים, כי הכל היה ברגע האחרון, שבועיים לקחתי שיעורים פרטיים אצל רפי קדישזון. הוא לימד אותי סולפג' ותווים, מה אתה יכול ללמוד בשבועיים כאילו? דו, שעד שאתה... ידעתי שדו זה איפה שזה דו, אבל לא הייתי מסוגל, זאת אומרת, יכולתי לעשות, זה לא, זה המון דברים אחרים, ולקרוא את זה. ובאתי לבחינות באקדמיה, והצלחתי לעשות בסולפג', זאת אומרת, להיות לא רע מינוס, איכשהו לא להיות, לא התבזיתי. הקטע שלי היה קטע, היה קטע שהיו צריכים לנגן פסנתר, איזשהו קטע לנגן. אז ניגנתי את משהו של אלטון ג'ון, מוזיקה קלה. טה-טה-טה-טה-טה-טה, מכירה את זה? זה מוכר. הוא שר. כן, הוא שר, אני מחכה אותו, הוא שר. את הקטע הזה ניגנתי להם את זה ככה. עכשיו, זה סטייל שאף אחד מהחבר'ה שבאים לאקדמיה, אין לו מושג איך מנגנים. אז זה היה מאוד אאוטסטנדינג כזה, וסטייל, ועם פיל, והכל כזה. הייתה התרשמות. ובסוף, בקטע בסוף, עם כל כשהפרופסורים יושבים, ככה מין שיחה כזאת, ונכנסתי לחדר, פרופסורים שם יושבים, וכן, אתה מוזיקה קלה, לא למדת במוזיקה בעצם מעולם, שמעת משהו מוזיקה קלאסית פעם, אמרתי, כן, אני מכיר את הרקביים של מוצר, זה באמת הכרתי, היה לי את זה בבית. טוב, בסדר. ואז אחד קם ואומר, שימי לב, אנחנו מתקרבים לפואנטה.
1: כן.
0: ואז אחד קם ואומר, תראה, אני הולך לפסנתר, אני אנגן קטע מתוך קורל. קורל? זה כמה תיבות מתוך קורל של בח. ואז הוא אומר, קורל זה קטע בארבע קולות, ארבע צלילים, ארבע, זה השגיאה. בארבע קולות, ארבע צלילים, כן? זה התנך של ההולכת קולות, מה שנקרא. כל צליל הוא זז באופן עצמאי, זה לא מנגינה והרמוניות. אני, מסביר לי, מה זה קורל?
1: כן.
0: אני אנגן את זה, ואתה נגן, אתה לא תראה מה אני מנגן, ואתה משמיע, אני אנסה לחזור על זה. אמרתי לו, רק תגיד לי באיזה סולם אתה מנגן. אז הוא אמר לי, פה מינור. אמרתי, בן זונה, זה מלא, עם הרבה שחורים, פה מינור. טוב, הוא ניגן קטע קורל, טה-טה-טה, הוא שר משהו כזה מין, אבל עם כל ההולכת קולות, אמרתי לו, ניגן את זה עוד פעם, קייפתי אותי, לא התמצאתי בזה.
1: וואו.
0: הוא ניגן את זה עוד פעם, אז באתי, התיישבתי, ניגנתי את זה. הסתכלו, אמרו, טוב, אנחנו נודיע לך. אחרי כמה ימים, קיבלתי הודעה, התקבלת וזה.
1: וואו.
0: איזה סיפור יפה. נכון?
1: סיפור מקסים.
0: סיפור מקסים. מה שאני רציתי להדגיש פה במבחינת הערכה והפואנטה, זה איך הוא מסביר לי מה זה קורל, כדי שאני אבין למה קורל זה קשה. זה לא מנגינה וליווי.
1: נכון.
0: שזה יותר קל.
1: נכון, בלי להבין את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי יכולה, אם היו מנגנים לי, לא יודעת, אריק איינשטיין, יש מצב שהייתי יכולה לחזור על זה, כאילו, אם היה לי ידע בסיסי, כן? אז יכול להיות שהייתי יכולה לחזור על זה, אבל אז הוא גם אמר, וזה הוא גם בחר, כן, והמינור גם בחר סולם קשה.
0: וגם צריך להסביר לי, כי אני לא יודעת. אז מה שהוא עושה כל הזמן זה, הוא דואג שאני אצליח להבין...
1: לעקוב אחרי הדרגות של הקושי.
0: בדיוק. כדי שאני אבין את הפואנטה, כדי שאני אבין כמה זה היה ניצחון גדול, שזה באמת מדהים.
1: כשאנחנו מספרות סיפור, אנחנו לוקחות אדם למסע שאנחנו חווינו, אז אי אפשר שהוא יישאר אצלו. אם הוא נשאר אצלו, אז לא עשיתי בזה שום דבר.
0: נכון, אבל את רואה גם את ההתכווננות פה לנמען, למאזין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה צריך להסביר לו, כדי שהוא יוכל להבין את הפואנטה.
1: כן, במובנים רבים, זאת ממש הנגשה on the go, זאת ממש הנגשה על הדרך. את יודעת, את ואני עכשיו עושות הנגשה למחקר שלך, אז יש לנו המון מה להנגיש קודם כל, ואחר כך גם מלא ניואנסים, אנחנו צריכות להיכנס לפרטים הקטנים, להסביר איך חקרת משהו, כדי שבכלל המאזינות והמאזינים, וגם אני נבין משהו ממה שאת עושה. אבל בסיפור, אנחנו צריכות לזהות את המקום, בזמן אמת, שהוא מובן מאליו לנו, ולא מובן מאליו לאדם שאנחנו משוחחות איתו. ויש כאן, כאילו, את ואני התיישבנו באולפן, ברור לנו שאני לא יודעת כלום בבלשנות. ואת עכשיו לוקחת אותי למסע. אז בסדר, בשביל זה התכנסנו. אבל ביום-יום, היכולת להבין שכשאני מתקשרת, ואני במיוחד כשאני רוצה לספר לך סיפור, כדי שתזדהי, תרגע, תביני משהו משמעותי בעולמי, היכולת שלי להבין, רגע, זה זוהר מכירה, זה זוהר לא מכירה. מוזיקה, הילדים שלה יודעים, אז היא בטח מבינה מה זה קורל, או בטח מבינה מה זה פה מינור, אז אני לא צריכה להסביר לה, אבל אולי אני צריכה להסביר לה מה זה היו פעם בחינות לאקדמיה. לא יודעת, משהו כזה.
0: נכון. מי הם התלמידים שבאים? הרי הוא מספר בהתחלה, הם כל היום בקונסרבטוריום, מגיל אפס הם קוראים טובים, כל הדברים האלה. גם הניגוד, נכון. את הניגוד הזה בינו לבינם, הוא כל הזמן בונה את הניגוד הזה, וגם מה שהוא כן ידע לנגן כמו אלטון ג'ון, והם לא יודעים. ולהם אין מושג איך מנגנים,
1: כן.
0: הניגודים האלה, זה גם בונה את הסיפור.
1: זה לא מדהים שאנחנו מבינות את הדברים האלה בזמן אמת, ואנחנו יודעות לתת להם מענה, ביטוי?
0: זה בדיוק הפלא. זה בדיוק הפלא.
1: זה מדהים.
0: איך אנשים עושים את זה באופן ספונטני, במיוחד שמספרים סיפור פעם ראשונה, לא סיפור שהם כבר סיפרו אותו הרבה פעמים, והוא הולך ומשתכלל הרי. אנחנו מספרים סיפור כמה פעמים, אז כל פעם הוא יותר טוב.
1: כן.
0: נכון?
1: אף על פי ששמתי לב שגם לפעמים, אני מחסירה כל מיני פרטים, כי אני אומרת, טוב, אין זמן לזה, אין זמן לזה, ואז אני לכאורה מרדדת את הסיפור, או קצת משטחת אותו, ולא מזמן יצא לי לספר סיפור שבאמת סיפרתי כבר המון פעמים בשנה האחרונה, בן הזוג שלי היה שם, ואז אמרתי לו, ככה סיפרתי את זה גם לך בפעם הראשונה, כי פתאום שמתי לב לפער שנוצר במהלך 12 החודשים הללו, ואז אומר לי, כן, כאן את הוספת לי את הפרט הזה, וכאן את הפרט הזה, ופתאום שמתי לב כמה ערך יש גם לפרטים שעכשיו אני כבר מחסירה. כלומר, אז יש בגלגולים גם נכון. שכלול,
0: נכון.
1: אבל גם איזה סוג של התייעלות שהיא פוגעת קצת בעומק כן. של התוכן.
0: מבחינתי, בתפיסה שלי על מה זאת שפה מדובר, אנחנו צריכים להבין מה זאת שפה, אז אנחנו צריכים להתרכז בסיפורים שמסופרים פעם ראשונה. כי זה בצורה הכי ספונטנית, לא מתוכננת.
1: נהדר.
0: נכון?
1: מה שאמרת עכשיו. חשוב. כי אז בעצם השפה היא בצורה הכי ספונטנית שלה, הכי אימרג'ינג. הכי מתהווה עכשיו.
0: מתהווה עכשיו. כל הדבר הזה, הקונסטרוקציה הזאת שצריכה בסוף לקבל משמעות,
1: כן.
0: מתהווה עכשיו, תוך כדי דיבור, אני מחליטה כן. איזה פרט אני צריכה, מה צריך להסביר, מה צריך לתאר וכו'.
1: זה מדהים, כי את בעצם אומרת שבמובן מאוד עמוק, ולדעתי לא מאוד מודע, מי שאנחנו נספר לו את הסיפור, בורא מאיתנו את הסיפור. ולכן, השפה שאנחנו נביא בפעם הראשונה שנספר את הסיפור, קשורה בהכרח למי סיפרנו את הסיפור.
0: נכון.
1: מדהים.
0: נכון. ולמה ובאיזה הקשר, ומה רצינו
1: כן,
0: להשיג.
1: כן.
0: ואיך רצינו להרשים את המאזין הזה שלנו.
1: כן.
0: בטח.
1: תודה, זוהר.
0: בשמחה רבה.
1: הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה קושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום, או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא, ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה, שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת גם במדיום הכתוב, וכך נוצר מרחב חדש של פענוח שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים, חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות, חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה? באשר למרחבי השיח שלנו. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן הלך. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: יפה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
1: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
2: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
3: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
2: מעשה בשישה סיפורים. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
5: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
4: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
6: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף מחבלי חיזבאללה חמושים שזוהו סמוך לכוחותינו ברכס עלייתה הר מצפון לרצועת הביטחון. חיזבאללה אומר כי תקיפה ישראלית בנבטיה גרמה למותם של שני אזרחים. יושב ראש ביחד בנט הציג את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. והתחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. האירועים בדרום לבנון, צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלייתה הר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את כוחותינו. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו להסיר כל איום מיידי ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובלוחמיה. חיזבאללה הודיע כי האויב הישראלי פתח לפני הצהריים באש מקלעים אל קבוצת אזרחים בעיר נבטיה, בעת שניסו לחלץ גופות הרוגים מבין הריסות מבנים ולפתוח כבישים. לדברי הארגון, בתקרית נהרגו שני אזרחים, אחד מהם עובד עירייה. חיזבאללה מציין כי מדובר בהפרה ישראלית ברורה של הפסקת האש. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציג בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית. הוא הדגיש בין השאר את הצורך במהפכה בחינוך.
9: אנחנו נכונן מערכת חינוך ממלכתית אחת לכל ילדי ישראל. 60% מהבסיס יהיה משותף. 40% יהיה חופש לכל בית ספר וכל קהילה להרחיב לפי הרוח שלהם, לפי הרצון שלהם.
7: יושב ראש ביחד נמנע מלהשיב על שאלת כתב כאן חדשות אסף פוזיילוב אם הוא מתחייב למצביע הימין שלא יקים ממשלה בתמיכת מפלגות ערביות. הפשיעה משתוללת בחברה הערבית. אחמד, בן דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית נתונה במשבר גורלי.
10: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמן לכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
7: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורא למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. פרסומים שראש השבק זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אלת. בחיר לשעבר בשבק, עדי קרמי, אומר כי על כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש.
11: יש פה דפאות אויב שנבחנות. בכלל, הגבול הדרומי והגבול המזרחי, אלה הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, אמנם ממדינות שיש לנו איתם שלום, אבל פועלים שם גם כוחות שהם כוחות טרור. אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו גם בהיערכות ההגנתית וגם במודיעין שלנו, ולצאת מנקודת ההנחה שתמיד יש משהו שאנחנו לא יודעים, ולהיערך גם לזה.
7: בכיר השב"כ לשעבר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: עורכי החדשות רמי עדן ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן תרבות.
14: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
15: הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה, שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת, אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו, אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, סיפור אהבה היום עם הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, והתוכנית מוקדשת לגעגוע, שזה שם הספר שלה שראה אור בהוצאת כרמל, וגעגוע כרוך באהבה, והיום אנחנו נתבונן בה דרך הגעגועים השונים על ספת הפסיכולוג, וגם על שולחן הכתיבה של המשוררים והסופרים. ספר העיון של אליזה עוסק בגעגוע בפסיכואנליזה ובספרות, כי יצירות רבות נולדות מתוך געגועים, משהו שהיה לנו ואיננו עוד, ואנחנו נותנים לו גוף ופנים בדרכים האומנותיות. ובספר שלך, אליזה, יש פרקים שעוסקים בגעגוע במרחב הפסיכולוגי, האישי, וגם במישור הדתי והלאומי. שלום, אליזה.
1: שלום.
0: בראשית היה הגעגוע, את כותבת בספר.
1: נכון, ואני לוקחת את הפרפרזה הזאת מתוך כתבים של קריסטבה, בראשית הייתה אהבה.
0: כן.
1: והיא כותבת, בראשית הייתה אהבה, ואני חושבת ש... הגעגוע יש לו מקום מאוד מרכזי באהבה, בגלל האופי החמקמק מאוד שלו, אני סבורה ומציגה את זה בעריכות בספר, איך הגעגוע נמצא במקומות מאוד מאוד ראשוניים, גם בתוך יחסים של אהבה, גם בתוך יחסים מאוד אינטימיים, נמצא תמיד איזשהו געגוע סמוי, חבוי, שמפעיל את הקשר, מפעיל את הקשר והופך אותו לקשר בריא וקשר מיטיב. ואותו געגוע שנמצא שם בראשית, ממשיך ומתגלגל אחר כך, הוא פושט ומקבל צורה לאורך שלבים שונים של ההתפתחות והחיים. אנחנו נפגשים בו בכל מיני הזדמנויות.
0: זו, את אומרת חמקמק, ואני יכולה לומר לך שאצלי אני מרגישה אותו כל הזמן. זאת אומרת, תמיד נראה לי שאני מתגעגעת למשהו. זה יכול להיות לאדם או לסיטואציה מסוימת שאני רוצה לחזור אליה. אני לא יכולה לחשוב על עצמי שאין בי איזשהו געגוע באופן קבוע.
1: אני שותפה להרגשה הזאת שלך.
0: כן.
1: אני חושבת שזה גם כן מה שהביא אותי לכתוב את הספר הזה. התחושה הזאת שתמיד מתקיים געגוע. אבל געגוע למה? למה בדיוק? הצורה שיש לו הוא משהו שיכול לקבל כל מיני אפיונים בגלל שהוא מתקשר לכל מיני חוויות כמו טעם וריח וצליל ומראה וכל חוויה אינטלקטואלית, חוויה רוחנית יותר. זה יכול להיות באמת מגוון של דברים מהראשיתיים והחושיים ביותר ועד לדברים הרבה יותר מורכבים. אנחנו, אני חושבת בימים שאנחנו משדרים עכשיו, המציאות ה... פוליטית, ביטחונית, לאומית שלנו, היא מעוררת הרבה געגועים והרבה תקווה.
0: כן, כולנו רוצים לחזור לשישה באוקטובר 2023, ואולי עוד קודם, לפני כל הנושא של ההפיכה או הרפורמה המשפטית, שוב תלוי מקורה, ואולי עוד קודם.
1: נכון, נכון.
0: אולי ל-1995, לפני שרבין נרצח.
1: נכון. למרות שאת יודעת, כשמדברים עם אנשים שהיו כאן אחרי מלחמת יום כיפור, שתינו כן. היינו צעירות אחרי נכון. מלחמת יום כיפור, אז אנחנו אולי אין לנו את, את התחושה של החוויה אחרי המלחמה הזאת. אבל בחוויה שלי הימים היו רגועים יותר ושקטים נכון. יותר, עם תקווה ו... כך, אז הגעגוע למשל, גם כן לאיזשהו דבר כזה, אף על פי שבאמת יכול להיות שהמבוגרים מאיתנו יאמרו לנו החוויה הייתה אחרת לגמרי. אז געגוע באמת הוא יכול להיות, כמו שאת אמרת, זה כל כך הרבה דברים, ואיך בדיוק לתאר אותו ולהגדיר אותו, הרי לדבר אחד, הגעגוע שונה מגעגוע לדבר אחר.
0: וגם העוצמות שלו נכון. שונות. ואגב העוצמות, זה מביא אותי לשאלה על געגוע טוב וגעגוע רע. הגעגוע שמיטיב איתנו, או עם האנשים סביבנו, והגעגוע ש... עושה ההפך בדיוק.
1: כן. אני, את יודעת, חבר טוב שלי, איתן אלירם, קרא את הספר, ואמר שהוא כל כך שמח על הספר הזה, כי הוא באמת מבטא את החוויה שלו לאורך שנים בכל מיני מישורים. והוא, שהוא עוסק בתחום יותר טכנולוגי, אמר לי שגעגוע זה פיצ'ר, זה לא באג.
0: אוקיי.
1: Okay. זה לא באג, זה פיצ'ר. כלומר, באמת, יש הרבה פעמים אסוציאציה שלילית למילה נכון. געגוע, כי עם זה יכול להיות משהו מאוד מכאיב, משהו שמזכיר, בטח היום אנחנו בתוך כל האובדנים הנוראים האלה שמתרחשים, אז הגעגוע הוא באמת באמת כואב וקשה. מצד שני, קיומו של הגעגוע מנחיח את אותו אדם, רעיון. נדבר עכשיו על אדם, אדם שאיננו.
0: כן.
1: והגעגוע בעצם מקיים אותו כאן. עכשיו, מתי הוא רע? מתי, כשהוא איננו געגוע, כשהוא יסוד מלנחולי,
0: כן.
1: כשהוא בעצם אין פה שום יסוד מצמיח, שום יסוד שמאפשר איזושהי חוויה חיה, איזשהו יסוד של תשוקה.
0: ברגע הזה... מה שפרויד בעיקר מתעסק איתו בספר שלו, אבל ומלנכוליה.
1: נכון,
0: מי
1: נכון.
0: מי שמתאבל ויודע לתת את איזשהו תאריך תפוגה לאותה מלנכול, לאותו געגוע מלנכולי, ויכול לצמוח ממנו ולשוב לחיים כן. בצורה בריאה, ומי שנתקע בגעגוע האינסופי, כמו באיזה לופ, ושם אין חיים ואין צמיחה ואין יצירה.
1: ובאמת, אחד הדברים, זה מאמר מאוד מורכב שפרויד כן. באמת כותב אותו בתוך מלחמת העולם הראשונה, הוא בעצם מציין, אני חושבת שזה איזשהו יסוד שאנחנו, כדאי לנו אולי לציין אותו כאן, שהוא אומר שבעצם איזשהו כעס שהופנה כלפי אותו אובייקט שעבד לנו, אותו כן. אדם, לא עובד קודם לאובדן, ואז המלנכוליה הזאת יכולה להיות באמת.
0: אבל יש אובדן שקשור במישהו שהלך לעולמו, זה יכול להיות פתאומי, זה יכול להיות כתוצאה ממחלה, נכון. משהו שאפשר אולי להתכונן אליו, ויש אובדן וגעגוע שקשרו במישהו שעזב אותך, או עזבה אותך, וכך גם הכעס או הרגשות מותאמים כלפיו, וגם שוב עוצמות הגעגוע.
1: נכון, נכון, ואז באמת השאלה עד כמה היית שלמה בתהליך הזה שעזבו אותך, האם היית חלק מהתהליך של העזיבה, זה היה משהו משותף, או מישהו שפגע בך ויש כאן אלבון.
0: באמת, כן, אז מתגעגעת של... לצד, ואת כועסת בו זמנית.
1: נכון, והשאלה באמת מה תופס את המקום המרכזי, ממה את יכולה להשתחרר. ברגע שאת משתחררת מהכעס ומתחושות האשמה, את יכולה גם לתת מקום גם ליסודות היותר מצמיחים. שקיימים בגעגוע ומובילים הלאה. אני חושבת שחלק מאותם פרויקטים, נגיד, שאנחנו רואים עכשיו של משפחות שאיבדו את היקרים שלהם, שעושים כל מיני דברים, הם חלק מהניסיון להשתמש ביסודות המצמיחים, ביסודות החיים שמאפשרים את ההנחכה, הבריאה
0: כן.
1: של אותו אדם שעבד, הוא איננו. באמת, הוא עצמו לא יהיה כאן, אבל משהו מתוך האינטראקציה איתו.
0: הגעגוע הופך לאיזשהו זיכרון שמצמיח גם יצירה.
1: לפעמים. לפעמים זה בצורה של אומנות, כן? בצורה של יצירה, עשייה. כן.
0: למה כתבת את הספר הזה, אליזה?
1: זו שאלה מצוינת, וזה ספר ש...
0: ספר גדול וגדוש, ושוב, כל כך מלא בגעגועים ובכל טוב הספר הזה.
1: נכון, זה ספר ש... אני אומרת נכון על, על זה שהוא גדוש, כן? כי...
0: גדוש בכל טוב.
1: אז את אומרת בכל טוב, אני שמחה על המחמאה, תודה. זה ספר שחשבתי עליו הרבה מאוד שנים. כלומר, כמו שאת אומרת, את מסתובבת כל החיים עם איזו תחושה של געגוע שעולה וחוזר ויורד והוא קיים. אני חושבת שההתחלה של טיפול פסיכואנליטי, שהתחלתי אותו לפני יותר מעשור, עורר בי הרבה מאוד הרהורים ומחשבות על הנושא הזה, ושלח אותי לכל מיני מקומות, מקומות משפחתיים, מקומות אישיים, וביקשתי לחקור את זה, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, אני לא מצאתי ספרות פסיכואנליטית שעוסקת בזה פרסה, כלומר, על הדבר עצמו. כן יש הרבה כתיבה על אבל, כן יש הרבה כתיבה על תשוקה, אבל על געגוע כיסוד, ואני מתארת את זה בספר ואומרת שהמילה געגוע היא מילה שמכילה בתוכה שני יסודות לכאורה מנוגדים, האחד של אבל והאחד של כן. תשוקה. כי אם את תסתכלי במילון, אבן שושן לדוגמה, את תראי כל כך הרבה מונחים המתקשרים למילה געגוע, כשמסבירים את הגעגוע, אז יש בו גם כן את האבל על האובדן, אבל יש בו גם את הכמיהה, גם את הכיסופים, גם
0: כן,
1: את הערגה.
0: כן, יש כמו שאני אומרת, גם געגוע טוב בתוך נכון. מערכת יחסים יציבה, חיה, נכון. ובועטת מה שנקרא, שמתרחקים לפעמים נכון. לאיזושהי תקופה, מאיזושהי סיבות, וזה געגוע.
1: ולפעמים
0: טוב
1: אפילו...
0: טוב וברי וצריך אותו.
1: נכון, ולפעמים
0: אחרת
1: אפילו...
0: אם יש אדישות, אז זה לא טוב.
1: נכון, ולפעמים אפילו אני רוצה גם כן להדגיש את העניין הזה, גם כשאת נמצאת עם הבן אדם שאת אוהבת ואת קרובה, תמיד יהיה איזשהו מימד חסר.
0: כן.
1: בתוך המפגש עצמו. והגעגוע מחזיק את הדבר הזה, והאפשרות להחזיק את הגעגוע, את מה שאין בתוך המפגש, אני חושבת שזה הכוח של הגעגוע שמתקיים בנפש. אז בקיצור, באמת אני חשבתי על המושג הזה, והתחלתי לחפש, וראיתי שבאמת לא קיים על זה מחקר, וניסיתי להבין באמת מה יש בו בגעגוע, שמצד אחד יש בו את האבל הזה, ומצד שני את התשוקה, ואני חושבת שזה הדבר שהצעתי והוא מעניין בתוך הספר, להגיד שיש כאן איזושהי חוויה שמחזיקה את השניים, זה לצד זה, אבל ותשוקה, תשוקה ואבל, אבל כן. ותשוקה, תשוקה ואבל, וזה מה שהופך את הגעגוע לחי, ולפעמים מחיה, גם כשאנחנו מדברים על כאב מאוד מאוד גדול. עכשיו, לכן, אז יש פה איזה פיצ'ר כזה שמאפשר את ההתמודדות.
0: אז בואי נתחיל לקרוא קצת, כי הספר שלך אמרתי גדוש בכל טוב, ונדבר על געגועים, בלשון זכה רבים, כמו אלוהים, ככה כותב יהודה עמיחי.
1: כן,
0: אחד משיריו. בבקשה.
1: כן, שיר שנכתב בספר פתוח סגור פתוח, שזה בעצם איזשהו אקורד סיום של השירה של יהודה עמיחי, שפרסם סמוך לפני מותו.
0: ואפשר להשתמש במילים האלה, פתוח סגור פתוח, גם אולי כהגדרה לגעגוע.
1: ממש, וזה ספר רצוף געגועים.
0: רצוף געגועים.
1: ממש, אוקיי. געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים. ערגה היא נקבה, כמיהה היא אישה, ואין זכר לזכר. ראיתי איש שם מכתב מתחת לדלת נעולה. ראיתי אותו עובר ביום המחורת, והמכתב עדיין מאיר בפס לבן מתחת לדלת. וראיתי אותו חוזר, עוד פעם ועוד פעמיים, והפס הלבן עדיין מבצבץ כמו פס לבוש תחתון של האישה שאותה אהב. מגע געגועים בכל. העשב הצומח ליד הדלת. הוא אולי נביא חורבן, ואולי נביא נחמה. וגעגועים מלשון גאיית העגלה שגואה, ונתנה את כל געגועיה לבני האדם.
0: צריך גם לומר משהו על הגעגוע.
1: ממש.
0: מה אנחנו שומעים פה בצליל?
1: כן, את שומעת אותו, ממש את הגאייה, שזה כן. הצליל הראשון של העגל, גל, שגואה, כן. נוהה אחר אמו.
0: כן.
1: והמילה הזאת, אונומטופיה כזאת, נכון. געגוע, שאפשר ממש לשמוע את הדבר הזה, משהו מאוד מאוד בסיסי, כאילו לפני היות השפה, לפני היות המילה.
0: אני רוצה לחזור חזרה אחורה, בספר הספרים שלנו, לתנך. ולחשוב על געגוע במקום אולי שגם את מתייחסת אליו כאן, שמשה מוליך את עם ישראל 40 שנה במדבר אל הארץ הנכספת, אבל רגע לפני שהם נכנסים הוא מעלה אותו להר נבו ואומר לו, אתה לא תיכנס, אתה תראה את הארץ מנגד ושמה לא תבוא. זאת אומרת, כן. הוא יוצק לו איזה געגוע רגע לפני שמשה הולך לעולמו.
1: נכון.
0: רגע לפני שהוא מסיים את המשימה הזאת.
1: רגע מאוד דרמטי, אמיתי, בעיניי חזק מאוד.
0: כן.
1: שמגדיר, אני חושבת, את החוויה היהודית. החוויה הזאת שאנחנו בעצם מצויים בתוך געגוע מתמיד ואינסופי, שמשה הוריש לנו אותו. את יודעת, בספר אני נשענת, אני מתארת את המעמד הזה, ומתארת אותו גם כן כאיזשהו הד למעמד אחר, מעמד הר סיני, שבו משה עולה להר ויורד מן ההר, העם מחכה לו, עד כמה הוא יכול להחזיק את הגעגוע והציפייה? לא יכול. הרי הם יוצרים את העגל, אבל המעמד האנלוגי הזה של הר נבו, משה נשאר שם, על ראש ההר או במדבר, ואני, כשכתבתי את הפרק שעוסק בנושא הזה, בחוויה הלאומית הזאת, אני הדדה במוחי השורה מהשיר של חיים גורי, העיל באחרון ירושה, העיל באחרון, שהוא מתאר בעצם את עקדת יצחק, ובסוף הוא כותב שורה, את השעה יוריש, והם נולדים ומאחלת בליבם. ואני חושבת כאן, שבמקרה שלנו כאן, כשאנחנו מדברים על הגעגוע, אני חושבת שקראתי לזה מעמד הר נבו, בהקבלה למעמד הר סיני, יש כאן איזושהי ירושה של משה אל העם, שאת השעה הזאת הוא הוריש, והם נולדים, אנחנו נולדים, וגעגוע בליבנו. ואני חושבת שזה אולי גם כן איזושהי צוואה, לא רק ירושה, שאנחנו באמת צריכים לשאת את הידיעה הזאת, שאנחנו יכולים לחשוב על משהו שהוא מתקיים, אהבה, כמיעה, געגוע, ולאו דווקא איזה מימוש שהוא קונקרטי. כי הרבה פעמים כשאנחנו מממשים את הדבר הקונקרטי, אנחנו...
0: מתאכזבים.
1: מתאכזבים, מאבדים משהו.
0: וכאן יש את השיר, מנגד, שירה הידוע של רחל, שחיים גורי אמר עליו שהוא השיר היפה ביותר בשירה העברית, בגלל השורה, בכל ציפייה יש עצב נבו. מנגד, קשוב הלב, האוזן קשבת, הווה, היבוא, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מול זה, החופים השניים של נחל אחד, צור הגזרה, רחוקים לעד. פרוס כפיים ראו מנגד, שמה אין בה, איש ונבו לו על ארץ רבה. אז בכל ציפייה, בכל געגוע יש עצב נבו, אבל זה העצב שניתן למשה שאתה, זה לא יקרה, זה לא יתגשם, אתה תישאר עם הגעגוע, נכון. עם הכיסופים.
1: נכון, אחרי הקריאה שלך ככה יש איזה מין שאלה מה יש עוד לומר. אחרי השיר באמת הוא מקפל בתוכו כל כך הרבה, אני חושבת שמה שהיא עושה, והוא מאוד מאוד יפה כאן, זה שהיא לוקחת איזשהו יסוד אוניברסלי, החוויה הזאת, הלאומית הזאת, המוכרת ממשה על הר נבו, היא לוקחת אותו להקשר מאוד מאוד אישי שלה. בכל ציפייה יש עצב נבו.
0: כן.
1: ואני חושבת דרך הדבר המשותף הזה, היא מצליחה לייצר תחושה של שותפות והבנה ואינטימיות, גם עם הקוראים. ובאמת אנחנו יכולים להתחבר בשיר הזה לאו דווקא בהקשר של נבו, אלא דווקא
0: כן, בהקשר
1: הכי הכי אישי.
0: כן, אחרי לוקחת את זה. כן. וזה גם חותם את הספר של השיר הזה.
1: נכון.
0: ועדיין אני נשארת עם התנ"ך, נזכרתי בקינת דוד על שאול ויהונתן,
1: כן.
0: שהם נופלים בקרב עם הפלישתים, ושם הפסוק הידוע, צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. הקינה היא הגעגוע, וזאת אחת הקינות הידועות, שוב מספר הספרים, ממש אב טיפוס של קינה.
1: נכון.
0: שדוד שר ליהונתן.
1: אני חושבת בכלל על קינות שיש במקרא, אני חושבת גם על הקינה הגדולה של מגילת איכה. אז פה יש קינה של אהבה, שבאמת היא הקינה של דוד ליהונתן, יש פה איזו קינה של קשר אינטימי מאוד קרוב, שהוא מעיז להגיד בצורה מפורשת, אני חושבת, שוב דבר שהוא גלוי וסתום.
0: כן.
1: מה זה הנפלאתה, אהבתך לי מאהבת נשים, ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני חושבת שגם ניתנו לזה המון מאוד, הרבה פרשנויות גם לעניין הזה. איזה סוג של אהבה הייתה כאן, אהבה אירוטית, אהבה של רעות.
0: כן. אז הגעגוע קשור בקינה.
1: כן.
0: גם כן,
1: ובאמת מה שאת אמרת מקודם, שהרבה פעמים ביצירה, בכתיבה, בשירה, אנחנו מוצאים את העיבוד הזה, עיבוד בעין, כן? של אותו יסוד נעלם, ואנחנו מצליחים לעצב אותו ולתת לו איזשהו גוף, למרות שהוא במילים. את יודעת, וכשאני אומרת את זה, אני חושבת, לפני השידור, שאלתי אותך קצת לאיזה כיוונים את תרצי לקחת את השידור הזה, ואת אמרת שאחד הקטעים שמופיעים בספר ושאני מצטטת, הוא מתוך מצבי רוח של
0: יואל הופמן.
1: יואל הופמן, שאחר כך אולי נגיע אליו, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה...
0: אז אפשר להגיע אליו כבר
1: אוקיי,
0: עכשיו.
1: כבר עכשיו.
0: כן.
1: בכל מקרה, קראתי אז לקראת השידור שוב את הספר, כי זה ספר כל כך יפה, ובאמת בתוכו יש הרבה עיסוק מאוד מאוד מאוד גדול בכוח של המילה, לעצב את החוויה, ואני חושבת ששם הכוח המניע בכלל את הכתיבה של הספר הזה, זה געגועים, אף על פי שהמילה געגועים מופיעה רק בכמה מקומות בתוך הספר, אבל יש כאן איזשהו געגוע לאנשים, לתקופה, לאיזושהי היסטוריה, לאנשים ספציפיים, שבאים והולכים, וניסיון ללכוד במילה מתוך הבנה שהמילה לא יכולה ללכוד כן. את הכל. איזשהן שאלות ארס פואטיות שמופיעות בתוך הספר.
0: גם בתוך הספר הזה ובכלל בכתיבה של יואל הופמן, שאפשר לומר עליה... אולי על כתיבה בכלל, ששוב, הנקודת זינוק היא הגעגוע.
1: נכון, שאי אפשר ללכוד את הכל. לכן זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, היסוד החמקמק הזה.
0: אז בואי תקראי. יואל הופמן ממצבי רוח, זה משהו שגם נמצא בספר שלך.
1: כן, הקטע הזה שציטטתי הוא בראש פרק שעומד ביחס ליצירה וביחס בכלל לגעגוע וליצירה. שבתוכו גם כן עולים רמזים ויצירות לגעגועים אחרים, כמו למשל של אפלפלד.
0: אהרון אפלפלד.
1: אהרון אפלפלד, שגם היצירה שלו מלאה בגעגועים. ואני חושבת שמה שיש במוטו הזה של יואל הופמן, הוא העניין שאנחנו מתגעגעים למשהו שאנחנו... קשה לנו להגדיר אותו בדיוק מהו, ואני אקרא את הקטע. וישנו עוד אדם שרצינו לדבר עליו, אבל שכחנו את שמו, ושכחנו את מראהו. אנחנו זוכרים רק את הדברים האחרים, שהיה במרחק של גוף אדם מפני האדמה, שקרב ורחק, שהלילה כיסה עליו, והיום העיר אותו ודברים מעין אלו. זהו האדם המדויק ביותר שאנחנו זוכרים, ועל כן אנחנו מתגעגעים אליו כל הימים, ומפני שאיננו זוכרים את שמו, הגעגועים גדולים יותר מכפי שאפשר לומר. האדם הזה הולך איתנו לכל מקום, ואלמלא הוא, היינו מתים משברון הלב. ואם הדברים האלה נדמים למישהו כהתחכמות, שיבחן את עצמו. האדם הזה הוא גם גיבורו של הספר שאנחנו כותבים עכשיו, ושל כל הספרים האחרים שכתבנו. אילו זכרנו אותו, לא היינו צריכים לכתוב.
0: יואל הופמן, הסופר, המשורר בעצם.
1: כן, ממש שירה. אגב, הספר כולו כתוב בניקוד, כן. אז זה משהו שהוא בין פרוזה לשירה.
0: כן, הפרגמנטים הקצרים פרגמנטים. של יואל הופמן. אמרת שברון לב, גם זה קשור בגעגוע.
1: נכון.
0: אם אנחנו רוצים לרפא את הלב השבור, קצת, שיהיה סדוק, פחות שבור. אנחנו צריכים לנהל איזשהו מסע ומתן מול הגעגוע ולהתגבר על הגעגוע. Mm-hmm. לאפשר אותו ואחר כך לתת לו איזה אמות מידה שאפשר לחיות איתן.
1: Mm-hmm. נכון. אבל קודם כל לתת לו את המקום. לא לחשוב שהגעגוע הוא באמת אותו הדבר הרע. הדבר שמכאיב. כן. הוא מכאיב הרבה פעמים. כי הוא מזכיר את ההיעדר. אבל ברגע שאת מאפשרת את הנוכחות שלו, אז את הנוכחות שלו על כל ממדיה, כלומר גם את החלק החי שבתוכו, אז את יכולה מטבע הדברים גם כן להתפנות לדברים אחרים, ולא להיות שקועה באותה מלנכוליה שדיברנו עליה קודם.
0: את מטפלת געגועים? כשאת מטפלת באנשים?
1: אני, יש פרק שער בספר שעוסק באמת בגעגוע בתוך טיפול. ואני מנסה לומר שכשגעגוע מופיע בתוך טיפול, הוא מעיד על איזושהי התקדמות של הרחבה של הנפש. ואני מאמינה שכשבתוך טיפול עולים געגועים בכל מיני צורות, אז אנחנו יכולים לומר שקורה כאן משהו, כי הגעגוע הוא עדות להשלמה של תהליך של אבל.
0: אבל לא כל אדם בעצם מגיע לטיפול כשהוא חושב שהוא היה פעם מתוקן ועכשיו משהו מקולקל והוא רוצה לתקן את עצמו נכון. באיזשהו אופן מחדש, אז נכון. הוא מתגעגע למשהו הלכאורה. הלא מקולקל שהיה קודם.
1: או שהוא יוצר עכשיו בתוך כן. הטיפול, בתוך הקשר, הוא יוצר את המרחב שהוא יכול להתגעגע אליו. אם היה כן. משהו עד כדי כך משובש בתחילת mm-hmm. דרכו,
0: כן.
1: אז נוצר איזשהו מרחב מיטיב, mm-hmm. מרחב בריא. זה לא הולך מהר הדבר כן. הזה. אבל נוצר איזשהו מרחב שהוא יכול להתחיל להצמיח את הגעגוע שנחבל ונפגם בתחילת דרכו.
0: אז את מטפלת געגועים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן הפסיכולוגית וחוקרת הספרות דוקטור אליזה קורב בונפיל, ואנחנו משוחחות על הספר של הגעגוע. זה ספר שמוקדש לגעגועים, גם בטיפול הפסיכולוגי וגם ביצירות הספרות השונות, וגעגועים קשורים קשר בלתי ניתק באהבה, אז אנחנו מדברים על געגועים ואהבה היום בתוכנית הזאת. ואנחנו ממשיכות, אליזה, ועוד יצירה חשובה, תשתית תרבותית, המיתוס על אורפאוס ואורידיקה. בקצרה, אורידיקה מוקשת על ידי נחש ביום החתונה שלהם, ואורפאוס, הנגן, הזמר של העולם היווני, יש לו לירה, הנבל הקטן הזה של פעם, לא יכול להתנחם, הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, והוא עושה עסקה עם מלך השאול, אני ארד לשאול, אעשה לכם הופעה, ואתה תיתן לי את אורידיקה בחזרה לחיים. והדס אומר לו, בסדר, בתנאי אחד, אחרי ההופעה, כשהיא הולכת אחריך, אתה לא מסתכל לאחור, עד שאתם יוצאים חזרה אל ארץ החיים. הוא כמובן מסתכל לאחור, ולמעשה בעצם הורג אותה בשנית. וזה מיתוס כל כך מכונן, שיש בו גם פסיכולוגיה, וגם המיתוס של מה זאת מהות היצירה, אם בעצם אנחנו רוצים שתמיד האדם שאנחנו כותבים עליו, המוזה שלנו, בעצם לא תהיה בהישג יד, כי זאת האנרגיה של היצירה, ואין ספור פרשנויות יש למיתוס הזה, המכונן של אורפאוס ואורידיקה, וגם את כותבת עליו. אורפאוס לא מסוגל להפסיק להתגעגע.
2: נכון. ואולי הוא, אם אנחנו מדברים על האלמנט אולי פחות מודע שלו בהתבוננות אחורה, יכול להיות שהוא עשה את זה באמת כדי לשמר את האפשרות שלו ליצור איזושהי ידיעה פנימית.
1: שהוא הסתכל לאחור, למרות האיסור.
2: כן, ההתבוננות אחורה, ההסתכלות עליה, בעצם הנציחה את ההיעדר שלה ואת הכמיהה שלו.
1: כי ככה אני יכולה להיות יוצרת, אני יכול להיות יוצר, כן. ואם אני מוציא אותה חזרה לארץ החיים, אז חוזרים חזרה.
2: לקונקרטיות, ליום-יום.
1: הקונקרטיות, היום-יום, נכון. הבישולים, הילדים, הדאגה, הפרנסה, המשכנתה.
2: וככה הוא משאיר לה...
1: עדיף שהיא תהיה שם, בשאול. אני אתגעגע ואכתוב, נכון. שירים.
2: אז יש כאן מצד אחד את הכאב המאוד גדול, כי באמת המפגש הזה שצריך היה להיות, היה רגע.
1: נכון.
2: רגע
1: למה הסתכלת? לא יכולת, כן. למה כן. הסתכלת לאחור, אבל הוא נענש אחרי זה, וגופו נקרא לגזרים.
2: כן.
1: כי הוא לא מפסיק להתגעגע אליה, גם אחרי שהוא מפסיד אותה בפעם השנייה, אז העונש שלו שגופו נקרא
2: נכון,
1: לגזרים.
2: נכון, אבל הוא מעניק דרך זה את האפשרות ליצור ולנגן ככה לעולם כולו. לא. כלומר, באמת נשאר
1: כאיזושהי
2: אידאה כזאת שמאפשרת את היצירה הזאת. אלא המיתוס הזה, אני חושבת, לראשונה בהקשר הזה, ראיתי אותו כשעבדתי על היצירות של מאיר שלב, שגם בהן יש המון המון המון געגועים.
1: כן.
2: נגיד, אם ניקח לדוגמה את עשיו, או קיימים אחדים, באמת, כל אחד מהרומנים שלו, והוא כותב על זה באופן ספציפי, על המיתוס, שהוא כל כך נגע לליבו מהבחינה הזאת, שאי אפשר לממש את הדבר הזה, והחוסר המימוש הוא גם כן המנוע של היצירה. כן.
1: ובאופן אחר, יש לנו מיתוס

0: די דומה פה אצלנו בתרבות היהודית, הלב והמעיין של רבי נחמן מברסלב.
1: כן.
0: ויש הר, אנחנו לא נקרא את כולו, יש הר ועל ההר עומדת אבן ומן האבן יוצא מעיין. לכל דבר יש לו לב וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה ההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם. ולב העולם עומד בקצה האחר של העולם. והלב הזה עומד כנגד המעיין ונחשף ומשתוקק תמיד. בהשתוקקות גדולה מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם המעיין משתוקק אליו. הם שני משתוקקים אחד לשני, ולצורך העניין, הלב אמור לצאת אליו לדרך למסע כדי להגיע אליו, אבל אם הוא מתחיל לצאת למסע, יש איזה רגע שההר מסתיר את המעיין, משהו כזה, הוא לא רואה אותו, ולכן הוא לא יוצא למסע. הוא מעדיף לראות אותו מרחוק, להשתוקק ולהישאר סטטי, וכך הם לעולם לא נפגשים.
1: ממש הגעגוע מנגד.
0: הגעגוע נושר סטטי, מנגד. כן.
1: בדיוק, מנגד תראה. שיש כאן משהו
0: הגעגוע במצב סטטי שלו ומתמשך, את קוראת לזה.
1: כן. זה איזשהו רעיון שחבר אחר הציע לי, יואב אנטמן, הנושא הזה של געגוע של הווה במצב סטטי, מתמשך, כן. באמת העניין הזה שיש שני יסודות שאמורים להיפגש, ובמפגש שלהם תהיה איזושהי שלמות, אבל שני היסודות האלה לא באמת יכולים להיפגש באופן קונקרטי, באופן ממשי, אבל הידיעה על היותם בעצם מאפשרת את הקיום של כל אחד מהם בנפרד, והכמיהה ההדדית של האחד אל השני מאפשרת את הקיום. ויש כאן שוב, ההסתפקות הזאת בראייה, כן. במרחק, היא זו שמאפשרת את ההוויה הזאת.
0: אבל זה טוב או לא טוב? כי זה כנראה גם וגם.
1: גם וגם.
0: כי כתוב פה המציאות. במעשייה, נכון?
1: יש כאן איזה אלמנט של השלמה, אני חושבת. כי כדי, אם באמת
0: כי אם, יש פה המשך של המעשייה, שאם הם יפסיקו לרגע לראות אחד את השני, יתבטל כל העולם.
1: נכון.
0: לכן זה בכלל מסוכן.
1: נכון.
0: שהראייה הזאת
1: תפסק, הוא המרחק, תפסק. הראייה מחזיקה את העדר כל כן. הזמן. היא מחזיקה את העדר. את הידיעה, עצם זה שאתם רואים אחד את השני,
0: כן.
1: זאת אומרת שלא יצאתם אל הדרך, כי אם נכון. תצאו אל הדרך,
0: אתם לא תראו אחד את השני, ואז יתבטל כל העולם.
1: בדיוק. אז הראייה מזכירה, מצד אחד, היא מאוד ממחישה, מצד שני מזכירה כל הזמן את העדר. את לא תגיעי לשם. ובכל זאת הכמיהה מתקיימת.
0: והגעגוע הזה הוא געגוע טוב במעשייה הזאת?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, שהוא מגלם את ההכרה של הדבר הזה, כלומר ההשלמה עם הידיעה שהמימוש ממש לא יכול להתקיים, זה הדבר שמאפשר לנו לתפקד בכלל. לא כל דבר אנחנו יכולים לממש, אנחנו מאבדים הרבה דברים, זה טבע החיים.
0: יש פסוק במדרשים שלנו שאומר, הברכה מצויה במה שסמוי מן העין.
1: נכון.
0: היסוד הזה של הגעגוע, של משהו שאתם לא רואים, לפעמים הוא מבורך. אתם לא רואים אותו, אתם לא יודעים אותו, אבל הוא שם, הוא מבורך.
1: אני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו ליסוד החמקמק הזה שדיברנו. בהתחלה, עם השאלה, האם יש יסוד חמקמק או לא, או מה הוא? אני חושבת שהגעגוע הוא שם.
0: בואו נקרא עוד קצת עמיחי.
1: אוקיי.
0: שיר אחר, גם מפתוח, סגור פתוח.
1: להקים מצבה לא במקומה, כמו קבר רחל. לקרוא שמות בטעות. ולומר מילים שלא נועדו להחתי ולא לפגוע, להעביר דברים ממקום למקום, אבנים ממחצבות אל הבתים הנבנים, להזרים מים בצינורות, להפתיע, לשנות. אלה הגעגועים האמיתיים. כשווילון בחלון רוצה להיות דגל בחוץ, כשהעבר רוצה להיות עתיד, כשדמעות מתגעגעות לא לצחוק ולא לעיניים שבחו אותן. ולא ללחיים שמהן זלגו, אלא לים, אלא למלח שבים. אלה הגעגועים האמיתיים.
0: להעביר דברים ממקום למקום, להפתיע לשנות, אלה הגעגועים האמיתיים.
1: כן, ולחזור אל המלח שבים. כלומר, אל משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, יסודי, בסיסי, אוקיאני. הדברים שאת יכולה להעביר את מה שיש לך. הדברים הכי פרוזאים, כן. הוא מדבר כאן באמת על הדברים הכי פרוזאים. יש פה צינורות, ויש פה מחצבות, ויש פה וילון. ויש פה דמעות, שבסוף, בסוף, בסוף חוזרים אל איזשהו רגש אוקיאני מאוד כן. חזק, שיש בו מלח. ואני חושבת כשהוא אומר אמיתיים, אני חושבת שהוא מדבר כאן על איזושהי מהות, מהות שאפשר לחוש אותה, להרגיש אותה. וזה גם מחזיר את מה ש... למה שאת אמרת בתחילת השידור, לגבי ה... שבכל כך הרבה מצבים את מוצאת את עצמך מתגעגעת, אנחנו מוצאים את עצמנו מתגעגעים. זה יכול להיות רגע פרוזאי של מישהו שחולף ברחוב, איזה שיר שאת כן. שמעת פתאום, איזה משהו...
0: את פתאום רואה משהו, את פתאום כן. שומעת משהו, את פתאום מגיעה לאיזשהו מקום, ואז הלב שלך נחסר נכון. פעימה.
1: ואת חוזרת מרחק שנות אור, אחורה, נכון. לאיזה מקום, לאיזה נקודה, לאיזשהו משהו
0: ספציפי. וזה גם יכול מאוד להציב.
1: נכון.
0: מאוד.
1: נכון, זה המלח שבים.
0: זה גומר לך את כל היום.
1: זה המלח שבים. אבל יכולה גם לשאת את זה, כי את פתאום מרגישה משהו. את חיה.
0: אז מהמלח שבים אנחנו נעלה לשמיים, לירח, כן. אחד השירים גם האהובים על הירח של אלתרמן. שהוא גם שיר, שיר הגעגועים הגדולים.
1: ממש, אל רגע ההולדת.
0: כן.
1: האישי, הקוסמי. ירח. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור, מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ בעוד הם מגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. ההולדת והתוגה, התשוקה והמוות.
0: אנחנו הצעצועים הגדולים של אלוהים, ואנחנו כן. עטופים בתוגה תמיד. כן. לא בשמחה, בתוגה.
1: נכון. והצעצועים הגדולים גם הירח, הירח כן. שמופיע בכל כך הרבה שירים של אלתרמן.
0: וסיפרת לי שמצאת אצל הופמן.
1: נכון, כשחזרתי ירח. עכשיו שוב לספר מצבי רוח של הופמן, אז בפרגמנט 139 הוא מתאר איזשהו זיכרון מטיול ביפן, הוא מצטט שיר משם, שכל כך הזכיר לי את השיר של אלתרמן, שכולו גם כן ארס פואטיקה. והשיר העתיק היפני אומר כך, ירח באגם, המים אינם נשברים, הירח אינו נרטב.
0: אני רוצה לחזור שוב לכתיבה הזאת של הספר ולשתי וערב הזה שאת עושה פה בין המרחב האנליטי הטיפולי לבין המרחב של היצירה והספרות והשירה. תספרי לי את על הכתיבה שלו ומה עובר עלייך גם כשאת מחפשת את כל קטעי הספרות כן. וגם כשאת לוקחת את הידע שלך מהטיפולים ושוזרת את הכל ביחד.
1: אני חושבת באמת על הבחירה של היצירות הספרותיות שהם כאילו הגיעו אליי, כי יש כל כך הרבה נכון. יצירות על געגועים, כל כך הרבה שירים שהמילה געגוע נכתבת במפורש, ולפעמים החוויה רק נרמזת, וכשאנשים ידעו שאני כותבת את הספר, עומד לפעמים יד, כל אחד שולח לי עוד שיר ועוד שיר וכזה ואחר, ובאמת מתוך הים העצום הזה, איך לבחור. לא יודעת איך עשיתי את הבחירה, באמת היא הגיעה אליי מתוך דברים אולי שדיברו אליי בעבר, חוויות שנצרבו בי, אז השירים שבחרתי הם כאן, הם אלה, mm-hmm. למרות שבאמת יש כל כך הרבה אחרים. זה מבחינת הספרות, תחום שאני עוסקת בו באמת הרבה שנים, וגם לימדתי בתיכון הרבה מאוד שנים ספרות, ונושא שמאוד קרוב אליי. החיבור עם הפסיכואנליזה, ובאמת את אמרת טיפול פסיכולוגי, אני אומר יותר שמה שאני יותר עוסקת בו זה הטיפול הפסיכואנליטי, או הגישה האנליטית בתוך טיפול דינמי פסיכולוגי, הוא משהו שנתן לי לחוות את הגעגוע, או מאפשר לי להתבונן על הגעגוע גם בכלים אחרים, כלים בתוך טיפול, כלים יותר חווייתיים, לפעמים פחות מילוליים, עוד טרם היות המילה, בדרך שבתוך הטיפול אנחנו יכולים לתת להם מילים, להכיר בהם. וכמו שאמרתי גם כן מקודם, הגעגוע הוא איזשהו כלי שמוכר לכולנו, אנשי מקצוע ואנשי לא מקצוע. זו מילה שהיא כל כך שגורה ביום יום, שאני לא צריכה להסביר אותה, והיא באמת העדות לתהליך הזה של האבל שהוא שלם, שבתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות להגיע למצב של האפשרות להתאבל הוא מצב שהוא בריא, שהוא תקין, שהוא מאפשר לאדם להמשיך ולפעול בעולם.
0: למה את מתגעגעת, אליזה?
1: לילדות, לאנשים שלא נמצאים, וכמו שאת אמרת, באמת ברגעים...
0: את מתגעגעת לילדות? כי יש אנשים שמאוד מתגעגעים.
1: נכון.
0: ויש כאלה שפחות.
1: נכון, יש אנשים שעבורם הילדות הייתה מקום מאוד מר ונמהר וקשה. אבל יש משהו שאולי לפחות איכשהו עוצב בזיכרון שלי, כמשהו שהוא איזשהו זמן יפה, למרות שהיו בו גם...
0: משהו ספציפי שם?
1: היו ליד הבית שלי, היום כבר אין. גם הבית כבר לא בית, כבר ההורים עברו למקום אחר. אבל היו שדות.
0: איפה זה?
1: בירושלים, בשכונת קריית משה. והיו שם שדות על גבול יער ירושלים, עם ריחות של שמיר, עם בוא הקיץ, חודש מאי, ככה. לריח הזה אני מתגעגעת. לפעמים אפשר לצוד אותו, לקלוט אותו, גם היום. אבל מבנים נבנו, אנשים באו והלכו, הכל שינה את פניו. כן?
0: יש געגוע שלפת אותך? לא לטובה? הרבה זמן.
1: תראי,
0: אם את מוכנה לשתף.
1: אני מדברת על משהו קרוב, המלחמה האחרונה, אנחנו איבדנו ילדים קרובים של חברים מאוד קרובים, אם זה הירש גולדברג פולין, שהוא בן של חברים מהקהילה שלנו, אם זה יובל שוהם, אם זה שחר פרידמן, אם זה אנר שפירה, באמת אנשים ש...
0: ירושלמים.
1: שדרכינו הצטלבו בכל מיני הזדמנויות, והכאב עליהם הוא כאב נורא, נורא, נורא, נורא. כולל אובדנים גם כן... מתוך העולם של הטיפול שאני מכירה בהם, וזה קשה לחשוב על החיים של אנשים כל כך צעירים שהלכו, אנשים שהם טובים, שיכלו לתת לעולם הזה הרבה, ונשאר רק הזיכרון המיטיב שלהם. אז זה כגעגוע כואב.
0: אנחנו מדברות פה כבר עוד מעט שעה שלמה על מה זה געגוע, אבל לא שאלתי אותך את השאלה של התוכנית. מה זאת אהבה, אליזה?
1: איך שר ריקי גל, מה זאת אהבה?
0: בדיוק,
1: מה זאת אהבה?
0: במילים המופתיות של אהוד מנור.
1: אני לא יודעת, אני מחפשת.
0: גן עדן די קטן וגבולו גהנום.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אמר אהוד מנור.
1: זו שאלה, אני חושבת שאנחנו לאורך החיים מחפשים אחריה, אבל היא מניעה אותנו. אני לא יודעת לתת לך תשובה. אני חושבת שכל אחד חווה את האהבה בדרך אחרת בחייו. היא נגלית לו במקומות שונים לאורך החיים. אני חושבת שמה שניסיתי לומר בתוך הספר הזה, שאהבה אמיתית היא כזאת שיש בה געגוע.
0: געגוע.
1: ואז היא לא איזו תשוקה רק...
0: בשרית או משהו כזה.
1: בשרית, פטישיסטית.
0: זה משהו רוחני.
1: שיש בו איזשהו מימד עלום, קסום.
0: עם מה נסיים? עם איזה יוצירה מהספר שלך? אני אתן לך לבחור.
1: אוקיי, אז אני בוחרת...
0: את השיחת געגוע?
1: אני בוחרת בשיר של עין טור מלכה, אליזה גרינברג, המשוררת, אלמנתו של אורי צבי גרינברג, שיש לה שירה נפלאה בעיניי, והשיר הזה, הבן לאם אחרי האספה, הוא שיר שמדבר את הגעגוע של ראשית הדרך, הגעגוע של האם לבן, הבן לאם, הבן יכול להיות גם הבת כמובן, נקרא
0: כן,
1: את זה.
0: שזה נושא שפחות נכנסנו אליו, אבל הקשר בין ההורים, האהבה בין ההורים לילדים והגעגועים שם.
1: נכון, שבעצם הגעגועים נטמעים בילד דרך הטיפול של ההורים בהם. אוקיי. אמי, שרחצת את שיער ראשי ואת רגליי בהיותי ילד, ואשר בבדידות ממרקת היית את אהבתך. ואפילו כעסך היה בתחום כעס הלב, שכל הנימים הובילו תמיד אל ליבך. חיטת הזהב ממנו עלתה. אתה, ליבך עשוי בתוך ליבי הכואב. שערך שזור בשערי. עינייך תמיד בחלל מול עיניי תידודנה. ובערפל המר של מחוזות נחר, לעד תתעלמנה. בחסדך חיסדתיני, לבלובית את בזיכרון דמי, כבעת שהנקתיני.
0: יש כאן כמה שירים של עין טורמלקה, וגם כמה שירים של אורי צבי גרינברג, שגם את עוסקת בו במחקר שלך. אורי צבי גרינברג, ועוד שורה של משוררים גם שאיבדו את ההורים שלהם בשואה, הם הגיעו לארץ פה כחלוצים, ולא ידעו שהמשפחות שלהם תרצחנה בשואה. ואז הם שירי געגועים אינסופיים, ושהם גם מהולים באשמה, על זה שהמשפחה, ההורים, אמא, אבא, נשארו שם.
1: נכון, נכון, באמת במיוחד אצל אורי צבי גרינברג זה קיים בצורה מאוד חזקה, ובחרתי באמת בשירים האלה שלו, ולא בשירים הפוליטיים, אלא בשירים שמדברים באמת את הגעגוע ברמות הכי הכי ראשוניות להורים, למשפחה, כולל האשמה, כן.
0: באותו הקשר, אבל גם מישהו שהוא שרד את השואה, ואבא שלו, הסופר אהרון אפלפלד, וזה גם נמצא. זה עמוד השדרה של הכתיבה שלו. במסעות הכתיבה שלי אני חוזרת תמיד אל בית הוריי, בעיר ואל בית הסבים בהרי הקרפטים ואל המקומות ששהיתי בהם יחד עם הוריי. אמרתי חוזר ואני מבקש לתקן, אני נמצא תמיד בבית הוריי ובבית הסבים, אף שכבר שנים אינם קיימים. אלה מקומות הקבע שלי, מראות תמיד שלי, שאני חוזר אליהם כדי להחיות אותם. אך יש ימים שהצורך להיות בקרבתם נהיה דחוף יותר, משום העייפות, הדכדוך ודלדול הרגש. החזרה הביתה היא לרוב שמחה שמלווה בהתרגשות רבה. כך הוא פותח את הרומן האוטוביוגרפי שלו, אביבי אמי. וזה נמצא בעוד ספרים שלו. הנה, פעם ראשונה שהמילה שמחה קשורה פה בגעגוע. כן. אצלך בספר. משהו חסר. וכמובן העצב, וזיכרון השואה, וכל הכאב. ועדיין הוא אומר, החזרה הביתה, ולו בכתיבה,
1: נכון.
0: בסופו של דבר יוצרת אצלי שמחה.
1: ואת יודעת, את שאלת על אהבה, אני חושבת שהוא נותן את התשובה על אהבה. כי כשאת קוראת את היצירות שלו, את מרגישה עד כמה השנים הראשונות והאהבה שהוא קיבל מצד הוריו, במיוחד מצד אמו, נטמעה בו באופן כזה שאפשר אחר כך להצמיח את היצירה. והוא איבד את אמו בגיל מאוד צעיר, בגיל 8,
0: כן.
1: בצורה מחרידה. ובכל זאת, השנים הראשונות שהיו בקרבתה, בהשראתה, בנוכחותה, באהבתה אליו, מופיעות ומתגלגלות שוב ושוב ביצירות שלו, שאת ממש יכולה להרגיש את זה, בטח כשאת קוראת את הספר אבי ואימי.
0: דוקטור אליזה קורב בונפיל, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה והגעגוע. זאת הספר שלך, געגוע, עיון בפסיכואנליזה ובספרות, ספר שכולו מוקדש לגעגועים גם במרחב הטיפולי וביצירות הספרות השונות, ראה אור בהוצאת קרמל. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה לך שהזמנת אותי לחלוק את המחשבות ואת הרעיונות, והיה לי מאוד נעים.
0: אז אנחנו נתגעגע זו לזו.
1: כן.
0: עד הפעם הבאה.

0: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
1: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
2: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
3: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
2: מעשה בשישה סיפורים, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי-נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות אתמול והיום. בכיר איראני אומר כי ארצות תגיב בוודאות אם ישראל תתקוף בלבנון. נשלל החשד ששני חולים ששבו לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נדבקו באבולה. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח ברמה הגבוהה ביותר בנושא הגרעין, הסכמה שתבטיח אמינות גרעינית כלשונו. אם איראן לא הייתה מסכימה לפיקוח, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה מתקיים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, והדגיש כי דבריו נאמרים בניגוד להצהרות כוזבות של איראן. דברי הנשיא האמריקני נאמרים לאחר שדובר משרד החוץ בטהרן הבהיר ביממה האחרונה שארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. האירועים בדרום לבנון. צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלי עטהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את הכוחות. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. חיזבאללה הודיע כי באזור נבטיה נהרגו לפני הצהריים שני אזרחים מאש צהל. בתוך כך, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרימי, מזהיר כי ארצו לא תבליג אם תתקוף ישראל בלבנון.
9: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
7: אם הם מתכוונים לאפר את מזכר ההבנות בנושא כלשהו, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. אחמד, בן דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות אינן עושות די.
10: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמל הכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
7: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. נשלל החשד להימצאותו של נגיף האבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי בבדיקות של שני אנשים שהיה חשד שנדבקו בנגיף, התקבלו תוצאות שליליות. השניים שבו מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והם ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם תחלואה פעילה.
2: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
8: התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רונס יאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
6: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
12: כאן תרבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.
13: Derek, this star nonsense. Yeah. No, it isn't.
14: I'm sure of it.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
4: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
5: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
6: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
5: מעשה בשישה סיפורים. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
9: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
10: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
11: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
10: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
12: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
13: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
10: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
14: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
10: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
15: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל
8: שאת יורד. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
17: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
16: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערוץ לבנוני טוען כי המסע ומתן הנפתח כעת בוושינגטון יכלול גם דיון בעסקת להשבת שרידיו של רון ארד בישראל מחישים. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא ומתמשך על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות. שוב עימותים בין שוטרים למפגינים חרדים בירושלים. והתחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד, המוצא בוושינגטון, אומר כי במסגרת המסע ומתן בין שתי המדינות, תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנוניים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עם זה כתבנו רועי קייס מציין כי ממשלת לבנון תתקשה לספק גילויים חדשים בעניינו של רון ארד בלי עזרת חיזבאללה. גורמים ישראליים הכחישו לפני זמן קצר את הדיווח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אומר כי בניגוד להצהרותיה השקריות, איראן הסכימה באופן מלא לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן. לדבריו, אלמלא הסכימה לכך איראן, המסע ומתן לא היה נמשך וארצות הברית לא הייתה מסירה את המצור הימי. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי אתמול עברו במצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט, סי של כל הזמנים. מחירי הנפט נופלים והעולם הוא מקום בטוח בהרבה, הדגיש טראמפ. מצוקת יישובי הצפון, נשיא המדינה הרצוג אומר בביקורו במטולה, כי תנאי הכרחי לסיום המלחמה בלבנון הוא ביטחון תושבי הצפון לאורך זמן.
7: המצב הוא עדיין לא ברור. אנחנו נמצאים בהפסקת אש. המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית. בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו, ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת, שביטחון ישראל יובטח, ביטחון היישובים יובטח, וגם הוודאות של התושבים תובטח.
18: קריאתו של ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב יגאל לוינשטיין, לתלמידיו שלו להתנדב לשרת בסיירת מטכ"ל, לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול ביחידה המובחרת. גלי נשרי, ממובילות העתירות לבגץ לשילוב נשים בסיירות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בצורך מוכח.
19: העניין הוא הרבה מעבר לזה שיהיה איתם נשים בטען, כי הם מזלזלים, הם לא רוצים נשים לוחמות נקודה, וזה נראה לי הסיפור העיקרי. אני אגיד שאני פניתי אליהם שם במקשה להידברות, שאני עוד מחכה שבאמת יקרה, וננסה להבין איך לעשות את זה ביחד, כי בסוף גם צריך אותם וגם צריך אותנו. מפקדי סיירת מטכ"ל תמכו בעתירה לאורך כל השנים.
18: גלי נשרי אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בירושלים, אימותים בין שוטרים לבין מפגינים חרדים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. המשטרה אומרת כי פעלה להרחיק את מפרי הסדר ולאפשר את המשך העבודות התקין. כל הצירים פתוחים לתנועה.
20: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
21: התחזית בחסות
22: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
18: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יאלו ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעשועון.
25: התשובה הנכונה היא טילטיל.
24: של גבע אהרון.
26: היה זה יום סגריר, וזוהר יעקובסון, ייצוג והפקה בעם, הפסידה. מקור המידע המאמן בעולם, ויקיפדיה, הכריז רשמית שחן אמסלם זגורי הודיע כי היא חוזרת בתשובה ועוזבת את קריירת המשחק שלה. במלות שנה ורבעון התכנסנו כאן בשעשועון כדי לחלוק כבוד אחרון לאישה שתיכנס לפנתיאון כאדם היחיד שהצליח לא לזכות שנתיים ברצף בפרס הסטייל אייקון של מגזין את הירחון, הישג נדיר ובכלל לא ביזיון. אבל זה רק אחד מההישגים והתארים שצברה לפני פרישתה הכוכבת על חלל. לכמה עוד אנשים יש סבתא שהיא בדודה של סבתא, של איציק זוהר כדורגלן המעולל? רק לה. מי מלבדה גם עשה טירונות עם רולי דלומיה הכוכב הנולד, וגם חי בשכנות עם אחיו של ניב רסקין ממש דלת ליד, רק היא. וזה לא פחות ממכובד. קשה לחשוב על אנשים שבקריירה של עשור בתוטל הספיקו לראות את ג'ניפר לופס בכותל ולפתוח חשבון פייפל ולקרוא לזה פייפל ולרוץ עם רותם ישראל וג'ני צ'רבנל בנמל ולהיכנס למספרה ב-10 באפריל 2015 ב-11:46 עם שיער הדטוסיק ולצאת עם קרה מהפך משהו לא נורמל. וכשאיר שרקי יצא מהארון היא הגיבה נסיך מרגש. כשאדל בספל הודיעה על הריון, הגיבה בשעה טובה עם מוג'י אש. איפה ישנם עוד אנשים כמו האישה היא, שכשרותם סלע עשתה קרה, הגיבה איזה סטייל, ושכשרותם סלע צבעה לחום, הגיבה וואי, וואי, וואי. ונכון, היא אולי זכתה בפרסים יוקרתיים, כמו תואר על מת החן בטקס מלכת היופי של מלון הים האדום, או פרס שחקנית השנה של ישראל בידור לצד גיימרית השנה מיטל עטייה וסאונד השנה פיצ'ואן הרייט, פיצ'ואן הסלי, פסקה שלה אפשר לחלום. שלא לדבר על זה שהגיע עד למקום ה-24 והיפים והנכוני 2014. אבל האם תצליח השחקנית לשעבר ואולי בהווה לנצח במשחקי, או שגם פה היום, וזה ברור הרי, תפרוש כמו עלובי החיי.
27: אני בטוח את אבו בצירוף.
0: בטוח הייתה פה בתיום.
1: וואו, תקשיב, אתה...
0: סטוקר. בואו נגיד יפה שלום למתמודדת שלנו, שהיא בכלל לא מעבולה, חן אמסלם זגורי מעפולה.
1: איי.
0: חן, איך זה מרגיש להתחאות פה היום?
1: וואו, אני מאוד מתרגשת. האמת שמעולם לא פחדתי ככה לפגוש מראיין כמוך. אתה יודע איך אתה כתוב לי בוואטסאפ? אהרון המטורף.
0: ותגידי, נניח ובניגוד לשעשון מלמעלה, שבו הפסדת בנובמבר 2015 לחנלי לילה אסלאו, ולאושרי רי כהן, תנצחי. מה את מתכננת לעשות עם הפרס הגדול?
1: כמה כסף?
0: כסף. הרבה. פרס כספי.
1: זה כסף?
0: זה פרס שהוא כספי.
1: כסף.
0: אנחנו נצא לדרך עם סיבוב מהיר. חן, שימי לב, על כל תשובה נכונה תצברי 32 נקודות כאחוזים שהצביעו אהבתי ברמות בסקר שנערך במאקו כשצבעת לבלונד והשקת את המראה החדש בסניף אקספרס שרשת המסלע שקוטה הקופס של מסעדות כשצידך טילטי לירון רביבו וחזי דין. על כל תשובה שגויה תאבדי 68 נקודות כאחוזים שהצביעו חלום בלהות כשצבעת לבלונד והשקת את המראה החדש בסניף אקספרס שרשת המסעדה שקוטה הקופס של מסעדות כשצידך טילטי לירון רביבו וחזי דין.
1: שאלתי אלון.
0: לא, זה היה הרבה לפני. הייתה לך אפיזודה, בואי נפתח את זה.
1: לא הייתה אפיזודה.
0: 2017, הרבה לפני הייתי אלון.
1: איי, הבתולים.
0: נו, כל פעם זה לתפקיד.
1: די, נו.
0: לא רוצה פשוט להיות בלונדינית וזהו.
1: איך, אתה יודע איך אני נראית. האמת שעכשיו החמטה לי. לא להמציא, החמטה לי שאני נראית טוב.
0: זה ירד בעריכה. חאז ניגז. את הפפרצי הראשון שלך את בטח זוכרת בפרוטרוט. מאי 2014 פינקת את עצמך בנעליים חדשות, ועל הדרך בחרת, ואני מצטט, להתקרר עם ארטיק בטעם פירות. מהו?
1: זה הפעם הראשונה שקבעו לי פפרצי.
0: קבעו לי.
1: קבעו.
0: תיאמו.
1: זה הדבר הראשון והאחרון שתיאמו איתי.
0: מה אמרו לך? תהי בבן גוריון.
1: לא, ממש אמרו לי מה לעשות, איך, הוא אמר לי מאיפה לבוא, לאן לצאת.
0: עם הנעליים, עם הכל. עם הנעליים,
1: אני חושבת שזה זה. אני לא זוכרת שאכלתי ארטיק.
0: את אכלת ארטיק.
1: אכלתי ארטיק בלידה.
0: לפעם האחרונה שאכלת ארטיק לפי דעתי.
1: לא, בלידה של אירו גם לקחתי ארטיק.
0: את אכלת קרטיב, שם שאכלת קרטיב. אני מדבר על ארטיק.
1: ארטיק, דובדבן או משמש, דובדבן, משמש.
0: תגיד, זה ההבדל בין ארטיק וקרטיב?
1: זה לא אותו דבר?
0: יש אלגון, יש ארטיק, יש קרטיב, יש ספקטרום, אנחנו כבר PC.
1: אז מה זה ארטיק?
0: ארטיק זה חלבי.
1: מאמי, אתה טועה.
0: לדעתי ארטיק.
1: גלידה.
0: גלידה
1: זה כללי.
0: אין לנו זמן לזה כרגע, מה ארטיק? כי הוא פה ביד שלי.
1: חלבי? שוקובו.
0: סולרו.
1: וואו.
0: סולרו.
1: יכול להיות שסולרו זה ארטיק. לא יודעת, עזוב אותי בארטיקים.
0: ואם כבר מאכלים שעושים לי קי ושלשול מעורבב.
1: יש.
0: בכתבת המופת הסלבס שמזכירים לנו מאכלי חלב, שבה גבינה לבנה עם בצל מתוגן ושוותה לדנית ואליאב. נטען שאימא שלב מזכירה איזה מוצר מתואב, איזה מוצר חלב את.
1: איזה מוצר חלב אני?
0: לפי מאקו.
1: לפי מאקו?
0: לפי מאקו.
1: אני ניוקי.
0: ניוקי. חלבי. את שוב אנחנו בדיון על חלב.
1: די, איזה חלב?
0: את לא רוצה את הקמפיין למועצת החלב?
1: איזה חלב? מה, מחלב עמיד? איזה חלב?
0: שר חלבי, פופולרי, ישראלי.
1: פופולרי, ישראלי. לבנה.
0: שוקו בסקית, כי לטענתם את עממית. ככה הם אמרו. ככה הם אמרו.
1: ואמא, שוקו בסקית, כי אני עממית? ככה אמרו?
0: תגידי, אז, עם מי הצטלמת באירוע אי אז? מי זה?
1: רגע, זה היה במסעדה של אביב משה לדעתי.
0: את נורא נראית פרנדלי איתו, מי זה?
1: אין לי מושג, מי זה? לא, אתה החלפת לו את הפנים.
0: אני לא החלפתי לו את הפנים, זה הפרצוף שלו, ככה הוא נראה.
1: וואו.
0: החלפת לו את הפנים, לאיזה פנים החלפתי?
1: מאמי, מי זה?
0: ניר הוד.
1: שהוא?
0: אמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: וואי, אז הוא כאילו, אולי יש מטפיצת
0: המזל. שימי לב כמה החיוך מזויף. ותגידי חאז, מה אכלה נלי תגר בחתונתך שלא הוזמנתי אליה והיה לכאורה חבלז?
1: מה היא אכלה? היא לא אוכלת בשר, יש לה פרצוף שלא אוכלת בשר. פריקסה?
0: הוגש פריקסה?
1: הוגש, היה ב... למה לא הוזמנתי? אתה בכלל לא אובססיבי.
0: אני אשמיע לך את התשומה.
2: סטייק.
0: כמה היא שמה?
1: תגיד לי, מה זה? איפה הלכת? מה זה הווידאו?
0: יש סרטון ביוטיוב בחתונה של מאור זגורי וחן אמסלם, חלק אחד וחלק שתיים, זה פותח את חלק שתיים. יכול שאנשים צפו, יכול שאני אצופה היחיד.
1: תגיד, באמת? מהחתונה?
0: מהחתונה היא אכלה סטייק. ותגידי חאז. מבינה מה זה חאז? חאז.
1: חאז, חן אמסלם זה חאז.
0: אז זה הפוך אותך לג'יילו, ואת לא מאפשרת.
1: חשבתי כאז. אתה יודע שג'יילו פגעה בגלה שלו. היא ממש נגעתי לה בתחת.
0: זה אלים.
1: וזה היה וואה, התחת.
0: זה תחת שהוא אלימות.
1: כן.
0: הוא העיף אותה אחורה?
1: לא, הם אי ולאו עמדו אחת מול השנייה, ואני חושבת שלו היא נתנה לה קצת מההיבה.
0: וואו.
1: אתה בטח לא יודע מה זה היבה.
0: אני יודע מה זה היבה.
1: יפה, יפה שלי, די, אתה הולך לכתוב את העונה השלישית. ועוד, אתה יודע מה אמרתי לה? Sorry, I'm sorry.
0: באמת, אחרי שהיא פגעה בבת שלה, תוך כדי שהבת שלך על הרצפה.
1: היא פגעה בבת שלי, אני אמרתי לה, I'm sorry.
0: ותגידי חיה, בורים 2013, למה התחפש?
1: 13, Wonder Woman.
0: אל תשאלו למה, כי גם אני לא יודעת. מצורפת תמונה.
1: יפה באדום, מאלפת. חניש, בבקשה, תעקבי. אני כל יום מכנסת לעמוד בשבילך שאולי תעקבי. בבקשה, תעקבי. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
2: עקבת?
1: לא, לא עקבתי.
2: פורים 2014, למה התחפשת?
1: קרקס?
2: ברבור שחור. פורים 2015, למה התחפשת?
1: וונדר וומן.
2: לוחמת עתידנית ואימא של במבי. פורים 2016, למה התחפשת?
1: 16? במבי, עם לאב, לא?
2: לא התחפשת. אין לך עדיין בין ילדים, ולא התחפשת. פורים 2017, למה התחפשת?
1: נכון, ב-19 ילדתי. פורים 2000, וכמה רגע? 17! ב-17, למה התחפשתי? קרקס.
2: אינדיאנית, את הקרקס, אינדיאנית. פורים 2018, למה התחפשת?
1: 18! קרקס!
2: פרינסס לאה! פורים 2019, למה התחפשת?
1: אחרי ליה, לאה, למה התחפשתי? ברבור?
2: נועה קירל.
1: הייתי בהיריון.
2: פורים 2020, למה התחפשת?
1: 20, אחרי נועה קירל, ילדתי, היה לי כוח, התחפשתי לאשת היער.
2: זה לא רחוק, אני אקבל את זה. ציידת פרפרים, ומאז את פתח ציטוט על הפנים בפורים. מתי התחפשתי קרקס שאת כל כך מתעקשת על הקרקס?
1: לא קרקס, חיים, ליצן, התבלבלתי.
2: גם ליצן לא. אוקיי, חן, זה לא היה כל כך קשה, הלא חן?
1: זה לא היה קשה.
2: זה בגלל שרק התחלנו.
1: אני מלאה בכל כך מידע מטומטם, אני לא יודעת מה לעשות.
2: זה המידע שאת משתפת עם העולם, אז you get what you give.
1: אני לא יכולה, אני מרגיש שהראש שלי בוער.
2: בומרנג אליי, ממשיכים. שאלה ראשונה, בבית שלך שאני לא יודע עליו כלום, חוץ מזה שיש לך תבליטים של ראשי התיבות של מאור ושלך, שפעם היו במטבח, ואז באזור יוני 2020 עברו למדף מעל הטלוויזיה, לצד תבליט מעץ של המילה לייף. ושהשמפו שלך היה הרבל אסנסס סטרוברי, ואז אולאפקס נאמבר 4, ואז אלביב ארנג'ין רזיסט. ושמתישהו בין 2017 ל-2022 עברת מסבון קנים פרי תכלת לצהוב, ושבחורף, לפחות נכון לינואר 2022, המעלות במסגן בדרך כלל מכוונות ל...
1: מזגן בחורף 21
2: 29
1: 21 חורף, כי יש לי בעל שחם לו כל הזמן.
2: אז בבית שלך,
1: כן,
2: מונח במטבח פריט נוי מקודש ומבורך בשם חוקי אהבה.
1: וואו, כבר לא, אבל בסדר. זה פיפי חוקי אהבה, נכון? אין פיפי כזה בעולם.
2: אילו סעיפים מדוקטרינת חוקי אהבה את מחויבת עליהם על פי חוק, ומה האחד שהמצאתי והוא לא בחוקה הכתובה או באמנת ג'נבה של חוקי האהבה?
1: נו.
2: לפרגן אחד לשני, לתת נשיקה וחיבוק כל יום, להחזיק ידיים ולהיות כתף תומכת, להיות סבלניים ואדיבים במילותיכם, לכבד אחד את השני, להגיד אני אוהב אותך, לזכור איך התאהבתם, לא ללכת לישון כועסים, לעצור לנשום לפני שרבים, לדעת מתי ואיך לבקש סליחה. התפסתי כי אני יודע שאת לא זוכרת מה אני אמרתי עכשיו.
1: וואי, כל זה החוקים? אני אגיד לך, לא ללכת לישון שכועסים.
2: התשובה היא לא נכונה.
1: אוף, רגע, עוד אחד. לעצור לנשום לפני שרבים.
2: יפה מאוד. לא קיבלת נקודה. שאלה שנייה. מבין הציטוטים שדקתי בפח הזבל המטרלל, שהוא התוצאות של חן אמסלם בגוגל, איזה מהמשפטים הבאים לא נאמרו עלייך, חני, לא להתבלבל? מה לא נאמר עלייך? יוצר ריאליטי שטען, חן אמסלם ואני פלירטטנו ומגיע לו נו נו נו. 2. קומיקאי שטען חן אמסלם יוצאת רמה נמוכה ואין על זה סליחה. 3. זמרת שטענה שנעל שבחרת לא עובדת, סורי, פחות, וזה כאב ברמות. 4. אשת תקשורת שטענה חן אמסלם היא קפה נמס מרוכז, ולפחות לא שוקו בסקית, זה קצת פחות, עושה לי גז.
1: יש אנשים שאמרו את זה? את כל הדברים האלה נאמרו?
2: 3 מתוך 4.
1: שזה אנשים שהם מוכרים או שזה...
2: 1-1.
1: באמת?
2: 1-1. ואת היום שורפת אותם, שורפת.
1: 1?
2: תשובה נכונה. לא היה יוצר ריאליטי שאמר שהוא ואת פלירטטתם.
1: תגיד, מה אבל השלושה? אני חייבת לדעת.
2: את רוצה לדעת?
1: כן.
2: אני אשמיע לך.
3: לא הכרתי אותה כל כך, אבל היא יוצאת לא טוב פה. זה יוצאת לא...
4: היא יוצאת לא.
3: היא יוצאת רמה נמוכה רק מהרעיון הזה.
1: רק מהקטע הזה.
3: רק מהקטע מדהימה. מהקטע הספציפי הזה היא יוצאת נמוכה מדי.
1: מי זה? אני אוהבת את הקול שלו.
2: אורי גוטליב.
1: על מה?
2: הקשר נגמר.
1: אני עכשיו, אני וואי, אני גומרת אותו, אבל מה, על מה הוא אמר את זה?
2: היה לך איזה סינק, על איך בחרת את השם שלה.
1: אוקיי, יאללה, נו.
2: לא, בומן.
1: באמת. לא, מכילה, מוכלת, מחול, מחול, מחול.
2: מחול, מחול, מחול.
1: נו, מה השנייה?
2: אז אמרת שטענה השנה שבחרת לא עובדת, סורי פחות, בואי נשמע אותה.
1: זה לא מעניין אותי, נו.
5: לא נעים, נראה לי מפה אני גם רואה מטושטש, כפכף מגבת כזה של פעם.
6: כאילו סווייד,
5: כן, לא. פחות, חבל.
1: יש סיגל שחמון?
2: איגי וקסמן, זמרת, סיגל שחמון הזמנת הקדומה. זמרת, סיגל שחמון. איזה שיר יש לסיגל.
1: איגי וקסמן, לא מחכה יותר, מחכה. אתה יודע מה נבחנתי ללהקות צבאיות? בוא נראה אם זה אתה יודע.
2: דנה ברגר.
1: לדבר. נכון. יאללה, נו, מי השלישי ששרף אותי?
2: היא לא שרפה, היא אמרה שאת קפה נמס מרוכז. והיא אמרה את זה בפנייך, בואי נשמע.
9: אינטנסיבית, קפה נמס. היא מרוכזת, היא כל כולה אישה מרוכזת, זה מטורף.
1: אני מסוג מזאת.
2: דנה ספקטור.
1: אה, דנה, אני מכירה את דנה, מתוקה. יש לה קול טוב.
2: אני עוזר אותה תמיד. לא משנה מה, הקול הזה הולך איתי.
1: אין לי מושג מי זאת.
2: היא אמרה גם שאת הטיפוס של רן, 3 נקודות, כוסית.
1: איי, זה נכון, אני כוסית. כן, אני מעשה.
2: היא יורדת לך נקודה על יהירות. אוקיי, אני ממשיך לשאלה הבאה.
1: יאללה.
2: תגידי כן, היית רוצה נגיד שאני יושיב אותך מול 4 דקות ו-18 שניות רועשות, תחוסות, 4 דקות ו-18 שניות, שמרגישות כמו נצח שבהן אני שר קריוקי נונסטופ?
1: אוי ואבוי, מסכן.
2: כי זה בדיוק מה שאני נאלצתי לחוות בכתבה חופשיות על הבר, כוכבות הסדרה הרמון, פורקות כל עול בפלאגין, רמת החייל, צפו, שבה ביצעת את פשע קריוקי החמור ביותר, והוא שאת המיקרופון, גם כשאת לא שרה, בחרת לא לשחרר, חוסר לב של צורר. איזה מהשירים הבאים לא ביצעת, בזמן שרומי אבולאפה ושירה הס מחכות שפאקינג תתני כבר את המיקרופון, כי ביני מינימט. סינגל ליידיז, אותו הקדשת לכל הליידיז שמנעת מהן לשיר סינגל. 2. גרלס ג'סט וואנה האב פאן, חוץ מהגרלס שלא אפשרת להן טו האב פאן. 3. טוקסיק, זה מה שאת כלפי כל חברותייך לצוות השחקנים. 4. לה איסלה בוניטה בג'יברי שיש לציין, כי את לא יודעת איך זה הולך, ועדיין את המיקרופון לא תתני.
1: מה זה לה איסלה בוניטה?
2: מדונה.
1: נראה לי הראשון, אול דה סינגל. תראה?
2: אנחנו נשמע את התשובה. סינגל ליידיז, אמרת?
1: זה לא אני, זה שני קליין.
2: זה את. The girls just want to have fun.
1: Yeah, איזה התנהגות מתחת לכל ביקורת.
2: או?
1: מה, לא יודעת מילה, אני אומרת מילה, כן? אני אין פנצ'רסטי. וואי, יש מיקרופון.
2: כולם חיכו להמשך מהכתבה הזאת.
1: דניס לסבון. אז מה זה השיר שלא שרתי?
2: לא שר טוקסיק. עכשיו אנחנו מתקנים. התיקון קורה היום. אנחנו גם בשיר שישי.
1: נכון.
2: אני לא אשלם זכויות. אני לא אשלם זכויות על זה. ולחידה שכולה פשן אמסלם. כן, את מה שנקרא פשניסטה שזה על האיסטה. לא סתם. בעבר החמיאו לך על נגיעות הבוהו ועל חוסר הפחד שלך עם כל מה שמבריק ומנצ'נט, שכינו אותך מלכת המיקס אנד מאץ', וכששאלו אותך מה האסוציאציה שלך למילה אופנה, ענית בלי סוס את האסוסייאץ'.
4: לסיום, בוא נשחק את המשחק קטן, איזה משחק אסוציאציות.
1: יאללה.
4: אופנה.
1: בגדים.
2: בגדים.
1: וואי, יש לי סיפור מעולה שנפגשתי פעם עם יאיר לפיד, ואני לא יכולה, לא יודעת אם אני רואה שהיא...
2: הוא הציע לך מקום ברשימה.
1: לא, הוא שאל אותי מה התחביבים שלי.
2: כן, ומה אני, בגדים.
1: בגדים במשחק.
2: זה תחביב.
1: מה הוא נחנק?
2: זה תחביב. זה תחביב, זה שינה את כל המצע שלו לדעתי.
1: וואו.
2: אבל לפעמים גם מלכת המיקס אנד מאץ' שמקמפיינת את O&H נראית כמו מתכון לגבט שהתכווצ'ת של עודת השוורץ' אחרי צינגלץ' לצלילי נצ'י נצ'.
1: אופה, זה לא נכון.
2: אילו מהביקורות הבאות לא נאמרו עלייך בזמנו על ידי הדרקוניה של דורינתיאס ופינץ'. אחת, תגיד לי פינס, אי פעם ראית טופ בגוון חומוס רקוב? אז הנה לך. חן אמסלם בז'קט קוק קאור שגם מייצר לצורה של מקרר האמנה. שני דרקונים. 2. חן אמסלם בקשקוש בלבוש חסר אלגנטיות סופר פרחי והכי גרוע, גם לא מחמיא. למעלה מקרר אמנה, למטה קופסת גפרורים. 2 דרקונים. 3. חן אמסלם בהגיע איך לבחור חולצה? אני בחרי אחת שלא הופכת את הטורסו שלך למקרר אמנה. 2 דרקונים.
1: מה הקשר המקרר אמנה הזה?
2: אז מה התשובה
1: זה נכונה? זה חסות מומי?
2: לא, זה מה שהיא אמרה. כשהיא רואה אותך, היא רואה מקרר המענה.
1: באמת? רגע, אלה 3 אופציות?
2: כן.
1: חומוס רקוב, ולא מתאים לה להגיד חומוס רקוב.
2: תשובה.
4: קשקוש בלבוש, חסר אלגנטיות, סופר פרחי והכי גרוע, גם לא מחמיא.
6: למה?
4: למעלה מקרר, אמנה, למטה קופסת גפרורים.
1: היי, היי, היי, לא לקנה. לא לקנה.
4: בהגיע, מה, אתה חן אמסלם?
1: לא להמציא ולא לקנה, ממי.
4: אקפידי לבחור אחת.
1: תודעת מדוד יש לי את הרוע, מה הייתה אומרת עליה כשהייתה אומרת עליי.
2: אז ראין.
1: שתלך כפה עלייך. ככה הייתה אומרת, הייתה רואה אותה והייתה אומרת, שתלך כפה. פרה, ככה הייתה צועקת לטלוויזיה.
2: באמת, והטלוויזיה ענתה.
1: הטלוויזיה.
2: מקרר אמנה. מה טיב היחסים עם האישה שאוהבת להשוות אותך למקררים שאמנה מייצרים? פעם אחת היא מחבקת אותך ואומרת לך שאת אחת היפות והנכונות, ופעם אחרת משווה את הסטורי שלך לקרם חור תחתית.
1: נכון, נכון, זה היה מאוד מעליב. לא יודעת מה
2: את בדרקון?
1: חשבתי שהיא מאוד אוהבת אותי. והיא גם כנה, זכותה להביע דעה על המקרר אמנה, ויש מצב שהיא צודקת, אני אוהבת את הסטייל שלה. אבל לגבי החור תחת, זה היה מעליב.
2: שתלך כפרה עליה.
1: זה דודה שלי אמרה.
2: נכון, לא את, אני לא אחתוך את הדודה. כמי שהודיע בנימוס שהיא דוס שלא לומר דוס, ולקרר את המשחק שמה פוס, את בוודאי תסכימי איתי שלשחק זה בעצם לספר את כל השקרים שאפשר, כמו ששר בבלעדיך, מאיה בוס.
1: וואו, איזה יופי של חרוז זה היה עכשיו.
2: אבל כשעוברים על תיק העיתונות שלך, עולה תחושת מיאוס, כי מרוב שקרים כואב הפוס.
1: אוי.
2: חן, מה השקר היחיד? אחד,
26: שהמצאתי מתוך אוקיינוס השקרים חסרי הביסוס שלאורך השנים פיזרת בלי היסוס.
1: אחד? וואו, אתה אומר שחרטטת רצינית?
26: אחת. אני לא שותה קפה, רק מים. פיזית יש פה כוס.
1: זה נכון, אבל זה התחיל לפני 7 שנים.
26: פיזית יש פה כוס. 2. אני לא אוהבת לעשות כושר. 3. אני לא מקללת. בואו נשמור על שפה נקייה. 4. לא ראיתי סדרה שנים. 5. אני משתמשת בקרם עיניים. 6. אני לא מעשנת ולא שותה. 7. האלרגיה שלי היא אבק. 8. אם לא הייתי שחקנית, הייתי מעצבת. 9. יש לי שיער מסוג רגיל.
1: אם לא הייתי שחקנית, הייתי מעצבת?
26: אני לא מאמין שצדקת.
1: צדקתי.
26: אנחנו עכשיו נעשה רטרוספקטיבה של השקרים.
1: יו, אלוהים!
26: ב-2017 אמרת, אני לא שותה קפה.
6: לא, לא, אני לא שותה קפה. אני לא שותה קפה. בחורף זה יותר, בקיץ זה מים.
1: זה נכון, לא שותיתי מהפעמים.
26: יש לי גלריה של תמונות הקפה שלך.
1: אומייגאד, איזה סטוקר!
26: שותה קפה לאורך השנים. חיים? הרבה לפני אימהות, הרבה אחרי אימהות. הקפה זה און אנוף, ויותר און מאוף.
1: אמרת. יכול להיות שקצת משקרים, אז מה?
26: אמרת, גם את עניין הכללות.
9: גם אני מצטרפת למיזם החינוך בן גוריון, בואו נשמור על שפה נקייה.
26: את מרגישה שאת שומרת על שפה נקייה? כי אני יכול להקריא את ההתכתבות שלנו לקראת הפרק הזה.
1: לא, לא, יש לי פה מאוד מתונף, זה ידוע.
26: וגם את האלרגיה, בואי נשמע את זה.
1: איזה אלרגיה לאבק?
11: יש לזה משהו שאת אלרגית אליו?
1: אבק?
12: למי את אלרגית במהלך השנה או בכלל?
11: אלרגית במהלך השנה
1: בכלל,
11: האמת שיש לי אלרגיות, אבל לא כאלה, אלרגיות לצמחים, לא יודעת למה.
26: שיקרתי. אבל למה להמציא אבק? למה... את שקרנית פתולוגית? את מתחזה?
1: לא, אני דווקא לא שקרנית בכלל, אני לא שקרנית.
26: יש 8 שקרים.
1: זה לא שקרים, חיים. אבל לאבק, ראית, כדי לצאת עדינה.
26: כאילו, אני פטית. אני יכולה לשחק גם אישה עדינה כזאת. ואנחנו ממשיכים. מוכנה?
1: כן!
13: אני מתקתק את הכל לבד. טיק טק, טיק טק, טיק טק, טק, טק, טק.
26: קבב, כאב, אסתר חיות, ראשון לציון, כלים להצלחה, בורקס בקריית אליעזר. כל אלה תיוגים שמובילים לחן אמסלם באתר וויינט שבאינטרנט. אך, האינטרנט! איפה שחיפשת במאי לפני שנה לימודי תלמוד, ואיפה שהוויקיפד אגסי נאבק בהחלטה למחוק אותך והציל לך את העמוד. וגם את של טעוניה הציל אגסי החמוד. אז טיק טק, טיק טק, טיק טק, בואי נראה אם מה שאמרת מדויק ובדיגיטל. את חזר. או יותר חלקי.
1: לא, גרפס קל, אבל חזרנו. תגיד, גרפסים עשו לך כבר פה?
26: כן, ופלוצים גם. אופר שכטר היה פה. שאלה ראשונה, זה עדיין פה. את אמרת פעם, ואני אצטט, בצעירותי הייתי כותבת בפייסבוק סטטוסים בקטנה. מאשרת את הטענה?
1: כן.
26: אז אני מצטער לבשר לכן שמסתבר שעשית את הנטה ברזילי, התברזלת. ככה אנחנו מכנים פה בשעשון את האסון של אנשים חסרי היגיון שלא הורידו בפייסבוק את החשבון.
1: זה נכון.
26: לטמיון.
1: וואו,
26: מה הולך שם? את מהמתברזלים, איזה דיכאון. בגלל זה אני יודע שב-13 בנובמבר 2011 עשית צ'קין במתחם ג'י כדי לאכול...
1: ארומה.
26: קיורטוש, מאפה הונגרי. אני יודע שב-29 בפברואר 2012 התמרמרת שיש רק פרסומות ב... ברשת, הערוץ המסחרי.
1: מה?
26: כן, התלוננת, היה לך דעות.
1: פעם היו דעות. פעם הייתה לי דעה.
26: פעם הייתה דעה. ב-19 בנובמבר 2011 התרגשת כי ישבת בבית קפה, ומי ישב בשולחן הנגדי?
1: לא יודעת. הראל סקאט?
26: דודו טסה הקוויטי.
1: אני אוהבת דודו.
26: נכון. הוא גר שם, זה ממש.
1: נכון, נכון.
26: לא חומה. אבל השיא נרשם כשהכרזת למי בתחרות הישראלית הסקסית לשנת 2011 הצבעת.
1: אני?
26: זוכרת למי נתת מנדט?
1: תחרות הישראלית הסקסית?
26: הצבעת. הצבעת. בחרת לממש.
1: אני לא זוכרת למי.
26: אני אתן לך את האופציות.
1: אני מממשת.
26: את תמיד מממשת. אילנית לוי.
1: כפרה עליה.
26: בר רפאלי, ג'וליאטה מהקווקזי, נועה תשבי, סיוון אברהמי, איילה רשף, אשתו של תומי, שרי גבעתי או גינסבורג אסתי.
1: וואו, כמה אופציות.
26: נכון.
1: למה ככה?
26: היו הרבה פצצות ב-2011.
1: וואי, מלא. בטח הצבעתי לנועה תשבי.
26: התשובה מודפסת.
1: איילה רשף. תקשיב, אני אסביר לך משהו. אמא שלי ואני באותו פייסבוק. יש מצב שהייתה לוחצת על דברים. מי זאת איילה רשף?
26: זה אמין כמו אלרגיה לאבק.
1: באלוהים. נו. יו, נדעת מי זאת איילה רשף?
26: בוודאי, שתיים.
1: מהחד גדול, היפה הזאת. היא הייתה מכורה לאמא שלי.
26: די כבר.
1: בחיי.
26: יש לך דרך להוכיח? יש לך דרך לאמת לי את זה?
1: אין.
26: אחרת זה ככה. את יודעת מה? תשאלי אותה. מה את חושבת על איילה רשף? עכשיו תשאלי אותה. עכשיו תכתבי לנרלית. עכשיו. ואיך אפשר בלי טיק טק טיק טק טיק טק עוקב לעוקב המשחק שעושה בגרון מחנק, כי תכף תגלי מי חבר אמיתי שהקשר איתו מתוחזק ומי, כמו עיניו בובליל, לא נתנו בפולו בק. רבק.
1: אני אוהבת את עינב בובליל, אתה יודע, היום עקבתי אחרה.
2: אבל למה היא לא עוקבת חזרה?
8: לא יודעת, לא, בכיף כפר.
1: כל טוב.
2: זה נפש גדולה יש לך.
1: יש לי נפש
2: גדולה. אני הולכת לתת לך שמות של ארבעה אנשים שאיתם יצא לך לשחק. שניים עשו פולו-בק, ושניים ראויים מבחינתי להתנקנק. הימל בלוי עדי, אבני עקי, פירן ליבי, או עינת צרוף שיער אל הפידי, חבר שלך, הלאה בתוך הציצי. שניים מהם, זה תמונה מפורסמת, זה לא דיבה.
1: הוא נפל עליה.
2: לכאורה, זה לא לכאורה, יש תמונה.
1: עדי הימל בלוי לא עוקבת אחריי, ולי בירן.
2: אפס מתוך מאה. אשכרה, עדי עוקבת, אוהבת אותך, מוסה לדש.
1: אקי לא עוקב אחריי.
2: ליבי חולה עלייך, רוצה לרקוד איתך.
1: אקי לא עוקב אחריי.
2: אקי לא, ועינת שרוף לא. אימך.
1: כן, ואז היא הגיעה.
2: ואז היא לא הגיעה לעשות פולו.
1: בדיוק.
2: את עכשיו מורידה עליהם עוקב.
1: לא, הכל בסדר.
2: הטלפון פה, טיק טיק טיק. עינת, הקשר שרוף.
1: ממש.
2: כן. את אמנם בעצמה נשית, אבל יש שתי נשים שמחלישות אותך מסתבר. מי יש שתיים שלא חושבות שאישה לאישה מלכה ונותנות לך זבבר? סנדרה רינגלר, ניבר מדר, לאה שנירר, פיטנס שר, או מרב מיכאלי השרה לשעבר.
1: מה זה אומר שהן לא חושבות, שהן לא עוקבות אחריי?
2: לא עוקבות. מבחינתי מי שלא עוקב אחריי, הוא נגד העצמה נשית.
1: תגיד, תגיד עוד פעם, אתה צודק. וואו, זה נכון. מרב מיכאלי בטח עוקבת אחריי.
2: יפה מאוד. בגלל הלוקים. היא רוצה לאמץ את הלוקים.
1: כן, היא רוצה לאמץ את הלוקים. מי לא עוקב אחריי? סנדרה.
2: יפה.
1: ואיזה עוד בנות? לאה.
2: לאה, זהו.
1: יפה.
2: מה יפה בזה? זה מחואר. תורידי עוקב.
1: עוקבת אחרי כולם מסתבר, נכון? לא נעים לי, אין לי פסון, נכון? כל מה שאני אוהבת אני עוקבת אחריו כדי להראות ש...
2: תביא את הטלפון.
1: לא לגעת לי.
2: תביא את הנעד. ועכשיו,
10: הגברת תבינו באיזה רמה ליד כולם צורחת, אני מריחה את הוודקה מהפה שלך.
2: בדצמבר 2018 תהית מי זה דודי אמסלם. האם מאז חיאז גילית מי האיש שרחוק מלהיות מרכז ודי נרגז?
1: לא.
2: אז זו הזדמנות פז לתת לכן להיבחן בקרב אמסלם נגד אמסלם בלתי אפשרי ולגלות מה אמרה מדמואזל אמסלם זגורי ומה אמר השרה אולי לעתיד לשעבר לשיתוף פעולה אזורי. מה, את באמת לא יודעת מי זה?
1: לא, אני יודעת מי זה דודו, דוד. אני יודעת מי זה
2: דודו.
1: אני יודעת. אבל אני קצת לא, זה לא, אני אמסלם.
2: את היית אמסלם מכונב בעיניי.
1: נכון. ופתאום אני רואה כותרות כל האמסלם, ואני כזה, איי, איי, איי, איי.
2: לא,
1: לא, בדיוק.
2: ציטוט ראשון, אמסלמון. אמסלם בחיים לא יהיה סוג ב'. בתפיסת עולם שלי, אין לי חיים אם אני סוג ב'. מי לא סוג ב'? אמסלם הבן או אמסלם הבת?
1: אמסלם הבן או אמסלם הבת?
2: כן.
1: הבן.
10: אמסלם דוד בחיים! לא יהיה סוג בן!
1: איזה עדין.
10: בפיסת עולם שלי, אין לי חיים אם אני סוג בן.
1: איזה יופי, איזה מתיקות. אתה יודע לכם שאמסלם זה שבט מאוד מאוד שמח. זה עם שלם.
2: הוא בן אדם שמח, זה לא העניין.
1: זה לא העניין, אבל הדעות.
2: היה לא על שמחה.
1: אוקיי, אנחנו לא נדבר.
2: את כן סוג ב'?
1: לא, אני לא סוג ב', אבל אני לא נוזפת בזה, אני יודעת את זה בתוך תוכי, אני לא צריכה להגיד את זה בכל רם ולצרוח את זה.
2: מאז שג'יילו בא לך עם ההיבה. ציטוט שני. מי המתעצלם המצוטט?
1: מתעצלם זה מה...
2: אל תדבר או תדברי עם ידיים, רק עם ידיים אני אדבר, למה ככה בא לי, ואני אדבר איך שאני רוצה או רוצה. מי את הידיים מנפנף חופשי, זגורי או דודי?
1: אני.
10: אל תדבר עם ידיים, רק עם ידיים אני אדבר.
1: איזה פשוט.
10: למה ככה בא לי? ואני אדבר איך שאני רוצה.
1: כי אני גם כל הזמן מהירים לי שאני מדברת עם ידיים, ואפילו פעם אחת נתנו לי הוראה לשבת על הידיים ולשחק.
2: בלימודי משחק?
1: לא למדתי.
2: למדת?
1: שלושה חודשים זה נחשב.
2: זה מלא.
1: אוקיי.
2: זה מלא.
1: מתוך שלוש שנים, סבבה.
2: זה יותר מקלגדות.
1: נכון.
2: עוד ציטוט. זה בושה וכלימה, פשוט בושה שהתביישו להם. מי אתם בכלל? זה מכיס אותי ומקומם אותי, שילכו להזדהן. מי אמסלם שמלכלך את הדיבור? נבחר הציבור או נבחרת של ישראל בידור?
1: נבחר הציבור. זה בושה וכלימה, פשוט בושה שהתביישו להם. מי אתם בכלל, זה מכעיס אותי ומקומם אותי, אני אומרתי שילכו להזדיין ברעיון. מי את, חן אמסלם זגורי?
2: את בושה, את חלימה.
1: על מה דיברנו?
2: לא העבירו חוק בנוגע ללהט"ב, נראה לי.
1: ואמרתי אבל שילכו להזדיין. אבל כל הכבוד לי, אני גאה בי.
2: כל הכבוד, עינת צרוף הייתה שם ולא שמה לך עוקב.
1: לא נורא ש... עינת צרוף כפרה עליה. כמה שהיא לא עושה טוב עכשיו. היא לא נחלקה ממשהו.
2: הנה עוד ציטוט מאמסלם, שאי אפשר להתעלם. לא נולדתי עם גוף יפה, אין לי ריבועים בבטן, ולא יהיו לי ריבועים בבטן כמה שאני לא אנסה. מי האמסלם נטו לריבועי? אמסלם של ביבי או אמסלם של איקי?
1: את כל כך מטומטם, נראה לי שאני אמרתי את זה. ואם הוא אמר את זה, אז...
2: בהצלחה לנו.
14: לא נולדתי עם גוף יפה, אין לי ריבועים בבטן, ולא יהיו לי ריבועים בבטן כמה שאני לא אנסה.
1: תגיד לי, קודם כל, מה השטויות האלה? איפה? מה זה פרוגי? מה, איפה דלית את... מה אתה
2: זה
1: קורא?
2: זה הפורמט. מי מספר לה? ולציטוט המסלם עלייך ועל כל העולם. כל בוקר מחכה או מחכה שמישהו יעצור את הטירוף הזה, שיחזיר את המדינה לשפיות. מי לשפיות מקווה? חן או דודה?
1: אני.
7: כל בוקר מחכה שמישהו יעצור את הטירוף הזה, שיחזיר את המדינה לשפיות.
2: אתם כל כך דומים.
1: וואו, ממש.
2: את כבר לא יודעת.
1: אני לא יודעת מי אני.
2: איפה פת מתחילה ואיפה הוא נגמר.
1: אני דודי.
2: חן, חן, חן. תעני לי בבקשה. הכרזת בעבר, יש לי 200 חברים. מאשרת או מכחישה?
15: מאשרת.
2: בסדר גמור, גברת חן. יש לנו זמן, תמני אותם. תמני אותן.
1: עכשיו? מה הדפוק?
2: יש לנו זמן, 200 חברים.
1: כל החברים שלי. תור פרץ, נופר, כהן, סלי, כהן. דליה, טובלי.
2: נכון. יש את החברה שהאימא שלה עושה לך את הבוסם.
1: מלי חממית, מור חממית, עליה אחותה.
2: מירב
1: פלדמן, אגם רודברג. עוז אבי, סלטי אסורי, לזרוביץ', קובי מימון.
2: ליקי,
1: לירן כהן. כל פעם את שולח אותי, שוויתי. שולח אותי למקומות אחרים. נו די, מה עכשיו 200?
2: זה לא הגיע ל-200! כל זה היה מלכות. 200 חברים! יש לך יותר חברים מאשר לנאור, אז בטח יהיה לך לא הכי פשוט לזכור את מי מהבאים לא תועדת, מנשקת על הפה השם ישמור. האם זו אגם רודברג שלצרפת אותה לך דגדג? מגי זרזר שטעמת על שפתיה שאכלה היום סלט קיסר? שני קליין שהתפשפשת שנחי כוסיתי עין? עומרה פלדמן שזללת כמו, נכון מאוד, גלידת פלדמן, כולן אגב ב-2017, השנה.
1: נראה לי מראה...
2: היה שם ניסיון לחקור. לפני האימהות, אני חייבת לנסות אישה.
1: איזו סוטה. נראה לי מרב לא הייתה זורם טיטי.
2: התשובה היא מגי.
1: מגי לא נשקתי בפה?
2: מרב, היה לי קלוק.
1: היה לי קלוק?
2: היה לי קלוק בגלידה חלבית.
1: Give it to me, baby.
2: היה. 200 חברים. אם הם חברים כל כך לא יליים, בטח תדעי מי השנאים שלא היו באחד מימי הולדתך ההמוניים שבהם מוגשים ממה שראיתי לא הוזמתי כבבונים שמיוניים.
1: נכון.
2: איציק זוהר דמי.

0: החדשים שלנו פה.
1: חנה לא הייתה, ו...
2: ברק היה בחתונה שלי, עם נועה. אז הוא לא היה ביום הולדת.
0: נכון!
1: היי!
0: 200 חברים! אבל את יודעת מי החברה הכי טובה שלך, וזה לכל החיים? תני לי להקריא לך פואמה. מה? איך!
3: למה המוזיקה הליצנית שוב?
0: תני לי להקריא... יש פה תקלות לפעמים, כיסא נופל והמוזיקה לא עובדת. תני לי להקריא לך פואמה. כשאנה אהרונוב התעוררה אתמול לבוקר אפור וגשום, היא לא הבינה איך דווקא מכל הימים מזג האוויר מסתגרר לו דווקא ביום ההשקה של המנסאים שפיתחה. אבל החברה חן אמסלם הגיעה להרים לה, כי גשם הוא לפעמים גם ברכה. זה מרגש אותך, אני רואה שאת בוכה.
1: וואו, זה כן. מה את רוצה שאני אגיב על הדבר הזה?
0: תאמרי לי חן, אנה היא חברה?
1: אנה היא מתוקה, היא חברה, כן.
0: אז בטח תדעי, בת כמה היא?
1: 40.
0: ושתיים. זה חברות קרובה. איפה היא נולדה?
1: ברוסיה. אוקראינה.
0: קירגיסטן.
1: קירגיסטן.
0: איך קוראים לבעלה?
1: אייל.
0: יפה.
1: יש.
0: ולאקס של הכוכב שנות ה-90.
1: היה לאקס כוכב שנות ה-90.
0: אהה. Give it to me baby.
1: אופר שכטר. שנות ה-90 זה הסדרה, או כוכב שנות ה-90 בכללי?
0: השנים. האסון. ליאור מילר.
1: וואי, יצא איתו?
0: כן.
1: מתוק.
0: גם חבר?
1: לא, לא מכיר אותי.
0: הוא ה-201.
1: הוא לא מכיר אותי.
0: וננעל את מקצה 200, חבר וחברה, בפורטל הנוער סטיפס, האם את מכירה?
1: לא.
0: ההפסד כולו שלך, ולכן חן אני אשמח שנקריא יחד דיון שמסטיפס נלקח, כותרתו, איך חן אמסלם ולמד חברות, קדימה חברה, השורה הראשונה שלך.
1: איך חן אמסלם ולמד חברות?
0: מה זאת אומרת?
1: איפה הן הכירו?
0: מי זו למד?
1: נו, את לא יודעת, אל תעני.
0: רוצה לדעת, מה את תוקפת?
1: כי אני שואלת שאלה. את לא יודעת, אל תעני, ואת יודעת שיש דבר כזה שקוראים לו גוגל. תחפשי שם מי זו למד.
0: גם אני שואלת שאלה, וגם את יכולה לחפש אותה בגוגל. לא צריך ישר לתקוף, כאילו מה קרה.
1: תקשיבי, אני לא יכולה לחפש בגוגל איך נוצר קשר בין למד וחן אמסלם של חברות טובות. זה לא עובד ככה. אז לכן שאלתי בסטיפס, כי אולי אני הכירו באיזושהי סדרה ושיחקו בה ביחד, ואני לא מכירה את הסדרה הזו. אז במקום לשאול שאלות מיותרות שלא עוזרות למענה השאלה שלי, את לא צריכה לשאול. מה? מה אמרתי עכשיו?
0: חברים,
1: מה זה היה?
0: משחק בלייב פה,
1: בשעשון. מה זה היה? לא אמרתי כלום.
0: דיון בפורום, דיון עלייך ועל חברה.
1: תקשיב.
0: לא הבנת מה את מקריאה?
1: אהרון, אתה חולה נפש.
0: חן אמסלד, מי זאת למד? זאת החידה. מי זאת למד? מי זאת? מי זאת למד? מי זאת? הם חברות? למד? יש לך חברה למד?
1: זה מתחיל בלמד?
0: כן, לא.
1: אוקיי,
0: לא יודע. לא, זה מתחיל בבב.
1: אפשר חרוז שמתחרז עם השם? כי אתה נכון
0: בקטע. עם השם הפרטי או עם השם משפחה?
1: עם השם משפחה. יאללה, הנה.
0: מקרון.
1: מי יש לי בלמד?
0: מקרון? לחשוף?
1: כן.
0: ליאנה עיון.
1: מה זה? מעיון ומקרון? אותו דבר. ליאנה עיון. איזה מאלפתי.
0: חברות?
1: כן.
0: בת כמה היא ליאנה עיון? על כל אחד שאתה עשי את זה, את תקבלי את השאלות.
1: תגיד, היה לה 30?
0: לא
1: היה
0: לה,
1: 29.
0: יפה. איך קוראים להורים של ליאנה עיון?
1: קירה, לא יודעת.
0: דיאן וירון. איך נקרא שעשועון שהגישה בניקולודיון, הבת של דיאן וירון, עם טל מוסרי של אשתו קוראים נועה מגוריון?
1: אין לי מושג.
0: צ'מפיון סניק.
1: וואו. תודה. איזה מידע.
0: עכשיו את יודעת.
1: כמה אתה קורא? איזה בן אדם מחכים אתה? מי מקשיב לזה? באמת, אני רוצה להבין מי מקשיב לשעשועון של פרטים לא רלוונטיים על שחקנים.
0: יורד בעריכה, משפט הזה. ממשיכים. כן, אני לא יודע איך את הבשורה הבאה לעדן, אז אני מקווה שבניגוד לאמסלם הבן תוכלי לא להתעצבן. חיב הבן, כי מצב הנקודות שלך נראה כמו משהו שתינוק חיר בן. למעשה, הנקודות שלך יותר עצובות מזה שבהצגה שובם של המכבים בהיכל טוטו חולון, חלקת עם רוני דלומי חדרון כשאת בחודש 50 להירד, בזמן שלמייקל לואיס היה חדר פרטי רק לעצמו ולה... בולבולון. החדשות הטובות הן שאנחנו פה בשעשועון לא ניתן לך ללכת הביתה בלי צ'אנץ אחרון. בשלב הגלגלון הצלון יהיה עליך לענות בחינות על סדרת שאלות לא תוקפניות כמו זגורי שוגון, אבל כן הרמומיות כמו אתי אלון. על כל שאלה שתועילי לענות תזכי ב-5,547,916 נקודות כלוחית הרישוי של האופנוע שרחבת עליו בפמטה כמרסל בן דוד אחת הפרקליטות. על כל שאלה שתעזי לא לענות תאבדי 2,156,133 נקודות כלוחית הרישוי של הקליאו האדומה שכמו רן טרבלסי דרסת את הכתבת חמוד על אדמות בשלטון לצלליות.
1: איזה שטויות.
0: כן, לכי על זה, הכל יכול להשתנות. שאלה ראשונה. אם יש משהו אחד שבחייך קריטי ודומיננטי, זה כל מה שנע בין טיטי קוטי אליאב טטי ודקלה דייטי. או בקיצור, חיבורך האקוטי לריאליטי. הריאליטי גם היה נוכח אצלך בנוף הפרטי, כי מאור שפט בגוט טלנט. שאלת בונוס. למה נוסף? עכשיו פגעת במחרות.
1: גוט טלנטי.
0: מי היה הזוכה בעונה שלו? צפית? צפית?
1: צפית? בוא, ברגעים שלו, איתו.
0: העברת

0: כל פעם עד שהוא ידבר?
1: ברור, אין לי מושג.
0: הקוסם תומר תודאי שגבר ליציה נגנית הפסנתר וטוסיק בריקוד הטוורקינג, חן.
1: אוקיי.
0: אבל מה שלא ידעתי, ולדעתי גם המעריצים בעמוד חן, מקף תחתון אמסל, מקף תחתון לב, מקף תחתון יו, יגידו, או מי גאד, זה שנבחנת פעמיים לכוכב נולד. הכל עכשיו.
1: מה?
0: כל הסיפור עכשיו, פה, כאן.
1: מה קרה?
0: אצלנו בבלעדיות.
1: קודם כל, תמיד רציתי להיות זמרת.
0: לא ניכר, לא מורגש.
1: אבל הכל הוא כללי, בכללי.
0: הכל כללי או הכל כללי?
1: אז דאבל מנינג.
0: אוקיי, דאבל מנינג.
1: והלכתי לאודישנים לכוכב נולד, ואפילו לא עברתי את שלב ה...
0: חדר שירותי.
1: חדר שאפילו לא מצלמים בו. את
0: עומדת ליד החלון שער מבחוץ.
1: זהו, עומדת, כן, כלום.
0: כלום.
1: עם עוד 250 איש, עומדת, וכולם עם גיטרות, ואני לאדם,
0: איזה שירים?
1: היא יודעת.
0: זה שיר שאת אוהבת.
1: ולא מחכה יותר.
0: זה גיבקסמן.
1: שפלחה.
0: שעם סמרטוט.
1: חוצפנית. וזה הזמן לריקוד הערך.
0: גידי.
1: קוד ריקוד אחד עבוד איתך. גידי חמוד, אני ראיתי אותך עכשיו בצלומים של זגורי.
0: את אמרת לו שאת נמשכת אליו פעם.
1: נמשכת אליך?
0: כן. או כזה לחץ לך את היד, ואז אמרת לו, נמשכת.
1: נמשכת אליך.
2: יפה.
1: נכון, זה היה קשקי.
0: אבל אני לא יודע אם הוא הבין. אני חושב שהוא קיבל את המסר שאוקיי, מה הטלפון? וכמי שאמרה שאין שיעור גדול במשחק מורי עליתי, איזו סצנה היית רוצה לשחזר בעיבוד בימתי? איזה ריב, איזה...
1: יש מונולוגים מופתיים של טאוניה, מדהים. גם עיניו בובלי לסצנה, לסצנות שם עם שיפרה, וואו. אבל הייתי רוצה להיות שיפרה. כאילו, אנטי טייפקאסט.
0: אלרגית לאבק.
1: אנטי טייפקאסט שלי.
0: אלרגית לצמחים.
1: יש מונולוג מאוד יפה שהולך לעשות אותו מישהו מהסדרה, בזגורי.
0: ספוילר.
1: הוא הולך לעשות מונולוג של אחד המתמודדים באח הגדול.
0: טו טו טו טו טו.
1: טו טו טו טו טו.
0: ולשאלה דוחקת כמו חניכיים עם דלקת.
1: אהבתי את החרוז. כי התחלתי להקשיב. פתאום עכשיו התחלתי להקשיב.
0: בעמוד האחרון של הטקסט את מקשיבה.
1: זה הבעיה שלי.
0: תמיד בסוף.
1: בטייק האחרון אני מבינה מה אני משחקת.
0: כן, יש 10 טייקים של מה היא עושה. אנחנו מציינים ממש החודש, 10 שנים, לפעם האחרונה שמול מצלמה בחרת לתת חיוך אם לא השיניים. כן, בשאלה השעה לדבר על פתח מרכאות הבאה, סגור מרכאות. את יודעת על מה אני מדבר?
1: מה? וואו.
0: כמה פעמים? למה את מחייכת רק כך?
1: איך, איך?
0: יש פה גם שידוך, את יכולה להעביר עמדים.
1: וואו.
0: קודם כל, מה שאת רואה פה זה 194 שיניים קדמיות מבצבצות שספרתי וחקרתי כמו אחרונת השאלה.
1: איך משוגעת באלוהים?
0: ואני שואל לכן, איפה הנערה? הזאת.
1: אוי, אין, לא נותנים לצלמים, אומרים לסגרי את הפה.
0: ככה?
1: גם
0: את הפה, סגרי
1: את הפה. למה אני נראית ככה?
0: למה אני נראית ככה?
1: אני לא יודעת.
0: איך זה נהיה הפרצוף מראה שלך? מתי זה קרה ולמה?
1: היה איזה צלם שאמר לי...
0: תעשי ככה.
1: תורידי את הראש למעלה ואז תנשמי.
0: וזה מה שעושים? אבל את מצליחה לדייק שיהיה בדיוק 2 סנטים משן.
1: כי...
0: חן. 2 סנטים. כאילו, את עברת עם סרג...
1: כי אני לא יכולה לחייך ככה, חיים.
0: אני לא יודע איך לדמות את זה. יש לי רוח חופני, ואני מין...
1: מחזיקה גרפט.
0: לא מתגעגעת לילדה הזאת שיכלה פשוט לחייך חופשי?
1: מתוקה, שהיא כאילו תולה גביסה.
0: אנחנו לא יודעים למה.
1: אנחנו לא יודעים למה. למה חן אמסלם נעשה לשער שהיא תולה גביסה?
0: אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר, גם לילד זורר. אין
1: הבדל,
0: לא שלם, הכל טוב.
1: מה
0: עם מפני ש? מה עם מפני ש?
1: מה איתה?
0: את לא עשית מפני
1: ש?
0: עשית מפני ש?
1: למה צריך להגיד?
0: כי את עומדת עולה כביסה.
1: אני אומרת, כפר החיים, כפר, כפר, כפר, סגרי את הפה.
0: לא בורגילים ולא רנדלים, לא סבן ולא ברמן. הספיר האהוב עלייך הוא בכלל פרס ספיר למספר הסיפורים שסיפורו סופר חבל על הזמן. פרס שהגשת השנה, כמובן.
1: נכון.
0: איך הם הסופרים היה פנן?
1: והיו מתוקות. היו בעיקר
0: סופרות.
1: היו בעיקר סופרות וסופר אחד. היה מקסים.
0: אוקיי. ואם בספרי בסקינן, אשמח להשמיע לך משהו שאמר לפני 7.5 שנים, קטע קטנטן.
3: אני עוד לא הספקתי לקרוא אותו, כי אני רוצה ככה שיהיה לי איזשהו חלון זמן שאני אוכל באמת להתמסר אליו ולהעשיר את עצמי ולהתרגש ולצחוק ולפקוט ממנו. אז ככה עכשיו אני כזה עוד לא פנויה. אבל אני מאחלת לו רק אהבה, ושימשיך להוציא ספרים, ושימשיך ליצור.
1: מי זה? מי לקחתי ככה את התחת?
0: 7.5 שנים, קולגה הוציא ספר, הבטחת לקרוא. מצאת מה?
1: מי זה?
0: פשוט הייתה גם מגפה, אף אחד לא עבד, אבל זה לא עזר.
1: אבל אני ילדתי, אי אפשר לקרוא כשהיא.
0: אי אפשר לקרוא.
1: אז נו יאללה, מי זה?
0: מיכאל אלוני. מצאת חלון זמן? לא מצאת?
1: לא, אבל קראתי איזה שתי... איזה שטויות אתה, אלוהים.
0: איזה שתי מה, שורות?
1: איזה שתי שורות שהייתי צריכה להקריא, שהייתי צריכה להקריא גם ככה מתוך הספר.
0: אין מה לעשות. כן, אין דבר שאת עוסקת בו יותר בעקביות מאשר עולמות הביסום והריחניות.
1: אין על השמן של מלי חממי.
0: מלי, שאת מערבבת אותו עם 0-1, או ג'ו מלון.
1: לא, כבר ממזמן לא, עם הבוסם מהטיקטוק של היילי ביבר.
0: בעבר שיתפת שאת מאמינה שאם תחליפי בוסם יקרה לך משהו רע. חלקת שאת משתמשת בשמן ביתי שרוקחת אמא של חברה. סיפרת שכחלק מהתחקיר של אתיאלון בדקת באיזה בוסם השתמשה. אגב, איזה?
1: לא יודעת, אני אמציא ואגיד ברוט.
0: למה להמציא?
1: סתם, כי אני לא זוכרת. חיים, זה היה לפני 100 שנה.
0: וואי, צדקתי שבאמת, שכל השקרים שאפשר, כמו שמה, מה בסקיר? כל זה מוביל אותנו לשאלה בלתי נמנעת, שאלה שתציל אותך כמו גלגל. איך מריח ארז טל?
1: מריח טוב, נקי כזה.
0: אגב, אני יודע שאת הסנפת אותו כי היית מועמדת מובילה להנחות לצידו את אביב אויאל, ושבטח לפעמים מתעוררת בלילה רדופה.
1: נכון.
0: את חושבת החמצה שזה לא... והערכת אותו?
1: הערכתי את אייל יותר, כי הוא ישב לידי יותר. אני חושבת שאייל ישב לידי ועוד מישהו. ארז?
0: אביב?
1: אביב, כן, אביב. אייל.
0: אביב או אייל?
1: אביב או אייל. אבל את ארז הוא היה רחוק ממנו. את הבחירה
0: שלך עצית, אני רואה.
1: הוא היה רחוק. הוא היה רחוק.
0: אוקיי, הגענו לרגע האמת. חן, אני יודע שאת מתה לגלות אם ניצחת פה היום, ושזה מורה את הצבים כמעט כמו הביקור שלך באורן שירי אופטיקה עיניים במרכז מרום נווה ברמת גן, שם לפי מקומות צומת השרון, את מאור ואורן לייזרוביץ' אורן. הגעתם לבחור משקף חדש, ואם לצטט, אורן הבעלים דאג להם להנחת צלב, ובנוסף הגיעו הרבה מעריצים של התוכנית זגורי אימפריה, וכמובן שכן מאור ואורן הצטלמו עם כולם ציום סלפי. מהר, זוכרת איזה משקף חטפת?
1: לא.
0: פרדה ומאור?
1: איזה?
0: גארט לייט קליפורניה ואורן!
1: אורי, אורי! איזה?
0: רייבן, את עושה סלפי תוך כדי...
1: אני לא עושה סלפי, אני מצלמת אותך, ממי, ואני אעלה אותך וכל ה...
0: לא, את לא מעלה אותי!
1: ירדו לי העוקבים.
0: ירדו לך עוקבים מהמראה.
1: מה זה הדבר הזה? מסכן, מסכן.
0: מה זה?
1: מה, השתגנזת?
0: היית עולה כביסה פעם! חן! בפתק שאני הולך להעביר לך עכשיו, יש את מספר הנקודות שהיה עלייך לחצות כדי לנצח ולהפוך לגאווה של הפולה. תקריא בבקשה את המספר.
1: 3,523 מיליון נקודה.
0: נכון, נקודה.
1: 225 אלף.
0: נכון מאוד, 3523.225, זה המספר שיצא לך במחשבון של הנייד כשהפנית אותך אמן החושניות ליאור סושרד.
1: אופה.
0: השאלה היא, האם לדעתך עקפת את המספר הזה?
1: אני חושבת שאפילו לא הגעתי לחמש.
0: חן אמסלם זגור, את יוצאת מפה היום עם אפס גמור, הפסדת בבירור, זה לא סיפור כזה מחור, את לוזר ולוזור, המצב שלך ברווזון מכוער ולא ברבור, קטסטרופה ולא בונז'ו. חן, אני יודע שבבית את מסרבת להוריד את הזבל, והיום אילצתי אותך לא רק להוריד אותו, אלא ממש להתפלש בתוכו לזמן לא מבוטל.
1: אני לא מוריד הזבל, די, יש גבול לכל תעלול, מותק. באמת שהורדתי השבוע, יש לי אפילו סלפי של זה.
0: שקנית כרגיל, פשוט אין סטייק כזה בכל אבזי.
1: אבזי זה
0: מאוד. הוחלט פה אחד, בלי להתבלבל, לתת לך פרס ניחומים שיעזור לך להעביר את הסרך, את כל הסמל. ברעיון הראשון שלך, ימים תמימים שאכלת סולרו ונתת ביטוי ליותר משתי השיניים הקדמיות, סיפרת לבריאות פתח מחאות, אני חייבת לסגור מה גל עם פסטיגל. הלכתי לאודישן.
1: אתה יודע שאף פעם לא התקבלתי. עד עכשיו הם לא מציעים לי. מה נעשה? אתה יודע שזה החלום? בסוף זה החלום.
0: אני יודע.
1: ואז בטח החלום יהיה כאילו...
0: יהיה שברו. הלכתי לאודישן שהייתי בכתבת. עברתי את השלב הראשון. הייתי בטוחה שאני בפנים.
1: נכון.
0: אבל לא התקשרו אליי. הייתי הולכת לפסטיגל, יושבת ובוכה. למה אני לא שם? מאז יש לי טראומה גדולה, חרדת פסטיגל. היום וכאן ועכשיו אנחנו הולכים את החרדה לחבות, כי מבלי שאת בכלל שמה לב ולבבות, נכנסת לדלתות מסתובבות, תחזיקי חזק בתותבות. כי אנחנו ביקום מקביל, שבו את לא חן אמסלם שלא התקבלה לפסטיגל והשמיע יבבות, אלא חן אמסלם שבפסטיגל 97 הייתה אחת הילדות הכוכבות.
4: כל המסע שלי עם הפסטיגל התחיל בגלל מישהי שראיתי בקטע ממש ישן. ילדת פסטיגל שאני בחיים שלי לא אשכח.
0: קימו אזולאי.
4: זה היה הרבה לפני שנולדתי, פסטיגל 97. היו שם טל מוסרי ועודד מנשה.
5: זה הילדה הזאת.
4: שבכלל הייתה כאילו ברקע, קראו לה...
6: חן אמסלם!
7: אני זוכר שילדה הזו, חן אמסלם, הגיעה אלינו לאודישן.
0: צדי צרפתי.
8: כן, כן, את יכולה להיכנס.
7: שר השיר של דנה ברקר, נדמה לי, אם אני לא טועה.
9: אם אתה רוצה להיות מלך.
7: היה ברור לכולנו שהתקבלה אחד, ואז התחילה מלחמה בין הכוכבים משתתפים, מי יקבל את ילדת הפלא ואת מי תלווה.
10: אני שמעתי את הילדה הזאת שרה, אני פשוט התעלפתי.
0: דנה דבורין.
5: נורא נורא רציתי שהיא תופיע בנאמבר שלי, ברינה טרמפולינה. כולנו פשוט נלחמנו עליה. אני ואפרת רייטן לא דיברנו תקופה.
1: יואו, זה מרגש אותי.
5: היינו במאבק.
1: אני רוצה לקרוא.
5: חן אמסלם. בסוף מי שהשיגו אותה היו כמובן.
10: היי פייב זכו לקבל את חן אמסלם כמנבה.
0: מייקל הרפז.
10: ובאמת, השיר שלנו, עולם אגדה, הוא לא ישב טוב. משהו בו לא עבד. עד הרגע שצפתו אותה אלינו ופתאום היה כלי. עם חן, זה הפך ללהיט.
1: אני לא שרה ככה, למה? יאללה. הייתי שרה
11: יותר... היינו כולנו, כל הילדים של פסטיגל 97, היינו בשוק מהילדה הזאת.
0: ילדת הפסטיגל.
11: זה פשוט לא היה משהו רגיל.
0: נוי הלפרין.
11: ואני זוכרת שלקחו אותנו את ילדי הפסטיגל לדן שילון.
12: הרחתי אצלי בתוכנית את הילדים שהופיעו בפסטיגל. בדרך כלל זה לא איזה רעיון מעניין.
13: נמצאים איתנו פה ילדי הפסטיגל.
12: ועל השנייה הראשונה, כשעוד לא הספקתי לשאול שאלה אחת, אני שם לב שילדה אחת פשוט חוטפת לי את המיקרופון מהיד וצורחת.
14: אני חן אמסלם ואני הולכת להיות דנה ברגר הבאה.
1: דנה ברגר, איזה מתוקה.
15: ילדת הפלך חן אמסלם.
11: זה היה מטורף.
16: אני הייתי אז בקהל 97.
0: רוני סופרסטאר.
16: אני הייתי בת 11, ואני לא אשכח איך שהכריזו מה השיר הזוכה של הפסטיגל.
17: והשיר המנצח הוא...
1: אתה יודע כמה הייתי מסתכלת?
18: היי פייב, עולם!
16: כל הקהל זעק רק שאני חי.
5: לא סתם הם זכו, כן? רק בגלל חן אמסלם. אין סיבה אחרת.
10: זה הכל היה רק בזכותה. מה קרה איתה מאז? I have no idea.
19: ביטוח לאומי, שלום.
20: היי, המחפש עובדת שלכם, חן אמסלם, מכירה אולי?
19: כן, כן, סורי. היא לא עובדת פה מ-2014.
20: יכולה אולי לעזור?
19: אני לא יכולה לדבר על זה, היא לא פה מאז...
1: אתי אלון?
20: מה קרה?
1: היא גנבה?
19: סורי, אני חייבת...
21: זה סיפור על הצד הלא כל כך סוער של עולם הבידור. צעירה בתחילת שנות ה-20 לחיה שהשתתפה בפסטיגל כילדה, נראתה מתהלכת במוצאי שבת בכביש מהיר, באלון דרום, ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול, שהיא ממרמלת, אני ילדת פלא, אני עדיין ילדת פלא, אני דנה ברגר. סיפור עצוב.
22: לא קל. ועכשיו... אורסית כתבנו היה בבחורה של זגורי, אימפריה, ופגש את הפריצה הגדולה של הסדרה מגיה זרזה.
23: במרכז הדרמה החדשה הזו, משפחה מזרחית מבאר שבע, שמציגה את כל הדעות הקדומות והסטריאוטיפים שיש לכם בראש.
24: אם אתה רוצה להיות מלך,
25: היי חן, זו דנה ברגר. סיפרו לי שכשהייתי ילדה, נבחנת לפסטיגל עם שיר שלי, וגם סיפרו לי שלא התקבלת. אז נראה לי אחרי כל מה ששמעת פה, שזה באמת רק לטובה. בכל אופן, אני שולחת לך מלא אהבה, וממש סקרנית לשמוע את הגרסה שלך לשיר שלי. נשיקות וחיבוק ממני.
1: וואי, דנה. אין לה מושג מי אני.
0: לא, אני חושבת שאת ילדה לדעתי.
1: אין לה מושג מי אני. אהרון, זה הדבר, זה המחווה הכי יפה שעשו לי, חוץ מזה שבעלי כתב לי תפקידים.
0: יפה, בפרופורציות שמת את זה.
1: אתה ממש הוצאת אותי. קודם כל, אני מאוד מתרגשת ונרגשת מדנה דבורין ברגר. וההשוואה למאגי זאת, אתה יודע, ההשוואה הטובה ביותר. ואני לא אומרת...
0: מוחמיא לכל הצדדים. במקרים שכל הצדדים צריכים לצאת מוחמאים, לא כמו שמשווים אותי לחובי סטאר. למשל, פה אף אחד מהצדדים לא נהנה מההשוואה.
1: ישבו אותך?
0: אנחנו נפרדים מעוד שעשון ללא ניצחון. תודה רבה לצדי צרפתי, דנה דבורין, דן ועדי שילון, מייקל הרפז, נוי אלפרין, רוני דואני, דנה ברגר, קימור אזולאי, שרית ולורנס, דבורי קרשנר ומאור זגורי. תודה ל-AI שיצר את גיא פינס ולירון ויצמן.
1: תודה.
0: ולחנן עזרן, מיקח זבלום, מיקי טרס, אלי חביב ויאר גולדברש.
1: הבחורה המתוקה שעושה הליכה כרגע ומאזינה לנו, אני לא יודעת איך היא תמשיך את היום שלה אחרי כל הידע הזה שהיא צברה.
0: היא צריכה לישון,
26: יש תכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
27: אמרת

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
4: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
5: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
6: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
5: מעשה בשישה סיפורים. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
8: ציונות באי נחת. האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
7: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
8: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנועי.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בלבנון. צהל הודיע כי ירה על מחבלי חיזבאללה שפעלו בכסות אזרחית. בישראל מחשים את הדיווח שלפיו המסע ומתן עם לבנון יכלול גם דיון בהשבת שרידיו של רון ארד. השיחות נפתחו בוושינגטון לפני כשעה. נתניהו נועד כעת עם דרי וגפני בניסיון ליישב את המשבר בקואליציה. והתחזית, התחממות קלה.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. במרחב הביטחוני שברכס עלי טהר בלבנון ירו חיילי צהל על ארבעה מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. הארבעה רכבו על דחפור ואופנוע והתקרבו לכוחות צהל. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב לחיילים ולא נענו לקריאות האזהרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. בדובר צהל אומרים כי חיזבאללה עושה שימוש ציני באזרחי לבנון ומנסה להסתיר את פעילות הטרור במסווה של פעילות אזרחית. ביוניפיל, כוח האום בדרום לבנון, אומרים כי לא זיהו ביומיים האחרונים שיגורים, ירוטים או תקיפות באזורים שבהם מוצבים חיילי הכוח. עם זה, בשל פעילות צהל בלבנון, נמשכות ההפרות של המרחב האווירי הלבנוני וההגבלות על חופש התנועה של התושבים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני, הזהיר בצהריים את ישראל מפני פעילות התקפית נגד חיזבאללה.
11: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
9: אם הם מתכוונים להפר את מסגר ההבנות בדרך כלשהי, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני. בתוך כך, במשרד החוץ בוושינגטון החל סבב חמישי של שיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. בשגרירות ישראל בארצות הברית אמרו לכתבנו נתן גוטמן כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד, המוצב בוושינגטון, דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים מיהרו להכחיש את הדיווח. דרישת העשיות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדים כעת ראשי שס ודגל התורה דרי וגפני עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק ביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. לבית החולים העמק באפולה הובאה במצב קשה פעוטה כבת 3 שטבעה בבריכה בבית שאן. מבית החולים נמסר כי היא מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי.
10: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות. עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
14: כאן תרבות. יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. 10 שנים לברקזיט, שהפכו לעשור השחור של בריטניה, ולתחילת עידן הפופוליזם ברחבי העולם. נדבר על ההשפעה התרבותית של הברקזיט. ליונל מסי הפך למלך שערי המונדיאל של כל הזמנים, ננסה להבין את המקום שלו בתרבות הארגנטינאית, וגם קלייב דייוויס, מבחירי תעשיית המוזיקה העולמית, מי שהזניק את הקריירות של אריטה פרנקלין, ברוס ספרינגסטין וויטני יוסטון, מת בגיל 94. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני יובל יסוד, בצוות התוכנית גם צליל אברהם. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם משרד התרבות שהודיע על החזרת פרסי היצירה במתווה חדש ומורחב. זאת לאחר חשיפת גם כן תרבות, על הכוונה לבטל אותם, גם כן תרבות, מגזין התרבות שלנו, של כאן תרבות, כל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בבוקר, איתנו מגיש גם כן תרבות, גואל פינטו. שלום גואל פינטו.
1: רב, טוב, אלעד, קצת חששתי שהעלית אותי כדי לדבר על הברקזיט או על מסי.
0: תראה, אני לא מבטיח שום דבר, גואל, חכה, בוא נתחיל מפרסי ראש הממשלה ונראה לאן זה לוקח אותנו. תשמע, גואל, אני מרגיש כאילו אני צריך להגיד ברכות לך ולצוות של גם כן תרבות.
1: כן, תשמע, אנחנו מבורכים, וטוב שאמרת, ובצדק רב צדק של גם כן תרבות, כי זה, אתה יודע, אני רק הפנים, זה יש צוות מאחורי הדבר הזה, ויש לנו מפקדת שקוראים לה מיכל שטורחן, היא העורכת שלנו, והיא זו שמנהלת את כל הקונגלומרט הזה, ויש לנו את ענת שרון בלייס, ויש לנו את שיר קרבני, אז באמת זה עבודת צוות מאוד קשה, שכמו שאתה יודע, כי אנחנו יושבים שולחן ליד שולחן, ערכה 6 חודשים, כן, זה הייתה דרך ארוכה מאוד.
0: אתה תוכל לספר איך הדבר התחיל, כלומר, ממה זה התגלגל? מתי שמעתם על, או גיליתם, חשפתם את ההחלטה המקורית של משרד התרבות לבטל את פרסי היצירה?
1: תשמע, אני חשבתי על המהלך הזה ממש, ממש לפני כמה שעות כשהתכוננתי לשיחה איתך. הכל התחיל בעצם, וצריך לתת את הקרדיט למי שמגיע קרדיט, הכל התחיל בפוסט שפרסמה הסופרת, סופרת הילדים רינת פרימו, שבו בפוסט הזה היא דיברה על כך שפרסי דבורה עומר נעלמו, פרסי הילדים, פרסים לספרות ילדים שמשרד התרבות העניק במשך שנים ארוכות, כן. על שם דבורה עומר כמובן. אנחנו הלכנו בעקבות הפוסט הזה, ואכן גילינו שהפרס הזה נעלם. זה היה האייטם הראשון שעשינו בעקבות הפוסט הזה. כן. אבל אז למחרת היום, או כמה ימים אחרי, פתאום אמרנו, רגע, אבל איפה כל שאר הפרסים? ואז הבנו שבלי לומר לאף אחד, בלי להתייעץ עם אף אחד, בלי להודיע לאף אחד, משרד התרבות פשוט העלים את רוב, אני אומר רוב, כי היו כמה, היו 2-3 שבכל זאת כן הוענקו, את רוב פרסי התרבות שהוא העניק לאורך הרבה מאוד שנים בכל התחומים, כן אלעד? גם מחול, גם ספרות, גם כן. אומנות, גם מוסיקה קלאסית, את כל התחומים הוא פשוט העלים את כל הפרסים.
0: ומה הייתה התגובה הראשונית בימים הראשונים של משרד התרבות?
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי התגובה הראשונה הייתה ממשרד התרבות, תגובה, קודם כל הם היו, אתה יודע, כדרכם של משרדים, הם היו באלם מהחשיפה שהגיעה אצלנו בתוכנית ואצלנו בתחנה, והתגובה הייתה מין, בגלל תקציבים, כי אנחנו היינו בשנות מלחמה, אני מזכיר לך, כן? אנחנו עדיין, בגלל תקציבים אנחנו צריכים, היינו צריכים להעביר כסף מסעיף אחד לסעיף שני. זו הייתה התגובה הראשונה, וכך הבאנו אותה כלשונה במשדר שלנו. אבל אחרי יום יומיים, כשזה תפס תאוצה ולא היו, לא היה כלי תקשורת שלא פרסם את זה, לא דיווח על זה, רובם אפילו נתנו לנו קרדיט, פתאום התגובה השתנתה. פתאום קיבלנו תגובה משר התרבות, אני מזכיר באותם ימים כבר היה שיח על בחירות מתקרבות והרצון שלהם לעשות הפריימריז שלהם וכל מיני כאלה, פתאום שמענו ממשרד התרבות מיקי זוהר שאומר הרבה מאוד, לאורך השנים, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, אבל לאורך השנים פרסים ניתנו לאנשים בעלי דעות מסוימות מהצד הפוליטי האחד של המפה הפוליטית, והגיע הזמן לשנות את הדברים. פתאום בפעם הראשונה שמענו את שר התרבות צובע פרסים, פרסי אומנות, פרסי תרבות בצבע פוליטי.
0: כלומר שגם הפרסים האלה בעיניו היו נגועים באיזושהי אג'נדה שהוא הגיע לתקן אותה ולהחליף אותה נקרא לזה אג'נדה אחרת.
1: כן, ובמידה רבה צריך להגיד, במידה רבה התגובה הזאת של שר התרבות היא זו, ואני אומר במרכאות, היא זו שסיבחה אותו, היא זו שעשתה לו את כל הבלגן, כי ברגע שאתה צובע, יש פסיקות בית משפט, כן? יש ייעוץ משפטי לממשלה, ברגע שאתה צובע צביעה של תוכן בפוליטיקה, זה אסור על פי חוק. שם הוא הסתבך, שם היה צריך כבר להכניס את הייעוץ המשפטי של משרד התרבות לתוך העסק, ואכן גופי תרבות רבים, גם אנחנו וגם כן תרבות, פנו אל היועץ המשפטי וניסינו להבין רגע על מה אנחנו מדברים, ושם הדברים התחילו להתגלגל, ואז המועצה הישראלית לתרבות שאמורה לייעץ לשר התרבות בעניין הזה נכנסה לעסק. אנחנו ראיינו בתוכנית אנשים שעובדים, שמתנדבים במועצה הישראלית לתרבות, שיצאו מפורשות נגד השר, הם דיברו במונחים של דיקטטורה, שבלתי אפשרי ששר הוא זה שקובע מין דברים שכאלה, ושם בעצם התחיל כל מחול השדים.
0: אז עכשיו אנחנו בעצם קופצים לאתמול, בעקבות כל הלחץ, משרד התרבות החליט, אני מנסה להבין, הוא מחזיר את הפרסים הישנים אלה פרסים חדשים, מה אנחנו רואים?
1: גם וגם, אבל אנחנו עוד לא יודעים. אני אומר גם זה וגם זה. גם וגם, כי תגובה רשמית של משרד התרבות שהגיעה אל שולחננו, וגם לכלי תקשורת אחרים שפרסמו את הדבר הזה אחרינו, הם מדברים במונחים של הפרסים הישנים חוזרים, ועליהם שר התרבות לאחר עבודת מטה, כן, רציתי לעשות סדר, אתה מכיר את הנוסחים הרגילים האלה, הוספתי עוד פרסים כדי באמת לעשות את הצדק החלוקתי שעליו מתחילה דיברתי.
0: כן, אתה נשמע סקפטי איך שאתה אומר את זה, גואל.
1: תשמע, כי אתה יודע איך הדברים, אני צריך לראות, וזה העבודה שלנו כעיתונאים, אני צריך לראות את הכל קורה. אני עוד לא ראיתי את הכל קורה, עוד לא ראיתי את משרד התרבות מפרסם את הנייר שאומר, אני מזמין אומנים בראשית דרכם לזכות בפרס דבורה עומר. עוד לא ראיתי את הכל קורה הזה. משרד התרבות אומרים, יהיה כל קורה, אנחנו מאמינים למשרד התרבות, כי זה כבר גדול מהם אפילו, אבל צריך לראות את הדבר בעיניים.
0: יכול להיות שמה שאנחנו רואים כאן, אני מסתכל על הרשימה של הפרסים החדשים, ויש כאן דברים שהם, אגב, לא לגמרי ברורים, כן? יוענק פרס לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, בתחום המחול, לא, זה דווקא ברור, אבל יש כאן פרסים שלא ברור מה זה אומר. פרס יצירה עוסקת במורשת ובזהות יהדות המזרח. זה אומר שעכשיו יצירות שעוסקות במורשת וזהות יהדות המזרח כבר לא יכולות להיות בקטגוריות אחרות. זה מאותו תקציב. אנחנו לא יודעים את התשובות לכל הדברים האלה, נכון?
1: משרד התרבות מדבר על תוספת תקציבית, כן? זה הגיע בהודעה הרשמית שלהם. הם מדברים על תוספת תקציבית, זאת אומרת, אם עד אשר השר ביטל את הפרסים, תקציב הפרסים היו X, עכשיו יהיה X פלוס משהו. ואתה צודק, אנחנו לא יודעים מה הפרסים האלה אומרים, אנחנו כן רואים אבל דברים מאוד ברורים שם, כן? אלעד, גם אתה רואה את זה בעצמך. אנחנו רואים אנחנו רואים הדגשה מאוד גדולה למזרחיות.
0: כן.
1: נכון?
0: יש פה עניין עם כפרי נוער ופנימיות שחוזר על עצמו כמה פעמים שאני גם לא עד הסוף מבין אותו.
1: יש שם אפילו פרס לעולה חדש, אני לא ידעתי שיש עולים חדשים ב-2026. או שזה דבר, כן? בוודאי שיש עולים חדשים, אבל שזה דבר. אנחנו רואים לגמרי פוליטיקת זהויות, אבל שים לב אל עד, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיד את זה כי שנינו מזרחים, פוליטיקת זהויות רק לצד אחד, רק לצד המזרחי.
0: כן, כלומר הכוונה כאן זה, אמרת מקודם צדק חלוקתי, כאילו לעשות תיקון על שנים. כן, אוקיי.
1: אנחנו רואים הרבה מסורת ויהדות, נכון? יש שם איזשהו פרס, תעזור לי אלעד, שנוגע למועדי השנה, או מין הגדרה כזאת.
0: יצירה מחוברת למסורת, ללוח השנה העברי ולמורשת ישראל, כן? טוב, זה ברור לאן זה הולך.
1: זה ברור לאן זה הולך, אבל תשמע, צריך לומר, גם בתוכנית שלך, גם בתוכנית שלי, גם בכל התוכניות של כאן תרבות, אלה תחומי תרבות שאנחנו עוסקים בהם, יש דברים מאוד מאוד יפים, גם בזה וגם בזה, ואנשים מצוינים יזכו בהם, כל עוד צריך להגיד שהוועדות אין אלה שתבחרנה.
2: אני חושב, אולי אנחנו צריכים לסיים, אבל כן, חלק מהבעיה היא שכשלא מכירים את הפעילות התרבותית ובאים ברצון לתקן אותה, אבל לא יודעים מה כבר קורה בפועל, מה שקורה זה שהורסים את מה שקיים ובונים משהו חדש, והרבה פעמים מה שקיים, כפי שאתה ואני יכולים כבר להעיד, הוא לא הדבר הזה שמדמיינים, כלומר, השנים האחרונות מאוד מאוד השתנו, בטח בפרסים, אבל אנחנו טוב, אני מניח שאתם תעשו הרבה פולו-אפ לאירוע הזה, בגם כן תרבות, מגזין התרבות, כאן תרבות כל יום, א' עד ד', משמונה בבוקר ועד עשר בבוקר, גואל פינטו, ברכות, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ברוך תהיה, תודה רבה, אילן.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות, שמענו את אלישה קיז עם פולינג. היום, לפני 10 שנים בדיוק, 23 ביוני 2016, אזרחי בריטניה החליטו במשאל עם לצאת מהאיחוד האירופי, הברקזיט, שהכניס את בריטניה ואת העולם כולו לסחרור. אני רוצה לקרוא קטע מתוך רומן בשם סתיו של אלי סמית, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו דבי אלון, אני אקרא אותו, את הקטע הזה בדילוגים. בכל רחבי הארץ היו אומללות והילולות. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שזה הדבר הלא נכון. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שזה הדבר הנכון. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שנחלו תבוסה ניצחת. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שנחלו ניצחון מוחץ. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שהם עשו את הדבר הנכון, ואנשים אחרים עשו את הדבר הלא נכון. בכל רחבי הארץ אנשים חיפשו בגוגל, מה זה EU? בכל רחבי הארץ אנשים חיפשו בגוגל, מעבר לסקוטלנד. בכל רחבי הארץ אנשים חיפשו בגוגל הגשת בקשה לדרכון אירי. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שההיסטוריה חסרת משמעות. בכל רחבי הארץ אנשים הרגישו שהם חסרי חשיבות. איתי צליל אברהם, מיוצרי חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום. שלום צליל.
1: היי, וואו. איך הקטע הזה מעביר יפה את התחושה המבולבלת של התקופה
0: היא. תשמעי, זה מעניין מאוד, כי הספר הזה יצא בעברית, הוא יצא ב-2019, באנגליה הוא יצא ב-2018, mm-hmm. הוא נחשב לרומן הברקזיט הראשון, mm-hmm. מאז יצאו mm-hmm. עוד, ואני חושב שהדבר המרכזי שהוא באמת ניסח ברגע הזה, זה לא את ההשלכות של הברקזיט, ופשוט את התחושה הראשונית הזאת, שקרה משהו גדול מאוד.
1: נכון, שניתן קצת רקע היסטורי שנתחיל לצער מהתרבות. אז בעצם היום לפני 10 שנים קרה הדבר המדהים הזה, בעצם ראש ממשלת בריטניה דייוויד קמרון נכנע ללחץ של הימין הקיצוני, שמאוד מאוד לחץ הרבה זמן שבריטניה צריכה לצאת מהאיחוד האירופי, והוא אמר להם בסדר, בסדר, נעשה משאל עם, כשהוא בטוח שהוא ינצח. וב-23 ביוני 2016, 51.9% מהבריטים בוחרים ליב, לעזוב, כשבאמת יום אחרי זה השאלה נפוצה בגוגל הוא מהו ה-EU. מתגלה שרבים מהם לא יודעים מה הם הצביעו, וגם אלה שיודעים מה הם הצביעו עשו את זה כתוצאה מהסתה מזעזעת של נייג'ל פראג' ממפלגת הימין הקיצוני ה-UKIP, שבעצם אמרו להם שכל הבעיות של בריטניה הן בגלל האיחוד האירופי, שבגלל האיחוד האירופי נכנסים מאגרים, שהמאגרים לוקחים להם את העבודות, לוקחים להם את הדירות, משתמשים בשירותים הרפואיים שלהם, ושאם רק ייצאו מאיחוד האירופי, בריטניה תהפוך לגן עדן. וזה בעצם היה הפעם הראשונה שראו במימדים כאלה מדינה פועלת נגד האינטרס שלה. ועכשיו, אז עוד אמרנו כאילו כלכלנים תמימי דעים, היום אנחנו יודעים שכלכלת בריטניה נפגעה מאוד מהצד הזה, הערכות הן בין 4-8% ירידה בתוצר שלה, ירידה ביצוא, ירידה בסחר, ושכמות המאגרים נשארה אותו דבר בסופו של דבר. זה כאילו באמת המופע הראשון של המחלה האוטואימונית שהיא פופוליזם, שבה הפוליטיקה פשוט נכנסת לאיזה סחרור וכאילו חייבת לפעול נגד עצמה, כשראשי הממשלה שהוציאו לפועל את הברקזיט היו בכלל מתנגדי ברקזיט, אבל הם הרגישו שאין להם ברירה לרצות את העם ולעשות את זה.
0: כן, וצריך גם אולי להגיד שגם מי שהיו התומכים המאוד נלהבים של זה, ובאמת הבטיחו פשוט הרים של כסף שיגיעו מאיפשהו, אחרי שהדבר הזה קרה, ואמרו, רגע, איפה הכסף הזה? הם הודו שהדבר הזה הוא פשוט היה שקר. מוחלט.
1: נכון, וזה גם היה דבר הזה יוצא דופן, כאילו אני זוכרת את הדהמה מלראות את נייג'ל פראג' בנאומים, פשוט משקר, כאילו אומר נכנסים מאגרים בגלל האיחוד האירופי, אבל הם לא, מאגרים שבריטניה בחרה להכניס אותם כי היא זקוקה לידיים עובדות, עובדה שהיא מכניסה אותם גם היום, וזה היה דבר חדש בפוליטיקה, 4 חודשים אחרי ברקזיט בעצם טראמפ ניצח בבחירות את הילרי קלינטון, וזה כבר נהייתה באמת הופעה חובקת עולם.
0: כן, אז בעצם 2016 זו השנה שאנחנו חוזרים אליה כל פעם בתור השנה כזאת שהדברים השתנו. בעצם צליל, היה ברקזיט, מתי בפועל הם יצאו מהאיחוד האירופי?
1: רק בינואר 2020, מכיוון שבעצם מיד אחרי משאל העם התגלה שאף אחד לא יודע איך לעשות את זה. אין שום, בהסכמים של האיחוד האירופי, אין שום אופרציה על איך יוצאים מהאיחוד, והם מתחילים מסע ומתן שנמשך שנים על איך לעשות את זה. תארנו אותו אגב בשני פרקים של חיות כיס שנקראים הגירושים הכי מסובכים בעולם, חלק א' וב'. שלושה ראשי ממשלה מתחלפים תוך כדי, כי שניים פשוט אומרים, אני לא מצליח לעשות את זה. בסוף בוריס ג'ונסון זה שעושה את זה ב-30 בינואר 2020, ואז מתחילה הקורונה, ולקח הרבה שנים עד שכאילו הקורונה נגמרה, והבינו את ההשלכות הכלכליות של ברקזיט בנפרד מהקורונה, וכמה שזה היה קטסטרופה.
0: היום בחברה הבריטית יש מי ש... יש כל מרכזי שחושב שזה היה צעד נכון, או שיש איזשהו קונסנזוס לגבי זה?
1: היום זה ממש תמימות דעים שזה היה טעות. השיח הציבורי הוא האם אפשר לחזור ואיך. יש כמובן עדיין ימין קיצוני שחושב שצריך להתרחק עוד יותר לאירופה. אבל הזרם המרכזי...
0: איך מתרחקים עוד יותר? כמה רחוק אפשר להתרחק?
1: כי יש הסכמי סחר, ויש עדיין יחסים כלכליים מאוד אדוקים עם אירופה. ועדיין השאלה של היחס... בסוף הברקזיט זה תופעה תרבותית. בגלל שאין שום אינטרס כלכלי לבריטניה להתנתק מהאיחוד האירופה, שהוא גם בעיקר דבר כלכלי, הוא שוק משותף. בסוף, בסוף כשמתעמקים בזה, מבינים שלקחת אימפריה כמו בריטניה, שרואה את עצמה עדיין כמעצמה, ולשים אותה עם עוד הרבה מדינות שכל אחת מהן איומה קטנה בתוך איזה איחוד, זה פוגע באגו שלה. וזה דוגמה מדהימה לזה שלא הכל זה כסף, שלא הכל זה חומר, שהרבה פעמים אנשים מקבלים החלטות בגלל תרבות ולא בגלל כלכלה.
0: כן. אני רוצה שנדבר קצת על ההשפעה התרבותית, כלומר ממש על יצירות תרבותיות. אולי צריך רגע לפתוח בזה שבניגוד למה שאפשר היה לחשוב, זה לא שכל הסדרות הבריטיות וכל הספרים הבריטיים התחילו לעסוק בברקזיט עצמו, כן אולי אפשר לסמן איזושהי אווירה, איזו עננה שמרחפת מעל, מעל התרבות הבריטית.
1: נכון, איזו תרבות שיש בה איזה עצב, ואני חושבת שאולי נדבר רגע על איאן מקיון, כי יש כמה יצירות שלו שאפשר לראות בו את הדבר הזה.
0: כן.
1: הוא פרסם את הספר הג'וק, כן. מהר מאוד אחרי הדבר הזה, מחווה להגלגול של קפקה, שהג'וק מתעורר בבוקר ומגלה שהוא הפך לראש ממשלת בריטניה,
0: כן.
1: ושכל חברי הממשלה גם הם ג'וקים שעברו גלגול כזה, והמטרה... שהחליפו אותם בג'וקים כדי להוציא לפועל איזושהי מהפכה מאוד מטופשת שהציבור הבריטי החליט שחייבים לבצע.
0: כן.
1: ומקיון הוא, כל הספרות שלו בעשור שניים האחרונים היא מאוד מאוד פוליטית, ובספר החדש שלו שנקרא מה שאפשר לדעת, שזה גם ספר שמסתכל על התקופה שלנו, בעיקר כתקופה שבה את העולם מובילים מטומטמים. והוא כותב שם שתחילת המאה ה-21 הופיינה בתוגה המטאפיזית, שהתוגה המטאפיזית זה האובדן של האמונה בעתיד ובקדמה. בני אדם הפסיקו להאמין שהעתיד יהיה בהכרח טוב, שבני אדם כל הזמן מתקדמים, שעוד כמה עשרות שנים נהיה במקום יותר טוב, וזה ניכר היום בכל כך הרבה סדרות, הסנטימנט הזה, גם אם הם לא סדרות, אלא ברקזיט, האובדן, האמון ביכולת של האדם לפעול באופן מושכל, באופן הגיוני, לקבל החלטות נכונות ולשפר את המצב שלו.
0: כן, והמחשבה הזאת על זה שההיסטוריה אומרת, ברגע שהשנים מתקדמות, זה אומר שגם האנושות מתקדמת, אז גם את זה אנחנו מבינים שזה לא נכון, זה דבר שניכר, רק שבוע שעבר דיברנו כאן על הסדרה טיפ-טו, על קצות האצבעות, ששם מדברים על נסיגה בזכויות. להיות להטה בסדרה בריטית.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על עוד סדרה, Years and Years, סדרה שבעצם מתחילה באמירה פופוליסטית, מכל הדברים דווקא אמירה על פלסטין, של שרה בפרלמנט הבריטי, משחקת אותה אמה תומפסון, ואז אנחנו רואים משפחה אחת, ואת האופן שבו המשפחה הזאת מתקדמת בשנים, בדילוגים של עשורים, ואנחנו רואים איזושהי הידרדרות של בריטניה ושל כל העולם, ומה שמעניין בסדרה הזו, אני חושב שזה לא איזה מין דיסטופיה, אופיה מופרעת כזו, אלא זה התרדרות מאוד מאוד איטית ומאוד ברורה. כלומר, מאוד קל לעשות את החיבורים, עד כדי כך שכשמגיעים לסוף של הסדרה, כמעט אפשר לחשוב שאין סיכוי שזה לא יקרה ככה.
1: יש משהו בסדרות האלה שמאוד התיישן, לדעתי.
0: כן.
1: אתה באמת, אתה רואה את זה ואתה אומר, כן, ראיתי. כאילו, אם פעם דיסטופיות היו מציגות לך, זה משהו ש... נגיד סיפורה של שפחה. סיפורה של שפחה מבוסס על ספר של מרגרט אטווד שיצא בשנות ה-80. וזה היה איזושהי אמירה מאוד מאוד פרובוקטיבית ומזעזעת. אל תהיו כל כך בטוחים בקדמה ובדמוקרטיה שלכם. הכל יכול לסגת. היום אנחנו יודעים שהכל יכול לסגת. אין לנו שום ספק שכל דבר יכול לסגת. וזה שינוי תודעתי שהשורש שלו הוא בברקזיט. ואולי אפילו קצת קשה היום לחזור לתודעה הזאת, שזה נראה לה לא אפשרי בכלל, שאנשים יאבדו את הזכויות שלהם. היום אנחנו יודעים שזה יכול לקרות אפילו די בקלות.
0: אני הזכרנו בהתחלה את, את אלי סמית, את, את סתיו, ואולי גם עיתון הסיים, כי זה ספר שאני חושב שהוא מצליח להחזיק את, את ההלם הזה של האירוע עצמו. כלומר, זה לא המסקנות, זה לא ההשלכות, זה הרגע הזה שבו הדבר הזה קרה, ובהלם הזה יש גם איזושהי אוניברסליות, אני קראתי אותו עכשיו, את, את ההתחלה, והספר נפתח ב... זה היה הרע שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים, וזה נשמע נכון כמעט לגבי כל רגע בזמן בעשור האחרון. ואני חושב אולי על זה, על זה שמעניין החזרה של אומנות ושל תרבות לאיזה גראונד זירו כזה, לרגע שבו הכל קורה, ולנסות להבין משם לאן אנחנו הולכים. אני חושב את זה בהקשר מקומי, כלומר, גם על הדבר הזה שקרה לנו, ועל האופן שבו תרבות יכולה להביט בו באופן כזה, בתור כזה גראונד זירו, בתור זירת אסון שממנה הכל התחיל.
1: אני חושבת, אלעד, גם על תופעות כמו מושג ה-thread wife, שמסרב להרפות מהחיים שלנו, ועל כוכבות פופ כמו סברינה קרפנטלר למשל, כתופעות אמנם אמריקאיות, אבל עדיין משויכות לעידן של פופוליזם, לעידן של חזרה לעמדות שמרניות, של איזושהי הילה לעבר, כי אין לנו שום אמונה שהעתיד יהיה יותר טוב ושההבטחות שלו יקוימו.
0: טוב, עשור של פופוליזם, תודה לאזרחי בריטניה על הדבר הזה. ציל אברהם, יוצרי חיות כיס, שותפתי להגשת יום יום, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.

0: עכשיו למסי, מסי, מסי, מסי, עוד פעם מסי, וזה כל הזמן מסי, מסי, מסי, מסי, תחזרו אחריי, מסי.
1: תשמעו, זה נשמע ממש קל להיות שדרן כדורגל, פשוט אומרים מסי, מסי, מסי, מסי.

0: אז אני אומר לך ברכות ביום שכזה?
1: בוודאי, יש הרבה על מה לחגוג.
0: כן, תשמעי, זה מעניין, כי אני מדבר עם פרופסור באוניברסיטה, כן, אז אני לא רגיל לדבר עם פרופסור באוניברסיטה על כדורגל. את צפית אתמול במשחק?
1: בוודאי, איזו שאלה, בתור מי שנולדה בארגנטינה, אין סיכוי שלא הייתי צופה במשחק הזה.
0: איך זה היה עבורך?
1: היה מטורף, פשוט מלחיץ בטירוף, ממש רעדו לי הידיים, היו רגעים שחשבתי שהלך עלינו, ואז כמובן מגיע מסי, ווואו, אין מה לדבר, הגול השני בכלל הפיל אותי על הרצפה. מסכנים השכנים שלי.
0: זה בעצם אנשים שנולדו בארגנטינה, יוצאי ארגנטינה, זה ממש דבר מקובל שכולם צופים בכדורגל, נכון? זה לא כמו, לא יודע מה, ישראלים ונבחרת ישראל.
1: לא, בוודאי, כולם צופים בכדורגל. אני זוכרת אמא שלי הייתה הולכת למספרה, ואם היה משחק של הנבחרת באותו רגע, כל האנשים במספרה פשוט צפו במשחק וצרחו כשהיה גול.
0: איך הדבר הזה, איך זה קורה שזה הופך להיות כזו מורשת?
1: תראה, הכדורגל הגיע לאמריקה הלטינית, קודם כל לארגנטינה, על ידי הבריטים במחצית השנייה של המאה ה-19, וארגנטינה פשוט ישר אימצה את המשחק, ואתה יודע, זה התחיל בתור מורשת בריטית, כסמל לכך שארגנטינה הייתה תלויה באופן מאוד משמעותי בכלכלה הבריטית, ובעצם ארגנטינה מהר מאוד התלהבה מהמשחק, והיא התחילה לנצח בו. כלומר, היא קיבלה את זה כסמל של תלות בבריטניה, ועם הזמן זה הפך לסמל לכך שאמריקה הלטינית, ובוודאי ארגנטינה, יכולה לנצח את אירופה. זה ממש דבר מאוד מאוד מרכזי בזהות ארגנטינאית.
0: זה משוייך באיזשהו אופן מבחינה מעמדית, או שזה חוצה מעמדות?
1: האמת שזה חוצה מעמדות. כשהכדורגל הגיע לארגנטינה, הוא התחיל מהאליטות שהיו המקורבות לבריטים, למשקיעים, כן, הבריטים ובתי ספר הבריטים שהיו בארגנטינה, אבל מהר מאוד זה עבר פופולריזציה, זה עבר לאזור של המפעלים, זה התחיל כספורט של מהגרים, ואז מאז הפך למשהו בארגנטינה, אבל נכון, להיום אין חלוקה מעמדית, מבחינת אהבה לכדורגל. זה באמת אחד מהדברים היחידים בארגנטינה שיכולים לאחד את כולם. ביום שיש משחק של הנבחרת, כולם מאנשים עשירים מאוד באליטות ובבתי ספר יוקרתיים, עד אחרון הפועלים והמובטלים, כולם נצמדים למסך וצפים במשחק.
0: אני תוהה אם אנחנו נגיע למסי כמובן עוד רגע, אבל באופן כללי שחקני כדורגל בארגנטינה הם נחשבים לגיבורי תרבות?
1: תלוי איזה. בוודאי מישהו כמו מסי ומישהו כמו מרדונה, לא כל שחקן, כמובן ששחקני הנבחרת יש להם מעמד מיוחד, ואני חייבת לומר שבארגנטינה יש לפעמים יחס אמביוולנטי לחלק מהשחקנים שמאוד מצליחים, בעיקר כאלה שמצליחים מחוץ לארגנטינה. לפעמים עולות שאלות של נאמנות ופטריוטיות, כן, שזה משהו שכמובן אם נגיע למסי, אז זו נקודה מאוד חשובה.
0: בטח.
1: בקשר אליו.
0: אני חושב גם אולי גם על ערכים, על איזה ערכים שחקני כדורגל מייצגים, כי מסי הוא כזה מין איש פשוט, הוא כזה השכן שממול, אבל מרדונה הוא משהו אחר לגמרי. אני לא בטוח שזה ערכים שמשפחות ארגנטיניות בהכרח ירגישו גאווה בהן.
1: תראה, זה בדיוק כמו שאתה אומר. ארגנטינה מחולקת בין מרדונה למסי, אם כי בשנים האחרונות יש הרבה יותר קונצנסוס על מסי, בוודאי אחרי הניצחון במונדיאל ב-2022, אבל מסי ומרדונה למעשה מסמלים שני צדדים של ארגנטינה. כן, זה לא שאחד יותר ארגנטינאי מהשני. כמו שאתה אומר, מרדונה הגיע ממש משכונת עוני, הוא שיחק משחק מאוד רגשי, כן, הוא היה מוכן לעבור על החוקים ועל הכללים כדי להביא ניצחון לארגנטינה, כמו המשחק המפורסם מול אנגליה במונדיאל ב-86 עם יד האלוהים. ולעומתו יש את מסי, בחור רציני, שקט, מאוד מקצועי, שיודע להסתדר גם בבמות בינלאומיות, שהוא מסמל משפחה מסודרת, כן, הוא עם אשתו אנטונלי, הם ביחד מהתיכון,
0: כן.
1: משפחה לתפארת, בניגוד גמור למרדונה,

0: שלא עבד לפי הכללים גם בתחום הזה.
1: הדמות הזאת של מסי, איך הוא מכונה, איך אומרים את זה בספרדית? זה הפרעוש, נכון? זה
0: הפרעוש, לפולגה.
1: כן, אוקיי. אז קראו לו ככה כי הוא היה קטן כזה.
0: היו לו בעיות דילה, ככה למעשה התחילה הקריירה הבינלאומית שלו, המשפחה שלו מרוסריו, כן, אחד מהערים החשובות מבחינת כדורגל, כי היה שם התיישבות בריטית מאוד משמעותית. הילד שיחק ובא מגלה כישרונות וראה אותו, ואז הציעו לכל המשפחה לעבור לספרד כדי שיוכל לעבור טיפול כדי לגדול קצת, הייתה לו בעיה ברגליים. אז לכן קוראים לו ככה, כן, רואים שהוא מאוד נמוך, אם כי מרדונה לא היה גבוה, כמובן.
1: נכון, כן. אבל את יודעת, אמרת משהו מעניין, אמרת שהמשחק של מרדונה הוא רגשי, ושל מסי הוא מה? הוא יותר, הוא פחות מחובר רגשית?
0: תראה, כלפי מסי היו הרבה טענות בארגנטינה במשך שנים, שהוא קרוח, שהוא לא מתחבר לחולצת הנבחרת, שהוא רגשית לא עם הנבחרת, ולכן במשך שנים הוא לא הצליח להביא גביע. כמובן שהמשחק של מסי מאוד מרגש, כן, אבל הדימוי שיש לו זה שהוא יותר מקצועי. כן, שהוא נסע לאירופה, הוא למד יותר את הטכניקה, בניגוד למרדונה שהוא כולו רגש.
1: ויש משהו ברגש הזה שזה נחשב לערך שהוא כן, ערך כזה ארגנטינאי של לשחק מהלב במשחק רגשי?
0: לחלוטין, לחלוטין. אני חושבת שזה אחד מהמאפיינים של הכדורגל הארגנטינאי. אני חושבת שאפשר היה לראות את זה מצוין אתמול, לפני תחילת המשחק דווקא.
1: כן.
0: שהשחקנים עמדו ושרו את ההמנון.
1: נכון, נכון.
0: השחקנים הארגנטינאים התחבקו ושרו את ההמנון מכל הלב. פשוט היה המון רגש.
1: כן.
0: ואפשר היה להשוות לאוסטרים ששרו, וזה היה נראה שזה רק לפרוטוקול.
1: קלאודיה, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי קצת לגבי ההמשך, כי אמרנו שמחר הוא יהיה בן 39, שזה גיל די מבוגר עבור כדורגלן.
0: נכון.
1: מה מצפים ממנו בארגנטינה? רוצים שהוא ימשיך לשחק? רוצים שהוא ימשיך לייצג אותם? כבר מדברים על זה שאולי הוא יפרוש?
0: כן, לגמרי מדברים על זה. תראה, מבחינתם, מסי השלים את חובותיו כשהביא את קופה אמריקה ב-21 ואת המונדיאל ב-22. כן. כל מה שהוא יביא מכאן והלאה הוא בגדר מתנה. כן. כמובן ששני המשחקים הראשונים עכשיו מעלים את הציפיות שארגנטינה שוב תביא גביע, וכך גם אני מקווה כמובן, ונראה שיש סיכוי.
1: כן, טוב, אני גם מקווה, למה לא? מה אכפת לי? מה אכפת לי לתמוך בארגנטינה? לתמוך בפרופסור קידר? אני בעד. פרופסור קלאודיה קידר, ראש החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, ושארגנטינה תנצח.
1: אמן, אמן.
0: להתראות.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות, אנחנו שומעים את בילי ג'ואל עם פיאנומן ברקע, הוא מקשר אותנו לנושא הבא. אתמול הלך לעולמו קלייב דייוויס מבחירי תעשיית המוזיקה העולמית. כל השירים ששמענו בתוכנית, קלייב דייוויס היה מעורב בהם, הוא הוביל להקלטה שלהם, למשל במקרה הזה. קלייב דייוויס מילא תפקיד מפתח בהצטרפותו של ג'ואל לקולומביה, מיד אחרי שהוא הצטרף, הוא הוציא את פיאנומן. הוא הזניק את הקריירות של כמה מהמוזיקאים המצליחים בעולם, ג'ניס ג'ופלין, אריטה פרנקלין, ויטני יוסטון, ברוס ספרינגסטין. הוא היה בן 94 במותו. אנחנו רוצים להבין את הדמות הזאת ואת המקצוע הזה של קלייב דייוויס. איתנו תומר מולביזון, עורך ומגיש בכאן 88 וכאן הסקטים. שלום תומר.
1: הלאה.
0: אז התלבטתי ממש איך להציג את זה, להגיד הוא מפיק,
1: לא.
0: הוא לא מפיק.
1: לא. הוא עמד, מנהל?
0: הוא מנהל, הוא מנהל של אומנים.
1: כן. איזשהו, אתה יודע, בלופרינט כמעט למנהלים.
0: כלומר, הוא האב טיפוס של מנהלי אומנים, שהתפקיד הזה עדיין קיים היום, כפי שהוא ביצע אותו?
1: אני חושב שכן ולא, ואפשר להסתכל על רוברטו וכדומה. אני חושב שכן, כי צריך לנהל היום אומנים לא מוזיקלית, אלא צריך לנהל מותגים, ובאיזשהו מובן, קלייב דייוויס סייע את זה, למרות שהוא באמת עוד התעסק רק במוזיקה. אז כאילו הבלופרינט שלו קיים, הוא פשוט לא בהכרח רק במוזיקה. אתה יודע, יש מנהלי יוטיוברים היום, הם מאוד מצליחים וכדומה. כן. כאילו
0: אז אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו בתחילת שנות ה-60, הוא לא בא ממוזיקה, נכון? הוא היה עורך דין.
1: הוא היה עורך דין שהגיע לעבוד בקולומביה במחלקה משפטית, אבל מהר מאוד, תוך פחות משבע שנים הוא טיפס לתפקיד נשיא החברה, וזיהה את הפוטנציאל של הרוק, של מה שקורה עם מוזיקת הרוק. הוא הלך לפסטיבל הרוק החשוב הראשון, הגדול באמת, מונטרה, זה שקדם לוודסטוק ב-67, ושם הוא שומע את ג'ניס ג'ופלין, מחתים אותה, זה אחת ההצלחות הראשונות הגדולות שלו, אבל כמעט בכל עשור אפשר למצוא הצלחה שלו.
0: אז היה לו, אפשר להגיד, אוזן טובה?
1: כן, היה לו אוזן טובה, חוש טוב, הבנה במוזיקה למרות הפן הניהולי, אבל בעיקר הבנה של קהל, והבנה של ביטוג, והבנה שאתה לא, כישרון זה דבר אחד, אבל יש עוד דברים חשובים. הדימוי שלך, לדוגמה, הוא דבר חשוב. לאן משווקים אותך, איך משווקים אותך, הוא דבר חשוב. זה אולי אחת מפריצות הדרך שלו.
0: תשמע, אני הסתכלתי על סרטונים שלו ועל תמונות שלו, והוא נראה שהוא היה דמות צבעונית כזאת, הוא היה מתלבש בצורה מסוימת, ססגוני כזה, הוא לא הטיפוס שנעלה מאחורי הקלעים.
1: כן, ואפילו בשנות ה-80 לחייו, כשהוא הוציא אוטוביוגרפיה, הוא גם הודע שהוא דו-מיני, זאת אומרת, שהוא גם חגג מינית.
0: כן.
1: זה מאוד הפתיע לא מעט אנשים, למרות שזה מסתדר מאוד עם הדמות הרב-תנית והנענתנית שלו.
0: כן. את אומר רב-תנית נענתנית, אני אוסיף לזה עוד משהו, הוא גם הורשע בעלמת מס.
1: כן, הוא פוטר גם מקולומביה בשנת 73, בגלל שכל מיני עניינים של כסף, ומימן את הבר מצווה של הבן שלו, כסף של החברה.
0: תשמע, רגע, אני רוצה רגע לשבת את הנקודה הזאת, בסדר? כאילו, באמת, אם הייתי רואה את העלילה הזאת בסדרת טלוויזיה, הייתי אומר שאתה סריטאי אנטישמי, אוקיי?
1: כן, עלילה דם.
0: הוא מימן את הבר מצווה של הבן שלו עם כסף מהחברה, באמת, אי אפשר להמציא את הדברים
1: האלה. כן, עורך דין, יהודי, ותעשיית המוזיקה, באמת. אבל תשמע, זו הייתה פרקטיקה די נפוצה, כולם גנבו, כולם, לא שזה הופך אותו לצדיק, כן? אבל הוא פותר לא באמת בגלל זה. נתפסו לזה כי הם רצו לפנות אותו, כי היה מאוד חזק ומאוד מהותי ושתלטן. העניין הוא שתוך שנה הוא הרים את עצמו, הוא הקים את אריסטה רקורד, וזה אחד הלייבלים הגדולים המצליחים בעולם, והוא עשה אולי העבודה הכי מופתית שלו, שהכי גם מדגימה את הפילוסופיה שלו, זה מה שעשה עם ויטני יוסטון.
0: שמה, תספר לי על זה.
1: הוא גילה אותה כשאתה ב-19, בזכות אימא של האימא של סיסי יוסטון, היא הייתה זמרת, הייתה בלהקת הליווי של אריטה פרנקלין, והיא אומרת לו, לוקחת אותו להופעה של הבת שלה, והוא מחתים אותה תוך דקות, אחרי שהוא רואה אותה בהופעה כשהיא ב-19, אבל לוקח לו שנתיים להוציא לאלבום. הוא מחפש חומרים לאט לאט, ויטני יוסטון גדלה בתוך גוספל, היא בדודה של דיון וורוויק, היא הסנדקית שלה, היא אריטה פרנקלין, היא הייתה אמורה להיות זמרת סול, R&B, בתקופה שעדיין יש פיצול, ש-MTV לא משמיע כל כך סול, והוא אמר, לא, אני רוצה להפוך את זה לכוכבת פופ, כוכבת פופ האפרו-אמריקאי. והוא אסף חומרים בקפידה, בכוונה, שלא יהיו שחורים מדי, שלא יהיו רק לתחנות ה-R&B. יהיו מספיק פופים כדי לחצות לקהל הלבן, וזו הייתה משימה, היום זה נשמע לנו מוזר, אבל הוא סלל את הדרך של ביונסה, וזמרות ריאנה, וזמרות כאלה, שלא להיות רק זמרות של הקהל השחור.
2: תשמע, זה חוזה הקלטות היקר ביותר בהיסטוריה של המוזיקה.
1: כן, הוא באמת חתיכת כוכבת, הוא עשה ממנה, היא עשתה גם מעצמה, כן?
2: כן, היא הייתה זמרת די טובה, אפשר להגיד, כן.
1: כן, אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, כישרון זה לא מספיק, היו המון זמרים טובים בהיסטוריה, המון אנשים מוכשרים מאוד מאוד בהיסטוריה שלא שמענו עליהם.
2: כן.
1: אנחנו מגלים אותם בדיעבד ואומרים, וואו, איך לא שמענו על ניק דרייק בשנות ה-60 וה-70. זה אולי אם קלייב דייוויס היה מנהל אותו, היינו שומעים עליו.
2: אז זה ככה, זה מין שם כזה, שכולם בתעשיית המוזיקה רק מתים שהוא יחתים אותם?
1: לגמרי חד משמעי, כן. תשמע, גם לקח את בודיגארד לדוגמה, תראה את המעורבות של מנהל.
2: אתה מדבר על הסרט בודיגארד?
1: כן, כן, עם קווין קוסטנר. התפקיד שלה היה אמור להיות הרבה יותר קטן.
2: של וויטני סטון, כן.
1: הוא לא הסכים גם שהוא השתתף בסרט בהתחלה, אבל אז הוא הבין את הפוטנציאל, ונכנס, התערב בתסריט והגדיל את התפקיד שלה, שהיא תהיה חלק, ובעיקר שהפסקול יהיה חלק מהסרט באופן מהותי.
2: כן, זה סרט של וויטני יוסטון, בודיגארד, כן? עם כל הכבוד לקווין קוסטנר.
1: אבל הוא לא היה ככה במקור, אתה מבין? זה כוחו של מנהל.
2: תשמע, משהו שמעניין אותי זה שאנחנו השמענו בתוכנית עד עכשיו, השמענו את פיאנומן של בילי ג'ול, השמענו את פולינג של אלישה קיז, ואת סינסים בינגון של קלי קלרקסון. עכשיו, זה שירים מעשורים שונים, ממאות שונות, והוא הוביל להקלטתם של כל השירים האלה.
1: האיש בכל עשור, כן, בכל מקום.
2: וזה מעניין, היכולת הזאת לשמור על רלוונטיות לאורך משהו כמו 60 שנה.
1: בגלל זה אני לא בטוח שהעניין הוא מוזיקלי. אתה מבין, יש שם חושים הרבה יותר רחבים מאשר עניין מוזיקלי. בגלל זה אני כל הזמן חוזר על זה שזה לא רק הכישרון. זה הבנה של קהל, זה הבנה של בני אדם, זה הבנה של השוק. ואגב, אלישה קיז זה מה זה חצי עובל לצאת האלבום הזה, זה אלבום הבכורה שלה.
2: כן, songs in A minor, כן. טוב, אנחנו, אתה יודע, ניפרד מקלייב דייוויס עם המוזיקה. יש הרבה מוזיקה להיפרד, תשמעו, זה ממש, אני ממליץ לכם, תחפשו איזה שירים, באיזה שירים הוא היה מעורב, זה די מטורף, אי אפשר לדמיין בכלל את המוזיקה הפופולרית.
1: יש גם סרט די טוב עליו, שווה לחפש, אני לא זוכר איך הוא נקרא, סרט דוקומנטרי על קלייב דייוויס.
2: אז תחפשו גם את זה. תומר מולביטזון, עורך ומגיש בכאן 88 וכאן הסקטים, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה אליי.
2: לפני סיום, אני רוצה לתת לכם המלצה. לא, אין לנו זמן להמלצה? לא, אין לנו זמן להמלצה, אני מצטער, אני מתנצל. אנחנו לא נמליץ לכם על שום דבר בתוכנית הזאת. עד כאן יום להיום, אחר תהיה כאן סיל אברהם. תודה לעורכת התוכנית טל שפייכלר, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו כבר שומעים ברקע את וויטני יוסטון. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: גלי צהל, שידורי צבא
5: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
6: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
5: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
7: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
5: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
8: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
9: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
5: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
10: גל גל גל גלץ.
5: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
11: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
13: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
12: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בלבנון. צהל הודיע כי ירה על מחבלי חיזבאללה שפעלו בכסות אזרחית. בישראל מחישים את הדיווח שלפיו המסע ומתן עם לבנון יכלול גם דיון בהשבת שרידיו של רון ארד. השיחות נפתחו בוושינגטון לפני כשעתיים. נתניהו נועד עם דרי וגפני בניסיון ליישב את המשבר בקואליציה. והתחזית, התחממות קלה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. במשרד החוץ בוושינגטון החל אחר הצהריים סבב חמישי של שיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. משגרירות ישראל נמסר כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. שר החוץ סער כתב ברשת אקס כי השיחות בין ישראל ללבנון חשובות וכי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא אינטרס משותף. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים יערו להחריש את הדיווח. במרחב הביטחוני שברכס עלי הטהר בלבנון ירו חיילי צהל אחר הצהריים על ארבעה מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב אליהם ולא נענו לקריאות העזרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדו אחר הצהריים ראשי ש"ס ודגל התורה, דרי וגפני, עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי השיחה נמשכה יותר משעה. לפי שעה לא נמסרו פרטים על תוכנה. כתבנו מציין כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק לביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. מחאת הציבור החרדי המתוכננת למחר נגד מעצר חייבי גיוס. דובר העדה החרדית, שרגה ברנד, אומר בריאיון לכאן חדשות כי הוא וחבריו אינם מתגייסים בשל מחויבות צהל לערכים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי התורה. ברנד אמר לרן בנימיני ולקרן אוזן כי יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלח את בנו אל מותו.
15: אבל למשל אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב כדי להוציא חלל חס וחלילה, אני ממש כואב לי.
16: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
15: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה.
14: בתוך כך, מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב ועם מפקד התחנה וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מן האירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו, לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. ביישוב במועצה האזורית מטה בנימין טבע תינוקת כבת חצי שנה באמבטיה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בבית החולים העמק באפולה מאושפזת במצב קשה פעוטה כבת שלוש שטבעה בברכה בבית שאן.
17: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
2: כאן תרבות.
21: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, 6:05 עכשיו, מדי יום בשעה הזאת, בין 6-7, אנחנו עפים רחוק במוזיקה, במקומות שונים בעולם. היום אני רוצה לקחת אתכם לאחד המקומות האהובים עליי בעולם, קובה, המוזיקה הקובנית. יש דיבורים בחדשות על תקופה קשה מאוד שעוברים הקובנים בזמן האחרון, ואולי כל מיני התפתחויות שם. בכל מקרה, קיבלתי משלוח יפה של מוזיקה מקובה, מתקופה החל משנות ה-90 והלאה. מוזיקת סלסה קובנית, אז בהתחלה לא קראו לזה סלסה, כי סלסה זה שם אמריקאי שנולד בארצות הברית, בהרלם אפילו. היה כינוי למוזיקה הלטינית, אז אני זוכר כשהייתי בקובה ככה בשנות ה-90, נכנסתי לחנויות תקליטים וזה, ולא היה אפשר, וגם ברדיו לא השתמשו במושג סלסה, אלא טימבה, שהיה סגנון מוזיקה שהתפתח אז, ורק מאוחר יותר נכנס המושג, אבל סלסה קובנה, סלסה קובנית, להביא דיל מהסלסה האימפריאליסטית האמריקאית. אז אנחנו בשעה של סלסה קובנית, המון הרכבים מהתקופה הזאת, החל משנות ה-90 והלאה, נשמע כמה וכמה דברים שקיבלתי בתקופה האחרונה, אז קיבלתי כאוסף, הדברים עצמם הם כבר שנים רבות קיימים, אבל מבחר גדול של מוזיקה צלסה מקובה הגיע אלינו, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. נתחיל.

זונה עם דסמבר בואנו ואיזק דלגדו. אז ככה, באחד הביקורים שלי, הרבה הביקורים שלי בקובה במהלך השנים האחרונות, בעודי מפשפש בדוכני דיסקים כמו שאני עושה תמיד שם בשווקים, במקומות שונים, בסמטאות, פתאום אני רואה על אחד הדיסקים של דסמבר בואנו דואט עם רותם כהן הישראלי. ואז גיליתי את השיר הזה, שיתוף פעולה של שניהם.

רוס ון ון, אחד מהרכבי הטימבה החשובים החל מאמצע שנות ה-90 בקובה עד היום בעצם בהרכבים שונים עם חואן פורמל מנהיג הרכב אפילו הופיעו בארץ ניתן שפר אחד בפסטיבל הג'אז באלת, אני זוכר בכל מקרה למודה כך נקרא שיר האופנה באמת שהקובנים תמיד היו מודעים לאופנה גם כשממש לא היה להם כסף ועדיין אין להם כסף לקנות בגדים אבל מחפשים כמה שאפשר או מחברים מחול, ממשפחה מתיירים מחברויות, חוסכים מותגים שונים ולהיות אופנתיים כמה שיותר לבושים יפה ועוד זה קרה בתקופה היא אנחנו עם מוזיקה מקובה, סלסה קובנית.

me provoca, io sale di provocazio. ניל קמפה, שם פחות מוכר, ולעוד שם מוכר מאוד מקובה בעשרות השנים האחרונות, צ'רנגה הבנרה. בואו נשמע אותם, נשמע כמה קטעים.

מדבר על האורישות, האלים השונים של דת הסנטריה האפרו-קובנית, מזכיר את השמות שלהם גם. הוא נקרא סנטה פלברה, הקדושה פלברה. אין חלבנדה.

מעיצובי טימבה שונים בשעה הזאת, טימבה מי החל משנות ה-90 בקובה, מוזיקה קצבית שאחרי זה זכתה כבר כניסלסה קובנה. אני רוצה לעבור עכשיו להרכב שיצא לי לעבוד איתם, פגשתי אותם שם בהוואנה בבית של הסולן, דיברנו, ראיינתי אותם לצורך מחקר שעשיתי אז, לוס קוואטו, אחד ההרכבים המעניינים של... בוא נגיד, זה התחיל בטימבה ועבר לסלסה טון, הרגטון עם אלמנטים קובנים. הנה לוס קוואטרו, עם יני ון ון, אל בסו, הנשיקה.

שמעתם את המילים צ'רנגה הבנרה, הרכב הקובני הנפלא, הבטחתי לכם שנשמע אותם בעוד קטע אחד, והנה זה היה זה. ועכשיו אל הרכב שנקרא, זה שם יפה, אל ניניו אילה ורדד, הילד והאמת.

שעה של מוזיקה קצבית מקובה. הרבה זמן הבטחתי לעשות שעה כזאת, וזה קרה היום. יקרה עוד, אל תרגו, הגיעו הרבה חומרים נפלאים מקובה בתקופה האחרונה. עד כאן התוכנית להיום, מקווה שנהנתם. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
4: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
5: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
6: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
5: מעשה בשישה סיפורים, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
8: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
7: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
8: ההסקט ציונות באי נחת. עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
9: כאן חדשות ברשת הכותרות. מסתמנת עסקה בין נתניהו לסיעות החרדיות. הקואליציה תעביר את חוק יסוד לימוד תורה ותמנע מעצרים של חייבי גיוס, ובתמורה את מחו החרדים בחוקים שהליכוד מבקש לקדם, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית למחדל 7 באוקטובר. שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, מותח ביקורת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ומביע חשש שהוא יחזק את חיזבאללה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ש"ס אריה דרי דורשים מראש הממשלה נתניהו לכנס עוד השבוע את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכנסת כדי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרים של לומדי תורה, ולא יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. בהודעה משותפת שפרסמו השניים לאחר פגישתם עם נתניהו, נאמר כי הוא הבהיר שהוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. כתבנו שחר גליק מוסר כי דרי וגפני ויתרו בפגישה על קידום חוק המעונות, אך הבהירו כי לא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם חוקים של הליכוד בהדרגה, בד בבד עם קידום שני החוקים החשובים להם. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מותח ביקורת חריפה על הסיכום בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות.
11: אין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון, כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנטים שבורחים משירות צבאי רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה.
9: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לרן בנימיני ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בש"ס ובדגל התורה מבהירים בהודעה שפרסמו לפני זמן קצר כי אין שום דיל עם נתניהו, וכי הדרישה שלהם לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר. מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב עם מפקד התחנה וקיבל את עמדתם שבנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מן האירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בתגובה כי הוא מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים כדי לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך יעשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי השר בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי שהוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מותח ביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן, ואומר כי איראן צפויה ליהנות מהזרמת כספים שיגיעו בין השאר לחיזבאללה ויסייעו לו לשקם את כוחו. עם פתיחת הסבב החמישי של השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, לייטר מזהיר כי רכבת השיחות עלולה לרדת מן הפסים, ואומר כי הוא מקווה שיהיה אפשר להחזיר אותה למסלול. מדבריו הביא הכתבתנו גילי כהן.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו גם הולכים ומתקדמים בחודש תמוז מיום ח' ליום ת' של חודש תמוז, והקיץ, לפחות הישראלי, כבר מרגיש די בוער. אני אומר זאת מפני שאנחנו נדבר היום על דמות שנולדה. לפחות הערכה הטובה ביותר, המקורות שאנחנו יכולים להסתמך עליהם, שהיא נולדה בשנת 384 לפני הספירה. עכשיו, בראשית השבוע אמר לי חבר, האם ראית שאתה יום הולדתו של אריסטו הגדול? אמרתי לו שאני יודע שזו כבר מלכודת, שבכל מיני מקומות כתוב שהוא נולד בחודש יוני, אבל אנחנו איננו יודעים בדיוק באיזו שנה הוא נולד, קל וחומר שאיננו יודעים בדיוק באיזה חודש הוא נולד, אבל יש סיבה להניח שהוא נולד בקיץ. עכשיו השאלה היא, איך אתה מגדיר קיץ? האם זו הייתה תחילת הקיץ או סוף הקיץ? הקיץ הישראלי הוא חזק מספיק כדי לומר שאנחנו כבר יכולים לציין יום הולדת לאריסטו. 384 שנים לפני הספירה, חלפו גם כמה שנים טובות מאז הפעם האחרונה שהקדשתי לו מסע שלם של אש זרה, ואני צריך לעשות זאת עוד, אבל אני רוצה ליום ההולדת לא לדבר את רעיונותיו של אריסטו, וללכת פה למהלך שינסה לומר כיצד אריסטו הוא במובנים מסוימים אבי מדעי הטבע. מקובל לומר שהוא אבי הביולוגיה, כי הוא רצה לחקור את החיים, הוא רצה למיין, לקטלג את החי שראו עיניו באי לסבוס במקומות אחרים, להבין מה ההבדלים השונים בין בעלי החיים. לכן אפשר לראות באריסטו אבי מדעי הטבע, ויש כאלה שמגדילים לעשות וקוראים לו אבי המדענים. אפשר לראות באריסטו מי שהניח את היסודות לכתיבת מחזות, ואם אתה לומד לכתוב מחזה עד היום, אתה לומד מאריסטו. אפשר להסתכל על אריסטו כמי שעד הרנסנס היה בעיני רבים באירופה סוף דעת האדם, ביטוי שצריך ליחסו גם לרמב״ם, שראה באריסטו את ההתגלמות של הדעת האנושית, עד איכן מגעת הדעת האנושית. אפשר לומר עליו את כל הדברים הללו, ויש גם מסע של אש זרה באמת מלפני כארבע שנים שקוראים לו סוף דעת האדם על אריסטו. אתם יכולים לחפש אותו, ייתכן ולא זכרתי בדיוק את השם, אבל שם אני מנסה לייצר סקירה מאוד ראשונית, מאוד בסיסית, בוודאי לא מבוא אקדמי לדמותו של אריסטו, שהיא דמות גדולה מן ים. אמנם שרד לנו מעט מן הכתבים של אריסטו, הוא כתב מאות ספרים, ואנחנו נותרנו עם ליקוטים מאוחרים מכתביו. זו אגב שאלה מעניינת, מדוע לא שרדו כתביו, אולי ניגע בה. אבל היום אנחנו ננסה, לפני שזה יום הולדת, אנחנו עוסקים בהולדת, בבואו של אדם לעולם, לומר כמה דברים על האופן שבו אריסטו חי את חייו. כמה מחשבות על חיי אריסטו. ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לומר על אריסטו, אם אנחנו מנסים לבחון את חייו, זוהי העובדה שהוא היה בנו של רופא. עכשיו, לכאורה, העובדה שאביו ניקומחוס היה רופא, מדוע היא חשובה? הוא נולד בסטגירה שעל יד מקדוניה, כלומר מכאן אנחנו רואים שהוא לא נולד באתונה, הוא לא נולד בלב העניינים, הוא היה צריך להגיע עד איפה שהוא בא, זה לא היה פרוס בפניו לגמרי. מן הצד השני, כשאביך הרופא, כבר ביוון העתיקה, היות רופא לא היה דבר של מה בכך, וגם של מי אתה רופא. אביו של אריסטו היה רופאו של סבא של אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, הכובש באי הידיעה, המנהיג, המצביא. בעצם יש פה מלוכה. אם אתה הרופא של המלך, כן, אנחנו יודעים זאת מן התרבות העברית, כן, האם היית הרופא של המלך, משהו של המלך. והעובדה שאביו של אריסטו
היה רופא, היא עובדה חשובה מפני שאריסטו בא לאתונה, אל האקדמיה של אפלטון, אותה חורשת זיתים סמוך לאתונה, שבה מלמד אפלטון את תלמידיו, ומלמדם פילוסופיה. פילוסופיה היא לא דבר אחד ויחיד, או פילוסופיה, כן, כפי שהיו הוגים זאת רבים מן הדמויות שאני נושא אליהם עיניים, ביותם חלקם יקים במוצא או בתרבות. אבל הפילוסופים או הפילוסופים, זה לא איזה תחום אחד. באקדמיה של אפלטון למדו למשל כמובן מתמטיקה. הוא ראה במתמטיקה ובגיאומטריה דברים נעלים, יצירי המחשבה התאורה. אתה לא לומד רק פילוסופיה במובן של טיעונים על שאלות שאולי היום עדיין נדמות לנו באיזה דימוי כשאלות פילוסופיות, כן? על האלוהים, על הנפש וכו'. ואריסטו שבא לאקדמיה של אפלטון, הוא בא למקומו של מלך האידיאלים. אפלטון, כאשר אנחנו חושבים עליו, אנחנו חושבים על התפיסה שלו של אידאות. כמובן מצלצלת לנו המילה שאולי אנחנו יודעים אותה מן האנגלית, כן? אידיאה, רעיון. כלומר, האידאות לא הדבר שאנחנו רואים בעולם עצמו, אלא המציאות האמיתית היא מציאות אידאית שמעבר לביטויים בעולם השבור הזה, במציאות. המציאות היא רק, אני חושב שמונח שהרבה השתמשו בו, איזה צל חיוור, איזה יבעוב, איזו השתקפות באספקלריה, במראה שהיא לא טהורה. ואם לבטא את התפיסה הזאת שישנן אידאות, ישנו הדבר בצורתו המושלמת, ואנחנו רואים כל מיני ביטויים, הרי שאפשר להסיק מאפלטון, זו אמנם אמירה שאולי יש מי שיסייגו אותה, אבל מקובל היה לומר שמבחינת אפלטון המחשבה היא טהורה, והעולם החומרי והגוף החומרי הם בלתי טהורים. ואם היינו יכולים לתאר את המחשבה לגמרי, והפילוסוף היה יושב לו בנוחות, מתוך ריכוז גמור, אחר שהוא שכלל את כוחות המחשבה שלו, הלוגיקה שלו, הוא היה בא לידי האמת. המחשבה האידאית, המחשבה על הרעיונות. אני יודע שזה ניסוח פשטני, אבל צריך לפעמים לבחור בניסוח פשטני כדי לנסות להעביר משהו. המחשבה הזאת היא העיקר, ודרכה, אילו היינו מצליחים באמת לדבוק רק בה, היינו יכולים לבוא להכל. זה באמת מאוד אפלטוני. כן, זה באמת מאוד לא ממשי. אריסטו, אף על פי שהוא למד 20 שנים אצל אפלטון, הוא לא החזיק בתפיסה הזאת כלל ועיקר. וההוכחה לכך, הפשוטה, היא העובדה שהוא לא היה יורשו של אפלטון בראשות האקדמיה. בכיר תלמידיו של אפלטון, הרי אם מציירים את השרשרת, שרשרת המסירה של הפילוסופיה, אז יש לנו את הדמות הזאת, לא בדיוק ברורה, כן, מה אנחנו יודעים עליה באמת, מה אנחנו יודעים עליה ממה שאפלטון כתב עליה כדמות, זה סוקרטס. לסוקרטס היה את התלמיד אפלטון, לא יש את האקדמיה באתונה, ולאפלטון יש תלמיד אריסטו, ואיך אריסטו הוא לא היורש של אפלטון? כי הייתה מחלוקת. ואיך אנחנו יודעים שהייתה מחלוקת? כי ברבות השנים, כשאריסטו יקים אקדמיה משלו, אפשר לקרוא לזה, הוא יקים מוסד לימודי משלו, בית ספר משלו באתונה, מתחרה באקדמיה של אפלטון. אפלטון כבר לא היה בין החיים כמובן, אבל האקדמיה שלו המשיכה, חורשת הזיתים שלו, שנקרא האקדמיה, המשיכה לפעול כבית ספר לפילוסופיה, בית הספר של אריסטו יהיה אחר. הוא יוקדש גם למדעי הטבע, למבט בטבע, להתבוננות בבעלי חיים, להתבוננות במה שיש בעולם הממשי, ולא רק דברים, כן, שהם הפריורים, לפני הניסיון, שהם לא תלויים בניסיון חיים ממשי, אלא אתה יכול
לחשוב אותם, כביכול אם היה איזה, כן, מוח שהוא מנותק מחוויות חיים, מניסיונות, ויש לו רק איזו תוכנה לוגית מסוימת, הוא היה יכול להגיע למסקנות הללו. ואריסטו, הוא רוצה דברים שזקוקים לאמפיריות, מתוך הניסיון שיש לנו בעולם, המבט, בטבע. שוב, אני חוזר על זה, במה שיש. כך שאתה יכול לראות מחלוקת שהייתה בפועל בין אריסטו למורה שלו אפלטון, והיא המחלוקת על היחס לעולם עצמו. כמה צריך לגעת בו, כמה צריך להתבונן בו, כמה צריך להתבונן בתופעות שלו. הלא אצל אריסטו כל כך חשוב המבט בתופעות. תופעות זה לא רק רישום תופעות שחוקר, נאמר, בסוואנה באפריקה, הוא צופה עם המשקפת שלו על העריות. לא אלה התופעות היחידות, דברים כאלה שאפשר לרשום בקלות באיזה דין וחשבון, אלא התופעות זה גם מה שמתרחש בשפה, מה שמתרחש ברעיונות. כלומר, התופעות אצל אריסטו הם מחקר הרבה יותר רחב על כל מה שהאנושי יכול לראות, יכול להרגיש, יכול לדעת, על מה שנמצא בתודעה שלו, ועדיין אלו תופעות שבחיים עצמם, אם להשתמש בצירוף הזה, אתה חייב להתבונן על התופעות, אתה חייב להכיר את העולם. ואני חושב ששורש ההבדל זה העובדה שבסופו של דבר אתה בנו של רופא, וישנו גם המיתוס שמאביו אריסטו בא לידי הבנה של האנטומיה. אביו שהתעסק בגוף האדם, הוא ראה את הגוף, את חשיבותו של הגוף. לרופא אתה לא יכול לומר שהדבר הנפלא ביותר הוא לעסוק באידאות מנותקות מן הגוף האנושי. כשהוא עוסק בגוף והוא רואה כמה, קודם כל, אנחנו חייבים להציל את הגוף הזה אם אנחנו רוצים איזו אידאה, ומן הצד השני גם, כמה הגוף הזה, כמה המציאות הממשית, החומרית, היא פלא.

הסליחות, המילים הנפלאות של לאה גולדברג, וזו כמובן יהודית רביץ ששרה. למדתי שם לכל ריס וציפורן, אני חושב על הריסטו הגדול, אני קורא לו הגדול, מי אני בכלל, אבל דנטה אליגיירי, המשורר, האיטלקי, ראה בו אדון היודעים, חשב שצריך לכונן אליו יחס, שהוא יחס מיוחד מכל אדם אחר, אף על פי שהוא לא היה נוצרי, שמבחינת התפיסה של דנטה בקומדיה האלוהית שלו, אם אתה לא נוצרי, אתה בעצם לא גאול, זו בעיה, אבל אריסטו הוא אדון היודעים. הוא האדם שאנחנו נסמכים עליו בכל מחשבה ומחשבה, ולכן יש לו מקום של כבוד משלו. ואריסטו הוא ממיין, מקטלג, מבקש לתת שם, לתת הגדרות גם לכל ריס וציפורן. לא רק איזשהו סידור של רעיונות ואידאות, אלא גם לסדר, לחלק, להבין את העולם הממשי, שזה פרויקט שנמשך עד היום. וצריך לומר, היו לאריסטו הישגים שאנחנו יודעים שהם נכונים במיון מינים, היו לו הישגים מסוימים שאחר כך בעצם העולם נוכח שהוא צדק. כמובן שמאז עברו כל כך הרבה מים וכל כך הרבה נערות, ואנחנו לא נסמכים לא על הקטלוגים שלו וגם לא על תמונת העולם, כן, של אריסטו בכל כך הרבה מובנים, אין טעם להיכנס לזאת. אבל אני מדבר על איזה יום הולדת לאריסטו עם כניסתנו לקיץ, וחשבתי שטוב לדבר על הכינוי, בין אם זה כינוי שהוא כינוי גנאי, בין אם זו אמרה שהיא שבח לאריסטו, הכינוי שיש איזו מסורת, ואני כאן צריך לומר שלגבי הביוגרפיה של אריסטו אנחנו יודעים מעט מאוד. כמו שלא נותרו לנו כתביו, הוא עולם מסיבות חלקן כנראה פוליטיות מאוד. ואנחנו לא יודעים הרבה על חייו, מעט נותר. ואחד הדברים שנותרו זו המסורת שלפיה מורו, אפלטון, כינה אותו הקורא. הקורא, כלומר מה שיתרגם לאנגלית, the reader, הקורא מלשון קורא של ספרים. ואכן אומרים שהייתה לו ספרייה גדולה, והוא היה ביבליופיל, והוא אסף כמה שיותר ספרים. ספרי היסטוריה, ספרי שירה, כמובן הומרוס, האיליאדה והאודיסאה. והוא באמת, כל ספר שהיה יכול לשים עליו את ידו, הוא שם, והוא גם הוריש לתלמידיו, ואנחנו תכף נדבר על התלמידים הללו, את אהבת הקריאה. עכשיו, אמרתי שזה או כינוי שהוא כינוי שבא לשבח, אבל גם יכול להיות שזה כינוי שבא לגנות. מדוע? מפני שיש כאלה שאומרים שאת המילה ביוונית עתיקה שמשתמשים בה אפשר גם לתרגם למי שהוא לא רידר אלא ריסייטר, מדקלם את מה שהוא קרא. האם אפלטון עוקץ את תלמידו שהוא בעצם לא מקורי, או המחשבה שלו לא תהורה, כי יושבים עליה כל כך הרבה ספרים. וצריך להבין את אפלטון, אולי דרך המחלוקת שבין אפלטון לבין אריסטו על השירה. אפלטון בז לשירה. בכלל, האומנות, כשהוא מסתכל על המשוררים, כשהוא צופה במחזה, הוא קודם כל חושש, קודם כל כי הוא מרגיש שלשירה, לאומנות מילולית, יש כוח משקר, משקר בחף, ולכן, כן, אם זה משקר, אז זה גם עלול להפוך להיות משקר בקוף. זה מרגש אותך, זה מביא אותך לידי דמעות, לידי כעס, לידי אקסטזה, וזה מוציא אותך מחשיבה שאתה רואה בה, את העולם בעיניים מפוכחות. אתה שומר על הרציפות הלוגית, למשל. זה מוציא אותך מכדי זאת. במקום לנסות להגיע לאמת, אתה נשבע באיזשהו קסם. לכן, כאשר מתייחסים
לאומנויות הללו, יש מחלוקת אדירה בין אריסטו לאפלטון, לגבי שאלת, למשל, החיקוי. כי אפלטון אומר, החיקוי הזה, מה שמכונה מימזיס, שעושה האומנות של המציאות, הוא דבר רע. כי יש פה, במקום האמת, במקום הדברים עצמם, יש איזה חיקוי שלהם, ולפעמים החיקוי הזה באמת הוא עטוף, בכל כך הרבה קישוטים, ואתה לא רואה אמת, ואתה הולך שבי, כאמור, אחרי איזשהו חיקוי שלא נותן לך דבר. אבל אריסטו אומר, חיקוי, זו דרך לימוד אנושית. האדם מילדות באה לו הנאה גדולה, עונג גדול מחיקוי. ולפעמים, אם מוצג בפניך חיקוי עשוי היטב, ומאורגן של המציאות, אתה למד מזה על חייך. אתה למד מזה על החוויה האנושית שלך. זו מחלוקת גדולה. ועכשיו, אם רוצים להבין את השאלה לגבי היותו של אריסטו קורא, אפשר להבין את זה אולי על רקע המחלוקת הזאת. כי אריסטו העמיס על עצמו ספרים וקרא וקרא היסטוריה, שירה, מחזות. מדוע לקרוא את כל זאת? כי זה מלמד אותך משהו על החיים האנושיים. עוד ועוד חיים אנושיים, עוד ועוד עדויות. אלו לא הספרים היחידים שהוא אסף, אבל מן המקורות שיש לנו שמעריכים, איזה ביבליופיל הוא היה, מה היה באמתחתו. הרי שאפשר לומר שגם את זאת הוא אסף. ואולי האפלטוניסטים יגידו שזה מסוכן, שזה מסיד את דעתך כל כך הרבה פרשיות חיים, סוערות, והרבה מהן עוסקות באהבות, בחוויות של היחיד. הלו, אפלטון היה רודן, לפחות אידיאלית הוא היה רודן, המלך הפילוסוף האפלטוני, שישלוט בעיר, יהיה איזה רודן, אמנם זה עיר. חשבו במונח של עיר המדינה היוונית, לא של מדינות הענק שלנו היום, אבל הוא יהיה איזה מארגן, הוא יהיה איזה ראש עיר, שהוא חכם דיו, והוא יודע את כל מה שצריך לדעת על העולם הזה ועל הכוכבים, והוא יארגן לכולם את חייהם לפרטי פרטים. ואיפה יש פה מקום לאיזו התאהבות ספונטנית, לאיזו הרפתקה מסעירה? אפלטון לא היה שם. אריסטו כנראה היה שם, כי הוא היה קורא. אני חושב שמי שקורא את האיליאדה והאודיסיאה של הומרוס, יש בו צד שחייב לרצות במסע.

If you could read my mind, Gordon Lightfoot, אילו יכולת לקרוא את דעתי, את נפשי, אפשר לתרגם זאת בכמה וכמה דרכים, ואני חושב שזה מה שאריסטו רצה, לקרוא את נפש העולם, צריך להביט בתופעות. גם החיים האנושיים הם תופעה. ולאריסטו יש את הדיבור המפורסם שלו על התכליות. הלו, הבחינות שהוא בוחן, הסיבות שדרכן צריך להסתכל על כל דבר בעולם, מה החומר שלו, מה צורתו, כלומר העיקרון המארגן, מה פעולתו, ובסופו של דבר מה תכליתו, הטלוס שלו. התכליות של אריסטו הן דבר שאפשר לדון במשמעות שלו רבות, וזהו גם דבר בעייתי, כי אם לכל דבר יש את התכלית שלו, אז אריסטו הוא מאוד מהותן, לכל דבר יש איזו מהות, ולכן הוא גם יכול לחלק את העולם לעולם שיש בו אדונים ועבדים. יש אדם שתכליתו היות אדון, יש אדם שתכליתו היות עבד, ואריסטו רואה תכליתו של האדם, זו לא תכלית אחת, אבל הוא רואה את האדם כיצור פוליטי, או חיה מדינית, חיה פוליטית,

של אלכסנדר מוקדון אינה שולטת עוד, ואריסטו שוייך אליה, אז הוא יהפוך להיות דמות מוקצת, מחמת מיוס פוליטי, שהוא לאו דווקא השם בו, הוא היה מזוהה עם האנשים הלא נכונים. ויאמרו עליו שהוא היה עסקן. עכשיו, לומר על אדם פורה כמור, באמת אולי הפילוסוף החשוב בהיסטוריה מבחינת השפעתו, זו שאלה, כמובן. תמיד ההגדרות הללו. עכשיו אנחנו בימי מונדיאל, וכמובן שמסי הגדול מכולם. אבל אחר כל כמובן שמסי הגדול מכולם, שנאמר, באים אחרים ואומרים, מה זו ההגדרה הזאת? איך אפשר בכלל, כן, להציב קריטריונים? אז על אחת כמה וכמה, עם פילוסופים. ואריסטו באמת ראה, הוא לא היה עסקן פוליטי, אבל הוא ראה במסגרת הזאת, את המקום שבו האדם יגשים את עצמו. אני חושב שהוא גם חשב שלא יכול להיות, אנחנו בעצם נגיע לזה בהמשך, שתכליתו של האדם בעולם הזה היא רק ארטילאית. והיא לא בפעולות האדירות שאדם יכול לעשות בעולם. ואני אומר זאת כדי לספר, להזכיר, שאריסטו היה מורו של אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול כנער. אם אביו של אריסטו היה הרופא של הסבא, הרי שאריסטו היה המורה של הנכד. ואלכסנדר מוקדון, רבים יקראו לו הכובש הגדול בהיסטוריה, שכבש במהירות, הגיע עד להודו בעשור, ולא הפסיד מעולם קרב. אפשר לתת כל כך הרבה ביטויים לשטח העצום והמהירות, מי כאלכסנדר הגדול. והמורה שלו היה הגדול בפילוסופים, לצורך העניין, כן? וזה דבר קודם כל מדהים לחשוב עליו, שהכובש והמצבי בהי הידיעה, למד אצל הפילוסוף בהי הידיעה. זה דבר מרתק לדעת על העולם. אולי זה אומר לנו שאנחנו עדיין צריכים לשאוף לא למלך פילוסוף. גם אריסטו לא שאף למלך פילוסוף, זה אפלטון. אריסטו שאף לאזן בין האפשרויות של שלטון מדיני, למצוא את הצורה הכי סבירה, ולרוב הוא ראה את זאת באיזו חברה שיש בה מערכת אזרחית של רבים, שהיא לא שלטון ההמון, יש בה איזונים, יש בה רסנים, בוודאי לא איזה מלך פילוסוף. יש שאומרו אגב, שהעובדה שהוא לא רצה מלך פילוסוף, אולי קשורה באיזשהו אופן במה שהוא ראה בעולם. גם אלכסנדר מוקדון, שהצליח כל כך ולמד אצלו, בסופו של דבר גם נפל, כפי שזה טבעי שאדם אחד ייפול לאיזה שיגעון גדלות. אבל אריסטו לימד את אלכסנדר מוקדון, והוא גרם לו לקרוא ספרים, והוא גרם לו לקרוא את הומרוס, והאגדה היא שאלכסנדר מוקדון ידע בעל פה את הספרים הללו. אולי כדי להצליח בשדה קרב, בזמן מלחמה, אתה גם צריך לדעת את המשורר הגדול, את השירה הגדולה על מלחמה, האיליאדה. זוהי באמת שאלה. אני חושב שהחוויה הזאת של אריסטו ללמד את אלכסנדר מוקדון, היא באמת עיצבה באיזשהו אופן, היא נשענת על מי שהוא היה, ואולי גם עיצבה אותו, כי הוא גם ראה את נפילתו של אלכסנדר מוקדון. בסופו של דבר, מה שחשוב, לא רק מה שבכוח המחשבה, אלא גם מה שבפועל בעולם. אתה רואה אילו שינויים הביא אלכסנדר מוקדון, מה גם קרה בנפילתו לאריסטו עצמו. אגב, אריסטו, בסוף ימיו הוא עומד בהאשמה שהוא כופר. אותה האשמה שהופנתה לסוקרטס. והוא ניצב בסכנת חיים, ולא כמו הסב הרוחני, כן? אם הוא הבן של אפלטון במרכאות, עם כל המחלוקות ביניהם, ואפלטון הוא הבן במרכאות של סוקרטס, אז אפשר לומר כך, סוקרטס שקיבל את הדין, לא מתוך הסכמה, אבל נתן למערכת לעשות את שלה, אריסטו

בחר לגלות, והוא מת מוות טבעי בגיל די צעיר, אמנם לא צעיר לתקופה ההיא, אבל היו מי שהאריכו ימים יותר ממנו. מגיל 62, הוא העדיף לחיות. הוא רצה את עולם המעשה. הוא לא היה אידיאליסט. הוא היה בעולם הזה. הוא ידע מה אפשר להשיג מההשפעה על המעשיות של העולם הזה עם אלכסנדר מוקדון. הוא ידע גם שאנשים כמו אלכסנדר מוקדון נופלים, ושהחינוך אף פעם לא יכול להיות מושלם.

סם קוק, עליו השלום, The Great Pretender, כן, מעמיד הפנים הגדול. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על תחום שיש בו העמדת פנים, כלומר התיאטרון, ובכלל, אומנויות הבמה, יש איזו העמדת פנים, וגם דיברנו על אלכסנדר דה גרייט, אלכסנדר הגדול, ודאי היה גדול, אבל אל נעמיד פנים שאנחנו יכולים להיות מושלמים. אנחנו לא יכולים. בזאת הסכימו, אני חושב, רוב מוחלט של הפילוסופים, גם אפלטון הסכים לזה. הוא חשב שהמחשבה היא תאורה, אבל אנחנו, לפני שאנחנו לא רק מחשבה, אנחנו לא תאורים. אריסטו חשב שהמחשבה לבד לא תעמוד, כך שממילא זה איננו משנה. שוב, אני מדבר פה בסיסמאות על נושאים גדולים ומורכבים, אבל אין מנוס. והאמת היא שכשאתה קורא על דמויות כמו סוקרטס ואפלטון ואריסטו, גם הם ידעו לדבר בסיסמאות. הייתה להם קריזמה. אני רוצה לומר משהו אחד, עוד עיקרון אחד מהפואטיקה של אריסטו, שעד היום מלמדים אותו. כל אדם כותב, הוא נכון לספרות, הוא נכון לתיאטרון, הוא נכון כמובן, לכל הגלגולים של זה, הקולנוע וכולי. וזה העיקרון שמסכמים אותו, כן? היום ב-show don't tell. תראה. אל תגיד. כי בניגוד לאפלטון שחשב שהפואטיקה היא רעה ביסודה, אריסטו חשב שיש פואטיקה רעה, ויש פואטיקה טובה. והוא ציפה מן האדם הכותב להראות ולא להגיד. כלומר, אתה רוצה להראות לי את האומץ של אלכסנדר מוקדון, של אכילס, אל תגיד לי, הוא היה אמיץ, לא היה אמיץ ממנו, כולם הודו שהוא אמיץ. תראה לי איזה מעשה גבורה שלו, איזה מעשה של אומץ. כך אני אאמין באמת. ואני חושב שזה עד היום הכלל. נכון, יש אומנים שחרגו מן הכלל הזה והצליחו להיות גולים, אבל זה עד היום הכלל. אם אתה רוצה לשכנע אותי שבמשהו יש יופי גדול, לא מספיק שתגיד לי, וואו, הוא כל כך יפה. אלא היופי צריך, כן, להיות דבר שקורה נחוצה, ואתה רואה גם את התגובה של הסביבה ליופי הזה. אבל העיקרון הזה של show don't tell, אני חושב שהוא יותר עמוק. הוא שוב מחזיר אותנו לאיזשהו הבדל בין האריסטוטליות לאפלטוניות. שאני חושב שאריסטו אומר, העולם הזה הוא עולם של מעשים. אם אתה רוצה לייצר ממזיס חיקוי אמיתי שיש בו ערך של העולם, כזה שיביא אותנו לקטרזיס, להזדקחות, מושגים שדיברתי עליהם גם בעבר באש זרה, אתה לא יכול פשוט לספר לי באיזשהו אופן מרוחק מן הצד. אתה רוצה שאני ארגיש שאלו החיים עצמם, שאני לומד משהו על החיים שלי, אלו צריכים להיות חיים, ובחיי אנוש יש מעשים. אגב, על אריסטו אומרים שאחר שאשתו נפטרה, הוא נשא אישה נוספת, אבל כל חייו זכר את אהבתו הראשונה. הוא היה אדם בעולם. היו לו מסעות, והיו לו אהבות, והעולם הזה הוא עולם של מעשים ולא רק של מחשבות. כמובן שמקומן של המחשבות עצום, הוא היה פילוסוף, הוא עסק בזה כל ימיו. אבל יש מקום גם למעשים, ואיך המחשבות מתרגמות למעשים. כן, מה התכלית המעשית שלהן? במסגרת החברה האנושית. כך שמהמחשבות של אריסטו על פואטיקה, על האומנות, איך יש לכתוב, אתה לומד, לדעתי גם, איך בעיניו יש לחיות.

אנחנו כמובן שמענו את הפתיחה של האלבום המופלא של הביטלס, איכשהו אני לא משמיע מהם כל כך הרבה כמו שאחרים היו מצפים, אבל בוודאי הם הביטלס והם ראויים שאני אשמיע מהם, גם אם הם בעיניי לא סוף דעת האדם, תכלית דעת האדם במוזיקה, ויש אחרים עדיין, הם בוודאי גדולים ועצומים. וכן, אנחנו מדברים פה על המופע. יש כאן מי שמקווים שנהנה מן המופע. ובמופע, אומר לנו אריסטו, הראו לנו מעשים של חיים אנושיים. אל תספרו לנו בלבד, תראו לנו. אולי אני אקרא מתוך הפואטיקה שלו את המחמאה הגדולה שהוא נותן ל... הומרוס, מה הומרוס ידע לעשות בשירה שלו, שהוא לא מספר לנו על הדמויות, אלא הוא מראה לנו את הדמויות, שוב אותו עיקרון שדיברנו עליו, ובזאת נסיים. כן, כאן אנחנו מדברים המון הל, אני מקווה שאיכשהו בין המילים שלי, אולי משהו בטון, יש גם איזה מימד של ההראות ולא רק לספר, אם יש התלהבות בקולי, אולי בזה אני מראה שיש מה להתרגש מהעובדה שחיו בני אנוש, גם אם זה לפני שנים רבות מאוד, כן? יותר מ-2000 שנה, הוא נולד בשנת 384 לפני הספירה, יש מה להתרגש שחיו אנשים כאלה בינינו, ויש עדיין סיבה להוסיף ולנסות להבין את הדמויות הללו, ומה הן ביקשו לומר לנו. מפני שאני כל כך אוהב את אריסטו, אז אני, ואני חושב שהוא איזו פסגה, אז אני אסיים בקטע שהוא פסגה בעיניי. הסערה של בטהובן בביצוע של הפסנתרן גלן גולד. בטהובן, אפשר גם לראות בו, כן, איזה ראש וראשון, לפילוסופים, כמו שרבים ראו באריסטו. אדון המנגנים, אדון המלחינים, עם אריסטו הוא אדון היודעים. ואני קורא עכשיו מתוך הפואטיקה של אריסטו, בתרגום של יואב רינון, ובפרק 24 כף דלד, הוא אומר כך, קודם כל, הוא ממש אומר את המשפט, הומרוס הוא זה שלימד את האחרים כיצד יש לספר בדיות. אבל עוד קודם לכן הוא אומר, הומרוס ראוי לשבח, ראוי לשבח, בזכות דברים רבים אחרים, אבל במיוחד בזכות היותו, היחיד במשוררים שלא נעלם ממנו מה צריך להיות תפקידו. הן המשורר עצמו חייב לדבר בקולו שלו מעט עד כמה שאפשר. זה הכל. הדמויות יספרו. התמונות יספרו. לא אתה, לא המשורר שמסביר לנו בעצם את הסיפור, כשמדובר בסיפור מן הסוג של הומרוס, כן? זו לא שירה בגוף ראשון של הומרוס על עצמו, אלא הוא מציג לנו את המעשייה, כן, את המלחמה הגדולה של האיליאדה, את המסע של האודיסאה. אז תן לחיים שידברו, כן? זה המשפט שאנחנו צריכים לסיים איתו. לתת לחיים שידברו. באמת, הסגנון של אריסטו הוא לא היה סגנון פיוטי, מה שנותר לנו ממנו. יש כאלה שאומרים שבכתבים שנעלמו לנו ממנו, היה סגנונו נפלא, מרהיב, אבל מה שנותר לנו איננו כזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם אייג' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לכתוב לי, לעקוב אחריי, זה יסייע מאוד. לדרג את השזרה בספוטיפיי זה מסייע מאוד. אם תרצו, חמישה כוכבים. חמישה כוכבים. גם באקס, טוויטר לשעבר, תמצאו לי. גם בטלגרם אתם יכולים לעקוב אחרי השזרה. וכאמור, אנחנו ניפרד עם גלן גולד, שעושה את הגרסה המאוד שלו לבטהובן. ושוב, המילים שנתחברו לי בראשי, ואני חושב שהן נכונות, לתת לחיים שידברו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העסקה המתגבשת בין נתניהו לסיעות החרדיות. הקואליציה תעביר את חוק יסוד לימוד תורה ותמנע מעצרים של חייבי גיוס ובתמורה את מחו החרדים בחוקים אחרים, בהם החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית למחדל 7 באוקטובר. יאיר לפיד מאשים את נתניהו במחירת חיסול של המדינה, בדגל התורה ובשס מבהירים כי אין דיל עם נתניהו.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדול לישראל. כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח הערב כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו במחירת חיסול של המדינה. הוא נותן לחרדים את הכסף שלנו ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין, דברי לפיד. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד להסתה ושוחרר בערבות ובתנאים מגבילים בבית משפט השלום בפתח תקווה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי השופט עודד מורנו קבע שקיים חשד סביר לביצוע העבירה, פרסום דברי שבח או אהדה למעשה טרור. עם זה הוא דחת בקשת המשטרה לאסור את יציאתו של ברכה מן הארץ והסתפק באיסור כניסתו לשטחי הפלסטינים ל-30 יום. בכוחו של מוחמד ברכה ציין כי מדובר באירוע ישן מלפני כ-4 שנים והוסיף כי מותר לאיש פוליטי לשאת נאום פוליטי שאין בו שום הסתה או עבירה פלילית. משבר מטוסי התדלוק האמריקניים בנתב"ג. מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי ביממה הקרובה יימצא פתרון שיאפשר פעילות מלאה של נמל התעופה בחודשי הקיץ.
2: הערכה שלי שלא יהיו ביטולים, יחד עם זאת צריך לומר שאנחנו מסירי תודה ומוכירים את הפעילות של צבא ארצות הברית וחיל האוויר האמריקאי, כתף אל כתף עם צה"ל, אנחנו לא, אתם מכירים את הרגישות, יחד עם זאת אנחנו פועלים לעשות הכל על מנת להזיז את המתדלקים משטח השדה.
0: מנכ"ל משרד התחבורה אמר את הדברים ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח המשחק בין פורטוגל לאוזבקיסטן. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם, בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. גל חום קיצוני שוטף את אירופה, והאמת שזו כותרת שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אז אולי זה כבר לא כזה קיצוני. חוקרים בטכניון פיתחו גישה חדשנית לזיהוי מגבלות והזיות במודלי בינה מלאכותית. האם לילדים יש חוש צדק כלפי רובוטים לפי מחקר חדש באוניברסיטת חיפה? בהחלט כן. ונסיים עם פינת הקתדרה למוזיקה שתיקח אותנו למקום היחיד שצריך להיות בו, שזה הים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: גל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, אני יכולה להלשין שגם אתה חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל היא תקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב, זאת אומרת. שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג...
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח...
1: בהכשרה של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנערות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, והמבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה. אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משהו שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שגם בעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות מהטמפרטורה הייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה heat dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים או הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה, בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם כבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מפואר באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, וחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לסגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, תעשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתיו שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, אמרת יפה, בדיוק זו מילה נכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד בשלוש עד ארבע מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון, עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם, כן. לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך להיראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה, שתיים, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרונות, חלק מהפתרונות שהצעת כאן חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה. אין דבר יותר מרגיז מהזיות של בינה מלאכותית, וככל שאנחנו מסתמכים עליה יותר, ככה הטעויות שלה יותר מעצבנות ולפעמים אפילו מסוכנות. והכי גרוע זה שגם המומחים ומי שעומדים מאחורי המערכות האלה לא תמיד יודעים למה ה-AI הוזה את מה שהוא הוזה. אז מה עושים? חוקרים מהטכניון פיתחו גישה פרגמטית זולה ומהירה שאמורה לאתר את ההזיות האלה בזמן. אז איך הגישה הזו עובדת? יסביר לנו ללא שום פרומפט. דוקטור חגי מירון מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים על שם אנדרו וארנה ויטרבי בטכניון, מעורכי המחקר הזה, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני לא סתם השתמשתי במילה הזיות, במקום טעויות אולי, כי זה בעצם מונח שאתם השתמשתם בו במחקר, נכון? שהבינה הוזה.
2: נכון, נכון, וזה המונח בעצם מקובל בספרות, hallucinations באנגלית.
0: שזה מצחיק, כלומר, זה בינה מלאכותית, גם ככה אנחנו מייחסים לה מוח, אז עכשיו אנחנו גם מייחסים לה תכונה כמו הזיה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושב שכולנו משתמשים יום-יום במערכות האלה, ChatGPT, קלוד וג'מיני ודומיו, ואנחנו מכירים את זה שלא תמיד הוא אומר לנו את הדבר הנכון. אז הכוונה בהזיות זה בדיוק למצבים האלה שבו הוא ממציא דברים או עונה דברים לא נכונים, למרות ש... ביקשנו ממנו משהו אחר לצורך העניין.
0: והבעיה היא לא רק שהוא עונה משהו לא נכון, הוא מחרטט בביטחון.
2: ממש בביטחון.
0: זו הבעיה הגדולה. אז מה בעצם, מה באמת עשיתם כאן? איך אפשר לעלות על העניין הזה? כי זו בעיה ידועה וברורה, ושנראה שאין לה כל כך פתרון.
2: אז יש כל מיני פתרונות, ויש להם גם חסרונות. אז הייתי אומר שבעצם פתרון אחד טוב, שאנשים משתמשים בו, נקרא להשתמש ב-LLM כשופט. LLM as a judge. זה אומר שאני לוקח את בעצם output של ה-LLM שלי. LLM זה Large Language Model, ככה אנחנו קוראים למודלים האלה כמו ChatGPT. ואני לוקח את מה שהוא הוציא לי ומכניס את זה ל-LLM אחר, ושואל אותו האם זה נכון. אז זאת אפשרות מעניינת. במקרים רבים, ה-LLM הנוסף יכול לבצע ביקורת אפקטיבית על ה-LLM הראשון, ולהגיד לי האם זה נכון או לא נכון. מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאני צריך להריץ עוד LLM שלם. זה לוקח זמן, זה לוקח כסף.
0: אז מה... כן.
2: אז הפתרון הזה הוא פתרון שהוא נחמד במידה ויש לך הרבה זמן והרבה כסף, אבל זה לא משהו שאתה יכול לעשות תמיד, ובוודאי זה לא משהו שאתה יכול לעשות אונליין כשאתה מייצר את התשובה.
0: כן.
2: מה שאנחנו מציעים זה בעצם לא להסתכל על התשובה האחרונה, האוטפוט של המודל, אלא להסתכל על החישובים הפנימיים שמתבצעים בתוך המודל. אז למעשה, המודלים האלה הם black box בשבילנו כציבור, אבל... כחוקרים ומי שמפתח אותם, אנחנו יודעים שבפנים מתבצעים המון המון חישובים. חישובים לא מאוד מסובכים, ואנחנו יכולים פשוט לקחת את התוצאות ביניים האלה, ממש כמו שעשינו בכיתה ה' או ו', כל מיני תוצאות ביניים, ואז חישבנו את התוצאה הסופית, יש תוצאות ביניים כאלה גם למודלים האלה, והתוצאות ביניים האלה אפשר להראות שהן כוללות מידע על כמה המודל בעצם מאמין בעצמו או צודק.
0: כי המודל בעצמו נותן לעצמו איזשהו ניקוד תוך כדי הדרך, אתה אומר?
2: הוא לא ממש נותן לעצמו ניקוד, מה שקורה זה שנשארים איזה שהם שיערים בחישוב הזה בעצם, שאפשר, אם עושים את זה נכון, לפענח אותם ולהבין האם המודל בעצם צדק או טעה.
0: זה כאילו לעלות על הסימני שאלה שלו בדרך לתשובה?
2: כן, כן. אז אני אתן איזו דוגמה קטנה אולי.
0: כן, מצוין.
2: דבר אחד שהמודלים האלה מייצרים, זה בעצם הדבר העיקרי, זה מייצרים טוקנים. טוקנים זה משהו בין בעצם אותיות למילה, ומזה אנחנו מרכיבים את המשפטים שלנו. המודלים האלה עובדים בצורה שהיא נקראת אוטורגרסיבית, זה אומר שהם פולטים טוקן אחרי טוקן. ככה אנחנו עובדים. איך זה עובד? הוא לא אומר לי בדיוק איזה טוקן יהיה הטוקן הבא, המודל אומר לי, נותן לי התפלגות. זאת אומרת, הוא נותן לי אוסף של הסתברויות. הטוקן הבא יהיה כלב בהסתברות חצי. יהיה חתול בהסתברות רבע, ויהיה אכבר בהסתברות, לא יודע, שמינית וכו'. עכשיו, דבר אחד שהוא די אינטואיטיבי, זה להסתכל על וקטור ההסתברויות הזה, ולנסות להבין כמה המודל בטוח בעצמו. אז שיטה אחת שלנו מבוססת על להסתכל על סדרות כאלה של הסתברויות בעצם, ולנסות להבין מהן כמה המודל בעצם בטוח בעצמו. זה הדבר היותר אינטואיטיבי שאנחנו עושים. הדבר הפחות אינטואיטיבי זה להסתכל על ממש החישובים הפנימיים בתוך המודל. שם באמת אף אחד כמעט לא יודע מה קורה. זה די לא מובן, אבל עדיין, אם מפתחים שיטות של למידת מכונה, ממש דומה לשיטות שמשתמשים בהן כדי לאמן את המודלים האלה עצמם, אז אנחנו הראינו שאפשר לאמן שיטות של למידת מכונה שיכולות לפענח את בעצם הסימנים הפנימיים האלה, או התוצאות הפנימיות האלה בתוך המודל.
0: אז אם אוספים את כל הדברים האלה ביחד, זה כאילו אפשר להרכיב איזשהו מדד אמינות לתשובה?
2: בדיוק, בדיוק. לזה אנחנו מכוונים. אנחנו רוצים שברגע שה-LLM מסיים לענות, אנחנו נוכל להגיד מה ההסתברות שה-LLM טעה כאן. ולפי זה, מי שמפעיל את המערכת יכול בעצם להגיד האם אני רוצה להוציא את התשובה הזאת למשתמש או לא להוציא אותה וכו'.
0: כלומר שזה יכול להיות כלי שכבר מובנה בתוך המודל עצמו, במקום שזה יהיה אצל המשתמשים, בוא נגיד.
2: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד.
0: וזה ריאלי לשלב דבר כזה, אני חושבת, אתה יודע, המפתחים של המודלים, האם הם רוצים להודות בריש גלי, תשמעו, התשובה הזו היא 60% נכונה.
2: השאלה אם הם ירצו לחשוף את זה בצורה כזאת, אבל אם יש תשובה שהם די בטוחים שהיא לא נכונה...
0: רצוי שיהיה...
2: זהו, בדיוק, ותחשבי גם על המשמעויות המשפטיות שהולכות להיות פה. זאת אומרת, אנחנו רק מתחילים לראות את זה עכשיו, אבל חברות שמוציאות את המודלים האלה מתחילות להיות אחראיות מבחינה משפטית למה שהמודלים האלה הציעו. ולכן האינטרס שלהם הוא אינטרס של לא להוציא דברים שעלולים לגרום לדברים בעייתיים.
0: כלומר, אתה אומר, גם האינטרס שלהם הוא להוריד קצת אחריות.
2: כמובן, כמובן.
0: שזה טוב, יש כאן איזושהי בעיה, כי מצד אחד הם רוצים להוריד אחריות, מצד שני זה גורם להם באמת לראות פחות אמינים, ושהכלי הוא פחות יעיל, פחות טוב. אני חושבת על, אתה יודע, אני חושבת על מדבקות שלה יותר מדי סוכר, יותר מדי נטרן, אז מדבקת... תשובה לא עד הסוף, אולי.
2: נכון, נכון. עוד דבר שאפשר לעשות, זה לאו דווקא להוציא את התשובה הזאת, אלא לעזר בכלים שלנו כדי לטייב את התשובה. אז זה יכול להיות אולי קצת יותר נחמד בשביל החברות האלה.
0: כלומר, לזהות שיש לי כאן נקודת תורפה, יש לי כאן מידע שעלול להיות שגוי, או הזוי, הזיה, כמו שאמרנו מקודם, ולנסות לאבד אותה מחדש, לעבוד עליה יותר, להביא יותר מקורות, משהו כזה?
2: כן, מאוד דומה לזה, אפשר לעשות אפילו משהו יותר פשוט. אנחנו אמרנו שאנחנו מייצרים טוקן אחרי טוקן, או חלק מילה אחרי חלק מילה. נניח שאני בוחר את החלק מילה הבא שלי במשפט, אני יכול עכשיו לשאול את המודלים שלנו, שאנחנו ייצרנו, האם הדבר הזה סביר שיוביל להזיה או לא? אם זה יכול להוביל להזיה, אני יכול לזרוק את הטוקן הזה, או חלק המילה הזה, לפח, ולנסות להגריל אחד אחר שיגיד לי, שלא ייתן לי את הסיכוי הגבוה הזה להזיה. אז ממש אני יכול להדריך את הייצור משפט שלי על ידי המודלים שלנו.
0: אתה חושב שזה ריאלי להצליח באמת לפתח את העולם הזה של המודלים של השפה, של ה-AI, באמת להצליח להעלות את זה לרמה של אמינות הרבה יותר גבוהה? לייצר מודל מושלם זה בכלל, זה ריאלי?
2: מושלם לא יהיה, אבל אפשר לשפר מאוד, ואני חושב שבמידה מסוימת, האתגר הגדול שלנו עכשיו, עם ה-LLM, עם הנורא חזקים האלה, מודלי השפה, זה ללמוד איך לעשות וריפיקציה, כן? לוודא שהתשובות שלהם הן נכונות, שהתשובות שלהם הן מה שאנחנו רצינו. זה האתגר הגדול בעצם של הקהילה עכשיו. אנחנו תרמנו את חלקנו הצנוע בתוך העסק הזה.
0: תרומה משמעותית, ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזו גם שוב להזכיר למאזיננו, החרטוטים ב-LLM רבים הם, אז גם אתם, כלומר יש את מי שבטכניון מפתח גישות וכלים לוודא אמינות של תשובות, אבל גם אתם תפעילו שיקול דעת וביקורת כאשר אתם מזינים ומקבלים טקסט מהמודלים האלה. לא תמיד הכל נכון, חשוב מאוד לזכור את זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור חגי מירון, מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, על שם אנדרו וארנה ויטרבי בטכניון, מאורחי המחקר הזה. תודה רבה.
2: תודה לכם, בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם עד שהילדים שלנו יהיו גדולים, רובוטים כבר יהיו חלק מהסביבה הטבעית שלהם? לפי תחזיות מסוימות, הסיכוי לזה הוא לא רע, מה שמעלה את השאלה המסקרנת, איך ילדים תופסים רובוטים ואיך מתייחסים אליהם? מחקר חדש של אוניברסיטת חיפה בדק בדיוק את זה וגילה שילדים סבורים שגם לרובוטים יש זכויות, אבל בערבון מוגבל. מה אפשר להסיק מכך ואיך התפיסה שלהם משתנה עם הגיל? איתנו דוקטור אושרת אילון מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה, עורכת המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אלן.
0: אני חייבת קודם כל להבין מאיפה מגיעה השאלה, האם ילדים חושבים שלרובוטים מגיע יחס הוגן?
1: זה מגיע משאלה של הוגנות באופן כללי, איך הם מתייחסים לאחד לשני, וזה בעצם חיבור של חוקרי אינטראקציית אדם מחשב, ילדים ולמחשבים, וגם מהצד חוקרים מפסיכולוגיה. אז החיבור שלהם הוליד את השאלה הזאת.
0: וכשאנחנו אומרות רובוטים, למה אנחנו בעצם מתכוונות? זו מילה מאוד רחבה.
1: נכון. אז ספציפית במחקר הזה התעסקנו ברובוטים חברתיים, ויותר פרטנית, האמת שבדקנו שני סוגים של רובוטים, וגם היה חלק ממה שעניין אותנו, לראות אם ילדים תופסים שונה, סוגים שונים של רובוטים.
0: מה זה אומר, אגב, רובוטים חברתיים?
1: שאם יש טווח רחב בין רובוט שהוא לא דומה בכלל לאנושי, והרובוטים היותר חברתיים הם אלה שיש להם כל מיני היבטים שהם דמוי אנושיים. אני לא יודעת אם את יכולה לדמיין את הרובוטים, באמת שאפשר לחשוב על הרובוטים בסדרות ובסרטים, שיש להם משהו מאוד מאוד אנושי בכל איך שהם נראים ואיך שהם מתנהלים. אז הם יותר על הצד החברתי, לעומת אם אפשר ללכת לסקאלה השנייה, שזה רובוט שהוא לא כל כך מזכיר היבטים אנושיים.
0: אוקיי, אז בואי באמת תכניסי אותנו אל נבחי המחקר, מה בעצם עשיתם כאן?
1: אוקיי, אז כמו שאמרתי, אז באמת שאלנו את הנושא הזה של ההוגנות, והדרך שבה רצינו לשאול על ההוגנות, אז רגע, אני אלך קצת אחורה, בדקנו כמה דמויות, שרצינו להבין למי מגיע יחס הוגן, אוקיי? אז אני כבר אגיד איך בדקנו את זה, אבל בדקנו האם לילדים מגיע יחס הוגן, וזה אנחנו יודעים. לא באמת, היינו צריכים לבדוק את זה. זה האם לילדים מגיע יחס הוגן, האם לרובוטים, ואני עוד שנייה אסביר על מי זה הרובוטים האלה שבדקנו, ובדקנו צעצוע מפלסטיק. אוקיי? בעצם רצינו לדעת בעצם מה הסדר, הסקאלה, של למי מגיע יחס הוגן מבין הדמויות האלה שכרגע ציינת. זו הייתה השאלה. ואיך עשינו את זה? אז בעצם ילדים, פגשנו אותם בזום, אוקיי? מסיפרנו להם סיפור. אמרנו שיש לנו שתי דמויות, כל פעם הם פגשו זוג אחר, אמרנו שיש שתי דמויות, ויש לנו רק מדבקה אחת, בעצר, ואנחנו עכשיו, ויש לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו ניתן את זה לאחת הדמויות, ואחת הדמויות האלה תמיד הייתה ילד, אוקיי? או שניתן את זה לילד הזה, או שנזרוק את זה. והיה להם, בעצם הם ראו על המסך תמונה של ילד, תמונה של רובוט, או לא משלב דווקא רובוט, כל פעם דמות אחרת, תמונה של ילד, תמונה של דמות אחרת, ופח באמצע, ואלה היו אפשרויות, או שהילד זוכה במדבקה, או שהמדבקה הולכת לפח. ככה זה היה המדד של ההוגנות, ותמיד הילד בעצם זכה ואז כאילו זו הייתה השאלה, מה נעשה, נזרוק את זה לפח או נתן את זה לילד? ותמיד נתנו את זה לילד. ומפה נולדה, ואז הילדים היו צריכים, ואז שאלנו אותם את השאלות המשך, מה אתה חושב, זה הוגן או לא הוגן, שרק הילד קיבל את המדבקה? וגם אחר כך שאלנו אותם מה הם חושבים, האם הדמות שלא קיבלה את המדבקה, היא תכעס כתוצאה מזה שהיא לא קיבלת מהמצב הזה. זה היה המדד של ההוגנות במשקר.
0: אוקיי, על דרך השלילה נקרא לזה.
1: כן, בדיוק, כאילו בעצם היה מצב, לכאורה היה מצב של שוויון, אוקיי? של שוויון, אף אחד לא מקבל כלום, אבל זה לא המצב. בעצם המצב היה שתמיד נשבר השוויון על ידי שהילד קיבל את המדבקה.
0: ואז עד כמה מתחשבים ברגשותיו של היריב, שלפעמים נכון. זה רובוט?

0: האנושי, כי היה לו מבנה גוף אנושי, mm-hmm. ובדקנו רובוט, מה שאנחנו הגדרנו כלא אנושי, וזה בעצם רובוט, רובוט מסעית. והכל היה עם תמונות. תמונה של ילד, תמונה של אותו רובוט אנושי, תמונה של רובוט מסעית, ומסעית צעצוע כזאת, מאוד, מאוד משהו פלסטיקי כזה, שברור שזה מסעית צעצוע.
1: אוקיי, רק על איזה גילאים אנחנו מדברים של ילדים?
0: בין 4-9.
1: 4-9, אוקיי. אז, אז אולי בואי אפשר לספיילר כבר את התוצאות, אז מה, מה, כן. מה מצאנו?
0: מה מצאנו? אז, אז ככה, אז בעצם בדקנו שני דברים, בדקנו שאת את העניין של ההוגנות, ואת העניין של, מה, של כמה הם חושבים שהרובוט, שאותו דמות תכעס. אז מבחינת ההוגנות, ראינו ש... הם חשבו ש... כאילו ש... אוקיי, שזה יהיה הכי הוגן, המצב הזה יהיה הכי לא הוגן עבור הילד, אחר כך הרובוטים, ואחר כך הצעצוע. אוקיי? כלומר, מצאנו את הסדר היררכי כזה, שהרובוט הוא בעצם לא צעצוע. אוקיי? זו הנקודה העיקרית שאנחנו רואים, הוא לא, הוא בקטגוריה משל עצמו. הוא לא ילד, אבל הוא גם לא מסעי צעצוע. ובתוך הרובוטים עצמם, זה לא מצא מבדל, מבחינת ההוגנות.
1: מעניין. אבל כן שיש להם מעמד שהוא יותר מחפץ או צעצוע.
0: נכון. בדיוק.
1: שזה, כן. שזה מעניין ופר. יש איזה, יש הבדלים בין הגילאים, בין ה... אני, את יודעת, אני אפילו מדמיינת ילדים בני 4-9, זה עולם ומלואו, זה דבר שונה.
0: נכון. זה עולם ומלואו, אז אני קופצת למדד השני שהיה לנו, כשאני אומרת עם הגיל, אז כמו שאמרתי, המדד השני, כמה הדמות תכעס, אוקיי? אז מצאנו שוב את הנושא הזה של הרובוטים, כאילו סליחה, של הסדר ילד רובוטים תעצו, בדיוק, כאשר פה ורק פה מצאנו גם הבדל גילאי, כלומר, רק במקרה של הכעס, אז ככל שהילדים התבגרו, אז הצלחנו לייצר, אז הם בעצם יצרו הבחנה בין ילד לחפץ שהוא לא ילד, וילדים ממש בוגרים, בין 8-9, ממש בוגרים, כן, הכל יחסי. ילדים
1: בוגרים.
0: ילדים במדגם שלנו, בני 8-9, רק הם מצאו ממש, שם ראינו גם אפילו הבדלים בתוך הדמויות הלא, שהם לא ילד. אז כלומר, בנושא של ההוגנות, לא מצאנו הבדל גילאי. לא, כאילו, לא עורך כל ה... לא, פשוט לא מצאנו הבדל גילאי במדד השני.
1: אבל ביחס לרגשות, כלומר, אם אני מנסה לפשט את זה מאוד, ילדים צעירים יותר, קטנים יותר, מייחסים יותר רגשות לחפצים או לרובוטים.
0: נכון, אבל שפשוט אפשר לומר שהם פשוט מתייחסים לכולם אותו דבר. ואנו, זה כאילו, אם אנחנו ממש מסתכלים על זה כמו בצורה גרפית, אז כולם מצאים מאותה נקודה. הילדים בני 4, בני 4-5, הרובוט, הילד והצעצוע, כולם יכעסו באותה מידה.
1: אני מנסה להבין, אני מנסה לחשוב אם זה מלמד אותנו משהו על התפתחות רגשית או אמפתית של בני אדם, או שזה מלמד אותנו על עולם המכונות. כלומר, האם התוצאה כאן היא פסיכולוגית או טכנולוגית?
0: אז מהבחינה הזאת, שוב, אני לא מתיימר להיות פסיכולוגית, אוקיי? אבל אני כן יכולה להגיד שהתוצאה הזאת, ההבדל הגילאי הזה, הוא נמצא בעוד מחקרים דומים, אוקיי? בעוד מחקרים גם שחקרו את ה... את ההתייחסות לרובוטים, לאורך גיל, אז שוב, יש הבדלים בין המחקרים, מה כל אחד חקר, אבל כן רואים שיש את ההתפתחות הזאת בגיל, שהם פחות מתייחסים, שהם יותר מבחינים בעצם בין משהו שהוא אנושי לגמרי, לבין משהו שהוא רובוטים או גם אחרים אחרים, גם עשו דברים דומים במובן של בדקו רובוטים מול יצורים, מול לא יצורים, חפצים אחרים.
1: יש בזה משהו שאולי קצת שובר לי את הלב, לחשוב איזה עולם עשיר של רגשות וייחוס רגשות יש לילדים קטנים, ושזה הולך ומתפוגג, אבל לצערנו זה בצדק, לומדים איך העולם עובד ולומדים שמכונות הן לא בני אדם, וכנראה שחשוב גם לדעת את זה, אבל יכול שגם... כן.
0: לא, זה דווקא, לא, במובן הזה, לא, אישית, זה דווקא מעודד, כאילו, דווקא מעודד אותי לראות שהם...
1: יש עקומת למידה.
0: שיש עקומת למידה, והבנה של...

0: משהו שאם מכני לחלוטין, ואז גם יש לזה משמעות של מתן אמון.
1: בוודאי. אבל אפשר גם ללמוד פה הרבה בעצם על עיצוב רובוטים ומכונות, ואולי על היתרונות או חסרונות של לגרום לרובוט לראות מאוד אנושי.
0: נכון, ולגמרי אחד הדברים שאנחנו לוקחים מהנושא הזה, כי למשל, כאילו מבחינת העיצוב זה כן, זה באמת משמעותי, כי ההבדל בין הרובוטים, אוקיי, היה את הרובוט, מה שקראנו לו אנושי, ומה שקראנו לו לא אנושי, אז אנחנו בתור החוקרים המבוגרים, אנחנו חשבנו שהרובוט האנושי הוא... מה שאנחנו חשבנו שהוא אנושי, הוא אנושי, אוקיי? אבל הוא, כי יש לו ידיים וראש ודברים כאלה, והרובוט השני, מהסוג של המסעית, הוא הרובוט הלא אנושי. אבל מה שאני רוצה להוסיף פה זה לפחות בנושא של הכעס, אז נראה שאנחנו חשבנו הפוך מהילדים, אוקיי? הילדים יחסו לרובוט רובוט מסעית, יחסו אליו יותר דומה לאנושי, ופה נכנס לנושא של העיצוב, כי הרובוט האנושי היה כזה נורא... מכני, כאילו נורא לא עגול.
1: לכאורה אוקיי, נראה אנושי, אבל משהו בו מאוד לא אנושי בסופו של דבר. מעניין בול. מאוד, יפה.
0: כן, אז יש לזה באמת משמעות על העיצוב, ויש לזה השלכות גם כמה אנחנו גורמים לילדים לחשוב שמשהו הוא לתת בו אמון, ושוב זה צריך, כאילו, חשוב לנו לתת את הפרדה שזה רובוט וזה לא בן אדם ויש לו כן. מגבלות, אז יש משמעויות לעיצוב.
1: מעניין מאוד, באמת הדבר הפרקטי נראה לי ביותר שאפשר לקחת מהמחקר המאוד מאוד מעניין הזה. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אושרת איילון מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה, עורכת המחקר הזה. אם יהיו מחקרי המשך, אנחנו נשמח לשמוע.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: הוא בפינת המוזיקה שלנו, אחרי האייטם שאיתו פתחנו את התוכנית על החום הבלתי נסבל, כל מה שנותר לנו הוא ללכת לים, ויקח אותנו לשם. כמידי שבוע, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז קח אותנו לים, זה
2: מה ש... הים הוא אחד ממקומות המפלט המועדפים עלינו בימים אלה.
1: בהחלט.
2: זה הנוף הפתוח, האוויר הצח, המפגש בין מים לשמיים, ואני עושה לעצמי מנהג לרכב על אופניי לאורך הטיילת התל אביבית לפחות פעמיים בשבוע, זה הכיף שלי.
1: כמה עד אפשר להריץ אותך? מה קורה? מה זה? כן.
2: לא, את צריכה גם לנסוע על אופניים וניפגש על חוף הים.
1: אני ירושלמית, אני לא יודעת לרכוב על אופניים, אבל נדבר על זה בהזדמנות.
2: בסדר. כן. אבל איך מתארים ים בצלילים? זאת השאלה.
1: נכון.
2: איך ממחישים את התנועה המתמדת של גלי הים? איך נשמע ים סוער לעומת ים רגוע? אז מיטב המלחינים ניסו כוחם בתיאורי ים בצלילים. ונתחיל בסיפור אגדה, האגדה על סימבד המלאך האמיץ מסיפורי אלף לילה ולילה, ועל הרפתקאותיו מסמרות השיער, כפי שסיפרה שחרזדה היפה על השליט הפרסי. את הדמות של שחרזדה מתאר המלחין הרוסי ניקולאי רימסקי-קורסקוב, ביצירה שכתב ב-1888, פואמה סימפונית המתארת תמונות מאגדות מזרחיות על דמותה של שחרזדה היפה, שבמלאך אלף לילה הקסימה את השליט האכזר, ובכך הצילה את עצמה. אחד מגיבורי הסיפור שלה הוא סינבד המלאך. עכשיו, כדי לתאר את המכשולים והסופות האימתניים שעליו מתגבר סינבד, מתחיל רימסקי-קורסקוב בסולו כינור עדין ומסתלסל, המייצג את דמותה של שחרזדה. כל פרק הזה מתחיל בסולו כינור, אנחנו יודעים, זה שחרזדה, והיא מספרת את הסיפור, ואז במעבר חד מהכינור העדין עוברים לקטע עוצמתי בתזמורת, ואנחנו שומעים את הגלים האדירים המתנפצים על ספינתו של סינבד במאבק שלו להינצל מהסופה. אז נשמע שחרזדה, שרים של קורסקוב, מאבקו של סינבד המלאך בסופה בלב ים.
1: קדימה.

0: התחלנו את הפינה, אמרנו שאנחנו רוצים ללכת לים, אבל הבאת לנו סופה.
1: רגע, אנחנו עוד מעט נירגע.
0: אבל אוקיי.
1: זה סינבד המלאך, מה את רוצה? הוא נאבק במשברי ים אדירים.
0: כן.
1: אבל אין כמו תזמור סימפונית לתאר כזה דבר. איפה את יכולה עוד לתאר כזה סיפור?
0: אי אפשר.
1: אבל המסע הבא שלנו על פני הים הוא רגוע הרבה יותר. שנת 1829 מגיע פליקס מנדלסון בין ה-20 לאנגליה, וכובש את האי הבריטי בכישרונו ובמוזיקה המופלאה שלו. וכחלק מההתרשמות שלו מהאיים הבריטים, הוא כותב יצירה סימפונית קצרה ששמה Calm Sea and Prosperous Voyage, ובו הוא מתאר את הפלגתו השקטה בין החופים של האי הבריטי. אצל מנדלסון הים הוא רגוע, תנועת הגלים שקטה, והמסע על פני הים נינוח ורגוע. אז מנדלסון הפתיחה, ים שקט ומסע מוצלח. הבה נשמע.

0: הרבה יותר רגוע.
1: הרבה יותר רגוע, אבל גם היה פה משהו חגיגי.
0: לא, בסדר, כי המסכן נשאר, הילד בין ה-20 נוסע לבד לאנגליה ושולח כל הזמן גלויות למשפחה, חלק מהגלויות הוא מצייר בעצמו את הנוף, ואז הוא שולח להם גם תמונה בצלילים, אז הוא צריך להירגע להיות רגוע ונחמד.
1: יפה.
0: שהמשפחה לא תדאג.
1: חס ושלום.
0: אבל המלחינים הצרפתים הם אלופי הניסיון לתאר ים במים בצלילים. אולי בשל המסורת של ציירים אימפרסיוניסטים כמו מנה, מונה, דגה, פיזרו, שראו בציורי מים את האתגר הגדול ביותר שלהם. והם ניסו לתפוס בציוריהם את השינויים המתמידים, את חילופי הצבעים, את המשחק בין הגלים, הרוח והעננים. וקלוד דביסי הצרפתי מתאר בשנת 1903 יצירה ששמה הים, למר, שלושה סקצ'ים סימפונים, שהפרק השני של היצירה נקרא משחקי הגלים, בצרפתית ז'ו דה ואג. נשמע בצלילים המודנים של דביסי את הזרימה הבלתי פוסקת, את תנועת הגלים המשתנים, את קרני השמש המהירים, ומשנים את צבע המים כל הזמן. אז דביסי קטע מתוך משחקי הגלים, מתוך היצירה הים, למר.
1: היידה.

0: האירוע שם הסלים.
1: וואו.
0: הייתה הסלמה.
1: כן, אבל זה מאוד צרפתי הסיפור הזה. זה הכל בקטנות, איכשהו ציורים קטנים כאלה, אבל מאוד אימפרסיוניסטים, זה המילה.
0: בהחלט.
1: עכשיו, נעבור לעולם השיר והזמר. בשנת 1959, לוקח בובי דארין שנסון צרפתי של הזמר והמלחין שארל טרנה, שנקרא למר. הוא הופך אותו לשיר פופ שכובש את מצעדי הפזמונים של התקופה. אצל בובי דארין הופך הים למכשול בין שני האהובים שנמצאים משני קצותיו. וכמובן בסווינג כבר

0: איזה שיר כיפי, ושתדע נכון? שהיה כיף לא פחות גם לשמע אותך מנגן את זה לפני.
1: אבל החוף הים שלנו הוא הכי יפה. הוא מתואר על ידי אריק איינשטיין במילים שלו, שהוא כתב, ואיכשהו, זה הים של תל אביב, נשמע ככה. כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מכאן אף פעם, הרחובות הישנים, מצי הדקל הזקנים, בריכות דגי הזהב שעומדתי בשעה, ומעל הכל, הים, או הקטע של הים, תמיד זה הים. שלום חנוך הלחין בשבילו, מתקליט מוסקת מ-1999, זה אריק איינשטיין, וככה נראה החוף שלנו.

0: אני, לא נעים לי להגיד, אני בדיוק התוודעתי פה שאני לא הכרתי את השיר הזה.
1: נכון, זה אחד מהסודות שלי שאני תמיד שומר ושולף את השיר הזה. זה שיר נפלא.
0: כן, הוא מקסים, לא חבל שלא, טוב שנתנו לו מקום.
1: אז כל התקליט הזה, תקליט מוסקת, ב-99, תקליט קצת זנוח, ותשמעו מתוכו את השיר הזה, זה שיר נפלא.
0: ממש, מתוק מאוד.
1: אבל נסיים בשירו של רינגו סטאר מהחיפושיות, הוא מתאר גן של תמנונים תת-מימיים, החיים להם בשקט בשלווה על קרקע האוקיינוס. I like to be under the sea, in an octopus's garden and the shade.
0: איזה כיף שעם השיר הזה אנחנו מסיימים, איזה כיף.
1: זהו, נסיים עם רינגו סטאר והאוקטופוס שלו.
0: נהדר. ולפני שנשמע, כמובן ניפרד ממך ונודה לך פרופסור משה זומן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, על רקע הצלילים הללו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש.
4: אבא, די, תפסיק. למה אתה עושה לי בושות?
5: רוצים לדעת למה? הסקט מעשה בשישה סיפורים חוזר בעונה חדשה ומזמין אתכם לגלות מה מסתתר מאחורי ספרי הילדים האהובים והמוכרים שגדלנו עליהם. אבא עושה בושות, חסמבה, מעשה בחמישה בלונים ועוד.
6: נפרדים שם מהבלונים שהתפוצצו. זה מלמד מאוד גם את המקום של התפוצץ, נגמר, ממשיכים הלאה.
5: מעשה בשישה סיפורים. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
8: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
7: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
8: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, אחרי שישה חודשים של מאבק ואחרי שתי חשיפות מרכזיות כאן אצלנו בתוכנית, משרד התרבות מודיע אמש רשמית, פרסי היצירה שבוטלו חוזרים. ולא רק זה, לחוזרים ביתר סט, לא רק שהפרסים יוענקו מחדש, אלא שהתווספו להם פרסים. פרסים חדשים, כל הפרטים מיד. האם תוכלו להיות מאושרים כשאחרים אינם מאושרים? זו השאלה שנשאלו התלמידות והתלמידים בצרפת בבחינת הבגרות בפילוסופיה, שכולם שם חייבים להיבחן בה. האם תוכלו להיות מאושרים כשאחרים אינם מאושרים? תחשבו על זה רגע, אנחנו נדון פילוסופיה ונשיב בעצמנו על השאלה. גם אורלי זילבר שאץ תהיה איתנו, בפעם הראשונה בקריירה הארוכה שלה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה ותשחק בלילה ה-12 של ויליאם שייקספיר. ולא סתם, אלא תפקיד שנכתב במקור לשחקן גבר. אנחנו נדבר בזה איתה, וגם מונדיאל נלמד על כיף ורדה, המבקשת להיקרא קאבו ורדה, פחות מ-500 אלף תושבים בה, ובכל זאת מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגבי העולם בכדורגל. נשאל איך המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו רק יכולים לחלום עליו. נדבר בזה ועוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני, על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אמש בתוכנית חשפנו לפניכם בפרסום ראשון ששר התרבות מיקי זוהר חוזר בו, ופרסי היצירה שביטל חוזרים. הבוקר נספר, משרד התרבות בהודעה שפרסם לקראת ערב מאשר את הפרסום שלנו, ולא רק שהפרסים שבוטלו חוזרים, אלא שמתווספים עליהם פרסים חדשים. נזכיר. לפני שישה חודשים חשפנו ששר התרבות החליט חד צדדית לבטל את רוב פרסי היצירה בכל התחומים, מספרות ועד אומנות, מחול ועוד. אחרי החשיפה, השר מיקי זוהר, היו לו גרסאות שונות, לבסוף הוא אמר שהסיבה לביטול היא בכך שבמשך שנים חולקו פרסים תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות, ואחר עכשיו, כעבור שישה חודשים, הפרסים חוזרים ועוד ביתר סט. משרד התרבות מפרסם אמש הודעה ובה רשימה של פרסים חדשים שיוענקו נוסף על אלה שבוטלו והוחזרו. פרס מפעל חיים לאומנים מהפריפריה, פרס ליצירה ספרותית העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס להרכבי מוסיקה ולמלחינים בתחום המוסיקה מן המזרח, ופרסים למלחינים ומלחינים חינות בתחום הג'אז. גם בתחום האומנות הפלסטית יש פרס חדש, פרס חדש לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ובתחום המחול פרס חדש לעולה חדש, וכן הלאה וכן הלאה, רשימה ארוכה. אז שוב, לא רק שפרסי היצירה חוזרים, הם חוזרים גדולים מבעבר. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות. קעיד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך וכל המאזינים.
0: תודה רבה לך קעיד שאתה נמצא איתנו, ולצידך מוריה דיין קודיש, עורכת ראשית בהוצאת שתיים, חוקרת ספרות, מחברת הספר לנהוג בתוך הים. מוריה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. קעיד, נתחיל איתך, ברשותך התגובה שלך אל ההכרזה של שר התרבות.
2: קודם כל זה ברכות, ברכות לכאן תרבות, ברכות גם כן תרבות על החשיפה הזאת. אני מספר בבוקר לאמא ואומרת, אמא, אם לא גואל הוא זה שירדוף אחרי הדברים האלה, מי יעשה את זה במקומו? אז באמת זה מאוד משמח. אני חושב שזה דברים נבחנים, יעני כאילו לקראת הסוף. אני חושב שהשר שיחק אותה יפה, ככה לקראת הסוף, הביא את ההפתעה ככה שאנשים יזכרו אותו, ובאמת אנשים יזכרו את הקריירה של מיקי זוהר מהפרסים האלה. אני חושב שזה יום חג לי, בשבילי, בפריפריה, יעני כאילו כל התוספות של הפרסים של המזרח, יעני כאילו פה אני, זאת קריאה לכל האומניות והאומנים הבדואים בכלל בחברה הערבית, שיש לכם מקום ויש לכם מקום להילחם בשבילו, וזה באמת מעורר גאווה שהרבה פרסים אנחנו מכירים, הרבה יוזמות של פרסים של החברה האזרחית שמנסים כל הזמן לחסות את החוסרים, אבל לא יעזור, פרס ממלכתי הוא זה שיכול באמת להכתיב את הטון, במיוחד שמי שניגש לפרס הזה, את היוקרה הוא לא מחפש, כי הוא עשה אותה בחוץ בקריירה שלו, וגם לא את הכסף. פרסים ממלכתיים הם באמת פרסים שבאים להכתיב טון, להרחיב את הדיון ולהרחיב אפילו את הסטטוס קוו של דברים שאנחנו כל הזמן התרגלנו להסתכל על דבר מזווית אחת. והפרס הממלכתי וזה הכוח שלו, ואי אפשר, גם אם יש ויכוחים ויש חברה שיסועה ויש כל מיני מתחים, הפרסים האלה חייבים, כי הם אלה שמכתיבים את הטון, הם אלה שאנחנו מדברים עליהם, הם אלה שאנחנו צריכים בעקבותם גם ליצור ולבנות הצגות חדשות וכתיבה חדשה.
0: אנחנו באמת נדבר בעוד רגע. אתה כמובן קעיד מתייחס לפרסים חדשים שנולדו בשישה חודשים האחרונים בגלל הביטול הראשוני של שר התרבות, אבל זה נשאיר רגע בצד, נדבר על זה בעוד רגע. מוריה דיין קודיש הסופרת, אני מצרף אותך אל השיחה. מדובר בסגירת מעגל, נכון?
3: כן, זה באמת איזשהו מהלך שמעורר הרבה תקווה, הרבה אופטימיות ביחס ליכולת של החברה האזרחית עם השיניים של התקשורת לשנות סדר יום ולהשפיע על המהלכים ולהטוות סטטוס קוו, באמת כמו שנאמר כאן. השקט שבו ההחלטה הראשונית עברה, זה משהו שאם לא, אם האור לא היה מוטל על ההחלטה הזאת, אי אפשר לדעת מה היה נסגר בחדרים האלה. זאת אומרת, הרעש בוודאי עשה אפקט, וזה באמת מאוד מאוד משמח לראות שהדבר הזה הוליד גם את החזרה של הפרסים הישנים, גם פרסים חדשים שיש מה לחשוב על המסגור שלהם, אבל בכל מקרה, ככל שמעניקים יותר כסף וחשיבות לתרבות, זה משמח בכל היבט. וגם, כמו שציינת, זה באמת ייצר איזה צונמי אזרחי, תרבותי, אקדמי, שהגיב לזה. ונהיה זה מין מכפיל כוח, פתאום כאילו מאיזה מצב של משהו מנומנם. זה נהיה זירה מאוד רוכשת ותוססת. לגמרי לחיוב.
0: בואי נגיד מילה ברשותך, הרשימה נמצאת גם אצלך, גם אצל קעיד, היא נמצאת גם אצלי, הרשימה שהועברה על ידי משרד התרבות, העברנו לכם את הרשימה הזאת. כשאת מסתכלת, את רואה אנשים?
3: לא, אני רואה פוליטיקת זהויות, אני רואה זה באמת, יש משהו פרדוקסלי בכל המהלך הזה.
0: צריך לומר פוליטיקת זהויות לצד אחד, כן? המזרח, וזה כגבר מזרחי, אני אומר, מוזכר שוב ושוב ושוב, אבל רק צד אחד של פוליטיקת הזהויות.
3: כן, המזרח והיהדות, המורשת, הזמן העברי, וחניכי הפנימיות, שזה איזושהי קטגוריה לא עד הסוף ברורה. אבל באמת אני חושבת שיש משהו...
0: כמובן שגם נשים תוכלנה לזכות בכל אחת מהקטגוריות האלה, אבל אין קטגוריה מוקדשת ליצירה נשית.
3: לא, אין, בדיוק. זה באמת איזושהי אפליה מתקנת מאוד ספציפית. האמת שמיקי זוהר אפילו לא מסתתר, כאילו הוא ממש אומר, הוא אמר את זה בהודעה הראשונית, שהוא רוצה הקהל שלו, שמבחינתו זה רוב העם, ירגיש מיוצג יותר. והוא, זה בא לידי ביטוי גם באופן שהפרס מחולק עכשיו, אבל באמת זה מגוחך, כי הוא גם סותר את עצמו, כי הטענה שלו הייתה שהפרסים ניתנים לאנשי שלומנו, ולא באופן, כאילו, היצירה לא נשפטת על פי האיכות שלה, אלא על פי מדדים זרים, חיצוניים, וזה בדיוק המקום שהוא לוקח עליו את הפרס. וצריך לקוות שהוועדות יהיו מספיק חזקות, והסתכלו על האיכות של היצירות.
0: וצריך להגיד, כן, בכוכבית, זה מה שעשו הוועדות עד עכשיו, כן? נכון. מי שמכיר את הוועדות האלה לאורך כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה תחומים, זה בדיוק מה שהם עשו. הם הסתכלו על יצירות וראו האם היוצרים ראויים לכך או לא ראויים. קעיד, אתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך ברשותך, שאתה דווקא כאומן בדואי, אתה כן רואה את עצמך ברשימה הזאת, למרות שיצירה ערבית לא מוזכרת בה.
2: המילה מזרח אומרת לי המון. אני חושב שפרסים אלה יש גיוון, וזה לא, אני לא מסכים שכשמעלים את המילה מזרח אז זה רק לאוכלוסייה מאוד ספציפית. אנחנו נמצאים במזרח, מדינת ישראל נמצאת במזרח, כל התעסקות היא גם התעסקות בשכונה שלנו. אני, את הוויכוח הזה, אנחנו מקיימים אותו היום ב-2026, אבל הוא התחיל כבר, הניצוצות הראשונות שלו התחילו בשנות ה-60 במצרים, כשהיה אותו ויכוח שאנחנו מקיימים עכשיו, התקיים כמעט לפני 60 שנה, סביב אותה שאלה, והיה בחור שלא משך תשומת לב יותר מדי, עבד במשרד הדתות, במקרה קראו לו נג'יב מחפוד, שגם הוא ענה על השאלה, שכל הזמן שאלו על האסתיקאמה, מה זה יושרה, מה זה יושר? והוא עלה על הכתב את הרומן אולד חרטנה, ילדי השכונה, שהוא שם את הנביאים, אדם, מוסה, עיסה ומוחמד, שם אותם בשכונה מצרית. כמובן אל-אזהר שלא ספר לא את ג'מאל עבד אל-נאסר ולא את מובארק, מאוד כעס ואסר על הוצאת הספר הזה, אבל הספר הזה יצא, וכשמדברים על אותה יושרה, שגם היום אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת. אני בעיניי, מכל הפרסים והרשימה החדשה, הכי התרגשתי והכי באמת, יעני כאילו כמעט היו לדמעות בעיניים, זה הפרס של כל היצירה של ילדי הפנימיות. הילדים שהם גם שקופים, וגם יעני כאילו יוצרים ואומנים שכל הזמן יודעים שהוא מגיע מבית טוב ומחינוך טוב, ולא, מדובר פה באומנים ויוצרים שבועטים ואין להם משפחות, ויש להם או משפחות מפרקות או אין את ההורים בכלל, ואף אחד, יעני כאילו הם לא היו מהמעגל התרבותי, כן. כן, יש לו מכתיב את הטון. והיום סוף סוף אנחנו רואים את הילדים האלה שהם הכי, הכי, הכי, הכי שקופים. היום יש להם קול, יש להם פרס שמדבר בשמם. אני חושב שזה הכי ירגש.
0: הלוואי, הלוואי. מוריה, אפשר להתחבר לדברים שקעיד אומר, כן? הלוואי שזה מה שזה, מה שזה יוליד.
3: כן, באמת. אני, כשהוא דיבר גם, אמרתי לעצמי, איזה כיף לא להחזיק את השכבה הצינית הקבועה הזאת, כן. שנאלצנו לעטות. כן, זה דבר יפה לתת לילדי פנימיות, ואני מקווה שזה באמת מגיע מהמקומות הנכונים.
0: הזכיר קעיד בתחילת הדברים, מוריה, את הפרסים האחרים. גם אנחנו נעסוק בזה ביום ראשון, אנחנו מקווים מאזינות ומאזינים, הפרסים האחרים שנולדו עם הביטול הראשוני. אחד הפרסים הוא פרס שיזמו הפרופסורים חיים וייס ודודו רוטמן. הם הכריזו על הפרס הזה כאן אצלנו בתוכנית. הם אמרו, אם משרד התרבות מבטר, אז אנחנו יחד עם קבוצה נוספת של יוצרות ויוצרים ניצור פרס, ואכן הם כבר בחרו את הזוכים, כאמור אנחנו ביום ראשון נעסוק בדבר הזה. יש בעינייך, כמו שקעיד אומר, הבדל בין פרס ממלכתי לפרס שהחברה האזרחית מעניקה?
3: כן, בטח, יש חשיבות עמוקה לפרס ממלכתי, כי גם בהיבט של האמירה של המדינה כלפי כל האזרחים, כן? הסדרי העדיפויות שלנו, וכמובן צריך להגיד, זה תקציב זעום ביחס לכל הכספים שאנחנו שופרים מפה ומשם, וגם ביחס ליוצרים, שאנחנו כולנו יודעים שלא מתעשרים מזה, כן? אז צריך להגדיר ולהסדיר את הטעם, את המשמעות, את הכיוון של היצירה, של התרבות בחברה. אז מהבחינה הזאת, זה שיש פרס ממלכתי, וגם פרס שלא צריך להמציא אותו, שאתה יודע שהוא קיים, זה המשמעות של מסורת, כן? שלא צריך תמיד, גם ספציפית הפרס הזה, זה כל כך מצחיק. כל שר חינוך שינה את השם שלו, לפה ולשם. כאילו, תנו את הדבר הזה שאתם חלק ממנו, אתם לא חייבים תמיד לעקם אותו לטובתכם. אבל, אז לזה יש חשיבות גדולה. אבל מהצד השני, גם מאוד משמח לראות את, את הכוח, באמת, של, של השינוי, של התזוזה, של החברה האזרחית, של הדמוקרטיה הזאת, שיודעת להגן על עצמה בכל מיני צורות. השילוב, זה שבסוף שני הפרסים האלה מוגשים, זה באמת רגע של, של שמחה. ממש.
0: קעיד?
2: אני, עם כל השמחה וכל ההילולה, כשמדברים הרבה על הפריפריה ועל המזרח וכל זה, אני עדיין לא קונה את זה. אני העליתי את זה כמה פעמים אצלך בתוכנית. לאנשי נשות תרבות בנגב, בפריפריה, אין להם דלת לדפוק עליה ולרשום עליה משרד תרבות. לכל משרדי הממשלה יש נציגות במשרדי הממשלה בבר שבע ובמחוז הדרום, חוץ ממשרד התרבות. אפילו את המנהלה לספורט היא קיימת בנגב, אבל את משרד התרבות, אני כאומן צריך לדפוק על הדלתות בתל אביב, בנצרת ובירושלים, במקום שיהיה לי נציגות ברעד. החוק אומר, שחור על גבי לבן, שהעיר הגדולה ביותר בחברה הערבית נמצא בנציגות של משרד התרבות. רהט היא הגדולה בין כל הערים, וזה לא נמצא. המצב הוא מאוד קשה. אני מקווה שמשרד התרבות, אם הוא באמת מעוניין להפיח תרבות בפריפריה, שיהיה לאנשי הפריפריה דלת לדפוק עליו באזור הדרום. אני לא חייב על כל שטות לנסוע לנצרת, או לירושלים או לתל אביב.
0: טוב, אנחנו נשים נקודה, והלוואי, מה נגיד מאזינות ומאזינים, הלוואי ולא נצטרך לעסוק בנושא הזה יותר, הלוואי וברגע זה ממש סגרנו את הדלת על, על הדבר החשוב הזה שעסקנו בו בשישה החודשים האחרונים. אני רוצה להודות לשניכם, קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, תודה.
0: וגם לך, הסופרת מוריה דיין קודיש, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.

0: רן דנקר ושי אמבר עם מה שיבוא. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה, 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס, רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. נברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, כהן.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
1: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
0: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
1: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח בו. אלא זו בעצם סוג של דלת עכשיו להתחיל לפתח את המחשבה, שבעצם המחשבה היא מה שקורה בין השאלה לבין התשובה הסופית. ובמובן הזה כן או לא זה תמיד עצירה, ומחשבה היא תמיד תנועה, סתם מחשבה דבר ראשון. עכשיו כשמגיעים לשאלה עצמה, אז אני חושב שאיך לפתוח שאלה כזאת. קודם כל נשים לב שמדובר על כשאחרים לא. האם אני יכול להיות מאושר כשאחרים לא? אז צריך לברר מי הם האחרים האלה. זה אחרים קרובים או אחרים רחוקים, אחרים משפחה, חברים, אהובים, אולי סנועים, אכפת לי מהסנועים. אז יש דברים מהסוג הזה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת לאהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי. זאת אומרת, אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו, ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים, שלידי, בכפר לידי אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים. זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא האם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת עליה תשובה, זה מה זה אושר.
0: מה זה אושר?
1: בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית, הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, הם אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכולי, אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, אז האושר הוא לא הלמעלה של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב, ככה אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי. הוא לא מנותק ממנה לחלוטין. אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
0: זאת אומרת זה מהאזורים של ניטשה, האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
1: ככה אני מבין את המושג הזה, כן. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחיבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים, האם אנחנו מרגישים משמעות, האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות, האם החיים שלנו יש בהם אמת. אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן שזה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שאם, שמאוד מאוד קשה לרובנו להיות, לראות את חיינו בתוך הזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל, בתוך...
0: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן? מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
1: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים, והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
0: אז מה, לפני שנעבור אל השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה? האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
1: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך, אבל אני בכוונה רציתי לעבור את דרך ראשונית כדי להגיד...
0: ואחרי שעברנו...
1: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך, אתה יודע, לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שהיה, אמר שיש לאושר 3 תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה של חופש, שפירושו מבחינתו חופש גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך. הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסעדות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך. והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. ואז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהם חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת, איך אני חי במסגרת הקיים? זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכו, האם הוא הורס אותך, או אתה מוצא...
0: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו, אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות, הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות, אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
1: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה, זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח, ובאמת בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
0: כשלוממי.
1: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמם את הגן הקטן של האושר שלהם, על אדמה וולקנית, דהיינו על סף הר געש. ואפשר להבין אותו כאילו שהוא אומר את זה בציניות, אבל הוא לא אומר את זה בציניות, הוא חושב שליד הר געש, שאנחנו נמצאים על הר געש, אפשר לבנות אחווה שמאפשרת לי את הגן הקטן של חיים משמעותיים.
0: יפה, נעבור אל השאלה השנייה ברשותך שנשאלו התלמידות והתלמידים בבחינת הבגרות בפריז בפילוסופיה. האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים?
1: כן, אז שוב, כמו שאמרנו על השאלה הראשונה, גם זו שאלה שנראית כשאלה של כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצרפתית כמה קשור, האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ונדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של, של, של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות מיודד עם השפה מאשר לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביעים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שעולה אותך, מה, אתה אוהב את הבן אדם הזה, ואתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום דבר נגדו, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר, אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בה, ואנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
0: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי כנען, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.

0: נדמה לי שהשיר היפה הזה של ריטה, האם אתה מאושר, מוביל אותנו גם אל הנושא הבא שלנו. השבוע במדריד נערך מפגש של מאות עובדות ועובדים בארגון ההכלה הבינלאומי, המטבח המרכזי העולמי. מדובר בארגון שהקים לפני 16 שנים השפע הבינלאומי חוזה אנדרס, זה היה בעקבות רעידת האדמה בהאיטי, ומאז גדל וגדל ושם לו למטרה לספק ארוחות בכל מקום על כדור הארץ שבו יש משבר הומניטרי, מהוריקנים בארצות הברית, רעידות אדמה בטורקיה, הפלישה הפוטיניסטית לאוקראינה, וגם אצלנו ובעזה עם טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. כי כמו שאנחנו יודעים, אי אפשר להיות מאושרים כשהאחרים אינם. גם נציגה ישראלית הייתה שם בכינוס במדריד, השפית רותי רוסו שנמצאת איתי כעת. שלום רותי.
1: בוקר טוב,
0: גוי. ברוכתי, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו היום, רותי. זו פעם ראשונה שהארגון של חוזה אנדרס עושה מין גדרינג כזה?
1: כן, כן, כן, זה כנס ראשון מסוגו. הארגון מאוד מאוד גדל בשנים האחרונות, וחלק מהגידול הזה היה באמת לעשות איזשהו מפגש שיאפשר לכל אחד בכל קצוות תבל לעשות רגע זום אאוט ולראות את התמונה כולה.
0: תני לי רגע מילה על התמונה כולה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בשלוש השנים האחרונות, ושוב מאזינות ומאזינים, אנחנו חוזרים לטבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר. היית חלק ממערך שמה, 2 מיליון ארוחות? כמה ארוחות?
1: כן, אני מנהלת הפעילות בישראל, זה פעילות ש מתחילה ונגמרת כל פעם שיש פה אירועים בהתאם למה שקורה כאן. וחילקנו מעל 2 מיליון ארוחות, מפונים, זירות נפילה, הרבה מאוד מאוד דאגנו לאנשים בצפון.
0: אז הזום,
1: אז
0: הזום אאוט זה להגיע לשם ולראות אנשים כמוך שמטפלים בזוועות באוקראינה וללמוד מהם, או בשביל להגיד, נו, הצרות שוטפות את כולם?
1: האמת, זאת שאלה מעולה, כי בסך הכל רוב הארגון, כאילו, אני לא יודעת להגיד אם רוב הארגון, אבל הרבה מאוד אנשים מפוזרים בעולם סביב אסונות טבע. זה כמעט ברכה אצלנו של, שניפגש באסונות טבע, כדי שלא ניפגש במלחמות. כי מלחמות זה משהו של השנים האחרונות, ואסונות טבע היו הרי תמיד. אז רוב האנשים צברו הרבה ניסיון בהוריקנים ורעידות אדמה ושיטפונות ודברים כאלה. ואני תמיד, אני כל הזמן אומרת, ממי אני אלמד כמה מנות להוציא, כמה מנות אוכל להוציא לזירת נפילה של טיל בליסטי, ואז פתאום אני יושבת עם המשלחת מאוקראינה, ואני אומרת, מהם. ותוך כדי שאני יושבת איתם, אני מבינה, אני חייבת להגיע לאוקראינה, ואני עכשיו סוגרת את זה, אני מגיעה לראות את הפעילה.

0: הפעילות שלהם שמה.
1: וואו, וואו. כי מה? כי מה תביני מקייב שתביני על מטולה?
0: וואו, מלא מלא דברים. קודם כל, מטולה זה אירוע של רחפנים, והם סובלים מזה מאוד מאוד מאוד. עכשיו יש אצלם כנס, עכשיו הם לא כנס, הם בתדרוך כזה מיוחד של יומיים, של איך להתמודד עם רחפנים מהצד שלהם. ואני יכולה ללמוד מהם המון על איך להפעיל צוות במצבי סיכון, כי אני שולחת, אתה יודע, יש לי צוותים, הם יוצאים החוצה יש טילים, יש רחפנים, יש כאילו, זה לא סיוע הומניטרי רגיל. והם מאוד מאוד מנוסים בזה, ואיך לתפעל את הדבר הזה. וגם כשאתה מנסה לחשב כמויות, ואיך להעריך את זה, ומה להוציא, ומה מתאים לשטח, ואיך להגיש את זה, ואיך להוציא את זה, יש המון המון לוגיסטיקה ודברים טכניים, שאני לצערי מתמקצעת בהם תוך כדי תנועה, אבל יש לי ממי ללמוד פה.
1: הרגשת שם גם אהבה בין המאות שהייתם?
0: וואו, ממש, זה ממש היה קיצוני, אהבה, כאילו, מין שותפות גורל, ובאמת כשיוצאים החוצה ופתאום אתה רואה שאתה חלק מאיזה מפעל ענק, עולמי, שיש לו אימפקט הרבה הרבה יותר גדול מאוכל ותזונה וויטמינים שאתה מביא, אלא באמת משהו של דו גוד לאנשים ברגעים הכי הכי קשים של החיים שלהם, ואתה מופיע עם אוכל חם, ואני תמיד אומרת את זה שהאוכל חם הוא כאילו, אני הייתי עושה את זה תמיד ברמה האישית שלי, הייתי רואה בן אדם במשבר ויהיה לו קציצות, כי הייתה לי הרגישה שזה הדבר הכי יפה לעשות, ופתאום אני יכולה לעשות את זה בסקייל אדיר של 2 מיליון כאילו ארוחות. ואתה פוגש אנשים שחולקים את התחושה הזאת, ושגם הם כולם יש להם איזה דחף מאוד גדול לעשות, ולא רק לשבת ולהגיד וואו, חייבים לעשות משהו. כולם דוארים כאלה בצורה מאוד קיצונית. אז יש משהו בשותפות גורל הזאת שבבת אחת גורם לך להרגיש של רוב הזמן אין לי יותר מדי מי לדבר על הדברים האלה. אני נכון, אני יכולה להתראיין ואני יכולה זה, אבל מישהו שממש יבין את התחושה הזאת בשטח, אין לי יותר מדי אנשים שמבינים בדיוק את זה, ופתאום אני יושבת בחדר מלא באנשים שמבינים בדיוק את זה.
1: אני מניח לראות כל כך הרבה כאב וסבל, כן. לאור כל כך הרבה שנים, זה נוגע גם בך. כן. את מגיעה אל המיטה שלך, נכון. את עוצמת את העיניים.
0: נכון.
1: והנה סוף סוף יש אנשים שיכולים להבין על מה את מדברת.
0: נכון. כן, אני כן, ובטוח בצד האוקראיני זה בטוח מאוד קיצוני, ואני עדיין לא, אני מודה שההתמודדות שלי, עם הדברים שכאילו, שאני ליוויתי וליוו אותי בשנתיים וחצי האחרונות, אני חושבת שכל אחד מרגיש עם זה מאוד מאוד לבד בסוף, ואני עוד לא מרגישה, חלק מקהילה גדולה, למרות שברור לי שאני כן, אבל אני מניחה שכל אחד מהם סוחב את הדברים שהוא ראה. האמת שכאילו לא, אני מודה שלא חפרנו בדברים האלה. אולי, יש לי מספיק אנשים עכשיו משם שאני כן יכולה, אבל אני עדיין בתוך האירוע הזה באופן אישי מרגישה.
1: וכשאת מגיעה לשם כישראלית, גם יש עין חצי עצומה או דרך אחרת שמסתכלים עלייך?
0: שאלה ממש טובה, אני הייתי מאוד מאוד בלחץ מזה, וזה יהיה שקר להגיד שאין שם אנשים שיש להם ביקורת על ישראל, יש שם איזה בכל זאת 150 איש מכל העולם, וברור לי שיש שם כאלה שלא רק שיש להם ביקורת על ישראל, אלא יש להם גם ביקורת על זה שיש פעילות של הארגון בישראל, אבל בסוף הרוח מלמעלה היא הרוח של המייסד והמנכ״ל, גם של שף חוזה אנדרס וגם של המנכ״ל חביר גרסיה, ושניהם כל כך מאמינים, אני מאמין שהם הוא כל כך יסודי ועמוק של אנחנו מאכילים אנשים, לא מאכילים, זה לא עניין של ממשלות, אם אתה תומך בממשלה או לא תומך בממשלה, וזה לא עניין, אתה גם כשאתה מאכיל מישהו אתה לא שואל אותו אם הוא בן אדם טוב, למי הוא הצביע, מה הוא חושב, איך הוא מתנהג לילדים שלו, איך הוא מתנהג להורים, זה בכלל לא הנקודה. אנחנו מאכילים, אנחנו תומכים באנשים ברגעים הכי קשים של החיים שלהם, ומתוך חלק מזה, מתוך אמונה שכשאתה נמצא שם בשביל מישהו, הוא יהיה שם אחר כך בשביל מישהו אחר.
1: צריך להוסיף לזה גם לזיכרון של כולנו, שמענו במהלך השנתיים האחרונות את חוזה אנדרס מתייחס לעובדה שעובדים של הארגון, של המטבח המרכזי העולמי, נפגעו בעזה, נכון?
0: נכון, נהרגו שבעה עובדים ב-1 באפריל 24 מתאונה, מאשל צהל, מזיהוי לא נכון, ואירוע מאוד מאוד מאוד קשה, עובדים בינלאומיים ברובם, מוקדשים לנושא הזה של סיוע הומניטרי, כן, היה אירוע מאוד מאוד קשה, שאני חושבת שזה, כאילו, פתאום המלחמה הגיעה ממש לארגון, המשמעות של מלחמה הגיעה ממש לארגון.
1: ולמרות כל זה לא היה סוג של רצון לנתק את הקשרים עם ישראל או, או
0: אני
1: עם
0: חושבת כל... שזה מדהים, זה נכון. ובוא נגיד שחודשיים אחרי זה הייתה, זה היה באפריל, חודשיים אחרי זה אני דיברתי עם חוזה, כי ראיתי ש... ראיתי שהמצב בצפון ממש מחמיר, הייתה שם חצי שנה של לחימה עצימה מאוד, והרבה אנשים שלא אכלו להתפנות ונשארו שם, כשבעצם כל העסקים סגורים, אין תחבורה ציבורית, אין סופר, אין אוכל, אין להם מה שנקרא גישה, גישה בטוחה לאוכל, וחודשיים אחרי מה שקרה עם עובדי הסיוע שלנו שנהרגו, אני מדברת עם חוזה ואני אומרת לו, הם צריכים עזרה, והוא אומר לי, ברור. ובאתי בחשש, אמרתי כאילו אחרי מה שקרה, וזה לא, הוא אפילו בלי סוס, אמר ברור.
1: איזה מין איש הוא? הוא היה, אני מניח, בכינוס.
0: לא, הוא לא הגיע.
1: אה, באמת?
0: כן, כן, כן, לא, הוא לא הגיע לכינוס, אני מכירת אותו, הוא גם היה פה בארץ הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות. הוא כזה, אתה יודע, הוא גדול מהחיים, מצד שני גדול מהחיים, אני אומרת מצד אחד גדול מהחיים ומצד שני מאוד מאוד נגיש ובגובה העיניים, ורק תיתן לו כזה איזה מקום קטן עם כמה אנשים כזה קבועים שיושבים על הבר, ושם הוא ישר כאילו ישר משתלב, ולאן שלא הלכתי איתו בארץ פשוט כולם מתעלפים עליו. הוא מאוד מאוד מאוד נגיש ומאוד נגיש ומצחיק וחברותי ואוהב אדם, הוא בעיקר פשוט מאוד אוהב אנשים, אני לא חושבת שמישהו בלי התכונה הזאת יכולה להרים את הארגון הזה.
1: מילה לסיום עם תרשילי השפית רותי רוסו, רגע אחד שתיקחי ממך גם ברגעים הקשים שיהיו לך.
0: רגע אחד היה גם בארוחה ארוחה שעשינו לאחד החטופים שחזרו ולמשפחה שלו, היו כמה ארוחות כאלה שעשינו, אבל זה תמיד זה תמיד נעוץ בי מאוד חזק, וגם כמה רגעים בחודשים האחרונים של פתאום לשמוע אנשים בצפון אומרים שהם רעבים, שזה לא חשבתי שאני שיקרה לי בארץ.
1: השפית רותי רוסו, לעונג, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה גואל, תודה רבה.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, כהרגלנו, נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז אורלי זילברשץ תהיה איתנו בפעם הראשונה, בקריירה הארוכה והמרשימה שלה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה, ותשחק בהלילה 12 של שייקספיר, ולא סתם, אלא תפקיד שנכתב במקור לשחקן גבר, אז כאמור אורלי זילברשץ תהיה איתנו, וגם מונדיאל, אנחנו נדבר על כיף ורדה, המבקשת להיקרא קאבו ורדה, פחות מ-500,000 תושבים יש בה, ובכל זאת היא מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגביע העולם בכדורגל. איך להזזל, המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו רק יכולים לחלום עליו, אנחנו ניסע לאמריקה, אורי לוי מחכה לנו שם בשביל לדבר בדיוק על זה. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כמו שהבטחנו ואנחנו מקיימים. אורלי זילבר שעצ מיד מיד תהיה איתנו בפעם הראשונה בקריירה הארוכה, היא תעלה על בימת תיאטרון הבימה ותשחק בלילה 12 של ויליאם שייקספיר. גם מונדיאל על השולחן שלנו הבוקר, נדבר על כיף ורדה, פחות מ-500,000 תושבים גרים בה, ובכל זאת היא מצליחה להגיע להישגים מרשימים בגביע העולם בכדורגל. נשאל איך המדינות הקטנות האלה עושות את מה שאנחנו יכולים רק לחלום עליו. יאיר אשכנזי ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל בטון חשוף, הצגה מעניינת שנולדה מתוך תערוכה, הצגה שנולדה מתוך תערוכה, וגם תצרף מוסיקלי מרשים, הכל קולו של שלמה ארצי, הצלילים האנדלוסית אשדוד, פרויקט חדש העומד מאחוריו פטריק סבג, מיד יהיה איתנו. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 100 שנים לאחר שעלה לראשונה על בימת תיאטרון הבימה, חוזר המחזה הלילה ה-12 שכתב ויליאם שייקספיר לאותה הבמה. אחים תאומים, אני מזכיר, אח ואחות, מופרדים בעקבות שערה בים, כל אחד מהם בטוח שהשני מת, האחות מתחפשת לגבר, הופכת שליחה של דוקס שמאוהב ברוזנת, שבשלחה, בכלל תתאהב בשליח שהוא השליחה. ככה עלילה שרקח ויליאם שייקספיר, אבל הבדל רב בין ההצגה ההיא בהבימה ב-1930 לזו שתעלה כעת ב-2026. לא רק התרגום, אז של צ'רניחובסקי, היום של אהוד מנור, גם לא רק הבמאי, אז מיכאל צ'כוב, האחיין של אנטון צ'כוב הגדול, היום הבימאית רוני ברודצקי, אלא בעיקר שאז ב-1930 הקאס הרכב השחקנים היה מסורתי, גברים ונשים. הפעם ההרכב כולו נשי, מנעמי הררי דרך ליליאן ברטו, אושרת אינגדשת, וגם האורחת הבאה שלנו, השחקנית אורלי זילברשץ. שלום אורלי.
2: שלום.
0: איך זה מרגיש לעשות שייקספיר בפעם הראשונה?
2: מאוד מעניין, מאוד מאתגר, מאוד שונה. בסופו של דבר, אבל אתה יודע, אתה עושה דמות, בעצם אותה עבודה.
0: והשפה שאהוד מנור בעצם, התרגום של אהוד מנור שם לכן בלשון?
2: אני חושב שזה תרגום טוב, אני לא ממש מכירה כל כך תרגומים אחרים, אבל איכשהו הצלחתי להגיד את המילים האלה בלי להישמע, אני מקווה, בלי להישמע מדקלמת ושקספירית כאילו באופן מעולה.
0: כי זה מצחיק, נכון? כי כשחושבים שייקספיר מיד מדמיינים את זה דיים דנץ' כזאת על הבימה בבריטניה.
2: אבל זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי שיש כל העניין הזה של השפה אצל האנגלים ואצל השקספיר, אז במיוחד אצל השחקנים השקספירים, אז אני רואה, נגיד הסתכלתי קצת בהפקות, אז כאילו כל העניין הזה של השפה, של הדיבור הזה, הוא מאוד משמעותי אצלם. כאילו הם לא יודעת, כאילו יש סצנות נגיד שמחכים שתקרנה ושבן אדם עולה והוא לא עושה שום דבר, הם כולם צוחקים ובוחאים כפיים, כאילו זה מין רוק יור פיצ'ר שואו שלהם נראה לי איכשהו.
0: כן.
2: אבל פה זה אחרת, בטח שזה אחרת.
0: את מגלמת, נכון, את מה שאני זוכר מהמחזה, את מה שאמור היה להיות הסוכן בית של הרוזנת, נכון?
2: מלבוליו, הנבל.
0: כן. כן.
2: הביץ' הנבל.
0: זה באמת משנה, כי אנחנו הרי נכון, אנחנו בכלל בעשור של שיחה על מגדרים. זה באמת משנה אם השפה היא כזאת, או אם השפה היא כזאת, או אם התפקיד נכתב לגבר, או נכתב לאישה?
2: לא ממש. בסוף
0: לא, נכון?
2: נראה לי, כן, נראה לי. כי אתה יודע, כל מיני מרכיבים של אני חושב שנפש האדם אתה יודע, מגדר, בלבול מגדרי, נעורים, בדידות, הזדקנות, כל מיני דברים שאני לא סגורה על זה שזה קשור דווקא לגבר או אישה. אני חושב שזה משהו שקשור לכולם, נראה לי.
0: אבל, בכל זאת יש כאן, איזה, נגיד, שעשועון, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, העובדה שכולכן נשים על במה אחת ביצירה כזו של שייקספיר.
2: כן, נכון. אני גם חושבת שאתה אמרת בהתחלה שסיפרת על ההצגה ששיחקו את זה גברים ונשים, אבל אני חושבת שממה שאני הבנתי, פעם היו משחקים את זה רק גברים.
0: רק גברים, כן, ככה היה נהוג אז, כן.
2: רק גברים, ועכשיו זה... זה התהפך כאילו, אבל אני חושבת ש... אני לא חושבת שזה ממש כאילו שעשוע או משהו, אני חושבת שזה יותר סוג של, לא יודעת אם בעצם תיוזה המילה, אבל זה כן משהו ש... אם פעם עשו את זה רק גברים, אז אין שום סיבה שהיום לא יעשו את זה רק נשים. אתה מבין? כאילו, הכל פתוח.
0: אז זה מעניין, אבל נכון, אורלי, זה מעניין איך הקהל יקבל את, את, את הקאסט הזה, את העיבוד הזה, את העובדה שבאמת לקחו את זה לכיוון אחר.
2: אני לא יודעת, זה תמיד גדול על השאלות האלה, מה הקהל יגיד, מה הקהל יחשוב, זה לא בדיוק הדברים שאף פעם לא מעסיקים אותי, שאני משחקת במשהו, או שאני מנסה לעבוד על דמות, או הקהל, אתה עושה משהו עוד, אתה מאמין בו, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול. אני מאמינה שאם אתה מנסה, כמובן, לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול, ואתה נוגע ללב של אנשים, אז זה עובד. אם לא, אתה יודע, אתה לא יכול להיות אחראי על מה הקהל אוהב או לא אוהב.
0: אולי צריך להוסיף כאן קומה נוספת, העובדה שזה שייקספיר, העובדה שזה הלילה ה-12, אלה יצירות או סוג של יצירות שכבר כמעט לא עולות בתיאטרון הישראלי, נכון שהתכנס יותר בתוך עצמו ונותן גם מקום ליצירות מקומיות עבריות?
2: אני לא יודעת, אבל אני יודעת שתמיד אנשים פוגשים בלילי. אולי, מה את עושה, מה את עובדת, זה, מה את עכשיו, זה, ושאני אומרת שייקספיר, אז הם כולם מתמלאים במין רשת חשיבות כזו, ואומרים לי, וואו, שייקספיר, כאילו ילדים שלי, אמרו לי, וואו, אמא, זה שייקספיר, וזה, כנראה זה נורא לכתב, אז אני נורא שמחה שאני, כאילו מורה הערכה של האנשים, כאילו אני טמבלית יכולה לעשות כל מיני דברים, ואז שאני עושה שייקספיר, וואו, כאילו אני באמת די עם, לא יודעת מי, כאילו אני בשייקספיר קומפני, אני שחקנית, הם נורא מעריכים את זה. אז זה כאילו עושה לי כבוד כזה, נראה לי, אני מרגישה ככה.
0: כן, כי זה לא משנה בכמה סרטים, בכמה מועמדויות, בכמה סדרות, בכמה תיאטרון, רק עכשיו נהיה שחקנית.
2: לא, כאילו אני עושה שייקספיר, אני כאילו, וואו, אני עכשיו חשובה. אז זה טוב, זה טוב.
0: יש לך פטנט איך את בוחרת את התפקידים שאת, שאת מסכימה לגלם?
2: אני חושבת דבר ראשון, שייקספיר זה אתגר אותי, כי ידעתי פחדתי שאני לא יכולה להגיד את המילים האלה, שאני לא מספיק מלומדת, לא מספיק אתה יודע בדיוק כל דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, חששתי מזה בהתחלה, גם אין לך שום יכולת לאלתר אם אתה שוכח, וזה כאילו קצת שיט יותר מסובך. אבל כן אני יכולה להגיד לך שחלק מהבחירה שלי במה אני אעשה, זה אני נורא דואגת לא להשתעמם, אני נורא דואגת, כאילו, אני אמרתי לא נגיד על דברים שידעתי ש... אם אתה, אני יכולה להסביר את זה נכון, אבל כשאני קוראת את המחזה, כשאני קוראת אותו, אני כבר יודעת איך אני אשמע, אני יודעת איך זה ייראה, על עצמי אני מדברת, יודעת איך אני אשמע, אני יודעת מה אני אעשה, אני יודעת כאילו, מה שאומרים, קונפרנס זון,
0: כן.
2: כאילו, כן, זה המילה? אוקיי, אז... זה מה שאני כבר לא רוצה. אני לא רוצה את הדברים שהם כבר אני יודעת איך הם...
0: כי אני לא רוצה להיות עם שתיק אחד, או כי אני לא רוצה להרגיש בנוח?
2: לא חשבתי על זה אף פעם, אם אני לא רוצה להרגיש בנוח, כי אני כן רוצה להרגיש בנוח, אבל א', המילה שתיק זה נכון, אין כוחות לכל מיני דברים שאני יודעת ש... סתמתי לך דוגמה, שאני אבא וכולם יתרגשו, או שאני אצחיק ויגידו, וואו,
0: כן.
2: קוראה, אין לי כוח לזה, אין לי כוח לשעמם את עצמי, ועוד פעם להיות במקום שהייתי בו אלף פעם, ואני כבר יודעת איך אני אעשה אותו, פחות, זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי. ופה ידעתי שאני צריך לדרוש מעצמי משהו שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא סוג של בניית תפקיד שהיא לא מובנת מאליה אצלי, גם במובן שבאופן פרדוקסלי, או שלא, אני לא יודעת, שייקספיר מאפשר לך להביא דמויות, לפחות מהרפרנסים שאני לקחתי, שהם טיפה יותר מודרניים, כאילו, חשבתי על זה בשנת 26, חשבתי על סרטים, על דמויות כאלה של נבלים, שאני חשבתי ש... שלא יודעת, כאילו... מה שאלת אותי? לא יודע, בשיט של המצחה.
0: את רואה? את עשית עכשיו את השטיק של אורלי זילברשץ, את רואה?
2: לא, לא, אני אגיד לך למה. לא, ממש לא שתיק. אני פתאום התחלתי לשמוע את עצמי בגלל שאני עם אוזניות, ואז זה היה ממש מעיק. אמרתי, לא, יאומן, אני מבלבלת המוח.
0: לא, את לא.
2: ואני שומעת את עצמי מדברת גדול עליי. אמרתי, אוקיי, זה הוציא לי מריכוז, זה הפרט קשר. אוקיי.
0: אז נלך לשאלה הבאה. תגידי, יש קורולציה בין מה שאת אוהבת, נגיד הסדרות שאת צופה בהם בלילה כשאת אוכלת פופקורן, לבין אלה שאת מגלמת?
2: לא. לצערי אין שום קורולציה. זה נורא, שום קורולציה. כל הסדרות שאני רואה, לא עושים אותם פה, אני יודעת למה. לא עושים אותם, זה... סתם צריך שתי סדרות שראיתי עכשיו, בטח אני אשבש את השם, MDF, DFT,
0: כן, כן, בדיוק, שני גברים ואישה אחת ורצח, סדרה פנטסטית.
2: כן, חצי אדם של ריצ'רד גאד, אתה יודע...
0: שרדת את זה?
2: כן.
0: באמת?
2: תשמע, זה קשוח נורא. זה קשוח נורא, ובאיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, בוא נה, אני מזוכיס. למה אני לראות את הזוועה הזאת? צד שני, אם אתה מדבר איתי על רפרנסים למשחק, יש שם משחק אילי. יש שם משחק שהוא... לא נתקלתי בשנים האחרונות ברמת משחק כזאת, אז זה כן, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה מבין? בכלל, הבן אדם הזה הוא בעיניי גאון. אבל כל מיני, עכשיו ראיתי אלן קאמינג.
0: כן, גם זה סדרה נורא נורא קשה.
2: מאוד קשה, וגם אתה יודע, כמה אנחנו חושבים שאנחנו נורא מתקדמים, ואנחנו, אתה יודע, עושים מצד הגאווה והכל סבבה, אבל כלום לא סבבה. בקיצור, זה כל מיני דברים שהם מדברים אליי, ואני רואה אותם, ולא נקלתי בשנים האחרונות ב... תפקיד כזה שהציעו לי. כי לא כל כך עושים את הדברים האלה.
0: אני יודע שאת לא יודעת למה, אבל בכל זאת אני אניח את השאלה על השולחן. זה נעצר אצל מקבלי ההחלטות שלא רוצים חומרים קשים מדי, נגיד, שיהיו קשים לעיכול?
2: אני לא רוצה, אתה יודע, לשפוט או לדבר על אנשים שהם לא יכול להיות. יכול להיות שבאמת הכל נהיה כזה סוג של מיינסטרים, אפילו מיינסטרים. חושב שברגע שמקום הוא מאוד מאוד מקום קטן, וכולם רוצים לשרוד, וכולם רוצים לבטא את עצמם ולעשות דוד, אז אני חושבת שהאופציות שלך לעבוד ולהתפרנס לעשות את הדברים שלך, הוא תרצומצם, אתה יודע. כן. כל הסיפור הזה של שוליים, אתה יודע, לא בארצות הברית, ש... אבל גם, אני אומרת לך שהסדרות האלה שמניתי, הן באמת סוג של גם כתיבה אילית, כתיבה, אתה יודע, ברמה ממש גבוהה. אני לא חושבת שאין פה אנשים מוכשרים. אני חושבת שיש אנשים מאוד מוכשרים, אבל אני חושבת יותר מה שאתה אומר, שהקהל פה הוא... לא יודעת אם הוא... תשמעי, אני לא יודעת, זה משונה, כי אנשים רואים את זה ב...
0: בסטרימינגים למיניהם, כן?
2: כן, ואז הם אומרים, וואו, איזה מגניב, איזה מגניב, אבל אתה יודע, גם האנשים שאומרים, וואו, איזה מגניב, אני לא יודעת אם זה לא אנשים שהם חברים שלי, איפסטרים תל אביבים, אתה יודע, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם כולם רואים את זה, אני לא יודעת. אתה יודע, אולי אני פשוט פאקינג לביבית ליפסטרית שצורכת כל מיני דברים שלא יודעת.
0: דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה להגיד שוב למאזינות ומאזינים על הסדרות שאת דיברת עליהם, רק כדי שירשמו את זה, כי באמת מדבר בסדרות מאוד קשות. שטיילמן, אני לא שרדתי. DTF, באמת, ב-HBO, פנטסטית, אולי הטובה ביותר שהייתה השנה. חצי אדם, גם הוא ב-HBO, את זו לא שרדתי, וגם על קצות האצבעות, יש אותה גם ב-YES וגם באות, גם אותה לא שרדתי. שתי סדרות פשוט מאוד מאוד קשות לצפייה.
2: למה לא שרדת על קצות האצבעות? בגלל הזוועה שבזה?
0: כן, בגלל, א', כי זה נגע בי באופן אישי, את יודעת, אורלי, והעובדה שהסדרה מתחילה, עם הסוף בעצם, מאזינות ומאזינים, היא מתחילה ברצח, היא מתחילה בתלייה של אדם מעמוד חשמל, ואתה מבין שכל שנייה שעוברת, אתה רק הולך וצועד אל תוך הגיהנום.
2: נכון, נכון, אבל אני חושבת שזה חשוב לראות את זה, בשביל לדעת לאיפה העולם הזה הולך. ובעיניי זה... אבל אתה יודע מה, אוקיי, גם אנשים נשים סוף היום רוצים לראות סדרה, הם לא ממש רוצים לראות את הזוועות האלה.
0: כן. תגידי עוד מילה ברשותך לסיום השיחה שלנו. אם היית יכולה לעשות הכל בחזרה, הכל, הכל, הכל, היית עושה את המסלול שעשית?
2: אתה מתכוון מקראת קריירה?
0: כן, כן, משחק. האם היית הולכת להיות שדרנית רדיו? אם היית יודעת כל מה שאת יודעת היום?
2: לא, אני לא חושבת שאני יכולה להיות... דווקא הציעו לי כל מיני דברים כאלה של רדיו, אבל א', אני נרקסיסטית, אני אוהבת שרואים אותי. וברדיו לא רואים אותך, אבל סתם. אני לא יודעת אם אני מתאימה... להיות שדרנית רדיו. אני לא יודעת, נראה לי כאילו משהו שאתה...
0: אבל היית בוחרת את המסלול הזה, אם היית יכולה לחזור אחורה?
2: אני חושבת שאולי היו דברים שאמרתי להם לא, כי אני קצת דובי לא בבחירות שלי הרבה פעמים. אז אולי היו דברים ש... מתוך... זה שאני חושבת עצמי, מתוך אולי פחד, אולי, לא יודעת, אז אמרתי לכל מיני דברים לא, שאולי היום בדיעבד אני אומרת, סתם חושבת עצמך ועשיתאות, מה אמרת לא, כאילו, מי את חושבת שאת? אבל אני גם לא חושבת, כשאני חושבת על איך החיים שלי התגלגלו מבחינת קריירה, אני לא יודעת אם תמיד הדברים היו... זה נכון שאתה מקבל דברים ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה. אבל אני חושב שהקריירה שלי היא לא כל כך... אני חושב שהמילה מנוהלת היא המילה הנכונה. אני חושב שהיא יותר מתגלגלת, אתה מבין? פתאום יכולתי לא לשחק בתיאטרון 8 שנים, פתאום יכולתי... אני לא ממש מנהלת אותה, לצערי ולצערה של הסוכנת שלי. אני בוחרת דברים כי... בנקודת הזמן המסוימת הזו, כי הם מעניינים אותי, או אני חושבת שאני יכולה לעשות אותם טוב, או... אני גם חושבת שאני סוג של משלמת על זה מחיר, טוב, מחיר אולי זה מילה כבדה, אבל אני חושבת, אני אגיד, אתה גם מוזר לי, אתה יודע, לשבת ולהגיד, ניהלתי נכון, לא ניהלתי נכון, זה מה שעשיתי, תפשיט, כאילו, זה מה שזה. יכולת לעשות אחרת, אבל זה מה שעשיתי. זאת אומרת שבאותה נקודת זמן, זה מה שבחרתי. בחירות לא תמיד נובעות מדברים שהם תועלתנים.
0: כן, כן.
2: מתועלת. הם נבחנים מכל מיני סיבות אמוציונליות, פעמים כלכליות, כל מיני, אתה יודע, בחירות בדרך.
0: אני את מצוין, ואני רוצה לסיים ולהגיד, ולמרות הכל, למרות כל מה שאמרת, תראי איזה יופי, תראי איזה יופי עשית. הלילה ה-12, כבר הערב בהבימה, וגם מחר, וגם אחורתיים.
2: כל השבוע, כל השבוע.
0: תמסרי דש לשייקספיר ממני, אורלי זילבר שץ. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לך, ביי.

0: הצלילים הכל כך יפים שאתם שומעים ברקע, הצלילים שהם גם מוכרים וגם חדשים, תצרף של עולמות שתופס את הרגע שבו אנחנו חיים, הם מתוך אלבום חדש, שלמה והאנדלוסים, כולו שירי שלמה ארצי, כולם מההקלטות המקוריות, אבל עם עיבוד אנדלוסי חדש בביצוע התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. מי שאחראי לכל היופי הזה הוא היוצר והמפיק המוסיקלי פטריק סבג, שנמצא איתי כעת. פטריק, שלום.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות על הדבר הכל כך יפה הזה. מתי הבנת שאתה רוצה לעשות את זה, שזה המלנג'ה נכון?
1: לפני 3 שנים בערך קיבלתי הזמנה מהתזמורת האנדלוסית להפיק להם משהו מיוחד לכבוד 30 שנה לתזמורת. ושם בחרתי לעשות את 2 שירים, אינטה עומרי של מיכה שיטרית, בביצוע של רביד פלוטניק, והשיר השני היה שינוי מזג האוויר, השיר של שלמה בביצוע של בניה ברבי. ושם בעצם, אחרי שעבדתי על זה, קלטתי שיש פוטנציאל מאוד מרגש בחיבור של השירים של שלמה לבין התזמורת האנדלוסית, שאני מאוד קרוב אליה ואוהב אותה, ו...
0: כי זה הכל בראש שלנו, נכון פטריק? זה הכל, זה אנחנו שמכניסים את העולם ואת עצמנו לתוך תבניות.
1: It's all in our mind, כמו שאמר ג'ורג' אריסון, כאילו, ברור. כן, זה לגמרי שם. אבל השירים מתחברים בצורה... אני מקבל הרבה תגובות שזה... נשמע טבעי, כאילו זה תמיד היה שם, מצד שני.
0: מעניין. אתה מכיר את שלמה הרבה זמן, נכון? הרבה שנים.
1: כן, אני ושלמה מכירים הרבה שנים. אני הפקתי לו את האלבום אושר אקספרס, חוויה, עבדנו על האלבום הזה במשך איזה 4 שנים, זאת חוויה ששינתה את הגישה שלי בכלל למוזיקה ישראלית, כלומר, למקום. וכן, אנחנו מכירים, אנחנו חברים טובים. אני מתייעץ איתו הרבה, הוא מתייעץ איתי.
0: וכשאתה אומר לו, שלומי, אני רוצה להלביש את השירים שלך בקסות, שמה? שחדשה, מה הוא אומר?
1: כן, פגשתי איתו, רציתי את האישור שלו ואת ברכת הדרך.
0: כן.
1: הוא די שמח על הרעיון, הוא לא ידע בכלל לאן זה הולך, כאילו, ומה הולך לצאת מזה. והוא שמח על הרעיון, השימוש ב... אני גם התעקשתי בהתחלה להשתמש בפסקול המקורי, כלומר בסלילים המקוריים של השירה, כי רציתי ליצור תבנית חדשה של האזנה כזאת, שבעצם שומעים את הקול המקורי, ובעצם יש לזה מעטפת חדשה, רציתי לייצר תנועה כזאת דו-סיטרית למאזין, בין ישן לחדש, ולהרחיב את המקור. זה בהתחלה הוא לא ממש הבין למה.
0: כן.
1: אבל מאוחר יותר שהוא שמע את התוצאה מלאה, הוא הבין, קלט את התמונה וברך עליה.
0: תשמע, זה ממש תוספת יפהפיה למדף של המוסיקה הישראלית, אבל תגיד, פטריק, איך לעזאזל בוחרים מבין כל הקורפוס של שלמה ארצי?
1: זהו, הבן אדם באמת כתב אין ספור... שירים כולם יפים וכולם גם באמת הרבה מהם הם כאלה אייקונים בתרבות הישראלית. אני התחלתי בהתחלה לפני 3 שנים, שהתחלתי לשחק עם הרעיון, היה לי פלייליסט עם 64 שירים, שאמרתי אוקיי, אלה פוטנציאל, ואחר כך הם ידללו ל-30 שירים, ואז המלחמה נכנסה. התחיל כל המצב המטורלל והאפוקליפטי שאנחנו... עוברים עד היום, ומהרגע שהתחילה המלחמה, בעצם רוב הבחירה הייתה גם אינטואטיבית, אבל גם ניסיון להגיד משהו דרך הטקסט, ולראות איך זה מתחבר בעצם לחיים שלנו כאן ועכשיו, בכלל לחברה הישראלית, מול עצמנו, מול העולם. שירים כמו תחת שמי עם התיכון, יש בהם שורות שהן מאוד... עוד מעט יבואו בחירות, מטרור, מאהבה, חיה פוליטית, מזדהי מיעוטים. עכשיו, הכל שם, כאילו.
0: כאילו כלום לא השתנה, כן.
1: נכון. בוורסיה הזאת פשוט זה מקבל קצת יותר דרמה עכשיו. במה שאנחנו עשינו. באלבום שתחת שמי המתיכון הוא מקבל גרסה של כמעט 8 דקות, שהיא הולכת, זה כמו, זה בעצם פסקול חדש לטקסט.
0: והיא לגמרי מדברת את השכונה שלנו. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אומר למאזינות ומאזינים, בכל מקום שבו אתם מאזינים למוסיקה, רשמו שם שלמה והאנדלוסים, זה פשוט עונג ותענוג. אני רוצה להודות לך מאוד, פטריק סבג, היוצר והמפיק המוסיקלי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.

0: בירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל. נדבר כעת על כיף ורדה, בקושי 500 אלף תושבים, ובכל זאת הנבחרת שלה עושה חיל במונדיאל, ולא רק הם, עוד מדינות קטנטנות משיגות הישגים שאנחנו יכולים רק לחלום עליהם. אז מה יש במים של כיף ורדה? אורי לוי, שליח כאן 11 למונדיאל 2026, הוא מגיש פינת תרבות הספורט אצלנו, בגם כן תרבות, שנמצא כרגע בדרכו מפילדלפיה לניו ג'רזי, מצטרף אלינו. אורי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ולילה טוב, תלוי מאיפה מאזינים.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אורי, אמור לנו מילה על ההצלחה המשוגעת של כיף ורדה.
1: כן, אז כיף ורדה, למי שפחות בקי בכדורגל האפריקני, זה באמת הפתעה גדולה, אבל האמת שהנבחרת הזו יש לה שחקנים מצוינים, שמגיעים לא מעט מהם מהליגה הפורטוגלית, רבים מהם גם ילידי מדינות אירופאיות כאלה ואחרות, פורטוגל, חלק אירלנד, כל מיני, מכל מיני קצוות היבשת, שהצטרפו לפרויקט לעשות נבחרת לאומית לאי הזה שנמצא לו באוקיינוס האטלנטי, ובשנים האחרונות הם באמת הצליחו להעמיד נבחרת לא רעה בכלל, וחלק מההצלחה שלהם להפיל למונדיאל הזה זה דבר אחד, העניין למה הם עושים פה בטורניר, טקו עם ספרד, אחר כך עם אורוגוואי, תיקו באחד המשחקים הכי מלהיבים בטורניר, 2-2, משחק כדורגל מצוין, והם נמצאים בעמדה טובה מאוד להפיל לנוקאוט במונדיאל הראשון בתולדותיהם. ואתה יודע, מי ממאזיננו שככה זוכר את נבחרת סנגל של 2002, אז קאבו ורדה של 2026 היא לגמרי יכולה להיות כזו, נבחרת אפריקנית חזקה עם כישרונות, שבהופעה ראשונה במונדיאלים עושה היסטוריה ומעפילה לנוקאוט, ואולי אפילו עוברת איזשהו שלב.
0: אבל מה יש במדינות האלה, אורי? אנחנו מחר נדבר בתוכנית על קורסאו. מה יש היא פחות מ-200 אלף תושבים, כן? מה יש במקומות האלה שמצליחים בכל זאת להוליד שחקנים ונבחרות שאנחנו יכולים רק לחלום עליהם?
1: אז קודם כל צריך להגיד מה זה פחות קשור למה שיש במדינות, אלא מה יש בפורמט ובשיטה. למעשה ברגע שהרחיבו את המונדיאל ל-48 נבחרות ומחלקים יותר כרטיסים גם לאפריקאיות, ובמקרה של קורסאו שמתחרה בקונקקאף, בהתאחדות הכדורגל של צפון, מרכז אמריקה והקריבים, בטח כאשר המדינות המובילות באזור הזה הן המארחות של המונדיאל הזה ולא משתתפות במוקדמות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, זה פותח עולם של אפשרויות לנבחרות קטנות לבוא, לפתוח איזשהו רן של משחקים לא הפסד מנבחרות יחסית חלשות, בטח קורסאו, שלמעט שחקן אחד בסגל, כולם הם ילידי הולנד וגדלו בכדורגל ההולנדי במועדונים הגדולים. הם בעצם, אתה יודע, מעלים את שם המדינה על נס, והדגל ושם המדינה מקבלים באמת במה ורייטינג שספק אם יש דרך אחרת שהם היו מקבלים.
0: אבל החומר האנושי הוא יבוא.
1: כן, תראה, היום קשה להתחמק מזה בכל הנבחרות. גם בספרד, גם בגרמניה, גם בצרפת, בכולם הנושא הזה, וכבר רצינו לדבר על זה בשנה האחרונה, בהכנה למונדיאל, אם אתה זוכר, על הדבר הזה שממש בשפה העממית נקרא סקאוט דרכונים, שזה ממש בעקב וגילוי וחיפוש כישרונות הזמינים מבחינת הדרכונים שיש להם, ואם לא הדרכונים שיש להם, אז ארץ המוצא של הוריהם או של הסבא והסבתא, במטרה שייצגו את הנבחרות של המדינות הקטנות, או הגדולות גם, אתה יודע, גם בנבחרת צרפת יש לך בסגל שלושה שחקנים שהם בכלל לא ילידי צרפת. אז זה חלק מזה, וזה הדוות של התופעה הזו, אבל באמת, אי אפשר להתעלם מזה שבוודאות, לאיים האלה של 500 אלף איש באוקיינוס האטלנטי, או אי כמו קורסאו של 150 אלף איש בקריבים, זה היסטוריה, וזה לא מעניין איפה השחקנים נולדו, כי המקומות האלה בחיים לא היו בכזה מצב, בכזו פוזיציה שמכירים אותם.
0: כן, זה מצחיק נורא להסתובב במסדרונות או בכל מקום שנמצאים, שכל אחד מסתכל על השני ואומר, איפה להזזל זה קורסאו. טוב, אנחנו צריכים לדבר על הערביות גם, כי המצרים מגיעים להישגים מרשימים נורא.
1: בטח, מצרים זה קודם כל היסטוריה גדולה, ניצחון ראשון אי פעם במונדיאלים, בהשתתפות הרביעית שלהם בגביע העולם.

0: חוסן המאמן עם 69. אגב, גם חוסן וגם אחמד מופיעים בשיר של אריק איינשטיין,
1: נכון, אלה שמות. נכון, נכון.
0: אז, אז, אז באמת זה כבר, זה הופך להיות משהו, ומצרים די הבטיחה מעשית את מקומה ב, בסיבוב הבא עם 4 נקודות.
1: יש לה עוד את איראן, נכון? בסוף השבוע.
0: זהו. יש עוד חתיכת משחק בסיאטל, שאיראן חייבת לנצח, ומצרים לא רוצה להפסיד כדי לא לסכן את מה שהיא השיגה עד כה, וזה מדינה סונית מול מדינה שיעית, כשיש את כל מיתוג הגאווה שעוד צריך לראות איך ובאיזה ווליום הוא יקבל ביטוי עם הזהות של שתי המדינות הללו, וגם הבקשה שלהם להניח את המיתוג של המשחק הזה כמשחק גאווה. אז זה הולך להיות מעניין מאוד. אני באמת תוהה האם אנחנו נראה את מוחמד סלאח עם סרט קפטן בצבעי דגלי הגאווה, או עם דגלי הקרן במשחק יהיו בצבעי ודגלי הגאווה, זה מה שצריך לעקוב אחר.
1: זה יקרה ביום שבת, מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוכנית נדון בכך ביום ראשון, אחרי שאנחנו נראה באמת אם אכן כל השחקנים, כפי שמתוכנן, יעלו עם דגלי גאווה, דווקא הנבחרות של מצרים ואיראן. אז באמת, אורי, בוא נשאל, מלבד מצרים, איזה עוד נבחרות מהעולם הערבי מצליחות או נכשלות?
0: כמובן מרוקו עם די הבטיחת קומה בשלב הבא, ועשה את זה יפה מאוד עם תיקו מול ברזיל, ניצחון על סקוטלנד, ובאמת יש לה משחק מול האיטי באטלנטה, שאני אהיה בעוד בעצם יומיים, אפשר להגיד, כן, אם אני הולך לפי השעון שלכם, אז מרוקו בלי ספק עושה, הנבחרת הערבית והנבחרת האפריקאית הכי מסודרת והכי מאורגנת שאני ראיתי במונדיאל, אפילו יותר ממרוקו של 2022. זה ממש נבחרת אירופאית עם זהות ערבית ואפריקאית.
1: והם צריכים מאוד להוכיח את עצמם, נכון? רק, ולו רק בשביל העוד 4 שנים.
0: לגמרי, שהם מארחים את המונדיאל יחד עם ספרד ופורטוגל, זה לגמרי אחת הנבחרות הצעירות בטורניר. במשחק האחרון הם עלו עם הרכב ממוצע גיל של פחות מ-21. זה לגמרי הנבחרת שבונים אותה ל-2030, אבל היא כבר מתחילה להראות ניצנים ב-2026.
1: טוב, אורי, אולי מילה לסיום. ראינו כבר את כל הנבחרות על קר הדשא, נכון? את כולן, כולן, כולן, כולן. זה השלב שאפשר להתחיל כבר לאמר, נכון? מי יהיה בגמר?
0: שמע, נראה שצרפת על זה, כן? צרפת על זה, גם מבחינת איכות, גם מבחינת כישרון, גם מבחינת איך שהם משחקים, הם יודעים לשחק כדורגל טורנירים. לפעמים בטורנירים לא צריך לשחק הכי יפה או הכי מושלם, צריך לשחק הכי נכון וחזק ומסודר, ולפעמים פחות יפה לעין, יותר לשמור על תוצאה או להביא משחק למצב מסוים שאתה יכול להרוג אותו עם איזה פעולה כזו או אחרת. וזה מה שהם עשו גם לסנגל וגם לאיראק היום במשחק המטורלל והארוך ביותר. כן, בתולדות המונדיאל, משחק שנעצר בגלל עזרת סופת ברקים, שקרתה כ10 קילומטרים מהאצטדיון, הפרוטוקולים האמריקאים, זה מה שהם עושים. ממש, מונדיאל בארצות הברית זה בא גם עם דברים כאלה, וזה פעם ראשונה שזה קורה בתולדות המונדיאלים, שעוצרים משחק לשעתיים ומחדשים אותו, וזה מעניין, אבל באמת, תשמע, זה... עוד צריך לראות מה העיראק תעשה מול סנגל, למרות שהעיראקים הם, עצם ההשתתפות מבחינתם זה ההישג, כן. זה מה שמרגש אותם, היה מאוד מרגש שם להיות באצטדיון, לראות באמת אלפי אוהדים עיראקים ככה עם דמעות של התרגשות בעיניים, לא אכפת להם בכלל מההפסד, הם חגיגו בסוף בסיום, והם מבחינתם עצם זה שהם פה, זה כבר ניצחון גדול.
1: כמובן. אבל שוב, אולי עוד מילה לצרפתים. אנחנו נצטרך לראות איך הם יתמודדו מול נורווגיה בסוף השבוע, כי עם כל הכבוד לנבחרת העיראקית. כן, אז יודע, בוא נראה אתכם משחקים מול הגדולים.
0: נכון. קודם כל, מול סנגל זה קיבלנו טעימה. סנגל הקשתה על צרפת בחלק הראשון של המשחק ביניהם, אבל השער הסנגלי לנורווגיה בסיום, גרם לזה שצרפת צריכה רק טקו, והיא עולה מהמקום הראשון בבית, אבל בלי ספק, אוהל, אין פה עניין. בטח מה שאנחנו רואים, את התגובה שלהם, את הסיפור הזה של חתול ואחבר שמתחיל להתפתח בטורניר בין צרפת לארגנטינה, בין מסי למבפה, אתה יודע, על מלכות השערים, על מי שזה, זה שתי הפיינליסטיות של המונדיאל האחרון, בכלל צרפת הגיעה בשני המונדיאלים האחרונים לגמר, ב-2018 זכתה, מונדיאל האחרון הפסידה לארגנטינה בפנדלים, ונראה שצריך משהו חריג מאוד, לפחות לפי שני המשחקים הראשונים, שימנע משתי הנבחרות הללו ושני השחקנים האדירים האלה, ליונל מסי וקילאן מבפה, להיפגש שוב פעם בגמר.
1: וואו, וואו. טוב, יש לנו עוד ככה כמעט חודש, מה?

0: מאזינות ומאזינים, טיפה פחות מחודש. ברוך השם שיש
1: את חודש. שבועיים בטריפ הזה, ואני לא רוצה שזה יסתיים אף פעם.
0: אורי לוי, אלה לבלו. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: בוקר טוב. ביי ביי ביי. הצגה שנייה
0: עם יאיר אשכנזי. והנה אנחנו כבר בהצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל ההצגה בטון חשוף. יאיר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
0: מה זה בטון חשוף?
2: בטון חשוף זו היצירה החדשה של אנסמבל פספורט, בהנהגתה של הבמאית יעל קרמסקי, שעולה בתערוכה אב טיפוס, האדריכלות של רם קרמי, שמוצגת בביתן אייל עופר בתל אביב, באוצרות של פרופסור אדריכל אירן נוימן, שהוא גם דרמטורג העבודה הזו. ובעצם אנחנו מגיעים לביתן אייל עופר ושואלים את עצמנו קודם כל איך הופכים את הארוחה להצגה, כן? לטקסט תיאטרוני. כלומר, כן? מה מאמצים מהמוצגים, מהכיתובים, מהמדיומים, כן, מה כן. משתכפל, מה לא משתכפל. אחר כך נדבר גם איך זה משפיע על החוויה שלנו כמבקרים, על החוויה המוזיאלית, על מה שמנו זומין עכשיו בביקור בשיטוט בתערוכה, על מה אולי היינו מתעלמים, מה היינו יותר מעמיקים. אנחנו נפגשים עם השחקנים, זה בעצם אנסמבל שעובד כבר המון שנים עם קרמסקי, במוזיאון תל אביב. הם העלו גם עיבודים ללאה גולדברג וגם לקוז'ינסקי, והרבה מאוד הפקות נופל מחוץ לזמן, זה הפקת שיטוט במוזיאון תל אביב, אז כבר הם מכירים את האזור, okay. כרגע הם באמת בביתן אייל עופר. ואנחנו מבינים, כפי שקורא לפרופסור נוימן בתערוכה, שזה live exhibition, זו תערוכה חיה, כאשר השחקנים בעצם מגלמים את בני המשפחה של, של משפחת קרמי. דינה בלי שור מגלמת את אחותו, עדה קרמי מלמד, האדריכלית, קלת פרס ישראל. ויש שם חלוקה מעניינת של השחקנים, כי בעצם את קרמי עצמו מגלם ערן בועם, ושני השחקנים הנוספים, שזה אייל זוסמן ורונן יפרח, מגלם כל אחד, מהם את תפקידי, כל תפקידי הבנים, הגברים, והשנית, כל תפקידי הנשים. ויש גם, יהיו לו שתי נשים, מספר אנשים לקרמי. זאת אומרת, כל הדבר הזה מתגלגל ומתגלם בגוף שלהם, תוך כדי השיטוט והדרכה בתערוכה. אנחנו פוגשים אותם...
0: והוא גם מגלם את עוצר התערוכה.
2: נכון. כן, יש שם באמת גם, זה יפה שבאמת גם העוצר עצמו מתגלם, אנחנו, פגשתי אותו בסוף הערב שבו הייתי הוא מגיע ממש בגופו, ספוילר, אבל זה היה נחמד, שבאמת באמת באמצעות חילופים של ז'קט, וחילוף אחד של בגד, או פתאום של קול, או של הורדה, או אפילו פתיחה של רוחסן בז'קט, כבר מתחלפת הדמות. זה מאוד יפה, ומאוד עדין, אנחנו אוהבים את זה. אז אנחנו נפגשים באולם הכניסה, ומדברים על הרצון של קרמי לאלף את האור, באלף כמובן, לראות מה קורה בהקשר הזה של אדריכלות ברוטליסטית בישראל, ולהבין מה זה אומר שמאלפים את האור. אז אנחנו רואים את ארון הרישומים המואר, שבסוף ממש התמונה הראשונה מניחים עליו מין קוביית בטון כזאת, ואנחנו רואים רק את האור וחתיכת בטון.
0: יפה.
2: והדימוי הזה יפה. הולך איתנו לאורך כל הערב וגם בסוף. ואנחנו עוברים בין המוצגים בתערוכה, הרי זו תערוכה שכוללת גם קטעי וידאו וקטעים דוקומנטריים מהסרט המעולה של הבמאי טיאל מלמד, ביתה של עדה, כן. עדה עם יד ריחלית, שזמין ב-YES, ממליץ לכולכם וכולכן לצפות בו, נפלא. וגם כמובן מקטים ומודלים מוקטנים של הפרויקטים, והסברים וסרטוטים וקצת על ההיסטוריה של כל הפרויקטים. אנחנו מדברים מן הסתם על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ומעורבותו בתכנון בית המשפט העליון יחד עם אחותו עדה קרמי, ובניית משכן הכנסת ועוד מספר פרויקטים. ובעצם התערוכה לוקחת אותנו כאשר כל אחת מן הדמויות מוצבת בחלל, ולא, אין שם דיאלוגים ביניהן, אלא בעצם זה מונולוגים לקהל. זה פנייה לקהל, כל דמות מציגה את עצמה, ובעצם אנחנו מנסים גם להבין את היחסים ביניהם תוך כדי היקש. זאת אומרת, אנחנו מבינים איך אחת מסתכלת על השנייה ועלינו, וגם איך כל אחת בעצם בוחנת את המקטים, את הפרויקטים. אז זה באמת עובר בין הסיפור האישי, כל הילדות שלהם, של עדה ורם, ואפילו ברמה הכי עדינה של איך כל אחד מהם אוחז בעיפרון, שרם היה מאוד מאוד גס בראשון. שומע, ועדה יותר עדינה, וכל מה שקשור לאבא. ובין לבין אנחנו עוברים בעצם במסע אולי לממלכתיות הישנה שהייתה, כי אחד המעמדים שחוזרים ונשנים הוא כשאייל זוסמן עומד מול מסכים שמתעדים קטעים דוקומנטריים, למשל, מחנוכת משכן הכנסת, ומספר ברשע המתגלגלת, החביבה עליי, על כל מה שקשור למעורבות של המשרד של דוב קרמי, זה אביהם כמובן, האדריכל, והנושא שהברון רוטשילד מימן את הפרויקט, אפילו יור פרלמנט הבריטי הגיע לברך בשם הדיפלומט דיפלומטים, ואתה רואה איזה גרנדיוזיות, ואתה מדבר בעיקר על הערכים שממש הנחו את האנשים גם בתכנון וגם בהשקה של אותם מקומות, ואיזה כבוד היה, ואמרו שזה יהיה הבית לערכים, ויש שם ציטוטים על זה שהובעה תקווה שלא תהיה שנאת אחים בבית הזה. הרבה מאוד טקסטים שבאמת במבט לאחור הם ספק תמימים, ספק מחמירי לב, אבל באמת הלמו את התקופה ההיא, וזה עובר גם כשאנחנו מגיעים לפרויקט של בית המשפט העליון, הפרויקט המשותף שלהם, שבסופו, unfortunately, הם בעצם, דרכיהם נפרדו, כן. שאנחנו יודעים. ועד הקרמי, באמת על כל אחד מהמקומות האלה, אומרת, זה הברון רוטשילד, שהוא מימן את הכנסת ואת בית המשפט העליון. זה המקומות שיש להם חשיבות, ואז היא לוקחת כזה פאוזה פוליטית. מומנו על ידי מצנת שלא גר בארץ. כלומר, בכל המבנים האלה, והם גם מזכירה כזה ב... זה מצחיק, היא מזכירה כאילו כבדרך אגב את הספרייה הלאומית, שתוכנה על ידי הרצוג ודמרון, זה לא של קרמי. אז המקומות האלה, בכל זאת, היו צריכים איזה יד אנגלית, או יד של קרן, יד זרה שתממן את המקומות האלה. וזה מעניין, כי באמת אנחנו מדברים על ההשראות ששימשו לכל פרויקט, הרבה פעמים חוזר המשפט הזה, ששימש להם השראה, למשל, בבית המשפט העליון. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, מספר תהילים, וכל העילה הערכית שעפפה את הפרויקט הזה. יש גם קטע של אהרון ברק, מתוך הסרט, עם אדריכלית שמוקרן שם. ואנחנו עוברים בעצם במקומות של גם לבדוק את המציאות הערכית והחברתית שהייתה בישראל בשנים האלה, של שנות ה-60, ה-70, ה-80, בתחילת ה-90, עד כאמור בית המשפט העליון החדש, שליוותה את הפרויקטים האלה. וגם יש שם כמה קטעים מאוד נחמדים שבאמת קצת יותר פיקנטיים, למשל, כמובן, התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
0: כמובן.
2: שאנחנו מגיעים אליה ומספרים על כל ה... זה מצריך גם לראות את ההיסטוריה, כי יש שם הרבה עניינים שקשורים בתכנון שלה בעצם משנות ה-70. המקום נחנך ב-94, אבל משנות השיבים כבר מדברים ומקצים וחופרים, וזה נהיה עניין. ויש שם קטע שביתו בעצם אומרת, כשאני הייתי חיילת, אני פחדתי להיכנס לתחנה המרכזית, כי אני פחדתי ללכת לאיבוד. וגם אשתו אז אומרת, רם רצה ללכת לאיבוד, רצה שאנשים ילכו לאיבוד בבניינים שלו. זה היה עניין. אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו מבקר בתערוכה, ככה מעיין באלון שלה, ולא בטוח שהייתי מגיע לפיסות המידע האלה, אבל כאן זה נמסר לנו באמת בצורה מעניינת וגם משלימה. ועוד תמונה למשל משעשעת, שלא חושב שהייתי נתקל בה אם הייתי מבקר עצמאי, זה תיכון לידי דייביס בתל אביב, שגם תוכנן על ידי רן קרמי. בקטע הזה, ערן בוהם יוצא מדמותו של קרמי, ואומר, אני ערן בוהם, אני שחקן ואני למדתי שם, בשנות ה-70, ואנחנו חשבנו בכלל שזה מזכיר בית כלא.
0: נכון.
2: ואז הוא מתחיל לספר לנו על הסקיות מים שהיו זורקים מלמעלה, וזה בעצם נותן לנו קצת החייאה, אנחנו רואים מקט מולנו, ואנחנו מכירים מי שמכיר את המבנה, מי שלמד, קרובי משפחה, ומי שתל אביב ומכיר. אז זה נותן לנו עוד פן יפה. ועוד פן באמת מאוד מאוד מקסים של ההצגה הזו, מוזיקה.
0: יש צלילים. שושה
2: כתבה את המוזיקה ויש אקורדיוניסט.
0: יפה.
2: אתה יודע, אולי ברוח התקופה.
0: שמלווה?
2: הוא מלווה, הוא הולכת יחד איתנו. והשירים הם מקוריים. למשל, יש שם קטע שנעמדים על המדרגות בין הקומות של ביטניה על אופר, ושרים, אנחנו בניינים ברוטליסטיים, בלי רגליים, דקות שהמלחמות יפילו.
0: יפה.
2: או למשל, נפלה בחלקנו הזכות שלא קיבלנו תרבות מן המוכן. בישראל בנו תרבות חדשה. המוזיקה המקורית, זה הכל עם כוריאוגרפיה, זה מאוד מאוד עדין, עבודה מאוד עדינה. כן.
0: היא מצליחה לגעת? ראית את האנשים מסביבך מרגישים את הרגע?
2: אני חושב שכן, כי בעצם ראיתי שם, קודם כל הקהל שם מאוד הטרוגני, זה לא קהל מבוגר מאוד, זה לא קהל צעיר, היו המון סטודנטים, כנראה גם לאדריכלות, גם לתיאטרון, גם מבקרים ככה מן השורה, אז באמת הרבה קשב היה, וגם צחוקים,
0: זה קבוצות מקשבה. קבוצות?
2: כן, לדעתי זה מוגבל משהו כמו 20-30 איש בכל ערב, משהו כזה, זה לא עכשיו הצגה ענקית, כי זה גם כמובן סיור, וגם אנשים נכנסים לבקר בתערוכה, ללא קשר להצגה. אז בעצם המעברים שלנו בין התמונות מצריכים גם הרבה קשב, אנשים לוקחים את הטבורט הזה, אתה זוכר שפעם היה את הכיסאות האלה הקטנים של המוזיאון, אז אנשים לוקחים ויושבים ומתכנסים, יש ממש סדרנית מאוד אנרגטית שמכווינה אותנו לעלות, עם תנועות ידיים מאוד גדולות. מה שהפריע לי בהצגה הזאת, סליחה על הספויל, זה הסדרנית, שהיא קצת הגזימה עם התנועות ידיים של תעברו מפה לפה, ככה תנועות גלים, אבל בהחלט יש קשב, ואנחנו באמת... הדברים גם מחלחלים ומצטברים, כי בעצם ככל שאתה רואה איזה בניינים ואיזה מקומות כל כך איקוניים בתרבות הישראלית ובאדריכלות הישראלית שהיו שם, זה יוצר איזו מתחושה רגשית קצת של מועקה, של איפה שאנחנו נמצאים היום, לכן גם יש בה אקטואליות. ועוד דבר שחיבבתי בהצגה זה שלמרות שמדובר בבני משפחה, והיה נורא קל לצלול מבחינת הטקסט והכתיבה למקומות נורא צהובים וכזה סליזיים של נום, היא הייתה אדריכלית, הבן היה אדריכל... זה לא שם. זה מגיע עם המון כבוד לאבא, יש שם גם סצנה מאוד נוגעת ללב של הגעגועים לאבא, אפרופו, אגב, מחמיא פה בסוגריים על השיחה שהייתה פה אתמול עם רון אגם, שהייתה שוברת לב, תאזינו, מי שלא שמע אתמול. הדבר הזה של מה שנשאר, המורשת האדריכלית, האבא, היה לי אבא, היה לי אדריכל, וזה היה... באמת, זה מצליח להיות מאוד מכובד, גם כלפי המקומות שהוא תכנן המבנים, גם המושמצים שבהם שהיו, וגם כלפי האחרים, וזה עבודה שאתה באמת יוצא ממנה עם לב שנפתח, ועם הרבה חומר למחשבה, ותענוג גדול.
0: זה נשמע כמו כן.
2: לגמרי כן.
0: זה נשמע כמו כן.
2: וזה עד סוף אוגוסט, כי התערוכה הזו נסגרת. נגיד רק בסוגריים שיש שם עוד איזה אירוע מחול שעולה בשיתוף סוזן דלל, שנקרא תפר התפשטות, זה גם במעורבות של פרופסור נוימן ונומי פרלוב מסוזן דלל, אז יש שם עוד בעצם ניסיון לערב את אומנויות הבמה בתוך בתוך התערוכה שעוסקת באדריכלות, להחיות אותה. ותחשבו אתם אחר כך, איך הייתם חווים את התערוכה עם המופע ובלי המופע, ובכלל, איך חווים חלל כזה שמערב מדיומים שונים, זו חוויה נפלאה.
0: בטון חשוף מאזינות ומאזינים, תמצאו את התאריכים כולם במרשתת. יאיר אשכנזי, לאונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: יום מצוין לכולם, תודה.
0: ורגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת שלנו, הנה רמי פוגאץ' שיקרא עבורנו את כפיית החזרה.
3: כפיית החזרה. בתחתית ההר התגלגלה אבן המזבח המפויחת. שוב ושא אותה, ואת העצים לעולה, ואת המאכלת, שא. שוב ועלה אל הר המוריה, יהי רצוני מלפניך, ואש תלחך שוב את פניך, ואת פני בניך, נכדיך וניניך. חוזר ורוצע לעולם ועד, הבכי והמספד.
0: נודה לרמי פוגאץ' שקרא עבורנו מתוך ספרו חרציות. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת. יום שלישי היום, אז זו השלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו איללקה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט, באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. אבל עדיף שתישארו איתי עכשיו. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלנה דיונוב. אתמול סיפרנו לכם, בעקבות חשיפה של גואל פינטו שלנו בגם כן תרבות, ששר התרבות החליט להחזיר את פרסי התרבות והספרות, אל עולמנו, אל חיינו. הנה מסתבר שהוא לא רק מחזיר עטרה ליושנה, אלא גם מוסיף עוד קטגוריות לפרס שלא היו קיימות קודם לכן. שמחה וססון, הוא קורא לזה רפורמה. בהודעה לעיתונות שנשלחה הוא כתב כך: במסגרת הרפורמה שקידם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, זה כנראה דוברת כתבה, יינתן לראשונה ביטוי משמעותי ליוצרים מהפריפריה, לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה מן המזרח וליצירה המחוברת למורשת. וגם למסורת ולזהות היהודית ישראלית, אין לשכוח. עוד מעט נדבר על זה, בוא נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור חיים וייס.
3: בוקר טוב, מה העניינים היה?
2: בסדר גמור, אתה גם מהיוזמים של פרס היצירה הישראלי לספרות, שבעצם הקמתם כיוזמה עצמאית, נכון?
3: כן.
2: בגלל שבוטלו הפרסים.
3: נכון. נכון, נכון, נכון.
2: וביום ראשון סיפרתי פה על הזוכים. אתה חושב שיש קשר בין הודעה של שר התרבות לזה שאתם לקחתם את היוזמה הזאת?
3: יש סמיכות. מיד אחרי שהודענו על הזוכים, השר הודיע להחזרת הפרסים.
2: זה דבר ודאי, יש סמיכות, זה נכון.
3: עכשיו, אני לא, את יודעת, אני לא רואה ללב, אני לא יודע למה. אבל קודם כל, אם הפרסים חוזרים, ואני רוצה לראות אותם חוזרים, כי בממשלה הזאת הקשר בין הודעות לעיתונות לבין ביצוע בפועל הוא לא תמיד ישיר, ולא תמיד ברור. זאת אומרת, בתוך טווח הזמן שנותר עד הבחירות, אני לא רואה איך גם מוצאים קול קורא, גם מכנסים ועדות, גם מוספים את כל החומר וגם מחלקים פרסים.
2: כן, בסופו של דבר מדובר בעבודה, שצריך לעשות את העבודה הזאת, צריך למנות אנשים, וצריך להוציא קול קורא, ואז צריך, יש שש ועדות, ומישהו צריך לקרוא את הספרים גם, כן, זה לא דבר ש... זאת עבודה.
3: שלא תהיה טעות, אני מאוד אשמח, מדובר ב5 מיליון שקלים.
2: נכון.
3: שנלקחו מן הציבור, 5 מיליון שקלים שנלקחו מן הציבור. הפעולה שאנחנו עשינו היא פעולה סמלית ביחס ל5 מיליון, אלא אנחנו מחלקים 10,000 שקלים לכל זוכה ב7 קטגוריות שונות, זה יפה מאוד, אבל אין לי כמובן את הכוח הממשלתי הזה לחלק מיליונים של שקלים.
2: נכון.
3: והמיליונים הללו נלקחו מהציבור ומהאומנות והתרבות הישראלית.
2: אז אני...
3: תראו שהשר יחזיר אותם לאן שהם צריכים להיות.
2: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור וייס, ביום ראשון כשדיווחתי למאזינים שלנו על הפרס שלכם, אני התלבטתי בכל רם לגביו, ולגבי, היו כמה פרסים כאלה שקמו. מצד אחד, כמובן שחשבתי שזה יפה ונחוץ, שאם שר התרבות מבטל את פרסי התרבות, יש אחרים שיוזמים פרסים, ומצד שני, יש בי משהו, אני מודע, שמתקומם על מצב שבו במקומות שהממשלה מזניחה, האזרחים נכנסים, האזרחים לא אשמים, אבל כאילו, מה הפטנט הזה בעצם? אתה יודע, הורים קונים אפודים קרמיים לילדים שלהם, לבניהם הלוחמים. זה פשוט שיגעון, לא?
3: נכון, עכשיו, תראי, אני לא רוצה להשוות חלילה לשדה הקרב, אבל אם היה לי ילד בשדה קרב, הייתי קונה לו אפוד קרמי אם צהל לא היה מספק לו.
2: נכון.
3: אוקיי? כי אין ברירה. עכשיו, חז"ל אמרו במסכת אבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש.
2: כן.
3: השדה הזה, כמו שדות רבים אחרים בחיינו, הופקר. עכשיו, יש לנו אחריות ציבורית וקהילתית וחברתית לאומנים ולעוצרים שפועלים בינינו. אני לא חושב ש10,000 שקל ישנו באופן מהותי למישהו את החיים, אבל הם בהחלט עוזרים. ובמרחב הישראלי, שבו כולנו יודעים שאי אפשר להתפרנס מספרות.
2: נכון.
3: הפרסים הללו הם לא רק הכרת הטוב על מעשיהם וכתיבתם, ביצירתם של סופרות וסופרים, שורות ומשורים נורא מוכשרים שיש בקרבנו, אלא גם תמיכה כספית ממשית. ויש לנו אחריות. עכשיו, אני לא רוצה לטפל בפרסים. אני באמת לא רוצה. אני חוקר, אני כותב, אני רוצה לחזור לעשות את הדברים שאני אמור לעשות אותם. אבל אין לנו ברירה, מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? צריך לשמר את התרבות הזו, אנחנו מופקדים עליה. והדברים האלה מתרחשים במשמרת שלנו. ושרים לוקחים פה פרסים מתוך גחמה, אני בכלל לא בטוח כמה הוא חשב על זה לפני שהוא עשה את זה. יש משוואה מאוד מאוד בעייתית שנוצרה כאן, לצד הרבה מאוד דברים בעייתיים שנוצרו כאן, שזה תמיכה תמורת נאמנות. אתה רוצה לקבל פרס קולנוע? תראו מה קרה עם פרסי אופיר.
2: כן.
3: זכה סרט שהשר לא רוצה אותו. אז מה הוא עושה? מושך את תמיכתו מהקרן האחת, ומקים קרן שנייה, שבה אנשים מבינים לבד את מה הם צריכים לעשות. הם צריכים לשתוק כדי לקבל פרס. אומנות ותרבות לא יכולות לשתוק. זה בלתי אפשרי, הדבר הזה. וצריך לנתק את הקשר הנורא הזה שנוצר בין נאמנות לבין פרסים. אנשים צריכים לקבל פרס לא על סמך נטיותיהם הפוליטיות או עמדותיהם הפוליטיות, אלא על סמך איכות יצירתם.
2: מה דעתך על הקטגוריות החדשות שיווספו לפי ההודעה לעיתונות של משרד התרבות, לפרסי התרבות, לתת ביטוי לפריפריה, יהיה פרס שיוענק לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה מן המזרח, ליצירה מחוברת למורשת, למסורת ולזהות היהודית הישראלית.
3: אנחנו משחקים בתוך שדה דימויים מאוד מאוד מסוכן. אף אחד לא בדק באמת מי זכה ומי לא זכה בעבר, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, מה הייתה הביוגרפיה שלו, והאם הוא הגיע מן הכפר או מן המושב. אנחנו מפתחים פה, אופס, זה נשען על מין טיפוח שנאה כלפי אליטה שדואקת רק לעצמה.
2: כן.
3: ואז אומרים, אנחנו, אני אביר שיציל את העם, כי תמיד האנשים הללו, כמו מיקי זוהר, מדברים בשם העם. בשם איזה עם מדומיין שהם בוראים לעצמם, והם מדברים בשמו. עכשיו, אני חושב שפרסים צריכים לעבור רוויזיה, וצריך לבדוק באמת מי זכה ומי לא זכה, ואיזה קטגוריות יש, ואפשר להרחיב אותן, אבל האובססיה על זהויות, כן, בוגרי פנימיות, אנשים בוגרים כל מיני דברים, אנשים באמת. לא באמת, אנשים, אני בוגר חורב, למדתי, אולי מגיע לי פרס, אז כשאני בוגר, יצאתי מהעולם הדתי לעולם, אני לא יודע.
2: זה נראה כמו מכרז מחור כזה, תפור, שאמרו, רגע, אוהו, אנחנו רוצים לתת לו מה מיוחד בו, אה, הוא היה בפנימיה, בואו נשים בוגרי פנימיות.
3: לא באמת, אני מבין, מוזיקה מזרחית זה נהדר. אם אין קטגוריה כזאת, ראוי שתהיה קטגוריה, מוזיקה ערבית, יותר נכון להגיד, ראוי שתהיה קטגוריה כזאת. אבל אנחנו מייצרים תת הגדרות של כל מיני זהויות שממציאים אותם, ומגדירים את כל הזהויות הללו כזהויות שקופחו, מבלי שבדקנו בכלל האם הזהויות הללו קופחו או לא, או האם יש משמעות, מה המשמעות להעניק פרס לבוגרי פנימיות? אני לא יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
2: אולי זה פרס לספרות פרודית שכתבו בוגרי פנימיות.
3: לא יודע, פרס לילדים שלא אהבו חצילים בילדותם, אני לא יודע כמה אפשר ללכת עם הדבר הזה.
2: אפשר מאוד רחוק.
3: זה מאוד מצחיק, זה גם עצוב נורא, בסופו של דבר זה גם נורא עצוב הדבר הזה. אנחנו, בסופו של דבר, ואני אגיד את זה, פרסים צריכים להינתן מתוך ראייה רחבה והכל, אבל בסופו של דבר פרסים ניתנים ליצירות על סמך איכותן. ולעיתים גם צריך להתחשב בביוגרפיה של הכותב או הכותבת, אבל כשאנחנו נותנים פרס ליצירה, אנחנו נותנים פרס משום שיצירה טובה. ולא בשל הביוגרפיה הפתלתלה של כותב כזה או אחר. אבל זה נובע מתוך הדבר הזה של הרי השמאלנים, האליטיסטים האלה, שונאים את העם. ואני בא בשם העם, אז אנחנו נחזיר לעם את מה שנלקח ממנו על ידי אותן אליטות. זה, זה, זה, זה, זה טיעונים נורא מסוכנים, נורא נורא מסוכנים, וגם אני לא בטוח שיש להם כל כך על מה להתבסס.
2: לא, זה יכול להיות שזה מתבסס על זה שיש בחירות עוד מעט. על זה כן. מתבסס, כנראה.
3: בסדר, עכשיו אני גם אומר, אני באמת מקווה, באמת מקווה, שאמת בפיו של דובר השר או דוברת השר, והפרסים האלה יוחזרו משום שזה חמצן מאוד חיוני למערכת.
2: פרופסור וייס, האם הפרס שלכם ימשיך או יתבטל במידה ויהיו עכשיו פרסים שהם יחזרו, פרסי התרבות, משרד התרבות?
3: אני לא יודע, אנחנו צריכים לדון בשאלה הזאת. הפרס הזה, תראי, הוגשו 492 יצירות לפרס הזה.
2: כן.
3: בכל הקטגוריות. זה מעיד על צמא עצום ורעב עצום. זה הפרס היחיד בישראל מאפשר גם לכותבים, כותבי עברית שאינם גרים בארץ להגיש.
2: כן.
3: וזוכה בקטגוריית בפרוזה הוא משה סוויסה.
2: נכון.
3: שגר בארצות הברית.
2: הרב משה סוויסה, כן.
3: כן, הרב משה סוויסה. כן. עיתונאי לשעבר. נכון. גר בארצות הברית ואנחנו מאוד שמחים בזכייתו. והוא לא יכול היה להגיש לאף פרס בישראל. משום שבתפיסה הפרובינציאלית של הפרסים פה, אתה צריך להיות תושב הארץ כדי להגיש, ולא כותב עברית. עכשיו, אם נמשיך בכך או לא, באופן עקרוני אני אגיד, אני לא יודע. אני לא יודע, זה הרבה מאוד מאמץ, זה קרנות, זה כל מיני דברים, הרי אין לנו הון משל עצמנו. וצריך לראות עם הקרנות, אנחנו צריכים לבדוק את כל הדבר הזה. אבל ברור שיש רעב לפרס כזה, ומצד שני צריך להגיד, כמו שאמרת, זה לא מצב בריא שהאקדמיים צריכים, ואנשי תרבות צריכים להתגייס ולהמציא פרסים שהממשלה לקחה אותם.
2: נכון. אז בוא נגיד שאתם עושים אירוע טקס, הענקת פרסים, במכון ון-ליר בירושלים, ביום ראשון, בחמישה ביולי, נכון?
3: נכון, בשעה שש בערב, זה משודר בזום, כולם מוזמנים לראות. מוזמנים לראות ולכבד את היוצרים.
2: בהחלט. ונעבור עכשיו לשאול אותך קצת מה אתה קורא ודברים כאלה, אם לא אכפת לך. מה אתה קורא עכשיו?
3: קראתי עכשיו שני ספרים.
2: כן.
3: נהדרים. אחד זה הספר של, ספר עיון של יגאל שוורץ שנקרא מתקומה לשואה, שבו הוא עוסק באפיון דור מלחמת יום הכיפורים בספרות העברית. והוא מציג את השבר שהדור הזה ישב עליו, של תנועה עולם דימויים של הצבר שמפנה גב או מפנה את גבו לעבר הגלותי ומבקש לייצר רובי ילידי, לבין תנועה חזרה בעצם אל עבר השואה והפיכת השואה לכוח מניע מאוד מאוד חזק גם בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית. והספר עוסק בקינה על המפנה הזה ובבחינת ההשלכות המורכבות שיש למה שהוא מכנה הפצלת התודעתית בתודעתם של בני הדור הזה.
2: כן.
3: שזה גם הדור שלו עצמו, זה אחד הספרים היפים ובעיני הכנים, אחד מחשבונות הנפש הכנים ביותר שקראתי לאחרונה, של חוקר שמתבונן על דורו ועל עבודתו.
2: אז זה מתקומה לשואה של יגאל שוורץ,
3: נכון,
2: מה עוד אתה
3: נכון.
2: קראת?
3: ואני קורא עכשיו, אני בדיוק מסיים את דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורי, שהוא ספר יפה יפה בעיניי, באמת. זה מין סוג של ממואר, אבל קודם כל זה שיחה של יערה שחורי, אני חושב, עם סוגת הממואר עצמו. יש פה כמה דברים שבעיניי מושכים את הלב מאוד. קודם כל, המבט המורכב שלה על אמא שלה. העובדה שהגיבורה של הממואר היא לא המספרת, אלא האם של המספרת.
2: כן.
3: אבל מצד שני, מי שמחזיקה את המצלמה, או מי שמחזיקה את הסיפור זו הבת, והיא מספרת את האם מנקודת מבטה של הבת. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מורכבות שכזו, שהיא מאוד יפה בעיניי, הכתיבה מאוד עדינה, ובעיקר יש בה איזו תפיסה, שהיא, כלומר, היא מאוד מתאימה לסוג מסוים של ממוארים שאני אוהב, של מעגליות הזמן. זאת אומרת, במקום לספר איזה סיפור לינארי, תחשבי נגיד על סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שהוא ממואר ענק כזה.
2: כן.
3: שהוא נע מלידה עד סוף שלב ההתבגרות, וזה בעצם מספר את סיפור כינונו של האדם. כאן כל התפיסת הזמן היא מעגלית, משום שיש איזו כפירה בכלל באופן שבו אנחנו תופסים, בהנחה שאנחנו תופסים את הזמן כדבר לינארי. רק כשאנחנו חושבים על עברנו, אנחנו אף לא חושבים עליו באופן לינארי.
2: נכון.
3: אנחנו מדי פעם בגיל 3 ואחר כך בגיל 4, ואז אנחנו חוזרים לגיל 10 וקופצים לגיל 2. אנחנו נעים במעגלים סביב העבר שלנו, וזה יפה. ועוד לא אמרתי שום דבר על משמעות המילה כמו בספר הזה, שזו המילה המשמעותית ביותר לדעתי להבנת הספר הזה.
2: כמו?
3: כמו.
2: תסביר.
3: יש מערך שלם של דימויים בספר הזה, שדבר, היא אומרת, דבר אחד הוא כמו דבר אחר, שזה, כמו, אנחנו תמיד משתמשים בזה, כן. אבל בדרך כלל אנחנו עושים את, משתמשים בזה כדי להגיד, הנה דבר לא מובן, ואני אגיד, הוא כמו משהו מוכר לנו, וכך ניתן להסביר אותו, להנהיר אותו.
2: כן.
3: אצל יערה המהלך הוא הפוך, היא לוקחת דבר שהוא יחסית מובן, משתמשת בדימוי כמו, במונח כמו, ואז היא מנהירה אותו דרך דבר לא מובן לחלוטין. כלומר, היא מסבכת. ההנחה שאנחנו יכולים בכלל להנהיר את המציאות בעזרת דימויים עולה כאן לדיון.
2: זה יפה, יפה.
3: כן. לא, אני כתבתי ספר יפה מאוד.
2: לא, אבל הקריאה שלך יפה. וגם אני חושבת שהספר של יערה שחורי הוא גם מאוד מאוד אמיץ. יש בו אומץ לב, בגלל גם החשבון שהיא באה עם עצמה, וגם מה שהיא מוכנה עכשיו לראות שהיא לא הייתה מסוגלת לראות קודם, אבל לראות משהו שהוא קשה לראות אותו.
3: תראי, יש שם נגיעה מאוד עדינה בכאבים מאוד גדולים.
2: נכון.
3: ועוד דבר שצריך לומר, היא משחררת אותנו מאחת מהנחות היסוד הבעייתיות ביותר של הממואר, וזה שפסיכולוגיה יכולה לפתור את הבעיות. זאת אומרת, שימוש בסט כלים פסיכולוגיים,
2: כן.
3: הנה אני אסביר לך מה קרה כאן, בגלל א' הוליד את ב', ב' הוליד את ג' וד' הוביל לו'.
2: כן.
3: שזה המנגנונים הללו, ואומץ פסיכולוגיזציה שקורה בהרבה מאוד ממוארים, הספר הזה חף מזה, זה מגעים מאוד מאוד מאוד עדינים בביוגרפיה שלה ושל אמא שלה ושל אחותה, ובכלל של המשפחה ושל אבא שלה כמובן, שהוא, זה לא רק דיוקן עצמי של אמי, זה גם דיוקן של אבא שלה.
2: נכון.
3: לזכור את
2: נכון.
3: זה, אבא שלה הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה.
2: אז זה הדיוקן עצמי של אמי, יערה שחורי, הוצאת כתר. אני מצטרפת לשתי ההמלצות שלך.
3: תודה רבה.
2: איך מסודרת הספרייה שלך, פרופסור חיים וייס?
3: תלוי, איזה ספרייה? יש שלוש ספריות. יש אחת באוניברסיטה, שהיא ספרייה כאילו מקצועית של הספרים שאני צריך כדי ללמד. והיא מסודרת פחות או יותר לפי הנושאים שאני מלמד. עגנון, בר כוכבה יש לו מדפים משל עצמו, תלמוד,
2: כן.
3: וככה. בבית יש את הספרייה בחדר,
2: שלי, העבודה.
3: חדר העבודה, כן. חדר העבודה, שהיא ספרייה, המשך של הספרייה המקצועית, ויש את הספרייה בסלון, שזה ספרי קריאה פחות או יותר. האימות היחיד, או הדיון היחיד שהיה אצלנו, הספרים על השואה היו בהתחלה בסלון, יש לי אובססיה על ספרים על שואה,
2: כן.
3: והבנות שלי מרדו בעניין הזה, ודרשו שאני אעביר את זה לחדר העבודה. לא הסכימו שיהיו, והספרות השואה נדדה מהסלון לחדר העבודה, ושם היא מצאה את מקומה. אבל הספרים אצלי מבולגנים, המדפים מגובבים, הספרים מונחים אחד על גבי השני, ואני תמיד, יש לי יותר מדי ספרים ופחות מדי מדפים.
2: אז ברדק, בקיצור, כמו שאנחנו אוהבים, ברדק שמח.
3: ברדק, אבל זה ברדק שאני מבין את ההיגיון שלו.
2: כן, אנחנו יודעים, גם ויזואלית בדרך כלל,
3: נכון.
2: איפה, פשוט אנחנו, יש לנו איזה זיכרון ויזואלי.
3: אתה זוכר איפה הנחת את הספר פעם אחרונה?
2: נכון, באופן
3: לא
2: מוזר.
3: זה לא תמיד עובד.
2: לא, זה לא תמיד.
3: עם השנים זה נהיה יותר ויותר מסובך,
2: נכון.
3: כי הזיכרון בוגד, אבל באופן עקרוני, כן, איפה הנחת את הספר פעם אחרונה, מתי השתמשתי בו, ובעיקר, האמת שהתענוג הגדול ביותר הוא לקחת ספר שלא נגעת בו איזה 30 שנה, ופתאום להוציא אותו מהמדף. זה באמת תענוג.
2: אז אני אשאל אותך, אפרופו זה, אתה מסמן בספרים? כלומר, אם מוצאת אותו לפני...
3: אני מתעלל ידוע בספרים.
2: יפה.
3: אני מסמן בהם, כותב בהם, מקפל, עושה אוזניים. אני עושה את כל העבירות כולן. אני בא על ספרים כדרכם ושלא כדרכם, מה שנקרא. אני באמת עושה את כל הדברים האסורים.
2: אז אתה יכול גם להתקל בעצמך, אם אתה לוקח ספר שלא קראת 30 שנה, ואתה יכול לראות מה סימנת לפני 30 שנה. זה גם איזה מין דיאלוג עצמי.
3: יש בדבר הזה, קודם כל, הספר עצמו, נגיד, פתחתי עכשיו ספר, הסחרחורת שבים, של רונדל סטור, שאהבתי את הספר הזה נורא בתור נער. ועכשיו פתאום, בגלל שאני כותב משהו, לאיזה ספר, נזקקתי לספר הזה ולחוויה הזו של עצמי קורא את הספר הזה. ואתה פותח את הספר ומיד, כאילו עצמך יוצא אליך מתוך הדפים, זה אפילו בלי הסימונים. אתה פתאום רואה את עצמך, לא יודע, בצבא, בגיל 18, יושב וקורא את הספר הזה. ואתה נורא ניסיתי להבין מה מצאתי בספר הזה. שכרגע נראה לי לא נורא אטרקטיבי, אבל אז היה בו משהו מאוד מאוד מסעיר. אבל כן, אני מסמן וכותב ועושה איקסים ו... כותב איזה שטויות, מה פתאום.
2: כן, אוקיי.
3: כלומר, זה מסוכן מאוד. אם אנשים מוצאים מספרים מהמדף, זה מלחיץ, כי אני כותב שם איזה אידיוט.
2: אז אתה לא משאיל ספרים אם מישהו רוצה להשאיל ספר? אתה עדיף לא להשאיל?
3: אני משאיל, אבל אז אני גם כועס על... אני משאיל, אבל אני אף פעם... אין לי רישום, נגיד, למי שאלתי ספרים. ולרוב, אנשים... צריך לדעת, אנשים לא מחזירים ספרים מושאלים.
2: נכון, נכון. זה כמו לתת מתנה.
3: זאת אומרת, זה מין מנגנון כמו לתת מתנה, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, זה מעצבן, כשאתה אומר, אני צריך את הספר הזה, אתה לא מוצא אותו, אתה יודע שהיה לך אותו, ואין לך אותו, ואז גם אני חושב, אוי ובוי, שנקרא אברוך, אני הרי כותב בתוך הספרים, שיגלו מה אני כותב על ה... כי אני מתעצבן בתוך ספרים הזה. זה יכול להיות מסוכן, אבל בינתיים עוד לא תפסו אותי, אני לא יודע.
2: פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, ממש תודה.
2: להתראות.
3: להתראות, ביי.
2: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמענו את נושא המקבעת. מה הקשר בין חדווה הרחבי, אמילי דיקנסון, אבות ישורון, יונה וולך, שמעון עדף, שווה סלהוב ואילית ישורון? יש קשר אחד ודאי, והוא חוקרת השירה המסעית והעורכת לילך לחמן, שכותבת עליהם בספר המסות החדש שלה, והיפה מאוד, זרה ונושמת, שרואה אור בהוצאת מוסד ביאליק. זה לא ספר מסות רגיל בהרבה מובנים, הוא נכתב לפני השבעה באוקטובר, אבל נוספו לו הערות, והשבעה באוקטובר ומה שקרה מאז, וקורה עדיין, נמצאים שם, בתוך הספר. בפתח הדבר, היא מוצאת בעצמה קשר בין כל הכותבים. עליהם היא כותבת, היא אומרת שם, כותבת, שעל אף שכל אחד מהם בוודאי ייחודי, בכולם מצטללת העברית כמקיימת זכר, ולא פעם כשריד של תפילה וכמעשה הצלה. שלום לילך לחמן.
1: שלום מאיה.
0: בעצם זה ספר שאת חולקת איתנו, שעבר איזשהו שינוי בעקבות השבעה באוקטובר, נכון? כי, ואני יכולה להגיד שממש שומעים שם את המצוקה שלך.
1: כן, אני חושבת שאת מזהה נכון. הספר הזה באמת נכתב במשך עשרות שנים במובן מה. התחלתי לערוך אותו אולי לפני 5 שנים, ואז עוד שלב של עריכה. והוא היה אמור לצאת אחרי השבעה באוקטובר, אז ממש הייתי צריכה לערוך אותו באופן סופי. פשוט הרגשתי שאני לא יכולה, שנה עצרתי אותו, ופשוט, תראית, הייתי שקועה בחיים ובחמל ובדברים כאלה.
0: כן.
1: וכשחזרתי אליו, פשוט הרגשתי שאני מוכרחה לשמור על שפיות וכן לחזור לכתיבה, לעשייה, להתחבר לרצף הקודם. ואז זה צרם לי, הרגשתי שפשוט יש משהו שלא עובד, שאני לא מרגישה את דופק הזמן, שזה מנותק, והייתי חייבת להחזיר איזושהי פעימת זמן, כמו שהרגשתי אותה באותם חודשים, שבועות, וזהו.
0: לשים אותו, כאילו לשים את הטקסטים בתוך המציאות, אבל יש גם משהו שמתנגד, לפחות אני בראש שלי זה מתנגד, כלומר יש בטקסטים אצלך ובקריאות שלך משהו מאוד עדין, יש עדינות, יש משהו מאוד מעודן, מול הברוטליות והגסות של היקום, את יודעת, ואז את כאילו מנסה ליישב בין שני אלה, שלא מתיישבים ביחד.
1: כן, תראי, השירה נידונה להיות השיר.
0: כן.
1: והשיר הוא מוגבל, הוא רגע אחד בזמן, הוא פשוט פנייה. והשאלה איך זה יכול בכלל לשאת היסטוריה, איך זה יכול לשאת רסיסים של היסטוריה, זאת שאלה תמיד. היא הייתה קיימת גם לפני השבעה באוקטובר, מאז ומעולם. את יכולה לשמוע את זה בתהילים ובכל שירה לירית. המתח הזה העסיק אותי עוד לפני המלחמה, אבל זה מקבל עוד איזשהו מימד. וכן, יש גם עניין של עדות. השיר הוא סוג של עדות, אבל הוא מבין את המגבלה שלו, הוא בכל זאת שיר, הוא לא יכול לתבוע חזקה על ההיסטוריה, הוא לא יכול להסתפק בדיפ פייק. והשאלה איך השיר יכול בכלל להגיד משהו על המציאות? אז אני חושבת שכל אחד מהיוצרים מופיעים בספר הזה, ושכתבתי עליהם, שקראתי אותם, שהם חלק מהיסטוריית הקריאה שלי, השאלה הזאת העסיקה אותם, ובסופו של דבר העברית היא העד, ואז השאלה, מה יש לי להוסיף פה? פשוט יש את השירה עצמה, יש את העברית,
0: כן.
1: ואיך אני הורגת את עצמי, את ההיסטוריה שלי שאני מנסה לברר לתוך מסע הקריאה הזה.
0: האנשים האלה שאת כותבת עליהם, המשוררות, המשוררים, הם אנשים שאת חלקם את הכרת, לפחות נראה לי, אולי את בידידות איתם, בחברות, זה דיאלוג שיש לך איתם על הכתיבה שלהם, או שהם מופתעים כשיום אחד את אומרת להם, הנה תראה, כתבתי עליך. איך נוצרים הטקסטים האלה?
1: אני לא חושבת שהם מופתעים, אבל את יודעת, זה שוב, אני זכיתי להיות עדה לכתיבה של אנשים שעשו מעשה בתוך העברית.
0: כן.
1: ו, זה לא העניין שהם חברים שלי, חלק מהם נעשו חברים שלי, אבל זה יותר הקשב שלי והעדות שלי, לפעמים תחושה של מחויבות שלי, אבל לא במובן החברי, פשוט למעשה שהם עשו. אז כן, ואת צודקת, זה דיאלוג של שנים.
0: כן.
1: עם כל אחד מהם זה אחרת, אבל כן, יש פה נורית זרחי, אלית ישורון, חביב הבדיה, שימון עדף, שבאסל הוב, זה אנשים שזכיתי להיות בשיחה איתם על העבודה שלהם, אבל על השירה בכלל, על הספרות, על מה שקורה.
0: בואי נדבר רגע על חדוה הרחבי, הספר נפתח במסע מאוד מרגשת על חדוה הרחבי שנפטרה בדצמבר האחרון, ואת כותבת שדווקא האסון שלה הפך את השירה שלה לעזה, וזיכה אותה בחירות פרועה. ואת כותבת על האימהות כפי שהיא באה לידי ביטוי אצלה, שהיא שונה מאוד מהדבר שאנחנו מכירים מהשירה העברית.
1: כן.
0: מה שונה אצלה? מה שונה אצלה באופן שבו היא כותבת על האימהות?
1: תראי, קודם כל הקול שלה כמשוררת הוא קול שונה. אבל גם האימהות שהיא מביאה לתוך השירה היא מאוד מאוד שונה. אימהות חד-הורית בשנים שזה לא היה, זה לא היה מדובר, וזה ודאי לא היה קל. האימהות שלה היא מערבת קודש וחול, טומאה וטוהרה. היא מצד אחד נורא פרוזאית, ומצד שני היא האם העילאית. היא מריה, שתי המריות אם את רוצה. סוג היחסים עם הבן שהיא מביאה לתוך השירה שלה, הם יוצאי דופן, יחסים שיש בהם קרבה עצומה, זה כמו חיבור בצינור נשימה, זה סימביוזה. מצד שני, הביוגרפיה שלה מידע גם על שנים של נתק מהבן שלה, למרות כן. שהיא תמיד הייתה קרובה אליו. זה אימהות מאוד מורכבת, גם אימהות שהיא לא נשארת במסגרת החוויה הפרטית, היא מתפרקת, היא נפוצה לכל עבר, היא בעצם מקרינה מהאור שלה ומהאנרגיות שלה ליחסים עם העולם, עם כל עובר אורח, עם כל זונה במועדון לילה. וגם האופן שיש שהיא מכניסה לתוך האימהות הזאת את החיים, את חיי האהבה שלה, לא רק לבן, אלא כל העירוב הזה בין איזושהי דמות נשית שהיא פונה אליה, שהיא אוהבת אותה רנה,
0: כן.
1: לבין הבן מיגו, והעירוב ביניהם, זה דבר לגמרי יוצא דופן, אני לא מכירה שום אימהות כזאת, לא בשירה העברית.
0: אבל אני אגיד, למי שאולי לא יודע, שהאסון של חדוה הרחבי זה שהבן שלה בסופו של דבר נהרג בתאונת ירי, נגיד, ואת כותבת משהו שהוא מטלטל, זה זיכה אותה בחירות פרועה.
1: כן, זה זיכה אותה בחירות פרועה מפני שהיא בעצם מאפשרת לעצמה איזה שהם יחסים אירוטיים, שיש בהם איזשהו ממד של גילוי עריות, למרות שיש בהם גם איסור בנגיעה. הם רבויי ניגודים. קשה לי לדמיין שלו הבן שלה היה חי את יכולה לפרסם את השירים האלה או לכתוב אותם.
0: כן.
1: ויש בהם, יש בהם געגוע ואהבה עצומה, יש בהם קינה. היא גם נותנת ביטוי לתחושה שהבן שלה הוא חי, הוא באותו מישור איתה. היא כאילו, היא לא משלימה עם המוות שלו.
0: נכון, אני מדברת אליו. לגמרי.
1: היא מדברת אליו ועליו, כן. כאילו שהוא חי.
0: נכון. אני רוצה להספיק לדבר על עוד מסע אחת, אנחנו רק ניגע. צריך לקרוא את כל הספר. מסע מאוד יפה שמעידה על קרבה מאוד מאוד גדולה שלך לאמילי דיקנסון. את מתארת שם איך את קראת מהשירים שלה בשנות ה-80 עם נורית זרחי ואחר כך עם אליטי שורון. מי עבורך, אם תוכלי לספר לנו קצת, אמילי דיקנסון? למה היא?
1: אמילי דיקנסון זה גאון של השירה, זה שייקספיר, זה באך, אבל בעצם מישהי שהפנימה את כל התרבות המערבית, דרך אישה שהייתה סגורה בבית, שהיא מדמה את עצמה לבלרינה, שהיא לא יודעת לעמוד על הבעונות. היא כמו איזושהי זמרת אופרה שהיא מזייפת, שהקול שלה צרוד, השיר שלה תמיד מועד. היא מצד אחד לא כאילו כתבה למגירה, אבל בעצם יצרה את קהל הנימנים שלה בתעוזה בלתי רגילה. הייתה לה חירות אדירה בתוך המגבלות של משוררת של המאה ה-19, אבל גם בכל קנה מידה, גם עכשיו, היא עשתה מה שהיא רוצה במזמור הדתי, בפיוט, בלטינית, בצירוף בין לטינית לאנגלוסקסונית, לשירי חדר הילדים. היא אפשרה לעצמה לדמיין, לחיות חיים מדומיינים. היא לא עזבה את הבית, אבל היו לה המון מכותבים, לא המון, ספורים. אבל
0: היא התכתבה, כן, שנים.
1: היא התכתבה. כן. היא התכתבה עם אנשים שהיו בעלי שם בתקופתה, עם אורחים.

0: יכול להיות שהיוצאת דופן במושאי הכתיבה שלך כאן היא אלית ישורון, בגלל שהיא לא משוררת אלא מתרגמת, ואת כותבת עליה, על המתרגמת הזאת של פרוסט שהיא, למרות שאני יודעת שאת בטח תתקני אותי כי קראתי מה שאת כותבת עליה, ובעצם את אומרת עליה שהיא מתרגמת משוררת, היא גם משוררת בעצם.
1: נכון, היא מתרגמת משוררת, לא בגלל שהיא פרסמה ספר שירים,
0: לא.
1: שהיא הייתה צעירה, אבל אני חושבת שכל ההוויה של אלית ישורון, של המעשה שלה בתוך העברית, גם באופן שהיא יצרה את חדרים וערכה בו את השירה העברית ואת התרבות העברית, גם ביחס שלה אל משוררים וסופרים, אבל בראש ובראשונה באמת בתרגומים שלה לבקט, לבלנשו ובעיקר לפרוסט, זה רק מישהי שהיא משוררת או משורר יכלה ליצור תרגומים כאלה. ואני חושבת שבאמת היא פורצת את התקרה האקוסטית של העברית לגמרי, והיא מרשה לעצמה דברים במשלבי הלשון, באופן שהיא מכניסה דיבור לגמרי רענן לתוך עברית מרובדת, עתיקה. זה המקצבים שלה, זה דבר יוצא דופן. אבל העניין הוא גם שיש לי פשוט יחס עמוק מאוד לפרוסט מאז שאני נערה, מאז שקראתי את התרגום של זמורה בקרח הראשון, ושם דווקא התרגום הקשה עליי, אבל כשקראתי את הקרח הראשון של פרוסט לפני שנים, אני זוכרת שקיבלתי את זה מתנה מאימא שלי, והיא אמרה לי שהרגישה שבעצם אני מכירה את הסבתא הזאת ואני מכירה את הפרוסט הזה, וזאת הייתה הרגשה שלי. ואחר כך כשהתחלתי לקרוא את התרגומים של הליט, הרגשתי שקיבלתי מתנה עצומה, וזה התחבר לי גם לקריאה של שנים, קריאה שלי בשירה הרומנטית, שאני גם חקרתי אותה וכתבתי עליה, ובעצם אני עבדתי שנים על המשורר האנגלי ויליאם וורדסוורת', שכתב את השיר הארוך, הפרליוד, שיש בו מין ספוט, הוא כולו בנוי כפיגום על ספוט סוף טיים, על רגעי זמן, שהם כמו רגעי מדלן כאלה,
0: כן.
1: שהם רגעים שבהם מתגלה הזיכרון הלא רצוני. וכשקראתי את פרוס בעברית, פתאום הבנתי את הקשרים האלה, וזה עזר לי ליצור איזשהו רצף בין העברית לבין משהו שהיה בתוכי מובלעה זרה לגמרי באנגלית.
0: אז לילך, השירה יכולה להציל?
1: אני חושבת שהשירה לא יכולה להציל. ואת יודעת, אני פותחת את ההקדמה באזכור של הסופר העזתי, העזתי יוסרי אלעול.
0: כן.
1: שהגיע אליי ואלינו בתרגומם של רימה הנעים ואילנה המרמן, ואני מאוד אסירה תודה להם. והוא כתב מכתב שנקרא פניה יקירתי, מכתב שהוא כתב, אני חושבת שזה בתוך היומנים שלו, מתוך המלחמה המזוויעה הזאת בעזה. ובעצם כל הפנייה הזאת לפניה, שאמורה לקרוא את המכתב שלו, וזה פרוזה, זה לא שירה, אז כשהוא מסיים את המכתב, ויש שם כל כך הרבה מניעות בתוך המכתב עצמו, למה המכתב כנראה לא יוכל להגיע לפניה, אז בסוף הוא אומר, כשפניה תקרא את המכתב שלי, תשאל למה, ותתמוטט.
0: לילך לחמן, זרה ונושמת, מסות, יצא בהוצאת ביאליק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיה.
0: אני רוצה שנשמע שיר מתוך אלבום, כי זה נשמע לי, פתאום חזרתי אליו אתמול, אחרי שקראתי את הספר שלך, האלבום טוב שהעולם גדול, משירי אבות ישורון, ככה נקרא האלבום, וככה נקרא גם השיר הזה ששר אלי מגן, בבקשה.
1: אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד שכששומעים אותך, אז חושבים שאולי שיר כן יכול להציל, ושיש אופטימיות.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה.
0: להתראות.

0: טוב שהעולם גדול ואני יכול ללכת, ככה כתב אבות ישורון. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כוכבים טועים הוא שמה של הצגה חדשה שתעלה בתיאטרון החאן בסוף השבוע. מדובר פה בעיבוד של רומן של שלום הלחם. השנה מציינים גם 90 למותו של שלום הלחם. את המחזה הזה ביים יותם גוטל, מחזאי הבית ודרמטורג של תיאטרון הבימה. אבל אנחנו מדברים על החאן כרגע. עד לא מזמן הוא היה דרמטורג של תיאטרון החאן בירושלים, זה המחזה השני שהוא מעלה שם. הראשון היה סיפור פשוט על פי שי עגנון, כמובן שעלה בשנה שעברה. שלום יותם גוטל.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: אהלן, בסדר גמור, תודה שבאת. תספר לנו על הרומן הזה של שלום הלחם, שעוסק במידה רבה בתיאטרון, נכון?
1: עוסק מאוד מאוד בתיאטרון. זה רומן שהוא כתב בהמשכים, זאת אומרת שפרקים פורסמו באופן שבועי או חודשי, בעיתונים ביידיש כמובן, והוא מתחיל עם שני ממש ילדים, הוא בן 13, בת 14, שנמצאים בשטטל בכפר קטן באזור קישינר, ותיאטרון היידיש מגיע לכפר, מציג, והם מתאהבים בדבר הזה שנקרא תיאטרון, ודרכו מתאהבים גם אחד בשני. הם מחליטים שהם לעולם לא ייפרדו, והפכו להיות אומנים, ויברחו מאבא ואמא, כמו שעשו הרבה יהודים
0: כן,
1: בתקופה.
0: כן, יברחו עם הקרקס.
1: כן, בדיוק. כן. זה סיפור של המון המון יהודים מהתקופה הזו. ומחליטים הפעם לא להיפרד, ושהם יחיו ביחד לנצח ויהיו אומנים. וביום של הבריחה המתוכננת, הם עולים על יש שם בלבול בקרקרות והם מתפצלים ל-20 ומשהו שנים. בעצם הוא הופך להיות שחקן מאוד מפורסם, היא הופכת להיות זמרת עוד יותר מפורסמת, והם כל פעם מתפספסים, לכן טועים בטף. הוא בווינה, היא בבודפסט, הוא בבודפסט, היא בלונדון, וכן הלאה. אחרי 20 ומשהו שנים הם מתראים עוד פעם בניו יורק, בגן חיות.
0: נו. והם עדיין אוהבים אחד את השני, והכל מסתדר?
1: יש סוף אחד כזה ששלום הלחם כתב.
0: כן.
1: שהם אוהבים אחד את השני, והכל מסתדר. והוא נורא נורא שנא את הסוף הזה, ולכן הוא כתב סוף אחר, שבו הם בעצם מבינים שהחיים באומנות, החיים לצד ובתוך תיאטרון, הפכו אותם לאנשים קשים, שאין בהם כבר את האור שהם ראו זה בזור. 20 years ago.
0: אבל מעניין שהוא כתב על תיאטרון, זאת אומרת, תיאטרון ויהודים זה לא הדבר הכי טבעי, נכון?
1: נכון, הוא בכלל יש לו איזה מין יחסי אהבה שנאה עם תיאטרון, כי מצד אחד הוא נורא נורא רצה ונורא נורא ניסה להיות גם מחזאי, ואפילו כשבאחד הגלגולים שלו בניו יורק הוא כל כך היה כבר ידוע ששני תיאטראות בו זמנית ביקשו ממנו מחזות לעלות בפרימירה באותו שבוע, ושניהם כשלו. זאת אומרת, הסיפור שלו עם תיאטרון הוא סיפור של מצד אחד הערצה ואהבה,
0: כן.
1: ומצד שני של תסכול, כי הוא בעצם כמחזאי לא כל כך הצליח. בניגוד כמובן לפרוזה, ששם הוא היה מגדלור ענק.
0: נכון, סופרסטאר.
1: סופרסטאר.
0: נכון. אז כאילו, אבל העניין הזה של תיאטרון היידי, יש כן, אמרתי, יהודים ותיאטרון לא הולך ביחד, אבל יש לנו בראש איזה מין תפיסה מיתית כזאת, כן, אבל היה תיאטרון היידי, היה את הדבר הזה. שאנחנו מכירים אותו קצת, אבל אנחנו יודעים שזה היה דבר די מפואר.
1: זה היה דבר ענק בתקופה מסוימת, זה היה, זאת אומרת, קודם כל הגלגול של ברודווי של ימינו בניו יורק, זה גלגול בעצם של תיאטרון היידיש, של העליות של תחילת המאה ה-20, שהגיעו והביאו איתם את תיאטרון היידיש לניו יורק, והרבה אנשים, למשל סטלה אדלר הידועה, אבא שלה היה שחקן יידיש
0: כן,
1: ענק.
0: כן.
1: ויש משפחות כאלה, משפחת בורשטיין, ואפילו ליה, ליה קנינג, שאנחנו עוד משחקת ופעילה ב... בהבימה, היא מגיעה ממשפחת הצולה כזאת של שחקני היידיש. אז זאת הייתה תרבות עצומה, ענקית, אדירה, וזה אגב נאמר גם בפרולוג שמתחיל את ההצגה שלנו, שבאיזשהו אופן שקעה לגמרי בים. כי אני בתור, נגיד, מישהו שלמד תיאטרון בצורה מקצועית, מכיר הרבה יותר טוב, למשל, מחזאות סקנדינבית או אנגלית, מאשר מחזאות יידית, על אף שזו התרבות שלי. אבל שהיא נמחקה לגמרי.
0: כוכבים טועים זה בחירה שלך באיזשהו מקום לתקן את זה? למה אתה הולך אליו, לשלום עליכם?
1: אני חושב ש... קודם כל זאת איזושהי מגמה של... שהיום באיזשהו אופן יש איזושהי חזרה להידיש, אחרי שזה גלגולים של דורות. זאת אומרת, היה כמובן, זה כבר ידוע ודובר כל נושא הדרת היידיש על ידי הציונות, ומדינת ישראל הצעירה שממש ביאליק לדעתי אפילו פעם נשפט, כי שמעו אותו מדבר יידיש ברחוב או משהו כזה.
0: כן, לא רצינו את היידיש, נכון. רצינו להיות מפה, צברים, עברית, דבר עברית. כן.
1: ויש אפילו איזה סיפור שסיפרו לי שהיה חוק שאסור להופיע יותר מ-10 דקות רצוף ביידיש. אז ג'יגן ושומאחר הביאו זמרת תימניה, שאחרי כל 9 דקות שהם הופיעו, קומדיות ביידיש, הייתה שער הדקה. כאילו, זה היה בחוק. כן. והיום אני חושב שאנחנו באיזשהו גלגול, אגב, לא רק עם יידיש, עם כל מיני תפוצות שבעצם מבקשות לפגוש מחדש את השורשים שלהם, וזה נכון גם לגבי יידיש, גם בקולינריה, וגם באומנות, וגם בלימוד השפה. אז אני חושב שיש היום איזושהי כן התעניינות מחודשת. ושלום עליכם, צריך להגיד, הוא פשוט גם גאון, אובייקטיבית. זאת אומרת, הוא עומד כתף על כתף עם... סופרים גדולים בכל שפה אחרת. אני חושב שיש התעניינות מחודשת, ובשבילי כן היה מאוד מעניין לקחת את הספר הזה ולהביא אותו לבמה באיזשהו אופן, בתור מישהו שהוא מאיזשהו דור שכבר אין לו קשר ישיר באמת לעולם הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, סבא שלי כמובן, אבל אני לא הייתי במקומות הללו. זאת אומרת, אני אף פעם לא הייתי באמת בכפרים של מזרח אירופה. אז אנחנו דור שאין לו את הזיכרון החי הזה. אז אני חושב שזה היה, כן, היה לי מעניין מאוד לגעת לפגוש את הספר הזה, שהוא מאוד אישי מבחינתי.
0: אז אני אגיד, כוכבים טועים בחן, תיאטרון החן בירושלים, למרות שהזכרתי שאתה המחזאי הבית של תיאטרון הבימה, אז אתה תהיה הרבה על הכבישים אולי, או משהו מהסוג הזה. איפה אתה? אתה מאוד עסוק כנראה.
1: אני עסוק, כן, אבל אני שמח שאני עסוק, ובעיקר גם אני חושב שהבן שלי מיכה מקשיב לתוכנית הזאת. הוא העיסוק הכי חמוד.
0: היי מיכה, בסדר גמור. דרישת שלום. יותם גוטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. ועם זה נסיים, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלה נדיונוב על הביצוע הטכני. תודה, אלה. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו, המקום הכי טוב וכדאי להיות בו. כאן, איתנו ברדיו, בלייב. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
4: סדנאות והרצאות רבות בשנים האחרונות עוסקות בסיפור סיפורים, ממש הפך למוצר שכיר. אנחנו שומעות ושומעים מכל מיני כיוונים שכדאי לנו ללמוד לספר סיפורים. למה? איזה תפקיד ממלאים סיפורים בחיים שלנו? איזה תפקיד יש לסיפורים במערכות היחסים שאנחנו יוצרות ויוצרים במהלך החיים? פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, תסביר איך קורה המעבר הזה של חוויה לתחביר סיפורי. שלום זוהר.
5: שלום.
4: אז אתה עני על כל השאלות המגניבות האלה?
5: מה שאני אספיק.
4: איזה כיף. אנחנו מתמקדות בסיפורים, ואני באמת אשמח להבין למה הם כל כך חשובים לנו. אני זוכרת שהיה אצלי פעם אורח, דוקטור דניאל נווה, שהסביר שהסיפורים חשובים כדי לייצר ביחד נס, כדי לייצר קהילה, לייצר כמו מעין מורשת משותפת, להפגיש אותנו על איזה, כמו מעין צומת דומה של רעיונות, של רפרנסים, של אסוציאציות. אז מעניין מה את תוסיפי לזה, ואיך אנחנו רותמות את השפה בשביל זה.
5: כן, נכון, בהחלט. יש גם הדברים האלה שאת דיברת עליהם, אבל אנחנו מדברים בעצם על שפה מדוברת ועל דברים שאנשים עושים תוך כדי, אני לא רוצה להגיד שהדובר סך לתומו, כי גם סיפורים אנחנו לא מספרים לתומנו.
4: כן.
5: אלא תמיד יש לנו איזושהי סיבה למה משהו מסופר בצורה מסוימת. אז זה באמת, הסוגה הזאת של סיפור או של נרטיב, היא סוגה שאנחנו מכירים אותה מגיל נורא צעיר, מספרים לנו סיפורים.
4: כן.
5: וגם אנחנו מספרים סיפורים.
4: וזה כיף.
5: תמיד, וזה כיף. זה כיף לשמוע סיפור, נכון? זאת קונסטרוקציה מאוד מאוד מעניינת, ומבחינת המחקר, אני חושבת שההנחה היא שהנרטיב, הצורה הזאת של הנרטיב, זאת צורה מאוד מרכזית שבה אנחנו נותנים משמעות לדברים. זאת אומרת, רצף של אירועים הופך לאיזשהו מכלול בעל משמעות, וזה משרת אותנו בכל מיני דרכים.
4: וזה מדהים כשלעצמו אגב.
5: כן.
4: כי הרי אנחנו יכולות לספר בגדול על כל דבר שקורה לנו.
5: נכון.
4: כל פעולה, כל מקרה, אקראי, מתוכנן, הכל. אנחנו יכולות לספר על כל דבר, זה מדהים.
5: אני בדיוק רוצה לדבר על זה, נכון? איך רצף של אירועים שאפשר לדווח עליו באופן סתמי לגמרי, יכול להפוך לסיפור בעל משמעות, אם אנחנו עוטפים אותו בעצם, את הרצף הזה של האירועים, עוטפים אותו בכל מיני אמצעים שהופכים אותו באמת למכלול הזה שיש לו איזושהי משמעות.
4: כן.
5: ואני מתעניינת בשאלה איך אנשים שהם לא מספרי סיפורים עושים את זה, סתם אנשים שמספרים על דברים שקרו להם, שזה מה שהכי מעניין אותנו, באמת, את דיברת על טרנספורמציה של חוויה, זה ניסוח של חוקר בלשן, סוציו בלשן, מאוד גדול, וויליאם לבוב, שהוא הקליט יחד עם שותף, הם בעצם ניסו לחקור, רצו לחקור את האנגלית השחורה, האנגלית של השחורים בניו יורק, הלכו להרלם, כל מיני מקומות, הקליטו בני נוער וגם קצת מבוגרים, וכדי לעורר אותם, לדבר באופן של בלי לשים לב להקלטה, ובלי לשים לב שמולם יושב חוקר לבן, משכיל ובכלל לא, כאילו מה פתאום שאני אשתף איתו פעולה, אז הם ביקשו מהדוברים שלהם לספר משהו שהפחיד אותם, או משהו שהאם היית פעם בסכנת חיים.
4: מעולה.
5: ההתרגשות הזאת היא בעצם משכיחה ממך את
4: ה, כן, והיא פולטת ממך את הדבר הכי אורגני, את החוויה כאילו הכי מיידית, הלא מסוננת, הלא מצונזרת, הלא מתוכננת.
5: נכון. נכון, הרגש יש לו פה תפקיד מאוד חשוב.
4: כן.
5: ובדרך הזאת, הם גם באמת הצליחו להשיג סיפורים, וגם בסוף ליצור איזשהו מודל של איך אנחנו מסתכלים על סיפורים בעל פה כאלה, שהם באמת טרנספורמציה של חוויה אישית, איך אנחנו לוקחים את החוויה האישית הזאת, ומעבירים אותה לצורה של סיפור כן. שיהיה אפקטיבי. אוקיי? מה זה
4: אפקטיבי?
5: מה זה אפקטיבי? גם את זה הם הגדירו, לבוב הגדיר את זה בצורה נהדרת, שעד היום משתמשים ברעיון הזה, של סיפור שיש לו פואנטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמאזין שלנו לא ישאל, אז
4: כן, אז למה?
5: למה בעצם לקחת את הזמן שלי וסיפרת לי את הסיפור הזה, מה אתה רוצה להגיד? אנחנו רוצים שהרושם לא יהיה כזה. אנחנו רוצים שהרושם יהיה שיש ערך, שיש פואנטה. התכונה הזאת של סיפור, אנחנו קוראים לה טלביליטי. זאת אומרת, האפשרות להיות מסופר. ראוי להיות מסופר.
4: כן.
5: האם זה סיפור ש... ראוי לספר אותו. יש לנו, כמו שאת אומרת, כל הזמן דברים כאלה. הרי אנחנו הולכים, קורה לנו משהו, הרבה פעמים אנחנו מתחילים כבר לדמיין בראש איך אנחנו מספרים על זה למישהו. כן. נכון?
4: כן.
5: איך אנחנו הופכים את זה לסיפור. כן? או שאנחנו מחפשים את התכונה של הטלביליות, שאנחנו רוצים סתם להשתתף באיזושהי שיחה, ואנחנו אומרים, רגע, יש לי, אני ניתרה בראשי אחרי איזה משהו שיש לו הערך הזה של הטלביליות, כן? של הסיפוריות
4: והוא
5: הזאת.
4: והוא קשור למה שקורה עכשיו בשיחה.
5: קשור, כן. ואז אני מאתרת איזה משהו כזה. ועוד פעם, אני צריכה באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד אמצעים, או אמצעים לשוניים, כדי שזה יהיה סיפור.
4: וכל הדבר הזה גם במידה רבה אינטואיטיבי לנו.
5: נכון.
4: זאת אומרת, כמו שאת אומרת, את מאתרת נכון. את הנושא שהוא גם קשור וגם טלבילי, גם אפשר לספר אותו וראוי להיות מסופר.
5: נכון.
4: ואז כשאת ממש מתחילה לברוא את הסיפור במרחב המשותף הזה עם האנשים, את כבר שוזרת את האמצעים האלה בלי לדעת
5: נכון.
4: שזה בדיוק מה שאת עושה. אלא נכון. אנשים כמוך שמנתחים את זה אחר כך, מזהים שזה מה שאנחנו נכון. עושות ועושים.
5: נכון, כן. בדיוק. כן.
4: מדליק
5: אז,
4: מאוד.
5: אז זאת שאלה באמת נורא מעניינת, כי אנחנו עושים, לספר סיפורים, זאת פעילות שאנחנו עושים כל הזמן, בהרבה מאוד הקשרים, יש לזה המון המון תפקידים חברתיים.
4: אין יום שחולף בלי שאני מספרת כן. סיפור. נכון. קטן כגדול, כן?
5: נכון.
4: אין
5: נכון.
4: יום כזה.
5: הרבה פעמים אנחנו משותפים איזושהי חוויה, כי אנחנו רוצים לקבל תגובה שהיא תגובה סולידרית. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזשהו שיתוף באמצעות זה שאחרים שמעו את הסיפור שלך והם מגיבים בהתאם. זאת אומרת,
4: כן.
5: הם מסכימים איתך לגבי הערכה שלך את מה שקרה, mm-hmm. או הערכה שלך את הדמויות, אם הם פעלו כראוי או לא פעלו כראוי. אם הם לא מעריכים אותו דבר, אז יש לנו כבר סיטואציה אחרת.
4: אז אולי אני אגיד, תראי. רפרנס לפרק הקודם.
5: נכון, אבל תראי, זאת הרבה פעמים גם המשמעות של רכילות, מה שאנחנו קוראים רכילות, כן? או small talk, כן? אבל ממש רכילות. יש לזה תפקיד, התפקיד של זה הוא חברתי. התפקיד של זה הוא חברתי, בעצם לדון ביחד בערכים המשותפים שלנו. ברגע שאני מספר לך...
4: בערכים המשותפים שלנו.
5: כן, אני אספר לך סיפור על מישהי שהתנהגה בעיניי לא יפה,
4: כן.
5: Okay? וביחד אנחנו נעריך את זה באותו אופן,
4: mm-hmm.
5: אז אנחנו ככה מבססות את מה שאנחנו חושבות ראוי ולא ראוי.
4: כן.
5: בחברה.
4: ואנחנו נכון? מקרבות בינינו, נכון? אנחנו
5: מקרבות בינינו.
4: שוהות באותו
5: נכון? בדיוק.
4: עולם,
5: נכון.
4: באותו עולם ערכים.
5: אנחנו רגישות ששתינו מתייחסות בדיוק משהו כזה, וזה מחזק את התחושה של החיוביות
4: כן.
5: בתוך הקבוצה. הרבה פעמים. אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאוד סיבות למה לספר סיפורים, אז יש סיפורים שהם משעשעים. נכון? אנחנו אוהבים לשעשע, אוהבים להזמין אנשים שמספרים סיפורים משעשעים.
4: כן, נכון? כן, מאוד אוהבים.
5: יש סיפורים שהאדם מספר כדי להדיר את עצמו,
4: mm-hmm.
5: לספר על כמה הוא, כן, הצליח באיזשהו משהו, משהו כזה. אנחנו מספרים לפעמים סיפור בתור דוגמה, כדי לשכנע באיזושהי טענה, כן, משהו שימחיש
4: כן.
5: איזושהי טענה שלנו, להמחיש איזושהי נקודה. יש לנו הרבה מאוד סיבות. לספר סיפורים. יש כל מיני סוגים של סיפורים. יש בעצם סיפורים שאני מספרת על עצמי, משהו שקרה לי. יש סיפורים שמספרת על מישהו אחר. יש סיפורים שמסופרים בשיתוף של שני בני זוג. את מכירה את הדבר הזה?
4: מה זאת אומרת? אני מתחילה והוא ממשיך?
5: אז מתחילים לספר על איזושהי חוויה משותפת, ואז הם מתערבים אחד לשני, וכל אחד ממשיך.
4: כן, מכירה בהחלט.
5: כל מיני סיפורים כאלה.
4: לפעמים זה קורה גם בנועם, לא מזמן באמת ישבתי, אני לא מצליחה להיזכר בסיטואציה המדויקת, אבל לא מזמן ישבתי עם זוג, והיא התחילה, ואז הוא אמר, רגע, רגע, את מפספסת, ואז היא אמרה בכן, היא דווקא אמרה בהזמנה, אתה צודק, תספר מעכשיו אתה את החלק הזה, ואחר כך תחזיר לי כשבלה בלה בלה בלה. והם כאילו עשו סוג של בימוי מהיר.
5: לפעמים זה באמת בנועם, לפעמים זה יכול להיות גם לא, אבל יש איזה מין גם סיפורים כאלה שאנחנו מספרים במשותף, יש סיפורים שהם סיפורים משפחתיים, שכל המשפחה מספרת למישהו שמגיע.
4: מורשת משפחתית. אצלנו זה כינוח השטרויזל, כן, בוודאי, זה הסיפור המשפחתי.
5: אוקיי, אז אם בא מישהו חדש למשפחה, נכון, הוא חייב לשמוע את הסיפור, וגם כולם חייבים, כולם מקשיבים.
4: נכון, אף על פי שרבים כבר מכירים את הסיפור.
5: לא חשוב, מקשיבים, זה סיפור משפחתי. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים מבחינה חברתית, כן, יש להם תפקידים מאוד משמעותיים, ואנחנו באמת מתעניינים בסיפורים שבעיקר שילובים, סיפורים שמשולבים בשיחה, כן?
4: כן, לא סיפור לפני השינה.
5: בדיוק.
4: אלא כאלה שממש הם קוראים בשיחה הספונטנית שלנו.
5: ובדרך כלל על חוויות אישיות, זה מה שהכי, מה שהכי מעניין אותנו.
4: את הסברת לי בפרק הראשון שהמטרה היא בעצם למצוא תבניות או דגמים כאלה שחוזרים על עצמם בתוך השיחות שלנו, בתוך איך שאנחנו רגילות ורגילים לנהל שיחה. יש תבנית לסיפור, לא שוב, לא לסיפור הוליוודי, סיפור שאנחנו מקריאות לפני השנה, לא כזה סיפור. יש תבנית לסיפור שאנחנו מספרות במהלך החיים?
5: בטח. קודם כל, יש תבנית לאופן שבו אנחנו משלבים סיפור בשיחה. אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב. כי כשאנחנו רוצים לספר סיפור, אנחנו בעצם לוקחים מה שאנחנו קוראים תור מורחב. נכון? הרי אנחנו כל הזמן קוטעות זו את זו ומתערבות.
4: נכון.
5: אבל עכשיו אני אומרת, רוצה לשמוע סיפור?
4: כן.
5: ואז אני מבטיחה שאת תקשיבי כמה זמן, לא תפריעי לי,
4: כן.
5: חוץ מאיזה אימהום כזה, או כמו כן, או משהו כזה.
4: את כן? ממסגרת אחרת את האינטראקציה.
5: אני מסגרת, אני מבטיחה בעצם איזושהי...
4: איזשהו ערך.
5: איזשהו ערך, כדאי לך להקשיב עד הסוף, ולכן גם אני אסמן כשהסיפור נגמר.
4: Mm-hmm.
5: נכון? אז אנחנו יכולים להתחיל ב... רוצה לשמוע קטע, או תשמעי איזה פדיחה, או... בוא'נה, קרה לי משהו מצחיק, או משהו, נכון? או יש לי סיפור מדהים.
4: כן.
5: נכון?
4: כן.
5: הרבה פעמים אנחנו מתחילים בצורה כזאת, ואז אנחנו בעצם מסגרים את הדבר הזה, שעכשיו יש לי תור, ועכשיו אני יוצרת סיפור.
4: לימדת אותי שלפעמים המסגור הוא ממש מינימלי. בפרק הקודם, למשל, הראית לי עורך דין שהתחיל סיפור במילה אז. אז מספרים על, אבל אז הוא אמר מספרים על, נכון. אז זה לא רק האז, זה גם המספרים על.
5: נכון, תראי, לא תמיד אנחנו מוצאים את ההתחלות האלה. כן, ברור שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מצומצמת, אבל יש דרכים בעצם לקחת את התור המורחב הזה.
4: כן.
5: ומה שקורה בסוף, גם את הסוף אנחנו מסמנים. למה אנחנו מסמנים את הסוף? כי הסוף, קודם כל, זה, אנחנו מחזירים את רשות הדיבור לכולם. ולא רק זה, זה בעצם המקום של האחרים להעריך את הסיפור.
4: כן, נכון.
5: לך,
4: אנחנו
5: וואו,
4: מצפות
5: מדהים.
4: לתגובה.
5: נכון.
4: אנחנו מחכות
5: וואו,
4: לה.
5: וואו, יגידו לך, כן, וואו, מעניין. כן, או לא יאמן.
4: כן.
5: נכון, משהו כזה. אז זה המקום, כן, ממש מחכים למקום הזה. ולכן, קודם כל, התבנית של שילוב של סיפור בתוך השיחה, ברור שיש בזה משהו תבניתי, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. מבחינת המבנה של הסיפור, בהחלט. אנחנו מדברים קודם כל סיפורים באופן כללי, גם סיפורים ספרותיים. כן?
4: כן.
5: בנויים באופן כללי משני סוגים של משפטים או של פסוקיות. יש לנו את הציר של העלילה,
4: כן.
5: שבסיפורים פשוטים זה בעצם יהיה באמת פעולות בזמן עבר, מה קרה, נכון? מין רצף כזה. ויש לנו ציר נוסף שהוא יותר רוחבי כזה, אלה כל מיני דברים שתומכים בסיפור. אז יש לנו קודם כל מה שקוראים אקספוזיציה, זאת אומרת איזושהי הצגה ראשונית של הדמויות.
4: הקדמה.
5: כן, זה לא סתם הקדמה, זה בעצם תיאור תחילי של מה המצב ההתחלתי.
4: כן, זה לא רק מה קרה, אלא זה איפה אנחנו.
5: איפה אנחנו, מי הדמויות, מה היחסים בין הדמויות, כל הדברים האלה, ואז בסיפור, אחר כך יש לנו רצף אירועים שקורה, ובסוף חזרה, משהו קורה שזה בדרך כלל, כן, משהו שהוא, יש לו איזשהו ערך של, שהוא קצת...
4: מטלטל, משנה.
5: בדיוק, משנה קצת את המצב.
4: משנה סדרי דברים.
5: זה סיבוך, איזשהו מצב לא יציב.
4: כן.
5: ובסוף יש חזרה ל...
4: זה אירוע מחולל.
5: אירוע. ובסוף יש איזשהו פתרון. או איזושהי חזרה, לא חייב להיות חיובי, זה יכול להיות, אבל חזרה למצב סטטי.
4: כן.
5: נגמר החלק הדינמי, חוזרים למצב סטטי. אז אלה החלקים המרכזיים, ובסיפורים בעל פה, אנחנו יכולים לראות גם לא רק בסיפורים בעל פה, אבל אותי זה יעניין לראות בסיפורים בעל פה, גם את החלקים האחרים. חלקים האחרים, אז אם כן, הם יכולים להיות באמת משהו שמתאר באופן סטטי את המצב התחילי, ואחר כך כל מיני הסברים ותיאורים, ומה הרגשתי פה, ומה הרגשתי, כל מיני דברים כאלה, שנקרא לזה במונחים של לבוב, אמצעי הערכה, שבאמצעותם אנחנו הופכים את הסיפור למשהו עם ערך.
4: כן,
5: איזשהו מכלול.
4: וואו.
5: זה התפקיד שלהם, והם הדברים שהכי מעניינים. והרבה פעמים זה גם בסוף, אז בסוף יש לנו גם, לפי המודל של סיפור בעל פה, כאלה סיפורי שיחה, יש לנו הרבה פעמים את הקודה הזאת, הקטע המסיים, כן, מונח של לקוח מהמוזיקה.
4: כן, ממוזיקה.
5: כן, הקטע המסיים של היצירה, שאנחנו שומעים שזה הסוף, ושם יש לנו הערכה. זה משהו שאני תכף...
4: זהו, זה בדרך כלל, אולי לא גרנד, אבל זה בדרך כלל גרנד פינאלי. זאת אומרת, הקודה היא יכולה לחזור על משפט שכבר היה, אבל עם איזה קישוטים, או בדרך אחרת, או קצת יותר לאט, או שכאילו יש שם ממש אלמנטים חשובים.
5: כן, אז נכון.
4: ולכן את קוראת לזה גם הערכה, את אומרת שזה כמו מדגיש את החשיבות של הסיפור.
5: נכון, אני חושבת שפחות אנחנו נמצא שם בחזרה, באמת כמו בקודה, אלמנטים חוזרים.
4: כן, כן, במוזיקה זה אלמנטים מסוימים, בשפה זה אלמנטים אחרים.
5: נכון, אבל פה אלמנטים יהיו בעיקר כאלה שמעריכים והופכים את זה למשהו שאני רוצה שתתרשמי, כמוני. אני אגיד לך מה ההתרשמות שלי, ואני מצפה שההתרשמות שלך תהיה דומה.
4: כן.
5: לאופן שבו אני סיפרתי את הסיפור. אז יש איזשהו רכיב דינמי, כן? ויש רכיב שנמצא בחזית, כן? זאת העלילה, זה מה שמקדם את העלילה. ויש רכיב סטטי, כל הדברים שנמצאים ברקע.
4: אז אנחנו, מה נעשה? אנחנו נשמע דוגמאות?
5: אנחנו נשמע דוגמאות.
4: ואז ננתח אותן?
5: יש לי המון. כן, הבאתי המון דוגמאות.
4: מעולה.
5: בטח לא נספיק הכל.
4: אז את גם תקרי לנו סיפורים וגם ננתח אותם.
5: אני אקרי סיפורים. אלה קטעים אולי מסיפור, זאת אומרת, כן. קטעים מטקסטים, אבל כן. אז קודם כל אני רוצה להדגים את העניין הזה של שני הצירים האלה, שני החלקים, הדינמי והלא דינמי. אוקיי?
4: העלילתי.
5: העלילתי וכל החלקים האחרים. עכשיו, כל החלקים האחרים זה מאוד מעניין גם מבחינת התפתחות שפה אצל ילדים. ככל שעולים בגיל, הם מוצאים יותר ויותר את החלקים הלא עלילתיים מטבע הדברים.
4: כן.
5: עד שבהרבה מאוד סיפורים הם הרבה יותר ארוכים מאשר סיפור העלילה עצמו. אני רוצה להדגים את זה
4: לפעמים רגע. לפעמים עד כדי כך שצריך להחזיר אותנו או ללמוד מחדש, להסתכל על התצפית, על מה שקרה.
5: כן, מה קרה?
4: לפני שנסתחרר בזכרחרת רגשות ופרשנויות.
5: נכון, בדיוק. אז אני רוצה להקריא איזה משהו כזה שאפשר לקרוא לו סיפור.
4: כן.
5: גם כן, למה בדיוק לקרוא סיפור בהקשר של שיחה טבעית, זה לא תמיד קל, אנחנו הרבה פעמים צריכים, קצת מתלבטים איך למסגר את זה בדיוק, אבל בוא נגיד שלפי המתודולוגיה שלי, כל מה שאני אקריא פה זה משהו שאני יכולה להחשיב אותו כסיפור.
4: שנחשב סיפור, כן.
5: אני יכולה להחשיב אותו כסיפור. אוקיי? אז הנה סיפור שמספר בחור צעיר, שהוא נסע ללמוד באיטליה, הוא לא ידע כל כך הרבה איטלקית, והוא מספר על היום הראשון באוניברסיטה. אוקיי? אז קודם אני אקרא את הסיפור,
4: כן.
5: אחרי זה אנחנו נתח אותו
4: קצת. מעולה.
5: טוב. אז הוא אומר, הגעתי לאוניברסיטה, פתאום כאילו אני רואה מבנה ענק כזה, משהו הזוי, כמו בסרטים שאת רואה ברומא, כל המבנים הענקיים, האפורים האלה, מבנה ענק, נראה לך כמו הוגוורטס כזה של הרי פוטר. כאילו נדהמתי מזה. ונכנסתי לכיתה יום ראשון. עכשיו, אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. את יודעת, כאילו, היה שם איטלקים, זה, פתאום בא להם איזה פוץ כזה. אמרתי, אני... שיעור ראשון היה היסטוריה. נכנסתי. אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב. נראה אם זה מתאים לי או לא, ואז אני אצא. שיעור ראשון. טוב, נכנסתי כמו מפגרת, ישבתי שורה שלישית. עכשיו, תביני, האוניברסיטה שם זה לא כיתה כזאת. זה כיתה של 200 איש. כל כיתה כאילו פקולטה, 200-250 איש, שזה עולה למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, ומתת השורות של האולם. ואני ישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטיני-ישראלי. אוקיי? אז אני אעצור רגע פה.
4: אני שוב אזכיר למאזינות ולמאזינים שאת קוראת את התעתיק
5: כן.
4: של מה שהאדם אמר כשהוא דיבר. נכון. אז את ממש קוראת כמו שהוא אמר, כולל הטק, טק, טק, כולל כל הכאילו שאת שוזרת
5: נכון,
4: בתוך.
5: נכון, אני משתדלת, וגם שגיאות, כמובן, כן, אנחנו כן. משאירים את זה, ואת כל
4: בוודאי.
5: אני לא אגיד לך, לא קוראת את כל הגמגומים, כי הרבה פעמים אנשים מגמגמים הרבה, אבל כן, אני משתדלת כמה שיותר
4: קרוב שזה למקור.
5: קרוב למקור.
4: כן. כן.
5: אז מה הוא אומר לנו? איפה הסיפור בעצם? אם אני רוצה לחפש את רק את המשפטים שיש בהם פועל בעבר, שמתארים משהו שקרה.
4: אהה.
5: Okay? הגעתי לאוניברסיטה, נכנסתי לכיתה יום ראשון. Mm-hmm. שיעור ראשון היה היסטוריה, נגיד, זה לא בדיוק...
4: היה,
5: זה...
4: למה? Okay. שיעור ראשון היה.
5: נכנסתי, התיישבתי שורה שלישית, והמרצה מתחילה לדבר, ופתאום אני קולט שהיא מדברת באיטלקית על המאבק הפלסטינאי-ישראלי.
4: ופתאום אני קולט בזמן הווה, שהיא מדברת בזמן הווה, עברנו מזמן עבר לזמן הווה.
5: על זה אנחנו נדבר בפרק הבא.
4: נכון, נכון.
5: גם הוא אומר בהתחלה, פתאום כאילו אני רואה.
4: נכון.
5: כן. על זה נדבר. אבל מה שאני רוצה, שאנחנו נשים לב פה, כמה הרבה חלקים יש פה שהם בכלל לא עלילה. זה מתחיל באומר, הגעתי לאוניברסיטה, ואז הוא מתאר את הבניין.
4: כן.
5: נראה, ענק כזה, כמו בסרטים.
4: הוגוורטס.
5: הוגוורטס, הארי פוטר, נדהמתי.
4: כן.
5: אוקיי? נדהמתי, הוא מעביר לנו את, את התחושה הזאת של התדהמה, גם הוא אומר, פתאום כאילו אני רואה.
4: אז זה לא רק דיסקריפטיבי, את אומרת, זה לא רק תיאורי.
5: נכון.
4: אלא הוא ממש מכניס את כל התחושה, את האווירה שהוא קיבל מהמקום, כדי שאני אוכל לחוות את רומא כמוהו.
5: נכון. כל זה בעצם לא במשפטי עלילה.
4: כן.
5: אלא במשפטים...
4: כן, הוא לא אמר, היה יום ראשון בבוקר, יום ראשון כנראה לא היה, אבל לא משנה, היה יום שלישי בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטה, האוניברסיטה בצבע ורוד, והיו תלויים קישוטים לתחילת שנה, כן.
5: נכון. אז פה הוא מתאר את הבניין. זה היה, כאילו אנחנו הולכים יחד איתו, רואים את הבניין, נדהמים, אומר, כאילו נדהמתי מזה, אנחנו איתו בתדהמה.
4: כן.
5: אז הוא אומר, נכנסתי לכיתה יום ראשון, בעצם כנראה הוא צריך להחליט איפה לשבת, משהו כזה. אז הוא אומר, עכשיו אני לא ידעתי עדיין איטלקית. כאילו, לא הייתי בטוח בשפה עדיין. זה גם לא...
4: נכון, זה גם לא לגמרי תיאורי.
5: כן, את המחסום של השפה. ואז הוא אומר, את יודעת, כאילו, היה שם איטלקי, פתאום בא להם איזה פוץ כזה, אמרתי, מה זה מחשבות שלו על הבדלים תרבותיים? זה בכלל לא סיפורי. נכון, הוא משלב את הדבר הזה, ואז הוא אומר...
4: אז את מתכוונת, זה לא עלילתי.
5: זה לא עלילתי.
4: כן, זה כן סיפורי.
5: כן, נכון. נכון,
4: כן.
5: זה לא חלק מהעלילה, אבל זה בונה, את רואה, תלביליות. נכון? דיברנו על התכונה הזאת של תלביליות, אז את רואה, ואת מרגישה, ואת שומעת את המחשבות שלו.
4: ואת מתחילה לחוש את ההבדלים שהוא חש.
5: ואת התחושה הזאת של איך העזת בכלל, בלי איטלקית.
4: אוי, לא, כבר אומרת לי, מה הולך?
5: נכון? כל הדברים האלו מעביר לנו ממש בקלות.
4: כן.
5: ואחרי זה הוא אומר, נכנסתי, אמרתי, טוב, אני אכנס, אני רק אקשיב, נראה אם מתאים לי או לא, ואז אני אצא גם כן מחשבות פנימיות. הרבה פעמים אנשים עושים את זה במהלך סיפור, הם מתארים את ההיסוסים שלהם, את המחשבות שלהם, מה הם חשבו באותו רגע. אבל זה לא באמת קטע, זה לא באמת משפט עלילתי.
4: נכון.
5: נכון? זה גם לא בטוח שזה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו באותו רגע.
4: כן, אבל זה יהיה חשוב אחר כך כשהוא ינסה להסביר את ההבדל
5: שקרה. בדיוק, זה כל שקרה. הזמן חשוב, כל הזמן חשוב, כי הוא מתאר לנו באיזה מין סיטואציה הוא ישב, ואז הוא אומר, ישבתי בשורה שלישית, עכשיו הוא מתחיל לתאר את האולם הענק,
4: כן,
5: 200-250 איש.
4: כדי שאנחנו נוכל לדמיין כמוהו, שלא מדובר בשורה שלישית מתוך 10.
5: כן, בחר לשבת ממש
4: מלא
5: קרוב.
4: מלא אנשים, והוא יושב קרוב.
5: הוא כן. בחר לשבת ממש ממש קרוב, ואז הוא מספר את הפואנטה בעצם, נכון? הפואנטה שלו
4: את זה. את האירוע, אולי המחולל קצת,
5: האירוע,
4: לא?
5: כן, זה בעצם האירוע שאותו רוצה, זאת הנקודה שאותה רוצה לספר.
4: כן.
5: כן? שאחר כך הוא גם ממשיך לדבר על זה, כן, שאפילו הוא הצליח קצת לדבר באיטלקית הקלוקלת שלו, כן. אבל פה, רק פה בעצם הוא מגיע לאירוע שהופך להיות
4: מרכזי.
5: הלב בסופו של דבר של הסיפור. אז מה שרציתי להדגים כאן זה כמה מעט אירועים יש כאן, לעומת כל החלקים האחרים שהם...
4: רגשיים, קוגניטיביים.
5: כן, כן, כן. בדיוק.
4: שאת אומרת שככה אנחנו מספרות סיפורים.
5: כן, כן. מה שהוא עושה, זה מאפשר לנו לחוות את הסיפור, זאת טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי.
4: כן.
5: כן, אני חוזרת על, על הניסוח הזה של לבוב כל כן. כך יפה. זה מה שהוא עושה, מנסה להעביר לנו את כל מה שהוא מרגיש וחושב באותם רגעים, כדי שנוכל להעריך את הסיפור.
4: Mm-hmm.
5: נכון? Mm-hmm. אז כל הדברים האלה הם...
4: באותו האופן אני חושבת שזה גם נחמד לדמיין את זה רגע חזותית. אם היינו צריכות לתת לזה מבע קולנועי למשל, אז יכול להיות שאם היינו עושות את זה מאוד מאוד הכי פשוט ולא מתערב ולא משנות זוויות מצלמה ולא משנות את הצבעוניות ואולי מתחילות ממש מהשיחה בתוך הכיתה, אבל לא מראות לנו שהבן אדם, הדמות, לא יודעת איטלקית. אז נכון, זה נראה לנו פרווה. היינו אומרות, סבבה, מישהו הולך לכיתת לימוד, תכף נראה מה קורה, בסדר, בינתיים לא מרתק. אבל אם אני יודעת שהוא לא יודע שום דבר, הוא מישראל, איפה שיש סכסוך ישראלי פלסטיני, והוא מגיע למקום שהוא לא יודע את השפה, והוא הולך ללמוד, ואז פתאום המצלמה הייתה יורדת למטה כדי להראות לי את העומק של גודל הכיתה, שבה הוא יושב וחמות האנשים, ואז מחזירה את זה למרצה, שמדברת באיטלקית שוטפת וטלללה, ובין המילים שלה פתאום יש... ישראלי פלסטיני, כן.
5: בדיוק.
4: אז אני חושבת שזה היה, זה בדיוק המבע שאנחנו מאוד מכירות ומכירים מהחזותי והקולנוע, זה המבע שלנו בשפה.
5: נכון.
4: כן.
5: נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת,
4: לתת את התחושה, את האווירה.
5: לתת את התחושה, להעביר את החוויה, כדי שמה שהוא מספר יהיה בעל משמעות.
4: כן.
5: כן? כי אם זה רצף, נכנסתי... ישבתי, דיברה, את לא...
4: כן, נו, ו...
5: את לא יודעת להעריך את זה, את לא, נכון? כן. אז אנחנו רואים שמספרים, עושים את זה כל הזמן, כן?
4: כן?
5: אנשים שהם לא מספרי סיפורים, הם פשוט כדי להעביר את החוויה שלהם, זה, כן. מה, שהם, זה מה שהם עושים.
4: אתן מאזינות ומאזינים לפרק השלישי בסדרה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו משוחחות על חשיבותם של סיפורים בחיינו, באינטראקציה המדוברת בינינו. סיפור נוסף, מה תדגימי באמצעות הסיפור הבא?
5: אז אני רוצה קצת להדגים, אז כל הדברים האלה שאנחנו ראינו, אלה באמת אפשר לקרוא להם אמצעי הערכה.
4: כן.
5: כן? ואני רוצה לדבר על אמצעי הערכה, קצת בזמן שנשאר לנו על אמצעי הערכה, להדגים, יחד עם קודה, זאת אומרת, הרבה דברים שבאים בסיום, אבל לא רק בסיום, אני אראה בכל מיני כן. מקומות. אבל קצת אולי נתחיל עם הסיום, כן? אז הקודה הזאת, איך מסיימים סיפור? יש לנו סימון פשוט, כמו להגיד פשוט, זהו, זה הסיפור, נכון?
4: כן.
5: וזהו, הרבה אנשים אומרים ככה.
4: וזהו, נכון.
5: או שאנחנו, יש לנו סיום עם הערכה, כן? ואנחנו נגיד, זהו, זה היה ממש מצחיק.
4: כן.
5: או זהו, זה היה ממש קטע.
4: זהו, זה היה נכון? מטורף.
5: זה, בדיוק. אנחנו בעצמנו,
4: כן.
5: נכון? המספר עצמו
4: mm-hmm.
5: מסיים בצורה כזאת, או לבקש הערכה. נו, מה את אומרת?
4: כן.
5: כן? נו, מה דעתך?
4: Mm-hmm.
5: נכון? משהו כזה, שזה גם בעצם מסיים את הסיפור. את יכולה לסיים בצחוק, אם זה מצחיק. הצחוק מסמן את הסוף.
4: בבכי.
5: שבאת? אפשר כבר לצחוק טוב. בכי זה הרבה פעמים לא לגרמי נשלט. אוקיי? אז הקודה הזאת היא מאוד מעניינת מבחינה מבנית, אז אני רוצה קצת... להדגים את הדבר הזה. אז אמצעי הערכה, יש לנו המון המון המון סוגים, זה יכול להיות הסברים של המספר מה המשמעות של, של פרט מסוים,
4: mm-hmm.
5: זה יכול להיות הדיבור הפנימי הזה, אמרתי לעצמי, דיווח על רגשות שלי, כמה זה היה זה,
4: כן. וגם עשיתי. חזרה לזמן הווה, איך זה נשאר איתי עכשיו, זאת
5: כן,
4: אומרת,
5: נכון.
4: אני יכולה להגיד משהו על איך, איך שהסיפור נכון. עדיין איתי.
5: נכון, נכון. מישהו אחר לפעמים בסיפור אומר כמה זה היה בעל משמעות, למשל, אמא שלי אמרה שאני לא נורמלי, כן, נכון?
4: כן.
5: משהו כזה, דברים מהסוג הזה, או כל מיני דברים ש, שברור שהם בעצם יוצרים את העניין של הסיפור, שזה כל מיני דברים נשמעים, רעשים, כן, הגייה של מילה בצורה מיוחדת, הערכה של תנועות, הרבה, משהו כזה, הדגשות, כל מיני שימוש במילים מאוד טעונות, כן, אני יכולה להגיד, שמענו בום, שזה קול, ואני יכולה להגיד, שמענו בום היסטרי,
4: כן.
5: משהו לא מהעולם הזה, כן, דברים כאלה, ההגזמות האלה, סופרלטיבים, מגבירים, כל זה, חזרות.
4: זה שרבה באיך שאנשים מדברים.
5: המון.
4: סופרלטיבים, וואו.
5: בטח, בטח.
4: כן.
5: וחזרות שמדגישות, וכל הדברים האלה, זה בסוף מה שנותן את, את הטעם של הסיפור.
4: סיפור okay. נוסף?
5: סיפור נוסף.
4: קדימה.
5: אני אספר, אני אספר, זה טקסט שאני קלטתי, בחור לא צעיר, שמספר על משהו שקרה לו בשיעור יוגה פרטי, וזה בעצם זאת הפעם הראשונה שהוא הולך, שהוא עוסק ביוגה.
4: כן.
5: פעם ראשונה בחייו, בגיל מבוגר.
4: כן.
5: יחסית, אוקיי? אז בקיצור, אז באתי, לכאורה זה תחילת הסיפור, אבל תכף אני אשמע שלא בדיוק. בקיצור, אז באתי אליה, ויש לי כרגע פריצת דיסק, את הבעיות האלה בחוליות ובצוואר, ואני יושב, היא אומרת לי, תעשה טובה, הכל אצלך תקוע באזור הזה של הצוואר והשכמות, ואתה סוחב עליך, ותתחיל לשחרר, וכדאי שתשחרר, ולאט לאט אתה מגיע לאיזו אינטימיות, בייחוד שהיא מורה מהסוג, שהיא אומרת לך, האם מותר לי להשתתף פיזית בשיעור? פיזית בשיעור היא נוגעת בך כל הזמן, מותחת אותך איפה שצריך, שמה לך את הידיים, רמות אנרגיה כאלה ואחרות, מה שלא יהיה. בקיצור, אז החלטתי שהיא הפרופסורית הגדולה. יש לי המון כבוד אליה. והכל מתרחש יפה. אני עוצרת פה לשנייה כדי ש... אני עוצרת על ה... והכל מתרחש יפה, כדי שאנחנו נבין שעד פה הוא סיפר בעצם משהו מאוד מאוד סטטי על השיעורים באופן כללי. אוקיי? הוא בעצם עוד לא הגיע לסיפור של היום. מה קרה היום?
4: אוקיי.
5: אוקיי? עכשיו, מה קרה היום? אז הוא אומר ככה, והכל מתרחש יפה. עד שהיום... היא באה ואומרת לי, אוקיי, הנשימה שלך, הנשימה עושה לך זה וזה, זה עושה לך זה וזה, ובקטע מסוים היא אומרת לי, את מכירה שאנחנו מתחילות להתקרב?
4: כן, כן.
5: ובקטע מסוים היא אומרת לי, אני מקווה שזה לא משעמם אותך, לא מלאה אותך, ולא קשה מדי עבורך, ותמצא בזה שמחה. אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה. זאת אומרת, אני, האמת שזאת הפעם הראשונה ב-40 שנה, שמצאתי זמן לעצמי. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable.
4: וואו.
5: זה הסיפור. הסתיים הסיפור.
4: הסתיים הסיפור. וואו, אז הנה, הוא נתן הערכה נכון, בסוף.
5: נכון.
4: זו הייתה הקודה, נכון?
5: כן. בסוף, האירוע בעצם שאליו הוא רוצה להגיע, זה הבכי.
4: כן.
5: נכון? הסתכלה עליי ופרצה בבכי. זה unbelievable. עכשיו, זה מה שהוא עושה בסוף, אבל הוא גם בונה לקראת הנקודה הזאת. תראי איך הוא אומר את זה. הוא אומר לה, אני אמרתי לה, את לא צריכה להגיד אף מילה, אני אמרתי, זאת הפעם הראשונה שמצאתי זמן לעצמי, עכשיו תקשיבי. עכשיו, זוכרת את עכשיו מהפרק
4: כן,
5: הקודם.
4: כן, מהפרק הקודם.
5: כן, יש פה איזשהו מעבר למשהו חדש. הוא אומר, עכשיו, תראי את ההשהיה. עכשיו, בטון שאמרתי את זה, וברמה של הקשר בינינו, והמתקת סוד, ואני לא יודע מה שלא היה שם עוד, היא הסתכלה עליו ופרצה בבכי. זאת אומרת, הוא משהה בעצם את הפואנטה.
4: כן.
5: הוא יוצר איזה מין רשימה כזאת שמתקדמת מאוד מאוד לאט.
4: הוא גם מחבר אותנו בהשהיה הזאת לכנראה מה שקרה שם.
5: נכון.
4: כי הייתה שם השהיה, ואז היא פרצה בבכי.
5: הוא מנסה כאילו גם להסביר, כן, את הטון והקשר.
4: בדיוק.
5: ושנשמע משהו כזה באמת של שיתוף, משהו מאוד מאוד פנימי. מה שאמרתי, בסך הכל הוא אמר, פעם ראשונה בחיי שמצאתי זמן לעצמי, אבל בשבילה כנראה זה היה מאוד מאוד משמעותי.
4: כן.
5: ממש בונה את הקודה הזאת להגיע, זאת אומרת, בונה את הסוף הזה להגיע לנקודה, ואז יש לנו אירוע עשי, והוא מסיים ב... זה
4: unbelievable, כן.
5: הוא מעריך... בעצמו את מה שקרה.
4: בצורה גבוהה, בצורה דרמטית.
5: בצורה דרמטית ומילה מיוחדת, כן, מילה כן. זרה.
4: גם בשפה זה, אחרת, כן.
5: בשפה אחרת, זה גם חשוב, כל הדברים האלה חשובים.
4: כן.
5: אז זאת דוגמה אחת.
4: יש דוגמה שלישית, איזה כיף.
5: יש עוד המון.
4: זה מה זה כיף לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים.
5: כן, אז בואי אני אספר לך על קודה שהיא קצת יותר באמת פרשנית. זאת אומרת, היא באה להסביר את, את המשמעות של הסיפור. אוקיי? יש לנו מוסיקאי שאנחנו כבר שמענו עליו, סיפרתי עליו שאוהב להקת הביטלס.
4: כן, כן, זה אותו בחור?
5: כן, שהמציא את ההמבקרי, את זוכרת? כן. אז הוא מספר שהיה פה בארץ מופע מחווה לביטלס שנערך פה בארץ, והזמינו עליו את ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין היה מפיק המוזיקלי של כמעט את כל האלבומים של הביטלס. כן. מפיק אגדי, מוזיקאי מאוד
4: מוערך,
5: מוערך חשוב. מפני עצמו. כן. והוא בא למופע. הוא גם כן השתתף במופע. ואז הוא מתאר. זאת אומרת, הם שניהם, גם המספר וגם ג'ורג' מרטין, שניהם השתתפו במופע.
4: כן.
5: אוקיי? Okay? ואז הוא אומר, עמדנו על הבמה בהיכל התרבות, לפני שעלינו לבמה, ואמרתי לו, חשתי לו באוזן, משפט מאבי רוד, אחד האלבומים שאומר, One Sweet Dream Came True Today. אז הוא מחייך, הוא כזה גבוה וזה, הוא מחייך אליי, והוא אומר לי, אתה יודע, אני, היה לנו מופע למונסטרט, מופע צדקה גדול באלברט הול בלונדון וזה, ואני שמה אותי ואת פול, מקארטני,
4: כן.
5: פול, הוא מחכה את המבטא הבריטי, שמה אותי ואת פול, שמה אותנו באותו חדר הלבשה. אז אמרתי לפול, אתה יודע, פול, מעולם לא היינו ביחד בחדר הלבשה. גם לא היה חלום, מבינה? להיות עם פול בחדר הלבשה ביחד כאילו. חמוד, נכון? זאת אומרת,
4: אז הוא מספר את הסיפור, והוא מסביר לך שלוודא שקיבלת את המסר, שהבנת.
5: בדיוק, לוודא שקיבלת את המסר. לי היה חלום, בדיוק כמו שלא היה חלום, לי היה חלום לעמוד על אותה במה עם ג'ורג' מרטין, לא היה חלום להיות בחדר הלבשה
4: עם פול מקארטני. זאת אומרת, כולנו אנשים...
5: נכון.
4: כמה שמישהו נראה לנו גדול.
5: נכון. ותראי איזה יפה איך הוא עושה את זה. הוא אומר, גם לי היה חלום, את מבינה?
4: כן.
5: מה שפונה. כן, הוא פונה ומפרש את הסיפור בסוף, כן. בסוף הקטן הזה.
4: כן. Okay. זה מקסים, כי הוא ממש רוצה לוודא שקיבלת את המסר נכון. שהוא התכוון עליו.
5: נכון.
4: אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד נחמד בכך שאנחנו מבינות ומבינים לעומק, שאנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת.
5: נכון.
4: אנחנו בקלות יכולים להיות מפורשים אחרת, ואנחנו בקלות מבינות ומבינים שכל אדם ייקח את זה לעולם אסוציאציות שלו, ויעשה מהסיפור הזה אלף ואחד דברים אחרים. ולכן אנחנו רוצות לוודא שמה שאנחנו רצינו להגיד, הודגם באמצעות הסיפור והמבנה והאווירה וכן הלאה.
5: ואם נשתמש במונח של הערכה, זה שהסיפור יוארך כפי שהמספר התכוון שהוא יוארך.
4: כן, בדומה לאיך שהמספר מעריך אותו.
5: בדיוק. שהנקודות החשובות לא יוחמצו.
4: כן.
5: ויש לנו זמן לעוד סיפור קטן?
4: כן, יש לנו זמן לעוד סיפור.
5: אוקיי, אז זה אותו מספר, כן?
4: הוא ממש כוכב אצלך במחקרים.
5: הוא כוכב אצלי, כי באמת, לא רק הוא, אבל יש כמה. זה פשוט טסט מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון, המון סיפורים, זה ממש יפה.
4: איזה כיף. אז גם כל הזמן שומעת סיפורים של אנשים, חוויות.
5: כן.
4: חוויות חיים.
5: אז תשמעי חוויה מעניינת.
4: כן.
5: זה בחור שהוא לא למד אף פעם מוזיקה. הוא מכיר רק מוזיקה קלה. והוא לא יודע תווים ולא שום דבר. והוא רוצה להתקבל לאקדמיה למוזיקה.
4: לאקדמיה למוזיקה ולמחול...
5: בתל אביב? כן, כן, כן. שהייתה.
4: אה, לא ולמחול, לא בירושלים. אוקיי, כן.
5: שהייתה בתל אביב ונסגרה, אבל אותו דבר.
4: כן, כן, כן, אותו דבר, אותו מוסד.
5: והוא מספר על הבחינת הכניסה לאקדמיה למוזיקה.
4: כן.
5: עכשיו, פה אני רוצה רק להתחבר לרעיון, שהרבה פעמים כשאנחנו מספרים סיפור, יש לנו איזה דגם בראש, למשל, מבנים תרבותיים כאלה. למשל, המבנה התרבותי הזה של הניצחון של החלש, או אני, על הכוחות החזקים ממנו.
4: מה? הכל? סינדרלה זה ככה? הכל? כל סיפור? מלא?
5: אז תשמעי סיפור.
4: בילי אליוט בהקשרים של מחול ומוזיקה.
5: בדיוק.
4: כן.
5: אז הנה. הלכתי לאקדמיה למוזיקה, זה הסיפור, כן? הלכתי לאקדמיה למוזיקה, לא ידעתי תווים, לא ידעתי כלום.
4: כן.
5: עכשיו, באקדמיה למוזיקה זה כולם שם מגיל אפס תווים, והכל, ומנגנים, והם כל היום בקונסרבטוריון, ואני יודע מה, אני באה פושטק. לקחתי שבועיים, כי הכל היה ברגע האחרון, שבועיים לקחתי שיעורים פרטיים אצל רפי קדישזון.

0: אושר. אני מחכה אותו, הוא שר. את הקטע הזה, ניגנתי להם את זה ככה. עכשיו, זה סטייל שאף אחד מהחבר'ה שבאים לאקדמיה, אין לו מושג איך מנגנים. אז זה היה מאוד outstanding כזה, וסטייל, ועם פיל, והכל כזה. הייתה התרשמות. ובסוף, בקטע בסוף, עם כל שהפרופסורים יושבים, ככה מין שיחה כזאת, ונכנסתי לחדר, פרופסורים שם יושבים, וכן, אתה מוזיקה קלה, לא למדת במוזיקה בעצם מעולם, שמעת משהו, מוזיקה קלאסית פעם, אמרתי, כן, אני מכיר את הרקביים של מוצרט, זה באמת הכרתי, היה לי את זה בבית. טוב, בסדר. ואז אחד קם ואומר, שימי לב, אנחנו מתקרבים לפואנטה.
1: כן.
0: ואז אחד קם ואומר, תראה, אני הולך לפסנתר, אני אנגן קטע מתוך קורל. קורל? זה כמה תיבות מתוך קורל של בח. ואז הוא אומר, קורל זה קטע בארבע קולות, ארבע צלילים, ארבע, זה השנייה. בארבע קולות, ארבע צלילים, כן? זה התנך של ההולכת קולות, מה שנקרא. כל צליל הוא זז באופן עצמאי, זה לא מנגינה והרמוניות. אני, מסביר לי, מה זה קורל?
1: כן.
0: אני אנגן את זה, ואתה תנגן, אתה לא תראה מה אני מנגן, ואתה משמיע, אני אנסה לחזור על זה. אמרתי לו, רק תגיד לי באיזה סולם אתה מנגן. אז הוא אמר לי, פא מינור. אמרתי, בן זונה, זה מלא עם הרבה שחורים, פא מינור. טוב, הוא ניגן קטע קורל, הוא שר משהו כזה מין, אבל עם כל ההולכת קולות, אמרתי לו, ניגן את זה עוד פעם, הפתיע אותי, לא התמצאתי בזה. הוא ניגן את זה עוד פעם, אז באתי, התיישבתי, ניגנתי את זה. הסתכלו, אמרו, טוב, אנחנו נודיע לך. אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה, התקבלת וזה.
1: וואו.
0: איזה סיפור יפה. נכון?
1: סיפור מקסים.
0: סיפור מקסים. מה שאני רציתי להדגיש פה מבחינת הערכה והפואנטה, זה איך הוא מסביר לי מה זה קורל, כדי שאני אבין למה קורל זה קשה. זה לא מנגינה וליווי.
1: נכון.
0: שזה יותר קל.
1: נכון, בלי להבין את זה, אני באמת לא חושבת שהייתי יכולה, אם היו מנגנים לי, לא יודעת, אריק איינשטיין, יש מצב שהייתי יכולה לחזור על זה, כאילו, אם היה לי ידע בסיסי, כן? אז יכול להיות שהייתי יכולה לחזור על זה, אבל אז הוא גם אמר, וזה הוא גם בחר, כן, והמינור גם בחר סולם קשה.
0: וגם צריך להסביר לי, כי אני לא יודעת. אז מה שהוא עושה כל הזמן זה, הוא דואג שאני אצליח להבין...
1: לעקוב אחרי הדרגות של הקושי.
0: בדיוק. כדי שאני אבין את הפואנטה, כדי שאני אבין כמה זה היה ניצחון גדול, שזה באמת מדהים.
1: כשאנחנו מספרות סיפור, אנחנו לוקחות אדם למסע שאנחנו חווינו, אז אי אפשר שהוא יישאר אצלו. אם הוא נשאר אצלו, אז לא עשיתי בזה שום דבר.
0: נכון, אבל את רואה גם את ההתכווננות פה לנמען, למאזין, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה צריך להסביר לו, כדי שהוא יוכל להבין את הפואנטה.
1: כן, במובנים רבים, זאת ממש הנגשה on the go, זאת ממש הנגשה על הדרך. את יודעת, את ואני עכשיו עושות הנגשה למחקר שלך, אז יש לנו המון מה להנגיש קודם כל, ואחר כך גם מלא ניואנסים, אנחנו צריכות להיכנס לפרטים הקטנים, להסביר איך חקרת משהו, כדי שבכלל המאזינות והמאזינים, וגם אני נבין משהו ממה שאת עושה. אבל בסיפור, אנחנו צריכות לזהות את המקום, בזמן אמת, שהוא מובן מאליו לנו, ולא מובן מאליו לאדם שאנחנו משוחחות איתו. ויש כאן, כאילו את ואני התיישבנו באולפן, ברור לנו שאני לא יודעת כלום בבלשנות, ואת עכשיו לוקחת אותי למסע, אז בסדר, בשביל זה התכנסנו, אבל ביום יום היכולת להבין שכשאני מתקשרת, ואני במיוחד כשאני רוצה לספר לך סיפור כדי שתזדהי איתי, רגע תביני משהו משמעותי בעולמי, היכולת שלי להבין, רגע זה זוהר מכירה, זה זוהר לא מכירה. מוזיקה, הילדים שלה יודעים, אז היא בטח מבינה מה זה קורל, או בטח מבינה מה זה פא מינור, אז אני לא צריכה להסביר לה, אבל אולי אני צריכה להסביר לה מה זה היו פעם בחינות לאקדמיה. לא יודעת, משהו כזה.
0: נכון. מי הם התלמידים שבאים? הרי הוא מספר בהתחלה, הם כל היום בקונסרבטוריו, מגיל אפס הם קוראים טובים, כל הדברים האלה. גם הניגוד, תראית הניגוד הזה בינו לבינם, כל הזמן בונה את הניגוד הזה, וגם מה שהוא כן ידע לנגן כמו אלטון ג'ון, והם לא יודעים. ולהם אין מושג איך מנגנים, כן. הניגודים האלה, זה גם בונה את הסיפור.
1: זה לא מדהים שאנחנו מבינות את הדברים האלה בזמן אמת, ואנחנו יודעות לתת להם מענה, ביטוי?
0: זה בדיוק הפלא, זה בדיוק הפלא.
1: זה מדהים.
0: איך אנשים עושים את זה באופן ספונטני, במיוחד שמספרים סיפור פעם ראשונה, לא סיפור שהם כבר סיפרו אותו הרבה פעמים, והוא הולך ומשתכלל הרי. אנחנו מספרים סיפור כמה פעמים, אז כל פעם הוא יותר טוב.
1: כן.
0: נכון?
1: אף על פי ששמתי לב שגם לפעמים, אני מחסירה כל מיני פרטים, כי אני אומרת, טוב, אין זמן לזה, אין זמן לזה, ואז אני לכאורה מרדדת את הסיפור, או קצת משטחת אותו, ולא מזמן יצא לי לספר סיפור שבאמת סיפרתי כבר המון פעמים בשנה האחרונה, בן הזוג שלי היה שם, ואז אמרתי לו, ככה סיפרתי את זה גם לך בפעם הראשונה, כי פתאום שמתי לב לפער שנוצר במהלך 12 החודשים הללו, ואז אמר לי, כן, כאן את

0: הוספת לי את הפרט הזה, וכאן את הפרט הזה, ופתאום שמתי לב כמה ערך יש גם לפרטים שעכשיו אני כבר מחסירה. Mm-hmm. כלומר, אז יש בגלגולים גם נכון. שכלול, נכון. אבל גם איזה סוג של התייעלות שהיא פוגעת קצת בעומק כן. של לכן, התוכן.
1: מבחינתי, בתפיסה שלי על מה זאת שפה מדובר, אנחנו רוצים להבין מה זאת שפה, אז אנחנו צריכים להתרכז בסיפורים שמסופרים פעם ראשונה. כי זה בצורה הכי ספונטנית, לא מתוכננת.
0: נהדר.
1: נכון?
0: מה שאמרת עכשיו. Okay. חשוב. כי אז בעצם השפה היא בצורה הכי ספונטנית שלה, הכי אימרג'ינג. הכי מתהווה עכשיו.
1: מתהווה עכשיו. כל הדבר הזה, הקונסטרוקציה הזאת שצריכה בסוף לקבל משמעות,
0: כן.
1: מתהווה עכשיו, תוך כדי דיבור, אני מחליטה כן. איזה פרט אני צריכה, מה צריך להסביר, מה צריך לתאר וכו'.
0: זה מדהים, כי את בעצם אומרת שבמובן מאוד עמוק, ולדעתי לא מאוד מודע, מי שאנחנו נספר לו את הסיפור, בורא מאיתנו את הסיפור. ולכן, השפה שאנחנו נביא בפעם הראשונה שנספר את הסיפור, קשורה בהכרח למי סיפרנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון. ולמה ובאיזה הקשר, ומה כן. רצינו להשיג.
0: כן.
1: ואיך רצינו להרשים את המאזין הזה שלנו.
0: כן.
1: בטח.
0: תודה, זוהר.
1: בשמחה רבה.
0: הווה סיפורי הוא המוקד של הפרק הזה. אפשר לכנותו גם הווה נרטיבי, הווה היסטורי והווה דרמטי. ההווה הסיפורי הוא מצב שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים בפעלים בזמן הווה, כשאנחנו מדברות על אירועים שהתרחשו בעבר, כלומר, שמתאים היה ואפשר היה לספר עליהם בפעלים בזמן עבר. השימוש בהווה הסיפורי קיים בלשונות רבות, בהן גם לשונות עתיקות כמו ארמית ובלשון המקרא, וגם בלשונות מודרניות. היותו תופעה לשונית רווחת בתקופות ובתרבויות מגוונות, מספרת לנו על צורך אנושי רחב, שעולה במסגרת תקשורת בין אישית, ומוצא פתרון ספונטני בהווה הסיפורי. באיזה צורך אנושי מדובר? צורך בהקשבה? בהכרה? משום שהצורך עולה בנו, בנסיבות של שיחה, נסיבות חברתיות, יכול להיות שהצורך שלנו קשור בתלות ההדדית שבינינו. צורך בקהילה, בשייכות, בקבלה, בהערכה, בקרבה או בהתחשבות. ההווה הסיפורי כמו מחיה מחדש אירועי עבר לזמן הווה, כדי להמחיש וכמו להמחיז אותם. למדנו שאנו מתחילות ומתחילים את הסיפור בפעלים מזמן עבר, ובמהלך הסיפור, בנקודה מסוימת המכונה נקודת חילוף הזמנים, אנו עוברות משימוש בפעלים בזמן עבר לפעלים בזמן הווה. החילוף מחלק את הטקסט המדובר למקטעים, והוא מסמן לנו את התקרבותנו לנקודה החשובה בסיפור, לאירוע התומן בחובו את מרב הדרמה, שאליה כושרת המספרת את הערך של הסיפור, את המשמעות שלו. ישנן שלוש קבוצות של פעלים שבהם אנחנו משתמשים ומשתמשות בדרך כלל כשאנחנו מדברות בזמן הווה סיפורי. קבוצת הפעלים הראשונה והשכיחה ביותר היא פועלי אמירה וציטוט, כמו המילים אומר, עושה, אני עושה, אני עושה, אני אומרת. קבוצת פעלים נוספת היא פועלי תנועה, כמו מגיעה, באה, יוצא, מסתובב. פעלים המסמנים כניסה למרחב ההתרחשות. הם מסמנים את תחילתה של סצנה מרכזית בחוויה. עליית מתח לקראת האירוע המפתיע. קבוצת הפעלים השלישית היא פועלי תפיסה חושית וקוגניטיבית, כמו רואה, שומעת, קולטת, פעלים המשמשים להמחשת רגע הגילוי של מידע חדש בסיפור מנקודת המבט של המספרת. במהלך סיפור-סיפור, פעלים אלה יופיעו בדרך כלל בצמוד למילה פתאום או למילה ואז, המגבירות גם הן את אפקט הציפייה והגילוי. בעברית המדוברת, ההווה ההיסטורי משמש לעתים כמסמן את נקודת השיא. ופעמים רבות כיוצר ציפיות. השפה המדוברת נחוות בקרבנו אחרת מהשפה הכתובה. החוויה השונה הזאת קשורה בהבדלים ביניהן, עליהם דיברנו בפרק הראשון. במאה ה-21, התחושה החושית, הגופנית והרגשית של השפה המדוברת מבקשת להעתיק את עצמה לשפה הכתובה. שבה אנחנו משתמשות ומשתמשים ברשתות החברתיות, בפלטפורמות של ההתכתבות השונות. המדיום הכתוב, המרוחק, הבודד, האיטי יותר, אינו זהה ואף שונה מאוד מהמדיום המדובר, אינטראקציה בין אישית המתרחשת באותו החלל בהקשר משותף. ובכל זאת, במאה ה-21, חוויה של אינטראקציה מתרחשת כל העת, גם במדיום הכתוב. וכך נוצר מרחב חדש של פענוח, שבו אנחנו מיידיים, לא מתוכננים, תגובתיים. אבל המדיום חסר את הבאות פנינו. חסר את המתח הגופני והרגשי שבין הדוברים. חסר את ההקשר המשותף, החלל, הזמן והתרבות. חסר את ההתאמה האישית שאנחנו עושים כשאנחנו יחד. כך אנחנו מזהים את הבדידות והפירוד של המדיום הכתוב בינינו, במדיום הסמי מדובר. את התופעות האלה חוקרות וחוקרים באקדמיה ימשיכו לחקור. ואנחנו? מה אנחנו נעשה באשר למרחבי השיח שלנו? תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה לצוות התוכנית, ויויאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות וממשיכים להאזין וללמוד ולהרהר, ואולי גם לצאת קצת אחרת לעולם ביחד איתנו.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו. אני חייבת להגיד שגם אני בספר, אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן, היום עם חמישה ספרים אהובים. האוצרת ומבקרת האומנות, רותי דירקטור. שלום רותי.
1: שלום.
2: וגם עם הספר שלה, ספר הביקורים, הרומן הדרך לוונציה. החלטת לרדת מן הקירות, להתיישב על שולחן הכתיבה, ולכתוב, וראה אור לפני כמה חודשים, הרומן הראשון שלך.
1: ראה אור ממש כמה ימים לפני המלחמה.
2: בדיוק.
1: נחת לחנויות.
2: כן.
1: אבל זה ספר שכתבתי במשך כמה שנים, בהפסקות מאוד ארוכות. ואת יודעת, תמיד כתבתי, הרי זה מה שעשיתי.
2: כן.
1: כתבתי ודיברתי על אומנות.
2: נכון.
1: במשך כמה עשורים.
2: ולמדת ספרות.
1: למדתי
2: תולדות האומנות.
1: ולימודים קלאסיים.
2: כן.
1: וספרות תמיד עניינה אותי. ותמיד עניין אותי איך כותבים על אומנות.
2: את היית במשך שנים רבות האוצרת הבחירה לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, ולפני זה היית האוצרת הראשית של מוזיאוני חיפה לאומנות, ועשית הרבה תפקידים של אוצרות בגלריות החשובות, וכאמור לאורך כל השנים גם כותבת על אומנות. והספר הזה כולו, הדרך לוונציה, הוא מסע בעולם האומנות הישראלית, דרך גלריה של דמויות נשיות, האספנית, האוצרת, חובבת האומנות, הגלריסטית, האסיסטנטית, בת הזוג של האמן, מבקרת האומנות והאומניות. ודמויות משנה שנמצאות בפרק אחד, הופכות להיות דמויות ראשיות בפרק אחר, וכל הדמויות בעצם הן קשורות אחת בשנייה, לבסוף יוצרות איזו שרשרת אנושית מאוד פועמת, וכולן, והשרשרת הזאת כולה נפגשת בביאנל לאומנות בוונציה, בפרק האחרון של הרומן. זה משהו אחד לכתוב כאוצרת, וזה משהו אחר כשאת כותבת כמבקרת אומנות בעיתון, לעומת פרוזה שהיא בדיון. אז תספרי לי על האנרגיה הזאת, איך רותי של הכותבת המקצועית על אומנות הופכת להיות רותי הסופרת.
1: זה התחיל עם הדמות של האספנית, עם גאולה, שזה היה ממש לפני איזה 10 שנים שלימדתי קורס אוצרות בבצלל, ונתקלתי בבצלל במחסן של עבודות של בוגרים, שבוגרים השאירו אחריהם, אחרי תערוכת הגמר. ורציתי שהסטודנטים שלי בקורס לאוצרות יעשו תערוכה עם העבודות האלה. וכדי לפתות אותם, המצאתי סיפור על אישה, סקנה, ירושלמית, שכל שנה, בקיץ, באה לתערוכת הגמר של המחלקה לאומנות, וקונה עבודות מהבוגרים, כי הבן שלה שנהרג רצה להיות צייר.
2: כן, הבן שלה שמוזכר פה בספר.
1: כן, הדמות הזאת של אספנית ירושלמית, סקנה, שמדי שנה עושה לה מין טקס פרטי כזה של הזכרה, ובאה לקנות עבודות מהבוגרים, זה הסיפור שסיפרתי להם.
2: כי הבן שלה נהרג באותה תאונה, ולא הצליח להגיע לבצלל ללמוד.
1: כן, רצה ללמוד בבצלל ורצה להיות צייר.
2: אז טקס של הזכרה, טקס של יופי, וטקס של לבחור אומנות, אומנות. לא אומנים, כי אף אחד לא מוכר, וזה דבר חשוב אצלך לאורך כל הספר. מה ההבדל בין אומנות, המבט הנקי הזה, החף מהאופנה ומהשמות? זאת גאולה.
1: היא לא שואלת את האנשים שהיא קונה מהם תמונות, היא לא שואלת אותם לשמם, היא לא זוכרת, זה לא מעניין אותה, או שהיא מעמידה פנים שהיא לא זוכרת, אבל היא לא עסוקה בשמות, היא עסוקה באומנות עצמה. ואז כשניסיתי סיפרתי לסטודנטים את הסיפור הזה, הם מאוד התרגשו מהסיפור, הם היו בטוחים שמדובר באישה אמיתית, בדמות אמיתית. זה לא עזר, הם לא עשו את הארוחה.
2: גם אני הייתי בטוחה כשקראתי את הסיפור, את הספר שלך, הפרק הראשון הזה, כובש לב.
1: אבל אז הבנתי את העונג שבבריאת דמויות, וגם את העונג שבהמצאת אומנים וגופי עבודה של אומנים.
2: אני פשוט מדמיינת אישה שבאמת, אני כבר גם כן אין לי את העין הזאת, שמגיעה מהאהבה טהורה ביותר.
1: אז אני אקרא את הקטע שנוגה, האחיינית שלה,
2: שהיא לומדת תולדות האומנות.
1: באוניברסיטה, והיא מביעה בהשתאות ביכולות האלה של גאולה. גאולה במלרה, חשוב.
2: גאולה, הדודה שלה.
1: שם, בבר בנחלאות, נחתה על נוגה לפתע ההכרה שטקס הקיץ השנתי, שדיברו עליו במשפחה כעל התרפיה של דודה גאולה, יש לו קיום כלשהו בעולם האומנות, בעולם שמחוץ למשפחה. היא נזכרה בשלושה ניירות שנוספו בשנה שעברה לאוסף, מצוירים בעדינות, בצבעי מים, עם סצנות קצת סוריאליסטיות, חלומיות. פתאום, בדיעבד ולראשונה, הוצמד להם שם, רותם. מכיוון שעניין השמות לא היה חשוב לגאולה, והיא מאוים לא ציינה עם אחד מהאומנים הצעירים שאת עבודתם הראשונה רכשה, הפך לאומן מוכר, נוגה ימצא את הגישה שאלה עבודות ללא שם. עבודות שמתקיימות לעצמן, כמו שהן, משמרות את הרגע שבו נעשו ללא המשך. באוניברסיטה, לעומת זאת, למדה ששמות הם הדבר החשוב ביותר. שם של אומן הוא העוגן להקשר, והקשר הוא חזות הכל, בלעדיו אין תולדות האומנות. אם עד עכשיו היה אפשר להגדיר את העניין שלה באוסף של דודה גאולה, כי הנאה אסתטית נטולת הגדרות, מלווה במשיכה כמעט פיזית לניירות, לבדים, לריח הצבע, לטקסטורה של הפסלים, למגע החלקלק של נייר הצילום, הרי שעכשיו, כשהיא סטודנטית לתולדות האומנות, האוסף מרעיש אותה, מטלטל אותה, מחייב אותה לחשוב על הכל מחדש. מה לעשות עם השורה הפותחת את קורות האומנות של גומבריך, הספר שמתחילים בו את הלימודים? אין אומנות, ישנם רק אומנים. התמונה של דודה גאולה פוסעת לה בתערוכת גמר ובוחרת רק באומנות ולא באומנים, בוחרת בעבודות נטולות שם ונטולות הקשר רק לפי ראות עיניה, מבלי להידרש לעיצה או להדרכה, מבלי להישען על סמכות כלשהי. התמונה הזאת מבלבלת אותה ומיד גם ממלאת אותה השתאות.
2: וגם את הפקים מהחיים שלך נמצאים כאן אצל כל הדמויות, תכף נגיע בעיקר אל הדמות שהיא הכי קרובה אלייך, בפרק השני, האוצרת. מה את אומרת לנו, רותי, עד שמגיעה מהעיניים המקצועיות, שהן כבר, גם אם את מנסה להיות נקייה, ואת מנסה גם בתערוכה שתערוכות שעשית, ותכף נדבר בהן, עדיין את כבר, העיניים שלך, שלך, שלי, תבולות כבר בכל הידע הזה, במה נכון, במה לא נכון. ואת פותחת את הספר, ונראה לי שהפרק הזה, מעבר לגאולה, הוא גם איזה משאלת לב שלך. לשוב למבט הנקי הזה.
1: זה חוזר ומופיע בעוד כל מיני צורות, כי גם דרך השאיפה, גם של האוצרת, של נבט, לגלות אומנית שלא באה מתוך עולם האומנות.
2: אאוטסיידרית.
1: אאוטסיידרית, כן, לסוגיה, שזה בוודאי אהבה מאוד גדולה שלי לאורך השנים.
2: ועשית ארוחה גדולה כזאת על האוטסיידרים. כן. לפני כמה? לפני עשור בחיפה.
1: בחיפה, ב-2000, כן, לפני עשור בערך.
2: ב-2013, כן.
1: בחיפה. וכשהייתי במוזיאון תל אביב, גם נפלה לי הזכות לעשות ארוחת יחיד לאומן בשם מלך ברגר, שהוא אומן מבאר שבע, שמעולם לא הציג בשום מקום. הוא היה בן 94.
2: כן.
1: ועשיתי לו את הארוחת יחיד במוזיאון, אומן שעבד עם חומרים מהטבע. אבל כן, יש לי משיכה מאוד גדולה לאנשים שפועלים בצדדים של עולם האומנות, בשוליים, שלא באים מתוך המקומות המאוד ממוסדים ו... מדרך המלך של עולם האומנות. זאת הדרך שבה אני באתי.
2: זה משהו שהתחיל אצלך בשלב מסוים, או שזה היה...
1: זה התחיל בשלב מסוים, כן. אני חושבת שככל שאני נהייתי יותר ויותר בתוך העולם הממוסד של, בתוך, של עולם האומנות, נמשכתי יותר ויותר לצדדים, לשוליים, לאיזה דרכים אחרות, להתנהלות במעגלים אחרים, או בצורות אחרות של, של עולם האומנות. גם מצד אומנים, וגם מצד אוצרות, כחשיבה אחרת, כשכל הזמן הייתה השאלה, האם אפשר לחשוב אחרת על אומנות? אבל גם באמת בספר, בדרך לוונציה, הרי וונציה היא מין מסעת נפש.
2: כן.
1: היא מטאפורה.
2: הביאנלה בוונציה.
1: ובכלל, לחול.
2: כן.
1: מעבר לים.
2: נכון.
1: למקום ההוא, ששם אולי קורים דברים שפה לא קורים. אבל בסופו של דבר, מי שמגיע לוונציה, מגיע בדרך לא דרך, ומי שמגיע זה האנשים הכי לא צפויים.
2: כן.
1: לא מי שרוצה, נגיד, האומן הכי ממוסד בתוך הספר זה עדן, זה שגאולה קונה ממנו את העבודות שלו.
2: כשהוא עוד לא מוכר.
1: שהוא סטודנט לאומנות.
2: כן, ואחר כך הוא הופך להיות בפרק אחר, האומן הידוע.
1: האומן הצעיר שיש לו תערוכה במוזיאון, והוא מציג בגלריה, עדן ברונשטיין חסון.
2: כן.
1: והוא מאוד רוצה להיות בוונציה, אבל הוא לא מגיע.
2: גם בימים אלה, הביאנלה החדשה בוונציה, זאת ביאנלה שהמנהל שלה רוצה להביא את כל הקולות מהפריפריות, האדם העוצרים הלבנים, המערבים, במשך עשרות שנים התעלמו מהם.
1: מכל הפריפריות חוץ ממקום אחד, כמובן. חוץ מישראל.
2: כן.
1: כי הוא מציג אומנים מרחבי אמריקה הלטינית. לטינית,
2: כן.
1: המזרח התיכון, כמובן, מסוריה, מלבנון, מכולם.
2: ישראל לא.
1: לא מישראל.
2: ישראל לא כבר שנים ארוכות.
1: נכון. שנים מודרת מהתערוכות הבינלאומיות.
2: בגלל פוליטיקה.
1: בגלל פוליטיקה, זה לגמרי ברור.
2: עוד לפני המלחמה, אנחנו עוד לא נכנסים.
1: שנים כבר. היו ביאנלות, אנחנו הרי... הביאנלה מחולקת לביתנים לאומיים,
2: נכון.
1: ששם כל מדינה שולחת את הנציג שלה. אבל יש את התערוכה הבינלאומית, שהיא הדבר המשמעותי, ואותה עוצר כל פעם, עוצר בינלאומי אחר, שמתחלף כל שנתיים. אז כן, אני זוכרת, ב-2003 הוצגו אומנים ישראלים, אני חושבת שגם ב-2007 הוצגו אולי, אבל זהו, מאז, העוצרים הבינלאומיים לא מגיעים לארץ. הם לא מתעסקים בזה, כי זה מסובך מדי, זה יסבך אותם פוליטית.
2: כן.
1: אז עדיף לוותר. העוצר הזה, אדריאנו פדרוס... אז
2: הנה, העיניים שלהם נעצמות לאפשרויות, לקולות של אומנים ישראלים.
1: ובאמת, במקרה של השנה, שאדריאנו פדרוסה, שהוא עוצר ברזילאי מאוד מעניין, שמתעסק בהיסטוריות אחרות של תולדות האומנות.
2: כן.
1: אז ברור שאם הוא היה בא לפה, היה רואה... אדפטציות מאוד מעניינות.
2: טוב, אנחנו שוב ושוב מדברים על המבט הזה, איך אפשר לחזור למבט הנקי. הפרק השני מוקדש לעוצרת לנבט פז, שהיא סטודנטית לספרות ותולדות האומנות. היא בעיקר באה מאיזה אהבת ספרות, משירה, ובהמשך היא גם תעשה תערוכה גדולה שקשורה במילה כדימוי. זה מאוד מעסיק אותה לאורך כל הדרך, איך שהיא כותבת טקסטים, לתערוכות, אז לא מעט היא נותנת כותרות מספרים, גם את עשית את זה, או מצטטת מספרים. וגם היא מפנטזת באמת על גילוי אומנית אאוטסיידרית, במקרה הזה שושנה חג'אג'.
1: שהיא הבת של ראש המחלקה לתרבות במועצה האזורית שבה היא מציגה תערוכה.
2: כן. היא אותה מציגה באיזשהו מקום נידח.
1: מקום נידח.
2: ואז הוא לוקח אותה לראות ציורים של אמא שלו שנפטרה, והנה... היא הופכת להיות כמו גאולה. המבט שלה נפקח מאחת.
1: של אינסיידרית, שפתאום מגלה מישהי בנסיבות הכי לא צפויות, הכי לא אפשריות.
2: באיזה מחסן בפריפריה, עם הציורים.
1: כן. שזה כמובן סיפורים שקרו לא מעט, והם מבהירים עד כמה צריך מבט של אינסיידר, אבל... אינסיידר שיש לו יכולות ראייה.
2: אינסיידר מישהו שמבין באומנות, אבל...
1: מישהו שהוא מתוך עולם האומנות, שהוא או גלריסט, או עוצר, או אומן, אבל שהוא מסוגל לגלות במקומות באמת הכי פחות צפויים איזה עוצר, שקל מאוד לעבור על פניו, לחלוף על פניו, ולא לזהות אותו.
2: אז מי זאת נבט פז, העוצרת?
1: תראי, כל מיני דמויות, ברור שיש בה גם... אותי, אבל אני נמצאת גם בהרבה דמויות אחרות. כל הדמויות, הן כולן בדויות, אבל הן מורכבות מרסיסים של הרבה מאוד דמויות. הסיטואציות גם מורכבות מדברים שקרו, כמעט קרו, בקושי קרו. זה אוסף של דברים. אבל גם בגלריסטית,
2: כן.
1: מרגלית ססון, שהייתה קודם מבקרת אומנות, אז גם בה יש חלקים ממני.
2: זה אגב הפרק הארוך ביותר בספר שלך, הגלריסטית, שמצליחה בעצם להגשים את החלום שלה, שתהיה לגלריה משלה, שוב, דרך הרבה קשרים עם אנשי הון, שגם זה דבר מאוד חשוב, הכסף שמתגלגל. אבל יום אחד הפטרון של המניות של הנופלות שם ב-2008, משהו כזה, משבר הכלכלי, והוא אומר לה, טוב, אין לי כסף לשכר דירה, אז היא אומרת, אני לא סוגרת את החלום שלי, את חלום חיי. היא חוצה את הגלריה לשניים, שמה קיר גבס, ובצד השני פותחים מספרה. ואז יום אחד אומר לה השכן של הספר,
1: מה ההבדל בין מספרה לגלריה? אליי באים להתייפות, אלייך באים להתפעל מיופי, ולפעמים גם לקנות את היופי הזה הביתה. את ואני, שנינו מתעסקים ביופי, מביאים יופי לחיים של בני אדם. איזה סיפוק יש בזה, אה? כן, מתעסקים ביופי, אבל אתה יודע, אומנות זה לא רק יופי, יש גם הרבה עיסוק ברעיונות. בשביל רעיונות יש ספרים או עיתונאים. עם יד על הלב, מרגלית, באמת, יש לך כמה אומנים שהיו צריכים לכתוב ספרים, או להיות כתבים בטלוויזיה. מה שהם עושים זה לא אומנות. איך שלא יהיה, את יותר מדי נכנעת לשיגונות שלהם. את לא צריכה לתת להם הרגשה שהכל מגיע להם. ההיא רוצה לקדוח ברצפה, את מסכימה. ההוא רוצה לצייר על הקירות, את אומרת בבקשה. לא הגיוני, את צריכה לרסן את האומנים שלך. לחנך אותם להיות מציאותיים, פחות פנטזיונרים. את צריכה לחשוב על הלחם שלך, וגם על הלחם שלהם. תשמע, האומנים הם הלב של הגלריה. אני צריכה לתמוך בהם כדי לתת להם אפשרות ליצור, ואז לנסות למכור. ככל שהם יעשו דברים טובים יותר בתמיכתי, ככה כולנו נרוויח. פנטזיות של אומנים הן הדבר שבגללו אני בעולם האומנות. אבל יש גבול. הם צריכים להבין שגם הם צריכים ללכת לקראתך, ולעשות מאמץ, לייצר משהו שאנשים ירצו לקנות. מישהו כמו אבישי למשל. אני לא אומר, הוא בחור מדליק, מיוחד במינו. אני מאוד נהנה לדבר איתו, אבל מה תמכרי? הוא לא עושה שום דבר שאפשר למכור. אני טועה? לא, מאור לא טעה. טוב, וכן הלאה, וזה ממשיך וממשיך. אבל כן, יש לא מעט עיסוק בכסף בספר. כי כסף הוא פקטור מאוד מרכזי בעולם האומנות. גם אם הוא מוכחש ולא אוהבים לדבר עליו, הוא מאוד נוכח. גם בחייהם של אומנים ובחייהם של עוצרים וגלריסטים, הוא נוכח. ישנה גם דמות של אספן, דן הלוי,
2: כן.
1: שגם חוזר בכמה...
2: עם החולצה הסגולה.
1: עם החולצה הסגולה.
2: כן.
1: הוא שב וחוזר בכמה סיפורים דרך כמה המבטים. זה מישהו שבהתחלה, שהוא בפירוש גם מתהדר בזה שהוא אוסף אומנות כסמל סטטוס.
2: כן.
1: ברור שזה לא ממש מעניין אותו.
2: הוא בדיוק הפוך מגאולה, שהיא לגן. אוספת מאהבה, והוא כן. אוסף כי יש לו כסף.
1: כן. הוא אוסף שמות.
2: שמות.
1: והוא אוסף דברים שיקשטו לו את המשרד. תראי, זה מתרחש בעולם האומנות, והגיבורים הם אנשים מעולם האומנות. אבל בסופו של דבר זה מתעסק באנשים.
2: נשים.
1: באנשים, בשאיפות של אנשים ובאכזבות ובתסכולים. יש המון תחושות החמצה לכולם. כולם רוצים דברים ולא מצליחים. וזה נכון לא רק... והדברים האלה הם, קודם כל, הדברים בסיסיים לבני אדם, אבל הם בוודאי נכונים לכל זירה יצירתית שיש בה אנשים עם שאיפות, עם אגואים ועם יצרים. ואני באמת שומעת גם מאנשים שקוראים את הספר שהם לאו דווקא מעולם האומנות, אבל ברור, מאוד מזדהים עם התחושות האנושיות הבסיסיות האלה של אנחנו רוצים דברים, אנחנו מפנטזים על דברים, ובסוף המציאות מתגלגלת לאן שהיא מתגלגלת. הרבה תחושה של החמצות.
2: והעוצרת, רותי דירקטור, המבקרת אומנות, שאולי רצתה להתחיל מספרות, ועכשיו סגרה מעגל והפכה לסופרת, אחרי קריירה ארוכה באומנות. אז הגשמת חלום.
1: הגשמתי חלום, כן. בהחלט אפשר להגיד. לגבי
2: את הסוף... את ממשיכה לכתוב? אני יש עוד סף ספרים, כן. ספר
1: יש
2: בדרך?
1: יש לי שני שלדים שאני צריכה לקדם אותם. זהו, אמרו לי שאדם אינו ראוי להיקרא סופר, אלא אם כן יש לו שני ספרים. אז צריך לחכות שיהיה עוד אחד שאני...
2: טוב, אני מרשה לעצמי לקרוא לך סופרת. ניתן גם קרדיט לסופרת עינת יקיר הנפלאה שערכה את הספר. כן, הספר גם, אני אומר, הדרך לוונציה ראה אור בהוצאת אפיק.
1: כן. אנחנו מסתכלות עכשיו על הספר, אז אני רוצה להגיד שהכריכה של הספר היא מבחינתי איבר...
2: כן,
1: נוסף חשוב.
2: ציור של האומנית.
1: אורנה ברומברג.
2: כן.
1: שכמו שאמרתי מקודם, חלק מה, התענגות מבחינתי הייתה לכתוב על אומנות שאין לה דימויים, שלא רואים אותם. אבל הדימוי היחידי בספר הוא הציור על הכריכה של אורנה ברומברג, שהיא אומנית ישראלית. היא לא מוזכרת בספר, היא לא דמות בספר, אבל היא הופכת להיות חלק, היא איבר נוסף מהספר הזה.
2: אני אתאר אותה, הדימוי. את הציור. כן. על רקע אדום מאוד, רואים שתי נערות, שמצוירות ממש כמעט כמו ציור ילדי, נכון. משהו מאוד נאיבי.
1: ילדי.
2: לבושות בבגדים זהים, חולצה צהובה, חצאית כחולה, ויש שם איזושהי ציפור שכמו מרחפת ומתנגשת בהן. הציפור מצוירת, אגב, בצורה מאוד ריאליסטית, ואפשר לומר שאולי איזו שתי האומניות שחותמות את הספר והן עושות מיצגי הליכה.
1: הן הולכות, הן אומניות הולכות.
2: אומניות הולכות.
1: כן.
2: שזה גם איזה...
1: הליכה זה גם מדיום אומנותי שמאוד מעניין אותי.
2: אז הדרך לוונציה, רותי, לפני שנעבור לספרים האהובים עלייך, בימים אלה נפתחה הביאנלה בוונציה. כאמור, בתערוכה בינלאומית לא מוצג שום אומן, אומנית ישראלית, אבל כן יש ביטן ישראלי, שבו מציגה רותי פתיר תערוכה שעוסקת באימהות, מאדרלנד, וכבר לפני הפתיחה, כבר שבועות, שאומנים רבים מרחבי העולם השמיעו קול, גם מול ממשלת איטליה, להחרים, שלא תיתן לישראל להציג, ולבסוף רותי פתיר ושתי האוצרות שלה הגיעו לוונציה, לפתוח את הביטן, ולמעשה הן לא פתחו אותו, הן הציבו שלט ואמרו שהביטן לא ייפתח עד שתהיה הפסקת אש, ויושבו כל החטופים לביתם. וגם בכל מקרה כבר היו הפגנות סוערות סביב הביטן. העולם האומנות יתאוש שלנו יצליח להתאושש, כי כבר מה-BDS הוא כבר כמעט 20 שנה מנסה להתמודד, אז יצליח להתאוש מהבידוד הזה והחרם הזה.
1: ייקח זמן, אני חושבת שייקח זמן עד שנתאושש, עד שנחזור בכלל להיות חלק, אני אפילו לא יכולה להיות חלק מאיזשהו מגרש בינלאומי. אבל את יודעת, כמו שאמרתי, הספר יצא ממש כמה ימים לפני המלחמה, וככל שהחודשים עברו, הבנתי שהוא ממש ספר של טרום השביעי באוקטובר. כי היום אני חושבת שאפילו הפנטזיה על ונציה היא לא סבירה. זאת אומרת, דיברתי על ונציה כמסעת נפש, כן. כאיזה... היום אין מה לפנטז על זה בכלל. זה לא בשדה הראייה של האומנות הישראלית. היום אני, לצערי, אומרת שאין ברירה, אלא להתכנס פנימה, לעשות מה שאנחנו עושים. יש אומנים שיש להם קשרים בחול, והם מציגים בחול, אבל כרגע זה מצב כל כך מסובך ו... רות פתיר והביטן הישראלי נפלו ממש למין רגע טרגי כזה. הם כמעט גיבורות טרגיות שנפלו לתוך נסיבות היסטוריות שאי אפשר לצאת מהם בשלום. כל מה שהם היו עושות, כן. אי אפשר היה לצאת מזה בשלום. ועובדה ראינו, אז סגרו את הביטן, אז זה לא מנע הפגנות ומחאות והתנגדות.
2: אגב, מה את היית עושה? אם את האוצרת של הביטן?
1: אני אומרת לך, זה מצב שאי אפשר לצאת ממנו בשלום.
2: את מגיעה לוונציה, מה את היית עושה? אם את... זה היה התפקיד שלך השנה.
1: אני חושבת שהייתי מגיעה לוונציה.
2: מראש?
1: אני חושבת
2: שמראש היית מבטרת?
1: אנחנו כבר חצי שנה במצב הזה.
2: כן, החליטו להגיע ואז לעשות מחאה מול הממשלה שלנו ומול העולם.
1: ומול עולם האומנות. הצעד שהם נקטו הוא גם צעד שאומר... הוא צעד כן. מול עולם האומנות הישראלי,
2: כן.
1: מול עולם האומנות הבינלאומי. אני חושבת שהייתי נמנעת מלהגיע, הייתי אומרת שאני לא הייתי יכולה להתנהל בסיטואציה הזאת.
2: כן, זה גם מתח נפשי.
1: כן,

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: רותי דירקטור כאן איתי באולפן האוצרת ומבקרת האומנות, הייתה אוצרת בחירה שנים רבות במוזיאון תל אביב לאומנות, והרומן שלה הדרך לוונציה שראה אור בהוצאת אפיק וכולו עוסק בעולם האומנות הישראלית, ואנחנו נחזור מוונציה אל מדף הספרים שלך האהובים, ואנחנו כאן נדבר היום על חמישה ספרים שעוסקים באומנות שהגיבורים שלהם הם אומנים, ומתחילים עם יצירת המופת הנעלמה של בלזק.
2: אז אני אתחיל מהסיפור המוקדם הזה של בלזק מ-1831, יצירת המופת הנעלמה, שהסיפור נכתב ב-1831, אבל הוא ממקם את הסיפור 200 שנה קודם, ב-1612, השנה שבה פוסן הצעיר מגיע לפריז.
1: זאת אומרת כן, שזה אירוע, פוסן.
2: הצייר. והגיבורים של הסיפור הזה הם שלושה ציירים. שניים הם דמויות היסטוריות, פוסן ופורבוס, פחות מוכר, אבל אכן היה צייר כזה. והם שניהם עולים לרגל לסטודיו של צייר זקן אגדי, שנקרא פרנופר, וזו דמות בדויה. והם רוצים לראות את הציור שעליו הוא עובד 10 שנים, ואיש לא ראה אותו. ומרוב תשוקה לראות את הציור, פוסן מציע עסקה. הוא אומר, אני אתן לך כמודליסטית את ג'ילט אהובתי, הצעירה, היפהפייה, שתצית בך מחדש את האנרגיה של היצירה.
1: כן, כיצירה קיימת, אבל לכאורה לא גמורה, או מודליסטית גם כבר איננה.
2: המודליסטית מתה כנראה.
1: והוא צריך מישהי אחרת.
2: הוא צריך מישהי שתצית בו מחדש את האנרגיה. ובתמורה, אנחנו נראה את הציור. אז אחרי שג'ילט נכנסת לסטודיו לשלוש שעות, פוסן ופורבוס רואים את הציור, וזה הסוף של הסיפור, אני אקרא אותו קצת. אתה רואה משהו? שאל פוסן את פורבוס. לא. ואתה? כלום. שני הציירים הניחו לצייר בסערת רוחו, והביטו באור הנופל בקו ישר על הבד שהראה להם, שמה הוא שמחה את האפקטים. אחר כך בחנו את הציור מימין, משמאל ומלפנים, רחנו והזדקפו חליפות. הזקן מהתל בנו, אמר פוסן, ושב לעמוד מול הציור המדומה. איני רואה כאן, אלא צבעים מגובבים בערבוביה, מוקפים המוני קווים משונים, היוצרים חומה של צבע. אנו טועים, הבט לכאן, אמר פורבוס. מי שהתקרבו הבחינו בקצה של רגל יחפה, מבצבצת באחת הפינות מתוך מהומת הצבעים, הגוונים, גוני הגוונים המאוססים, מתוך הערפל חסר הצורה, והייתה זו כף רגל ענוגה, כף רגל שופעת חיים. הם עמדו מאובנים ביראת כבוד למראה שריד זה, שחמק מתהליך לא יאמן של הרס איתי מתמשך. כף רגל זו נראתה כאן כמו טורסו של ונוס, המגיח מתוך חורבותיה של עיר שהוא עלתה באש. מה שמדהים בעיניי בתיאור הזה...
1: אחר כך הוא גם שורף את הציור.
2: אחר כך הוא שורף את הציור.
1: כי הזקן.
2: בעצם בלזק 1831 מתאר פה ציור מופשט.
1: כן.
2: אין עוד מופשט בעולם.
1: גיבוב של צבעים, כן.
2: ערבוביה של כן. צבעים וצורות, שזה דבר שמאוד מאפיין את אומנות המאה ה-20.
1: אבל גם שאולי הרצון הזה לחכות את המציאות, את האידיאל הזה של היופי שקיים באומנות הקלאסית, גם על זה הבלזק אומר פה משהו.
2: לפרנופר נדמה שהוא מתאר אותה.
1: כן, אבל אפשר להגיע לאותה אידאה?
2: אי אפשר.
1: אפשר.
2: ומרוב ניסיון להגיע ולשכלל, הוא עולה שכבה על שכבה על שכבה, ובסוף היא נעלמת. כלומר, התהליכים האלה של עיון עצמי מאוד אופייניים לאומנות.
1: וגם יש פה כמובן את המישור המיסטי הזה, שגם יחבר אותנו לספר הבא, אולי אחד הספרים הידועים ביותר, על אומנות תמונתו של דוריאן גריי, של אוסקר ויילד, שהתפרסם לראשונה ב-1890. יש פה עסקה אפלה עם השטן הזה, והצייר יצייר אותו, יצירה תזדקן במקומי, ואני אשאר צעיר לנצח. צעיר יפה לנצח. ומה שקורה זה שהתמונה בעצם מגיבה להתנהלות המוסרית של דוריאן גריי, שהיא לא כל כך מוסרית, הוא פוגע בנשים, הוא פוגע בחברים שלו, והתמונה הולכת ומזדקנת, ומתכערת, ומזדקנת ומתכערת, בעוד שדוריאן פשוט דעתו נטרפת עליו, כי זה קורה, עד שבסוף הוא גם נוטל את חייו של הצייר, הוא מאשים אותו, שהוא לא עשה את הציור כמו שצריך, והציור מזדקן ורוצח אותו.
2: שוב, זה מסמך מרתק של תיאוריות על אומנות, שאוסקר ויילד היה חלק מהם, של התנועה האסתטיציסטית, שדוגלת באומנות לשם אומנות, במותר היופי על המוסר, כמו שתיארת עכשיו. האסתטיקה חשובה יותר מאתיקה, ויופי זה מתת אלוהים, שמי שבמקרה נחן בה, הוא אדם עליון. מותר לו לעשות דברים שלאחרים אסור.
1: ודוריאן
2: ממש ככה.
1: דוריאן הוא.
2: ודוריאן
1: התגלמות היופי.
2: היופי והנאורים. אז אני אקרא את הרגע הזה שבו דוריאן רואה את הדיוקן המצויר. הדיוקן שבזיל צייר אותו. דוריאן לא השיב והתקרב בשוויון נפש של התמונה. כשראה אותה נרתה לאחור. לחייו הסמיקו לרגע מרוב עונג. מבט של חדווה עלה בעיניו, כאילו הכיר את עצמו בפעם הראשונה. הוא עמד שם דומם ומשתאה. במרופל קלט שהולוורד, זה הצייר, מדבר איתו, אך לא הבין את משמעות דבריו. המודעות ליופיו באה לו כהתגלות. מעולם לא הרגיש כך. מחמאותיו של בזיל הולוורד נראו לו תמיד הפרזות מקסימות. הוא האזין להם, צחק עליהן ושכח אותן. הן לא השפיעו על נפשו. ואז בא לורד הנרי ווטון, עם שיר ההלל המשונה שלו לנאורים, והאזהרה הנוראה שלו מפני קוצר ימיהם. הדברים עוררו אותו כשנאמרו, וכעת, כשעמד והתבונן בהשתקפות יופיו, הבזיקה בו כל ממשותם. כן, יבוא יום ופניו יהיו כמותות וכמושות, עיניו כהות ודהויות, גופו החינני מעוקם ומעוות, הארגמן יעלה משפתיו והזהב ימוג משערו. החיים שיעצבו את נפשו ישחיתו את גופו, הוא יהיה מבעית, מתואב ודוחה. זה כל כך עצוב, מלמל דוריאן גריי, כשעיניו נתונות עדיין בדיוקנו, זה כל כך עצוב, אני אזדקן. והראה נורא ומבעית, אבל התמונה תישאר צעירה לנצח. זהו, הוא מוכר את נשמתו לשטן. והרגע הזה של העמידה מול התמונה, זה גם ממש המיתוס של נרקיס.
1: נכון.
2: הנרקיס, מהמיתולוגיה היוונית, שרואה דמותו משתקפת במי הנהר, ומתאהב ביופיו שלו, ואז גם מוצא את מותו.
1: כן, כי הוא נופל לנהר, אבל זה גם הנרקיסיזם הזה, זה גם החוסר יכולת, אם אנחנו מדברים כל הזמן על מבטים, להביט ולראות מישהו אחר זולת אתה עצמך, זולת אני עצמי. שזה גם בעצם המעשה הכי הפוך למעשה אומנות, שיש בו גם אתיקה.
2: למרות שהמיתוס של נרקיס זה אחד המיתוסים של בריאת האומנות. יש כמה מיתוסים, זה אחד מהם. ואוסקר ויילד פה פשוט נותן לו צורה, נותן לו גוף, מאוד ממשי ומאוד מאוד בעייתי.

0: אני רוצה לקרוא עוד תיאור שונה לגמרי של אדם שעומד מול דיוקנו המצויר.
1: וזה הספר השלישי שאת בוחרת, המפה והטריטוריה של מישל וולבק.
0: הצייר, ז'אד מרטן, מבקר את מישל וולבק הסופר, שהוא דמות בספר, והוא מביא לו ציור שהוא צייר אותו. אש רשפה באח שבחדר המגורים. הם התיישבו בקורסאות כתיפה בצבע ירוק בקבוק. נשארו כמה רהיטים מקוריים, אמר וולבק. את היתר קניתי בחנות יד שנייה. על שולחן נמוך הוא הניח מבעוד מועד פרוסות נקניק, זיתים, הוא פתח בקבוק שבלי. ז'אד הוציא את הדיוקן מהאריזה, הניח אותו על מסעד הקורסה. וולבק העיף מבט מפוזר במקצת, ואז שוטטו עיניו ברחבי החדר. הוא יושב טוב מעל האח, אתה לא חושב? שאל לבסוף. נראה שזה הדבר היחיד שעניין אותו. אולי טוב שזה כך, אמר ז'אד בליבו. מהי תמונה בסופו של דבר אם לא פריט ריהוט יקר במיוחד? הוא לגע מכוסו לגימות קטנות. אתה רוצה לעשות סיור, הציע וולבק? ואז הוא לוקח אותו לסיור בבית, בביתו, ואחר כך הוא אומר לו, נחמד מצדך שהבאת לי את הציור הזה. הוא הוסיף כאמור כמה שניות. אסתכל בו מדי פעם. הוא יזכיר לי שהיו לי חיים אינטנסיביים, לרגעים. שזה קטע כל כך שונה מהאופן שבו אוסקר ויילד מתאר את המפגש של דוריאן גריי עם הדיוקן שלו. כי פה כמובן, קודם כל זה
1: וולבק.
0: מיזנטרופ המנוכר, בדיוק. וגם ז'אד, הצייר עצמו, הם שניהם איזה שני סוציומטים שנפגשים, כן. ונוצר ביניהם באמת איזה קשר. ובסופו של דבר, הציור הזה גם הופך להיות מנוע של סיפור פשע, כן. נורא.

0: עולם האומנות והכסף, כן, כמו שהוא עושה בכל הספרים, כן, שלו, ברור. וגם על אומנים מאוד מאוד מצליחים, ברור שהוא מדבר פה על ג'ף קונס ודמיין הרסט בראשם, כן. האומן האמריקאי והאומן הבריטי,
1: כן.
0: שכבר מזמן לא עושים את העבודות בעצמם, אלא אסיסטנטים שלהם עושים את העבודות שלהם, כמו גם בספר שלך, יש לך פרק על אסיסטנטית כזאת שעושה mm-hmm. עבודה של אומן. מה וולבק אומר לנו פה על עולם האומנות והכסף? גם הוא בעצם אומר, איפה האומנות? אבל בסוף...
1: תראי, גם זה אחת הסיבות שאני אוהבת את הספר הזה, כי אני חושבת שהוא אנושי פה יותר מבספרים אחרים, וולבק.
0: כן.
1: כי קודם כל הוא מתאר אומנות טובה, יפה, מעניינת. זה מה שנורא הרשים אותי כשקראתי את הספר לראשונה. ושתי הדמויות האלה של הגברים... שכמובן הם לא מקימים משפחה, הם חיים לבד, הם באמת הדמויות
0: הגבוהות. הצייר והסופר.
1: הצייר והסופר. נוצר ביניהם בסופו של דבר איזשהו קשר אנושי. שוב, באופן המנוכר והבקושי נוגע הזה, מאוד נוגע ללב. תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו.
0: כן.
1: אני חייבת להגיד שגם אני בספר,
0: כן.
1: אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או... פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מוצאת אצל וולבק, ואני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה. כי ברור שזה עולם שמזמין גיחוך ופרודיה.

0: ורותי, אם דיברנו הרבה על פרודיה וגרוטסקה, עכשיו אנחנו נלך לספר הרביעי שאת בוחרת, שאין בו שום פרודיה ושום גרוטסקה. הכוח האחר של יהודית הנדל, יומן האבל שלה על האהובה הבעל צבי מאירוביץ' שהלך לעולמו, ויהודית נשארת לבד ופשוט כותבת עליו, על הציורים שלו, על אותו כוח אחר שבא לידי ביטוי באומנות, על חייה בלעדיו. וזה ספר פיוטי מלא ביופי.
1: וספר שמצליח לתאר מאוד מקרוב אומן בפעולה.
0: כן.
1: זה לא פשוט. זה לא שהיא לא עושה רומנטיזציה למעשה אומנות, היא עושה, אבל יחד עם זאת יש פה תיאורים פשוט מרתקים ופלסטיים מאוד.
0: כן.
1: אז אני בחרתי תיאור אחד, זה בלי סוף, תיאור אחד, שזה מין, זה משפטים ארוכים ארוכים של תיאורים. יהודית הנדל מתארת את צבי מאירוביץ' מצייר בביתם בחיפה. על שני שולחנות הציור הצרים הישנים שלו, השפופרות תמיד סדוקות. הצבע זוחל מהן בנחשים קצרים, סמיכים. זה מרגיז אותו והוא מפוצץ אותן. הן לחות, הן יבשות. יש לו מסמרים לנקב אותן והוא לוחץ אותן בתאווה. להזזל, הוא אומר, אף פעם לא יוצאים מהבוץ הזה. והוא, בתוך הבוץ הזה, קצת משתתה, קצת צולע, מפוזר מאוד. לפעמים הוא קם פתאום. עובר לאט את הפרוסדור הזוויתי הצער בין האטליה למקלחת. לאט, כאילו לא הרגיש בכך כלל. עוצר מול הראי. מתלוצץ שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. אבל גם אז, כאילו רק מתלוצץ, כאילו לא מרגיש בכך כלל שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. עובר לאט בחזרה, לאט, כעובר דרך לא מוכרה, יוצא למרפסת, מתקן את צינור המים, את חבל הכביסה, מיישר את ענף התמרים על המעקה, חוזר לחדר האוכל, מביט אל הבית ממול, על הגג השכנים יושבים ואוכלים תפוחי אדמה, והוא עומד ועומד ועומד. מביט איך הם יושבים ואוכלים תפוחי אדמה. אחר כך חוזר לאט לאטליה, כבר קצת עייף, כאילו רק חלק ממנו נמצא פה, מזמזם לעצמו משהו. בתו אחד, מונוטוני, בניגון של בחור ישיבה. לוקח בד חדש, חוזר מיד אל הישן, באי אמון. מתפלא שאתמול היה לו יום טוב והוא גמר איזו תמונה, אולי דווקא לא כל כך רעה. קצת מקנה, מאמין בהיבט ומתמים שיותר זה לא יקרה. אומר לעצמו שאולי מחר, בשבוע הבא, מוציא בדים אחרים, מתבונן, שפתיו קצת נאות, כאילו מתנהלת איזו שיחה. אחר כך שותק, מקשיב, שוב מקשיב. מביט, שקוע, ואיזה הד מקיף אותו כל הזמן. ומה הוא יושב וחושב שם כל הזמן, וחוזר לבד הראשון. זה ממשיך וממשיך,

0: באמת, אני חושבת שיהודית הנדל מצליחה לעשות פה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. לשים מבט...
1: כמו מיקרוסקופ.
0: כן, על איך מתנהך...
1: צייר.
0: קורה
1: הציור. איך מעשה
0: הציור הזה קורה.
1: כן. זה פרק מלא חיות, כי פרקים אחרים שלה באמת מאוד קודרים על האבל.
0: וזה גם, הספר יצא ב-84, אני חושבת שספר שהוא גם מאוד מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה, זה הממואר של פרנסואה ז'ילו על פיקאסו, חיים עם פיקאסו.
1: כן.
0: שהיו בה המון אלמנטים רכילותיים, ועד היום מדברים עליו בייחוד בהיבטים האלה, אבל זה היה הספר. היו שם קטעים מאוד מאוד מעניינים, שהיא מתארת את העבודה של פיקאסו. יש דברים שגם מזכירים פה, כי גם יהודית הנדל מתארת איך הבקרים הם הרגעים הכי קשים. הוא קם בבוקר וישר בורח מהבית, מתוך איזה פחד. פרנסואה ז'ילו הייתה תיארה איך פיקאסו מתעורר בבוקר בבהלה,
1: כן.
0: שמה אין לו את זה יותר, הוא לא יוכל יותר לצייר, ואז הוא מתנפל על הציור, אבל זה תיאורים מקרוב ומאוד מאוד מעניינים.
1: והיא בעצמה הייתה ציירת נפלאה,
0: והיא
1: פרנסואה,
0: בעצמה הייתה ציירת,
1: שהיא לא הלכה לעולמה לפני שנה בערך.
0: כן, כן, בגיל מופלג, ויהודית הנדל היא כמובן סופרת. זאת אומרת, היא סופרת, אבל בספר... היא תופסת את העמדה של אשת האומן.
1: גם לך יש פרק על אשת האומן.
0: חברה של האומן, כן.

0: ואנחנו נסיים עם הרומן לוויתן של פול אוסטר, אחד מן הרומנים המוקדמים שלו. יש כאן סיפור מתח שעוסק באיזה פעילות טרור סביב פסל החירות, אבל אחת הגיבורות שקשורות בסיפור המתח הזה היא אומנית מיצג בשם מריה.
1: מריה טרנר, כן.
0: והיא אחד לאחד בת דמותה של האומנית הצרפתייה המופלאה סופי קאל, אומנית המיצג, שבין היתר אני מאוד אוהבת את הדברים שהיא עשתה עם לצלם אנשים במיטה, וכאן זה גם על, הוא מתאר אותה, את האומנית כשהיא מוצאת ספר טלפונים במקרה ברחוב, ואז היא מחליטה להתחיל להתקשר לכל האנשים, ודרך זה היא יוצרת את עבודת האומנות שלה. וזה גם משהו אמיתי שסופי קאל עשתה. זאת אומרת, פול אוסטר משתמש
1: בהקדשה, הוא בהקדשה. כותב, המחבר מביע תודה מיוחדת לסופי קאל, על הרשות לערב עובדות ובדיון.
0: אז אנחנו הפעם באמת הולכים מדמות אמיתית לכזו שהופכת להיות דמות בדויה בספר, אבל המיצג הזה של הספר טלפון עם סופי קאל עשתה אותו, וגם מריה טרנר עושה אותו ברומן של פול אוסטר.
1: ומבחינת המהלך הקצר שעשינו פה, אז ממקום של מודל ומוזה שהאישה מוצאת את עצמה בסיפור של בלזק,
0: פה יש אומנית סוף סוף, כן.
1: ושוב, היא דמות משנה בספר לוויתן, אבל במובנים מסוימים היא מניעה את העלילה.
0: נראה לי שנשארתי עם הספר הזה בגללה. ברגע שהבנתי שזאת סופי קאל, אז זה נתן את הדרייב לקרוא את הספר.
1: שמצד אחד, פול אוסטר עושה שימוש בעבודות קיימות של סופי קאל, מצד שני, הוא ממציא לעבודות, שהיא אחר כך באמת עשתה אותה.
0: באמת עשתה, נכון.
1: זאת אומרת, זה ממש זז מהמציאות. אז אני באמת אקרא רק קטע אחד, יש פה זמן רב לפני שאיש מאיתנו הכיר אותה, היא יצאה בוקר אחד לקנות סרטי צילום למצלמתה, ראתה פנקס כתובות קטן מתגלגל על הארץ, והרימה אותו. זה היה האירוע שהתחיל את הסיפור האומלל כולו. מריה פתחה את הפנקס, ומה שהתעופף ויצא ממנו היה השטן, מגפה של אלימות, מהומה ומוות. זה היה אחד מאותם פנקסי כתובות סטנדרטיים מתוצרת חברת שייפר איתון, 15 סנטימטר גובהו ו10 סנטימטר רוחבו, בעל מכסה גמיש מאור מלאכותי, כריכת צליל וסימני אגודה לכל אות של האלף-בית. זה החפץ משומש ביותר, מלא ביותר מ-200 שמות, כתובות ומספרי טלפון. רבים מהרישומים נמחקו ונכתבו מחדש, ואותות של שימוש בכלי טבעה רבים נקרו כמעט בכל עמוד. את כדורי כחול, את לבד שחור, עיפרון ירוק, וזה העיד על כך שהוא היה מצוי זמן רב ברשות בעליו. מחשבתה הראשונה של מריה הייתה להחזיר את הפנקס, אך כמו בחפצים אישיים רבים, לא טרח בעליו לרשום את שמו בפנקס. היא חיפשה בכל המקומות ההגיוניים, מאחורי הכריכה הקדמית, בעמוד הראשון, בסוף, אך לא נמצא שם כל שם. היות שלא ידע מה עוד לעשות בו, הכניסה את הפנקס להרנקה ולקחה אותו הביתה. רוב בני האדם היו בוודאי שוכחים את העניין, אבל לא אישה כמריה תפנה עורף להזדמנות בלתי צפויה, תתעלם מקריאת המקרה. עוד לפני שעלתה על מיטתה באותו לילה, כבר הייתה לתוכנית לפרויקט הבא שלה. זאת תהיה יצירה מורכבת, הרבה יותר קשה ומסובכת מכל מה שניסתה לעשות עד כה. והיה די במחשבה על היקף העבודה כדי להכניס אותה למצב של התרגשות עזה. היא הייתה כמעט בטוחה שבעל הפנקס הוא גבר. לכתב היד היה אופי גברי, היו שם יותר שמות של גברים מאשר שמות של נשים, הפנקס היה במצב מרופט וטופל כנראה ברישול, באחד מאותם מבזקים פתאומיים ומגוחכים שכל אדם עשוי ליפול קורבן להם, דמתה בנפשה שנועדה להתאהב בפעל הפנקס. זה ערך רק שנייה או שתיים, אך בפרק זמן זה ראתה אותו כגבר חלומותיה, יפה תואר, נבון, חמים, גבר העולה על כל אלה שאהבה בעבר. החיזיון התפוגג, אבל אז כבר היה מאוחר מדי. הפנקס נהפך בשבילה לחפץ פלאי, למאגר של תאוות סתומות ותשוקות מאורפלות. המקרה הוא שהוליך אותה אל הפנקס, ועכשיו, שהיה ברשותה, ראתה בו מכשיר של הגורל. ובאמת, מה שקורה אחר כך, שהיא מתחילה ללכת בעקבות שם שמופיע בפנקס, שמסתבר שזאת חברה שלה מהילדות, זה כבר הסיפור של פול אוסטר, כי במציאות של סופי קאל, היא התחילה לרעיין אנשים שהופיעו, ששמם הופיעו בפנקס, ופרסמה את זה בעיתון, לליברסיון בפריז. בעל הפנקס, זה היה ב-83, אז הוא מאוד כעס, כי זו הייתה פלישה לפרטיות שלו, כמובן.
0: זה חלק מהעבודות של הפלישה לפרטיות אצל סופי קל.
1: משחקת באש בדברים האלה.
0: אנחנו שוב חוזרים למה זאת אומנות, מה זאת אתיקה, והיא בכלל ממש המציאה אותה מחדש עם העבודות. זה גם כמובן לא דברים שתולים על הכיר ליופי מה שסופי קל עושה. אז אנחנו מסיימות כאן רותי וחוזרות לספר שלך ולפרק שבו כולן מגיעות לוונציה, כל הגיבורות שלך.
1: כשבו חלק גדול מהגיבורות מתכנסות לאיזה סביב שולחן אחד. עמליה ונטליה לא מקשיבות. הן מביטות נכחן ונראות כמו ארנבות לחודות בפנסי מכונית.
0: אלה האומניות שעושות.
1: האומניות ההולכות, הצעירות. הן קפואות, מבטן תקוע. מכיוון התעלה הגדולה מבעד לשמש המסנברת של שעת אחר הצהריים, מתקרבים שני גברים. הם שקועים בשיחה. לו היה אפשר למתוח קו מהעיניים של עמליה ונטליה, אל הנקודה שהן מתמקדות בה, הקו היה מגיע הישר אל הגבר הגבוה מבין השניים. דק גוף, מכנסי חקי בהירים, חגורים בחגורה, חולצה משובצת שחציה בתוך המכנסיים וחציה בחוץ, שיער אפור מבצבץ מתחת לכובע פנמה. הכובע ומשקפי השמש אינם מהווים מכשול. הן מזהות אותו. את ההליכה שלו היו מזהות בכל מצב. הן ראו אותו עשרות פעמים ביוטיוב. הולך. הן לא מאמינות למראה עיניהן. נטליה הראשונה לדבר. זה הוא? היא לוחשת. זה הוא? חוזרת אחרי העמליה בפליאה, כאילו אמרה, אקה אומו, הנה האיש. בסופו של דבר, כשמגיעים לוונציה ופוגשים את ה, במקרה הזה, את פרנסיס אליס, אז
0: האומן
1: כולם...
0: האומן שהולך.
1: האומן ההולך, אז כולן נהיות גרופיות של איזה אומן בינלאומי גדול.
0: למה את אוהבת אותו?
1: וואו, אני ממש אוהבת אותו. הוא באמת אומן שמשתמש בהליכות כמדיום. ב-97 הוא עושה עבודה בלתי נשכחת, שהוא יצא בבוקר לרחובות מקסיקו סיטי, עם גוש קרח גדול. והוא התחיל לגרור את הגוש הזה לאורך הרחובות, עד סוף היום הגוש נמס כולו. והוא קרא לעבודה הזאת The Paradox of Praxis. Sometimes doing something leads to nothing. עכשיו, זה שם כזה שאת אומרת, זהו, על זה אנחנו מדברים. לפעמים לעשות משהו מוביל לשום דבר.
0: רותי, דירקטור, תודה רבה שבאת לכאן עם הרומן שלך הדרך לוונציה ועם כל הספרים, ספרי הפרוזה על אומנות שהיו כאן איתנו על השולחן. תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה.
0: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות ולהתראות. תודה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ושוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. השעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין ואמיר שמואלי. והשעה השנייה כרגיל שנה בשעה, והיום אנחנו נפרדים משנת 1956 עם אירועים ועם שירים. ונתחיל שלא כמנהגנו, באירוע שבזמן אמת איש כמעט לא שם לב אליו. היום אנחנו יודעים עד כמה הוא היה אבן דרך. שלום לפרופסור יצחק בן ישראל.
3: שלום לכם.
2: לראש המרכז למחקרי סייבר אינטרדיסציפלינריים על שם בלבוטניק באוניברסיטת תל אביב, אלוף במילואים, לשעבר ראש מפאת ויושב ראש סוכנות החלל. אם כן, אנחנו יודעים אפילו בדיוק את התאריך המדויק. יום שני, 18 ביוני 1956, היום הראשון בסדנה בת חודשיים, שמטרתה לבנות מכונות נבונות בדארטמוד קולג'. מי שמארגן אותה זה ג'ון מקארתי, ויהיו גם עמיתים שהידוע שבהם הוא אדם בשם מרווין מינסקי. ושם ייכנס לעולמנו הביטוי בינה מלאכותית, או אולי עוד קודם לכן אמרת לי?
3: כן, עוד קודם לכן. קודם כל, גם הסמינר הזה שאתה מדבר עליו, אני לפני כ-10 שנים נתתי הרצאה שם בקולג' הזה בדארטמוט, והם הראו לי את המסמך, ההצעה, שבסופו של דבר התממשה, כן, הסמינר הזה, חיכו עד שיהיה כסף. ההצעה היא מלפני, כמה שנים מלפני זה. כן, אז אבל חוץ מזה, המונח בינה מלאכותית הוזכר על ידי טיורינג בפעם הראשונה כבר ב-1940. אלן טיורינג, אנחנו זוכרים, זה האיש שאנחנו חייבים לו את הטכנולוגיה המשמעותית ביותר של חיינו, זאת אומרת, המחשב. ולא שהוא בנה את המחשב הראשון, אבל הוא הגה אותו.
2: כן.
3: הוא בתור סטודנט, בתור שני בקמבריג' באנגליה, הגה את הרעיון של מכונה שתעשה חישובים, ככה זה התחיל, שאל את השאלה, can machines calculate? האם מכונות יכולות לחשב? חשב הכוונה אריתמטיקה, ומה יצא מזה, אתה ואני...
2: אנחנו יודעים היום. אז אם כן, מה החשיבות הגדולה של אותו כנס בדארטמוט, כי מתייחסים אליו כאבן דרך דרמטית בהתפתחות הבינה המלאכותית?
3: מתייחסים, זה בסדר, זה תלוי מי ומה. הסמינר הזה נערך ב-56, אמרתי לך, מסמך שמכין אותו זה כמה שנים קודם, אבל כבר, ומעניין מאוד שאתה מסתכל במסמך, אני יש לי אותו ביד, קיבלתי אותו מהם העתק, מתנה. מה שמעניין שם זה לא רק שמדברים על בינה מלאכותית, אלא נושא המשנה, טיפול במודלים של שפה טבעית, רשתות נוירונים, למידת מכונה, כל נושא המשנה שהיום הם ככה שגורים, מאז הצ'אט ג'י-פי-טי כל ילד קטן בגן יודע לדקלם אותם, כבר עולים שם.
2: זאת אומרת, מדובר פה באמת באנשי חזון. זאת אומרת, הם לא מדברים באופן כללי על בינה מלאכותית, כמו שדיברו נניח אז ועוד לפני כן על רובוטים, אלא יש פה כניסה לפרטים.
3: ממש לא בדיוני ולא ספרותי, אלא עבודה מדעית של ממש. חלק מהשמות שהזכרת, כולל אלה שלא הזכרת, יש שם בין החתומים והמשתתפים גם קלוד שנון,
2: שהוא אחד החשובים בוודאי.
3: אתה ואני חייבים לו כמעט את כל הפרוטוקולים של התקשורת המודרנית. כן, עכשיו אנחנו מדברים, יש בינינו איזה סוג של תקשורת, הכל עובר בסביבה רועשת, ומי שאפשר את זה זה קלוד שנון. חלק מהאנשים שהקימו את העניין הזה היו אחרי כן מהמייסדים של התחום הבינה המלאכותית, והביאו אותנו מה שנקרא עד הלום. למרות שכמו שאמרת, חסרות הראשונים דווקא שמורה לאנשים כמו טיורינג, שאחרי שדרך אגב כתב את המאמר כן machines calculate ב-1950, זה שש שנים לפני הזה, יצא עם שאלה חדשה ואומרת, can machines think? כן. האם מכונות יכולות לחשוב? ושם יש כבר את כל המושגים האלה של הבינה המלאכותית, הם כמובן הכירו את זה והושפעו מאוד מהדבר הזה, אבל עדיין זה זכות ראשונים, זה תמיד טוב.
2: בהחלט. עכשיו, באחרונה יצא לאור בעברית ספר קצר, מומלץ, ההיסטוריה הקצרה של ה-AI מטובי וולש, בהוצאת חלט, והוא מדבר על כך שהגל הראשון של בינה מלאכותית, הוא לא נולד עם הצ'אט GPT וסם אלטמן וכולי לפני 5 שנים, אלא היו מחקרים והיו פרויקטים בשנות ה-60 וה-70 שנכשלו. מדוע הם נכשלו? בגלל שהלכו לכיוון לא נכון? בגלל שלא היה מספיק כוח מחשוב?
3: יש לזה שתי סיבות עיקריות. אחת זה המונח בינה מלאכותית, זאת אומרת מכונה, שהיא עושה פעולות שהן דומות למה שעושים בני אדם אינטליגנטיים. הפירוש שלו במחשבים השתנה עם הזמן, והוא נעשה דומה למה שאנחנו מכירים היום, כשהבינו שלא צריך לכתוב תוכנה למחשב שהיא תהיה אינטליגנטית, אלא צריך לתת למחשב ללמוד לבד את התוכנה הזאת. זאת אומרת, בוא נאמר שאני רוצה, קח דוגמה פשוטה לפעולה, אני מסתכל עכשיו מהחלון שלי, אני רואה כלב רץ, אוקיי? איך אני יודע שזה כלב? אז אין לי הגדרה. במוח שלי לא תכנתו לי הגדרה שאומר כלב, כל דבר שהוא כזה נמוך, עם 4 רגליים ומקשקש בזנב, זה כלב. נכון? המוח שלי למד לבד על ידי זה שכשהייתי ילד, הצביעו לי על כלבים, אמרו לי, זה כלב, זה כלב.
2: וזה חתול, וזה עכבר, וזה סוס.
3: המוח שלי למד לבד מה המשותף לכל הדברים הללו.
2: כלומר, מה שבעצם גם, שוב, טיורינג הוא זה שאמר, ההשראה החשובה היא לא לנסות לייצר תוכנה שמדמה את המוח הבוגר, אלא של תינוק או אפילו ילד. כלומר, תוכנה שמלמדת נכון, את עצמה.
3: מלמדת את עצמה, זאת אומרת, השלב הראשון בפיתוח היום, אלגוריתמים של AI, זה אנחנו מאמנים את המכונה, ככה קוראים לזה, זה הביטוי. והיינו, אם אני אגיד במקרה לדוגמה של הכלב, אני אתן לה לראות הרבה תמונות של כלב למכונה, למחשב, ואני אגיד לו, זה כלב, זה כלב, זה לא כלב, הוא לבד שימצא מה משותף ומה לא, כן? וככה גם לימדנו אותו, ה-GPT, לימד אותו לדבר אנגלית. לא אמרו לו, זה הדקדוק וזה המילון, קודם כל תגיד את השם עצם ואחר כך את השם תואר או ההפך, תלוי בשפה כמו שאתה יודע, אלא נתנו לו להקשיב לשיחות של אנשים,
2: כן,
3: לאלפי שיחות של אנשים, שלבד ילמד איך מדברים, בדיוק כמו שאתה ואני למדנו את השפה, שפת האם שלנו, את השפה הראשונה. כן. לא לימדו אותנו את הדקדוק ואת האוצר מילים, כן? אלא מהקשבה. כשעלו על הרעיון הזה, הייתה בעיה גדולה טכנית. כושר המחשוב שדרוש לעשות אלגוריתמים של בינה מלאכותית עם למידת מכונה, שדיברתי עליה רגע, הוא היה הרבה יותר גדול ממה שהיה אפשרי. כן. המחשב הראשון עלי אדמות בכלל נבנה ב-46. זה צריך לזכור, אחרי מלחמת העולם השנייה. כן. לפני זה היה רעיונות, אמרתי לך, טיורינג כבר בשנות כן. ה-30. אבל לבנות מחשב במובן של היום, דיגיטלי, כן?
2: כן.
3: אוניברסלי. לבנות מחשב כזה זה 46. לכן, דרך אגב, מ-46 מתחילים גם לדבר על, על בינה מלאכותית ועל השאלה אם מחשב אינטליגנטי או לא. אבל המחשבים האלה היו איטיים להפליא. המחשב הראשון עלי אדמות עשה 17,000 פעולות בשנייה. הצ'יפ של המחשב בטלפון שלי, בסמארטפון, עושה 10 מיליארד.
2: אבל על זה, על הנושא הזה של ההתפתחויות, עוד נגיע אל ההמצאות בהמשך המאה ה-20, ועוד נשוחח על כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור האלוף בדימוס יצחק בן ישראל.
3: תודה לכם.
2: ומכאן אל האזור שסביבנו, סביבנו, כלומר דרום מערב מאיתנו לשתי מדינות, ונתחיל עם סודן. שלום לענבל בן יהודה.
4: שלום.
2: דוקטורנטית בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, חוקרת סודן בפורום לחשיבה אזורית. אם כן, ב-1956 סודן מקבלת עצמאות בנוסח שבו הרבה מדינות הפכו להיות נחלות אירופיות ואז קיבלו עצמאות, לקחו שטח שהאירופים חילקו בינם לבין עצמם ונתנו לו גבול, ואז אמרו שאפשר לתת לאזור הזה גם בול והמנון ועיר בירה, ובואו נקרא לו מדינה, בין אם היה בזה היגיון ובין אם לא. במקרה של סודן היה היגיון?
4: שאלה מאוד טובה וקשה. כנראה שהיה אפשר לעשות דברים אחרת, באותם זמנים. לא בטוח אם זה היה נראה טוב יותר. נגיד מבחינת דרום סודן, למשל, אתה יודע, במהלך התקופה הקולוניאלית, היה איזשהו דיבור על כך שאולי דרום סודן תמצא את העצמאות שלה, לא עם האזור מצפון לה, שהוא מוסלמי ושונה ממנה, אלא עם מדינות מזרח אפריקה שגובלות בה, למשל אוגנדה. ומי הולכים דווקא בתוכנית הזאת, אולי דברים
2: יהיו נראים אחרת. נראים יותר אחרת בהמשך. בואי נלך אבל רגע, עוד לפני העצמאות, להיסטוריה של סודן, כי חלק ניכר מההיסטוריה היא בעצם חלק ממצרים, מדינת חסות של מצרים, שתי המדינות שהן יצירי הנילוס במידה רבה.
4: נכון, אבל אני צריכה לדייק אותך בעניין הזה. בעת העתיקה היה שלטון של השושלות המצריות, על אזור נוביה, כן, שהוא חלק מצפון סודן כיום, ולהבדיל, היו ממלכות נוביות שהייתה להם שליטה על מצרים. זאת אומרת, היה שם לא רק צד אחד על צד אחר, אלא לפעמים השלטון בא מהדרום, לצפון. וזה לא היה משהו רציף או אחיד לאורך ההיסטוריה, לא בעת העתיקה, וגם לא יותר מאוחר. ולכן קשה לומר שסודן כיחידה שלמה שראינו אותה ביציאה לעצמות הייתה תחת איזשהו שלטון מצרי מובהק. בתקופה הקולוניאלית בעצם סודן נהייתה היחידה הגדולה שאנחנו מכירים אותה ב-1821 שמוחמד עלי, שהיה שליט מצרי בחסות עותמנית, כבש את סודן ויחד את הטריטוריות של הממלכות הצפוניות.
2: לימים הוא כבש כמעט את כל האימפריה העותמנית עצמה, אגב.
4: כן, אבל בסודן הוא בעצם יצא לראשונה, החל מ-1821, את האיחוד הטריטוריאלי בין הממלכות של הצפון, דארפור ופונג' ואזורי נוביה, עם אזורי דרום סודן.
2: אז מדוע האנגלים אחרי זה מפרידים את זה?
4: האנגלים מפרידים את זה מכמה סיבות. דבר שם, כבר בתקופה של השלטון הטורקי, או טורקי-מצרי, דרום סודן נשלטה, אבל יותר באופן, אם נגדיר את כל הטריטוריה כתחת שלטון קולוניאלי או אימפריאלי נצלני, אז דרום סודן נוצלה הרבה יותר, בעיקר למשאבים, בעיקר לסחר בעבדים. כך שזה גם מה ש... גרם לתפיסה של נחיתות מאוד גדולה של האנשים בצפון כלפי האנשים בדרום. תפיסה של עליונות ונחיתות שלהם.
2: ב-1956, אם כן, סודן, שהיום זה סודן ודרום סודן, מקבלת עצמאות, וצריך לומר שגם אז וגם היום מדובר במדינה נכשלת ונחשלת. לא יפה לומר את זה, אבל זו המציאות.
4: זאת המציאות, ויש לזה שורשים מובהקים בניהול הקולוניאלי והאימפריאלי גם בתקופה הטורקית-מצרית, ובמיוחד בתקופה הבריטית, שהיא בריטית-מצרית, אבל רוב הזמן בריטניה הכתיבה את המדיניות לחלוטין, והיא ניהלה את האזורים באופן שונה לטובתה. היא פיתחה אזורים מאוד ספציפיים, והשאירה בתת פיתוח ניכר אזורים אחרים, כמו דרום סודן ודארפור ואזורים אחרים, שבסופו של דבר גם לתושבים שלהם לא הייתה נגיעה פוליטית בכל התהליכים שהובילו לעצמאות. האליטות בצפון מרכז הן אלה שהתחנכו במוסדות אקדמיים, פיתחו רעיונות לאומיים, הקימו מפלגות פוליטיות, ולאחר מכן קיבלו את השלטון מבריטניה ומצרים ב-1956, לאזורים האחרים הם פשוט נשארו מאחור, גם מבחינה כלכלית, פוליטית והכל. וזה בעצם הוביל לחוסר היציבות שאנחנו רואים היום, לחוסר אינטגרציה. הרצון למרוד מההתחלה בישות הסודנית הגדולה הוביל אותנו לחוסר היציבות המתמשך.
2: כן.
4: בסודן,
2: מה עכשיו, מה הזהות של סודן? בתחילתה ואולי אפילו במידה רבה עד היום, האם אנחנו מדברים על זהות בראש ובראשונה מוסלמית, ערבית, אפריקנית?
4: טוב, אז יש כאן כל מיני אסכולות. אנחנו, דבר ראשון, הזהות הלאומית, כמו שהגו את הראשי הלאומיות הסודנית, היא הייתה זהות כזאת של באמת עמק הנילוס, אפריקאית, מוסלמית, ערבית, נובית. השילוב הזה, התמהיל הסודני הזה של עמק הנילוס. וכל מה שחרג ממנו היה נתפס נחות יותר וצריך להתיישר עם החזון הלאומי שלהם. עכשיו, מלחמות האזרחים בסודן, במיוחד זאת בין הצפון לדרום, מה שנקרא, מאוד הקצינו את הזהויות, כי המשטרים הסודנים גישו את התמיכה שלהם ממדינות ערביות ומוסלמיות במזרח התיכון, והדרום סודנים גישו את התמיכה שלהם ממדינות אפריקאיות שכנות, נגיד אתיופיה, אוגנדה, וגם ממדינות מערביות, מגורמים נוצריים שחיזקו את הבינאריות הזאת בזהות, וחידדו את הזהות ערבית-אסלאמית גם כן. בצפון, ותנועה לכך. אבל יש הרבה מאוד אתגרים לזהות הזאת שאומרת אנחנו ערבים, אנחנו רק ערבים, רק מוסלמים, גם בצפון. למשל בדרפור, בא האתגר הגדול ביותר לתפיסה הזאת שהצפון הוא ערבי. כי האנשים שדרפור הם ברובם מוסלמים, אבל רבים מהם לא מזדהים כלל כערבים. וזה אתגר גדול ללאומיות הסודנית הזאת, ולתפיסה של סודן כערבית.
2: ברור. תודה רבה לך על הדברים האלה, ענבל בן יהודה.
4: תודה רבה.
2: ואנחנו עדיין באזור הזה, ומסודן אנו עוברים אל המדינה שמצפונה, אל מצרים. 1956 יוצא לאור הספר הראשון, בית בקהיר, מתוך הטרילוגיה הקהירית שכותב נגיב מחפוז. הטרילוגיה תורגמה לעברית בידי סמי מיכאל, וכולה נקראה בעברית על שם הספר הראשון, בית בקהיר. שלום לאריה אהרון.
5: שלום אורן.
2: לשעבר עובד סוציאלי ויושב ראש מחוז תל אביב באיגוד העובדים הסוציאליים, ומקים ומתחזק האתר נגיב מחפוז, העמוד הרשמי בישראל. איך אתה מגיע לנגיב מחפוז? ספר לי.
5: נגיב מחפוז, אני התוודעתי אליו פעם ראשונה שאני קראתי את בית בקהיר. לפני בערך 20 שנה. ואני רוצה להגיד לך שקראתי, אני קורא המון ספרים, ואני, אחרי שקראתי את הספר, כלומר, את הקרח הראשון, וקיבלתי אלם. כלומר, אלם מאוד מאוד חזק מכל ההתפתחויות עם העלילה. כלומר, זה השאיר לי תחותם מאוד מאוד חזק.
2: תשמע, הרבה אנשים קוראים ספרים, גם אני קורא המון ספרים, וחלקם מותירים בי רושם אדיר, ואני עדיין לא הופך את זה למפעל חיים להכיר את נגיב מחפוז לישראלים.
5: נכון, עכשיו אני במקור שלי, ההורים שלי מילידי עיראק, וכל השפה הערבית לא זרה לי, כבר גדלתי בשפה הערבית, ונגיד מחפוז למשל סתם לדוגמה הוא מעריץ של אום כלתום, כמו שאני, והתיאור של הספרים שלו, של כל קהיר, כל הצבעוניות, כל הבתים, כל הדמויות, זה משהו שנגע לי ללב, כלומר זה משהו שחיבר אותי מאוד מאוד חזק. למשל, הוא נגיד מחפוז הולך בעקבות בית בודנברוק, למשל. שם זה פחות מחבר אותי, למרות
2: שזה ספר מחפוז. או האגדה לבית פורסייט והרבה מאוד ספרים אחרים שמתארים על פני כמה כרכים תולדות משפחה שמהווה מטאפורה לחברה כולה.
5: נכון, ואחים קרמזוב למשל, גם כן קראתי זה היה, אבל זה כנראה אולי בגלל השורשים שלי, אולי בגלל ה... ואני חושב שהגדולה שלו, אני חושב שאני, מבחינתי, אני מאוד אוהב את עגנון, והם שניהם מתארים קהילה שלמה מהדברים הכי קטנים עד הדברים הכי גדולים, כלומר בצורה מושלמת. אבל נגיד מחפוז, נגע לי ללב בצורה מאוד מאוד חזקה. כלומר, כל התיאור שלו וכל ה... איך הוא מחיה את קהיר בשתי מלחמות העולם. זה משהו מדהים.
2: זה לא הספר הראשון שלו, אבל תהילתו מבוססת עליו במידה רבה.
5: נכון, כלומר, את הנובל הוא קיבל על בית בקהיר, אחרי התרגום של סמי מיכאל, ועבודת הדוקטורט של פרופסור ססו סומך.
2: וההשפעה של הספר על מצרים, הוא יוצא לאור בשנה של מבצע סיני, נאצר בשיא תהילתו, מיד אחרי הלאמת תעלת סואץ, יש פה אירועים דרמטיים, זה כמה שנים אחרי שמצרים מקבלת עצמאות בפועל מבריטניה, היא הייתה טכנית עצמאית עוד קודם, יש פה אירועים דרמטיים, שכמובן נמצאים גם בספר.
5: נכון, נגיד מחפוש תעלת תקפות גדולות מאוד במהפכת המצרים הצעירים, ב-1952, והוא התאכזב מאוד, כלומר, יש לו משבר מאוד עמוק אחרי שנאצר עולה לשלטון ומתחיל את התהליך, ובאמת יש את האופוריה של נאצר שרצה לחבר את כל המדינות ערב או את הפן אסלאמי, את כל האזור, והוא לאט לאט הוא מגלה שיש פער מאוד מאוד גדול בין הדברים שנאצר מדבר לבין המציאות, ויש לו אכזבה מאוד מאוד גדולה שגורמת לו גם אחרי העלייה הזאת היא הגדולה מאוד והציפיות הגדולות לאכזבה מאוד ארוכה ולשלוש או ארבע שנים שהוא לא יצר בכלל. כלומר, בין 1953 ל-59 הוא כמעט ולא יצר. זה משבר שקורה לו אחרי זה.
2: איך רואים אותו כיום במצרים ובעולם הערבי? מצד אחד חתן פרס נובל ולעולם הערבי כולו יש חמישה בלבד. מצד שני, יש גם צד שני מבחינת האהדה אליו.
5: נכון, הוא די, כלומר, בעניין הזה התפיסה שלו מורכבת, הוא די שנוי במחלוקת בראייה האסלאמית. כלומר, אם אנחנו מדברים על הקהיר המודרנית או האינטלקטואלים, המצרים הם מאוד מעריכים אותו, מאוד אוהבים אותו. מצד שני, האיגודים המקצועיים והחכמי הדעת והלאומנים המצריים, יש להם כעס מאוד מאוד גדול עליו.
2: למה?
5: גם בגלל, אז זהו, עכשיו, יש לו, אחרי שהוא עשה את בית בקהיר, הוא כתב את אולת חרטנה, כלומר, בני שכונתנו, שזה סיפור שבא, כתוצאה מהאכזבה שלו, מכל ה... במקרה הזה זה היה נאצר, והוא כותב על שכונה בקהיר, והסיפור שם, הדמויות ששם הן דמויות תנכיות. Mm-hmm. כלומר, הגיבורים שם הם דוד ויוסף, איך הם, ויש בן אדם כאילו כמו אלוהים או כמו אדון בטירה, שהוא משפיל את כולם ומשעבד את כולם, וכל פעם קמה דמות שמנסה להציל את העם. וכל פעם הדמות הזאת, הסוף שלה הוא טרגי. אז זה גם יוסף וגם דוד, וזה דמויות תנכיות, והאסלאם, או החכמי האסלאם, או אלה מעל עזה מאוד כעסו עליו, שהוא כתב על דמויות תניחות וכאילו ביזה את אותם. הפך אותם לבני אנוש, עם כל החולשות שלהם. אז יש עליו כעס. עכשיו, הכעס הזה התרגם לניסיון התנגשות בחיים שלו, על ידי איזה קנה אסלאמי ב-1994. הוא ניסה לזכור אותו, להרוג אותו.
2: ועוד דבר, הנושא של מחפוז האדם, מעבר לדעות, מעבר להיותו סופר גדול.
5: הוא היה אדם מאוד נעים הליכות, מאוד מאוד ביתי, התרחק מאוד מפרסום, מאוד אהב את קהיר, כמעט ולא יצא מקהיר, גם לקבל את פרס הנובל, הוא שלח את הבת שלו פטימה לקבל את פרס הנובל, בשמו, הוא לא קיבל אותו. הוא כמעט ולא יצא ממצרים, הוא היה פקיד בכיר במשרד התרבות במצרים, חיים מאוד צנועים על שפת הנילוס, הוא נולד הרי בשכונת עוני, בג'מליה, בקהיר העתיקה, אבל כשהוא התבגר הוא עבר ליד הנילוס, הוא מאוד אהב את הנילוס, והוא היה לו חוג של סופרים או מעריצים שהיה נפגש איתם פעם בשבוע, ואז הוא היה מעלה דעות, מחליף דעות, מדבר. מדברים על זה גם סמי מיכאל וגם ססון סומך מספרים על המפגשים האלה שנקראו נדוע. Mm-hmm. כלומר שהוא היה יושב איתם והם מספרים על המפגשים האלה מקסימים. אני אגב ניסיתי לבוא למפגש הזה שאחרי התנפשות בחיים שלו, וכש... אמרו לי שאסור לי לפנות אליו בלי שאני מקבל אישור של המוחברת, המודיעין המצרי. ומשך שנים הייתי פונה לשגרירות מבקש, היו אומרים לי בוקרה, בוקרה, בוקרה, ולא נתנו לי אישור. לא נתנו לי אישור להגיע אליו. אז אני לצערי לא הצלחתי להגיע למפגש איתו, שלמרות שרציתי מאוד. והייתי בקהיר שלוש פעמים.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה. אריה אהרון, מקים ומתחזק האתר נגיב מחפוז, העמוד הרשמי בישראל.
5: תודה אורן.
2: ולסיום התוכנית ולסיום השעה, עוד דבר חשוב המתרחש ב-1956, עולה המחזה הבית אחורה בזעם מג'ון אוסבורן. המחזה הראשון במה שיקרה לימים, דרמות כיור המטבח. דרמות זועמות, ראו הכותרת, על הדור החדש של בריטניה. שלום הפרופסור שמעון לוי.
6: שלום רב.
2: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קץ באוניברסיטת תל אביב. עוד מעט התפרסם ספרך הרביעי על בקט, אפרופו מחזאים גאונים. בוא נתחיל מזה שאנחנו מדברים פה על משהו חדש לגמרי. התיאטרון הבריטי עד אותו זמן, האמת גם הרבה אחר כך, זה שייקספיר ואולי נואל קאוורד ואנשים הדורים שמדברים במבטא מלוטש, והדרמות הן דרמות של ההגדה לבית פורסייט ואחוזת דאונטון ואגתה קריסטי של כל מיני בתי אחוזה ולורדים ואצילים, ופה טרח לפרצוף המעמד העירוני, לא לונדון, צפון אנגליה, של אנשים שהם פועלים, שהם קוראי פחם, אולי כבר יש להם השכלה, אבל החיים לא נותנים להם הזדמנות, לתחושתם לפחות.
6: ג'ון אוסבורן סבל מילדות לא פשוטה, סנה את אמו, וחוץ מזה הוא כתב את הבית אחורה בזעם, מחזה סוער ומסעיר, שבאמת כמו שאמרת פתח את עידן המחזאים הזוהמים הבריטים. ההצגה עצמה עלתה לראשונה ברויאל קורט הלונדוני ב-1956, הפכה מהר מאוד להצלחה מסחררת, חברתית וכלכלית. את אל תלמדי אותי איך להתנהג, ככה חובד ג'ימי פורטר באליסון אשתו הכנועה, לקליף, שגר איתם, הוא מסביר במונולוג אנטי נשי מובהק. אני עוקב אחריה כשהיא עושה אותו דבר כל ערב, איך היא קופצת על המיטה, כאילו דורכת למישהו על הפרצוף. ומגיפה וילונות, כאילו משיקה עוניית מלחמה. העניין הוא שג'ימי ממעמד הפועלים זכה להשכלה טובה יחסית אחרי מלחמת העולם השנייה.
2: כאשר עולה ממשלת הלייבור, וכמובן מתחילה מדינת הרווחה האנגלית, עם חינוך חינם ובריאות חינם וכו'.
6: נכון, וזה בדיוק עזר לו, אבל הוא היה עדיין מעמד הפועלים ודיבר גם ככה, היטב. הוא נסע אישה ממעמד בינוני גבוה, ממרר את חייה, משפיל, מבזה אותה, ואיתה כמובן ודרכה את החברה הבריטית, את בית המלוכה, את הכנסייה, ובהבחנה חדה, סופר ביקורתית, בביטויים בוטים לחלוטין, ובמערכה השנייה מופיעה הלנה. והמריצה את אליסון, את אשתו בינתיים בהיריון, לעזוב את ג'ימי. היא עצמה, הלנה, נצמדת לג'ימי, קליף, חבר עוזב את הלנה השמרנית, נפנה את מקומה לאליסון שחוזרת לג'ימי, אבל מאבדת את התינוק. היא אומרת...
2: המחזות האלה, צריך לומר, המחזות והסרטים, כי יש פה רשת תרבותית מלאה, הם מאוד אלימים מילולית, לעתים אלימים פיזית, וכמו שציינת, הם גם מאוד מיזוגנים. הנשים פה כנועות ומושפלות לזה. ומוכות, פיזית מוכות.
6: למה אתה לוקח לי את המילים מהפה?
2: זה הפרובוקציה,
6: זה נהדר.
2: לא, לא, אני מעלים לך שתפתח את זה.
6: אני בסדר, כמה זמן יש לי.
2: יש.
6: היא אומרת, לרגע שזה התגעגעתי, סוף סוף אני בבוץ מתבוססת, זוחלת, וג'יני, שסובל גם הוא מבחין באופן סרקסטי, מי שלא ראה אדם גוסס ביסורים, סובל ממקרה מצייר של בתולין. הבחור הוא חריף, והביטויים שלו מאוד גסים, מאוד בוטים. רעיון הסבל, על רקע הסבל, היחסים שלו עם אליסון מוזמנים להשתפר, זה לא באמת קורה. המחזה עושה, כמו שאמרת בצדק, בזעם האישי, הרגשי והמעמדי העצום, כנגד השיממון הערכי והחברתי באנגליה בשנות ה-50, בהיעדר חזון חברתי וכלכלי, אבל התחלות יש. והמחזה הזה והזעם הזה נובע גם מאי היכולת להבין לאשורן את הסיבות למצב. ברקע, כדאי לציין, כי זה קשור גם אלינו איכשהו בעקיפין, התערבות בריטית במבצע סואץ, okay. מבצע סיני, אנחנו קראנו לו. היצירה הפכה למחזה טלוויזיה, אחר כך לסרט קולנוע עם ריצ'רד ברטון, ושוב בהצלחה פנומנלית. אוסבורן אומר, נורא מעניין, שהמחזה הוא קונבנציונלי למדי ומיושן. הוא אמר, עשוי במתכונת של well-made play, מחזה עשוי היטב, בעיקר ג'ימי מדבר, מוקף תפאורה ריאליסטית, גיהוץ אליו במה, עיתונים עדכניים, כיור מלא כלים, לכן מחזות כיור. ג'ימי משקף הן את חדות ההבחנה האינטליגנטית של אוסבון עצמו, והן את הגסות של ההתבטאות שלו, ולא פחות המיזוגניות שלו. לעומת אליסון כנועה, אולי מדי כנועה, ואינה משיבה מלחמה שערה, מייקל בילינגטון, המבקר החשוב, ציין שמוטיב המאבק בין המינים גבר על מוטיב הזעם החברתי מעמדי ביצירה, אחרי שהוא ראה את ההפקה עולם מחדש ב-89. אוסבון השפיע על מחזאים בריטים ואחרים, ביניהם הרולד פינטר, בעיצובי החלל הבימתי הסגור שלו, דמות האינטלקטואל, חד הלשון הזועם שפיתח. מעניין לבדוק, אולי הערה שרלוונטית לנו, כיצד מחזות והצגות לא תמיד איכותיות אומנותית, עדיין, אולי בכלל, משפיעות על הסביבה החברתית. סביר להניח שדווקא הבוטות הלא מנומסת, בהיבט אחורה בזן, היא שפינתה עקבות שמרניות בדרך לקהל צמי חידושים, הורג לשפת תיאטרון חדשה, וגם מחזה בינוני, כמו הוא הלך בשדות, פרץ דרכים חדשות לתיאטרון העברי מיד עם קום המדינה.
7: בוא נשאר עוד שנייה בבריטניה. חלק מהעניין של החידוש האדיר זה גם השחקנים עצמם. כלומר, עם כל הכבוד, ויש כבוד ענק ללורנס אוליביה המלוטש וכל האחרים, כאן יש לנו את הדור החדש של האנשים שגם על המסך הם מתפוצצים מזעם ומקריזמה, כמו ריצ'רד ברטון ואלן בייטס ומייקל קיין, הם כבר לא המעמד הגבוה.
6: נכון, זה הרבה חשובה ורלוונטית לגמרי. אולי לסיום, הבט אחורה, גם בהווה בעצם, לא רק אחורה וקדימה, בזעם, הוא מחזה פרובוקטיבי, מורכב. הפתרונות שהוא מציע הם לא פשטניים. אוסבון מבטא כמיהה לעולם מושחת פחות, פחות צבוע, מאתגר את הקהל רגשית, מוסרית ואינטלקטואלית. הזעם זה רלוונטי לנו, מעורר, סימן לחיות ולאכפתיות וליושר פנימי. הוא עמדה מוסרית, ובאופן פרדוקסלי יש בו אפילו ניצוצות של חמלה, שנזכור, זעם כזה ודומה לו, מתאים לנו מאוד מאוד כיום כן. אצלנו.
7: עכשיו, עוד דבר אחד, זה כמובן מומחיותך היא תיאטרון, וזה מתחיל, המחזה, הבית אחורה בזעם, מתחיל את הז'אנר, אבל אחר כך, הספר והסרט בדיודותו של הרץ למרחקים ארוכים, ומוצאי שבת ובוקר יום א', וקורטוב של דבש, ואלפי וג'ורג'י, והביטלס אפילו במידה רבה, כלומר, יש פה תחילתו של מהפך תרבותי שלם.
6: זה לגמרי נכון, ואני חושב שהבריטים השפיעו לא רק על העולם דובר האנגלית, אלא אני חושב שגם בעקיפין גם עלינו. אני לא מוציא אפשרות שזה השפיע גם על חנוך לוין, בדרכו השונה לגמרי. זה לא אלוני.
7: לא, זה לא אלוני, אבל חנוך לוין, אני צריך אתה כמובן הפרופסור והמומחה, אני צריך לחשוב על זה, יש לנו דברים דומים. אפשר לטעון שקזבלן המחזה, לא הסרט המתוק או הממותק, קזבלן המחזה הוא אולי קצת דומה לכך.
6: כן, בדיוק, עם הנטייה לא לדבר על החברה הגבוהה ולא לדבר על מחזות תנכיים והיסטוריים ומפארים וציוניים, אלא משהו שהוא מרדני יותר, מטריס יותר, מגרה יותר את ההתנגדות או אולי את ההסכמה של חלק

0: מהקהל. זה חשוב מאוד. תראה, בסופו של דבר, מה שלמדנו מהזוהמים הבריטים האלה, זה ללמוד שתיאטרון צריך לבעוט ביד שמאכילה אותו. צריך למשוך את היד שמאכילה אותו.
1: כולל את היד לעתים...
0: ושר התרבות שלנו לא הבין את זה עד עצם הרגע הזה.
1: או לעתים אפילו לבעוט בקהל, מטאפורית כמובן, שבא לראות את המחזות האלה ושיקבלו את הבעיטה הזו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שמעון לוי.
0: תודה לך.
1: ועוד שיר, 1956, לוליפופ, לסיום השנה.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה כרגיל למאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, לרומן סורקין ואמיר שמואלי, אשר על הביצוע הטכני. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: הרב אלחנן ניר, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור.
1: בחינת הבגרות בספרות התקיימה בסוף השבוע, אז תן לי ניחוש, מה, איזה שיר אתה חושב שנבחנו מהקורפוס שלך?
2: אולי מי שנפלה עליו מפולת.
1: עוד ניסיון?
2: לעולם ידור אדם בשכונה שיש בהוסטל.
1: השיר שנבחנו התלמידות והתלמידים, תביא איזה חידוש.
2: וואו, איזה חידוש.
1: שנקרא אותו או שאתה זוכר אותו בעל פה?
2: לחייך תביא איזה חידוש.
1: משהו זניח.
2: גרויסה גליק.
1: לא קולות וברקים או איזה ביג דיל.
2: וואו, איזה שיר, אבל בחייך שחרר לנו כבר משהו.
1: וכך הלאה וכך הלאה. אתה יכול עכשיו להבין למה השיר הזה שלך נבחר לבחינת הבגרות?
2: כן, כי אני חושב שיש בו משהו מאוד ישיר, והבקשה מאוד בהירה. ואין אדם שלא זקוק לחידוש, להתחדשות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות. ועכשיו תאימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: אחרי החשיפה על אי העברת תקציבי מוסדות התרבות הערבים בישראל ואחרי שיחה על השפעת סגירת תאגיד השידור הישראלי, שני נושאים ששרים, שר התרבות ושר התקשורת אחראים להם,

0: אומה וחבריו לתנועה, שבין ובחניונית לשלום הילה וערב טוב עודד, הערכים הוחלפו במהלכים. לא עוד צעיר שמדבר על צדק ותיקון חברתי, אלא גבר עם אובססיה של כוח, כסף וכבוד. ערן בלום הוא גיבור המתמודד, ספר הביקורים של ניר הירשמן רוב, שבעצמו חווה את תלאותיו של גיבורו, הוא עצמו התמודד בליכודניקים החדשים, הבטיח שהוא רוצה לשנות את המפלגה מבפנים, וחטף עוד ועוד ועוד סתירות מהחיים. ניר הירשמן רוב, מחבר המתמודד, נמצא איתי כעת. בוקר טוב, ניר.
1: בוקר טוב. תשמע, אני חייב להגיד לך שאני דווקא לא מבואס מהמסלול שנותר כאן, שתדע לך.
0: כי?
1: כי בסופו של עניין, למרות שבינינו אני הפוליטיקאי הכושל ביותר שיצא לך להכיר, אני הבן אדם הראשון שהצביעו לו 10,000 איש בפריימריז ראשון, ולא נבחר לכנסת.
0: למרות ה-10,000 איש.
1: למרות ה-10,000, תשמע, ביטן נבחר עם 4,000 קולות, יואב קיש נבחר אולי עם 5,000, יש כאלה שנבחרו עם 3,000 קולות בפריימריז ראשון, ואני נשארתי בחוץ. אז למרות כל הדבר הזה, בסופו של דבר, אתה יודע, המסלול הזה שם אותי לפחות ברמה אישית במקום יותר טוב, אבל אתה יודע, אני רוצה לספר לך על איזשהו סיפור. תשמע, אני, זה משהו שלא נמצא בספר, אני בדקה אחרי שהפריימריז הסתיימו, נסעתי לי לכפר המכבייה, כדי לראות את תפירת הקולות, ואני נכנס לכזה מעין אוהל, שאתה יודע, עם קצוות מתנפנפים, שולחנות פיקניק מימין, עליהם מיטב תקרובת וגיעות הלוויה של ישראל, ועל מסכים כאלה, אפילו לא מסכי לד כאלה, אתה יודע, זה כזה מסכי ברקו כאלה, שהיו מקרינים עליהם פעם, ומתנפנפים ברוח שנכנסת מבחוץ, מוקרנת איזושהי טבלת אקסל, שכל פעם בעצם היא משתנה, יש בה יותר מצפירת הקולות וכן הלאה. עכשיו, האווירה, אולי בהשראת ההוגיות, הפכה להיות בהתחלה מהאווירה מחושמלת, גם כן לאווירה של לוויה, כי אתה מבין, הווינרים לא נמצאים שם, והלוזרים נמצאים שם, מנסים, אתה יודע, לעשות איזשהו, לנסות לדחוף בכוח מחשבתם את טבלת האקסל הזאת, שאיכשהו תקפיץ אותם מקום אחד קדימה, ואנשים מתחילים לעבור ולנחם, לא נורא, זה בסדר, הכל זה, נתתם פייט, וככה עד לפנות בוקר, אבל אני, ככל שאנשים אומרים לי, הכל בסדר, הכל זה, הראש שלי רץ 140 קמ"ש, 180 קמ"ש, מה זה? למה לא אמרתי לזה לככה, ולמה לא אמרתי לו ככה, למה לא הסכמתי לדיל הזה, למה לא אמרתי כן לשריון ההוא, למה לא אמרתי כן לשיחה ההיא, ומהדבר הזה בעצם נולד הרצון שלי לבוא להגיד, טוב, אני עכשיו הולך לעשות את כל הדבר הזה מחדש, ואני הולך לכתוב את זה כאילו זה לא, כאילו זה קרה אחרת. כאילו עשיתי את כל הפניות הכי מטורפות והכי זה, ובעצם כתבתי את המתמודד, שהמתמודד בעצם מבוסס על החוויות האישיות שלי, אבל הוא כן, אבל הוא לא ממואב. זה לא
0: ספר. אבל כן, אבל כן, ניר, אחרי קריאה בספר שלך, באמת שגומעים אותו ברגע אחד, את הספר, מסתכלים על האנשים ששולטים בנו מירושלים בצורה קצת אחרת. פתאום מבינים מהם המניעים שמובילים אותם, וזה לא מניעים של רצון שיהיה לנו טוב.
1: כן, כי הם מקולפים מהכל. תחשוב על זה, הם מקולפים מהכל. בסוף מה שקורה זה שכשאתה נכנס לתוך המערכת הזאת, אתה צריך, קודם כל אתה צריך להשקיע את כל כולך, זאת אומרת, אתה לא מתייחס יותר, לא מתייחס לבית, לא מתייחס למשפחה, עובד שעות מטורפות, אגב, לא בשירותו של אף אחד, בשירותו של עצמך. אתה רץ מאירוע לאירוע, אתה צריך להבטיח המון המון המון הבטחות סותרות להמון המון קבוצות שונות. תחשוב, בן אדם צריך לאגור לעצמו בערך 20,000 מצביעים, זה אומר, לא יודע, אולי 30-40 קבוצות של אנשים שכל אחד מהם רוצה משהו אחר. אני אספך את של דימות, זה משהו שכאילו קצת תפס אותי. פעם הייתי מדריך שייט, ובאיזשהו יום אחד נסחפה הסירה שלי לחוף, הייתי צריך לשלוח את הנערים לחוף, והחזקתי את חרטום הסירה, וחיכיתי לסירת ממש תבוא לקחת אותי. ותוך כדי שאני מחזיק את חרטום הסירה, הים לוקח, מתחיל לקחת ממני את הכל, אז בהתחלה הוא לוקח את הקרובה, ואחרי זה את המשקפיים, ואת הנעליים, ואת אני יוצא החוצה עם בגד ים ועם חגורת הצלה. כלום, ריק. עכשיו, למה אני אצפח את הסיפור הזה? כי זו התחושה של פוליטיקאי בתוך פריימריז. הכל נלקח ממנו, והדבר היחידי שהוא מחזיק חזק זה בקריירה שלו. זאת אומרת, הוא מחזיק חזק אך ורק את הדבר הזה, שבו הוא יכול לבוא בבוקר, להסתכל במראה ולהגיד,

0: להגיד, אני חבר כנסת, אני שר. ואז משם יש נוצר איזה פחד קמאי. ומה הפחד הקמאי?
1: שיקחו את זה ממך.
0: בדיוק. שמחר בבוקר...
1: שזה יגזל ממך.
0: לא רק שזה יגזל ממך, שגם יתנו לך את הצורה. זאת אומרת, שישפילו אותך, שיגמרו אותך ושיעיפו אותך. ואז, מכיוון שאין לך את מעגלי התמיכה, מכיוון שאין לך כבר מקצוע, מכיוון שאין לך כבר קריירה ואין לך כבר כלום, אז אתה חייב לעשות את זה. עכשיו גם צריך להגיד שגם המערכת הזאת, מה שעשה, זה כל הזמן גורמת לך להתנהג בצורה יותר ויותר ויותר מעוותת ויותר ויותר בעייתית.
1: אז מה הביצה ומה התרנגולת, ניר? הם באים מקוללים, או שהתפקיד והריצה הופכים אותם לכאלה? האם רוב חברי הכנסת, בשעה שהם יצאו לדרך, ממש כמוך, הבטיחו שהם באים לשנות את השיטה, הבטיחו שהם עכשיו יכחידו את השחיתות, הבטיחו שהם יעשו טוב לי ולך?
0: רובנו מתחילים בתור סטודנטים שוחרי טוב, או בתור אנשים שמונעים איזושהי אמביציה לעשות טוב בעולם. אף אחד לא נולד רע. אבל הנקודה היא זה שבאיזשהו שלב בדרך, אם אתה מאבד את כל מעגלי התמיכה שלך, אתה נהיה כזה. אני אגיד לך מה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית זה שאנחנו מקבלים פוליטיקאים שהם פוליטיקאים מקצועיים שאין להם מקצוע אחר. זאת אומרת, אין להם ברירה אחרת. ומה שקורה זה שאם אין לך ברירה אחרת בחוץ, ואם אין לך, ואתה לא בא מאיזשהו, אתה יודע, אפילו רקע מקצועי כמו שצריך, איזשהו משהו שהוא מבוסס, איזושהי הגבלת כהונות שמאפשרת לך לבוא ולהגיד, טוב, אני בכל מקרה הולך מכאן בעוד איזה שנה, שנתיים, שלוש, אז אתה מתאהב בפוזיציה, ואז אתה לא מוכן לוותר עליה. אבל הנקודה היא, אם אתה שואל אותי מה צריך בן אדם בשביל לעבור את הדבר הזה ולהיות באמת בן אדם שמועיל לעם שלו, הוא פשוט צריך שיהיה לו אלטרנטיבה כל הזמן. צריך כל הזמן את הקריירה שלו ואת היכולות שלו, ואגב, גם את המשפחה שלו, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: אז באמת בוא נדבר על המשפחה, שנעשה רבע ספוילר או שיש בעיה? כי לגיבור יש גם אישה, קוראים לה נורית, כל הבית נמצא על הבית, על הגב שלה, ויש לו גם אהובת נעורים שקוראים לה שירה, שהעיניים השחורות שלה מחשפות אותו, והוא עושה שם איזושהי בחירה, וגם הבחירה איננה באמת בחירה, אלא מין התגלצ'ות אל תוך הבחירה. זה משהו שראית סביבך, חכים עם מאהבות, חכים שפרקו בתים?
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. כשהכוח מתחיל לזרור מסביבך, זאת אומרת שמזמינים אותך לאופנים, ושמדברים איתך, ושאתה יודע, מזהים אותך גם ברחוב, ואתה גואל מכיר את זה בטוח, אז אין, אז גם אנשים מהעבר שלך חוזרים ונמשכים אליך, ורוצים להיות בסביבתך, וזה גם, אתה יודע, גם קשרים רומנטיים, וזה מתחיל להיות מאוד מאוד מאוד חזק פתאום. זה מתחיל להיות חזק, זה מתחיל להיות נגיש, וכשבן אדם נמצא בתוך הסיטואציה המאוד מבלבלת הזאת, אז כן, הדברים האלה קורים וקורים לא מעט. אגב, אני חושב שזה דבר טבעי שהדבר הזה יקרה, אבל אני חושב שמה שאנחנו מספרים לקוראים שלנו במקרה הזה, זה שכשהכוח מתחיל לזהור ממך, והוא ממש זוהר ממך, אתה נהיה כמו מגנט של בני אדם. זאת אומרת, התכונה הזאת שאנחנו מכנים אותה קריזמה, היא לא רק תכונה שקיימת אצל בני אדם, למרות שהיא גם קיימת ברמות כאלה או אחרות, היא גם משהו שקשור לכמה כוח הם מייחסים אליך. אם אתה נניח שר, או אתה חבר כנסת, ואתה יכול עכשיו בהינף החלטת ועדה לשנות את חייהם של אלפי ומאות אלפי אנשים, אז כן, אנשים מאוד מאוד נמשכים לדבר הזה, הם רוצים להיות חלק מהדבר הזה. זה כן נכון אבל שהמחירים לצד זה הם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, מהרגע שאתה כבר מתחיל להשתולל, אז כבר היכולת שלך להחזיק את עצמך היא הרבה פחות פשוטה. אגב, ראינו לא מעט, ראינו, אתה יודע, גם בהיסטוריה לא רחוקה שלנו, ראינו ראשי ממשלות, או ליתר דיוק מועמדים לראשי ממשלות, שהולכים לאולפני טלוויזיה ואומרים, כן, אני בגדתי באשתי, אני ככה ואני ככה ואני ככה.
1: והאם הייתה קלטת או לא הייתה קלטת? אולי מילה לסיום? אולי המילים שמופיעות יותר מכל בתוך היצירה שלך מתמודד, זה שמאלנים ואשכנזים. עד כמה זו תחושה שאתה עצמך הרגשת בתוך הריצה שלך, כמין מילות גנאי הכי גרועות שכתובות היום בספר?
0: אתה יודע, תקשיב, זה פרוע. אני רוצה לספר לך משהו על עצמי. אני גדלתי בנווה שרת בתל אביב. נווה שרת היא שכונת, הייתה לפחות בשנות ה-80, בתקופה שאני גדלתי, שכונת שיקונים, כמו הקופי הצפוני של שכונת התקווה. זאת ממש שכונה, אתה יודע, שכונת, אפשר להגיד אפילו שכונת מצוקה, ואתה יודע, אני גדלתי שם. זאת אומרת, זה, שם היה כל הנערות שלי וכל הבגרות שלי. ובעצם, כשאני הגעתי לליכוד, הגעתי, הרגשתי מאוד בבית, כי זה היה אנשים ש... הם היו מאוד מאוד דומים לשכנים שלי, מאוד מאוד דומים לחברים שלי מבית הספר. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו משהו שהוא נורא זר לי. אבל כשהתחלתי להסתובב, אז פתאום, אתה יודע, כחלק מהעניין התחילה התחושה הזאת של, וואלה, זה האנשים עם הפרצופים הלבנים, השמאלנים האשכנזים, שבאים להשתלט. עכשיו, אני לא חושב שזה, אני לא יודע כמו מה להגיד, אבל מישהו אמר לי פעם שזה כמו איזה סוג של קסטה. זאת אומרת שאומרים, אוקיי, יש כאן איזושהי סוג של אליטה, שיש לה את המקום שלה, ואנחנו בנינו לעצמנו את המקום שלנו, ואל תבואו להשתלט לנו. וזה כן, הרבה מאוד מהפעמים, אתה יודע, שאתה מסתובב בתוך החוגים האלה, זה אומרו לך את זה, אומרו לך את זה בפרצוף. אגב, אני חייב להגיד שאמרו לי את זה רק אחרי שכבר הייתי קשור לאותה הקבוצה. אז אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע בדיוק להגיד האם זה קשור ספציפית למוצא, אבל זה כן, יש בזה, זה הרבה, זה מרול מאוד מאוד חזק בתוך העניין הזה. יש הרבה מאוד משלנו ומשלכם, ולכן זה כן איזשהו קרב בין קבוצות השפעה, שאנשים מנסים לסמן האם הבן אדם הזה איתנו והאם הבן אדם הזה נגדנו.
1: כן. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, עמית מודד, ספר הביקורים של ניר הירשמן רוב. אנחנו נשמח אם תיקחו אותו לידיים. ניר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, גואל.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות.
3: ארול אחד,

זה רק נגמר בעוד סתירה. ארול ארול, כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, עוברים מיום זין ליום ח' של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, היום ה-22 של חודש יוני לשנת 2026, אבל אנחנו לא נהיה בשנת 2026, אנחנו נחזור 50 שנה אחורה לשנת 76, ואז נתחיל ללכת, מפני שאנחנו מציינים כאן באש זרה, אנחנו מבעירים נר יום הולדת, לרשת ג' אחותנו, שחוגגת יובל 50 לרשת ג', ועל מנת לחגוג מוזיקה עברית, יצירה עברית, ואולי צריך לומר גם יהודית, זה יהיה המתח שאנחנו ננוע עליו, המתח הזה שנכתבים עליו כל כך הרבה מאמרים, עד שכבר אי אפשר יותר לדבר על זה, על המתח בין הישראלי ליהודי. מי שיהיה עם מי כאן, הוא חברי ומורי, והקולגה, איש הרדיו, עומר בן רובי, הבעלים של ארון הדיסקים היהודי. יש לו את ארון הדיסקים היהודי, זה אצלו.
1: שלום, שלום נדב.
0: ארון השירים היהודי, ארון הדיסקים היהודי.
1: זה עבר הרבה גלגולים, גם מאחורי זה יש סיפור, אם תרצה. מאחורי השם אפילו.
0: עומר בן רובי, עיתונאי, באמת גם אתה עוסק בשאלה הזאת, מהי מוזיקה עברית, מהי מוזיקה ישראלית, מהי מוזיקה יהודית, שנים רבות. ואתה, אני חושב, מהראשונים לנסות לנסח, לשים את האצבע, לבדוק איך ניגשים לשאלה הזאת. לפני שנצלול אליה, אני צריך לומר שבלעדיך לא הייתה אש זרה. זה לא גילוי נאות, זה יותר תודה שאני רוצה להניח כאן, אז מי שמסעות אש זרה יקרים לליבו, וגם להפך, אם יש לכם תלונות, בבקשה.
1: לטוב ולמוטב, כמו שאומרים. כן, אני שמח על כך ואני גאה בזה מאוד.
0: אז תראה, אני חשבתי איך להתחיל לנסות לענות על הדבר הזה שאני חושב כל צרכן תרבות ישראלי ב-30 השנים האחרונות, זאת אומרת, זה כבר נמשך זמן, בוודאי ב-20 השנים האחרונות, הוא נתקל באיזו ממרה כזאת שנעשתה כבר כמעט לקלישאה, שהתרבות הישראלית ובמיוחד המוזיקה הישראלית, אני אבחר את הביטוי ממגילת אסתר, מתייהדת. כן? כלומר, יש איזה תהליך שהישראלי נעשה יותר ויותר יהודי, ואתם רוצים לחפש איכן? תפתחו את הרדיו. פתאום אתם תשמעו, כן, הדוגמה הכי קלאסית, את הבנאים, שגם עם הזמן באופן מוצער, הם הוסיפו לחייהם סממנים דתיים. אני אומר סממנים כי הוא תמיד אומר לי, מה,